0: æfa sig. Æfa sig í taktík og æfa sig hinn og þessu, sko. Þannig að maður, ég að verða 50 á næsta ári og frá og með 1. janúar 2027 þá á ég rétt á að taka þátt í svona keppnum öldunga og ég hef svolítið áhuga á því.
1: Já, ég veit að við erum búin að hlakka mikið til að hérna verða 50 svo getur verða heimsmeistaramót þeirra sem eru 50 og eldri. Enda eins og ég marg búin að segja að framtíðin í ellinni, í skákinni.
0: Já, það engin ástætt þess að vera með aldursfordóma.
1: En talandi aldur, ég held að Helgi Ólafsson, stórmeistari í skák og góðsögnin, sjálf segi síma á línni. Ertu þarna, Helgi?
2: Já, já.
1: Takk fyrir að svara símónum, svona óvænt. Ég langar til að hringi í því, því að þú, við vorum að tala aldur, Helgi að vera 50-ur, en þú varst 70-ur hérna fyrir nokkur dögum síðan.
2: Já, það var svo.
1: Fer það ekki vel í því?
2: Jú, mér neil alveg
1: slett saman.
2: Já.
1: Erðu Helgi á sig hérna hjá mér og okkur langaði til að óska bara til hamingju.
0: Já, innilega til hamingju með þennan áfanga Helgi Ólafsson og hérna verður gaman að fylgjast með þeir núna á Ólympíumótinu og svo náttúrulega tepla á þessum mótum sem þú verður að taka þátt í með hérna öðrum góðsögnum í íslenskri skáksögu.
2: Já, hörru, takk fyrir það.
1: Verður ekki framhald á því núna?
2: Já, tefnir sko.
1: Já, á svona heimsmeistaramótum og Evrópumótum.
2: Jú, það, ég, mér heilist reyndar að hérna menn sig að stefna á heimsmeistaramót einstaklinga sem það fer fram í Mónakó í janúar.
1: Já.
2: En við höfum verið í sveitakeppnum engungu.
1: Já, já. En það við stefnum að fara með hvað landslið Íslands Ólympíuskákmóti núna í haust, Úsbekistan. Helgi, þú vildir eitthvað spyrja Helga Helgi Ást, þú vildir spyrja Helga?
0: Nei, bara, þú veist, hvernig hefur undirbúningum gengið og ekki fín stemning, ég meina þetta var flott hjá Vigni og maður sér að landsinsmenninir að tepla og þú veist ég held að þessi bara ástættis að vera bjassitna að ná viðunandi árangri og ég held að þessi fínt að Vignir fáið smá hérna, að upplifa það að vera með Jóhann í hjarta sinni á Ólympíumóti líka
2: Já Sko, já, við hefum bara verið að hittast alveg síðan í maí og það var nú svona ákveðu regla þetta væri þrisvar í viku og hérna ég reknu með að við verðum þannig áfram.
1: Já, hérna þú náttúrulega, þú hefur verið að spila golf eitthvað í sumar, þegar ekki?
2: Jú, ég er taldið í því svona.
0: En... Hver fórgjöfin núna, Helgi? Hún á leiðinni niður eða á leiðinni upp?
2: Nei, þetta er sko. Ég búin að vera frekar slakur en ég tekið ekki mjög alvarlega. Þetta nú fyrst og fremst bara líkamsrækt, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Já. Það búið að vera gott veður líkast á. Það er ekki alltaf gott veður þegar maður í gólfi.
2: Það nú sömur sem segja öll veður séu gólfveður.
0: Ætlar að spila golf hérna í Vestmannei þegar hérna afmælisbóti fer fram 29. ágúst
2: ég er nú ekki búin að ákveða neitt það sko. en þetta flottur völlur
1: já hann er vondi ennþá flottur eftir þjóðutíðina hún er ekki haldið þarna bara á vellinum eða svona
2: spurning ég held að völlinu sletta mistið mestu leiti sko.
1: Já.
2: Sem kanskje bara. Þetta svo viðkvæmsvæði grínin og hann sko.
1: Já. Já, okkur langaði til að heyra í þér og óskaði til hamingju með afmælið og svona. Eitthvað svona lokum sem að þú vilt segja? Eitthvað svona framundan?
2: Já, ég ætla vona að hérna að Helgi Ásafni minn hérna hafi nú vita á ég að segja já hérna Ég held hann að mánuðinum.
0: Það engin hætt á því, félagi. En takk fyrir góð ráð.
2: Segðu mér þá eitt. Ég er að segja það sko að ég er að segja já við lýðræði. Það er bara að benda þær á það. það er ólýðræðislegt að banna bara almenningi að taka þátt í þessu sko.
3: Já, en er þó ekki
2: þessa menn sem að hafa sko tegið umboð sitt í lýðræðislegum kosningum eða ekki að segja nei við lýðræðina.
0: Þetta snýst ekkert það, það er alveg vita hvað þetta, það, við vitum alveg af hverju verið að ganga, til hversu að eða tíma og peningum skattgreðenda í einhverja vegferð sem að einhverjum mun skila, allar megin reglur Evrópusambandsins liggja fyrir, en á þessari stundu, það sem að Helgi Ólafsson, patriark íslensk skáklífs, er nýorðin 70-ur, liðstjóru og landsliðseinvaldur maður sem að ég ber mjög mikla vinningu fyrir, þá vil ég ekki fara að rífast við hann Evrópusambandsmál hérna í beinni útsendingu í skákþætti Kristján Arnar
3: En Helgi, svo líka líður aðeins þannig að þetta var nú ákveðið með þingsalóttunartillögu þannig að hafa farið fram hjá forsetunum sem er nú hérna hefur með löggjafavaldið og framkvæmdavaldið að gera þannig að það var nú ekki mikið líður aðeins því eða
2: Ég hérna, eina sem ég veit er að þetta ferði kallar að fjórðar frá breytingar.
3: Já.
2: Þannig að það nú þannig sem það snýst um sko.
3: Já, það hefur þið skemmtilega.
2: En hefur ég það ekki að það
0: er alveg að segja. Helgi, virkilega gaman að heyri í þér Helgi og takk fyrir samtali.
2: Já, takk hérna.
3: Kemur svo í annan þáttum með að spýja. Takk fyrir því og kramingjum. Já, herðu, ég, hérna, ertu heldur að sjá netliðar kannski?
0: Nei, hann er alveg ótrúlega minnum að það er alveg ótrúlegustu hluti sem að man og skemmtilega sögur sem hann getur sagt sko, bara á nóinu hann, ja, hann er ótrúlegur geimsteinn í raun og veru fyrir íslenska skákhreyfingu og fekk núna hana, viðkenningu frá skáksambandinu fekk heiðursfélagi skáksambands Íslands og það svo sannarlega skili og mjög skemmtilegu maður það var nú engin
3: talandi minni að því að Helgi nú svona að því að við nú svo smá rætt að eins og með blindskák og annað, minni að hann manna allt ártöl og svona, þú getur rakið allt bara eftir tíman eins og sett að tala við bara sett með þetta af skjaldið fyrir fram að því
0: já.
3: Það er svolítið svona hjá þér líka þú ert rosalega minnur góður í blindskák
0: Jú, ég hef nú alltaf verið góður í blindskák af því að ég sá alltaf skákvóri fyrir mig en mér finnst nú minni hafa að dalað eftir sem árin hafa liðið og það var til dæmis eitt sem að var mikil áskorun eftir að hafa ekki telt mikið í 15 ár að það var mjög mikil áskorun að reyna að bæta sko minnið að muna leikjaraður og svolítið að muna byrjunarleiki og þess að þannig að minnið er aðeins öðrísi sko, þegar maður er eldist og það er ekki, mér finnst það ekki eins skarpt en maður getur æft það í skák og þannig að sem bara spurningu hvernig maður, ég var með svona sjón minn alltaf þannig að ég sá alltaf stöðuna fyrir mér í kollinu og var mjög nákvæmur að sjá stöðuna fyrir mér þegar ég var yngri sko þá gæti ég muna þetta mjög mikið en það er aðeins öðrísi í dag
3: Þannig að þegar þú leggjónum í huganum varst alltaf með nýja stöð á borðinu þá
0: Já, mjög hratt þannig að það var bara, það var mjög sjæmt hvernig að minni fólk sér sumir eru líka með, þú veist, ég var ekki til mér með svona hljóðminni og eða svona öðru sem varandi texta svo fór ég náttúrulega í löffræði og þá var það svona aðeins öðrisi, sko, þá var kannski minni mitt ekki eins mikilvægt, sko, nema þá að reyna að muna eitthvað sem ég sá fyrir mér, en jú, maður þurfti þá að hérna, beita hugunum aðeins öðrisi, en í skákinni þá það var til mér, já, þetta eru hvað, rúm 8 ár í raun og veru sem ég byrja aftur að tepla, það hefur verið mjög mikil áskorun að hérna, þjálfa og vera örugum með minnið, sko. Og það er mikil vinna.
3: Já, þetta er bara æfing.
0: Jú, en það er alveg sama að þú veist, sko, það sérstaklega eins og ég hef verið síðastlega nátt að svona, sko, stundum hefur verið að taka þátt svo koma lönglið, það hefur verið svona on and off, sko, að þannig að út af því að ég náttúrulega hóf feril í stjórnmálum fyrir rúmum 4 árum, þannig að ég, þetta er svona, hvað maður að segja, þetta geta allir æft. Til ég er búinn að pæla mikið í minninu. Ég til dæmis hjálpaði sko nemendur mínum við lagadeild Háskóla Íslands sem að áttu erfitt með að ná árangri í prófum vegna, ekki vegna endilega skorts á skilningi, heldur vegna skorts á á að muna atri og ég benti þeim á hérna áhugaverða bækur minnislist og hérna þannig að það alveg hægt að pæla í minninu sko.
1: Eins og til minns að þú varst nú að kenna í háskólum lögfræði,
0: Já.
1: Háskóla Íslands eins og með í almennunni sem dæmi það eru utanborgar lærdómar ykkur leiti, það Sigurður Líndal og Ármann Snævar og menn verða að hafa þetta alveg bara orrétt svolítið mikill utanborgar lærdómar
0: kannski ekki beinlinis orðrétt en heldur að muna þú veist það svo mörg atri sem þú þarft að muna ef þú ert með til minn svona ritgerða spurningu og þarft að geta komið frá þér og þú verður þá bara einfalda að muna ef að prófi þannig En ég meina það líka eins og í skák í dag, sko, hérna, það svo miklu minna svigurum að því leiti að sérstaklega þú ertu að keppa við yngri andstæðinga sem, veist, þú ert bara með tölv, þú mátt ekki lenda í því að bara eftir átta leiki er þú alveg, sko, út á túni og andstæðingur, hann er man allt, sko, hvað að fara að gerast. Þannig að maður verður að hérna, geta aðlaða sig að barndanum og hérna, til þess að muna einhver, vegna þess að þú getur kannski verið að tepla því þessum við 800 stiga mann í dag og þú ert með 2-5 og hann kannski bara búin að muna alveg fram í 30. leik eitthvað og þú bara ert þá í miklum vandræðum ef að þú kannt þetta ekki eða manst þetta ekki. Þannig að þetta, þannig að minnið mjög mikilvægt út af því að tölvurnar í dag eru það sterkar að það svona grundallar atriðin segja sannleikan. Svona ég öllum aðal atriðum, hver besti leikur.
1: Ja, þetta gott dæmi hjá þér. Ef þú ert að tefla af eitthvað sem kannski þokkalega sterkur og þú veist hann kann eitthvað að byrja hann vel undirbúin, þekkir þetta svolítið langt. Hvaða aðferð beintaru ferðu út úr byrjuninni fljótlega svona eftir 10-12 leiki eða það sem þú getur, það sem henta þér að fara út úr svo kallega mainline eða aðalínan sko
0: það eru mismunandi skólar í þessu sko sumin náttúrulega bara að halda sig við veist, þeir, bara telja sig besta leikurinn og það náttúrulega oft mjög bara góð aðferð en sumir reyna þá sérstaklega að anstæðurinn kannski tölvöld lakari að brytta upp á einhverju nýju og þú veist, ég þó fá kannski eitthvað aðeins verra tafl í byrjun að þú veist, þú skilur þá kannski helstu mótífin í stöðinni í miðtaflunu og þú veist að testa stöðu þekkingu og taktik og fleira, þannig að þetta skipti voða miklu málu að þú veist, það oft kallað tapjur sko, en ég meina skák í dag bara þetta mjög mikil vinna að mínu mati og það líka mjög athyglisvert að sjá að stig mjög margra það eru bara að lækka, bara allan heim, það mjög athyglisvert sko mjög athyglisvert og það stafa meðal annars af því að á þessum opnum mótum og svona að þú getur alltaf lenti að bara tapa eða gera jafntefli ef þú ert ekki sko nógu sko klókur.
1: Ég svo segir kannski tölvunar það að koma sterkari byrjendur upp þegar menn eru góðir fyrr heldur en kannski áður fyrr og það jafnast einhvern veginn kannski þarna út.
0: Já, vegna þess að sko, vegna þess að það var náttúrulega mjög algengt í gamla daga að þú varst kannski tefla við mann með 2200 eftir 2300 stig og þeir kunni ekki byrjun nina. Og þú kannski þá bara valtaði yfir þá eins og ekkert væri. Ég meina, það, eins og ég og Hannes Lía, við höfum oft rætt þetta. Æ, hérna þegar, þú veist, 1990 og eitthvað, 95 til 8. 2000 eitthvað, að þá var þetta bara nokkuð algengt og þá gastu þengið freka þægilega vinninga en í dag er það bara þú veist, þú verður undirbúið fyrir hverja einustu skák svona í grundallratrum og það er bara mjög sjálfgætt ef þú hittir á það að, hérna, bara að vinna skákina bara strax eftir 15 leiki eitthvað, eða þannig laga, þú sért komið með tæknilega unni tap einnig að þetta er bara miklu dýnamískar í dag og þú veist, fólk sérstaklega út að tabla við ungan anstæðing sem að er með ferst minni þá er það bara oft þrautið þingri
1: mm-hmm. Já, þetta er aðdeglisvert að því vorum að tala við Helga Ólafsson á hann og hann og Margeir og Jón Ell Jói Hjarta hann líka en ég er að hugsa með hann aldursflokk með heimsmeistaramótin, við klárum að það með Evrópumótin og heimsmeistaramótin
3: hvað það 50 plus.
0: Já, já.
3: Svo var það 65 plus.
0: Já, einmitt.
3: Hvernig sérðu ef við ætlum að stilla upp núna tveimur landsliðum?
0: Já.
3: Í 50 plus og 65 plus.
0: Já.
3: 65 plus fengur nú hvað? Lenti þriða sæti síðasta heimsmeistaramóti.
0: Já, bara mjög flott og Helgi Ólafsson stóð sig mjög vel á því móti á fyrsta borði og svo var Margir og Jón Ell og Þorsteinn Þorsteinsson og hver var aftur?
3: Áskell Örn.
0: Áskell Örn, já. Þannig það var mjög traust frammista. Mm-hmm. Mjög traust frammista.
3: Nú varst þú að þetta inn í 50 og
0: já.
3: Þannig hvernig sérðu fyrir ef þú ert þarna í því liði, hverju
0: eru þetta með þér? Það er Jóhann Hjartarsson og Þröstur. Hannes hefur nú ekki ljáð máls á því ennþá að taka þátt í svona liðakeppnum, en það væri voga gaman að fá hann. Karl Þorstein stóð sig frábælega núna hérna í vor hérna, fyrir 50 plus lið. Þannig ég á ekki vona öðru, sko, ég gerir á fyrir að Jón Gunnar Jónsson, nóni okkar, verði áfram bara liðstjóri og sjáum þessi lið, sko, hvort sem það HM eða EM á næsta ári. Og hérna, ég bara spenntur fyrir því, en svo náttúrulega ég að horfa á einstaklingskeppninar. Þannig að ég náttúrulega að stefna, ég á mér þann draum að verða heimsmeistari aftur, ég var heimsmeistari 20 ára yngri. Þegar ég var 17
3: ára. Já, það var enginn afverka að það hérna.
0: Nei, það er náttúrulega stærsti titillin fyrir utan alvöru heimsmeistaratitillin að vera heimsmeistari 20 ára yngri. Þannig það var ég voga gaman að verða heimsmeistari 50 ára eldri eða þá 65 ára eldri. Mm. Það er langtíma draumurinn.
3: Þetta gerður 94.
0: Já, þetta er 1994.
3: Og þá varstu bara 17 ára gamall.
0: Já, það var 17 ára.
3: Þú verður svona ferskur.
0: Já, ég meina það var bara ótrúlegt afrek sem ég bara mjög stoltur af og ég meina ég, eftir ég byrjaði aftur, ég meina ég varð Íslandsmeistari 2018 og svo aftur Íslandsmeistari 2024 og ég hafði, þegar ég var upp á mitt besta þá náði ég ekki að verða Íslandsmeistari, Hannes Hlífar náði að, hann var mjög sterkur þá, mjög sterkur. Þannig að hann náði að vinna þessi Íslandsmót þar sem ég var mjög nálægt því, þannig að þetta er bara gangur lífsins. Maður verður að eiga sér drauma, Kristján, það er mjög ekkert að eiga sér drauma og láta það eftir sér, af því að lífið stutt.
3: Það er rétt hjá þér.
0: Þú gæti verið að lappa út á götu og fengi hjartafall og sko, fyrir einstæklingin þá er svo mjög ekkert að eiga sér draum. Og veitnum að það er líka í dag fullt af fólki sem að glímið við andlega erfileika, þunglindi, svefnleysi, alls konar svona neikvæða hluti. Það er svo mikilvægt að hafa uppbyggilega og jákvæða drauma og reyna á hverjum degi í sjálfu sér að vera besta útgáfuna sjálfu sér.
3: Já, og svo er mikilvægt að hafa það í huga ef þú áttir ekki draum, þá rætist hann ekki.
0: Að sjálfsögðu, og það er, sko, ég persónulega, þetta er eitthvað sem ég fattaði bara fyrir einhverjum árum síðan, sko, að hvað er mikilvægt líka fyrir skákmann að eiga sér draum.
3: Já. Áður við höldum áfram, við komumst ekki við efni sem mér langaði til að ræða því að það er alltaf svo gaman hjá okkur ekki. Þarna, svona spurning bara út í bláin svolítið. Er Reykjavík nægilega sýnileg sem skákborg? Hvert er þitt mat á því?
0: Að margan hátt, en ég held að það er alveg svona tækifæri að gera enn betur, sko.
3: Því þú ert nú... Var að borga fulltrú, búin að vera það núna, bæði fyrir sjálfstæðarflokk og svo miðflokk?
0: Já, það er bara spennandi að gera það ennþá betur. Ég meina, Ísland byggir að því að heimsmeistaratitillinn var haldið hérna 1972. Mm-hmm. Og það er náttúrulega ótrúlega persónu, Bobby Fischer og Boris Spassky, mm-hmm. kaldastriðið og allt það. Og svo hefur náttúrulega Reykjavíkumótin verið haldin hérna mjög reglulega og þú veist, Gunnar Björnsson sem hefur verið lengi í fórustu skákreina, hann hefur mjög góð svona alþjóðleg tengst, þannig að ég held að það mætti auðvitað alltaf gera betur en til þess það beira skipula og meiri pening en þú veist, ef þú horfir á aðsóknina að Reykjavík skákmóti þá vilja margir skák áhuga menn koma en og taka það
3: yfir 400 manns, nú á undanferðin 2 ár
0: já, mikið af þessi fólki af elningi bergifóti eða bara útlendingar sem vilja koma og tepla hérna.
3: En hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar, svo þú komum tilbaka, ef við þó ekki að bara að byrja því að fara sko yfir svona hvað er að gerast í íslensku skáklífi þessa myndir.
0: Jú, endilega.

0: Já, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Og við tölum í upphafi við Helga Ólafsson, stórmeistara. Og hann átti ammali núna fyrir nokkrum dögum síðan og sjötugsafmæli og hérna, hann góðsögn í íslensku skáklífi. Gaman að fá hann svona óvænt inn og eins og ég sagði hækka meðal skáksti í stúdíónu.
1: Heldur betur.
0: Það svona aðra mér að kenna. En hérna við ætlum að ræða aðeins það hvað stendur upp úr í íslensku skáklífi þessa myndir. Eigum við að byrja kannski á borgarskákmótinu?
1: Já, það fer fram á morgun í Ráðhúsi Reykjavík og byrjar klukkan 3:30 og ég meina Vigni Vatna Stefánsson til dæmis er skráður til leiks og margir aðrir sterkir skákmenn. Það verður bara gaman að sjá það. Ég held að ég hafi unnið það mót oftast allra. Ég held að ég hafi unnið það eitthvað í kringum 7 eða 8 skipti eða 7 sennilega. Þannig ég mjög stoltur af því, sko. Ég veit ekki, kannski hætti ég við að taka þátt ef að Vigni með, sko. Ég bara svo hrættu við hann, sko. Ég var bara, hérna, vil ekki lendi í öðru sæti, skilur, eða þriðja eða eitthvað staðar neðar, sko.
0: Þú bara vinnur hann, Helgi. Þú voru
1: jó,
0: bara
1: að mæta. Jó, rétt. Svo hérna Íslandsmóti í Atskák. Það núna á sunnudaginn. Húsakynum Tæfélags Reykjavíkur, frá klukkan 1. Það eru líka sterkir skákmenn skráðar til leiks. Mm-hmm. Með Alan Björn Þorfinnsson. Sem skrifaði mjög skemmtilegan pistil á skák.is, barningur í bíl.
0: Já, ég nefnilegt að lesa hann.
1: Að mjög skemmtilegur, hann ótrúlega flottu penni um skák, hann Björn Þorfinnsson.
0: Fyndin.
1: Alveg ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur. Mm-hmm. Og svo Íslandsmóti í netskák sem að verður aftur þarna í arena og í samstarfi við hérna sportið allt saman.
0: Í turninn með Kópavogi.
1: Já, og það hérna undarásir sem að fara fram á þriðjudaginn, 25. ágúst og það eru sem sagt held ég veit ekki hvað eru margir sem eru öryggir, mann það ekki 12 eða eitthvað mm-hmm. og það eru fjóri sem komast þarna upp úr þessum undarásum. Þannig að það er bara verður örugglega hörkumót og spennandi og svo náttúrulega er margt í gangi sko ef við hugsum líka þá alþjóðavettvangi, Lenka Patasnikó er að tefla í Olomóts í Tékklandi, Hilmi Freyr er að fara að taka þátt í móti sem byrja brálega í Barcelona, ég held að ég byrja í dag og Alexander Domosjuk er að tefla held ég á alþjóðum móti í Tyrklandi núna þessa dagana og Guðrún Fanny Brím er að fara að tefla á móti í Portugal. Þannig að það bara spennandi að fylgjast með því og svo náttúrulega finnst mér fyrir viku síðan eða nei, fyrir nokkrum dögum, bara síðustu viku, fyrir 5 dögum eða eitthvað þá vann Vignir örugan sigur og alþjóðlegu móti í splitt í Króatíu þar sem hann var stigastu keppenda en mjög margir sterkir og efnilegi skákmenn ásamt gaman reyndum þannig að þetta var mjög sterkur sigur og gaman að fylgjast með tapminsku Vignis mjög fyrst að vera mjög jákvætt að hann hann er núna komið með þó nokkra sigur á opnum skákmöndum undir sitt belti og það er mjög jákvætt og það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt upp á ímyndina og upp á sjálfstraustið og upp á að fá virðingu frá öðrum og það er mjög, þetta er miklu erfiðara en fólk heldur að ná að landa svona sigri og það sem er mjög gott við Vigni finnst mér mjög jákvæð þróun, ég meina þetta sko, hann ná ennþá svolítið í land til þess að kannski að verða skákmaður með yfir 2600 skákstig, en mér finnst þetta að vera alltaf réttirlega, hann í góðu líkamlegu formi hann mjög segur, hann teflir flesta skákur í botn, hann praktískur hann náttúrulega rosalega góður í hraðskák hann er mjög góður í hérna að sjá svona, hann svo fljótur að sjá stutta leikjara, hann notar klukkuna mjög vel
0: Já.
1: Það er það sem hann gerir mjög vel þannig að mér finnst alveg, þú veist, innan 2 ára ef hann heldur rétt á spilunum, þá held ég að hann gæti alveg komist yfir 2600 stig og haldi sig þar En þetta markaðurinn í dag er mjög erfið, það er ekkit einfalt fyrir mann eins og hann að finna, þú veist, skákmót það sem að hann er að tefla kannski að jafna því yfir síðan svoleiðis. Það er ekkit einfalt, vegna þess að það er erfitt að fá boð og slík mót og hérna, þannig að hann verður að mínum að þetta vera í einhver svona harki, þannig bara eftir sem að vinnur fleiri móta sér að þau meira tekið eftir, þannig að mér finnst það að vera mjög jákvætt, sko. og ég meina það voru margir íslendingar að tepla hann í split meðal annars Hilmi Frey sem að teplir hans í skemmtilega náttúrulega en getur verið smá mistækur en hann stóð sig alveg bara þokkalega og svo Ólafur Jóhannesson, hann mjög efnilegur að mjög hæfileikaríkur skákmaður og gaman að sjá hann aftur vera að tepla meira hann hefur alla burðið að mínu mati til þess að verða alþjóðlegu meistari ef hann myndi leggja sig aðeins harðar fram þá held ég að allan að hæfileikarnir eru tvímælulegst þess aðeins að hann gæti orðið alþjóðlegu meistari
0: Ólafur,
1: já, það engin spurning
0: en, og Hilmir að koma því að hann núverandi Íslandsmeistari skák
1: heldur betur, hann móti glæsilega hann í Garðabæ og Hilmir náttúrulega hann mjög kraftmikill skákmaður og í landsliðinu og hann einmitt að fara að tepla núna í Barcelona á móti þannig að vonandi að það gangi vel en hann náttúrulega svo hefur verið mjög brokkingur þannig að stundum hafa mótin verið frekar slæmhánum og stundum tungtugóð eins og ég voru á Íslandsmótinu
0: og það verkefni Helga Ólafssonar að fara með liðið út núna
1: já og Vignir verður Vignir mun leiða liðið og ég mjög ánægði með það líka vegna að hann gerði þau mistök síðast á Olympiumótinu í Budapest að hann var að tepla allt og mikið þó hann hafi verið að vinna mótin og svona að hann kom allt og þreyttur sko þá á Olympiumótið en hann búinn að læra sína lexíu, þetta var hans fyrsta Olympiumót vegna að það gífurlega erfitt það til dæmis ef að liðinu gengur þokkalega þá á hann að geta mætt mörgum af sterkustu skákmönnum heims og hann núna komið með þannig að mér finnst þetta að vera mjög ánægt mér finnst þetta að vera flott fyrirmynd hann með sína síðu, hann búið til efni hann alltaf skákmót hann yfirleitt alltaf svona brosandi og hann að hann mér finnst hann frábær sko mér finnst hann hérna nema hvað hann vinnur með alltaf oft það finnst mér að eini gallin á hans en það bara lífið
0: en þetta ég hitt hann í gær því ég var einmitt að tala við því í Simonum þá hérna, hann er íslensk komin til landsins hann var í splitt og hann var komið með eitthvað svona flensuskít sko. Þannig að mótiður á morgun átti ekki mögulega þá að
1: Jó, við sjáum bara til ég veit ekki, ég sé til hvort ég taki það sko. ég sé til að það er svona ýmislegt annað í mínu lífi sem þannig gæti gert það verkum ég gæti ekki tekið það, við sjáum bara hvað setur en Hannes Lífa var að tepla á Kanaríeyjunni, Palma og hérna, tapneskan var svona svolítið upp og niður En árangurinn þannig laga var traum, hann tapaði ekki skák, hann fekk 7,5 af 10 og var meðal efstu manna, ég held hann hafi lent í 3. til 7. sæti, man ekki hvort að vera nummer 5 eða 4 eða eitthvað, en bara traust frammist að þannig laga upp á úrslitin að gera. Og Gummi Kjartansson teldi á móti í lok júli í Bretlandi og líka það var hérna svolítið skemmtilega, var hérna mjög fræg og ljósmynd þessi tók myndir á hann, hann að vera að segja frá því að Gummi Kjartansson hann sko ólíkt öðrum sko þá var hann eins og í gamla dag hvort sem hann vinnið að tapja þá fer hann alltaf að stútera skákina með anstæðingum og veist, þetta stundum vandamáð þegar maður með Gumma á skákmótum að vill kannski fara að labba eða fara að borða eitthvað að hann vill bara endalaust tala skákina sem hann var að tepla og hérna, stútera endalaust með anstæðingum hann er mjög svona óseðjandi í þessu það er svolítið skemmtilegur karakter og svo var hann núna ungi skákmenn að tepla í Praga sem að Benedikt Þórisson stóð sig bara glimrandi vel hakkaði töluvert á skákstum og var traustur og svo var líka fín framistar hjá honum Jósef Adansinni í Brugga, voru nokkri skákmenn að tepla þannig minna, þar eru við með einn Björn Frey Björnsson sem er ný komin á eftirlaun og hann mjög traustur skákmaður úr Hafnarfirði og hérna, heldur mikið upp á gamla heimsmeistarn frá Kúpu, Jose Raúl Capablanca, hann var heimsmeistarn 1921-27 og við Björn Freyr erum stundum að rífast Capablanca og Alikín af því ég heldur þú Alikín sem var heimsmeistari eftir Capablanca frá 27 til 46 og hérna, hann er mjög traustur, hann er að fara að byrja að tepla aftur, hann er komin að eftir laun
0: Já, hann er sterkur, já, og bróður hans Sverri Björnsson
1: Já, og þannig það er gaman og þannig þetta það er nóm að vera og ég hef verið að horfa Kristján á skákviðburði á netinu og það var hérna svona sem sagt, það var mikill áfangi raun og fyrir skákina að hún komst inn í svona heimsleika rafíþrótta heimsbyggamót rafíþrótta og það er stór hátíð rafíþrótta á hverju ári og þar eru mikli peningar og hérna þannig það er mjög gott og Kalsen náttúrulega dregur þarna að, þarna var Firusa, Nakamura og svo framins allir, eila mjög mikið af bestu skákmönnum heims og það náttúrulega stundum, það sko, maður fæ stundum bara gæsa húð að fylgjast með Magnúsi Carlsen tefla svona, sko, þá þetta þannig að það var risasvið, það var risasvið Kristján,
0: Jó.
1: Og menn eru keppendunir eru að tepla sko á netinu
0: það var í París,
1: já, í París mm-hmm. og í tölvu sko. Og svo voru það sko þraut reyndir skákskýrendur sem að voru að lýsa skákinu það var alltaf þá annars vegar kall og svo kona og þau voru saman og hérna það var svona smá æsingur sko í, þetta var eins og væri verið að lýsa sko að þetta væri bara Hörður Magnús mætti halda að Hörður Magnússon hafi verið mættur að lýsa fótboltaleik það sem þegar hann kemst upp á háasíu það var mjög gaman en það bara fylgjast með hann tapaði ekki skák hann teldi við marga bestu skákmennum heims þetta voru bara 10 mínútur engin viðbótartími bara 10 mínútur og hann tapaði ekki skák hann Magnús Carlsen Og hann vann mótið og fekk semst að 30 miljónir og hann vann Denis Lasavík sem að sérhæfi sig í svona netskák og er 19 ára gamall upphaflega frá Hvítarússlandi og vann hann örugglega í einvígi og þetta svona, þetta mjög svona flóki fyrirkomulag en fyrir svona stórmeistara eins og mig sem að teflir ekki svo mikið að fylgjast með öllum þessum hafa til þessu Grishuk, þarna voru margir indverjar, Ari Geisi það voru alveg margir að bestu skákunum hins og maður bara þetta svo gaman að fylgjast með þessu veist, hvernig menn að taka ákvarðanir eins og til þessu síðasta skákin sem Carlsen teldi, það sem að þurfti held ég bara jafntefli til þess að tryggja sig sigurinn þá fórnaðan drottningu bara mjög snemma fyrir tvo létta menn og þá var þetta eitthvað sem að hafa búin að læra alveg utanbókar og vissi upp á hár hvað hann var að gera og endingu vann hann hennar, bara glæsilega skák og svo oft sko var hann alltaf svona dæmingjörðu Carlsen að svíða menn og svo kom svolítið leiðlegt upp á að fyrir húsa sem býr í París hann alltaf uppalega frá Íran en hann ótrúlega hæfilega ríkur og taktísku skákmaður, ótrúlega skemmtulegu skákmaður og hann teldi bronsið við Hikaru Nakamura sem alltaf vinsalisti streymir skák í heiminum
0: já, já.
1: Og eitt besti skákmaður heims
0: og það eru vel ríkur á því
1: og sko það var, sko ég sjálfu svona þessu raf íþrótta, þessu stóra móti þá varð sem sagt einhver svona tæknitrublun hjá mótsöldurum og hérna, það trublaði og fipaði Firusa og staðan í einvíðum var árið þá 3-1 fyrir Nakamura og það voru sem sagt tvær skákir eftir þannig að Firusa átti fræðilega möguleika að jafna einvíð en hann var svo svektur að hann labbaði bara út og gekk út og svo óanaði með mótsaldarinn að tryggja ekki betra net eða tryggja þannig að hann gaf bara einvíð og bara labbaði út og fór bara út úr salnum og það var svolítið sérstakt þannig að hann er stundum smá sérstakur hann fyrir húsa
0: var hann eitthvað refsað?
1: Ég kannast ekki við það
0: hætti hann í mótunni þá?
1: Nei, hann fekk bara fjórðu velun ég meina það voru kannski 10 milljónir eitthvað hann fekk alveg 12 pening og allt í læg með það
0: þetta gerist líka mannstu á heimsmeistaramótinu 2019 í Moskvu móti Carlsen þegar að
1: Já, hann er svona hann getur verið svona tilfinninga hann er svona smá þú veist, honum hefur verið hent út úr franska landsliðinu af því hann vill ekki tabla og hann fær ekki tabla það, hann er svona að smá kannski fissir smá, já, fissir taktar í honum en bara fylgjast með þegar Magnús Carlsen er, af því að honum hefur gengið illa, hann gekk illa í Núri í maí og júni og sumir að segja að hann er á niðurleið og eitthvað og svo kemur hann að það og hann tapar ekki skák hann tapar ekki skák á móti svona sterkum skákmönnum menn hann hafði stundum tapa-tapl en hann tapaði ekki skák ótrúlega góður
0: sko tapa-tapl samkvæmt tölvunum
1: já, það já, það er alveg sama en ég meina bara svo á músinni og allt þetta, maðurinn hann er að 30, hann er að vera bara 36 ára þetta er ótrúlegt vegna að hann var að keppa við, þú veist, skákmenn undir 20 og 30 saldri og svo framvegis, en hann er bara svo góður og svíða þessi endatöfl endalaus líka, bara óyndislegt, svo er núna í gangi að klárast í dag að bein útsending Það hefur verið í St. Louis, það var fyrst atskák og hraðskák og þá, ég fylgdist líka með því, þarna eru margir af bestu skákmönnum heims eins og Pragnananda frá Indlandi, hann hefur verið að standa sig vel og Sindarov sem hann verður áskorandi Gúkes í heimsmeistaraeinvíinu í nóvember desember og það gaman að fylgja sem Sindarov. Hann búinn að vinna núna, sem það núna kappskákmót sem líkur í dag, byrjar klukkan 5, bein útsending á YouTube. Og síðast umferð og hann að tefla við Wesley So þannig hann þarf að vinna Wesley So til að segja möguleika að vinna móti en hann búinn að vinna tvær skákir í röð og Sindarov mér svona orku sko að ég held að hann sé líklegri en Gúkes til að verða að vinna þetta innví en sem þess að Pragnananda hann að tefla mjög við þessa dagana hann vann móti, þetta ofur móti Nóri og Pragnananda vann at og hraðskákina sem var á undan og hann efstur með hérna fimm vinninga af átta mögulegum á þessu ofurmóti hérna í St. Louis og ásandresli svo og hérna hann að fara að tepla við Ani Skýri í dag sem alltaf í svona alltaf í einhverjum jattefli skýr sko meir og minna.
0: Já, hann búin að vera það í mörg ár.
1: Já, það einhvern veginn endar alltaf þannig. En þetta eru spennandi tíma, það mjög, sko, svo svo gaman, eins og til mér í St. Louis, það sem voru með Jassi Sieravan, Morris Astley, og sérstaklega eins og...
0: Sem lýsendur þá.
1: Já, og Peter Svítler, og svo ertu með hann Krýlja og fleiri, svo líka mjög stert kvennamót, Cairns Cup, hana. Þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessum gæðum og hvað til líka þessi skákskýrindu, sko, eins og Svítler líka bara sjá hvað hann góður í skák og hvað hann fljótur og útskýra og koma með svona, og svo náttúrulega jassir alltaf með einhverja sögur og þannig að það voru gaman þetta er mjög skemmtilegt og Sko, það mjög gott fyrir skákina að það þessi Rex Singfeld í St. Louis sem er sko triljónamæringur eða miljardamæringur, ég veit ekki hvað.
0: Það skiptir ekki máli, þetta nóg penningum.
1: Já, og í dollurum talið, að hann bara tilbúin að eyða svona miklum pening í skákina og þú veist, maður veit ekki hvað gerist ef hann fellur frá eða hvert verður þá framhaldið, en þetta bara eins og skáköll hann.
0: Byttu við, hann var hann sem var búin að, hann var ekki þannig að þegar að kona verður stórmeistari frá Bandaríkjunum, þá borgarinn henni, hvað var það, $100 eða $1,000,000 sem að borgarinn var að borga fyrir titilinn. Hann að hvetja konur til þess að ná þessum árangri, það bara svona.
1: Í Cairns Cup, þá getur... ung stúlka Alice Lee sem að ef hún gerir jafntefli í dag þá nær hún áfangað stórmeistaratitli og það eru hann að nokkra mjög öflugar konur frá Bandaríkjunum ungar sem eru bara mjög sterkar en þetta náttúrulega rosalegt sko ég meina þess að Aronian að fara að tefla fyrir Bandaríkjunum ekki fyrir Armeníu þetta er náttúrulega og líka eins og Dominguez í staðin fyrir að tefla fyrir Kúpu þetta er náttúrulega þvílík gullnáma fyrir
0: Caruana, Ítalíu ekki?
1: Fyrir atunu skákmenn að fá þetta allt saman og líka að vera með allar þessar útsendingar og vera með þessar mótar þetta er náttúrulega gullnáma fyrir svona atvinnu skákmenn það er bara því miður ekki nógu mikið peningum í hérna, skákinni þannig að það er erfitt fyrir atvinnumenn að lifa af bara af því að tefla menn verða yfir líka þjálfa og allt þetta og skrifa og svona en mér finnst þetta sem aðdáandi íþróttarinnar eða greinarinnar þá er rosa gaman að fylgjast með þessu finnst mér finnst þetta mjög gaman og hérna maður reyna að læra eitthvað fá hugmyndir og fá spekulasjónir, fá hjá þeim sem eru miklu betri en maður sjálfu þannig það er líka getur verið alveg gagnlegt, það er ekki bara skemmtilegt en ég verið samt að segja það að fylgjast með Magnúsi Karlsen eins og þessu 10 mínútna móti samt, alveg saman hvað fólk segja um hvort þetta sé alveg eða ekki sko á netskákinni, þetta er algjörlega ótrúlegt
0: þetta er ótrúlegt,
1: ég meina hann besti skákmaður sögunar, það mín skoðun.
0: Já, það engin vafi, það
1: Kaspar
0: og Fischer,
1: það er bara Magnús mér finnst það, það er mín skoðun. En auðvitað geta fólk hefur mismunandi skoðunar á því en það eigi að síðu sko, þetta er mitt teika á það sko.
0: Já, já. En Vigni Vatnar, við vorum að tala hann á hann, hann enda komin með 2613 stig í hraðskák, eins og þú segir, hann mjög sterkur í hraðskák. og hérna semst, hann er búin að ná því ég man þegar að náði því og móti ég sjálfu sér og, og hérna það gaman að hafa svona eitthvað markmið og þurfum narð svona auðvitað er þessi stig þú mikið að keppa en ég man ekki hvort hann fekk 8.5-9 eða hvort var mjög, sko, já, 8.5-9 hvort hann bara nánast að lækkaði sko, þannig svo hár á hraðskáðstöðum að, að þetta hreyfir ekki hennar stigamæli sko, þegar maður sett að tefla við einhverja verulega sterka
1: Já, en meina hann vann eitthvað hraðskakmótin í splitt líka en ég meina hann er mjög sterkur í, hann er tölvöld sterkar í hraðskak en í kapskak myndi ég segja þannig ég held að hann sé jættilega of stigalár sko í hraðskakstigu
0: Já
1: Ég myndi alveg geta allan að mjög fljótlega þá verður hann verður auðvitað ennþá stigaherri sko nema það ef þú veist það náttúrulega smá þú veist það oft flóki sko fyrir manni svo hans kaliberi að vera að gera út sko svona faglega út frá Íslandi af því að kannski samkeppnin ekki alveg nógu hörð sko
0: Svo er þetta erfiður markaður eins og varst að segja hann, þetta mjög erfiður markaður og hefur
1: já,
0: breyst
1: það er það, en ég myndi bara að segja að þérna, næstu þvö ár eru mjög mikilvæg í hans ferli og hvað hann vill gera ég held að hann geti komist yfir 2016 stig og sérstaklega að sé hérna, búið til gott prógram í kringu og hann er með mjög góðan aðstofna sem Birkir Ísak sem frábær í byrjunum, þeir vinna vel saman og hérna þannig að veist, hann, ég finnst að hann hafa alla burði til þess að komast yfir 2006 en það er ennþá svolítið í land það er líka mitt mat en það er algjörlega raunægt
0: þú hefur verið þannig það er erfitt að fara og frá 25, 50, 40, 50 og hækka sig eitthvað
1: já, en ég mér finnst það alveg raunægt eftir eitt ár að hann verið komin yfir 2006 en Það þarf að halda vel á spöðunum.
0: Þú gefur henni góð ráð og gefur henni góð ráð segi og hann getur farið eftir planinu þínu, var ekki 5 ára planið?
1: Ég veit ekki hvort hann hlusta eitthvað svona gamlan jálk eins og mig, sko, ég hugsa að Jói Hjartar hafi kannski meiri áhrif á hann en ég, Jói náttúrulega þraut reyndu að hann var náttúrulega komin upp í 2006 og 50 næstu hann Jói, eða Jói náttúrulega bara heimsklassa skápmaður og sín tíma og hann náttúrulega með þessa reynslu að tefla við á allra best í heimi sko, þó nokkuð ára bil þannig að ég hef býð ekki við þeirri reynslu sko, en ég myndi bara að segja að þetta samt mitt mat og ég meina að ég þú veist að Vignir er að fókusera líka á ýmislegt annað og þessa vefsíðu sína, hann er að þjálfa hann er að vera svona fyrirmynd hann er svona áhrifavaldur og ég meina auðvitað eru kannski meiri peningar í því en að fara tökum sem dæmi að hérna fara veist, í fjögurra vegna æfingabúður hjá einhverjum sovískum skákþjálfara eða eitthvað slíkt skilur einhverjum strangar æfingabúður sem að munu skila sér eftir þú veist hálft ár eða eitt ár en ég myndi segja að það væri eitthvað sem að það væri gott fyrir hann sko
0: en það er svo að sagði ráðan með sko olympiumóti núna í haust Hann á fyrsta borði og Jóhann Hjartansson, önnur góðsögn, á öðru borði, hafa hann við hliðin á sér, mann sem hefur farið upp í 2.650 og vera að, semst að tefla við ennþá sterkari anstæðinga því hann á fyrsta borði, þetta er, eins og þú segir, mjög mikilvægt mót fyrir Vigni að hann komi út kvildur, hann sé stuði, hafi gaman að þessu, sé með Birkir Ísak sem aðstóman, sem er með skist að verði á netinu, alltaf undirbúin eitthvað það verið gaman að sjá hvað kemur út úr
1: ég veit ekki á hvaða borði Jóhann Hjartarsson verður sko. Ég veit ekki hvernig liðskipaninn verður hvað er heppilega staðan sem að Helgi Ólafsson ögla ákveður í samráði liðsmenn en ég alveg sammálaðir þessu eins og ég talaði áðan þetta er tækifæri fyrir vik og ég vona að liði líka standið sér nægilega vel til þess að Vigni sjálfur fái þessi tækifæri vegna þess að það er engin spurning að hann er sá sem að skarar fram úr núna hérna á Íslandi það er engin sem að ég var stum það þannig að aðrir þurfa þá að girða sig í brók ef þeir alltaf eitthvað stara nálgast sko tærnar það sem hann hefur hælana
0: Er aðeins yfir í þetta var að búi hjá okkur yfir í kvenfólkið Það sé breska hana Shreyas Royal, ung stelpa.
1: Nei, hún er, það er kallmaður sem að varð hérna, efstur, hann er eitthvað 16-17 ára. Nei, hún heitir hérna Botana.
0: Botana, já.
1: Já,
0: já, já hún er rosa. Svo er annar, já, svo er kallmaður líka sem að er...
1: Sem var breskumeistari.
0: Já,
1: já
0: ungu strókur.
1: Ég man ekki gott því 17 eða 18 ára.
0: 17 ára, þekkir eitthvað til hans?
1: Já, já, já, já, hann er bara, hafi verið, þú veist...
0: Bara í Böllandi
1: Já, verið undra barn, síðan ég veit ekki hvenar og er eitthvað að þroskast og þú veist, það ótrúlega, ég meina, þetta mjög stærkt móta, þannig var Luke McShane og Michael Adams og aðrið þrautreyndir atvinnumenn, þannig að þetta var frá bara ánungur hjá honum og hérna, mjög hörð keppni og hérna, breyta, hérna, hérna, englendingarnir tefla mjög skemmtilega og en þessi Botana sem held ég sé 12 ára, hún er eitthvað er vel yfir 2 og 3 og hún er mjög sterk og hún stóð sig líka mjög vel og var kvennameistari. Mm-hmm. Þannig að það eru bara undrabörn út allt sko. Mm-hmm. Og þess vegna hlakka ég til að verða 50 vegna sem þó get ég meira minna að vera laus svona get ég valið mín mót og verið bara að tefla við aðra gamlingja og að haft það gaman, ekki að vera að stressa mér svona á þessu sko, þá maður svona aðeins fyrir sjálega sko, maður sé ekki að fara að mæta kínversku eða indversku undrabarni sem maður veit ekkert og já, að vera að máta þær eftir 22 leiki sko.
0: Hörðu, og lokum Edith Polkar Judith Polkar segi henni var búið að vera forseti Ungarlands Hún hafnaði því.
1: Já.
0: Ef er eitthvað kynntur það eitthvað?
1: Nei.
0: Það því þú út í stjórnmálum að fá
1: já,
0: hana
1: svona? Já, þetta er svona tákran staða held ég sem að sko þingið, ungverska þingið velur.
0: Já.
1: Og ég meina, hún engin stjórnmálum að vera engin manneski að vera eitthvað forseti. Ég skil hana mjög vel að nanna þessu ekki. Hann frekar áhuga á að vegna þess að hún bara búin að gera gott mót í skákinni. Hún skákskýrandi, hún með skákskóla, hún með fullt að spennandi verkefnum. Til hversu ég ósköpunum að fara í þetta. Ef hún vill ekki, þú veist, það annan fyrir þá sem að eru í stjórnmálum og svona. En ég skil hana mjög vel.
0: Já, Helgi, þú valdir lag. Mm-hmm. Hvaða lag valdur þú?
1: Ég valdi Unstoppable eða óstöðandi og það hugmyndin á baku það er það að það er áfram Ísland segjum nei 29. ágúst ef við trú á okkar landi á okkar fólki þá þurfum við ekki að ganga þetta skref að eyðsla tíma, orku og peningum eyðum okkur frekar í að laga okkur mál sjálf við erum einn auðvægasta landi heimi auðvægasta ríki heimi, við hefum að vera stolta af okkur sjálfum, við hefum að vera jákvæð, við hefum að vera uppbyggileg og ekki vera að eyða tíma að komast inn í eitthvað skrifræðisbá sem að er stýrt í Brussel. Svo að ég segi, verðum áfram óstöðandi.
0: Já, þættinu við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Helga Áss Grétarssyni, stórmeistara og var að borga fulltrúa miðflokksins í Reykjavík fyrir komin í þáttin og skemmtilegt og fróðlegt spjallhelgi.
1: Takk fyrir Kristján.
0: Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Komið í sæli fyrir hlusta útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflóksins og við ætlum að ræða þessi helstu málvarðandi Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst. En ég ætla að byrja á nýjum fréttum frá Seðlabankanum og hækkun vaxta, stýrivaxta. Góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á útvarpssögu.
1: Góðan dag. Gaman að sjá því að...
0: Sömmu leiðis. Heyrðu, það hérna styttist og styttist í þessa kosningar en við fengum óvænt tíðindi kannski morgun og þó ekki jafnvel svo óvænt. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivexti 0,25% og núna þeir orðnir 8%. Hver viðbrögð formas sjálfstæðisflokksins við því?
1: Já, þetta eru þetta mikil vonbrigði. Það mikil vonbrigði að sjá þessa hækkun því að hún lendir á fjölskyldum og heimilum og fyrirtækjum í landinu. Þannig að það hafa allir fundið síðustu misserinn fyrir þessari verðbólgu og háu vöxtum en ég verð að senda ábyrðina á þessari ákvörðun. Ábyrðin nefnilega ekki Seðlabankans, ábyrðin ríkisstjórnarinnar. Og þessi ríkisstjórn, hún var kosin eingöngu út á það loforð að ætla að lækka hér verðbólgu og vexti. Ætluðu að berja hana niður og nú erum við að upplifa enn eina ferðina fullkomið getuleysi í efnahagsmálum, fullkomið. Ríkisstjórnin fullkomlega ráðalaus og í algjöru ráðaleysi og við sjáum þetta ráðaleysi í því að nú á að hlaupa frá þessu verkefni og velta því yfir á Brussel. Og ég ætla bara að spyrja mig vegna að ég nú búin að sjá aðeins í morgun samfélagsmiðla og viðbrögð stjórnarliða og þar með ríkisstjórnarinnar að hefur það bara gerst áður í lýðveldi sögunni að ríkjaldi valdhafar bregðist við hækkun stýrivexta á heimili og fyrirtæki landinu með viðlíka þórðargleði og maður sér nú á samfélagsmiðlum og hjá stjórnarliðum sérstaklega í morgun til dæmis já til að sjá hreyfingunni og ég bara man ekki eftir öðru eins þannig að mér finnst árangur þessar ríkisstjórnar miklu meir en dapur, mér finnst viðbrögð þessara valdhafa óskaplega döpur og mér finnst þetta fólk hafa nú í langan tíma lítið gert annað en að tala niður Ísland, tala niður Íslands efnahagslíf og eins og kom fram hjá Seðlabankanum í morgun að þá aðal ástæðan fyrir þessum hækkunum að það jú alþjóðlega eða erlend áhrif út af átökum við Miðjarðarhaf en fyrst og síðast er þetta afleiðing af skattahækkunum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Og því miður að þá höfum við lítið séð annað frá þessari ríkisstjórn en að hérna hækkun opinberra gjalda og þannig að þessi hækkun verðbólgunar nú er fyrst og fremst lituð að aðgerðaleysi og ráðaleysi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.
0: Þetta eiginlega Guðrún í fyrsta skipti miskust í langan tíma sem að Seðlabankinn hefur með afgerandi hætti bent á ríkjandi ríkisstjórn að þeir verði að hækka vexti út af ríkisstjórninni og aðgerðum hennar í efnahagsmálum því þeir telja sig bundna af því að taka tillit til þeirra áætlana sem að fyrir liggja. Hvernig er að taka þessu, hvað á að gera?
1: Sko, ríkisstjórnin getur ekki látið Seðlabankan einan bera ábyrgð á stöðuleikanum í þessu landi. En það hefur ríkisstjórnin gert og bara í síðustu viku að þegar að verkalýðshreyfingin kallaði eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni vegna þess að nú lítur svo út fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostið og að kjarasamningar gætu losnað strax í næstu viku Og þá fannst mér nú forsætisráð þegar svara því með miklu hroka, hún byði nú eftir bara verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnulífsins til að svo koma hér með tillögur eins og hún stæði algjörlega fyrir utan, ríkisstjórnin stæði algjörlega fyrir utan það verkefni að mynda stöðuleika hér í þessu landi. Ég ætla bara aftur að ítreka það að Seðlabankinn sagði við vaxta ákvörðun í byrjun febrúar að það, þegar þeir hækkuðu vexti að það væri hækkun verðbólgunar á þeim tíma mætti eingöngu rekja til þeirra gjalda og skatta hækkana sem ríkisstjórnin setti á heimilin og fyrirtækin í landinu áramóti. Við þessu vöruðu við ítrekkað stjórnarandstaðan og á okkur var ekki hlustað í umræðu fjárlög fyrir áramót og ég óttast það mjög, Arthrúður, að núna 10. september mun ríkisstjórnin leggja fram önnur fjárlög sín að ástandi muni versna og það verði lítið annað í þessu fjárlögum en áfram haldandi skatta hækkanir því það virðist vera það eina sem þessi ríkisstjórn kann og sér sem lausnir við vandanum að það að hækka álögur á fólk og fyrirtæki. Eitthvað sem að þau sögðust ekki ætla að gera.
0: Já, einmitt ákvæmlega en hérna Guðrún þú talar þjóðargleði eins og þetta upplifa þetta sem þú sérð á samfélagsmeilum í morgun frá stjórnarliðum jafnvel og svo einhverju hreyfingu núna svo já til að sjá eða eitthvað álika að telur þá að þessi, fólk sé að skilja þetta þannig að þessi, þetta stýritæki Seðlabankans sé til þess fallið að fólk bara gefist upp á því að treysta krónunni, treysta íslensku efnahagslífi og vilji þá láta þá reyna að snúa sér að Evrópusambandinu.
1: Ég ætla bara að biðja þá sem hér að hlusta hafa trú á Íslandi. Ég hef trú á Íslandi. Ég hef trú á því að við getum náð hér niður verðbólgu og vöxtum með skynsamlegum hætti. Ég hef bara ekki nokkra trú á því að þessi ríkisstjórn komi til með að geta það eða muni geta það. Enda aftur Þetta algjört getu og ráða leysi. En lausnin af þeirra mati og málflutningu þeirra allá, sjáðu nú til næstu daga að hérna allur málflutningur núna jáliðana verður í þá átt að lausnin liggi í Brussel. Að við munum ekki ná stöðuleika hér í efnahagslífinu nema að gangi Evrópusambandið og í framhaldinu að taka upp evru. Ég ætla bara að minna fólk á það. Að það að taka upp evru langt verkefni og við munum ekkert fá lægri verðbólga eða vexti við það gangi Evrópusambandið. Þetta heima tilbúin vandi sem við þurfum sjálf að takast á við alveg óháð því hvaða gjaldmiðill hér á landi og ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þau verkefni sem að þau tóku að sér sem að mér finnst þau ekki hafa gert. Þau munu öll núna leggjast á árarnar og tala í þá átt að hækkun stýravexta núna eina lausnin sé að ganga í Evrópusambandið til að ná þeim niður. Ég segi nú bara, þú getur ekki heimfært einhvern veginn lélega hagstjórn og ætla að flytja henni yfir á Brussel. Það er ekki hægt.
0: Já, mitt í venda
1: Seðlabankin. Þetta léleg hagstjórn.
0: Seðlabankin náttúrulega vísar á ríkisstjórnina og þessar hækkanir, gjaldskrá hækkanir sérstaklega að það sé ástæðan fyrir þau gera þetta. Þannig að það kannski svolítið erfitt að senda þetta til Brussel þannig en þá mennum kannski spurningurinn að því við erum náttúrulega að fara að ræða Evrópusambandi að ef Ísland gengi í ESB og tæki upp eða færi inn í Evruna bara nei færi fyrirgjöðu inn í ESB og ég heyri hér í umræðin að fólk telur að með því að gangin í ESB þá munum við sjálfkrafa fá lagra verð þetta jafnvel orðræðan sem kemur frá hæstu hæðum og við munum eiga auðvildara með eignast húsnæði og þarfram eftir götunum bara með því að gangin í ESB síðan kemur náttúrulega kannski af því að evran er alveg ótengd þessu atriði evran náttúrulega er miklu þyngra viðfangsefni ef að væri farið eftir settum þeir reglum sem nú eru með yfir 60% skuldir af landsframleiðslu og þá og ýmislegt fleira skuldastöðu þá kannski uppfyllum við ekki þau skiliði ef við færum bara inn í ESB hvaða áhrif hefði það á þetta? Til að lækka vexti og fá sjálfkrafa lægra vöruverð.
1: Sko, ég hef gagnrýnt mjög málflutning stjórnarliða sem hafa talað núna í marga mánuði með óábyrgum hætti og lofa þjóðinni því að ef við göngum inn í Evrópusambandið muni verðbólga hér lækka, vextir muni lækka, matvælaverð muni lækka, húsnæðisverð muni lækka. Veistu það, þetta eru svo óábyrg lofor og þannig verið að slá ríki í augufólks. Ekkert af þessu mun sjálfkrafa gerast þó við göngum í Evrópusambandið. En það vitum við það að verðbólga misjöfn eftir aðildarlöndunum, vaxtastýr misjöfn eftir aðildarlöndunum. Það eru einhverja líku til þess að matvælaverð muni lækka eitthvað en að það muni lækka 20-30% eins og því hefur verið haldið fram. Það rangt. Það lækkaði rúmlega 10% í Svíþjóð á 15 ára tímabili. Þannig að við erum auðvitað hér með ákveðna vend gagnvart innflutningi á landbúnaðarafurðum sem myndi falla niður og þá myndum við líklega sjá í lækkun á mataverði á þeim vörum. Aftur á móti eru við með færri tolla á Íslandi í dag, heldur en eru í Evrópusambandinu. Það myndi breytast þannig að á einhverjum vörum myndi verð hækka, einhverjum fáum landbúnaðarvörum myndi verð lækka, þannig að ætla að slengja því hér fram algjörlega órökstutt að matvælaverð hér muni lækka 20-30%, það bara beinlínis rátt.
0: En það bara fjölmargi sem halda þessu fram og
1: þetta er óábyrgur málflutningur
0: og eins líka með húsnæðisverði það bara mjög margir vil ég meina sem trúa því að svo verði Já. Án þess að við séum með evru til dæmis bara við að fara inn En hins vegar þá, ef við tökum upp evru guðrún ekki satt að þá er það náttúrulega færist peningastjórnin alveg úr íslenskum höndum yfir í Seðlabanka Evrópu og þá er það Seðlabanka Evrópu sem ákveður stýrivexti og annað. Erum við þá komin hugsalega í betra umhverfi? Hefur fólk rétt fyrir sér þar hjá þeim sem mæri á sínar?
1: Sko, við verum alltaf að horfa á hlutina í stóru samhengi. Íslands efnahagslíf eru margt frábrugðið efnahagslífi flestra Evrópuþjóða. Af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að við byggjum okkar verðmætasköpun að nánast öllu leiti á náttúru auðlindum. Það þýðir að þær geta verið óstabílar. Við fáum hér efnahagslega áföll þegar að til dæmis kemur ekki loðnuvertið, það veiðist ekki síld eða verður aflabrestur og við finnum fyrir því. Sömu leiðis að þá erum við líka háð álinu sem ekkert annað en útflutningur á rafmagni sem okkar náttúru auðlind. Við erum sömu leiðis að selja landið okkar til ferðamanna þar sem við seljum okkar náttúru auðlindir. Þannig að þú sérð að af þeim fjórum stöðum sem við byggjum okkar útflutning á erum við með eina stoð í útflutningsgreinum sem eru hugverkaiðnaður og þekkingariðnaður sem að hann er bundin hugvitinu eins og liggur í orðanarhljóðan og þar að leiðandi ekki duttlungum náttúrunar og það svo grein eins og þegar ég var formaður samtaka iðnaðarins sem ég talaði mjög fyrir að við ættum að leggja mikla áherslu á Það gerði síðasta ríkistjórn við sköpum hér og byggum til einstakt umhverfi í kringum nýsköpun, eitt af besta í heimi sem að hefur og það efast enginn það að það, fyrir þá sem vilja stopna fyrirtæki og meðan að þeir eru á fyrstu stigum þá eru umhverfi hér mjög gott.
0: Já, en það eru víst, mér og, sagt og, að við séum bara mjög, mjög ofalega í þeim skalla að hvað við erum komið langt á því sviði, það verður bara erfitt að keppa við Ísland.
1: En það gerðist ekki að sjálfu sér og við getum mist það þá samkeppnishæfni eða þessa rekstralegu undirstöðu fyrir frumkvöla við getum mist það auðvitað frá okkur ef ekki haldið vel á spöðunum fyrir ári síðan hélt ríkisstjórnin sumarfund sinni Stykkishólmi og þar stóð forsætisráðherra og talaði til þjóðarinnar og boðaði verðmæta sköpunar haust á síðasta ári. Mm. Því þau ætla að auka svo hér verðmæta sköpun mm. þar með útflutningstekjur og hvað hefur gert? Ekkert. Það hefur nákvæmlega ekkert gerst í þeim málum. Ríkisstjórnin, eins og ég sagði á þann, hún getur ekki leist verkefnið eða ríkisstjórn sem getur ekki leist verkefnið sem hún tók að sér að hún má ekki nota það árangursleysi sitt sem rök fyrir því að flytja ákvörðuna vald frá landinu og af hverju segja þetta? Því þú varst að tala peningastefnu.
0: Já.
1: Ef að við tökum hér upp evru að þá erum við búin að framselja peningastefnun og ákvarðanir um hana til Brussel til Evrópu og sá taktur mun ekki fylgja þessum takti sem oft bundin hér við náttúru auðlindir okkar Íslendinga þar með þegar að til dæmis það mun enginn í Brussel eða Evrópu átt að segja því þegar að veiðist ekki loðuna á Íslandi það mun, engin, það mun ekki hreyfa neina nál í Brussel þannig að við okkur hefur borið það má margt segja krónuna en það sem krónan hefur gert að hún hefur hjálpað okkur til að aðlaga hagkerfið þegar við verðum fyrir áföllum og jú, við töppum því þá af í verðbólgu og það það sem við erum búin að vera að glíma við frá heimsfaraldri koronaveirunar og einnig náttúruhamfarana á Reykjanesi Og þetta eitthvað sem að hérna við munum halda áfram að þurfa að glíma við óvænt áföll hér á Íslandi.
0: Við erum alltaf með svo lítið hagkerfi nefnilega, það svo, þannig að hversu mikið skiptum við máli þegar við erum kannski komin á meðal tugi annara þjóða að Ég, mati sko Seðlabanka Evrópu.
1: Til þess að einfalda þetta mjög þessa útskýringu mína. Þá langar mig að reyna að útskýra þetta sem ég hef stundum gert bara fyrir börnin mín. Mm. Að segjum svo, og nú bjó ég í Þýskalandi árabil. Sumari í Þýskalandi langt og þjóðverjar eru sparsamir. Í byrjun apríl þá slökkva þjóðverjar á miðstöðinni. Þeir slökkva á kyndingunni því það komin sumartími og alveg óháð því hvernig veðrið eða eitthvað annað. En það oftast í suður hluta Þýskalands að þá fara að hlýna í veðri og þeir eru ekkert að brenna gasi eða olíu til að kynda húsin. Þannig þeir slökku að miðstöðinni. Þeir kveik ekkert á henni aftur fyrir í óktóber þegar fer hann algast vetratíman. Ef að við værum inn í Evrópusambandinu og inn í myntbandalagi að þá myndi það þýða að í byrjun apríl myndi vera slökkt á öllum ofnum og allri kyndingu á heimilum á Íslandi og ekki kveikt aftur fyrir lok október. En þú veist það jafnvel og ég að það getur verið frost og óveður og jafnvel stórhríð fram í maí.
0: Já.
1: Og frá byrjun september og þess að allan september og fram í október.
0: Já.
1: Þannig að þú sér munin, nú líki ég ólíkum efnaðaskerfum við veðurfarið.
0: Já, já.
1: Þannig að þú sér munin ef að við eigum að lifa við það að það sé ykkur einn í Frankfurt í Þýskalandi sem að ákveður að slökku og kveikja á miðstöðun á Íslandi þá mundi það það væri ekki hægt að stýra vera með þá hitastýringu og miða við hita í Frankfurt
0: já.
1: Skilur mig
0: já. Já, já, þetta akkurat svona, þetta yfirþjóðlega af allt sem við ráðum ekki við. Það bara það sem það mikill miskilningur að halda það að við deilum valdi, þeir eru með sína leiði til þess að stjórna öllu og fara með allsherja valdi eða yfirþjóðlegt valda og allt á mörgum sviðum kannski.
1: En núna, sko, ríkisstjórnin getur ekki nota háa vext og verðbólgu sem sölu rök fyrir því að gangin í Evrópusambandi. Það er fullkomin uppgjöf.
0: Já.
1: Algjörlega fullkomin uppgjöf og vantrú á getu Íslands. Það er jákvætt þegar verðbólga lækkar og en heimilin greiða þetta reikningin á stöðunni eins og hún núna og Ísland getur náð niður verðbólgu og vöxtum, við getum gert það sjálf með fyrst og fremst ábyrgum fjármálum ríkisfjármálum auknu framboði húsnæðis og orku, framleiðni aukningu, að mynda skilyrði til þess að við getum búið hér til meiri verðmæti og stöðuleik á vinnumarkaði. Mm-hmm. Ég get ekki séð að ríkisstjórnin sé að gera neitt af þessu sem ég hér nefni og við þurfum ekki Evrópusamband til að sinna þessu heimaverkefni sem okkur ber að leysa úr sjálf.
0: Já, líka sko Guðrún ekki sagt að stýrivaxta hækkunni núna, Já. Hún bara ávísun á uppsagnir í fyrirtækjum og það eitthvað umtlað atvinnuleysið. Þannig að þetta þrengir ofsala öllum atvinnurekstri sérstaklega hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum.
1: Já, og sko, evran getur, hún getur dregið úr gengisáhættu. Ég ætla ekki að draga dul yfir það. Og hún getur lækka hluta fjármagnskostnaðar, en hún ekki töfralaust. Og hún eyðir ekki hallarekstri ríkissjóðs.
0: Nei.
1: Hún eyðir að heldur ekki laun og verðþrýstingi og hún eyðir ekki húsnæðiskorti og aðild að evrunni, við tækjum ekki upp evru daginn eftir að við myndum gangi inn í Evrópusambandið, heldur eftir mjög sérstakt ferli, uppfyllingu á Maastricht skilyrðunum, en leið myndum við afsala okkur eigin peningastefnu og þótt íslenska hagsveiflan geti verið önnur, en vegna þess að hagsveiflan getur verið önnur á meginlandinu heldur hér eins og ég var að hérna útskýra á það stöðuleikin fæst ekkit í frákvort sko hann verður til hér á Íslandi hann þarf að vinna sér inn með góðri og ábyrgri hagstjórn og ég kall eftir því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hysji upp sér buxurnar og fara að sinna þeim brýnu verkefnum sem að hún tók að sér en í staðinn eru þið að eyða hér dýrmætum tíma mánuði eftir mánuði eftir mánuði að troða Íslandi inn í Evrópusambandi.
0: Já, nú fer þing að koma saman Guðrún, ég menna á hverju áttu von, nú ætlum við að kynna fjárlagafrumvarpið og á hverju áttu von í þessu, hvað framöndan svona þegar fólk horfi nú bursi frá ESB heldur bara fólk sem að lætu það kannski ekki einu varða, heldur bara vill fá að halda sínu lífi óbreytt og ótrubluðu en sko fyrir stjórnvöldum Hvað sérðu að sé framönda hjá svo ríkisstjórnin alþingi?
1: Ég sé ekkert annað. Mm. Þau hafa talað mjög mikið að þau ætla að leggja hér fram hallalaus fjárlög núna og það verði hallalaus fjárlög á næsta ári og til þess að hérna, þau verða að standa við það. Ég get ekki séð að þau hafi dregið úr ríkisútgjöldum. Ég get ekki séð annað en að þau sé enn að eyða og eyða og eyða, eyða efni fram. Þannig að ef að þau ætla að ná hér hallalausu fjárlögum á næsta ári, þá verður það ekki gert nema með einhverjum stórkostlegum skattahækkunum á allt og alla.
0: Já, þannig að blega það.
1: Vandinn ekki að Ísland get ekki stjórna sér, vandinn ríkisstjórn sem getur ekki stjórna vel.
0: Erum við að kalla á nýja ríkisjóðn, erum við að kalla bara kostningar, lítur þetta þannig það alvarlega út að þessi ríkisjóðn geti þetta bara ekki reynt út sagt? Erum við að skilja þetta þannig?
1: Þau eru búin að stýra núna landinu, kjörtíðanbili að vera hálnað og höfum við sér árangur af þeim loforðum sem þau lofuðu þjóðinni? Nei, engan. Vaxta lækkunarferlið sem var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar stöðvaðist þegar þessi ríkisstjórn tók við og þær hafa gert illt verra eftir að það lögðu fram sín eigin fjárlög síðasta haust.
0: Já, við verum bara að bíða og sjá en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gestur hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auglýsingar núna en við ætlum að fara inn í umræðu sem að er svo sannarlega inn í ESB málinu, það innflytjendapakki ESB og við ætlum að þess að heyra hvað Guðrún segir það því að þetta náttúrulega ófrávíkjanlegt mál sem að verður á boðstólum fyrir okkur Íslendinga ef að inn í Evrópusambandi verður farið. Komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Við erum að fara að ræða innflutningspakka, innflytjendapakka ESB eins og það heitir ef að við förum í Evrópusambandi Guðrún. Þetta er alveg síðan 12. júni, þetta er glænýtt á borðinu hjá ESB. Og þetta er það sem að við þurfum að innleiða ef að við göngum þarna inn. Hvernig svona hugnast þér að taka upp þennan þessa löggjöf sem í tíu lið?
1: Sko, það mikilvægt að því sé haldið til haga. Að þessi hælispakki Evrópu, að hann búinn að vera í vinnslu í mjög langan tíma. Mm. Og þegar ég var dómsmálaráðherra 2024 þá gerði ég breytingar og útlendingalögum sem voru í samræmi við breytingar sem voru lagðar til í hælispakkanum frá Evrópusambandinu. Það sem ég jákvætt við þennan hælispakka, svo ég segi eins og er það að þarna þó Evrópa og Evrópusambandið að viðurkenna þann alvarlega vanda sem búin að vera núna í nokkuð mörg ár í Evrópu og Evrópa hefur ekki ráði við þannig að þarna auðvitað verið að samræma það verið herðareglur sem vel en það sem að ég vil kannski draga fram að þessi heildarpakki, hælispakki það ekki allt í honum sem myndi hugnast okkur íslendingum Og þegar nú erum við að fara að kjósa það í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu sem að var slitið 2015.
0: Já. En við erum með umsókn gilda inni, segir ESB.
1: Já, frá 2009. Hún alveg skýr.
0: Já, þannig að umsókninni komin.
1: Umsókninni komin frá Jóhönnu Sigurðardóttir og Össuri Skarphéðinssyni. Það sem að stendur alveg skýrt að hér með sækir Ísland fulla aðild að Evrópusambandinu. Mm-hmm. Kjölfarið hófust aðildarviðræður sem að sildu í strand að mínu mati og voru komnar í strand í byrjun ás 2013 og þess að það gátu þau ekki klára þetta mál. Síðan verða kostningar og flokkar sem voru á móti þessu ferli mynduðu ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokksins og þar var tekin ákvörðum það að hætta þessum viðræðum 2015. Eins og ég segi, ef að það verður já úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst, að þá 30. ágúst munu við hefja fulla aðlögun að regluverki Evrópusambandsins. Og við verðum að hafa þeir huga, það aðlögun að innleiðingu allra regla þeirra. Það mikið talað undanþáur og vissulega erum við að fyrir viðræður hvern einasta kafla og sjá hvort að við þurfum undanþáur aðlögun, tímabundar aðlögun til þess að aðlaga eitthvað að þætti hér að íslensku regluverki og íslensku samfélagi. Mm. En útgangspunkturinn er ekki að Ísland geti valið hvaða sameiginlegu reglur sambandsins gilda hér eða ekki.
0: Nei.
1: Það ekki þannig. Og hælis- og útlendingamálin eru einfaldlega hluti að þessu sameiginlega regluverki og það mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því. Nei. Þannig að þessi hælispakki, hann hluti af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að taka upp alla reglugerðir og alla reglur innan þessa hælispakka, bara eins og hann er. Mm. Og þetta finnst mér fólk verða að gera sig grein fyrir áður en það greiðir atkvæði.
0: Má skjóta það sinni, við vorum í sambandi við þetta er sannlega veiga mikið atriði sem áttu að segja. Vegna þess að menn verðast vera farnir að trúa því að við séum að deila valdi með ESB. Það mikill miskilningu, það ofsali rangtúlkun og hrattlaupið veruleikan vegna þess að það þetta yfirþjóðlega vald sem hefur síðasta orði og það gerir það og sýnir það í þessu dæmi sem þú ert að taka
1: Mjög
0: fram.
1: Mjög skýrt. Og þess að segja aftur, fólk verður að gera sig grein fyrir og þekka þennan mun áður en það greiðir atkvæði. Í dag höfum við samið okkur inn í ákveðna hluta evrós samstarfs í þessum málum, í þessum útlendingamálum eða þessum hælisleitendamálum, meðal annars í gegnum Schengen og Dyflinnarreglugerðina eða Dyflinnarsamstarfið. En við erum ekki aðildarríki að Evrópusambandinu og því stöndum við utan skildu bundina samábyrðar aðildarríkja. Mm-hmm. Það er mjög mikilvægt og ég ætla að segja þetta aftur. Við stöndum fyrir utan skildu bundina samábyrð aðildarríkja. Mm-hmm. Ef við göngum í Evrópusambandi breytist það og þá verður þetta ekki lengur samstarf sem Ísland tekur þátti eins og nú er samstarf í Schengen Dyflinnarsamstarf eða í hælispakkanum samstarf sem að bara við tökum þátti á grundvelli sérstakra samninga eins og nú er því að þá ef við göngum inn verðum við hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins og öllum þeim skyldum sem fylgja því það þýðir að Evrópusambandsaðild þýðir að Ísland tekur upp allan hælispakka Evrópusambandsins og breytta. Hælispakkin felur í sér skildubunda samábyrð aðildarríkjana. Mm-hmm. Ísland yrði því við erum skildug til að leggja fram okkar hlut samkvæmta reglum Evrópusambandsins.
0: Mm-hmm.
1: En skildan að taka þátt í samábyrðinni Og það þýðir ekkit endilega að taka móti til teknum fjölda fólks á hverju ári. Aðildarríki mun hafa svigrunum með form framlagsins en ekki um það hvort að taka þátt skil.
0: Mm-hmm.
1: Við verðum alltaf að taka þátt.
0: Getur alltaf verið þá líka með fjárframlögum eða einhverjum öðrum samstöðu aðgerðum. Það er sem sagt við getum komið og hjálpa til einhver staðar og borga fyrir eitthvað fátækt ríki sem að fært þetta yfir sér líka á ekki pening.
1: Já.
0: Þú veist það svona þessi samábyrð
1: og til dæmis stundu móta...
0: tala sólítari ábyrð þetta Já. Svolítið þannig, allir ber ábyrð
1: Já. Að hérna en ég vil taka það fram að þær breytingar sem við sjálfstæðismenn gerðum á útlendingalöggjöfinu okkar voru 2024 að þar var mikil samsömmun á milli hælispakka Evrópusambandsins og þeirra breytinga sem við lögum til í útlendingamálum. Og það var til dæmis það sem ég talaði mjög mikið fyrir þegar ég var dómsmálaráðherra að það var að við yrðum að hafa sambærilega reglur hér á landi eins og nágrannalöndin lönd innan Schengen. Við yrðum að vera með færri umsækjendur, lægri kostnað og skilvirkari brottflutning þeirra sem ekki fá vend. Og það mjög mikilvægt að taka það fram að innan þessa hælispakka skylda aðildarríkja til þess að taka á móti hælisleitendum og það fer eftir fjölda íbúa í hverju ríki og svo þjóðatekna á mann og við erum í hæstu hæðum hvað það varðar, við erum líka fámenn hér í stóru landi. Þannig að hér, ef að það væri tekin ákvörðum það, að við ættum til dæmis allt í enn að taka móti 5 eða 10 þúsund hælisleitendum, að þá munum við ekkit geta skorast undan því ef að við erum með fulla aðild að Evrópusambandinu, öðru sér þá en að borga.
0: Já, annarkvist að taka við þessum 10.000 eða þá að borga hvað 20.000 evrur á dag eða.
1: Já,
0: ég skal ekki segja,
1: skal ekki segja um það, en það væri í miljörðum talið.
0: Já. Já. Það er upp í staðið.
1: Já, já. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk átti sig að því að við sko með fullri aðild að Evrópusambandinu að þá munum við taka upp hælispakka Evrópusambandsins algjörlega óbreyttan en í dag höfum við tekið upp hlutafónum en hlutafónum getum við hafnað og haldi okkur fyrir utan. Það verður ekki. En ég sko þetta kerfi sem að er þarna til dæmis, það er alveg jákvæði hlutir þarna inni en að til dæmis að eins og staðan í dag við erum að taka upp hluta af þessum pakka til þess að samræma okkur og herða í samræmi við ríki Evrópu en við erum ekki að taka þátt í allri innleiðingu á hælispakkanum og til dæmis við erum ekki að innleiða hér að taka þátt í flutningi umsækjenda frá ríkjum þar sem álag er mikið og þannig að við höfum ekki samþykkt þetta samábyrða kerfi sem inni í hælispakkanum.
0: Nei, nei.
1: En ef við göngum inn, að þá tökum við það upp að öllu leiti.
0: Já, já. En nú eru bara ríki ESB búin að mótmæla þessu mjög og hann og frækt með Ungverjaland að þeir voru búin að safna upp svo miklu skuldum út af því að þeir sögðu bara nei. Þar til að nýr fórstinni tók við núna en það fengur hellis pening sem þau þurftu í staðinn. Mm. En hins vegar þá bara líta á það guruna. Þetta náttúrulega það sem að nú erandi bæði bandaríkjafósiti og varafósiti dýtti vans og tröðum fyrir að báðir vara Evrópu rosalega við þessu að það yrði svona yfir flæði hælisleitundum og það myndi bara stór skaða Evrópu til lengri tíma og eitthvað virðast er vera bregðast við því, má segja enda núna ekki ástæðulausu að það er stöðuð flæði núna til dæmis inn á Spáni gegnum sjóta og það er ekkert lát á því, það við held um kannski fyrst að þetta hefði verið tilfallandi en það flæðir stöðut inn fólk núna í gegnum Marokkó þannig að þetta er bara svona byrjunum kannski á því sem koma skal en við
1: ég allavega, hef verið þeirra skoðana mjög lengi að Evrópa hefur brugðist of seint við og það er þetta, það hefur verið gríðarlegt álag á marga þjóðir sérstaklega Ítalíu, Spán og Grikkland svona síðstu þjóðirnar í Evrópusambandinu það þarf að gera miklu meira við þurfum að gera meira hér sem betur fer náðist að herða hér útlendingalöggjöfuna í tíð fyrir ríkisstjórnar sem allir því að síðasta ári við sáum við þann árangur að við sáum 70% fækkun umsækjenda um vend hér á landi og en við megum aldrei, þetta er þannig málaflokkur
0: Já.
1: að það geta málin breyst frá degi til dags og jafnvel innan dags þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum, við þurfum alltaf að vera aðla okkur og við verðum alltaf að passa okkur á því að við verðum að fylgja öðrum ríkjum það höfðum við ekki gert við höfum aftur á móti, við ætlum að finna upp hjólið og vorum búin að taka upp hér sér íslenskar einhverja málsmeðferra reglur sem fundust hvergi annars þar í Evrópu og það er náttúrulega algjött rugl þannig að við vorum orðin segull umsækjenda hér og við skulum líka bara horfa á þennan málaflokk af öllu raunsæi það er gríðarlega mikil skipuleg glæpastarfsemi í kringum þar sem að glæpasamtök nýta sér neyð fólks og hafa af því þessa litlu aðlegu sem fólki kannski tekst að skrapa saman og sigli við Miðjarðarhafið í leit að betra lífi. Aftur segi ég að við Íslendingar við ætlum að standa við þar skuldbindingar sem að við gerðum við Sameinuðu þjóðirnar móttöku flóttamanna. Þú þarft bara að uppfylla þau skilyrði þá til þess að við aðstöðanir. Við vorum aftur á móti komin hér með þúsundir manna og kvenna sem voru að leita sér að betra lífi en voru ekki að flýja ógnir, yfirvondi dauða, misþyrmingar, pyntingar eða annað í sínu heimalandi. Ég ber virðingu fyrir fólki sem hefur þann kraft í sér að vilja bæta lífsitt og ná betri lífsgæðum og fara langan veg þá þarftu bara að koma hingað á réttu forsendum. Þú þarftu að komingað, þú sækjur vinnu, þú vinnur, þú tekur þátt í að byggja upp þetta samfélag, þú greiðir skatta og hérna sér fyrir þér sjálf, leitar þér sjálf á húsnaði og svo framvegis. Þú getur ekki ætlast til þess að þú getur komið til eitthvers lands og að þegnar þess lands býði hér með íbúður og húsnaði fyrir þig og þú allir ekki einn svona vinna.
0: Einmitt, Guðrún, þú heldur betur kynst þessu þegar þú varst dómsmálar á þeirra einmitt og þessa brottara búðir og fleira, hvað byrjuðu þá og virðast nú vera komnar bara nokkuð langt á leið með að verða veruleika. Það annað mál sem að vekur athygli, það var nú breyting á lögum sem að var núna hvað í vetur að, já, að það er að hleypa föngum fyrr út úr fangelsi, losa og koma þeim á landi en jafnvel mönnu sem hafa fram í mandróp. Eins og við erum með nýtt dæmi að þessu núna þeir, og sá hinn sami sem hafa fengið 16 ára á Íslandi að hann komin út núna og í heimalandinu og gengur fyrir vels. Hvað finnst þér framkvæmdina á þessu?
1: Ég skil vel að fólki sér brugðið og ég skil vel að að fólk seti spurningamerki við þetta verklag. Það er rétt að þannig var lögum breytt. Ég held að það sé ekki gott fyrir réttaríkið að hér sé fólki mismunað á grundvelli þjóðernis hvernig þú afplánar dóma þína. Við megum heldur ekki senda þau skilaboð hér út í eitthvað skipulega glæpastarsemi að hér komist þú upp með að fremja hryllilegustu glæpi sitja í takmarkaðan tíma í fangelsi og ert síðan frjáls í þínu heimalandi aftur á móti er staða fangelsismála mjög alvarleg hún er búin að vera það lengi ég lagði mikla áherslu á það þegar ég var dómsmálaráðherra að við myndum hefja vinnu við það að byggja nýtt fangelsi Ég sett af stað ítarlega vinnu við svona grænbókar vinnu við að skoða og endurmeta allt fullnustu kerfið á Íslandi. Þessi sú skýrsla var tilbúin nánast, þá átti bara held ég eftir að sitta forsíðan á hana, þegar ég fór á ráðuneytinu og ég hef ekkert heyrt af þeirri vinnu. Ég held að henni að verið stungin í skúfu. Ég tók ákvörðunni það að hefja uppbygging og nýju öryggisfangelsi á Stórahrauni og ég heyri ekkert af þeim verkefnum hjá nýjum ráðherra eða ríkisstjórninni. Vissulega er það dýrt, en við getum ekkert komist fram hjá því að byggja nýtt fangelsi. Staðan í dag er þannig að fangelsin eru yfirfull og ég held að eins og í þessu tilfelli sem þú hér nefnir að þá verði að flokka þá einstaklinga eftir eðli þeirra afbrota sem þeir hafa framið hvort að þeir eigi rétt á því að fara frá landinu og fá hér brottvísun eins og gerðist í þessu tilfelli.
0: Ertu þá að meina málaflokkana sér slíka?
1: Eðli afbrota. Til dæmis að þegar þú hefur framið svona alvarlegt brot að þá losnar þú ekki fangelsi eftir 4 eða 5 ár og gengur laus í þínu heimalandi. Ég var líka búin að hefja könnun á því þegar ég var á þeirra en mér gafst ekki tími til að klára það að semja við önnur ríki að við getum að þau gætu tekið fanga héðan til afplánunar og ég var meðal annars búin að ræða það við ráðherra í Íslandi þar sem að þau eru með ónýtt fangelsisrými vissulega er það dýrt úrræði en það er líka dýrt að veikja réttaríkið og í þannig tilfellum gætu við sent fanga til afplánunar í öðru fangelsi í öðru ríki en það þarf að breyta lögum til þess og þannig að ég held að það sé hægt að leysa þennan brýna fangelsisvanda með ýmsum hætti en við megum aldrei gefa afslátt ef ég má svo orði komast á afplánunni eins og er.
0: Það er nú það.
1: Það er munur á því að maður sem að hefur stundað innbrot eða eitthvað slíkt að hann fái brottvísun og fari frá landinu heldur en maður sem hefur farað með hryllilegt vel ígrundað og skipulagt morð.
0: Já, bara sem við tala og ég vil við ekki að segja aftaka. Þannig að þetta opnar á miklu bara eða alvarlegri glæpi að þeirri tegund að það bara sé svo lítið refsa fyrir það. Mm. En það kannski önnurum en einhversu frestandi að heyra að þýtt álíkur og eitthvað sjálfstæðismanna á þessu en svona að síðastu okkur með langum svona spyrjaði þegar þú ferði yfir þetta nú stýttist í þessar kostningar og það verulega að er þetta við sem langar að spyrja þeir sko er þessi kostning núna þjóðaratkvæðagreiðslan er þetta kostning ESB eða er þetta kostning það hvort Íslandingar fá að vita hvað ESB býður okkur er þetta raunverulega þetta kíki pakkan getur þetta staðist eða hvort rétt
1: sko fyrst vil ég nú fá að segja að ég held að það sé mjög mikilvægt að taka þess skýrt fram að þessi umræða snýst ekkert hvort að Ísland eigi að eiga nái samstarfi Evrópu eða ekki. Mm. Það hefur við gert í áratugi og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið einn svona indragnasti málsvari alþjóðlegs samstarfs í íslensku stjórnmálum. Spurningin sem við þurfum að spyrja okkur fyrir áður við kjósum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mér finnst þú nokkuð skýr. Við þurfum að spyrja okkur að því, er Íslandi betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Það ískalt hagsmunamat mitt að okkur sé betur borgið utan. Það mikið verið að slá ríki augu fólks og selja fólki hugmyndina við sem að fara að kíka hér í eitthvað pakka eins og það sé eitthvað óljóst hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Mm-hmm. Ef það eitthvað sem alveg kristaltært að þá það regluverk Evrópusambandsins. Það þekkjum við vel og maður getur kynnt sér það ítarlega með innfyldum hætti á heimasíðu og vefsíðum sambandsins. Þannig að halda það fram að það sé eitthvað óvænt að koma út úr þessu viðræðum er blekking. Halda þeir fram að við sem að fara að kíkja í eitthvað pakka og hafa ekki hugmyndum hvað sé í þessu pakka, það mikill barnaskapur. Það sem auðvitað stendur upp úr að það eru yfirráð og full yfirráð yfir okkar auðlindum og þar ber kannski hæst hafið í kringum Ísland og það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu af þessum 27 fengið varanlegar undanþáur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins. Ég gerir mér alveg fullilega grein fyrir því að í aðildar umræðum eru undanþáur einhverja sérlausnir og einhverja svona krúsudöllur til skams og kannski einhvers lengri tíma
0: Noregur frestir.
1: Og frestir Noregur fekk til dæmis 10 ára aðlögun að sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins þegar þeir voru að sækja en að 10 ára loknum yrðu þeir að lúta að fullu sameiginlegri fiskveiðistjórn sambandsins.
0: Eins og gerast núna hjá Írum.
1: Alveg eins og hjá Írum. Malta, það mikið talað undanþáur sem Malta fekk. Malta fekk undanþáur við veiðar á túnfiski og sverfiski. Já. Eitthvað sem skipti engu máli í stóra samhengi efnahagsmála þar í landi eða efnahagskerfisins þar í landi. Svíjar fengu undanþáur að selja munntóbak. Og Danir fengu undan þá varðandi sumarhúsi í Danmörku svo að þjóðverðar myndu nú ekki kaupa það allt þannig að þú heyrir að þessari upptalningu minni að þær undan þáur sem að ríkin hafa fengið eru ekki undan þáur sem að skipta öllu máli í þessu stóra samhengi þannig að mér finnst vera alveg borlegjandi og ég skil bara ekki Arnþrúður, af hverju við ætlum að fara í samninga viðræður auðlind sem að við stýrum sjálfa öllu leit í dag
0: höfum full ráð yfir.
1: Og það mikið talað að það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga eiga sæti við borðið og þá segi ég nú hvað stoðar það að eiga sæti við borðið einhvers staðar lengst út að enda þar sem að við á Evrópuþinginu myndu fá 6 þingmenn af 726 hvað stoðar það að eiga hjóróma rödd við endaborðsins en að eiga ekki síðast orðið.
0: Já, það er núna eiginlega verða að loka umræða það guður hún að varðan testi nýju ríki sem komin núna af því að Evrópusambandi er svo síbreytilegt og reglunar að það er talað nýju ríki sem að koma inn að þau fáu jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt við borðið eins og áður hefur verið. Þannig að það alltaf gjör breyti þessum forsendum sem að er búið að vera að kynna.
1: Ég hef miklu meiri trú á Íslandi heldur en þessi ríkistjórn virðist hafa. Okkur hefur tekist að byggja hér upp framsækið, kröftugt og öflugt samfélag sem byggt á krafti einstaklingana í þessu landi. Við getum verið stolt af því. Við höfum verið, jú, við erum smáþjóð, en hugsaðir hérna fyrir 100 árum og rúmlega það, þegar að forfeður okkar og mæður voru að berjast hér fyrir fullveldinu og fyrir lýðveldinu, þau gerðu sér vitaskuld grein fyrir því að við varum smá og fólk spurði sig að því, getur svona lítið og veikburða ríki styrkt sér öllu liti sjálf. Íslandi fór að ganga vel þegar við tókum stjórnina í okkar hendur.
0: Og urðum frjáls.
1: Og urðum frjáls, réðum okkar málum sjálf, réðum því hvenær kaupskipum kæmi til Íslands og hvenær þið sildu frá Íslandi. Þannig að við eigum að vera stórhuga, við eigum að vera þjóð og meðal þjóða, við getum svo vel átt sterka og góða rödd í alþjóðasamstarfi, verið þjóða meðal að þjóða í Evrópusambandinu, í Evrópu, án þess að ganga í Evrópusambandinu.
0: Akkurat. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ég vera að þakka þér innlega fyrir komuna, gangi þér allt í haginn og ykkur og við kveðjum ykkur frá útvarpi Sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson, verið þér sæl.
1: Takk fyrir.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Hjördís Vilhjálmsdóttir heiti ég og hjá mér hérna í hljóðverunni í Skipholtinu eru Albína Þórðarson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson. Hann framkvæmdastjóri og fyrirverandi flugumferðarstjóri. Við ætlum að tala skipulagsmál áfram og hérna, já, ég hef verið að tala svolítið svona þéttingu byggðar og ofurþéttinguna og við ætlum svona þess að fókusera kannski á Garðabæ. Við mannetminni í dag eru bæði garðbæingar, svo það vita svona svolítið betur en kannski margir aðrir hvað þar erum að vera og við ætlum að byrja þér Albína. Ef þú kannski aðeins svona kynir þig og svona þína menntun og aðeins reynslu og ef þú vilt nefna ykkur byggingar sem við gert.
1: Já, ég ætlaði nú, ég er flytt í Garðabæ fyrir 55 árum, svo ég er búin að búa þar hans lengi. Ég er fætt í Kaupmannahöfn en alinn upp í Reykjavík og stúdent frá menntaskólanum í Reykjavík 1959 og fór til náms þá í listaháskólan í Kaupmannahöfn, í arkitektaskólan þar. Og þegar ég útskrifaðist 1966 þá var lítið að gera. Það var kreppa hér eins og oft er. En það var líka kreppa í Danmörku því þar var eftir, þeir sem að útskrifaðist með mér að þeir það var byggustopp sem kallað var, máttu ekki byggja nýbyggingar svo það var aðal vinnan fólst í því að endur gera gamla byggingar.
0: Móður áttu þannig bara stopp og allt?
1: Já, það var bara hétt byggustopp.
0: Já, ok.
1: En ég hefði svona unnið á teiknistofum vann hjá byrjaði hérna, það var lengi unn tíma hjá Manfred Viljósinu og Þorvaldi Þorvaldsinni.
0: Já.
1: En frá því frá 1977 hef ég verið á eigin vegum sum verkefni með öðrum og, en alltaf.
0: Og ertu enn að?
1: Nei, ég eiginlega er það bila hægt að ég er að enda á því að skrifa bók föður minn.
0: Já, það er frábært.
1: Sem er að koma út núna mánamótin.
0: Já, Sigurður Tórðarson.
1: Sigvaldi
0: fyrirgerður Tórðarson.
1: Já. En fyrsta vinna sem ég fekk, það var hjá byggingar, ég framkvæmdarnefnd byggingar áætlana.
0: Já.
1: Og það var þeiknistofa sem var stofnuð 1965, stýrðinni þrír ungir arkitektar, Björn Ólafs, Geirhard Þorsteinsson og Ólafur Sigurðsson. Og þeim var falið að byggja, að teikna 1250 íbúður.
0: Þá hvar?
1: Það er Breiðholtið.
0: Það var, já, þú varst með í því verkefni.
1: Ég var það, vann það í eitt ár.
0: Eitt best skipulega
1: hverfið. Það var efra Breiðholti sem var skipulega því það vann það náttúrulega lóðir undir alla þessar byggingar. Þetta var í kjölfar samninga þar sem að harðara verkfalla árið áður og ríkisstjórnir og Alþýðusamband Íslands samdu að ríkið byggði þessar íbúður fyrir félagsmenn verkalýðshreyfingarinn.
0: Það var mjög flott verkefni. Ef við snúum okkur aðeins að þér, Sigurður, ef þú vildir kannski vera svo góður og hérna, segja okkur öllum frá þér, svona aðeins þína menntun og starfsreynslu og kannski þá hvar þú býr og hvernig þú svona kemur að þessu spjalli hérna með okkur Albínu í dag.
2: Já.
0: Og Facebook síðan einn, máttu segja frá henni?
2: Já, einmitt. Sko, ég hérna... er Kópavogsbúi upplagi á Kásnesinu eða ólst upp þar en hérna fer svo í flugumferðarstjórn og vann við það í 27 ár
0: Já, þá var Reykjavíkurflugvöll andalega Keflavíkur
2: Bæði Reykjavíkurflugvöll og flugstjórn á miðstöðinni sem er á Reykjavíkurflugvöll líka og hérna hætti því svo 2017 og er núna með tvö fyrirtæki sem ég stýri auk þess að vera með góðgerðar samtök
0: Já, hvernig samtök eru það? Eða maður ertu mörg, segirðu?
2: Já, ég er svona að við erum með hérna, samtök sem þetta AOC samtökin sem er svona að íslensk samtök fyrir eina mannesku, dóttur mína sem er sjálfgæðan taugasjúkdóm og svo stýri ég líka Evrópu sambandi AOC þar sem að ég eru 12 lönd og svo er ég framkvæmdastjóri góðvildar sem er góðgerðarfélag sem styrkir verkefni sem snúa langveikum og fötluðum börnum.
0: að segja það nafnið á sjúkdómum þannig að
2: já, já. Það er nafnið á sjúkdómum
0: þetta hlýtur að reyna á okkur mjög mikið fjölskylduna
2: þetta er alveg stórt verkefni já,
0: já þess þú heldur að hérna, búa á góðan stað
2: já, við búum í Garðabænum og erum hérna hinum meðan við Hafnarfjarðarveginn þar sem að Arnarland á þetta fara að rísa sem við ætlum að ræða eftir.
0: Já, þú ert þannig að þannig svona, og mátt segja okkur aðeins frá Facebook síðan, þú stofnaði Facebook og stjórnar henni eða ekki?
2: Já, við þess að nágrannarnir hittumst þarna þátti reglulega þegar að þetta hérna, verkefni fór að bera á því og skipulaginni kringu það.
0: Já.
2: Og við stofnaðum Facebook síðan sem heitir Atvasendur Íbúa, þess að Arnarland Atvasendur Íbúa.
0: Já.
2: Þar sem við erum bara svona að benda á já, hluti varandi Arnarlandi en líka varandi svona önnur skipulagsmál.
0: Þá í Garðabænum eða bara almennt?
2: Bara almennt. Og hérna og svona hvernig þessi þróun einhvern veginn að fara í svolítið rangar áttir maður hérna þú veist þetta byrjar allt í Reykjavík fyrst mér og svo er þetta svona færast út í heim bæjarfélaginn.
0: Já, þetta er svolítið að smitið svolítið einhvern veginn.
2: Já.
0: En Albina, manst þú eftir einhverju að þú ert búin að búa í Garðabænum svo lengi, þú varst þarna einhverju nefndum, eða sérst, þú vissir eitthvað hvað átti fyrst að vera á þessu svæði, eða hvað fyrst þér að gera Arnarlandi?
1: Mér langar að byrja því að segja að eftir alla þessa neikvæðu umræðu sem hefur verið þéttingu byggðar í þéttingareitina í Reykjavík,
0: já.
1: Að voru alveg fara fram hjá mönnum að það er bara þessi stefnum búin að vera töluvert lengi í Garðabænum. Það hafa verið svona já það til dæmis núna verið að nýbúða samþykja deiliskipulega, breytt deiliskipulega á Garðatorgi sem miðbærin þar á að fara að byggja fimmhæða hús fyrir aftan fyrsta verslunarhúsið og þar á að byggja
0: sem líka með fram sem bónus er
1: og á neðri hæð og hönnunarsafn Íslands á annari hæð og þar á að byggja ofan á þar á að byggja tvær hæður ofan á og svo fyrir aftan það á að byggja fimm hæða hús, íbúðurhús og atvinnustarfsemi og svo á að bæta við húsið að enda á milli Hrísbóa og Garðatorg 7 sem er ráðhúsbyggingin. Það verður allt undir lagt þarna alltaf ekki.
0: Á þá rífa eitthvað í burtu eða bara bæta hún á?
1: Nei, þá bara sprengja þarna niður tvo kjallara skildir. Ég er nú ekki, hef ekki sett mig nákvæmlega inn í hvað langt fyrir niður. En það er held, ég hef heyrt talað tvo kjallara, bílakjallara og þetta er alltaf heilmikið rask fyrir þá sem í kringu eru.
0: Veistu hvernig íbúar þar í kring tóku?
1: Það er að vera að berjast líka.
0: Já.
1: Það verður mikið bara það. En svo er sko fyrir svona ég man nú ekki hvernig það var en þá var urðu alltaf byggt, það er mjög þétt byggt
0: já.
1: Og það er mjög þétt byggt til norðurs. Norðurhlíðin er notuð mjög mikið þar.
0: Og það er
1: slæmt. Þetta hefði verið svæði sem maður hefði ekki viljað hafa byggja svona á eiginlega, þetta er skuggsælt og það er dalur það inn á milli, þetta er
0: Já, þannig að
1: það eru kröfur til svona hlut að hafa minkað mjög mikið. Alveg eins og í gömlega byggingarreglugerðinni þá var bara ein setning. Gluggar eiga að vera 10% af fermetra fjörð, það vist að vera. Svo var það fært niður.
0: Já.
1: Og nú er komin einhver grein sem heitir ljósvist og hún er svona mjög erfitt að skilja það nema, og það er ekki greinlega að maður á bara að skila greinagerð og greinagerði skila sér alltaf frekar illa í húsbyggingu.
0: Ég var búin að heyra þess að þessi rauði hérna, reglugerð, ég held fyrst að vera breyting á lögum það vist reglugerð og það mun ekki ná þess að til bygginga sem maður er þegar komna á koppin.
1: Nei, það er komna með leyfið.
0: Já, þannig að það er ekki til og svo er annað þegar þetta verður komið á koppin með nýjar byggingar framtíðan eftir að það tekur gildi hvernig því verður þá framfyllt.
1: Já, en af því að Sigurður var að tala Arnarland,
0: já.
1: Þá var ég nú í skipulagsnefnd þetta á þessum árum.
0: Já.
1: Þegar þetta var oft rætt, það kom aldrei inn til hugar að setja íbúðabyggð þarna.
0: Nei.
1: Og það voru,
0: á hvað árum var það mannstu?
1: Já, ég man ekki nákvæmlega það, ég var alltaf, mann satt ekki alltaf í skipulagsnefnd, en alltaf í byggnarnefnd. Ég var fyrir myndunhluta, sko.
0: Já.
1: Þetta var mjög mikið, var og er mikið sjálfstæðisbær, sjálfstæðisflokksbær. En þeir, hérna, þetta var alltaf þjónusta. Einhver bíl, og það var, sumir sáu fyrir sér bíl, hérna, bensínstöðu eða eitthvað svona. Það var eitthvað lítið alltaf.
0: Já.
1: Rætt, þetta á síðustu aðalskipur þá er þetta og allt hefur alltaf verið versl og þjónust eða eitthvað svoleiðis.
0: Akkurat. Hvað er langt síðan Sigurður að Garðabær fór að svona ákveða þetta í, af einhverju krafti?
2: Að fara að breyta þessi svæði.
0: Já.
2: Það var náttúrulega breytt eins og kemur fram hérna í úr verslunar og þjónustu yfir í miðsvæði.
0: Já.
2: Sem að því þá að það má setja þarna niður íbúður.
0: Já.
2: Ég held að þetta hafi byrjað svona í kringum 2020, kannski aðeins fyrr, þegar það kaupir þarna, það er þarna fyrirtæki sem kaupir þetta í samvinnu við Arion banka.
0: Af þá hvað er átti Garðabær þetta?
2: Þá? Ég veit ekki, nei, það var
1: eitthvað. Þetta hlýtur að hafa verið komið úr gamla Arnarnes landinu sem er þetta og Akraland.
0: Já,
1: það er allt saman.
2: En þeir keftu, það var einhver fjárfestir sem átti þetta áður, sem að selur þetta svo þessu fyrirtæki. Þeir fara í að skipuleggja þetta.
0: Já.
2: Og hérna og það er það sem að við höfum kannski verið að benda á íbúar hérna í Kópavogi og Garðabæ að þarna er verið að skipuleggja allt of þétt og allt of mikla fermetra á litlu svæði.
0: Já.
2: Og bara svona til að nefna einhverja tölur að þá erum við að tala það að það er þarna 450 íbúðir.
0: Já, á smá frímerki.
2: Á þessu frímerki og svo 37.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði og svona í, til að setja það svona í samhengi við eitthvað annað, að þá er til dæmis bara Harpan,
0: já.
2: Hún er eitthvað 30.000.
0: Já, heldur með þess að 28.000, þannig að muna alveg 10.000 fermetrum.
2: Já,
0: já
2: þannig, að bara, þannig að það verður að setja sko rúmlega eina hörpu,
0: já.
2: Plus 450 íbúðir á þetta litla svæði,
0: já.
2: Og náttúrulega þessu mun fylgja alveg gríðarlega mikið af fólki,
0: já.
2: Bæði þá fólki sem er að nýta sér þjónustuna sem á að vera þarna, og hérna, það er náttúrulega mikið rask fyrir alla þarna í kring, sko.
0: Já.
2: Og svo fyrir utan það náttúrulega bara að þetta áttir að taka alveg gríðarlegan tíma og mikið rask í mjög langan tíma að fara byggja svona rosalega þarna á þessu litla frímerki, sko.
0: Þannig að þessi þjónustu kjarta sem á að vera þarna og svo bílastahús, þetta er bara eins og nokkur græn gímöld í mjötunni, nema þessi vera kannski blá.
2: Já, hugsanlega.
0: Já.
1: Eins og bruna hennarnir í Garðabæ.
0: Vitið hvað gímaldið er stórt? Já, emmið, flottir. Vitið hvað það er stórt?
2: Ég er ekki klara því.
0: Það er okkur bara eins og peð, það vil hérna þessu.
2: Já.
1: En ég ætla að bæta einu við ástæðan fyrir því að þetta var aldrei talað þessum íbúakverfi, ég hef að glemt því á þann.
0: Já.
1: Það var aðal ástæðan svo að þetta tengist þú illa bænum.
0: Já,
2: það er mjög erfitt að koma að stað.
1: Erfitt að koma að stað þessu og það er erfitt að tengja það og það er, núna er ein útkeisla sem fer út á Fífkansveg, beint á móti Arnarsmára.
0: Já.
1: Og hinn er undirgöng sem að fara inn á húsagötuna þetta Akrabraut.
0: Já.
1: Og þetta eru mjög svona sérkennilega tenginga við svona stórt hverfi.
0: Já.
1: Og mér skilst nú að og sigur að Kópavogur sé ekki búin að samþykkja þetta.
2: Nei, ég hef alltaf verið að reyna að fylgast með hérna fundum hjá skipulagsráði í Kópavogi og ég hef ekki séð að þeir hafi samþykkt þetta.
0: Nei.
2: Ég vinn ekki við þetta.
0: þetta er meira hobby. Er þetta ekki bara orðið hálfpæstin full vinna fyrir það að reyna að bæra skegna þessu?
2: Jó,
0: það og vera sko, inn í öllum máli, öngum þessara máls.
2: Jú, en þú veist, við erum ekkit sem búfandi kring erum ekkit á mótið þessi byggt þarna. Við erum bara mótið þessi byggt svona heimskulega.
0: Já.
2: Þetta er ekkit skins, það er ekkit skinnsemi í þessu.
0: Myndirðu vilja búa þarna sjálfur?
2: Nei, alls ekki. Þetta verður algjört skugga svæði.
0: Myndirðu þú vilja búa svæði?
1: Ég er nú svo gamalt þess að ég vil hafa bíl.
0: Þú vilt hafa bíl, já.
2: Já, og þá komum við að því að hverri íbúð fylgir eitt bílastæði í bílakallara.
0: Já.
2: Og svo verður eitt stæði fyrir hverja 10 íbúður sem að þýðir að
0: gestastæði það verða. Gestastæði
2: það. Já, það verða sem að 45 gestastæði,
0: já.
2: Fyrir allt hverfið sem það. Þýðir að ef þú ætlar að halda 60 sammæliðið, þá getur þú bara bóðið takmarka mikið af fólki.
0: Og bara einnig einu þá. Nei, gestirnir komum alltaf borgarlínu, segjum við.
2: Já, þeir komum með borgarlínu.
0: Já, sem já, kemur eftir 40.
2: Sem er ekki búið að samþykja þarna í gegnum þetta svæðinu, segjum sko.
0: Æ, þetta er svo
1: gráðlegt. Það búið að samþykja deiliskipulagi, en svo allt heitt eftir. Það að fá, það að fá samþykk fyrir borgarlínu og fengjum við kópa og allt. Ég veit ekki alveg hvernig menn hugsa sér.
0: Verða svo herlega heitirinn gjörgla svört og grá brún til skiptis.
2: Þetta var grátt svona. En það, þeir eru að leggja upp með að hafa hústökin græn allavega á teikningum og
0: þá með grasi eða?
2: Já, með grasi
0: til þess að já. Fá svona eitthvað fyrir mávana þannig að verpa í
2: já, hann kannski hann kannski að geta fæl ekki fuglana og langt í burtu, þetta er varpsvæði þeirra það var nú lítið gert úr því þegar það var talað það meðal annars að þetta væri varpsvæði sem þetta
0: já, fyrir
2: en þá var bara sagt geta að fara eitthvað annað það eru kríur hann og náttúrulega mávar líka
0: Já, það gaman að búa mávar manni
1: Ég hérna svo annað svæði þarna sem gífulega, verða gífulega þétt og það er svæðið í Vetramýrinni og Vetramýrin liggur þarna á gatnamótum Vífilsstaðvegar og Reykjanesbrautar
2: Já,
0: já þarna, og þar er golfvettun og Vífilsstaðsjúkrósi kamla Já,
1: fyrir austan er golfvetturinn og fyrir norðan er stóra íþróttahúsið
0: Já.
1: Og þar sko ætlunin að raða svona byggingum, ég kalla það nú kastala byggingar, þetta svona langar mjóar íbúður raðað kring og þá að raða þessu byggingum með fram allir Reykjanesbrautinni.
0: Allir Reykjanesbrautinni?
1: Já, og enda í hjúkrunarheimili þetta.
0: Veitu, það sem komið?
1: Já, það kemur það að koma miklu fleiri hús á það.
0: Sess að með fram þá?
1: Með fram Reykjanesbrautinni.
0: Já. Hefur þú heyrt að þessu, Sigurður?
2: Nei, ég hef ekki heyrt að þessu. Mér hefst þetta áhugavert.
0: Þetta er þetta liggur þá í áttina af íþróttahúsinu.
1: Já.
0: Verður þess að Reykjanesbraut, svo blokkir og svo íþróttahúsinu.
1: Já.
0: Nei, ég veit nú. En haldið að fólk vilja yfirleitt búa svona hraðbrautir?
2: Ég var að hlusta eitthvað á einhvern þáttum daginn þar sem að verða að spyrja fólk bara hvort að hefði áhuga að byggja búa í þessum byggingum sem verður að bjóða upp á í dag
0: Já.
2: Og það var nú mikill meiri löti sem sagði nei það var 80% sem hafði engan áhuga að búa í blokkum það sem að útsýni er íbúðin við hliðina
0: Já.
2: En fólk hefur bara ekkert verið spurt það Já. Er ekkert verið að spurja fólkið það er bara byggt og svo bara séð til hvort að einhver kaupi íbúðina
0: Já, þetta er
1: Það er ekki fólk sem að byggja, það er peningamenn sem að byggja.
2: Já,
0: það stóru, græða þeir á því að láta þetta standa tómt, það langar meira að reyna
1: skilja. Já, það er eins og hins í sama og ég hef oft hörðum á því af hvernig stendur á því að það er eins og leigusölum, þessu fasteignafélögum sem er að leigja. Það er eins og þeim sé alveg sama af hvort þið leigja eða leigja ekki. Sjáuði allt þetta tóma í atvinnuhúsnæðin sem er út allt.
0: Já, það er svo talandi það og öllum sem jarðhafðum eins og var búið að reykja.
1: Það er eins og þeir vilji allavega frekar sko láta þess að þetta tók heldur hún að lækka leiguna.
0: En hvernig fáður þá pening til þess að borga lánan sínum ána?
1: Þeir eru með aðra regnir.
0: Sem að borga það?
1: Ég bara veit ekki hvernig munstrið því er en allavega að þetta er, hér áður fyrir byggðu yfirleitt þeir sem að ætlaðu að búa þær, þeir hafðu aðkomið að byggingunni.
2: Já, já.
1: Það er löngu farið, það fer einhvern tímann aldamóndin.
2: Já, já.
0: En albina, er dýrara að byggja fallegt og leifa famennum að ráða og vistvæna verur og góð heimili fyrir fólk heldur en að henda bara ykkur svona einhver húsaskjólu fyrir veður og myndum eins og vera að gera í þessum gamma sáttu byggingum. Er það eitthvað dýrara?
1: Það er yfirleitt, munar allt og litlu á því.
0: Og samt, þeir gæti alveg gert það fyrir samt
1: ég skil ekki alveg húsunum þannig að ég get ekki svarað þessu
0: Þetta er eiginlega sorglegar en tárun tekur því að hérna nú eigum náttúrulega stjórnmálamenn allir hvort sem eru að þingi eða í seita stjórnum að vera þjónar fólksins að gera þessu fólki byður í stað þess að allur almenningur sem er náttúrulega miklu fleiri manns það eru 100.000 hérna sem er almenningur við erum miklu fleiri en við erum samt í hlutverki Davís á móti gólið, þetta ætti alveg að snúa svo við að því við erum ykkur fleiri almenningur sem vill tekki og enginn sem vill þetta á móti örfáum sem ráða þessu
2: Já, þetta snýst alltaf peninga það er bara hérna, það er alltaf enda leikurinn er alltaf þetta snýst peninga svona land eins og Arnarlandi er búið að skipta hendur nokkur sinnum
0: Já.
2: Svo er þetta orðið svo dýrt að Já. Þá náttúrulega þarftu að byggja hrikalega mikið á því akkurat, til þess að fá eitthvað tilbaka og eftir því sem þetta skiptir oftar hendur þeim mann meira þarf að byggja
0: Já.
2: Og það ekki þar með sagt að þó að sé búið að skipulegja svæðið og samþykja skipulag að það verði þannig eins og við sáum á
0: Já.
2: Græna gímaldinu
0: Já.
2: Það var nú ekki skipulagt sem grænt gímald það var Nei, skipulagt sem þjónustu
0: Mestarnir og svona kaffihús fyrir hverfið
2: Einhvað sem áttu að vera voðalega huggulegt En svo breytist það þetta
0: Já.
2: Og það var enginn sem að einhvern veginn frétti af því fyrir það hafa bara risið
0: Já, það var sko auðlist í lögbirtingablaðin sem enginn
2: Já, það lest það nú enginn
1: Svo er nú oft þessa teikningar þannig að það er ekki þeir allar skilja þær
0: Nei, svo það nú annað, þeir treysta á það sko
1: Já, en hérna það var heldur ekki að gleyma því að sko peningamenn og fjárfestar að þessum geira þeir eru rosalega góðir að tala fyrir sínu máli og pólitíku sem þeir bara gleypa við því
2: Já.
0: Svo hefur verið mikil þöggun í gangi ef ég heyrt mjög marga að segja mér þegar ég hefur svona þessa ræðum þessi mál bæði já, ég fundið að tala miklu fleiri um þessi mál heldur þeir sem hafa til minni viðtar sem er náttúrulega mjög alvarlegt mál finnst mér En hérna, já, við ætlum að taka okkur hérna smá hlé, kæri hlustendur út á sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hjá mér hérna hljóðverðinni skipholtinu eru Albina Tórtarsson, arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson, framkvæmdastjóri og flugumferðarstjóri. Við ætlum að fá okkur kaffi og kleinur og gerið þið það líka.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út af sögu. Við sitjum hérna enn í hljóðverinu, búin að fá okkur kaff og kleinur og þið vonandi líka. Hjá mér sitja hérna í skipaltinu Albina Tórðarsson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri. Við ætlum að þess að tala umferðina til og frá hérna, þessu nýja frímerki hérna í Garðabænum. Getur eitthvað útskýrt það og Og hvernig svona, kannski þín starfsreynsla sem flugumferðarstjóri sem að það hjálpar að skilja þessa hluti betur kannski heldur en annara eða að það kom einhverja gagni í þessum pælingum?
1: Já, sko, hérna, ef förum aðeins í umferðina, þá var sem sagt gerð hérna mæling á umferðina þarna. Hún var gerð á kvennafrídaginn.
0: Hvað á umferðina? Hafnarveginum?
1: Nei, á Arnarsveginum.
0: Já.
1: Til þess að mæla bara hver umferðin þar á mælum degi en þetta var gert á þeim degi sem hann var kvennafrídagur það var ekki mikil umferð þann dag en samt sem aður þá komið ljós að það myndi bætast við 8000 bílar á dag
0: þó svo það væri alltaf kvennafrídagur
1: já þó svo það væri alltaf kvennafrídagur og hérna og sko það sem að Garðabær sagði þetta var sko að Þetta skipti ekki máli vegna þess að umferðin mun aukast hvort sem að Arnarland verið byggt eða ekki.
0: Hvað
1: það var svarið sko.
0: Hvernig hefði hann aukast annars?
1: Já, bara svona eðlilega aukast, ég veit
0: Já,
1: ekki.
0: Okay.
1: En þetta var svarið samt. Að þetta skipti engu máli. Að því að umferðin mun hvort sem er aukast, annað skiptir ekki máli hvort að við byggjum hana 450 íbúðir og hérna tæpa tvær hörpur.
0: Já.
1: Þannig að það var svona svarið. Svo náttúrulega, kannski mín reynsla kannski kemur inn sem bara fyrir utan að bara vera með svona common sense sem ekki svo common ef það sletta aðeins er að hérna, ég vann í flugumferðarstjórn og þar erum við mikið að hugsa um vind og það er austanátt ríkjandi í, hérna, í Reykjavík og
0: Reykjavík sem þá líka þarna náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu
1: Já, bara öllu höfuðborgarsvæðinu og þarna er sagt, þetta Arnarland er byggt þannig upp að stærstu byggingarnar þjónustu byggingarnar eru vestast sem þýðir það að vindur sem kemur að austan skellur á þessum byggingum og fer á milli þeirra og síðan mun vindurinn mætast aftur hinum megin og þar mun koma hvirlar
0: Hinum megin þá vissist í áttuna að Hafnarvegi
1: Já, sem þeirnum að við hafnaferðarveginn í rauninni sko. Og inn á Arnarnesinu þar munur sem að koma svona hvirlar niður
0: Lakkar ekki til
1: og aukin vindur sko.
0: Já,
1: þetta verður æðislegt bara hlakkar mikið til
0: Já.
1: Og hérna þannig að þannig í rauninni sé ég að þetta mun verða vandamál sko. Þetta var aldrei rætt í þessu skipulagi jafnframt var aldrei eða þú veist, við fengum aldrei almennilegar útskynningar eða sem þetta almennilegar myndir, skuggavarsmyndir þær voru vitlausar frá upphafi af því að hæðarmörkinu voru ekki rétt og við vorum með arkitekt með okkur í hérna hópi þegar við vorum að fara yfir þetta og það var aldrei rétt gögg sett fram
0: Já, hérna.
1: Og við báðum þessi gögn margoft og við fengum það aldrei.
0: Veistu hvort að þetta er sjálfgjönd að mönnum sér rétt röng gögn alpina, ég menna er verið að heldur að blekja með ásetningi eða menna nú kann fólk held ég alveg að gera svona, sem er að gera svona tekningar og svona. Að þessi ekki rétt að byrtu eða...
1: Já, eða hæðin náttúrulega á byggingunum skiptir miklu máli, sko.
0: Já.
2: Ég vil nú ætla það að menn sinni starfinu sinni samviskusalega, ég geti
0: En við erum kendi hvað er bara þetta ekki það sem ykkar arkitekt sagði þetta væri
1: vikast. Nei.
0: Nei.
1: Og svo eru okkur rauninni aldrei með frekari gögn. Sko.
0: Nei. En hvað fyndist þér þeir fyndist þetta bara að vera fyrirtæki og þér fyndist þá kannski Sigurður að þetta vera kannski bara nokkur húsarni eða raðhús eða þetta er að íbúðabyð yfirleitt.
1: Ef þetta vera íbúðabyð þá ætti þetta vera lágstæmt eins og allir íbúðar þarna í nágrunninu heldu að þarna kæmi bara svona lágstæmt kannski raðhús og einbýlishús.
0: Var búið að tala þáður?
1: Það var ekkert búið að tala þetta almennlega fyrir þetta var byrjað að skipulegja þetta af þessu sem sagt fyrirtæki sem að kaupir þetta hérna í kringum 2020 held ég og hérna og síðan bara koma þessi teikningar allt í henni fram og þá fá allir sjokk
2: Ég ætla nú að leiðir þetta vegna að þetta svæði hefur alltaf verið verslun og þjónusta.
0: Það hefur alltaf
2: verið
1: íbúða svæði. Já, en það var ekki búið að teikna þetta upp, sko.
2: Nei, nei, nei. Það er búið að ákveða notkunina.
1: Já, akkurat.
0: Fyrir áratugum síðan.
2: Það hefur alltaf verið þarna, þegar tíma sem frá því að þekki til.
0: Já.
2: Og það út af þessum aðal ástæðuna, þetta tengist ekki bænum almennlega.
0: Já.
2: Man þarf að fara í gegnum Kópavog til að komast í rauninni.
1: Já.
0: Já, og svo þetta hlý, þannig að...
2: Já, það er annað mál, en sko, það var þetta... En ég undrast þetta aldrei hvað skipla sig yfirvöld almennt, þá við Já. Bæði Reykjavík og alltaf hvað eru órög við að byggja alveg onni stoppbrautum.
0: Já.
2: Mér finnst það alveg með ólíkindum. Og sjáðu til dæmis það verið að bjóða stokk við Sæbraut. Það þarf að rífa gott hús frá 1971 með góðu með listaverki utan að það þarf að rífa til þess að geta unnið verkið.
0: Já.
2: Og ég veit ekki ef að menna alltaf eitthvað að reyfa við ringbrautinni til dæmis á milli landspítalans og íbúðarhúsins sem að búið er verið að byggja þar. Hvernig ætla menn að höndla þá götu við eitthvað þarf að gera? Það hvergi hægt að komast fram hjá.
0: Og hvað ætli viðbrasaðar að segja? Ertu ekki að tala Valsreitin þá hann hinum að við og gengt landspítalunum?
2: Ég að tala byggingur sem að kom mér allavega mjög óvart að setja þetta alveg út í ringbrautir.
0: Já, þú, sem til eru svo kallan Valsreit, eða ekki?
2: Já, Valsreit,
1: já.
2: Endal á flugbraut og það er þá draumurinn að byggja á öllu flugvallarsvæðinu. Mín skoður á því nú bara einföld. Íslendingar hafa aldrei byggt flugvall.
0: Já.
2: Og þeir koma ekki til að gera það ef þessir, ef að Reykjavíkur flugvöllu fer, þá kemur ekki annar í staðinn.
0: Nei.
2: Það stórmála byggja flugvöll og þetta kláran.
0: Já.
2: Það ekki að gera henni áfengun.
0: Þó sem flugumfrastjóri bara svona smá innskot. Veistu hvort að þessar byggingar þar hafi haft ykkur áhrif á flug? Það var flugmenn kvarta.
1: Ég veit að hafa haft áhrif að hafa lokað heilu flugbraut út af þessu. Út af Valsreitnum, það var bara varabrautin sem var notuð í vestu vindunum í ákveðnu vindátt sem var yfirleitt notuð fyrir sjúkraflug og líka bara fyrir almennt flug þegar að vindáttin var sterk í þessa áttina þá henni var bara lokað
0: Finnst þeir flugur ekki að vera ógnað orðið þessari byggð, finnst flugumenn þar með?
1: Já, það eru margi flugumenn sem skrifa reglulega það og nú á að fara að bæta við byggingumandi í Skerjafirði, það mun hafa áhrif á brautina sem er svo mest notaða.
0: Hvernig það hefur áhrif?
1: Norður suður brautina.
0: Hæðina byggingunum eða bara
1: vindarnir? Nei, það er bara vindarnir. Það mun verða svona vindröst sem kemur yfir í vestanáttinni, kemur yfir brautina, sem er bara stór hættulegt. Við erum með þetta nú þegar bara út af, sem þetta í á austurbrautinni austur-vestur, vestast á henni Já. Þegar vindáttin er svona í norð-vestur þá er meiri sér af þessari litlu byggingu, það sem flugstöðabyggingunni þarna, ykkur litlu gömlu það er áhrif af henni á flugbrautina hún er nú bara ekki há sko.
0: Já, okay.
1: Þannig að það þarf að passa sér rosalega vel með byggingar í kringum flugvelli
0: Já, þetta vita menn en bara samt ekki eftir þekkingunni.
1: Já,
0: þetta er svolítið svolítið. Það er svo með svona lóðabræsk, menn þetta er búið þekkjast fyrir þetta alltaf tíð. Ég fjata hann að nefnda eins bókinu núna í daginn í þætti. Mér þurfum skipulega bæja eftir Guðmund Hannesson, hann kemur út fyrir 110 árum síðan og hann talar svona þessum við kallum lóðabræsk í dag og þá fann að kalla svikamilla.
1: Já.
0: Það virðist ekkert alltaf hætta.
1: Nei,
0: að þessi að bóra eitthvað eins í gangi þarna við Reykjanesbrautin það sem á þetta byggðina sem á við íþróttahúsi hvað er svolu á landi eða, og árið svo dýrst að það þarf að byggja mörg þúsund íbúður
2: það er eins og það þarf að menn sko ígja alltaf eins mikið þú þau geta þetta eru nettar teikningar sem eru sýndarfólki og svo er þetta bara allt öðruvísi og stærða á meira og það því að Sigur þarf að nefna þarna, hvað varum margir búin að kaupa og selja þetta land þarna í Akralandi að þá er í hverskipt sem er selt þá er það selt með væntingum með aukin fjárvendarfjölda það er svona munstrið
1: og þarft alltaf að byggja meira og meira
2: já, og þú var það búin að lofa þeir svona hálf lofa þeir einhverju
0: en veistu hvað hefur koma margar íbúður þannig þarna við íþróttahúsi
2: ég bara sé að þið sjá hvaða byggingar eru komnar það koma til með að halda svolega áfram
0: halda bara, eins og Berlínaveggurinn bara
2: já, ég,
0: nú sér maður ekki lengur orðið heiðmerkinn þannig að kerra ekki hans breytin á hvað þá sjúkrahúsi.
2: En ég, mér finnst þú eiginlega verst að, sko, það, mér finnst verið að byggja alveg afskaplega mikið af íbúðum sem engin vill kaupa. Og það var alltaf söngurinn hjá þessu maður sem vildi þetta svona mikið. Það var að ungt fólk vildi bara litlar íbúð, það vildi nota peningana í annan.
0: Já.
2: Það vildi ferðast og það vildi lifa lífinu og maður veit að hvað.
0: Já.
2: En ungt fólk vildi ekki þannig til að svona íbúður, það vildi ódýrar íbúður. Það allt annað. Þetta rándýrar íbúður,
0: Já.
2: Djúpar,
0: Já.
2: Illa, oft illa sett að gangvart áttum og sól og vindi og örmjóar.
0: Já. Man verður þess áskynja. Já,
1: náungafólki fær litlu íbúðarnar en það eru rándýrar.
2: Já,
0: það er samt ekki að kaupa, það er náttúrulega viljaðar ekki heldur.
1: Nei,
2: og svo endar þetta oft í því að einhver fjárfestingafélög kaupa þetta og braska með til leigu.
1: Já,
2: já. Eða byggjendurnir sjálfis búaður til, það er líka.
1: Það eru ótrúlega mikið af eignum, óseldar á höfuðborgarsvæðinu sem að standa bara vegna þess að verktakarnir vilja ekki setja þér í sölu vilja ekki fylla markaðinn af óseldum íbúðum af því að þá náttúrulega mun verði hrynja þannig að þeir sitja á sig bara
0: það eru miklu fleiri vist íbúður skil sem er tilbúna heldur en þær sem eru nýjar og hafa rifnist til sölu og svo bara svona fast svona svolítið til mars líka hvað þetta liggur þú bara vil ég meina á öllum sem ég þekki umgengst og heyri í hér og þar og þá vill þetta engin, ég hef ekki fundið eina mannski sem vill þetta og Már Volgang Miksa hagfræðingur hann var í viðtali í útvarpinu morgun og hann var nú eitthvað að tala held í ESB eða eitthvað svoleiðis minnum ekki, en hérna eða vaxtahækkunna frá Seðlabankan ef mann ekki alveg hvað var hann að tala allan hann fór sérst að tala þá líka þessar óseldu íbúðir og hérna nýja stakkarhlíðalandi í Hafnarfirði og einmitt íbúðir sem eru óhendur en hann sagði, þú veist, en svo seljast alveg íbúðir sem hafa dagspyrt og hafa útsýni
2: Já,
0: það er svolítið verið að skella svona skuldin og það að vextur svo háir, íbúðir svo dýrar en það virðist ekki alveg skipta málið því að þær eru vist að seljast eins og hann benti sjálfur á, íbúðir sem eru bara mannlegri og íslar umhverri.
2: Það er alveg rétt því, það er erfitt að fá þær
0: Já.
2: En ég keyrði hérna en daginn eftir Gufunes.
0: Já.
2: Ég var ekki að koma, ég fannst ég ekki verið svona langt síðan hefði komið þetta.
0: Já.
2: Það stóðu þá tvær blokkir þarna, innmanna blokkir.
0: Já.
2: Og var svolítið talað þær vegna þess að það er engi, ég held að það sé fyrir fólk með í bíl, sem að lifir bíllausum lífstíl.
0: Já, bjarbyggju, já, bíllausum lífstíl.
1: Já,
2: og ég
1: veit
2: ekki, ég veit ekki hvað það er sem heitir, það er ekki vegur þarna, það er ekki almenn samgöngur, það er ekkert, en það er risið stórt hverfi og það var sko eitt skilti sem ég sá sem stóð náttúruparadís, allt er leið með það, en svo er annað skilti, 270 íbúður til sölu.
0: Já,
1: ok.
2: Þannig að
0: sem eru sérst tilbúnar eru bara tómar.
2: Já, ég veit ekki hvort það eru með í opinberu tölum eða hvernig að þetta var bara skilti sem stóð að það. Ég glemdi nú að sjá hver var að auglýsa.
0: Merkilegt. En hérna, Sigurður, hérna, þú hefur verið líka svolítið fórsprakkin eða ekki í svona undirskrift sérst, mótmæla þessu kakvart Garðabæ þessari tétningu byggðar að þessna þetta nýja í Arnarlandi. Og það íbúar væntanlega líka í Akrahverfinu eða hvað. Hvernig hefur það gengið? Er mikill stuðningur við þessa byggð þarna frá þessum íbúum í Arnarnesinu og Akrahverfinu?
1: Er stuðningur við Arnarlandið?
0: Já, vill fólk þetta?
1: Fólk vill bara alls ekki þetta skipulag eins og búið er að samþykja það. Af því að það sjá allir helvita menn að, hérna, að þetta mun verða stórt vandamál og það verður ekkit aftur tekið.
0: Nei.
1: Eftir 10 ár þegar það er búið að byggja upp þetta hverfi þá var ekkit að þetta rífa það aftur niður þegar kemur í ljósa að þetta var ekki skynsalegt.
0: Nei.
1: Þannig að fólk er ekki á móti eins og þessi að þessi byggt hana, fólk er á móti því að þessi gert óskynsanlega.
0: Já.
1: Og þetta er ekki skynsalegt, það er bara ekkert sem mælir með þessu.
0: Nei.
1: Og það er enginn að byggja þetta.
0: Það er enginn að byggja þetta, nei. En veistu hvort það mun hafa áhrif líka eða þið kannski bæði á fólkina sem býr þá í Fífu Hvamm sem sagt þannig í Kópaðan og neðst á sem fallega stað.
1: Auðvitað mun það hafa áhrif umferðin hana, til og frá
0: af því að
1: eins og þetta skipulagt þá mun það voru tvær leiðir út úr hverfinu önnur er inn á Fífukvammsveginn og það mun auðvitað hafa áhrif á þá sem að keyra Fífukvammsveginn og hvort sem þeir eru Kópavogs búar eða ekki
0: Já.
1: Og hinn er í gegnum Akralandið þá koma göng undir Arnarnesveginn og inn á Akralandið þar sem að krónan er núna
0: Já.
1: það mun verða algjört kaos á þeim stað. Það nú þegar mikið af umferðar
0: Já.
1: En þetta mun verða hryllingur þegar þetta komið.
0: Vissi fólki að því að þetta kemur svona þegar það fjárfest í húsum eða í agra hverju?
1: Nei. Það var ekki búið að skipulega það. Þetta kemur í rauninni ekki á dagskrá fyrir en sko árið 2021 þá var Arnarlandi og hef stofnað þannig að þá er löngu búið að byggja allar þessar blokki sem eru þarna og þannig að þetta kemur náttúrulega eins og skrattun og söðalegnum fyrir allt þetta fólk sem býr í agra hverjunum
0: En heimila lögin bara svona, það sé bara allt í algjör forsendubrestur í nýjum hverfum.
2: Já, það nú alþekkt, sko, það er nú alltaf útsýnið selt oft til dæmis.
0: Já.
2: Það fyrst byggt aftast og svo halda menna þessi með útsýnið og svo byggtur frama við það. Þetta er algengar þær. En ég veit ekki hvað, sem sagt, Þetta hlýtur að hafa áhrif á alla umferðina. Hún nú þegar sko, mjög erfið á Hafnarfjarðarveginum.
0: Já.
2: Þannig að þó ef að ykkur nýri svarað að Sigurður að 8000 bílar skipti ekki máli.
1: Já.
0: Á hverja frítið.
2: Þá náttúrulega, það skipti kannski ekki máli vegna að Hafnarfjarðarvegurinn er proppfullur alltaf.
0: Já,
2: ekki alltaf, ég segi það ekki en
0: á álustímanum
2: milli 3 og 5 og hálf 6 þá bara
0: rosalega stappa
2: já.
0: En þarna að koma borgarlína í gegn heldur, hún verið mikið notað á íbúðum Akra Kauris
1: það nú ekki búið að einu sinni að samþykja að borgarlína farið í gegn þannig að það nú eftir að koma ljós hvort þú kemur þarna og hvenar
0: en hvernig geta þeir þá samþykkt eitthvað skipulag þegar að aðri hlutur er ekki samþykktur eins og sala Kópavogs á svo landi eða lega borgarlínu.
1: Já, svo náttúrulega á Kópavogur hérna stóra spildu lóð þarna neðst í þessu landi sem er óskipulega. Þar gætu þeir þess vegna dottið í huga að byggja bara stóra blokkir.
0: Eins og ætla að gera Hamraborgir.
1: Þá ertu búin að búa til bara svona vegg í kringum þetta hverfi. Já. Það væri nú spennandi.
0: Þannig það verður rok líka frákværun og líka innan færvis og skuggi.
1: Ég veit ekki, þetta er alltaf óskrifað blað.
0: Já.
1: Og ég veit ekki til þess að ég sagði ára að Kópavogs bær sé búin að samþykja það að hleypa fólki, að hleypa bílum inn á fjöðkonsæðin úr þessu hverfi.
0: Þurfa
1: ég
0: held
1: að það hljóti að vera samþykji. Þurfa að samþykja Kópavogs bær fyrir því.
0: Já,
2: en talandi borgarlínuna, þá hef ég nú heldur ekki skil, byrja ekki á þessari mestu umferð sem er á milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur.
0: Já.
2: Af hverju, það er ekki talað hvenær hún verði.
0: Nei, ég meina það nú margt sem maður talað það nú áttan að koma stundabrautur í 40 án síðan.
1: já, kom inn. Akkurat.
0: Ha?
1: Akkurat.
0: En þeir eru snökkir að koma með blokki sem engi byggður um, en þeir eru lengi að koma það sem að almenningu byggður um. Það er svolítið sérstætt svona forgangsröðun.
1: Já, það er eitthvað skrítið, þetta gengur ekki alveg upp.
0: En hver er fjárhagslegur ávinningur fyrir sveitafélag, hvort sem það er Garðabæ núna með Akralandi eða eitthvað annan, að er ekki nægur hagnaður ef þessi blettur væri frekar fylltur bara með fyrirtækjum, það er svona vöruhúsum. Þú veist, skilar það svona miklu minna í kassana að þeir vilja frekar tróða þannig vilt á blokkum?
1: Já, ég myndi að halda það að það sé nú meiri peningu fyrir Garðabær að hafa þarna íbúða.
0: Já, menn nú eru fasteignagjöld hærri þekki að það er fyrirtæki.
1: Jú.
2: Þeir fá fasteignagjöldin og klóak og vatn og allt það.
1: Já, þeir eru alveg þrýr sem hærri fyrir
0: vestum. En á móti þá þurfa ekki að byggja leikskóla, á að koma leikskóla þannig líka, veistu það?
1: Nei.
0: Ekki? Hvað ekki. Er á bátum þá að fara í skóla og leikskóla sem að vera?
2: Það er eftir, ég sé nú ekki neina göngubötur þetta heldur, en sko út úr hverjunni.
1: Það hlýtur að vera bara út úr þessum
2: undirgöngin
1: undirgöng, já, það er ekkit annað sem geti
2: það hlýtur að vera skólaliði
1: já, undirgöngin
0: hvernig fara börn núna í skóla úr Arnarnesinu það var nú alltaf skólabíllinn er það ennþá þannig?
2: Það er nú undirgöng þar
0: er skólabíll úr Arnarnesinu?
1: Nei, ekki núna, það er sko
0: er það bara alltaf skutla?
2: Það eru undirgöngundir
0: Já, en í hvaða skóla ætti þá
2: fara í hóstaðarskóla eða flatarskóla
1: Já, sjálfanskóla.
2: Menn velja það
0: með strætó
1: Já, það er nú göngustíður alveg frá Arnarnesinu út í sjálfanskóla og út í alla þessa skóla
2: það er göngustíður fyrir þetta
0: En þeir eru byrjaðar þarna er þeir byrjaðar þessari viðbóð sem þú nefndir að það við Reykjanesbrautina að gera einhver lagnir þar þeir eru alltaf bara fyrst að byggja það sem komið og svo halda þannig áfram, þeir eru ekki byrjar að grafa fyrir lögnum eins og þeir byrjar að í Arnarlandinu. Eru ekki konum með skólplögnir yfir Arnarnesi?
1: Jú.
2: Það, ég veit ekki hvað er að taka skólpið, það alltaf búið að byggja þarna íþróttahús í vetraminninni og það alltaf verið að byggja heilt hverfið þarna, það verið að lagnir hljóta verið fyrir hendi. En það var ekki lögn inn í Arnarlandi, það sem að
0: Já, var ekki vera núna
2: það verið að
0: bæta því
2: já,
0: á ykkur
1: og... Það var verið að setja lögnu núna undir Hafnahörðveginn.
2: Það verið að því.
1: Já, það verið að vinna í ennþá, já.
0: Og heldur það að það sé nóg það sem að...
1: Nei,
0: nóg svo næst... Nóg í Arnarnesinu.
1: Sko, lögnu eða þess að hérna, frárensliðið í Arnarnesinu er orðið gamalt og lélegt.
0: Já.
1: Og það þarf að endurnýja það.
0: Og þá til þess að geta tekið þessari viðbót.
1: Já, já, klárlega, það tekur ekki eins og við því sem í Arnarnesinu eins og sko.
0: Já, ok, þannig að það þarf að grafa upp allt Arnarnesi líka.
1: Það lítur út fyrir það, já.
0: Já, hérna hér. Sjáu ykkur að lausn í stöðunni, hvernig þetta að reyna að breyta ykkur svona þannig að það sé kannski reynt að byggja í sátt við íbú og byggja það sem íbú er ósk eftir. Sjáu þið, Albína, sér þú einhvern veginn svona eitthvað í hendi þér, hvað þarf að gerast eða hvernig væri að þetta fá þá sér á það að byggja í sátt við íbú og byggja það sem fólk vill kaupa og búa og í sátt við þá sem fyrir eru?
2: Já, ég, svo sem hef ekki annars verið því en að menn ef að geta sett sig inn í það hvað selst. Það eins og það sé ekki áhugi fyrir því. Menn eru bara fastir í því að það sé fermetandinn sem skiptir máli.
1: En er þetta ekki þannig að það er
2: ekki... Það skiptir bara miklu máli hvernig þeir eru nýttir
0: já.
2: Og það skiptir miklu meira máli hvernig þeir eru notaðir heldur og hvað þeir eru margir.
0: Já, já.
1: En er þetta ekki svolítið vandamálið er að bæjarfélögin þau eru að skipuleggja og ákveða hvernig byggingar eiga að vera og svo koma verktakarnir og þeir eru bara að byggja þannig
2: þeir hafa oft þeir var yfirleitt verið að breyta fyrir verktakarna
1: já, ok
2: það oft þannig
1: já.
0: En hérna svona þessa, aftur að þessa bókinni sem úr það hérna gefa út hérna en föðuðin Sigvalda Þórðarson arkitekt langar eitthvað að segja frá henni eða hvernig hún kemur út eða
2: Já, ég er búin að vera að vinna við þetta svona, svolítið stíft síðustu þrjú árin og þú er komið að því að búið að prenta og hún verður dreift eftir svona tíu daga.
0: Já, er það þín fyrsta bók?
2: Já, já.
0: Hvernig gekk að vera allt í norður rétt höfundi líka?
2: Já, ég veit ekki, ég eiginlega ekki búin að prófa það almennlega.
0: Já, þetta rosa
2: ég
0: rétt, mikil að þitt bók.
2: Búin að koma henni frá mér. Og, já,
0: Hvað eru marga síður?
2: Var, hún var 400 síður með svona allum listum og allir svo leðis. Að skrifa hérna hluta sagt, um mótunar árin skrifa Pétur Ármannsson
0: Pétur Ármannsson, já.
2: Hann skrifar þann kafla og svo formála líka ásamt við skrifum sitt út formála en svo hefur hann verið með svona rekið með daldið áfram.
0: Hefur hann rekið áfram? Það eru klá með blíðri hendi.
2: Svona verið mjög
0: Hann er svo skipulegður og hann er alltaf gefið út marga bækur.
2: Samdi við íslenska bókbindafélagum að gefa hann út og það var fyrir 3 árum.
0: Já.
2: En ég var búin að vera með þetta svona yfir 20 ár.
0: Já, ég segi bara til hamingi þá hann sé ekki komin formulega út og veist þú sína föðinum mjög mikil og góðan og fallegan heiður hans minningu að gefa þessa bók. Ég bara segi takk og fyrir okkar menningararf og byggingarsögu og list að þessi bók kom út. Þannig að þú átt alveg 1000 takkir frá mér og allum örum aðdáendum fallegra bygginga.
2: Takk fyrir.
1: Já, verður gaman að fá að kíkja hana.
0: Já, herri kæri útvar, nú mismæli meina fyrir ekki. Kæri hlustendur út af sögu, ég þakka okkur kærlega fyrir að hlusta. Og ég ætla þess að minna á allir sem að þættir, þeir fara bæði þessir og allir aðri út á sögu, þeir eru alltaf á netinu, heimasíðu út á sögu líka á Facebook. Það má deila þeim alveg eins og fólk vill og svo koma svo alls konar pistla líka svona fett þátt sem eru skrifaðir. Og hérna, ég ætla að þakka hérna frábærum viðmælendum mínum fyrir að hafa kominga í dag hljóðveri til okkar, Albína Þórðarson arkitekt og Sigurður Hólmar Jóhannesson. Framkvæmdastjóri og fyrir flugumferðarstjóri og takk þið kæru hlustendur fyrir að hlusta okkur. Ég kveð þá að segja núna bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Halló.
1: Já, halló.
2: Sigvaldi heiti ég.
1: Sigvaldi, sæll og blessaður.
2: Er þessi kosning núna þarna, já eða nei?
1: Já.
2: Þetta er kannski með, það sést með skoðanakannanir að þetta er ekki langt þarna á milli, sko, hver er sterkari.
1: Já.
2: Þetta stafar sennilega vegna af því að hérna, það komu hingað náttúrulega á sínum tíma, norrænir víkingar og svo þrælar. Þannig að þetta er eiginlega, hefur skipst til helminga.
1: Já.
2: Og þess vegna kemur þetta svona, þrælarnir vilja segja já, en víkingarnir vilja segja nei.
1: Já. Þú segir nokkuð. Ha?
2: Já, þeir þræls hérna, ótti hann er svona djúpur og langur, hann fer ekki af mönnum.
1: Já, kannski er þetta eitthvað gamalt í mönnum með þrælsóttin.
2: Já, já.
1: En það þarf mikið til menn verða að þora standa bara með sjálfu sér og trú á sjálfa sig og fara eftir vilja sínum í þeir svona innan þeirra marka sem leifilega eru en menn eru að þora að svara já og nei eftir réttu mæti.
2: Já, ég vildi að fólki væri eins hérna, þjóðin væri eins og þegar við vorum í þorskastríðunum.
1: Já.
2: Það vantar akkurat það í fólkið núna.
1: Já. Því miður þá verðist það því vera ábóta vant verulega.
2: Já. En heyrðu þetta gott í dag, takk fyrir.
1: Já, takk fyrir, já, bless.

0: hver er þar?
1: Steinar heitir hann.
0: Steinar?
1: Já, það hefur með það með þátt sem var í sjónvarpinu geða Silfrið.
0: Já.
1: Þetta var, það var nú ekki, ekki merkilegu þáttur og mér fannst þær koma frekar illa út.
0: Mm.
1: Svo kölluðu valkyrjur.
0: Já.
1: Inga málaði sig endalega held ég bara út í hot.
0: Já, þetta var og... ekki alveg nóg góð innkoma hjá henni. Það verður nú að segja þessu er.
1: Og hún bara eila...
0: Hún kannski hefur ekki verið inn í þessar umræðu, sko.
1: Það, sko, málið það að hún er ráðherra í ríkisstjórn.
0: Já, já.
1: Og hún lætur allan að í sér heyra og það vantar ekki frekjun í hana þegar henni henta. Svo leysa að hérna, já, hún kom bara virkilega illa út úr þessu og eiginlega búin að mála sig út sem, sem þingmaður og ráðherra, finnst mér.
0: Já, það er nú kannski, hefði verið mjög æskilegt, hún hefði geta sagt fólki til dæmis það, hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir örgjana í greiðslum og, og bótagreiðslum og launum. Og það hefði þetta máli sem að, að liggur mjög á þjóðinu vegna að það liggur alveg fyrir að laun verða lækkuð og bætur muni lækka. En þetta þarf hún að vita allt saman og geta útskýrtur í þjóðinni
1: af hverju. Ég held hún bara vita ekkit þetta, ég held hún bara vita ekkit þetta og sé ekkit búin að sitja sinni í þetta.
0: Þú veit það ekki.
1: Og, og hérna, og því miður þá, þá það var fullt af fólki og þar ég þegar hún kom fyrst fram, ég hafði mikið, mikla trú á henni og það er bara hún er einhvern veginn. Búin að taka það allt í burtu og það hefur, hún hefur ekki þurft neina hjáttið þeir sko.
0: Nei, en
1: sko. Hún er alveg gert að gert, hún er bara alveg gert á sinn, sinn hátt sko.
0: Já. En, og, já, en sko.
1: Og þessi hagbítur hennar út í Sigmund er alveg ótrúlegt að manneskja sem er búin að komast þetta hátt í metarastöganum. Mm. Sér hefur ekki meiri hérna persónlega þroska en það. Að geta sleft sínu persónulegu málum því að hún verður að gefa sig grein fyrir því að hún er persóna í, í stjórnmálum Íslands og hún er búin að tróða sig í fremstu röð og hún getur ekki verið í einhverju hérna, persónulegu hérna, skítkasti við hérna, því að hún var, henni fannst hann hafa talað illa sig í einhverju sem hann nú ekki gerði. Jú, hún er enn sár og hún er enn, enn reið. Og hún verðist aldrei geta komast út úr því. Mm, það dapur.
0: Já, annars, ég byrst að mér finnst ég nú ekki að voru vörfið það svona í gegnum árin, en, en þetta blossar eitthvað upp
1: núna. Jú, þetta var alltaf stað upp úr.
0: Ég veit ekki hvað þetta hefur allt í henni komið upp núna, hvað hefur komið fyrir. En þetta var...
1: Það finnst alltaf að hafa stað upp úr hjá henni.
0: Þetta var svolítið klaufalegt að í gær eins og að...
1: Mm. Svona, en hún er allan að búin að segja þjóðinu, hún alltaf að kjósa já.
0: Já. Já,
1: og hún er búin að segja, hún er allan búin að segja þjóðinni það, hún er allan að segja, hún er allan að segja í báðum kostningunum, hún er búin að segja þjóðinni það, hún gerir það ekki að.
0: Já, en ég held að segja svo mikill miskilingu sko.
1: Hún er ekkit, hún er ekkit á móti ESB lengur, það er alveg bara búið að, að snúa henni.
0: Nei, sko, fólk er að miskilja svo mikill hvað þýðir að segja já. Að segja já þýðir ekki bara þarna að ég að við ætlum bara athuga því að við verðum ekki pressu og ekki neitt. Málið er miklu, miklu, miklu starra en þetta. Að
1: já, já,
0: við erum að sækja aftala. Um fulla aðild. Við erum að já, gera okkur grein fyrir því.
1: Við erum ekki líka gera okkur grein fyrir því að við erum að afsala þjóðinni frelsi sitt.
0: Já, já.
1: Frelsi til allra aðum í
0: já,
1: dag.
0: Já, en hún sagði það nú.
1: Þá höfum það frelsi, í dag höfum það frelsi að við getum sagt nei ef okkur líkar ekki eitthvað. Þó svo að við hafum haft þessa hunglösu ráðherra Íslands við stjórnvöld sem að hafa alltaf sagt já við öllu sem hefur komið frá EES samningunum.
0: Já,
1: það hefur ekki þurft það.
0: Já, en...
1: Jú, við höfum alltaf gert það, þeir skrifa bara undir, þegjum þá hljóðalaust og þú ert nú að fá einn þeirra nú í dag sem hefur skrifa og sagt já við öllu.
0: Já.
1: Sem hefur komið inn á borðið hans.
0: Já.
1: Svo að við skulum ekkit vera að gera eitthvað grein fyrir því. Þetta er náttúrulega algjörlega kjartfæsir menn vestir í að rífa kjart hérna heima við landan og þykjast vera einhvað en þegar það er komið á ellenda grund þá er það bara jáliðar og það er stutt í gamm
0: en sko en veistu Steinar sko það sem að mér fannst eins og að standa upp úr í gær þá voru nýja fréttir í því að Inga Sæland viðkenni með orðum sínum að við erum, þetta er meiri háttar valda framsal á grunn stóðum og öll allir þrígræðingu ríkisvalds náttúrulega, hvernig hverju setja lögin, hverju fara með aðsta dómsvald og hverju fara með framkvæmda vald. Þannig að þetta er gríðalega stórt atri en hún sagði einfaldlega með orðum sínum það þarf að breyta stjórnarskráni með tvennum kostningum samkvæmt 79. grein stjórnarskrána og þar með varuna viðkenna þetta væri stórfelld valda framsal.
1: Já, já, og það sem er að þá verður þetta fólk aldrei inn á valsingjættur. Og annað það að hérna hvorki hún eða Kristrún eða Þorgerður.
0: Náttúrulega ekki hvaða stefnu þetta tekur allt sko en við bara þjóðin þarf svo mikið á bara góðu fólki að halda sem ræður við hlutina og
1: við þurfum bara að fá fólki þorir. Við þurfum að fá fólki þorir og er tilbúin að standa með þjóðinni og landinu sínu.
0: Já.
1: Og að öryrkjar skuli halda það að þeir fá einhver betra með að gangi í ES. ESB segir, það er daburt að þeir haldi það.
0: Já.
1: Að það sé verið eitthvað meira til skiptana fyrir þá.
0: Já.
1: Við erum ekki að fara að fá neina styrki frá ESB. Við skulum bara gera okkur fulla grein með því. Aftur með að fara, við að fara að borga þar fullstinn. Við erum búin að borga núna á milli 12 og 15 miljardar til Úkraínu síðasta árið.
0: Já, þess vegna vilja er endilega fá okkur, en sjáum til, erðu tíma okkur alveg búin núna, Steinar, og
1: okay,
0: bara þakkaði fyrir leið. Þetta, en þetta okay, er allt
1: aðtilisvægt. Og bara minni, ég ætla bara að minna fólk á að þeir eru með reikningsnúmer sem er aftilega leggin á.
0: Já, þakkaði fyrir að minna mig á það líka því að ef á nú að koma þessu öllu ramasgjaldi sem eða öllu þau ramastótinu hér í lag, þá held ég að þurfi nú einhver að koma. Að þetta er eitthvað meiri háttamál og
1: já, ég held að þið er búið að vera svolítið mikið skemmdarverk í sambandi stöðuna í kringum þessar kosningar og þessar umræðu með ESB.
0: Já, það getur svo smalt verið sem legðist á eitt þar en
1: að því þetta er eina stöðin sem leifir frjálsa umræðu og neikvæð umræðu um þetta ambandaleg.
0: Já, við erum bara að tala staðrundi, við erum bara að fara í lögin og reglunir eins og að gilda og við fylgjumst með hverju vera að breyta hann úti. Við erum ekki alveg sko dauður öllum æðum hvað það var þar, við fylgjumst
1: með því. Nei, ég er að segja það, þess vegna er það að það ég hef trúa því að það séu menn og fyrirtæki sem er að koma inn í að skemma fyrir ykkur því að til dæmis bylgjan og aðra útastöðar verðist alltaf að geta yfingnægt ykkur þegar maður er að reyna fyrst á ykkur.
0: Já, það er nú sérstaklega komið helgar bara strax á föstu dögunglugan átján þá er bara búið að kæra yfir okkur af hinum en það er annað mál. Ég er svona minni ágjur á því en hittar hann mál að þetta er alvarlegt eitthvað dagstaglir í starfsemi og við þurfum bara virkilega hjálp og ég ætla að minna á það að bara við erum með styrktareikninga í öllum bönkum og það er þetta að fara inn á síðin okkar útvarsaga.is og sjá þar einmitt hvað nákvæmlega hvaða reikningsnúmer, styrktareikningsnúmer eru á bönkunum hjá okkur og bara hjálpa okkur gegnum þetta, ég sé ekki betur
1: ég er bara alveg hjáttilega að sammála því bara hjálpa ykkur bara að vera bara reglulega.
0: Já,
1: við erum okkur. Það var smattra best.
0: Já.
1: Og ég þakka fyrir mig.
0: Já, þakka fyrir Steinar. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, er það talað mig?
0: Já.
1: Benedikt heiti ég.
0: Benedikt, sallablessaður.
1: Það að ræða smá þjóð í vanda. Það svo mikið bergmál í þessu.
0: Það bergmál hún
1: í þessu. Ég hérna, ég hlusta sjálfum mig með spart, sko.
0: Já, já, það bergmálar, þetta okkar megin hérna.
1: Já, já, þetta hægt.
0: Já.
1: Það herra Trump, hann tók sérlega í hendin og Kristín Frostadóttir satt á einhver mannamóti út í löndum um daginn.
0: Já, sástu það á vídeoi, sástu það á vídeoi.
1: Ég sá það ekki að víti, ég sá það bara í sjónvarpinu, sko.
0: Já.
1: Það ég, sko, ég spyr á hverju. Getur það verið að þetta sé líður hjá, í því hjá honum að leggja undir sig Grænland. Ísland er líkil staða við Grænland. Það er bara svo líðis.
0: Já.
1: Og ég segi þarna, eigum við nokkra kosta völ. Það sem Bandaríkin er ásælust í Grænland, eigum við nokkra kosta völ að hann segja já. Í kostningunum. Þeir það leggjast ekki sjálfur undir Bandaríkin.
0: Mér fyrir mig það
1: leggja. Er ekki betra fyrir okkur að leggjast undir eða vera samferða þjóðunum í Evrópu.
0: En
1: það er allir verið að Norðurlandin inni, sko.
0: Já, en hérna...
1: við ættum að bara hugsa þetta mál.
0: Já, en byrjuðu segir mér eitt, Benedikt, höfum við hingað til leið undir Bandaríkinum? Að þeir að vera hér með varnir í 70 ár hafa að reynda að sölsa undir sig eitthvað landsvæði eða gessi líklega til þessa að ná einhver af okkur.
1: Bjarni Benediktsson gamli sagði samninga Bandaríkjamanna við Íslendinga þeir hafa aldrei notað stærðamunin í samningum. Aldrei.
0: Nei.
1: Það er sýst, en þessi maður sagði, herra Trump hann er alveg spes maður
0: já,
1: hann er verið að leggja sig, hann er verið að leggja undir sig þjóðir og lönd
0: hvaða lönd?
1: Í Suður-Ameríku til dæmis
0: já, eftir að tala
1: þetta er nú mín skoðun ég ætti ekki þess að snúa þér núna í þessu samfæði en þetta er mín skoðun við verðum að það er til okkur er að fylgja Evrópu og Norðurlandanum eins mikið að við getum.
0: Já, en inn í hvaða félagskap?
1: Inn í hvaða félagskap? Evrópusambandi.
0: Já, þú ert á því.
1: Já, ég er bara þeirra skoðanur að við erum hvort sem verðum við bara sjáum hvað sko dættum hvað það sem er þarna í Bandaríkjunum sem við sko.
0: Já, en býttu, hvað heldur þú að Trump er eftir að vera í marga áratíu til dæmis? Er maðurinn ekki bara hálfnar á sínu kjörtíðanbili? Hann er búinn að vera eftir 2 ár, þá er hann bara farinn sjálf.
1: Heldur þú að við erum svo vel að fáið bara sjálfstæði þegar Trump hættir?
0: Ekki endilega það allir að dæma það. Hvað gerist þar?
1: Heldur þú að hérna Kúba fáið að flytja inn olíu eftir að Trump hættir?
0: Ég held að það sé bara olíu.
1: Það væri óskandi að þér að þetta færi fram sem þú vonar. En svo ætli ég að ræða eins og verðbólkina við því.
0: Þetta er maður anskluðið svara þér að spyrja á móti. Ég bara spyrði þér, hefur okkur stafað einhver hætta Bandaríkjamönnum í 70 ár með fjölmörgum forsetunar? Hefur okkur einhver tíma stafað einhver hætta af bandarísku þjóðunni og bandarísku miðvöld?
1: Okkur hefur aldrei stafað einn hætta af Jæja, 7, 9, 13, þeir eru nú, það hafa nú verið hérna. Þannig að NATO og svo framvís, ég er ekki þeirra skoðunar. Ég er frekar hlintur Bandaríkjamennum, ég tekja fram. Ég er hlintur Bandaríkjamennum. Og mér er partinn að stjórnarskrám í Evrópu hafa stuðst við stjórnarskrám í Bandaríkjamennum. Þetta er enn. Það eru öfl, þannig að innanum, við skulum taka til dæmis Palestínu hvað hafa band, hvernig hafa bandarkamenn snúið sér þar hvernig hefur það fyrir við erum að sjá ymsa ljóta leiki við sjáum það og ég ætla ekki að fara til það hérna upp núna það er þetta vita allir ég ætla að tala um verðbólgun okkar verðbólgun okkar stafa fyrst og fremst því hversu vanþróa sjóð við vorum og erum kannski enn ef þú horfir í kringum því þetta er reykjafið þá serðu því opbáslega mikil framfæðir hafa orðið hérna í byggingum þetta er alveg ótrúlegt sko.
0: Sagður framfæðir
1: framfæðir, já, framfæðir þegar ég var aðast upp og stund hérna við laugavegin þá var verið að malbeka hann sko og þá komið þetta vörubílar sem hefur bara ekki meira heldur svona kerrur gera í dag sko
0: Já.
1: Og sturtuðu nýr og menn eru að moka þetta allt með handafli þetta er þessu sko ég veit ekki hvernig er þetta að lýsa þessu sko miðbriðum við að þetta er lífa í dag sko þetta er bara þetta er bara sko við erum ræðilega í það sögvöld sko og daginn í dag þetta er svo mikil viðbriði og allar þessar framfærir þær kosta peninga og kosta mikla veltu í umrót í þjóðfélagi
0: Já
1: Ég mani þegar ég fór til Danmörku fyrst og ég ætlaði ekki fjörlega á hverju eða hvernig stóðu því en ég tók eftir því að allt sem þeir voru að gera það var eiginlega endur nýja það var eiginlega saman hvað þeir gerðu það var skilur eiginlega engu arði sko. Þetta voru bara endur nýja og við komum til húsum og götum og svo framvegis og framvegis hjá okkur er þetta allt saman ný bygging nýtt til þetta framfara og það geta betri menni ég líst þessu en ég ætla að þakka þér fyrir
0: Já, þakka þér fyrir þetta Benedikt sjáum hvað setur Já, takk fyrir þér

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Guðjón heiti ég.
1: Já.
2: Heyrðu í mér?
1: Já, heyrðu í þér, já, já,
2: já. Já, þegar bergmálar svona.
1: Já, gott og vel, gott þú segir mér það. Þá við það, takkum við það hér. Já,
2: já ég ætlaði með þetta að hringja í Ríkakallinn.
1: Já, þú ætlar að hringja hann. Já.
2: Já.
1: Já.
2: Já, já, það var eiginlega þannig. Ég nautum frétt í gær og í morgun að það var landsmót skáta.
1: Já.
2: Og það var eitthvað áreiti ungra manna í garð ungra kvenna.
1: Mm-hmm.
2: Og þá voru þetta einhverju gaurar frá Katar.
1: Mm-hmm.
2: Og þeir voru eitthvað að þetta fengur út í að það var ekki með slæður og slik.
1: Já. Hvað er að skipta sér að því?
2: Þeir eru að reyna að koma sinni ómenningu inn yfir okkur.
1: Mm-hmm. Inn í skátarhefinguna.
2: Og þetta er nú bara svona...
1: Inn í skátarhefinguna.
2: Ég bara allstaðar í þjóðfélaginu.
1: Já.
2: Þetta er bara innrás í okkar samfélag. Hún hlýtur nú að vera ána núna, hún Katrín Jakobsdóttir og Tyrkja sem á fleiri kjallikar.
1: Já, þetta er náttúrulega ekki fagnaðarefni, náttúrulega búa. En sko það er líka annað sem er eftir og það er kannski svona að næsta stórmál hérna að talandi um þetta Evrópusamband að ef að það verður, sko þetta eru glóbalistar, og við skulum áttakar á því að þar þurfum við að gangast við svokalluðum innflytjenda pakka ESB.
2: Já, já, og þeir sem segja já, núna í atkvæðagreiðslunni 2009, þeir vilja bara auka á ruglið og vitleysuna.
1: Já, þeir eru einmitt að samþykja þetta, að þeir þurfa að samþykja innflytjenda pakka ESB frá 2026, og hann er bara pakkin tók núna gildi 12. júni síðastli og þannig að það er alveg á hreinu að þetta er ófrávíkjanlegt. Við semjum okkur já, ekki frá þessu. Þannig að
2: nei, það er alveg staðrind það er alveg staðrind við efnaðarsbandalagið að myndum verða jaðarríki í efnaðarsbandalaginu, ekki rétt?
1: Við erum jaðarríki nú þegar í dag.
2: Já, einmitt, eins og Finnland og Grikkland og nóg. Hvernig gengur þeim löndum? Eða Spáni, er ekki mikið atvinnulegur sem eða lungs, hós og annað? Það er alveg staðrinn að allir svona skattar og gjöld og annað í Evrópusambandinu þau fara inn að miðju Evrópusambandsins. Og hinn er með að geta það sem úti frís og síðan eiga það í ofanalag fyrir þessa skattpeningu að taka við einhverjum efnaðarsflóttamönnum. Mm-hmm. Þetta er ekki, sko, þeir eru bara að flýja rugluð og vitleysun og bullið í sínum eigin löndum á Afríku. Það er bara að vera innleiða Afríku hérna í Evrópu og hérna og bara fátækt og eind og volaði.
1: Mér sko nú kannski ekki alveg mála allt svörtu litum en hins vegar að þá er þetta gríðaleg viðbrigð fyrir okkur Íslendinga að lenda þarna inni því að það er allt líka sko þessi svo kallað þetta gildi sem við nú ofta tala um að það er annars eðlis heldur en við erum vön og ég hrættum að myndi nú svona aðeins kvína og syngja í, hjá mörgum þegar þeir fara átt að segja á því hvað það er á ferðinni en innflytjenda pakkin hann er ófrávíkjanlegur það er alveg sama hvað okkur verið sagt að við þurfum að gangast við því að samþykja innflytjenda pakkan og þetta var einmitt til dæmis núna þegar kostningarna voru og stjórnabreytingi varði í hérna Ungarlandi að þá var nú beðið í nokkra daga og einhverja vikur eftir að nýr forseti myndi samþykja innflytjenda pakka ESB sem að Viktor Orbán hafði alltaf neitað og
2: já, en er nýr forseti búin að samþykja pakka?
1: Já, hann er búin að því en hann fikk líka pening í staðinn og það þetta að menn eru alltaf að fá peninga í staðinn.
2: Heyrðu hvað þú sagði, fekk pening í staðinn og þá kemur upp hérna margur verður á aurum abi.
1: Já, það það. Það bara alveg rétt.
2: Já, það bara þannig. Mm. Og hérna, og það alveg staðreynd að hérna, að einstaklingar sem koma frá fjarlægum ómenningar heimum og svo framvegis, þeir muni aldrei samlaga sig að til dæmis því sem að gefast hér á landi.
1: Mm-hmm.
2: Þeir, það eru auðveldara fyrir til dæmis Skota eða Íra eða Norrmenn eða Dani eða eitthvað að koma hérna.
1: Já.
2: En ekki fyrir einhverja lið frá Afríku og Asíu og þessum löndum.
1: Nei, það nú Schengen sem að á að koma í veg fyrir það en nefnir náttúrulega með sérstu
2: Nú það hefur gert bara þver öfugt
1: Já þessna er það náttúrulega sem að allt þetta uppnám er út af því sem að Spánn var að gera með því að taka við þessum mönnum frá Marokkó og þeir óttast það að þetta sé bara byrjunin því það er nú búið að veipa þeim fána að það komi 100.000 næst núna 15. ágúst hversum að það verður er ekki en þetta sé bara byrjun á þessari innrás í Evrópu og þessna verða menn að gera sig greið
2: Byrjun, hún löngu byrjuð þessi innrás í Evrópu
1: Jú, en sko þessi kafli núna af því að illa stendur á í Evrópu það er ofsalega lítið mótstöð afl í Evrópu núna af efnaðars ástandum það er ástandi það er orku skortur og skortur á mjög mörgu sem að þyrta verið til stað þannig að þeir eru
2: ekki þetta hefur leitt til þess að efnahagskerfið hefur dregið saman
1: að sjálfsögðu
2: Og það hefur gerst til dæmis líka hérna Reykjavík bara út af þröngingu gatna og þessari útlendingastefnu og svo framvegis.
1: Já, það er nú eitt eiginlega sem ég þarf að skoða en við ættum að gera það að það er veist nýja frétti núna frá borginni rosa skuldi borgarina sem er að koma upp á yfirborði.
2: Já, ok, þú ert búin að tala um þessar skuldir áður.
1: Já.
2: En hvað er, af hverju er þessar skuldir hjá borginni? Það verið að halda upp einhverju utanbæja liðu utan landi, það verið að halda upp í útlendingum og það verið að hérna á kostna reikninga, ég þekki það bara sjálfur að hérna sækja og borða á í þessum hérna þjónustum viðstöðum hjá fyrir eldri borgara að hérna maður fær árásir frá utanbæja liðinu og útlendingum að því að maður hafi ekki rétt á að borða hérna því að þeir eru að ganga fyrir
1: það er nú ekki endilega fólk utan að landi sko. En
2: byttu ég er búin að kanna þetta já. Er lið utan að landi sem er með frekju hérna
1: nei,
2: og yfirgang
1: nei.
2: Og er í byttu nei eftir að segja það að ég hafi ekki gert með greim fyrir því að þetta lið hérna hafi ráðist á mig og segja ég er ekki rétt á að borða þarna og þarna
1: Já, er það?
2: Hvort ég að sé á Víta torgi eða á hérna eða á hérna neyra Dalbrautu eða hvar það er eða upp á hérna eða upp á Norðurbrún.
1: En Guðjón, hvernig getur að vita hver þú ert að þú sért úr höfuðborginni?
2: Það tekki röddina mér út á útarpi sögu.
1: Þetta er ágætt. Takk fyrir.
2: Já, bless.

0: Góðan dag.
1: Já, ég er Sigurður.
0: Sigurður, sæll ertu.
1: Alltaf gaman að heyri Guðjóni.
0: Já, Guðjón, hann er sessandi. Hann er svolítið hressandi. Hann er sessandi, blessaður. Já.
1: Og reynsinn, ég er nú hérna einn af þessum sveitavörgum.
0: Ertu einn af sveitavörgum?
1: Já, sem er notaði góða veginn og flytti suður.
0: Já, akkurat, akkurat, já. Já, já.
1: En það, þetta er nú margt til í þessu, já, Guðjóni, sko.
0: Já, hann, já,
1: hvað? Já, hann er mjög hreinskilinn.
0: Já, ég myndi segja alveg hreinskilinn plus.
1: Já.
0: Já, hann er svona alveg, já.
1: Ég var nú að breyna átt af álæti mínu og fór að horfa hann á Ísland, betra, Ísland í dag.
0: Já, Ísland í dag, já.
1: Gær. Hún er magnað þessi stelpa hana hjá bylgjunni.
0: Já, sín, já, stöðu tvö.
1: Já. Sín, já. Hún er alveg ótrúlega magnað og en hún náttúrulega fekk ekki þetta. Sko, hún fekk engar upplýsingar.
0: Nei, það er þetta sem er náttúrulega bara alveg góðalegt, sko, að sitja fyrir framan svona fólk sem að bara ætla sér ekki að svara megin kjarnamálsins. Það er alltaf það sem hveri kjarnamálsins, fólk getur tala um allt mögult annað en svo kemur kjarnamálsins og þá hvað, eins og til dæmis sem er þessi grunnsamning sem er rauði þráðurinn í gegnum allt og þær breytingar sem hafa orðið líka á EES samningnum og síðan samningum innbyrðis og lögum hjá ESB. Þetta eru meiri átta breytingar og eftir Lissabon breytinguna 2009 að þá er veikt að fara að fá einhverja langvarandi undanþágur ef við höldum það.
1: Nei.
0: Af og frá, sko, þetta er náttúrulega að hverju ekki bara að segja okkur það, sko.
1: Ég veit ekki hvað að fólk ég veit ekki í hvað að pakka það aftur að kýta þetta ágæta já, fólk.
0: Já,
1: það er ekki bóði.
0: Nei, það er kannski að kíkja inn í innflytjendapakkan, það getur lesið það hvað við þurfum að taka marga á ári og ef við neytum að það fá við sektir. Það eru upplýsingar sem að liggja fyrir, það er í pakkan.
1: Við fáum enga sektir ef við segjum nei.
0: Nei, þá fáum við ekki settir. Þetta er bara fjárkúnu sem þetta er sett upp núna. Fyrst mér, sko.
1: En það líður nú að þessum höfudegi. Þetta er nú...
0: Já.
1: Það var einu sinni hálfsökunni allan Jóhannes okkar skýrari.
0: Já.
1: Með hérna svikum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo er spurningin hver verður hálfsökun núna, já eða nei?
0: Já, akkurat.
1: Það að höfuð þær að fjúka.
0: Og eru bröðið tabli. upplýsingar
1: en ég mun segja nei leið að hausinn fer að mér sko, ef ég missi hausinn
0: já það er akkurat þetta er ég held bara sko það er svo gríðarlega margt í húfi og ég saknaði svolítið að sjá ekki meiri svona í umræðunni svona sögulega vitund og raunverulega hvað stutt síðan að við fengum þetta fullveldi og lífveldi þegar Ísland gerist lífveldi og fullvalda þjóð. Þetta er svo stuttur tími, við erum svo litla reynslu sem að já, samanbor við aðra þjóðir.
1: Já, aðeins eldra en ég lífveldi það og ég gaman elstu sýstur minni.
0: Já. En,
1: sem er farin
0: já en svona út frá sögulegu staðreyndum að þá er þetta náttúrulega afskaplega stuttur tími og núna þegar við sjáum fram á að við getum þetta sjálf það búið að sína sig það er átt sér alveg gríðarlega flott uppbygging og margvíslega góða breytingar í landinu og þegar við farin að höndla þetta sjálf þurfum að vísu að vanda vali fyrir stjórnendur landsins að þetta, þá blasir við velmegun á Íslandi endar við ekkert ástæðlausu talin ein af auðvustu þjóðum heims.
1: Já, og þá komum fram í gær hérna í þessu hérna Íslands í dag að hún viðkjöndi alveg að það væri, við verum rík og við verum góð og flott.
0: Já.
1: Og en við þyrstum að gera þetta, en við getum ekki gert það þeim að fara inn í Evrópusambandið. En málið að stjórnmálamennirnir stjórnmálamennirnir eru eyðir ekki að landið.
0: Já, það er það sem er svo átakalegt.
1: Þeir eru vandamáli sko.
0: Já, þeir eru vandamáli, það er alveg rétt þegar því að ekki sem stendur á þjóðinni að leggja mikið á sig eins og hún hefur nú sannarlega gert í gegnum áratugina og Íslendingar eiga svo mikið hróskili fyrir hvað þeir hafa staðið sér vel en svo farðar að fá bara eiginlega yfir sig óvæntar sendingar og hérna og þaðan og það er þetta flandur á okkar ráðamönnum inn á allskyns ráðstefnur og fundi hvað? Af því að þá er það hagsmunir annar eins og í þessu tilfelli Evrópu, það er rosalegir hagsmunir Evrópu að ná Íslandi og trúir því þetta er í stefnu þeir samþykktu þetta snemma hvað í maí 2025 að þá var það áætlunin að það var að þeir ætla að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi. En þeir láti ég þegar Noregu lætur þú ekki plata sig sko. En nei, við erum bara
1: alveg ekki grænlendingar heldur
0: það er spurning með þá sko út af dönum en ég hugsa að Danir sko þeir eru njóta góðs að því að hafa samið sko fyrir það mörgum árum þegar bara Evrópusambandi var í burðarlinnum og Maastricht-sáttmálinn er gerður og þá gátu Danir komið svo snemma inn í að fá undan þá sem eru varanlegar og sérstaklega í dóms og
1: innaríkismál Grænlendingarnir fóru út aftur.
0: Já, þeir fóru á sínu tíma voru inn í eitt ár en fóru svo bara strax út og skelltu eftir
1: sín. Þannig að segja það, ég held að þeir láta ekki spata því.
0: Nei, það er náttúrulega veikburða kannski stjórnvöld þar núna því að þau eru náttúrulega háða búin að taka þau núna í fangið allt í einu í Danmörku og þau eru náttúrulega undir stýrikerfi þeirra held í svolítið mikið en það kemur til af öðru við vitum hvað það er en nei, ég hef enga trú að grænlendingar fallist á það
1: nei
0: þetta hefðar þeim ekki sko.
1: Nei, það koma betri og betri menn og svona sem hafa meiri þekkingu
0: já og bara það líka til orðin þessi eftirspurnum fólk sko, sem vill vinna fyrir fólki í landinu sínu og við hlúa að sko sinni þjó að vera ekki sko við þetta gaman að vera í veislum í Brussel skilur og vera í þessum partíum og í kokteilum og öðru þetta er spennandi með náðu stendur en við eigum ekki að láta glepjast svona að bara láta þá velja okkar hagsmunni er náttúrulega skelfilegt
1: þeir
0: eru að velja það
1: þess vegna þegar við nei
0: þetta er orðið dálítið mengað sko, þannig að þetta er bara ágætt, en Sigurður, þakkaði fyrir, gaman að heyri þér.
1: Já,
0: sjálflegi. Já, blest.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, Daniel heiti ég.
1: Sæll, Daniel.
2: Það eru bara gleði frétt að það er verið að vinna kolmuna til manneldis.
1: Já, hvar er það núna?
2: Það var skal sér, það voru komið 200 tonnu sem að voru tekin úr Bjarna Ólafssyni og fór í vinsluna hjá Síldavinslunni.
1: Já, var það kolmuni?
2: Já, það var 200 tonn sem var sérstaklega gert til þess að þeir voru að prófa vinsluna hjá sér.
1: Já, en makrill, þeir voru að veiða makrill.
2: Já, sko, þeir voru líka við bæði kolmuna og makrill. Núna eru að veiða makrill og það eru góða fréttir að makrillunum því að rústnesku skipstjórnir sem hafa verið að veiða makrill, þeir eru búin með sinn kóta í smugunni. Þeir segja að sé mikið meira að makrill í smugunni heldur að síðast ári. Það gefur kannski fyrirheit að það verið aukin kótin á makrill.
1: Já, og það spurning hverju við náum núna, því að nú er gerður nýð samningur og það er eiginlega bara, ef við viljum veiða á út á hvað, það er eskan kóta og landa í Norri, ekki?
2: Jú.
1: Er það ekki það sem við lendum í?
2: Jú.
1: Fáum ekki að landa
2: á Íslandi? En þessi hérna makri sem við erum að veiða núna,
1: já,
2: hann er vist á bylunni 450-470 gróma þyngd og bara hinn besti matur. En ég hefði samt vilja vita sko, hvernig er alltaf að vinna kolmuna. Því að hann hefur ekki verið, þeir hafa eitthvað verið að prófa þetta hjá brimað að vinna kolmunum, en mér finnst að það þurfa að gera meira í því að vinna kolmunum. Þetta er, ég er marga tegundisbæði, makrill og síld og herta loðnu og ég er makað loðnu hrogn.
1: Þannig
2: að ég hugsa að kolmunum sé eitthvað svipaður og loðnum. Þannig að mér finnst að þeir leggja aðláðslu að vinna meira af kolmanum.
1: Já, allan að ef hann vins, ef hann hérna veiðist, segi
2: ég. Ef hann veiðist.
1: Já, en þetta er allan að góða fréttir. En veistu nokkuð meira það að austan að á hvaða miðum þeir náðu að veittu hérna makrílinn? Veistu hvað þið voru?
2: Þetta er smug.
1: Þetta var út í smug, já.
2: Já. Vorkur var að koma í gæri með 860 tonna makrill og frá útsmögunni og þetta er alveg sko herramanns matur makrill.
1: Já, hann er heitreiktu makrill alveg, svo kosti það. Nú, frá Hornafirði, það eru góður að vinna þar. En það, já, flott. Heyrðu, Daniel, þetta er góða fréttir.
2: Ég takk
1: upp á morgun, eins og sannarlega. Já, takk. Já.

0: fólk.
1: Við skulum fór næsta hlustanda.
2: Flóðu mín.
1: Já, góðan dag.
2: Eru þið mér?
1: Já.
2: Já, góðan daginn. Herðu, við erum að syngja hérna.
1: Já.
2: Frá Danmörku, lóðbent hérna úr Evrópusambandinu.
1: Já.
2: Tveir ungir menn og tveir heldri menn. Og við erum á leiðinni hérna yfir til Kaupmannahafnar að kjósa.
1: Já.
2: Og við ætlum allir að segja það ráðbeint, lóðbeint, nei.
1: Já. Það var og. Það er bara um stórum stöfum.
2: Já, bara nei, takk.
3: Það er
2: stórum stöfum. Já. Og við hérna... Erum bara búin að sjá það, en við erum nú hérna mjög ánægðir hérna í Evrópusambandinu, sko.
1: Já.
2: En okkur finnst að Íslandi er ekki að koma nálægt þessu.
1: Nei, hver er ástæða? Eða svona, hvað er það sem að slæri ykkur?
2: Sko, það sem að slæri okkur mest hérna er það í rauninni að bara, er bara snúsin, sko. Allt verður bannað. Og að vera allt bannað.
1: Já.
2: Og sjóeldið, sko. Já, svo er það sjóeldið og hérna og...
3: Lundaveiðar
2: og svona bara, þú veist, svona þessi íslensku gildi, sko.
1: Já, já. Það er nú þar sem við erum að byggja um. Við erum að byggja um það nefnilega að fá að halda íslenskum kristilegum gildum, ef svo mætti orða.
2: Já.
1: Og að leifa okkur að vera þar. Og af hverju þarf að taka það frá okkur og snúa öllu og kolm og breyta öllum þessum gildum sem að síðan er ekki sko, okkur kynnt heiðarlega. Við erum bara að lesa, við erum að lesa það einhvers staðar. Við erum að lesa það
2: að,
1: já, þetta er bara okkur ekki formlega tilkynnta. Ekki með formlega
2: með hætti. Þetta er bara allt falsfréttir og þetta að kíkja í pakkan sko. Þú veist, farið bara á Google þetta bara, það er pakkin.
1: Já, já,
2: það liggur allur hann að fara með gæti.
1: Já, já, það er alveg rétt að fyrir þá sem það vilja, þeir getur séð þetta svo haglega á netinu, sko.
2: Já, já, þetta liggur allur ljóst fyrir, þannig að við ætlum að fara strákarnir og við ætlum bara að segja nei, frá Fjóni til Sjálands og frá Sjálandi til Íslands.
1: Já.
2: Og bara nei, takk.
1: Já, þetta er spennandi. En segðu mér aðeins, hvað er það að gera í Danmörku? Er það búsin til þetta?
2: Ég er búin. Herðu, við erum bara fyllir í, sko.
1: Já, nei, þið eru kannski ekki beint það, en hvað starf, er það að starfa?
2: Sko, ég er atvinnulaus, svo er hann vinnu minn hérna, hann er að klára nám.
1: Já.
2: Og svo eru hérna tveir aðri vinni mínir, þeir eru nú bara ellilífeyris þegar.
1: Já, já, já.
2: Búinu með sína vinni.
1: Já.
2: Þannig að hérna, ég kom bara hingað til þess að vera á bístandinum, sko.
1: Já, já, já. Þessum danska.
2: og bara líka bara mjög vel og Evrópusambandið tók mjög vel á móti mér á kontentin, sko.
1: Já.
2: Og hér lifi ég bara fínu lífi.
1: Já,
2: og
1: á kostna þá danska skattegjenda eða færðu sent frá Íslandi.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Á kostna danskara skattgreiðenda.
1: Já.
2: Akkurat svo leys. Og þannig misnotum við þetta Evrópu kerfi.
1: Já, þetta er nú eitthvað sem að veit þurfum nú, sem verður nú örugglega að laga, alveg sama hvernig þessa kostninga fara, en þetta er svona eitt af því
2: sem... Það gaman þess að trú minn, heyrðu, það var vola gaman að heyri þér, okkur langaði bara, láti ykkur vita þessu, að hér er kosið, nei.
1: Já, það er nei frá Danmörku, heyrðu, það var bara gaman að heyri þér og bara njótið dagsins.
2: Það var mjög gott að heyri þér að trúr.
1: Já, takk fyrir, já.
2: Eða góðan dag,
1: takk að heyri þér. Já, bless.

0: tökum á móti þessum hlustanda, góðan dag.
1: Góðan daginn, Halldóra.
0: Halldóra, komdu sæl.
1: Ég ætla að vera stutt á þessu núna.
0: Já.
1: Ég vil bara að fólk gera sér greið fyrir því, en við erum ekki að selja landið okkar, við erum að gefa það. Við erum að gefa að Evrópubandalaginu landið okkar og landgrunnið og sko, ef við varum að selja það, þá myndum við náttúrulega að leita eftir hæsta tilbúði og hvað er hægt að meta eitt land, heilt land, við öllum í landsvæði, öllum sem gæðum sem þetta land býr upp á og er í framtíðin sennilega með byggilegu stöðum á jörðinni. Fólkið og menningin okkar og allt sem að forfjöðu okkar þá gefa okkur, við erum að rétta á silfurfati og við erum að gefa Evrópubandalaginu landið okkar. Við erum ekki að selja það. Þá ég hugsa til dæmis að maður verða eitt land, eins og Ísland, það er kannski orðið aðeins dýrt, en við erum að kíkja einhver pakka. En sko, Þælandum hafa vexti, þá er það viðreist sem er búin að, hún seldi Íslandbanka og þeir ráða líka hverju Seðlabankastjóri. Þannig að þeir geta sjálfur sér kett að það sé háu vexti í landinu viðreist. Þeir eru með fjármálaráðu ráðuneyti. Þetta ætla ég bara að segja, við erum að gefa landið okkar og við höfum bara ekki leyfi til þess. Og við erum átt að segja því, við erum ekki að selja eitt en eitt. Við erum að gefa það okkur bæ.
0: Takk, já,

0: Halló, hver þar?
1: Já, góðan dag Gunnar heiti ég,
0: sæl ertu. Sæl ertu, sæl.
1: Mér langar bara að segja á hverju ég byggi mitt nei.
0: Já.
1: Hérna, ég þarf ekki að sjá neitt samning vegna þess að ég vil ekki missa fullveldi. Ég vil ekki missa þér utanríkismálin, dómsmálin, fríverslun og löggjöfina úr landinu.
0: Og framkvæmdavaldið.
1: Og framkvæmdavaldið, já. Ég meina mér finnst þetta nú alveg nóg. Hvað vorum við ekki 100 ára að fá fullveldið frá 1845 eða eitthvað svo?
0: Jú, þetta er engin smá.
1: Og þar á þau vorum við 500-600 ára til norðmönnum og dönum.
0: Já. Þannig að þetta er óskiljanlegt að við skulum ekki þora að standa í fæturna og standa á okkar en líka svo bara leggja háðusla á að hlúa að okkar efna og aðstæðum hérna til þess að skapa betri skiliði eins og til dæmis það, þá spyr ég. Hvernig má það vera að það var samþykkt og hefur bara farið eins og bara mannsmorð í raun og veru að þetta er ekkit annað en stjórnvöld sem hafa styrkt því að stoppa útlánastefnu banka til dæmis húsnæðiskaupenda. Af því það vera að byggja hér upp leigufélög. Það vera að búa til leiguþræla í landinu. Og það er þessi öll þessi svaka umhyggja fyrir ungu fólki. Það vantar ekki við alveg fólk það bara hálft borðið þegar að tala. Já, bara unga fólki. En hvað verður að gera við unga fólki? Það verður að gera þau að leiguþrælum í stóru stíl hjá fasteignafélögum. Af því að þau bara hafa ekki fengið lánibönkum, þau ekki staðisgreiðslumat og það er lítið sem ekkert meira mittalega verið gert til að bæta úr því. Hvernig stendur á því þau eru að búa til eignalaust fólk?
1: Já, við höfum
0: þetta er ábyrgð stjórnvalda.
1: Frá Þýskalandi og Frakklandi að það er meiri hlutin sem er á leiguhúsnaði eða leigumarkaði.
0: Já, því það er sama fyrirkomulagi þar, það er eignaleysistefnan. Þau eru með eignaleysistefnu alveg á fleygiferð og hún byrtist okkur svona, hún sett fram á mjög lævísan hátt, en hvernig stendur að hún í Noregi líka? Eignaleysistefna.
1: Já.
0: Alveg að sama.
1: Það var nú, minn svo að staði í eitt tíma, þá var nú talað mikið hér um eignastefnu sem var í gangi.
0: Já.
1: Að fólk ætti að eiga sína íbúð.
0: Já.
1: Halló.
0: Já, ég heyri þér sko.
1: Ég heyri svo óskýrt núna, ég verð því miður að hætta.
0: Er það? Ekki. Já. Það er nefnilega það. Já, takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Já, bless.
2: Og fínt gjort. Og inn mót hóna.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, sæl Arthur, Inga hérna.
2: Inga, sæl og blessu. Komdu fagnandi sæl. Fyrsta konan í morgun. Nei, númer tvö.
3: Já.
2: Aldar,
3: já. Já, takk fyrir það. Heyrðu, ég vildi nú svona bara að spenda og ég nefnilega, faðir minn hann bjó í Svíþjóð til jólstökk.
2: Já.
3: Þannig ég kynnti svona Svíþjóð og bara, já, hvernig bara var allt svo yndislegt í Svíþjóð á þessum tíma og bara mjög gott og, og sama getur maður sagt Danmörku.
2: Já.
3: En það einhvern veginn alltaf vera að tala svo, það sé svo gott í Svíþjóð og Danmörku og bera það saman við sko því það sé að því þessu í Evrópubandalaginu.
2: Já.
3: En það ekkert svoleiðis. Þessi lönd hérna sem nær okkur, að þetta eru bara stóra þjóðir og það eru búin að byggja þetta upp á löngum tíma og það hefur alltaf verið svona frekar mikil stöðuleiki.
2: Já.
3: Þannig að mér finnst svolítið svona oft verið að telja að það sé út á því að þeir séu í Evrópubandalaginu, að það sé allt svo gott skilur að það alltaf lægi að vita það að þetta hefur verið svona til langs tíma. Ára tugi áður, en svo langar mér að það spá ég þetta sko með Evrópubandalagi eftir, nei hérna, völdi eitthvað nefnir fórum af þetta, að ég sá einhver tíman á heimasíðinni hjá testa hérna á Íslandi, sem að ég eru svona innleið allt fyrir, allt fyrir efnarsvæðið, völdi eitthvað nefnir fórum, að þeir væri svona greiða götu fyrir Evrópubandalagi hér á Íslandi og meðal annars í ná, hérna alþingi, ég veit ekki hvort þetta á síðinni, vera núna en það var það
2: það nátengt
3: og
2: sko
3: svo alltið, já, og svo er Kristrún allt inni komin á skóla þar hjá þeim
2: en er það er þetta sagt að hún sé í námi
3: já,
2: í skóla
3: já, það er á síðunni hjá hvort það var Young Global Leadership Program eða sér sagt, já, það er á hjá þeim á, hjá, sérst, ég er búin að sjá það á síðunni hjá
2: alltið hún
3: sé þar í skóla
2: En, hjá World Economic Forum?
3: Já, já, sem er svona, sko, World Economic Forum er með alls, alls konar svona program, eða hvað maður að kalla, skóla, það skóla, og hún er á þessum Young Global Leadership Program, sem að skóla, sem að Katrín Jakobsdóttir fór líka á, og það er eins og hafi orðið einhverjum snúningur hjá henni, ég veit ég hvort að það er þess vegna, að hún er orðin allt hinn svona, sitt því að við förum í Evrópubandalagi þetta er náttúrulega fólk er að fara á þessu skóla og þar sem að allt þetta er lofsungið en það er eitt í þessu ég verið að hugsa svona eins og fjárhæstu staða fjóðurinn þetta vextir og annað við vitum náttúrulega að Seðlabanki stýrir þessu þeir eru alltaf að fara að beita sér í nakkrina hlínunum að honum og ég er svona að verið að hugsa hvernig alltaf þeir að gera það með hvað hætti Sko málið það, ég var að hugsa, ef að við hann ekki búin að vera að borga að kaupa hérna 1,5 milljón hérna skamta bóluefni sem var eitthvað alveg út í loftið og varum ekki að borga alltaf þess að natturinn að hlínuna sjóði og þessi vopnakaup, væri ekki fjárháðu þjóðurinn að betri, væri við ekki betri stöðu til þess að taka eins og mál?
2: Það er náttúrulega að ég er ekki með eina tölur það í sjálfum sér til að sína fram á snarindir en einhvern veginn finnst manni náttúrulega að það gefa bara augaleið að eftir því sem þú eyðir meiru af því sem til í kassanum, þetta er bara svo hverana heimilisjastur, ef þú tekur út af heimilisbókaldinu svo mikið, það er minna til fyrir eitthvað annað, það er náttúrulega bara auðljóst. En,
3: og við hvað fær í Evrópubandalagi þá maður búast við að hvað verið meira af þess
2: já, ég
3: þeir eru líka í þessu náttúruna línunar og vilja mig eru búin að taka ákvörðun af einhverju upphæðu sem alltaf nota í strísrekstuð og þannig að við meðum alveg búast við því að það sko við erum náttúrulega að fari meira og, alltaf meira og meira úr ríkiskassanum
2: já
3: þannig að þetta er en ég vildi svona bara svona henda inn nokkrum punktum sko.
2: Já.
3: Að hérna bara svona velta fyrir okkur af því að fólk heldur að verði allt svona einhver betra ef við förum í Evrópubandalagið.
2: Já, já.
3: En ég ekki
2: en samt ekki skulum við held í Inga sko að fólk það einhverja passa sér einu að sko útmála ekki þannig að þetta sé bara svart og hvít sko að það margt nei, nei. Gott við Evrópusambandi og það líka alveg já, já. Margt alveg óskaplega gott við Ísland og hvort sem við kunnum að meta það ekki en það þessi flókta tilfinning sem við komin í okkur að við horfum já, upp og stjórnöld er ekki að ráða við hlutina og þess vegna erum við að finna þessa flóta leið að getum ekki sloppið og hendur sér bara í fangja á einhverjum öðrum en það tekur ekki betra við næsti starfsmaður sem á að stjórna málum hann ekki endilega betri en sá fyrri og þetta þarf að meðhöndast alveg með sama sjónarmið en sko það er þess að margt mjög gottar en bara hverjir eru stóru hagsmunir landsins sem að við getum ekki einhvern veginn leiðrétt ef að mistökin eru augljós ef að illa fer En við skulum ekki gleyma því að Evrópu þjóðir eru vina þjóðir okkar sem við erum að búa þar, við erum að heimsækja og viljum eiga gott samstarfi við að Evrópu þjóðir, almáttugur, það er bara alveg frábært.
3: En það er það sem ég nú svona bara meira svona benda á með ríkiskassan, fjármagn þjóðarinnar, hvernig því verður varið og svo er annan að til að eitthvað tenninu.
2: Já.
3: Og það er þetta með að þeir svona stefna á því að taka peningar umferð, þannig að Evrópubandalaginu. Þannig að við tækjum upp evruna, þá myndum við detta inn í það. Og það er náttúrulega ákveðin galli við það, hvað það var að vera, þá er þetta fylgjast, það er náttúrulega töluvert verið að fylgjast með okkur þegar. Svona, þetta, svona persónu venda sjónamið, sko.
2: Já.
3: Að það mun verða, og svo náttúrulega eru þeir að svona, vega að málfrelsinu líka
2: já.
3: Þannig að það er svona ýmislegt sem að maður líka, húst, við þurfum að skoða kostin og gallana
2: já.
3: Og mér finnst persónulega tímasetningin alveg afleitt og sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í svona heimsmálunum eða hérna innan Evrópu landanna varandi Úkraínu og
2: já, bara efnaðsmál þeirra það eru efnaðsmál þeirra þeir náttúrulega sprengja allt upp í loft og það sko í hverju sínu landi má segja og það verð
3: já, þessin, óvis, á svona óvissum tíma þá finnst mér alveg ástæð til að taka skrefið aftur á bak og leifa hlutum svolítið að gerast og horfa stóru myndin og þó að við segjum nei núna þá þýðir það ekkit af einhver framtíðin myndi vilja skoða þetta þá er þetta að gera það setna en mér finnst þessi tímapunktu núna mjög sérstakur
2: Já, þetta er bara svo erfiðu tími eins og ég segi það er strís ástand og átökinan Evrópu sem Já. Við getum haldið okkur fyrir utan við skulum ekki gleyma því við erum ekki bundin er ekki. Að taka þátt í þessu með þeir fororðum sem við gerum það er bara ekki til skildar okkur við erum eins og í NATO sinnum því en hernaðar uppbygging innan Evrópusambandsins sem er framundan hún er rosaleg og þar erum við að gera okkur líklegt til að taka þátt í því hvernig verður þá ríkissjóð hvernig verður þá velferðarkerfið á Íslandi Hver á að borga það? Og ég saknaði þetta, svo að þetta hafi einmitt ekki verið rætt í gær. Ég bara mikil vonbrið að það skuli ekki að vera tekið fyrir. Því að þetta er stóra máli núna að við stöndum frammi fyrir því að eins og Evrópa segir sjálf og kemur frammi hvítbókinni síðan í fyrra og veðurkánu líka í október að það segir það alveg skýrt að Evrópa sé að búa sig undir sameiginlega stór átök, hernaðileg átök 2029.
3: Já.
2: Heyrðu Inga, bara að til þess að heyri þér takk hérlega fyrir fleiri konur
3: við heyrjum stengtum
2: hann við gerum okay, það, takk fyrir bye.

0: Góðan dag.
1: Er það Kristín?
0: Kristín?
1: Kristín?
0: Nei, hver er þetta?
1: Jú, þú talaði með Kristín Sigurjónsson.
0: Já, heyrðu fyrir gefðu Kristín. Mér fannst að segja, er þetta Kristín?
1: Nei, það bara þegar maður heyrir í útvarpinu, maður veit ekki hvort maður næstur eða þarnæstur.
0: Já.
1: Þannig að maður getur svolítið verið að spyrja, sko. En segðu mér eitt, þarf ég að skilgreina mig sem konu til þess að verði eins gamla að tala við mig eins og yngur?
0: Nei, Kristín minn, ég held að ég muni aldrei vera staðin að því, sko.
1: Nei. Herru, en sko, ástæð fyrir ég hringi, það var nú reynda, ég ætla ekki að byrja því. Mér langar bara til þess að benda á sambandi við hérna, Evrópumálin, mér finnst ekki tala nógu mikið orkumálin, það tala mest sko sjávarútusmálin og landbúnaðarmálin, en orkumálin eru líka mjög mikilvæg, einfallega vegna þess að við höfum svo mörg atvinnutækifæri sem er háð lágu orkuverði, ég get nefnt sem landbúnað, ég get bent sem landeldi í sjávarútvegi og svo get ég bent á gagnaver.
0: Já.
1: Nú, svo má benda á náttúrulega að rafmagns notkun, bara í litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum, er alltaf að aukast, þannig að lágt rafmagnsverð er óneitanlega mikil forréttindi sem Íslendingar hafa.
0: Já.
1: Og það kom örlítið fram í þessum málum að ef við förum í Evrópusambandið, þá mun strengurinn verða lagður og þá er fjandinn laus.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst það ekki bent á þetta.
0: En annað
1: sem hefur langað til þess að vekja athygli á, sem hefur ekki komið fram, en kom fram í þessum fyrirlestri hans, hérna, sýstneska
0: Karls Baden-Bocher,
1: það er að Evrópudómstóllinn, hann er skipaður húskur. Þetta er svolítið merkilegt, þetta eru stjórnmálamenn, þetta er jafnvel utanríkisráðherra, þetta er svona eins og við getum sagt lífeyristrygging afdangar að stjórnmanna málamanna sem fara í dómstólinn en ekki lögfræðingar sem hafa sko lagalega þekkingu á sönnunagildi og sannleikunum.
0: Pítu, Kristín, ég er bara að spyrja, ég er nú bara aldrei heyrt þetta, er það að meina að Evrópudómstóllinn sé ekki skipar af löglærðum aðlum með tilherandi réttindi?
1: Já, þetta kom fram, sko, ég sá ekki þáttinn, en ég heyrði í kommentakerfi, undir heldur þjóðmálin, eitthvað svoleiðis, þar var sagt að Ólafur Ragnar og hann, hérna, Bakkamháir, hafi rætt þetta eftir aðal fyrirlestur. Og þá hafi hann sagt að þetta væri skipað hérna, ég er ekki að segja þessi engist lögfræðingur, það er talsvert stjórnmálamenn og ég held að hafi nefnt sérstaklega utanríkisráðherra til öndi. Og mér finnst að það þurfi að fara ofan í þetta, kanna þetta. Þetta kom fram í kommentakerfi í þjóðmálið. Ég held að þetta hafi líka örlítið kom fram hjá nú Stefáni hjá Morgunblaðinu eða Morgunblaðinu sjálfu að þetta þarf að fara ofan í, sko. Nú heyri ég ekki því spurningu hjá þér, sko.
0: Já, hann
1: er bara... Ég vil bara kvæðið því hér.
0: Já.
2: Viltu

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, Arthur, ég heiti Ragnar.
1: Já, Ragnar.
2: Ég rakst á það sama á Kristín.
1: Já.
2: Í gær. Mm-hmm. Og þetta stóð í mokkanum, svo þessi ég notaði mér nú gervigreindina.
1: Já.
2: En hún fullir að allir 27 lögfræðingar eða sem þess að dómarar við Evrópudómstólinn séu hámenntaði lögfræðingar.
1: Já, það hefði mér nú haldið, sko.
2: Já, en þetta kemur fram á gervigreindinni, en ég treyst henni ekki alltaf.
1: Nei, það er alltaf dobbult tekað það,
2: já, sko. Já, en ég er nú á móti Evrópusambandinu, en ég vil samt það þetta að reyna. Þetta eru sérst 27 dómarar, en það eru 11 aðanflutningsmenn.
1: Já.
2: Það er að segja að það segja kalla Advocates General.
1: Já, já. En þetta verður að koma, þetta bara getur ekki verið, en samt ég vil ekki vefengja fólk sem að mjög vel þekkir til að þekkja róa með það.
2: Það er eins og ég segi, ég ætla ekki að vefengja, en þetta fekk ég út úr gerðugreitinni. Heyrðu, aðeins og fætti í gæð.
1: Já.
2: Árúf.
1: Já.
2: Þetta var náttúrulega alveg mólíkindum.
1: Já.
2: Ég meina, hvernig þetta er til mér fólki í hug sem stjórnar svona þætti að vera með einn stjórnanda og sex, sko, formenn stjórnmálaflokka. Það er náttúrulega bara mólíkind, sko.
1: Já.
2: Stjórnandi reyði bara ekkert við þetta. En það verður nú svolítið að skrifast á hann hvað Sigmundur fekk að tala mikið því að hann beindi orðum sínu mest til Sigmundar í þættinu.
1: Já,
2: Já,
1: hann var að fara aftur til 2009, hvað hann hefði skrifað þá og eitthvað. Í stað þess að halda sér núna við nútímann að sko við viljum fá svör við lykilspurningum hérna, þá verður hún lífeyrissjóð landsmanna. Ef við förum inn í ESB og til dæmis hvernig ætlaði að lækka verð á matvöru, hvernig ætlaði að lækka verð á húsnæði og hvað verður með launin á Íslandi, munu þau lækka verulega af því að ef við erum að fara yfir í evróska peningastefnu gegnum evruna að þá missum við öll alla stjórn á því, það verður að lækka laun
2: hérna. Mín tilfinning var svo að stjórnarandstæðan hefði staðið sér betur enn í gær, en ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus.
1: Já.
2: Ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus, sko, en mér varst alveg furðulegt, hann beinti einnig spurningu að hann til Kristrúnar, það sem að spurði hann að hún hefði fyrir kostningarnar í nóvember, lok nóvember 2024, sagt að hún færi að það væri ekki á stefnuskjónu á þessu kjörtímabili að sækjum ESB og það þurfti góðan meiri hluta þjóðarinnar, sko, hún vildi ekki kljúa sér þjóðina, ég herra það niður svona í þessu máli, hvað hefði breyst? Já, hún sagði, þá fór hún að tala sko ástandi í Evrópu og það er að segja þá friðurinn, hún fer allt í hann út í stríðsmálinn. En málið er það, það var aðeins örfáum dögum eftir kostningar sem hann var sett inn í hérna stjórnarsáttmálan að endurvekja viðræður við ESB. Ekki rétt hjá mér?
1: Jú, jú, jú.
2: Hvað breyktist á þessum 10 dögum?
1: Já, já. Akkurat.
2: Það bara breystist akkurat ekki
1: neitt.
2: Og sko, þetta er bara ein tóm svæla. Svo átti þetta að vera 2027.
1: Já.
2: En svo er ég breyst í 2026. Og svo finnst manni bara, ég vil bara segja eins og er. Mér finnst eins og núna, það er ofa yfir verkvöld, við erum að fá yfirlýsingar frá 10 verkalýsleitum sem segja bara, ef að ríki kemur ekki að borðin og gerði eitthvað fyrir okkur, þá verða bara verkvöld.
1: Já.
2: Við erum með verðbólgu á mýjandu uppleið, vexti á mýjandi uppleið og það er ekki hugsað neitt annað heldur en að sækja með SB.
1: Nei, þetta er að, sko, þetta er svo slemt að...
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Já, takk fyrir.

0: supposed to be. Góðan dag, út að saga.
1: Er það ég?
0: Já, já, það er þú.
1: Absolutely, hi.
0: Æ, þetta er svona þriðja konan þennan morgun.
1: Já, þriðja konan í morgun. Já. Sko, því að nú eigði ég kvöldu síman.
0: Já.
1: Sem ég finnst mjög þægilegt. Ég finnst það mjög flott að ég hafi breytt þessu.
0: Já.
1: En, já, já. Ef við að fara að tala pólitíkina, en ég bara ákvað að hringja.
0: Já.
1: Það er massið að segja varandi ýmis atriði þegar að hlusta okkur en Ragnar var að hringja.
0: Já.
1: Og það sem hann sagði er akkurat atriði sem að ég staldra við.
0: Já.
1: Það er þessi blekking að hún hérna Kristrún, eða þær þrjár ákvaðu að hafa þessa ESB kosningu. Já. Og hann sagði að þetta var tengt stríðslega.
0: Já.
1: Hann var að tala við þér
0: já, já, já, já, já.
1: Og hann var þetta sem ég ákvað að taka upp símann og hringja því að í mínum augum er þetta engungu það að láta börnuna mm. sem að þau eru að undirbúa
0: mm-hmm.
1: og hérna, mér langar bara að spyrja hver gaf þeim umboð að setja ESB umræðuna inn í stjórnarsáttmála?
0: Þar getur alltaf að setja allt á milli heimis og jarðar inn í stjórnarsáttmála sko. En heitir hann mála það er svona tvískinungur í því að hafa farið á bak við þjóðina því að nú til dæmis var Kristrún ítrekka spurð ég gerði það sjálf fyrir kostningar hvort að ESB væri á dagskráni og af því sem að samfylkingin hefur ekki lengt því að þeir hérna Evrópusambandsflokkur okkur og maður kann bara meta þegar menn segja það en þá fullirti hún alveg hér upp opikið á mig að það yrði ekki farið í neina viðraður út að ESB það væri, ESB væri ekki á dagskrá á næsta kjörtíðabili vegna þess að það ætti að fari inn við að uppbyggingu hér innanlands og þú meðal annars nefndi sjúkrahúsin, spítalara, heilbrigðiskerfi ég með heila þótt með það sem hún er að tala heilbrigðiskerfið sem hún ætlaði að taka á eftir kostninga veistu að
1: og þetta er það sem að þjóðin heyrir og treystir og trúir og því það, þetta er svik.
0: Já, ég bara marar verður svo Ragnar Reithof, sko.
1: Já, sko, þetta er bara svik. Þetta spyrir ég, hver gefur þeim umboð? Þú ert búin að segja mér að það er meira að setja hvað sem er inn.
0: Já, já.
1: Það er bara ekki þannig, því að það er vinna í okkar umboði og fyrir kostningar var ekki þetta kostningamál.
0: Þvertamál.
1: Og ég efa það, Arthrúður mín, að ef að það hefði verið heiðarlegar og sagt bara við ætlum að gera þetta, þær hefðu aldrei náð kostningu.
0: Það er náttúrulega aldrei gott að segja,
1: eða
0: sko.
1: Ef að fjóðin hóðu vita,
0: já.
1: Við ætlum bara að koma okkur inn í ESB, eða sambandið þarna, þær hefðu ekki dunnið kostningarna.
0: Það er náttúrulega, maður getur ekki kannski vita nefn slík úrslit, en alla vegna að
1: það... Þetta er bara mín skoðun.
0: Já, en það hefði verið meira fráfalandi, sko.
1: Já,
0: mm-hmm.
1: og ég sé engungu allt þetta ferli sem er í gangi núna sem ég þól ekki, það er að eyða peningunum okkar, það er bara ekki heiðalegt að segja þetta sé líðræði og annað, þetta er bara allt í svona fölsku tali
0: Já.
1: Að mínum áttu, með þetta svo bara falsk
0: Já.
1: Og bara líðræðilegt að gera þetta. Sko núna eru við stjórnlaust, það er engin stjórn á landinu, það er bara á allt að hrynja hérna og unga fólki að gráta og þetta er bara ESB svo Lilja sagði gerð, þjóðin býður og ég var bara öskureið því ég var að horfa á hana tátt í gær, horfandi þarna á fulltrúa Klaus Schwab þarna í fyrsta sæti, hana Kristrún ég get staðfest þetta, ég á sérst, gogn og hún er vinnandi fyrir hann eða hans fulltrúi eins og Katrín Jakobsdóttir og það er alveg ótrúlegt að Alþingi skuli leifa þetta. Er Alþingi ekkert með vitum Klaus Schwab og eignarleysið og annað? Akkur vitaðu ekki svona? Akkur er svona fólk inn í kerfunum okkar? Hann segir alltaf stoltur. Ég er með mitt fólk inn í ríkisstjórnum landana.
0: Já, allra landa.
1: Þetta er alveg magnað að horfa á þetta. Hugsaðu.
0: Já.
1: Svona lítið við talaðu.

0: tókst eftir því, þú tókst, já, partur að prógraminu
1: einmitt
0: og þú nefndir á þetta að gera börnin eignalaus og svo kemur þessi falski kærleikur, ó, unga fólki á þar ég esti að það bjargast þetta allt saman.
1: Já,
0: en þú tókst eftir því kristur og svarað þessi gæð. Já, já, þá faraðu bara í sína verkalýsbaráttu, henni kemur þetta ekki við, sko.
1: Já, faraðu bara í sína verkalýsbaráttu.
0: Já, þú
1: faraðu
0: þetta
1: ekki á Silvunni.
0: Þetta er alltaf farulegt. Já, þú ingast að með þessu endalausu árásir á Silvunni.
1: Ég veit
0: það
1: ekki,
0: sko. Það er þrjáttfara orðað þetta. Nú, þetta tengist áttúrulega klaustursbálinni, en samkvæmt mínum upplýsingu þá sagði ekki tísk neitt með þetta. Já, já.
1: Mér fannst þetta...
0: Þetta er búið að vera síðan þá.
1: Já, ég veit ekki hvað þetta. Ég veit ekki hvað þetta er, en henni kannski fundist að líka vel við höggi, en það var hins vegar, sko, galli var sá, að Inga var að tala um að...
0: Hann er svo dannaður, hann er svo hann svarar aldrei tilbaka, svona
1: dónalega. Nei, Inga var að tala um, hérna, var að tala um, sko, ákvörðu var að koma í veg fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og við treystum þjóðin og við treystum þjóðin. Þetta er úreld, þetta er bara úreld, þetta var bara í vetur einhvern tíma.
0: Flokkur fólksins stendur gegn þessu, er samt alltaf allir, já flokki fólksins að segja já, segir hún bara stolt í gær og neitar að svara hvað hún er kjósa, þetta er augljóst.
1: Já, já,
0: það... Flokkur fólksins veit bara kýtt í pakkan og eins og maðurinn sagði á þann, bara farðin á Google, þá veistu þetta allt saman, ég meina að fólk bara getur vitað þetta.
1: Já.
0: Og þetta er þeirra að vinna, það geta að leggja þjóð, láta þetta á þjóðina. Þau vinna til þess að vita allt svona.
1: Já.
0: Við hefum ekkert að vera því álega.
1: Ég veit bara ekki almennilega hvað er að gerast þetta, bara ég er bara ekki átt að
0: með á því. Þetta er bara 100% svik.
1: Það er bara eins og eitthvað að hafa undrunast, en að, ég veit ekki annað mín, en ég ætla núna að halda áfram leið með fleirum og bara takk fyrir.
0: Já,
1: takk
0: já lofvörðin voru því að berja niður allt hérna, en já. Ok, hérna.
1: Já, bless, takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Já,
2: erum við mér?
1: Já, komdu marg blessað.
2: Ég veit aldrei hvort þú ert að hlusta eða sko, því að ég heyri þessu skrítið símkerfi núna. Þetta er náttúrulega einhver sabotage búið að gera sjá þér. Akkur allir það sé svona rétt fyrir kosningar, ég er núna flökar af mér sko.
1: Við tönnum.
2: Hvort það sé búið að vera að gera eitthvað skemmdaverk á sögu?
1: Já, það er búið að vera að gera skemmdaverk, við erum orðin fyrir skemmdum, við erum orðin fyrir miklum skemmdum.
2: Já, en þá spyr maður sig akkur svona rétt fyrir kosningar, hvað er að gerast? En núna sko, því að við erum nú okkar frelsis heimur hér á Íslandi sko.
1: Já.
2: Og það eru 800 eða meira bíðandi eftir fangelsisplossi og við erum í nauð og við þurfum að segja upp samningum við glæpa mennum að fá að gista á hrauninu. Og nýjasta dæmið okkar að aftökumaðurinn okkar sem var svona var að drepa þannig einhvern í rauðagerði sko.
1: Já.
2: Svona róli heita maður og góður, sko, hann á vist bara er búið að reka hann í burtu frá landinu. Hugsaður mannréttinda brotið. Það er bara búið að reka hann fyrir öll þetta fangelsis vist. Það færi ekki að vera þar.
1: Já, hann var inn á vernd. Hann var komin inn á vernd að það ekki.
2: Já.
1: Já.
2: Komst hann í gleðigönguna eða var þau réttindi tekin á hann?
1: Nú veit ég ekki. Já, en mér finnst þetta líka, þetta máli Kópavogi núna, það er svona svipar til þessa sem við höfum séð áður og tegir sér út fyrir landsteinina að vera náin menn og þetta er náttúrulega alveg rosalegt að við skulum vera með þessa mafíur hérna. Og
2: mafíur, af hverju? Þeir fá, ég hef lausnir á þessu. Það er sko núna þurfum við að fara að bera bara vop. Eins og við gerðum ekki gamla daga, eins og var í Vilda Vesturinn eða svona. Það þarf ekki að vera stórar byssur, bara til venda sko. Þá myndi minka sko, menn gerði þetta bara upp á milli manna.
1: Já.
2: Þá þurfti ekki ríkið að vera að sækja peninga á skattborgaranum. Ef það er fullt á rauninni, minna hugsaður að hanga í biðröðu til að komast inn á rauninni. Í matinn og svona, sko, þurfum við ekki að vera að bíða í því og svo getum við bara, menn gert þetta upp, sko, hefndarskyldan eins og í Albaníu og fleira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða, því við erum nú að fara inn í, reyna að fara inn í Evrópusambandi.
1: Já, við höfum ekki þangað að gera
2: þetta. Getum við haft svona flækinga hingað og þangað að svona bóum, sko, þeir geta haft viðværi við að gera upp sakir og svona.
1: Já, þetta er okkur bara þetta er okkur bara hættulegu leikur sko, að fara að tengja okkur við þetta svona ástandi í Evrópu eins og núna, já.
2: Já, en þetta ekki svolítið neikvæðni.
1: Já.
2: Verðum við gerum sko.
1: Ég veit ekki, ég sagði bara vel verið þá mun bara alveg nákvæmlega saman, ég gæti verið meira sama af því ég bara gerum svo grein fyrir hvað er verið að gera við Ísland með þessu, hvað er verið að taka frá okkur, það er bara það
2: já,
1: sem
2: ég. Já, Jónas var nú að tala landbúnaðin á þann, ég var nú svolítið sár.
1: Já.
2: Sko, að ég innlend matvæli.
1: Mm.
2: Þeir bremsast ekkit 1-0-3, sko, þótt að þeir farið að berjast þannig í Evrópu, þú veist, Evrópu herinn og allt þetta, það berjast í rússana og svona, þá stoppast þetta nú ekki alveg, sko, og ljárinn er að nota og kindurnar eru að kannski fara í smá megrun, en þá var þetta gott kjöt samt og heilbrigt kjöt, það er nú það sem ég, sko, mér finnst, sko, veist, ef að fólk er búið að fara til Evrópa og þegar hún ferði í Brussel, ég tók eftir í pólitíkinn, sko, eða fór eitthvað svona út fyrir landsteina, þá kom það kollur ruggla tilbaka, sko. Æpandi það að þetta maður flýti fólk. Þetta var stór hættulegt, sérstaklega konur eða það var óléttar. Það var allt í tilfinningarugli og svo farið þar að skoða einhverja flóttamannabúðir og það er bara tárfella. Og tárfella, alveg sem hérna sólmerkvarnan í gær, fólk var tárfellandi þar og bara grét.
1: Já. Sástu sólmyrkvan?
2: Ég sá myrkri eitthvað, ég er bara búinn að sjá sólmyrkva í miklu betra, sko, miklu betri stað, þá var í Þýskalandi.
1: Já.
2: Og hjarta Evrópunar.
1: Já.
2: Og það var miklu betri sólmyrkva, gott að myndist á þetta, sko, þannig að sá maður hvað, sko, ESB er betra, sko, á Spáni sást, sko, sólmyrkva er miklu betri en á Íslandi.
1: Kannski minna sprauta, minna sprauta í lofti kannski, já.
2: Já, sko, þannig að sjá er gott að liggja í sólinn í Evrópu og Spáni og svo nota peningana frá Íslandi og þetta eru þreföldu, fjórföldu gengi, sko, þetta eru rosalega fækina.
1: Já, heyrðu, en Viðar, nú var sólmyrkvinn þessi, hann var í fleiri löndum en búast að við, held ég. Allavegna, hann byrti sko, hann var sko Grænland, Ísland, síðan var það Írland, Bretland, Spán og Ítalía.
2: Það var best á Spáni og best á Íslandi, það var bara einhver leynindar ský fyrir.
1: Já,
2: greiði fólk
1: er það ekki spreyja
2: sko, það var svo mikið spennufall
1: þar var spreyja sko,
2: það
1: var spreyja svolítið, en það var nei, þetta var víst alveg stórkosti sjón og hérna og gaman að heyri það því fólki sem að virkilega sá þetta vel sko.
2: Já, það var æðislega keira alveg sem byssu brendur eitthvað langt út í buskar sko.
1: Já.
2: Til að sjá í nokkra sekundur.
1: Já.
2: Þetta er alveg dæmi gert hvað við erum nú góð í að við þurfum að fara til Evrópu og prófa, heyrðu, þetta er náttúrulega gott. Svo getum við bruna til Evrópu og prófa það, skoða þetta, sko, í nokkra sekundur, sko.
1: Já, kíkti bakka.
2: Fá aðeins smá samning í nokkra sekundur, sjá hvort það líði vel, þannig líði rosalega vel, sko.
1: Já, segðu. Heyrðu, takk fyrir þetta, Viðar.
2: Ok.
1: Já, bless.
2: Takk fyrir, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Jón heiti
0: ég. Já, sæl.
1: Þú heyrir í mér.
0: Ég heyrir í þér, já.
1: Já, gott. Ég þeim voru að sleppa út úr landi albanska fóringja þarna.
0: Fóra hann úr landi, fóra, já, þeir ætla ekki.
1: Já, það ekki víst að þeir varir, það ekki bara fylgist að segja hérna
0: nú. Nú hefst næsta yfir, nú hefst næsta aðgerð að reyna að koma hann úr landi, þú veist ég búið ákveða.
1: Já, hann hefur nóg að gera hérna, þú veist það. Mm. Og hefur fengið ágætis meðferð bara og geta sitt fyrir störfum áfram.
0: Já, já.
1: Hefur haft ágætt bara hérna.
0: Já.
1: Ah.
0: Já, já. Þetta er ó, já, mann er fyrst þetta. Það er eitt aðteglisvert í þessu, það var Pólvergi sem var myrtur hérna á Íslandi og ekki núna þetta mál sem er nýjasta málið, heldur áður. Og pólskir, hérna, Pólver er hér, áttu erfitt með að skilja það að hann var komin út eftir 1.5 ár, hann var eins og komin á vend eða að hann sat ekki inn í fangir svo þeir áttu að bátt með að skilja þetta réttarkerfi Pólver
1: þetta er margt sem er óskiljanlegt í þessu rétt
0: þeir mótmælti því
1: já en umfram allt þurfum við nú eiginlega að bera virðingu fyrir þessu dómskerfi hérna, við áttum að gera það og fyrir yfirvöldunum en það eigst nú ekki beitt við þetta.
0: Nei, að Páll Postul er að tala með að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Segðu ykkur frá því, Jón, hvað áttum við?
1: En við berum ekki virðingu fyrir þeim og þau, eiginlega þetta líf virðist bara vera ágjönt og eigingjönt og vera að sækja bara fyrir sjálfa sér. Sí, eitthvað er að dellur og vitleysur.
0: Já, þetta nýjasta mál þarna þegar tveir menn voru handteknir erlendis í tengslum við rannsóklaugrunar á þessu máli þarna eða vandrápi í Vallargerði í Kópavogi. Þá eru við farnir að rannsaka þetta, þetta er virðist vera gengi þarna sem að standa þessu.
1: Þetta er eitthvað svipa.
0: Já, handteknir, já, og síðan voru það var ekki bara einu landi, þeir voru á Spáni og í Póllandi þessi menn.
1: Já.
0: Þeir eru út um allt.
1: Og svo virðist vera líka þegar stórar eiturlyfja sendingar koma engar til, að þá er það bara tilkynningar erlendis að sem koma og svo þurfum Íslendingar að taka móti þessu og...
0: Já.
1: Og vinna handavinnuna.
0: Já. Já, já, það er Europol. Þetta er náttúrulega hluti af samstarf okkar á hérna í Schengen.
1: Og, já, já.
0: Og það er hluti af þessu. Þetta er náttúrulega, menn töldu að þetta væri sko ávinningurinn af því að taka þátt í Schengen. Og það má kannski segja að miðað við það er þeir vinna gott starf þannig, hvað er ekki með aðstöður í Frankfurt held ég, þessir. Schengen, hérna, lögland og þetta fólk, Europol og þeir náttúrulega geta fylgst með þessu, svona, tilkynnt okkur þetta við fáum ábyggilega miklar upplýsingar um þetta.
1: En það líður íslenska lögland eða ekki gera eitthvað þannig?
0: Jó, það nú, þeir þurfa að fylgjast með og líka...
1: Þeir eru miklar þess að taka við upplýsingum.
0: Og þeir vera náttúrulega rannsakað að máli í Vallargerði og svona...
1: Já, já. Þetta voru að gera það. En þetta er alltaf fyrst og fyrst eitthulega markaður og vændisarfa og kannski því hafa þeir líka vasafjófnaður að rekstur hver veginn.
0: Já, sko, það sem fólk getur gert er að tengjast ekki þessu fólk vegna þess að þó með einhvers konar tenging setur fólk í hættu. Tökum hérna mann sem í Vallagerði með að þetta hann var nú ekki settur í gæslu en hann var að keyra við koma dagla. Skilur þú? Nú er hann að vísu, gerum ráð fyrir því að hann verði ekki hérna grunaður eða einn af þeim ákærðu komið til þess. þá hérna þá verður hann hvað vitni í málinu. Það getur verið hættulegt fyrir hann ekki að vera vitni í málinu. Hvað segir?
1: Það alltaf bara vott að vera að tengja.
0: Já, algjörlega. Þess vegna þurfa foreldrar og jafnvel afi og amma og aðrir að passa það og hvetja fólk börnin sín og barnabörn að vera ekki að hafa tengsl með nokkrum hætti við þetta fólk. Við þetta glæpagengi.
1: Ég var varfið þessi tengsl og þá var það og hóru rekstur
0: Já.
1: Og ég hef sagt þetta oft frá því áður við þetta rannbara og hans rekstur var náttúrulega bara fullu úr fangelsinu á með fyrirskipanir það var.
0: Já. En við höfum búið í samfélagi þar sem svona hlutir gerðist ekki.
1: Hvað segir það?
0: Þegar við búum svona lengi í samfélagi, þar sem svona hlutir voru óþekkjanlegir hjá okkur, þá náttúrulega erum alveg óvarin gegn þess, skilur. Við erum alveg óvarin við hérna, við venjulegt fólk bara botnar ekkert í því að hægt sig að haga sér. Þetta eru fólk sem er að koma hingað, þessi menn sem er að koma hingað. Þeir hafa oft verið í hernum, mun eftir því þetta eru menn sem hafa gegnt herþjónustu sinni og þeir hafa fengið þjálfun í þeim efnum. Og venjulegur Íslendingur þó hans í röstur hefur lítið í þá að segja. Við erum að tala um heil mikil vandamál sem íslenska þjóðin á í gagnvart svona aðlum sem koma frá framandi löndum og ekki framandi löndum.
1: Svo við byrjum eftir Hórhúsa resturinnum sem ég var nú varfið hérna bara neðan og kjallara.
0: Já, já.
1: Þegar að lögreglumaður vildi fá þessu skilriki hjá þeim þá lett hann bara beina leið og sjúkra á sig. Já. Það var ekki sagt frá því, fréttum.
0: Nei, og svo er það lögreglan, þeir eru farnir eld upp í lögregluna og hafa upp á heimilu þeirra, þannig að það er, þeir snúa sér að persónunum alveg miskunnlaust og finna það að við höfum ekki svo miklar varnir hérna hjá okkur á Íslandi.
1: En þá eiga lögreglumaður eiga að kosta því og þurfa eiga að kosta því að hafa lögheimili sitt á lögreglustöðinni.
0: Já, já, til dæmis.
1: Til þess að og að sé eiginlega mjög erfitt að rekja hvað er eigi heima.
0: Já, það er ekki hægt
1: að... Og svo er það eiginlega gamlar bíldruslu sem maður er lægi að kveika í.
0: Já.
1: Mér dettur getur hugar að eiga bíla sem að meira þóla ekki einhverja eitthvað gask.
0: Takk að ég fyrir, Jón.
1: Takk.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, halló.
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðmundur heiti ég.
1: Herðu, Guðmundur Ólafsson er einnig sanni.
2: Passar, ég ætlaði bara að skjóta einn smá leiðréttingu.
1: Já.
2: Og það er út af verðtryggingu.
1: Já.
2: Sko, verðtrygging er reiknuð allstaður allan heim. En hún er yfirleitt reiknuð inn í vextina. Já. Og hún heitir verðbóta þáttur vaxta.
1: Verðbóta þáttur vaxta, og,
2: já. Og það eru bankamennirnir sjálfir sem reikna verðtrygginguna inn í vextina.
1: Já.
2: Og það er mjög mikilvægt að menn láti sér ekki detta það í hug. Að bankamenn erlendis láti stela af sér stór fé í gegn verðbólgu. Við erum undantekning því að það er Hagstofan sem reiknar út verðtrygginguna. Hmm. Þannig að bankamenn geta ekki okrað hér í gegnum verðtryggingu. Ég vildi bara koma þessu á framfæri, því að það er alltaf verið að rugla með þetta að verðtryggingi sé eitthvað sérstakt tæki til að stela peningum af Íslendingum. Þetta er alveg þver öfugt. Verðtryggingin íslenska er einmitt til þess að það sé gert samkvæmt einhverju viti að reikna út verðbætur.
1: Mm.
2: Í erlendis þá gerað með þetta eins og þeim sýnist í gegnum verðbóta þátt vaxta. Takkaði svo fyrir elskan mín og gott að heyri í ykkur.
1: Sömuleiðis, takkaði fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur, alveg með þetta á hreinu, takk fyrir

0: Gjörðu þér svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, það ég?
0: Já, gjörðu þér svo vel.
1: Já, það er það Steinar velkona, aftur Pétur, Steinar heit ég.
0: Já, þakka ég fyrir, blessaði Steinar.
1: Það Já, það bort að heyri síðasta innringenda, óttin alveg að fara með hann. En ég veit ekki bara ótti við hvað. Það það hefur engin, sko, ég veit í hvað íslendingar fætti við. Það hefur engin, engar þjóðir ráðist inn í Íslands eða ráðskast með íslendingar nema Evrópuþjóðir. Rússar hafa aldrei ráðskast með Ísland, Bandaríkja minn hafa aldrei ráðskast með.
0: Nei, nei.
1: Það þess að tæ stórþjóðir og við erum með fríverslunarsamning við Kína
0: Já.
1: Sem við værum ekki með við værum í ESB.
0: Já.
1: Og
0: Gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin ef við gerum það, ég skil ekki ekkur það ekki búið.
1: Ég skil ekki ekkur það ekki gert. Þeir myndu örugglega taka það fagnandi á mót okkur og segja já, ef við myndu sækja það. En þegar maður, þú veist, þess að nú heldur Kristrún Frostadóttir fram að það, við höfum svo mikið að sækja inn í þetta samband. Eina sem ég get fengið út af því að hún sem vill farð inn er það að hérna, hún regna með að fá góðan díl og hún fær regna með að selja sig dýrt og fá gott kaup og gott og skattról, svo þarna þarf hún ekki einu sinni að reyna stelunda skatti. Hún bara laus við það. Svo hún laus við þann hausverk ef hún fer þanninn. Svo leysa að ég sé ekki hvað Íslendingar eru að sækja inn í ESB. Og þeir Íslendingar eru að vera stoltir að því að vera frjáls þjóð og við eigum náttúrulega að þakka bara forfeðrum okkar fyrir að hafa komið okkur á þennan stað sem við erum á í dag. Við eigum ekki vera hrættu við eitt eða neitt.
0: Þú vilt að við virðum sjálfstæðisbaróttu forfeður?
1: Að sjálfstæðu eigum að virða það sem að forfeður okkar gerðu.
0: Já.
1: Við eigum að virða sjálfstæðu okkar. Þetta snýst sjálfstæðu heilla þjóðar sem að vera þessar manneskir að víla og díla með.
0: Og fornir þessara aðila í sjálfstæðisbaróttunni og fornirna sem þeir þessu.
1: Já, og sko, það eins og þetta fólk skilji ekki að það verið að díla með sjálfstæði, heilla þjóðar.
0: Það það sem máli snýst.
1: Það er bara að hugsa ekki, það ekkert að spá í það. Mér finnst það standa alveg upp úr þessu. Að við erum að missa sjálfstæði þjóðar.
0: Kostningarnan 29. ágúst snúast fullveldi Íslands, punkt.
1: Já, það snúast fullveldi og ekkert annað. Og leiðum við missa fullveldi þá verðum við búin að missa allt hitt.
0: Já, sjálfsögðu. Og það gerist ekki á strax, það gerist öruglega ákveðnu tíma. Nú heyrir ekki í mér.
1: Það er betur, nú heyrir bara ekki í þér.
0: Nei, nei, ég fór að tala fullveldi.
1: Nei, halló.
0: Ég fór að tala halló.
1: Já, nú heyrir ég þér.
0: Já, en það var vegna sem ég fór að tala fullveldi, þá gerist eitthvað, ég veit
1: það. Já, ég veit að það er, ég hef nú svo grunum að það sé að verið að gera þessari stöðu erfitt fyrir.
0: Já,
1: og það sé utankomandi öfl sem í því og ég myndi nú bara vilja það er nú bara skoðað
0: já,
1: og hann í kjölin en hérna já, ég hérna svo sem ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta eina sem Kristrún Frostadóttir sér úr þessu, hún verður skattfráls þegar hún kemst þarna inn og það er ekki hugsa lengra það er ekki þessi Þorgerður Katrín þetta fólk hugsar ekki lengra þetta er bara sjálft sig. Það hugsar ekki framtíðina, það hugsar ekki börnin sín, það hugsar ekki barnabörnin sín. Það kemur fólk eftir þau. Það kemur svonandi fólk eftir okkur. Kirkjugarðin eru fullir af ómissandi fólki sem bara gera okkur grein fyrir því.
0: Já.
1: Þakka, við hverfum öll.
0: Þakka ég fyrir Steinar.
1: Þakka ég fyrir.

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Halló, útvarp saga.
2: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
1: Já, sæll ertu.
2: Hörðu, ég var hlustað þátt með Piers Morgan, þannig að var mættur Samuel og Smúli.
1: Já, segja okkur frá þessu.
2: Já, Samuel, hinn íslenski, hann var að böggan þarna á Akureyri.
1: Já.
2: Já, svona tröllan eins og settir, hann var sem sagt með myndavél og í gangi og sagði má ég taka selfie með þér.
1: Já.
2: Bitu, og Smúli lét til leiðast já, og þá sagði hann fokk Ísrael þegar
1: já, en
2: Smúli var komin í mynd
1: hver er hann þessi sem þú ótt að tala um þessi lefa hlustandi maður að fylgjast með
2: já, hann er sajónisti sem að með amerískur segir hann
1: já.
2: Og hann hefur svona verið mikill talsmaður þjóðamorðana í, á Gaza og stríðsglæpa Ísrael hann er svona já, talað mikið fyrir því í svona þáttum eins og hjá Piers Morgan
1: En hver er hinn?
2: Já, Samuel Guðmundsson hann er nú bara eitthvað íslenskur ég þekki hann nú ekki sko en og hann var þarna með kærustunni sinni og hún var mjög hrædd sko síðan hljóp Smúli og eftir honum og var sakan hatursglæp og gyðingahatur og antisemitisma og, og ég veit ekki hvað og hvað og hann hélt því áfram þarna í þessum Piers Morgan, þar sem Piers Morgan talaði við á báða sko og leta rífast svolítið sko en hérna og Piers Morgan var nú bara mest að skamma rabbæjan Smúli fyrir hans hegðun sko þegar okkar Samuel var nú nokkuð góð jafnvægi og var ekkert æsa sem mikið en eitt sem að Smúli sagði sem að ég hjó eftir hann sagði að undanfarin 80 ár þá hefði hann sem bandariskur skattgreðandi fjármagnað varnir Íslands og þess vegna ættu við nú að sýna honum alveg sérstaka virðingu sko
1: Já.
2: Ég kannast ekki við þessa söguskýringu sko, því að sko, við vorum hernum en að Bretum var ekki 1940
1: Já, eftir það
2: Síðan tóku Bandaríkin yfir
1: Já
2: Hernámið Og Ísland var hertekið út af hernæðlega mikilvægi landsins vegna Bandaríkjanna og Evrópu.
1: Já, það var líka vegna þess að Danmörk var hertekin af þjóðverjum á þessum tíma.
2: Já, já, þannig að þetta var gert í varnarskinni og þetta hafði ekki að gera með Íslendinga, sko, þetta var
1: Nei, þetta var,
2: þetta var enga hagsmanna fyrir okkur.
1: Sko. Tengdist þjóðverjunum og dönum.
2: Já.
1: Þegar við náttúrulega heyrðum yndi konung.
2: Mér finnst skrítin þessi söguskýring hans að við séum einhverju svona þegnar út af hernaðar starfsemi Bandaríkjanna á Íslandi.
1: Já, ég veit náttúrulega sá þetta ekki en ég er nú ekki viss að hann hefur verið að höfða til þessa tímabils akkurat heldur freka meira að við séum náttúrulega bara með varnarsamning við hérna, Bandaríkin. Er það ekki það sem hann er að segja?
2: Já, hann sagði þetta bara beint
1: Já, við erum notið góðs að því í 70 ár en við þurfum ekki endilega neyja að beigja okkur fyrir þeim fyrir það þetta er bara samningur sem að tökjulega samningur og sem að gildir og þá bara gildir hann og ganga frá því að öðru stöðum
2: Já, hann túlkar þetta svona sko
1: Já,
2: og það er að finna þetta viðtal á YouTube, já. Á Piers Morgan and Sensor
1: já, já. En segðu mér eitt, þessi hérna, hvað kallar hann Smiley, nei,
2: Smúli
1: já, Smúli,
2: Smúli.
1: Sko, hefur hann ekki hagsmuna gæta af því að fá þessu umræðu er hann ekki sjálfur að rannsaka gyðingahattur, svo kallar er hann ekki bara að skrifa bók um gyðingahattur og er hann ekki að leita
2: hann er nú svona hann nú svona internet tröll sko
1: Já, en þarf hann þá ekki einmitt
2: hrella fólk allan heim
1: sko. Já, en þarf hann þá ekki einmitt þessi viðbrögð og svona uppákomur og komast í sjónvarp og komast í umræðin og láta fjall sig hann er bullandi hagsmunaði að ífa að upp og búa það til
2: Já, já En Piers Morgan, hann hérna varði Samuel og sagði ég, hann tók fyrst viðtal við Samuel svo tók hann smúli inn
1: Já.
2: Og hann sagði, ég meina viðtal mitt við Samuel, ég hef ekki síðan neitt í hans orðum sem að bendi til gýðingahattur sem að þið sem er þess
1: maður. Já, já, þá akkurat bara rennir að stóðum undir það sem ég var nú að spyrja þig sko hvort hann hef ekki hagsmun af þessu að hafa sig frammi með svona orðræðu og þá fær hann sko svona auki viðfangsefni og svo allar hann að gefa út bókskils mér að þá er hann alltaf bara frá að hagnast á því að gera þetta
2: svona, Ég hef nú ekki heyrt bók sko en þetta eru svona sionista fígurur sko Laura Loomer en og ein sko
1: Já það er alls konar til á alla kanta held ég og fólk eru að passa sig á þessu að þegar fólk eru að fara að gera sér matur einhverju og býr til eins og gert frækti náttúrulega með allt talum baksla hér og baksla þar og baksla út um allt að það líka áróður og það gert í áróðuskinni ekki endilega sem að skrifa bókum það en það eru aðeins sem hafa hagsmuna gæta þannig að þeir sem allavega að stýra fjölmjölum þurfa vera mjög meðvita um allt þetta hverjir eru hagsmuni þeirra sem vilja hafa sig mest í frammi út af einhver
2: það er náttúrulega líka hagsmuni svo er líka sko, hagsmuni fjölmjölama
1: Já,
2: þeir eru náttúrulega tröll að þeir eru ákveðna hópa sjálfur sko.
1: Já, svo kemur það
2: Þannig ég, en fjölmiðlarnir hafa sett sér svona í hásæti og sett já, sjáuði alla þess að litlu tröllara hérna út um allt sko, á meðan þeir sjálfur eru að trölla einhverja skoðanir eða pólitíska stefnur sko.
1: Akkurat, eru þau, en takk fyrir þetta, þetta var athyglisvert
2: Já, takk fyrir
1: já,
2: þetta
1: Já, bless

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Sæll Daniel, hvað segir þú?
1: Nú ég með lista eða nú ég með nýja fréttir hérna útlendinga.
0: Já.
1: Þeim er að fækka á Íslandi.
0: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum.
0: Hvaðan eru þær?
1: Þær eru, sko, þetta er úr heimildinni, ég var að skoða heimildina.
0: Já.
1: Tekur þetta bara beint úr hérna, frá Hagstofunni.
0: Já.
1: Og þar fækkar fólverum 483 frá 1. desember.
0: Já.
1: Og litum 388. Þetta er þvert á spár Hagstofuna sem gerði ráð fyrir meiri fjölgun heldur en fækun.
0: Já, frá ég, þessum löndum þá er það.
1: Já.
0: Nú gengur vel í Póllandi, sko, það er ágætlega þannig að ágætis vinnaðar að hafa, en hér aftur á móti hefur atvinnuleysi hjá þeim.
1: Sko frá 2019 til 2025
0: já.
1: Þá fjölgaði útlendingum 34.600.
0: Já, já.
1: 49.000 í 84.000.
0: Frá 2019 til
1: 2025.
0: Já. 25 og hvað sagði 19? Nei,
1: 34.600.
0: 34.600.
1: Fóru úr 49.000 í 84.000.
0: Já.
1: En þeim fækka núna, tala er um að það sé breytt efnaðarsástand í Póllandi, það er minni verðbólg og hagvöxtur er meiri.
0: Já, meiri vinna.
1: Og meiri vinna á laun og meiri hækkun á launum.
0: Já.
1: Þetta er svona það sem maður hefur verið að spá í, sko, þegar ég var eitthvað tímann að segja honum Pétri frá því að Alma leigufélag, það er allar íbúður hjá þeim hafa gengið út eins og heita lumur.
0: Já.
1: Nú eru bara 37 íbúður sem þeir sitja uppi með.
0: Já, en er það ekki líka af því að það er bara svo há leiga hjá þeim?
1: Jú, þeir eru með, til dæmis hérna í blokkinn sem ég býð, það er fjórherberg íbúð á 445.000.
0: Já, ég er að segja það. Að þetta er alltaf algjörlega, sko, það er alveg, þetta er alltaf það sem að menn hafa komist upp með og svo hækka er við stöðlust og hækka. Þannig að auðvitað grípur fólk til annar að ráða. Það lætur ekki bjóða sér þetta. Þannig að þessi leigufélög, þau þurfa bara að gæta sín dátti mikið. Það er bara það sem er.
1: Það er nefnilega mál og eins erum með heimstatinn sem að líka leigufélög.
0: Já, var það ekki undan Ölmu?
1: Jú, það var undan Ölmu, sko. Heimstatinn er annar leigufélag og það eru ykkur 30 eigni líka sem að þeir liggja upp með. En mest af þessum eignum sem þeir liggja upp með er á Suðurnesjum.
0: Já.
1: Það er út af því að náttúrulega nú fækkar hælisleitendum.
0: Já,
1: og
0: það er líka atvinnuleysið og menn fara.
1: Já.
0: Það er atvinnuleysið á Suðurnesjum.
1: Já, og menn fara úr landi og þess vegna þess að það sýtti þar uppi bæði Alma og Heimstatinn með íbúður sem þið geti ekki legt í að sveitafélögin, þau hafa legt íbúður af þessum leigufélögin.
0: Já, en þetta eru svona líka farandvinnumenn og það er svolítið annar að blæra á þeim, þeir koma og fara og einmitt eftir í hvort það er vinna að hafa ekki og þetta helst í hendur, það er held að þurfa enginn að vera hissa á þessu, en hins vegar þá er bara til þess að vera tölu sem að þú ert að nefna og ekki hvað sísta frá árunni 2019-2025 að hingað hafi komið 34.600 manns, síð svona, ég ætla að vona að þeir hafi ekki allir verið á kostnað ríkisins en það er nú eins og það er.
1: En við sjáum að Úkraínumönnum þeim fjölgar alveg gríðarlega. Þeir eru orðnir 5500.
0: Já, og ég er nú kannski ekki hissa því. Já.
1: Þeir frá desember hafa þeim fjölgað 241. En það sem að veikur athygli mína er að fjölgar í hópi Spánverja 155, Tyrkja 64, Rúmenía 71. Hvað er þetta fólk að koma á Nígerumenn 84 og Indverja 51?
0: Já,
1: Er þetta
0: þá spænski ríkisborgarar eða þú sé að koma frá Spáni? Hvaðan eru, hver er upprunnið þeirra?
1: Já, nú veit ég ekki, þið tala í heimildin um 155 sem að maður flust til Íslands frá Spáni.
0: Það vantar inn í þessar upplýsingar, það er ekki nóg að segja frá Spáni því að þeir geta líka keitt sér vegabrið þar eftir vill, hvernig sem það er, en það er allavega það þarf að finna hver er upprunnið manna, upprunnalandið. Þá er að marka þessu tölu, þá sjáum við hvernig það er.
1: En hins vegar það skrýtið að það sé við svona mikið að nýkrum en maður flytast til landsins.
0: Já, þeir nú að sækja í Háskóla Íslands, er það ekki hvað mest?
1: Jú,
0: er að verið
1: sækja háskólan til þess að fá atvinnuleyfi hér, sko.
0: Já, þeir eru að fara að læra ensku, er í háskólanum og ég hefði nú vilja skoða það hvort að þeir sitja í einhverjum forgangi gagnvart stúdenta í

0: Já, komið í sæle, Arthur Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og númerið 5881994 er hlustandi sem býðir hér, Elberg, góðan dag.
1: Já, góðan dag, heyrðu, þetta er Valgeir.
0: Valgeir, sæll
1: og bæsar. Heyrðu mér.
0: Já.
1: Heyrðu, hann að

0: hann að með þessa stýrivaxtahækkun.
1: Já.
0: Ég hann þér að pæli sko hann að með hann að verðbólguna.
1: Já.
0: Þú sér eins og segir það eins og bensinlíterinn sem hann hafi verið á 100 kall sko.
1: Já.
0: Og ríki kemur og bætir hún á 20 krónur og segir það að tvöfaldi sér af bensinni.
1: Já.
0: Að þá myndi ríki bæta hún á 40 krónur. Að bara leið og þetta væri kannski komið upp í einhverja ákveðnar prósentu sko að ríki myndi þá hætta prósentu álagningu og fara út í krónu álagningu.
1: Já, já, já,
0: hann að, já. Hann að þetta myndi ekki íkja verðbólguna svona sko.
1: Já, akkurat.
0: Og það væri hægt með alveg ýmsa hluti og ég veit nú ekki hvaða hlutir hafa svona mikil áhrif á verðbólgan. Það væri alveg hægt að vinna úr þessum hlutum út frá þessu svo þetta myndi ekki íkja verðbólguna svona svakalega.
1: Já, í skilu, já, já. Þetta er bara fínasta ábyggingjáður, alveg fínasta og hérna, það er bara gott að fólk er að láta þetta til sín taka og finna lausnir og hvað væri hugsalega hægt að gera og líka gagnvart mörgum já, öðrum sviðum. Hvað mætti...
0: Svo en svo maður, að því ég verið að fylgjast með þegar ég spið umræði.
1: Já.
0: Nú voru bændur að láta vinna fyrir þessi skýrslu
1: um
0: hvað myndi gera sér bændum
1: Já.
0: Og sjávarriturinn er búin að láta vinna fyrir þessi skýrslu
1: Já.
0: En ég er svo hissa á sko að við erum með 500-600 manns að vinna niður í fjármálaeftirliti og Seðlabanka af hverju þeir ekki tilbúinu með skýrslu til að sýna fram hvað áhrif þetta hefur á hagkerfi
1: Já, já, það nú, þetta svo bara enn hérna góð ábending.
0: Já, en í raun og veru, ættu er alltaf að vera tilbúnir með það skýrstu. Þeir sinns ekki einu svona að fara að vinna það skýrstu. Þannig að ég veit ekki hvað 500-600 manns er að gera hana niður frá.
1: Já, þeir eru allavega að vara núna við, þeir eru að vara við núna að hérna, að það verði vaksandi verðbólga með þessu áframhaldi. Þannig að það er jafnbótt að...
0: Já, og það er náttúrulega svo ímislegt hægt að gera bæði til að stækka kökuna. Ég meina, ég kem nú að tveimur sprotafyrirtækjum.
1: Já.
0: Þú veist, og það er erfitt að fá styrki.
1: Já.
0: Skilur, það er að mála að auka við sprotafyrirtæki. Nú fara 52 tonna óunum þorskni bólfisk og hann að... og karfa út á ári
1: já.
0: Þetta er eins og tvö frýstjúsnir hjá Brim í Norðurgarði
1: já.
0: Af hverju ekki hægt að setja bara einhverja útflutningstolla eða þú veist hana eða lækka hana kótan hjá þeim sem er að selja þetta út þú skilur
1: en það er náttúrulega eikur náttúrulega okkar það sama, þetta er náttúrulega það tekjur sem skila sér og flokkast
0: já, ég meina, ef að sko ef við værum ekki að flytja óunnið svona 52 tonn á ári
1: já
0: þá væri sko örgulega að vinna í hverju einasta sjávar plásið á landinu sko.
1: Já, já, jú, jú en það er nú bara verið þessi stefna
0: meina, þó að það væri ekki sent út festendilega þá er hægt að frysta það, það er hægt að vinna úr greið, það er hægt að falta, þú veist.
1: Já, já, en þá er líka spurning, sko, þetta er spurning um verð sem við fáum fyrir vöruna. Þó við vinnum hana hér innanlands og það er sannlega verið að gera það
0: Jú.
1: Og ýmis frystihús sem standa sem feiki vel í því, en það er hins vegar hver eru markaðnir, hvert ætlum við að selja vöruna og það er þessuna sem...
0: Já.
1: Að það er svo mikilvægt núna að við vetum eins og að landeldið er að reyna að ná samningu við Kína út á fríverslunarsamningi sem við erum með eða öllu öllu viðskiptarsamningi og við þurfum að fara þær leiðir að reyna að koma ferskum afurð með smikið og ælenda marka getum við það þegar eru full unnar hvaða leiðir höfum við til þess og hvaða markaði höfum við Það er það sem maður hefur strandadaldið okkur að leita ekki meira Jú. Maður og mann þessa dönsku aðferð eftir mörkuðum.
0: Akkurat. Og það er líka sko þegar við erum að tala um að hækkandi vöruverð.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort þú þekkir hann á keldan.is.
1: Já.
0: Þannig að, já, að það er hægt að sjá um svo hvað sko, hagar skulda eitthvað um 74 miljara og festi eða hvort það var hafð skuldaðan 74 öðvöld Atana Festi og Hagar kostum 70 milljarða kort.
1: Já.
0: Veist, þetta smásalegur þar. Svo náttúrulega fer þetta í verð álagningu, þeir þurfa að borga sína arðgreiðslu til hluthafa.
1: Já.
0: Þú veist líka.
1: Já.
0: Þannig að ég ekkert hissa þó að það sé svona svakalegt.
1: Já, dyrta.
0: Bara verða á matalum.
1: Já, en kemur eitthvað fram þá þar hvernig er tilur þessara skulda? Hvernig urðu það til?
0: Já, máli er það að þó að segjum að væri ekki nema helmingur vaxtabyrjandi, þá bitnar það sem óvaxtabyrjandi, þá bitnar það á heilsalann.
1: Já.
0: Sem að, þú veist, þetta einhvers að ríkkerfinu er þetta vaxtabyrjandi.
1: Já, en svo náttúrulega núna þetta nýja að það er þetta ETS-gjald sem að leggst á til þetta með skipaflutninga og þeir eru náttúrulega með nýlönduvöru sem að fer í skipin og nú kannski vanta bara meiri upplýsingar það hvað gjald kemur í gegnum það en þetta stærsta klúrið en með því stærsta sem við stöndum frammi fyrir að hafa ekki stöðva eins og skot ETS samningana eða þetta þennan hlekk sem að settur utan hálsinn á Íslendingum það þarf að reyna að fá það við erum bara með einhvern sko fresti málamynda en það verður ekki undan það þetta það bara verður lengi hengingarólinni og það verður ganga strax í það að ljúka bara þessu gjaldið þurrkað út að fer eitt á Ísland ekki frekar hann að mörg við erum myndi sömu sporum
0: Herru, en ég verið
1: takk fyrir þetta já, bless já, þetta athyglisvert það svona eitt sem býtur annað og það eru nefnilega þessar flutningsleiðir og jafnvel þó að við förum í ESB þá losnum við ekkert undan að ETS-gjaldinu svo glatt hann að vöruverð lækkar ekki það þannig að við skulum hafa það aldrei á reynu þetta getur verið sko já 25-30% af vöruverðinu sem fer bara í flutningsgjaldi að koma í til landsins. Þess vegna er náttúrulega núna svo mikilvægt að versla íslenskt allt sem þið finnið, alla vöru sem þið finnið sem eru framleiddar á Íslandi að spara einmitt þetta að reyna að versla það. En næsti hlustandi, góðan dag. Halló?
2: Já, góðan dag.
1: Já.
2: Góðan dag.
1: Hver
2: Halló, hörðu þið mér?
1: Já, hver þú?
2: Hörðu Helga í djög.
1: Ha?
2: Helga í djög.
1: Helga, sælu og blessu.
2: Hörðu. Mm. Hérna, það með þetta blessa vöruverð.
1: Já.
2: Þetta engi vandi að lækka þetta bara talsvert.
1: Já, hvernig?
2: Hörðu, það að flytja þetta fyrst út í Bretlands. Já. Og kaupa þetta þaðan. Hún segir þetta Greta sem var hérna æðsti prestur í prís og krónu að hérna að það hefur verið ódýrar að kaupa hlutina þaðan eins og skýr til dæmis.
1: Mm, já, hvernig rökstu þetta það?
2: Já.
1: Starri pakningar
2: það
1: frá byggjum.
2: Sko, ég bara ætla ekki að hérna segja það en hún bara fullutu þetta og umbræði fullu þess að ESB allt kjartaði og það
1: já.
2: Að hérna að þá var þetta ekkert mál
1: Já, þetta nú svona
2: byrjaði á því að flytja þetta til Bretlands og svo þaðan heim
1: En þá náttúrulega
2: spurning,
1: já, en það er samt sem að þarna kemur flutningskostnaðurinn hann er bæði til og frá landinu, það er alveg á hreinu báðaleiðir og það er ekki nema að byrgin úti hann sem er svo mikið magna hann hafi efnaði að gefa afslátt á vörunni og bara út að sést afslátt á samningum sérstaklega verið stóra pantari en þetta er erfitt í framkvæmt og ég myndi nú ekki mæla með þessi fljótu bræði
2: Sko hvað er búið að tala þetta í marga áratugum?
1: Eitthvað
2: í svipöðdur það hefur teknir myndir og kæliborðum úti eins og til dæmis í Noregi með kjöt
1: já.
2: Og það munur þetta talsvörðu
1: já gerir það í Noregi
2: Já, sko, maður hefur náttúrulega ekki séð þetta nýlega, en hérna, sko, en maður hefur sér myndir á þessu.
1: Já.
2: Það er ekki mörg og síðan. Já. Og hérna, sko, hérna, og þá kemur þetta bara von á vöruverði hér.
1: Já, en hver eru gæðin, sko, hvað er við að bera saman? Við erum að passa okkur nefnilega öllum samaburði, það er ekki sama hvað er borið saman.
2: En við erum bara að tala nákvæmlega sama hluti og er hér í búðum.
1: Já, en þá ætla ég
2: sýnda það að segja. Hversu það eru læri, higgið og góðalötu.
1: Skilji, en mestu ég ætla að segja reitt að lambakjöti í Nóri er svo allt öðruvísi á bragði heldur en lambakjöti á Íslandi. Það er allt annað lambastóði. Kynntast upp þar.
2: Erðu, mér sem þú verið að hérna, aðeins að snúa út úr, við erum að tala íslensk kjöt þar.
1: Já, ertu að tala þetta sé íslensk kjöt í Nóri?
2: Já.
1: Já, fyrir gæðu, já. Nei, það er, ég skildi ekki þannig. Herðu, já, hvað segiru
2: já.
1: Að það sé ódýrara?
2: Sko, þetta hefur verið hérna í gegnum tíðuna, maður hefur ekki séð þetta lengi, en maður hefur séð myndir af þessu, hvað þetta kostar þar, og það er nú ekki mikið mála að hérna umreikna norsku krónu yfir í þó íslensku.
1: Nei.
2: Og svo framvegis og svo framvegis.
1: Ég er bara, sko, þetta kemur mjög óvart að heyra.
2: Sko, þetta er búið að vera í ára tugi.
1: Já.
2: En, herðu, hérna, skal ég segja,
1: svo
2: er annað.
1: Já.
2: Svo er annað. Áskir var að gleðja hérna ákveðin hóp að mönnum í morgun. Eitt er alveg stórfurðulegt í þessu öllu saman. Sko, hann virðist vera bara á kaupi hjá olíuörkunum eins og eitt góðum maður orðaði ákveðin hóp.
1: Áskir
2: er ekki. Það er aldrei nokkuð sko það er aldrei nokkuð tíma minnst á það sem að hérna vöruverð og annað sem dundra upp örbólgunni þeir eru algjörlega stikkfrí í hans röksendafæslu í morgun.
1: Já, sko Ásgeir er náttúrulega ekki einnum að taka sá ákvarðanir og það var með þess að eitt stjórnamaður sem að vildi þetta ekki, vildi halda vöxtunum í stað. Þannig að það voru fjóri sem sögðu já, en vandinn er náttúrulega að þar eru líka Evrópusinna sem að sitja við borðið og hafa tala krónuna niður og belega sem sitja þetta við það borð sem ákveða þessa vexti.
2: Sko, já, sko, en hérna, en það, mér finnst þetta alveg stórfurðulegt, það er bara hérna, skal hann segir maðurinn hefðbundin verkamaður og annað, það er allt honum að kenna sem að hérna, skal hann segir það er honum að kenna að verðbólgunar þetta og svo framvegis og framvegis en það er ekkert búðareyjungdum og annað að kenna þú er hekkið þetta tveðfart þrefast með að við hérna hvað kaup hefur hekkað yfir sýpað tíma.
1: Já ég skilji mæta vel, en veistu, ég held að það verið bara skoða sérstaklega þessar álagningar og fara ofan í það hvernig stendur á þessum hérna, hækkunum í maturubúðanum eða hjá þessum keðjum. Það eru þokkalega fáar, þannig að hann var flokkar undir fákeppnismarkað. Og það væri auðvitað samkeppnis eftir liti sem ætti að fara í það að kanna hjá þeim tilurð af þessum ægunum.
2: Herðu, ég sé nú að mestum umkaupur hérna hjá okkur.
1: Og hvað er það?
2: Og sko, hækkunin til dæmis ef við tökum mjólkupotti bara sem eitt dæmi.
1: Já.
2: Það liggur við að hérna það sé ekki sama verði frá viku til viku.
1: Já, í öllum búðum.
2: Flest öllum.
1: Já.
2: Ég held að prísi undanskilin svona að mestu leiti.
1: Já. Já, þeir hafa skorið sig úr. En þetta er einmitt eitt af því sem þarf að skoða að er sama verð, eða mjög sambarilegt verð í öllum þessum stærri keðjum, þannig að það vísbendingum verð samráð. Nú ég ekki að segja það sé, en það getur verið vísbending. Þess að það samkeppniseftirlitið að fara þegar í stað, taka út þessar stærstu keðjur, skoða verði strax og kynna sér þarna þessi hvernig á þessu stendur því að þeir eru að greiða hérna, hard sko
2: já, já, sko en hérna, en þú eru að fyrirgefa þá maður segir þetta hérna núna að það liggur við að það þurfi að fara með jarðýtu út í Seðlabankan og rusla öllu þessu mannskap út þarna, aðalega tökvólum því að þeir vinna ekki fyrir almenning þeir vinna bara fyrir ykkur útvalin hóp.
1: Já, því, sko, fólk eru auðvitað bara reynt að heyra þetta og það er ósköp réttlátt reiði. Það er mjög skiljanleg og réttlátt reiði. En hins vegar skulum við líka horfa það hvað Seðlabankinn sagði morgun, þeir vísa líka á ríkisjöfnun. Og þetta er alveg nýtt, finnst mér, að þeir vísi bara beinlínis á ríkisjöfnuna að þarna hafi verið hækkanir, gjaldskrárhækkanir sem hafi verið að dynja á, sem eru bara að fara illa með fólk og fyrirtæki.
2: Já, og sko, já, já.
1: Því miður
2: Herðu, þá. Það var ekki enn, það hérna var ekki annað en hérna sko lýsi þeirra, hérna þetta er alveg sko, og ég bakka ekki með það, Ásgeir er að kaupi hjá ekki réttum mannum og Óli Arkadin er að kaupa ekki ríkis
1: Já, Herðu, ég myndi ekki, skrifa, já þakka ekki hella fyrir Helga, nei ég myndi ekki skrifa þetta á reikning hjá einu manni, þarna er öll peningastefnu nefndin og já, það er bara já þetta er bara þetta eru fleira sem spila þarna inn í en þarna er þeir að horfa á inn á við aðstæður og þarna þarf bara ríkisstjórnin að grípa til aðgerða hefðu allir ekki að missa heimilin bara undir skjaldborgina frægu en þarna verðist bara vera komin upp svipur staða og var raunverulega aðdraganda bankarhrunsins og síðan viðbrögðum og eftir en sjáum hvað setur ég mun dagsins í dag hér á útvarpi sögu og við komum með niðurstöðu hér núna eftir bara 20 mínútur eða svo og við erum að spyrja núna um gjaldmiðlamál og nei, erum að spyrja um gjaldmiðla var það ekki gær? Jú, það var gær fyrir gefiði ég ætla að leita að könnunni hérna og sjá hvað við erum með í dag það er að gera taka þátt því að þó að þetta sé nú ekki vísindalega kannanir þá allavegna að segja það sitt og jú, við erum með hérna hvað gjaldmiðl viltu hafa á Íslandi já, hvað gjaldmiðl viltu hafa á Íslandi íslensku krónuna, evruna, bandaríkjadólar eða aðra myndir eða einhverja aðra mynd og það byggur það segir svolítið mikið hvernig ykkur líst á blikuna og láti ekki samt þetta villa fyrir ykkur sem að gerist hér í morgun með þessa vaxtahækkun hversu mikilvægt er að við höfum réttan gjaldmiðl og við segjum íslensku krónuna, evruna, bandaríkjadólar eða aðra mynd og endilega taka þátt en við fáum auðlýsingar núna
3: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra

0: Komiði sæl, símatíminn og útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og næsti hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Góðan dag, Jón Habarður, heiti ég.
0: Jón Habarður, sæll og blessaður.
1: Blessaður, verða ekki völdin tekið frá Alþingi ef við göngum í ESB?
0: Jú, það... Þetta nú góðu athugasemdi á þér, það eiginlega í, það kannski formlega sé verður ekki sagt að Alþingi sé valda laust. Hittir hann að mála við verðum búin að framselja það löggjafavald, dómsvald og að hluta framkvæmdavald. Þannig að þetta sem við köllum þrígreiningu ríkisvalds, hún hverfur því að hún ekki til innan Evrópusambandsins. Það bara ofur
1: einnfalt. Nei, það er bara.
0: Þeir eru allt annað fyrir
1: komla. Það fællum við íslenska nýveldi.
0: Já, já, við fáum náttúrulega hingað sko yfirþjóðlegt vald og það nú annað en grína að fá það yfir sig, skal ég segja þér.
1: Já, fáum við einhverja menn í Brussel sem allavega vita hvað Ísland er.
0: Já, þeir eru í raun og veru svolítið sko andlýslausi. Það er það sem að fólk er ekki átt að segja á að þetta er allræðisvald sem að ESB hefur. Þeir fara með stjórn og síðasta orði. Þetta snýst allt það hver hefur síðasta orði. Hver ræður endalega. Við getum setið við öll heimsins borð en ef við höfum ekki loka orðið og loka orðið þá skiptir það litlu máli. Það mikill miskilingur að við séum að deila valdi. Þetta er bara alls ekki rétt. Mér alveg saman hvað segir það. Það er bara í framkvæmd ekki rétt. Við höfum að hluta til, erum við með blanda ákvarðanastefnu, þar sem að við getum tekið völd með ESB eða haft síðast orði, en alls ekki öllum og í öllum svona meiri háttamálum þá fara þeir með þetta yfirþjóðlega vald sem að það eru reglu sem standa ofar valdi okkar Íslendinga. Og við missum það, þess vegna er þetta framsal á valdi. Það er bara það sem er. Þannig að Alþingi í sjálfu sér verður ekki þessi frumspretta laga, það verður og ekki þjóðin heldur, vegna þess að við höfum ekki með það að gera, valdi flyst til Brussel og það er þetta allræðisvald innan framkvæmdastjórnarinnar, þar finnst uppspretta laga. En við getum kannski í einhverjum mjög minniháttar málum hvort að ég að ég veit ekki hvað dæmi ég á að taka en einhverju svona minniháttar máli hér innanlands einhverju smámálum þá getum við og þingmenn okkar sem eftir verða að þeir geta kannski komið með það ef það stangast ekki á við reglur ESB. Við erum að missa frelsið. Það er nefnilega svo rosalt er að vera að segja við okkur að þetta sé lýðræðisveisla. Fólki að veit í hvað er að segja þegar að gera þetta og ég ætla hún í fólki ekki neitt ílt en það bara heldur þetta sé svona. Þetta er einhver stærsti miskilingu sem sáður hefur verið í þessari kostningabaratu þar að þarna við séum að labba að einhverju lýðræðisveislu. Það er öðru nær við erum að fá helsi yfir okkur. Og þetta yfirþjóðlega vald sem við getum engan veginn ráði við. Fáum engu breytt.
1: Nei, við fáum engu breytt.
0: Nei.
1: Þetta er mestu miskilningur sem hefur verið uppi síðan að Ísland var frjáls.
0: Já, já. Ísland nefnilega varð frjáls, það er gott og nefnir að Ísland varð virkilega frjáls 1944 og hefur haldið þessu frjálsi sínu en núna er verið að reyna að fá okkur til þess að falla fyrir því að gefa öðrum valdið yfir okkur. Þetta er þessi ásælni lengst af ýmissa kónga skulum við segja, þetta var nú þannig, það voru kóngarnir sem fengu löndin en nú er þetta Evrópusamband sem er að reyna að safna nú mörgum löndum saman til þess að geta ráðið helst í 40 löndum. Farið með yfirþjóðlegt vald þar. Við verðum við erum bara bundin af öllu því sko, sem þeir segja og við höfum svo lítið vægi til að koma okkar málum að og sumu sviðum erum við enga veginn að deila valdi með þeim, bara aldeilis ekki á mjög mörgum sviðum, en það er í sumu, á sumu sviðum sem að við getum haft einhverja aðkomu eins og í að til dæmis í umhverfismálum og skipulastmálum, þar getum við haft eitthvað sameiginlegt og allt og knúið eitthvað fram kannski, en ekki það ekki í stórum málum. Er svo í fjármálum og viðskiptum við missum alveg viðskiptafræðis okkar
1: það þingi bara ekki að valdalaust og eitthvað byrjókratar í Brussel ráða þessu öllu
0: já, það kannski er svona einföldan að segja þetta alveg svona við missum ekki vald sko, þingi missir ekki alveg vald sín en það hins vegar sko þeirra búið að samþykja lög hjá Evrópusambandinu sem að heita reglugerðir við kallum lög er hjá þeim heitara reglugerðir eða tilskipani þá hafa reglugerðir bein réttaverkan inn í íslenskt lagaumhverfi það bara fer fram hjá alþingi það bara fer beint inn í lagakerfi forseti Íslands skrifar ekkert undir að bara hann er bara missi hlutvaksitt í því hann getur ekki stoppa það þegar yfir þjóðleitt og allt annars er annars vegar
1: Nei, það er svo.
0: Þegar einmitt að við höfum geta notið góðs að því að Ólafur Ragnar hefur einmitt bara barið í borðið og sagt hingað ekki lengra. Nú bara fær þjóðin að skera úr um þetta. Hann hefur neitað lögum undirskriftar þannig að eða sinja þannig að þetta er bara hinn þessi veruleiki sem við verðum að bjóða ykkur upp á sem að fólk hefur eppil ekki fengið nægilegar upplýsingar það versta.
1: Til hvað séu hann alþingistriði, verður þess að ekki bara ónýtt?
0: Alþingistriði, sagður það?
1: Nei, landhelgistriði?
0: Já, landhelgist. Jú, það verður náttúrulega, það er nú stóra máli þegar að nú eru til dæmis má segja að ESB er auðvitað með sína eigin sjávarúti stefnu og hún er í sjálfu sig óbreytanleg þegar að vera að tala að fá undanþágur þá eru ekki beint undanþágur sem er farið fram á heldur það eru hugsanlega sérlausnir og það er ekki loku fyrir það skotið eins og menna að vera að segja það er ekki endilega allt ránt og maður alls ekki horfa þannig á það en það er hugsanlegt að það verði eitthvað svokallu sérlausnar úrræði á deilistofni sem er bara 30% af því sem við veiðum og flökkustofnum og öðru slíku sem að jafnvel, flakka bara á milli heims hafa sko þannig að þetta er miklu starra alvarlegra afsal á okkar frelsi núna heldur en að við höfum nokkuð tíma lent í svona frábara lífveldi stofnum og það er það sem er svo alvarlegt í þessu og ég bara hef mestar ágjörð af því að fólk fáu bara ekki þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að passa sig á þessu Þetta verður ekki aftur tekið.
1: Ríkisjónin heldur þessu frá fólki mun ekki gefa upplýsingar.
0: Já, það er náttúrulega svolítið, það er sko, menn eru nú að tala mikið að sé upplýsinga áreiða og vilja nú gjarnast slengja því bara yfir að samfélagsmiðl og eitthvað annað, það er búinlega heppilegt að gera það. En í raun og veru er þessi upplýsinga áreiða sem þeir vilja kalla svo búið að vera hér á Íslandi alveg frá árinu 2018 og stofnum er sér heil nefnd í kringum það til að rannsaka upplýsinga áreiðu ég ekki sé neina ekki einu sinni fundagerðaðan síðan en hvað sem þín og líður þá má kannski segja að það sem er miklu alvarlegri í því að það er kerfisbundi verið að deila röngum upplýsingum út í þjóðfélagið það er kerfisbundi verið að því því það er engin hemja að menn skuli á hæstu hæðum að koma með alveg fásinu sem að ætti bara aldrei að sjást frá áhrifa aðilum. Eins og ég verð bara get ekki orða bundist til dæmis að núna var í þætti sjómasins, það var í silfrin núna, það var í silfrin núna, þar var að tala við fyrir forseta Guðna T.H. Jóhannesson og hann er nú að skrifa bækur um landhelgisgæsluna og nei, hérna land til í stríði segi og allt gott það að segja en hann sko hann skilgreinir raunverulega fullveldi landsins að, og segir að það sé breytilegt það sé mismunandi túlkanir á því hvað sé fullveldi landsins þetta er eiginlega bara ægilegt að maður sem búin að fórsita okkar í átta ár að hann skuli hafa þetta hugafall það er svo ótrúlegt en þannig er það af því þetta er allrangt hjá honum það fullveldi er ymmit ekki breytanlegt það er aftur á móti reglur ESB það eru síbreytilegar en sko þarna er partur af því að dreifa kerfisbundi röngum upplýsingum láta fólkina halda að fullveldi skipti ekki máli og hver og einn geti túlka það bara eigin vild. Því að fullveldi er svo sannarlega alveg skilti öllu, við sjáum það í stjórnarskráni, bæði fyrst og annari grein stjórnarskráni okkar, að það kemur alveg skýrt fram hverju fara með völdin í landinu og það er fullveldi okkar. Og það aðeins fullveldi er aðeins að valdi við ríkis yfir eigin landsvæði, íbúum og stjórnskipan og á samt líka rétti þess til að taka sjálfstæðar ákvarðanir innan ríkis utanríkismálum, öllum málum innan 12 sjómíla. Ég tek það frá grunnlínni og þetta er það sem skiptir okkur öllum máli. En Jón hafði bara þurr ekki gefast upp, við skulum bara hérna, hafa bara áfram gaman eins mikið og við getum, höfum ástæðu til í okkar fallega landi og samfélagi ef við viljum og nú bara fyrst gefum við í og segjum nei takk, þetta er ekki þetta, nú vildum við þetta ekki sko. Vill, ef að menna
1: það fara,
0: já ef þeir ætla að fara að túlka fullveldi svona eins og með kæruleysislegum hætti þá viljum við ekki vera með í leiknum sko.
1: Nei,
0: það er hins vegar sko að þetta þýðir ekki endilega ríkið þurfa að gera allt eitt og sér það getur deilt ákveðnum hlutum með öru ríkjum eins og alþjóðar samningum eins og við erum í NATO og saminuðu þjóðum og ýmislegt fleira við erum ekkert í neitt í einangrun hérna við höfum heimild til þess en það er bara ekki þess sem hafa loka orðið yfir því hver fer með löggjafaldið framkvæmdavaldið og dómsvaldið gleymum ekki dómsvaldinu því það fíkur á einu bretti úr landi
1: Já, það er ekki gott.
0: Nei.
1: Þá lendum við þetta einhverjum Evrópunraugjöfum og alltaf reglum dóma heldur en hér.
0: Já, það er aðalega sko að ymmit Evrópudómstóllinn og niðurstöðu þar, þær eru nefnilega mjög dýnamískar og háðar ymmit þessum síbreytilegu reglum sem að ESB er með að það sem er í gildi núna og var í gildi fyrra þar orðið allt öðruvísi í dag og maður er ekki undan að fylgjast með þessum breytingum en þannig að nú þetta Jón Hafbarður og við segjum það að þetta kannski gott í bíli þetta
1: Já,
0: segir þú?
1: Takk
0: að þið sömulegis
1: Já, bless.
0: Já, en þannig að við höfum það bara alveg á reynu að það er, við erum ekki að deila þessu valdi. Það er ægilegu miskilningur og slæmta að jafnvel prófessor að sé að láta þetta út og sér gerð betri vitund að mætti halda. Þeir eiga vita betur því að það er yfirþjóðlega valdi sem að trompa þetta allt saman og við höfum ekki roð í það. Ekki engin stofnun hérna eða embætti eða forseti eða nokkur getur ráðið það. Næsti lustandi, góðan dag, út að saga.
2: Halló. Já, góðan dag. Góðan dag. Er það ég?
0: Já, hver er það?
2: Ég heiti Steinar.
0: Steinar, sælublessaður.
2: Sælublessaður. Mér langaði að koma hérna inn á varagjaldeyrisforðan okkar.
0: Já.
2: Heitin.
0: Já, heitin, já.
2: Og hérna, og þeir sem að tóku það ákvörðin að senda hann út.
0: Já.
2: Eða senda hann inn í Kaupþing.
0: Já.
2: Banka. Það er náttúrulega geir nokkur horti.
0: Já.
2: Þegar þá var fjármálaráðherra.
0: Já, nei, frá forsætisráðherra.
2: hann var fórsetið þeirra, já.
0: Já.
2: Og það var Þorgerður Katrín sem var menntamálar á þeirra. Hún var varaformaður sjálfstæðisflokksins á þessum tíma já. Og þau unum mjög náið saman.
0: Já.
2: Var manni sagt allavega hana.
0: Já.
2: Og en þessi peningar eru sendir í Kaupþing.
0: Já.
2: Þar stopp fá mínútur.
0: Já.
2: Og þannig eru sendið til Lúsimborgar.
0: Já.
2: Í Kaupþing.
0: Mm-hmm.
2: Hver tók á mótið með Lúsimborg? Annar en eiginmaður Þorgerðar Katrínar.
0: Var hann í Lúsimborg? Var hann í Astrid?
2: Já, hann var nefnilega í Lúsimborg, sko.
0: Hvað heimildir hefur fyrir því?
2: Já, þetta var bara það sem var sagt á þessum tíma.
0: En var hann ekki einmitt starfsettur sko í Austurstræti í bankan alútubúðinni Austurstræti?
2: Ég þetta var talað hátt þetta á sínu tíma hér og í fjölmiðlum að hann hefði verið þarna. Selði ekki dýr en ég kefti enda kefti ég ekki, hlustaði bara út af því.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er, sko þetta vekur upp margar og forvitnilega spurningar.
0: Já.
2: Og hver er þessi, þetta, akkur, sko, og horfir á hvernig Þorgerður Katrín lætur sko við að koma þarna inn. Þetta er ekki eðlileg barátta einna mannesku. Hún lemst alveg á hæl og nakka.
0: Já, satt að segja líður manni bara eins og maður sé orðin einhver óvinnur af því að hún tala þannig til íslensku þjóðarinnar núna.
2: Já,
0: að
2: já.
0: Þeir sem er ekki
2: sammála. Hún hefur líka sagt við íslensku þjóðinni því fáið að kenna á því.
0: Já.
2: Hún sagði það í upphafi. Ef þið segir nei þá fáið að kenna á því.
0: Já.
2: Veitu hvað á manneskjan er? Hún er að tala við þjóðina.
0: Já.
2: Kaus hana inn á alþingi.
0: Já, ég veit að hún sendi vond skilabóð. Þetta er kannski gert í gáleysi en hérna.
2: Gáleysi, þetta er gert í þessu rosalega ofsa sem hún er í við að koma þarna inn.
0: Já.
2: Hvað er það sem er liggur að baki sem að gera þetta?
0: Já.
2: Það er eitthvað stórt og mikið. Mörgum spurningum og svara.
0: Já, en ég seti mjög mörgum spurningamerki og Eva stóla að Kristján Arason hafi verið í akkurat út í Lúsimborg til að taka þessum peningu. Ég bara
2: að vinna þar á þessum tíma í Kaupþingi.
0: Já.
2: Það er verið að vinna í Lúsimborg á þessum tíma í Kaupþingi.
0: Já, en sko það er líka annars sjáður sem hefur ekki verið leitt fram í dagsljósið af því að núna á þessum ára, þetta var nú 8. oktober 2008, að þá var yfir hagfræðingur Seðlabankans, það var einmitt hérna Seðlabankastjóri okkar í dag.
2: Sem er nú.
0: Já, sem er nú. Já, já. Og mér hefur fundist jafnvel við hæfi að hann hefði bara sagt frá því hver milli færði þessa peninga og hvað var það þá. Vegna þess að það er yfir hagfræðingur og yfirstjórn bankans, sá sem var látin milli færa, eða það gerist ekki þetta sjálfu sér. Það var ekki róbót sem gerði þetta, þetta er mannsöndin sem ítt á takkan. Og milli færi þessa fjármunni. Þannig að það er fólkuna banka sem sannlega veit nákvæmlega hver sendi þetta og hvert og af hverju. Þannig að ég sakna þess að sjá ekki rannsókn á þessu að þetta hafi verið dregið fram í dagsljósi sérstaklega.
2: Já, já, og fyrrverandi fjármálaráðherra, það er akkur ekki stígur ekki Geir Haarde fram. Nú er hann að tjá sig. Akkur stígur hann ekki fram og tjáu sig þessi mál.
0: Já.
2: Hann bara svona til þetta einfallega kannski að sýna fram á hvar hann er staddur í þessu máli.
0: Ja,
2: þetta er og verður alltaf stórt spurningamerki.
0: Já, ég sá ekki
2: betur. Þetta voru 67.000 miljónir í gjaldeyrir.
0: Var það ekki meira, var ekki
2: 78
0: miljardar?
2: 78, ok.
0: Já, nei, gæti verið ég bara ruggla saman við sölun á síman, símapeningar. Þú hefur ruggla rétt já. Fyrir þér, já.
2: Já, einhvers það er skrifað. En allavega, þetta voru ansi marga miljónur. Mér leiðist eitt svolítið þegar fólk að hringa inn og segja þetta bara 250 miljónir, þetta bara 1 miljardur, þetta engir peningar. Veitu, hvenær sér venjulegur Íslendingur 250 miljónir? Hvenær sér venjulegur Íslendingur bara 1 miljard? Hvenær sér hann það? Aldrei.
0: Hann getur ekki, getur ekki skrifa hann.
2: Nei, einmitt, hann kann það ekki. Akkurat.
0: Það var sko bellegt, ég varstu mikið að það sjálf. Þannig að ég skil fólk bara mjög vel og veistu það að það er þetta, þetta er góð punkti á Steinar, að það er nefnilega talað þessi, þessa háu fjárhæðir, sko af því líkli svona, eða með kæruleysislega já, bara svona kæruleysislega
2: bara hloka yfir það til hvað verður að hafa áhyggjur að
0: já, en þetta dregur sér saman og þetta telur allt saman og það er það sem er
2: og þessir 43 miljardar sem að Þorgerður Katrín er búin að spenda nú út fyrir landsina akkur rís ekki þingið upp til hvað skona sama safna af punktlösu liði er þannig að alþingja rís ekki upp og segja að við viljum fá skýringar við viljum bara við stoppum allt þing hann hérna þangað til að þessi mál verðar dregið fram í dagsljósið
0: Það ummitt núna hann Guðlaugur Þór, hann linnir ekki látum og fleiri þingmenn sem hann í fjárlaganefnd hann búin að leita til skýringum síðan í þetta síðan í október í fyrra og hann búin að leita til skýringum og hann fær ekki svör endað með því hann og fleiri skrifu bréf til forseta þingsins málið núna á borði Þórunnar Sveinbjarnardóttur og hún verður að beita sig fyrir því að því strangt sko í stjórnarskránni er það að það má ekki gjald greiða úr ríkissjóði nemi samþykki alþingis þannig að hver var heimildin fyrir þessu eyðslu 43 miljörðum hjá utanríkisráðuneytinu hvert fór þetta og eitthvað ég ætla ekki að efast að eitthvað hefur farið til dæmis hér innanlandsins og í landhelgisgæsluna og nauðsynlega hluti og það bara fagnaðarefni en hið óþekta og það sem fer úr landi það bara vitum ekki og við verðum að fá kvittanir og að sjá þetta alveg óíkjandi þetta er
2: já,
0: bara
2: það er heila máli
0: já.
2: Hvað er mikið af þessu hvað kallar þetta, kickback hvað er mikið af
0: Jó,
2: þessu
0: kickback.
2: Peningum
0: já, það er,
2: hvað er mikið af þessu kickback
0: já, það, nei, það er ekki greitt þannig það er greitt
2: nei.
0: Af vitukuríkinu og jafnvel lagt inn á reikninga einhver
2: staðisvískilur
0: erlendis eða kæft einhver höll einhver staðar og allt í einu einhverja eignir í útlandum
2: ég er að spyrja, ég er að segja hvað mikið af þessum peningum fara tilbaka til vistra aðala sem kýrbak
0: já það veitum ekki þetta er eitt af því sem að
2: þetta er bara fullt af þetta er bara fullt af spurningum og þetta er alltaf sama fólkið sem að er þarna bakvið
0: já en þetta er sko
2: þetta er tók sem við höfum treyst fyrir að kjósin of þing
0: já
2: sem að liggur alltaf á bakvið
0: já.
2: Og þetta fólk liggur alltaf undir grunn
0: jú en sko nú veit maður ekkert sko við höfum passa okkur líka að saka ekki fólk á
2: óþörfu við viljum bara fá svör
0: já
2: það er ekki að saka neitt við viljum bara fá svör
0: en hitt er hann að málu Steinar að Bandaríkjamenn þeir hafa einmitt komið núna með þennan kickbacklista sem þeir að fengi í gegnum Úkraínu og þannig að þar liggja alveg gríðarlegar upplýsingar hjá Selensku og fleirum sem er nú ekki reynda kannski alveg búið að reka alla úr yfirstjórninni þarna en þar eru upplýsingar sem Bandaríkjamenn eru búin að ná í og vita hverjir hafa fengið mestu peningar það bara spurði hvenær þeir spreða því út sko og
2: svo ætlum ég að minnast á eitt trúður sem er hérna er ekki Silfurist sem var í daginn
0: Jú.
2: Guðmundur svo kallaði Vínalausi
0: já
2: hann var þarna og fyrirvendi fjármálaráðherra og forsætisráðherra Bjarni Benvarna hann satt þarna og var svolítið vandræðalegur því að hérna Guðmundur sagði að Ísland væri, Íslenska ríki væri náttúrulega stæðsta fyrirtækið
0: á marka
2: þá var einhverjum að mæðin og það sagði að Ísland er náttúrulega bara með kennitölu
0: Já,
2: svo hann er fyrirtæki sko munnuna til dæmis á Bjarnar Benn og Guðmundur er það að Guðmundur reku sitt fyrirtæki og það er vel reikið Bjarnar Benn hefur aldrei geta reikið fyrirtæki það var alltaf að fara að orðið gjaldþróta það stór mun á þessum tveim mun.
0: Já, sko, það bara verið gaman að sjá mann eins og Guðmund bara sem fjármálaráðherra. Það hefði verið rosalega sniðut að sjá fólk úr atvinnulífinu sem hefur verið sko, í þessari baráttu og veitum hvað þetta fjallar. Það hefði verið gaman að sjá svona jaxli í stól fjármálaráðherra. Ég tek alveg undir það.
2: Ekki verða hvað ekki einhvern blíjast nægara. Heyrðu, ég takka bara alveg aðeinslega fyrir mig.
0: Takk fyrir Steinar.
2: Minnum Íslanda hlustendur á að styrki ykkur.
0: Takk þær innlega fyrir það. Já, takk. Og ég vil þakka líka þeim sem að vera styrki okkur að það hefur svo sannlega komið sér vel og upplýsingar og reikningar nokkar inn á heima síðin okkar út af saga.is og við þakkum innlega fyrir. En það komið nýsta á skoðanakönnun og þarna við spurðum hvað gjaldmiðl viltu hafa á Íslandi og þá var það langflesti sem vildi hafa íslensku krónuna 69% 69% sögðu já íslensku krónuna 21% vildu bandaríkjadólar 21% vildu bandaríkjadólar evru sögðu 5% 5% sögðu evru þeir voru spurðir hvað gjaldmiðl viltu hafa á Íslandi og aðra mynd sögðu 4%. Það nú það, þetta spurning dagsins sem var síðasta sólarhringin að hvaða gjaldmiðl viltu hafa á Íslandi, íslensku krónuna sögðu 69%, miklir yfirburðir, bandaríkjadólar 21%, evru 5%, aðra mynd 4%. Við þökkum þeim kjærlega sem að tóku þátt í þessari könnun og hérna og ég kveð ykkur núna þennan morguninn Pétur Gulljósson búin að vera í morgun Þorsteinn Sigurðsson búin að vera með okkur þökkum honum og Arthúr Karlsdóttir kveður verið í sæl

0: Góður hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skábúrðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skádómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari í skák og varaborgarfulltrúi Miðflokksins í Reykjavík. Sæll Helgi og velkomin að skábúrðinu.
1: Takk að kæla fyrir Kristján, gaman að koma til þín eins og alltaf.
0: Já, það alltaf gaman að þegar við hittum þetta. Það alltaf fjör.
1: Það verður að hafa gaman að þessu.
0: Það með þess að erfið trúið okkur stundum að vera ósámála. En það sem að þú ert nú stórmeistari, þá hérna hækka meðastegin hérna hjá í stúdiónu, eitthvað.
1: Jú, eitthvað aðeins.
0: Ég var eins og maður að hækka þau aðeins meira.
1: Nú, hvernig þá?
0: Og ef ég er eina að prófa að hringja í hérna Helga Ólafsson, stórmeistara og hérna
1: Jú, það væri gaman
0: Sjá hvað að gerast hjá honum, hann náttúrulega góðsögn í íslensku skák
1: Hann er bara pappi í íslensku skákreifingar í margvíslegum skilningi
0: Nú bara spurning hvað þetta pappin þá svari símonum Ef hann ekki í gólfi
1: Já
0: ha, það er skák og gólfi ekki sem að
1: Jó, hann var nú talað að sko mikaði botvinning fyrir undir heimsmeistari frá Sovjetríkjunum Hann var heimsmeistari með hlýjaðin frá 48 til 63 hann var kallað Patriarkin hann var svo sko mikið svona yfirvald og Helgi hefur kannski svipað stöðu hér
0: já, hann hefur það en hvernig hefur skáksumarið verið hjá Helga?
1: Hjá mér?
0: Já, Helga Ás
1: það bara, ég verið aðeins að æfa mig ég hérna, skrifa grein í sumar hérna, fyrir tímaríti skák Hérna, svona framhald af tveir riddarar gegn peði, hvernig það á máta eða ekki svo mikið rannsakað endatafl og svo þeim bara maður verið að fylgjast með og hérna aðeins að hérna sko æfa sig í taktík og æfa sig hinn og þessu sko þannig að maður ég að verða fimmtugur á næsta ári og frá og með 1. janúar 2027 þá á ég rétt á að taka þátt í svona keppnum öldunga og ég hef svolítið áhuga því
0: Já, ég veit að við erum búin að hlakka mikið til að verða 50 svo getur verða heimsmeistaramót þeirra sem eru 50 og eldri
1: Einmitt.
0: En það eins og ég marg búin að segja að framtíðin í ellinni í skákinni
1: Já, það engin ástætt þess að vera með aldursfórdóma.
0: En talandi aldur, ég held að Helgi Ólafsson, stórmeistar í skák og góðsögnin, sjálf segi síma á línni. Ertu þarna Helgi?
2: Já.
0: Takk fyrir að svara símónum, svona óvænt. Ég langa til að hringi því að þú, við vorum að tala aldur, Helgi að vera 50, en þú varst 70 hérna fyrir nokkur dögum síðan.
2: Já, það var satt.
0: Fer það ekki vel í því?
2: Jú, mér neil alveg
0: Slétt saman
2: Já
0: Erðu, Helgi Ási henni hjá mér og okkur langaði til að óska bara til hamingju
1: Já, innilega til hamingju með hennan áfanga Helgi Ólafsson og hérna verður gaman að fylgjast með þeir núna á Olympíumótinu og svo náttúrulega tepla á þessu mótum sem þú verður að taka þátt í með hérna öðrum góðsögnum í Íslenskri skáksögu.
2: Já, hörru, takk fyrir það.
0: Verður ekki framhald á því núna?
2: Já, tafnir sko.
0: Já, á svona heimsmeistaramótum og Evrópumótum.
2: Jú, það, mér heyrist reyndar að hérna, menn sig að stefna á heimsmeistaramót einstaklinga sem það fer fram í Mónakó í janúar.
0: Já.
2: En við höfum verið í sveitakeppnum engungu.
0: Já. En við stefnum að fara með hvað landslið Íslands á Olympíuskákmóti núna í haust, Úsbekistan. Helgi, þú vildir eitthvað spyrja Helga Helgi Ás, þú vildir spyrja Helga?
1: Nei, bara, þú veist hvernig hefur undirbúningum gengið og er ekki fín stemning. Ég meina, þetta var flott hjá Vigni og maður sér að landslismenninir eru að tepla og þú veist, ég held að þessi bara ástættis að vera bjassitna að ná viðunandi árangri og ég held að þessi fínt að Vignir fái smá hérna, að upplifa það að vera með Jóhann í hjarta sinni á Olympíumóti líka.
2: Já. Sko, já, við hefum bara verið að hittast alveg síðan í maí og það var nú svona ákveður regla þetta væri þrisvar í viku og hérna ég regna með að við verðum þannig áfram
0: Já, já, já, hérna þú náttúrulega þú hefur verið að spila golf eitthvað í sumar, það ekki?
2: Jú, jú ég taldi því svona
1: en hver fórgjöfin núna, Helgi? Er hún á leiðinni niður eða er hún leiðinni upp?
2: Nei, nei, þetta upp þetta upp, sko ég búin að vera frekar slakur en ég tek ekki mjög alvarlega þetta nú fyrst og fremst bara líkamsrækt sko
1: Nákvæmlega
0: Já, já Það búið að vera gott veður líka stað, það er ekki alltaf gott veður þegar maður er í gólfi.
2: Það nú sömur sem segja öll veður séu gólfveður.
1: Allar að spila gól hérna í Vestmannaeyjum þegar hérna afmælisbóndi fer fram? 29. ágúst?
2: Ég er nú ekki búin að ákveða neitt það. Sko. en þetta flottur völlur ég.
0: Já. Já, já, hann er vondi ennþá flottur eftir þjóðutíðina hún ekki haldið þetta bara á vellinum eða svona
2: spurning, ég held að völlinu sleppa mestu leiti sko.
0: Já
2: en bara... þetta svo viðkvæmsvæði grínina hann sko.
0: Já. Já, okkur langaði til að heyri í þur og óskaði til hammingju með ammælið og svona, eitthvað svona lokum sem að þú vilt segja? Eitthvað Svona framundan?
2: Já, ég ætla vona að Helgi Ásafnir minn hérna hafi nú vita á því að segja já hérna í endan af mánuðinum.
1: Það engin hætt á því, félagi. En takk fyrir góð ráð.
2: Segðu mér þá eitt. Ég er að segja það sko að ég er að segja já við lýðræði. Það er bara að benda þær á það. Það er ólýðræðislegt að banna bara almenningi að taka þátt í þessu sko.
0: Já, en er þó ekki
2: menn sem að hafa sko tegið umboð sitt í lýðræðislegum kosningum eða ekki að segja nei við lýðræðina
1: Þetta snýst ekkert það það alveg vita hvað þetta, það, við vitum alveg að hverju er verið að ganga til hvers að eða tíma og peningum skattgreðenda í einhverja vegferð sem að einhver mun skila allar megin reglur Evrópusambandsins liggja fyrir en á þessari stundu það sem að Helgi Ólafsson patriark íslensk skáklífs er nýorðin 70 liðstjóru og landsliðseinvaldur maður sem að ég ber mjög mikla vinningu fyrir, þá vil ég ekki fara að rífast við hann Evrópusambandsmál hérna í beinni útsendingu í skákþætti Kristján Arnar
0: En Helgi, svo líka líðræðin þannig að þetta var nú ákveðið með þingsalóttunartillögu þannig að það var farið fram hjá forsetanum sem er nú hérna hefur með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið að gera þannig að það var nú ekki mikið líðræði því að það
2: Ég hérna eina sem ég veit er að þetta ferði kallar og stjórnar og breytingar
0: Já, já
2: Þannig að það nú hann sem það snýst um sko
0: Já, já, það hefur þið skemmtilega
2: En hefur ég það ekki að
1: Helgi, virkilega gaman að heyri í þér Helgi og takk fyrir samtali
2: Já, takk hérlega
0: Kefur svo í annan þáttum með að spýja Takk fyrir og tramingjum Já, herðu, ég, hérna, heldur að sé hún elliðar kannski?
1: Nei. Hann er alveg ótrúlega minnum að það er alveg ótrúlegustu hluti sem hann man og skemmtilega sögur sem hann getur sagt sko, bara á nóinu hann, ja, hann er ótrúlegur geimsteinn í raun og veru fyrir íslenska skákhreyfingu og fekk núna hana, viðkenningu frá skáksambandinu fekk heiðusfélagi skáksambands Íslands og þetta er það svo sannarlega skili og mjög skemmtilegur maður það er nú engin
0: talandi minni að því að Helgi nú svona að því að við höfum nú svo smá rætt að eins og með blindskák og annað, minni að hann manna allt ártöl og svona, þú getur rakið allt bara eftir tíman eins og sett að tala við bara sett með þetta af skjaldið fyrir fram að því hann er svolítið svona hjá þér líka þú ert rosalega minnur góður í blindskák
1: Jú, ég hef nú alltaf verið góður í blindskák af því að ég sá alltaf skákbóri fyrir mig en mér finnst nú minnið hafa að dalað eftir sem árin hafa liðið og það var til dæmis eitt sem að var mikil áskorun eftir að hafa ekki telt mikið í 15 ár að það var mjög mikil áskorun að reyna að bæta sko minnið að muna leikjaraður og svolítið að muna byrjunarleiki og þess að þannig að minnið er aðeins öðrísi sko, þegar maður eldist og það ekki, mér finnst það ekki eins skarpt en maður getur æft það í skák og þannig að sem bara spurningu hvernig maður, ég var með svona sjónminn alltaf, þannig að ég sá alltaf stöðuna fyrir mér í kollinu og var mjög nákvæmur að sjá stöðuna fyrir mér þegar ég var yngri, sko, þá gæti ég muna þetta mjög mikið, en það aðeins öðris í dag.
0: Þannig að þegar þú leggst leggjónum í huganum, varst alltaf með nýja stöð á borðinu þá, eins og
1: já, við leggst. Já, mjög hratt, sko, mjög hratt, þannig að það var bara, það var mjög sjæmt hvernig minni fólk sér. Sumir eru líka með, þú veist, ég var ekki til mér með svona hljóðminni og eða svona öðru sem varandi texta, svo fór ég náttúrulega í löffræði og þá var það svona eins öðris, sko, þá var kannski minni mitt ekki eins mikilvægt, sko, nema þá að reyna að muna eitthvað sem ég sá fyrir mér. En jú, maður þurfti þá að hérna, beita hugunum að þessu öðrisi, en í skákinni þá það var til mér, já, þetta eru hvað, rúma 8 ári raun og raun sem ég byrja aftur að tepla. Það hefur verið mjög mikil áskorun að hérna, þjálfa og vera örugum með minnið, sko. Og það er mikil vinna.
0: Já, þetta er bara æfing.
1: Jú, en það alveg sama að þú veist, sko, það sérstaklega eins og ég hef verið síðastlega nátt að svona, sko, stundum hefur verið að taka þátt svo koma löng hlé, það hefur verið svona on and off, sko, að það þannig að út af því að ég náttúrulega hóf feril í stjórnmálum fyrir rúmum 4 árum, þannig að ég, jæna, þetta er svona, hvað maður að segja, þetta geta allir æft til ég hef búin að pæla mikið í minninu. Ég til dæmis hjálpaði sko nemendur mínum við lagadeild Háskóla Íslands sem áttu erfitt með að ná árangri í prófum vegna, ekki vegna endalega skorts á skilningi, heldur vegna skorts á að muna atri og ég benti þeim á hérna, áhugaverða bækur um minnislist og hérna, þannig að það er alveg hægt að pæla í minninu. Sko.
0: Eins og til dæmis að þú varst nú að kenna í Háskólum, lögfræði, Háskóla Íslands, eins og með í almennunni sem dæmi, það eru utanborgar lærdómar ykkur leiti, það Sigurður Líndal og Ármann Snævar og menn verða að hafa þetta alveg bara orrétt, svolítið mikill utanborgar lærdómar.
1: Kansi ekki beinlinis orðrétt en heldur að muna, þú veist það er svo mörg atrið sem þú þarft að muna ef þú ert með til minn svona ritgerða spurningu. Mm. Og þarft að geta komið frá þér og þú verður þá bara einfallega að muna ef að prófi er þannig. En ég meina það er líka eins og í skák í dag, sko, hérna, það er svo miklu minna svigurum að því leiti að hérna, sérstaklega þú ertu að keppa við yngri andstæðinga sem, þú ert bara með tölv, þú mátt ekki lenda í því að bara eftir 8 leiki er þú alveg, sko, út á túni og andstæðingur, hann er man allt, sko, hvað er að fara að gerast. Þannig að maður verður að hérna, geta aðlaða sig að barndanum og hérna, til þess að muna einhver, vegna þess að þú getur kannski verið að tepla því þessum við 18. stiga mann í dag og þú ert með 2 og 5 og hann er kannski bara búin að muna alveg fram í 30. leik eitthvað og þú bara ert þá í miklu vandræðum ef að þú kannt þetta ekki eða manst þetta ekki. Þannig að þetta hérna, minnið er mjög mikilvægt út af því að tölvurnar í dag eru það sterkar að það eru svona grundallar atriðin segja er sannleikan. Svona öllum aðal atriðum, hver er besti leikur?
0: Ja, þetta er gott dæmi hjá þér. Ef þú ert að tefla með eitthvað sem er kannski þokkalega sterkur og þú veist hann kann einhverja byrjani vel undirbúin, þekkir þetta svolítið langt. Hvaða aðferð beitar ferðu út úr byrjuninu fljótlega svona eftir 10-12 leiki eða það sem þú getur, það sem henta þér að fara út úr svo kallar mainline eða aðalínan sko,
1: það eru mismunandi skólar í þessu sko, sumir náttúrulega bara að halda sig við, bara telja sig besti leikurinn og það er náttúrulega oft mjög bara góð aðferð en sumir reyna þá sérstaklega að anstæðurinn kannski tölvöld lakari að brytta upp á einhverju nýju og þú veist, ég ætti þó fá kannski eitthvað aðeins verra tafl í byrjun að þú veist, þú skilur þá kannski helstu mótífin í stöðinni í miðtaflunu og þú veist að testa stöðu þekkingu og taktik og fleira, þannig að þetta skipti voða miklu málu að þú veist, það er oft kallað tapjur, sko, en ég meina skák í dag er bara, þetta er mjög mikil vinna að mínumati og það er líka mjög athyglisvert að sjá að stig mjög margra, það eru bara að lækka, bara um allan heim, það er mjög athyglisvert, sko, mjög athyglisvert og það stafar meðal annars af því að á þessum opnum mótum og svona að þú getur alltaf lenti að bara tapa eða gera jafntefli ef þú ert ekki sko nógu sko klókur.
0: Ég svo segir kannski tölvunar að það koma sterkari byrjendur upp þegar menn eru góðir fyrr heldur en kannski áður fyrr og það jafnast einhvern veginn kannski þarna út.
1: Já, vegna þess að sko, vegna þess að það var náttúrulega mjög algengt í gamla daga að þú varst kannski tefla við mann með 2200 eða 2300 steg og þeir kunni ekki byrjun nýna. Og þú kannski þá bara valtaði yfir þá eins og ekkert væri. Ég meina, það, eins og ég og Hannes Lía, við höfum oft rætt þetta. Æ, hennar þegar, þú veist, 1990 og eitthvað, 95 til 8. 2000 eitthvað, að þá var þetta bara nokkuð algengt og þá gastu þengi freka þægilega vinninga en í dag það bara þú verður undurbúið fyrir hverja einustu skák svona í grundallratrum og það bara mjög sjálfgætt eða þú hittir á það að, hérna, bara að vinna skákina bara strax eftir 15 leiki eitthvað, eða þannig laga að þú sért komið með tæknilega unni tafl vegna þess að þetta bara var miklu dýnamískar í dag og þú veist, fólk sérstaklega voru að tabla við ungan anstæðing sem að er með ferst minni þá er það bara oft þrautið þingri
0: Já, já, þetta er athyglisvert að því vorum að tala við Helga Ólafsson á hann og hann og Margeir og Jón Ell og Jói Hjarta þannig líka en ég að hugsa með hann aldursflokk með heimsmeistaramótin, við klárum að ræða það með Evrópumótin og heimsmeistaramótin hvað það 50 plus
1: já, já.
0: Svo er það 65 plus
1: já, einmitt.
0: Hvernig sérðu, ef við ætlum að stilla upp núna tveimur landsliðum
1: já.
0: Í 50 plus og 65 plus
1: já.
0: 65 plus fengur nú hvað, lendi þriða sæti síðasta heimsmeistaramóti
1: bara mjög flott og Helgi Ólafsson stóð sér mjög vel á því móti á fyrsta borði og svo var Margeir og Jón Ell og Þorsteinn Þorsteinsson og hver var aftur
0: Áskellörn,
1: já þannig það var mjög traust framist að mjög traust framist
0: að nú varst þú að þetta inn í 50 og
1: já
0: þannig hvernig sérðu fyrir ef þú ert þarna í því liði hver eru
1: þetta með Hannes það er Jóhann Hjartarsson og Þröstur Hannes hefur nú ekki ljáð máls á því ennþá að taka þátt í svona liðakeppnum en það væri voga gaman að fá hann Karl Þorsteins stóð sig frábælega núna hérna í vor hérna, fyrir 50 plus lið þannig ég á ekki vona öðru sko ég gerir á fyrir að Jón Gunnar Jónsson nóni okkar verði áfram bara liðstjóri og sjáum þessi lið sko hvort sem það HM EM á næsta ári og hérna, ég bara spenntur fyrir því en svo náttúrulega ég að horfa á einstaklingskeppninar Þannig að ég náttúrulega er að stefna, ég á mér þann draum að verða heimsmeistari aftur, ég var heimsmeistari 20 ára yngri þegar ég var 17 ára.
0: Já, það verður engin afrekað að það hérna.
1: Nei, það er náttúrulega stærsti titillin fyrir utan alvöru heimsmeistaratitillin, að verða heimsmeistari 20 ára yngri. Þannig það var ég voga gaman að verða heimsmeistari 50 ára eldri eða þá 65 ára eldri. Það var ég... Það langtíma draumurinn.
0: Þetta gerður 94.
1: Já, þetta er 1994.
0: Og þá varstu bara 17 ára gamall.
1: Já, það var 17 ára.
0: Og þú verður svona ferskur.
1: Já, ég meina það var bara ótrúlegt afrek sem ég bara mjög stoltur af og ég meina ég, eftir ég byrjaði aftur, ég meina ég varð Íslandsmeistari 2018 og svo aftur Íslandsmeistari 2024 og ég hafði, þegar ég var upp á mitt besta þá náði ég ekki að verða Íslandsmeistari Hannes Lífa náði að hann var mjög sterkur þá, mjög sterkur þannig að hann náði að vinna þessi Íslandsmót þar sem ég var mjög nálægt í þannig að þetta er bara gangu lífsins maður verður að eiga sér drauma, Kristján það mjög ekki lagt að eiga sér drauma og láta það eftir sér að því að lífið stutt
0: Það er
1: rétt fyrir einstæklingin þá er svo mikilvægt að eiga sér draum. Og veitum þess að það er líka í dag fullt af fólki sem að glímið við andlega erfileika, þunglindi, svefleysi, alls konar svona neikvæða hluti. Það er svo mikilvægt að hafa uppbyggilega og jákvæða drauma og reyna á hverjum degi í sjálfu sér að vera besta útgáfuna sjálfu sér.
0: Já, og svo er mikilvægt að hafa það í huga ef þú áttir ekki draum, þá rætist hann ekki.
1: Að sjálfsögðu, og það, sko, ég persónulega, þetta er eitthvað sem ég fattaði bara fyrir einhverjum árum síðan, sko, að hvað er mikilvægt líka fyrir skákmann að eiga sér draum.
0: Já. Áður við höldum áfram, ég, við komumst ekki við efni sem mér langaði til að ræða, við, því að það alltaf svo gaman hjá okkur ekki. Þarna, svona spurning bara út í bláveinn svolítið. Er Reykjavík nægilega sýnileg sem skákborg? Hvert er þitt mat á því?
1: Að margan hátt, en ég held að það alveg svona tækifæri að gera enn betur, sko.
0: Ætli þú ert nú var að borga fulltrú, búin að vera það núna, bæði fyrir sjálfstæðarflokk og svo miðflokk.
1: Já, það bara spennandi að gera það ennþá betur. Ég meina, Ísland byggir að því að heimsmeistaratitillinn var haldið hérna 1972. Og það náttúrulega ótrúlega persónur, Bobby Fischer og Boris Spassky, kaldastriðið og allt það. Og svo hefur náttúrulega Reykjavíkumótin verið haldin hérna mjög reglulega og þú veist Gunnar Björnsson sem hefur verið lengi í fórustu skákreina, hann hefur mjög góð svona alþjóðleg tengst, þannig að ég held að það mætti auðvitað allt að gera betur en til þess það beira skipula og meiri pening en þú veist ef þú horfir á aðsóknina á Reykjavík skákmótin þá vilja margir skák áhuga menn koma hérna og taka það átt.
0: Yfir 400 manns, nú er undanfarin 2 ár.
1: Já, mikið af þessi fólki að verðum til Belgiflóð eða bara útlendingar sem að vilja koma og tepla hérna.
0: En hérna, við ætlum að fara í auðlýsingar, svo þú komum tilbaka, ef við þó ekki að bara að byrja því að fara sko yfir svona hvað er að gerast í íslensku skáklífi þessa myndir.
1: Jú, endalega.

0: Já, þá erum við komin aftur. Þetta er þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Elíansson og hjá mér stórmeistarinn Helgi Ás Grétarsson. Og við töluðum í upphafi við Helga Ólafsson, stórmeistara. Og hann átti ammali núna fyrir nokkrum dögum síðan og sjötu sammali og hérna, hann góðsögn í íslensku skáklífi. Gaman að fá hann svona óvænt inn og eins og ég sagði hækka meðal skákst í stúdíónu.
1: Heldur betur.
0: Það svona aðra mér að kenna. En hérna við ætlum að ræða aðeins það hvað stendur upp úr í íslensku skáklífi þessa myndir. Eigum að byrja kannski á borgarskákmótinu?
1: Já, það fer fram á morgun, ég ráðhúsi Reykjavík og byrjar klukkan 3:30 og ég meina Vigni Vatna Stefánsson til dæmis sem skráði til leiks og margir aðrir sterkir skákmenn. Það verður bara gaman að sjá það. Ég held að ég hafi unnið það mót oftast allra. Ég held að ég hafi unnið það eitthvað í kringum 7 eða 8 skipti, ég 7 sennilega. Þannig ég mjög stoltur af því, sko, ég veit ekki, kannski hætti ég við að taka þátt ef að Vignir með, sko. Ég er bara svo hrættu við hann, sko. Ég var bara, hérna, vil ekki lendi í öðru sæti, skilur, eða þriðja eða einhver stað neðar, sko.
0: Þú bara vinnur hann, Helgi.
1: Svo er hérna Íslandsmóti í Allskák. Það núna á sunnudaginn. Húsakynning Taffélags Reykjavíkur, klukkan 1. Það eru líka sterkir skákmenn skráðir til leiks. Mm-hmm. Meðal annars Björn Þorfinnsson. Sem skrifaði mjög skemmtilegan pistil á skák.is. Barningur í bíl.
0: Já, ég nefnilegt að lesa hann.
1: Að mjög skemmtilegur, hann ótrúlega flottu penni um skák, hann Björn Þorfinnsson.
0: Fyndin.
1: Alveg ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur. Mm-hmm. Og svo Íslandsmóti í netskák sem maður verður aftur þarna í arena og í samstarfi við hérna sportið allt saman.
0: Í turninum í Kópavogi.
1: Já, og það hérna undarásir sem maður fara fram á þriðjudaginn, 25. ágúst og það eru sem sagt held ég, veit ekki hvað eru margir sem eru öryggir, maður það ekki 12 eða eitthvað mm-hmm. og það eru 4 sem komast þarna upp úr þessum undarásum. Þannig að það er bara verður örugglega hörkumót og spennandi og svo náttúrulega er margt í gangi sko ef við hugsum líka þá alþjóðavettvangi, Lenka Patasniko að tefla í Olomóts í Tékklandi, Hilmi Freyr að fara að taka þátt í móti sem byrja brálega í Barcelona, ég held að ég byrja í dag og Alexander Domosuk að tefla held ég á alþjóðum móti í Tyrklandi núna þessa dagana og Guðrún Fanni Brím að fara að tefla á móti í Portugal. Þannig að það bara spennandi að fylgjast með því og svo er náttúrulega finnst mér fyrir viku síðan eða nei, fyrir nokkrum dögum, bara síðustu viku, fyrir 5 dögum með eitthvað þá vann Vignir örugan sigur og alþjóðlegu móti í splitt í Króatíu þar sem hann var stigastu keppenda en mjög margir sterkir og efnilegi skákmenn ásamt gaman reyndum þannig að þetta var mjög sterkur sigur og gaman að fylgjast með tafnum sko Vignis mjög fyrst að vera mjög jákvætt að hann er núna komið með þó nokkra sigra á opnum skákmöndum undir sitt belti og það er mjög jákvætt og það er mjög mikilvægt, það er mikilvægt upp á ímyndina og upp á sjálfstraustið og upp á að fá virðingu frá öðrum og það er mjög, þetta er miklu erfiðara en fólk heldur að ná að landa svona sigri og það sem er mjög gott við Vigni finnst mér mjög jákvæð þróun, ég meina þetta sko, hann ná ennþá svolítið í land til þess að kannski að verða skákmaður með yfir 2600 skákstig, en mér finnst þetta að vera alltaf réttilega, hann í góðu líkamlegu formi, hann mjög seigur, hann teflir flesta skákir í botn, hann praktískur, hann alltaf rosalega góður í hraðskák hann er mjög góður í hérna að sjá svona, hann svo fljótur að sjá stutta leikjara eða hann notar klukkuna mjög vel
0: Já.
1: Það er það sem hann gerir mjög vel þannig að mér finnst alveg, þú veist, innan 2 ára ef hann heldur rétt á spilunum þá held ég að hann gæti alveg komist yfir 2600 stig og haldi sig þar En þetta markaðurinn í dag er mjög erfið, það er ekkit einfalt fyrir mann eins og hann að finna, þú veist, skákmót það sem að hann er að tefla kannski að jafna því yfir sér svoleið, það er ekkit einfalt þegar að það er erfitt að fá boð og slík mót og hérna þannig að hann verður að mínum að þetta veri í ykkur svona harki þannig bara eftir sem að vinnu fleiri móta sér að þau meira tekið eftir, þannig að mér finnst það að vera mjög jákvætt sko og ég meina það voru margir íslendingar að tepla hann í, í split meðal annars Hilmi Frey sem að tepla hans í skemmtilega náttúrulega en getur verið smá mistækur en hann stóð sig alveg alveg bara þokkalega og svo Ólafur Jóhannesson, hann mjög efnilegur mjög hæfileikaríkur skákmaður og gaman að sjá hann aftur vera að tepla meira hann, hann hefur alla burði að mínu mati til þess að verða alþjóðlegu meistari ef hann myndi leggja sig aðeins harðar fram þá held ég að allan að hæfileikarnir eru tvímælalaust þess aðeins að hann gæti orðið alþjóðlegu meistari
0: Ólafur
1: Ólafur, já, ja. Það engin spurning
0: en, og Hilmir að koma því að hann núverandi Íslandsmeistari í skák
1: heldur betur, hann móti glæsilega hann í Garðabæ og Hilmir náttúrulega hann mjög kraftmikill skákmaður og í landsliðinu og hann einmitt að fara að tepla núna í, hinn, í Barcelona á, á móti þannig að vonandi að það gangi vel en hann náttúrulega dá, svo hefur verið mjög brokkingur þannig að, að stundum hafa mótin verið frekar slæmhánum og stundum tungtu góð eins og ég vor á Íslandsmótinu
0: og það verkefni Helga Ólafssonar að fara með liðið út núna í,
1: já og Vignir verður ef Vignir mun leiða liðið og ég mjög ánægði með það líka vegna að hann gerði því mistök síðast á Olympiumótinu í Budapest að hann var að tepla allt og mikið þó hann hafi verið að vinna mótin og svona hann kom allt og þreyttur sko þá á olympiumótið en, mm. en hann búinn að læra sína leksju, þetta var hans fyrsta olympiumót vegna að það gífurlega erfitt það til dæmis ef að liðinu gengur þokkalega þá hann geta mætt mörgum af sterkustu skákmönnum heims og hann núna komið með þannig að mér finnst þetta að vera mjög ánægt mér finnst þetta að vera flott fyrirmynd hann með sína síðu, hann að búa til efni hann alltaf skákmót hann yfirleitt alltaf svona brosandi og hann að hann mér finnst hann frábær sko mér finnst hann hérna, nema hvað hann vinnur með alltaf oft það finnst mér að eini en, gallin á hans en það bara lífi
0: en það að ég hitt hann í gær því ég var einmitt að tala við því í Simonum þá hérna hann var hann eins komin til landsins, hann var í split Og hann var komið með eitthvað svona flensuskít, sko, þannig að mótiður á morgun, átti ekki möguleika þá að...
1: Jó, við sjáum bara til, ég veit ekki, ég sé til hvort ég taki það, sko, ég sé til að það er svona ýmislegt annað í mínu lífi sem það gæti gert það verkum, ég gæti ekki tekið það, við sjáum bara hvað setur, en hann er slífað að vara að tepla á Kanaríeyjunni, Palma, og hérna, tapmennskan var svona svolítið upp og niður, En árangurinn þannig laga var tröð, ég meina hann tapaði ekki skák, hann fekk 7,5 af 10 og var meðal efstu manna, ég held að hann hafi lent í, í 3. til 7. sæti, man ekki gott að vera nr. 5 eða 4 eða eitthvað, en bara traust frammist að þannig laga upp á úrslitinn að gera. Og Gummi Kjartansson teldi á móti í lok júli í Bretlandi og líka það var hérna svolítið skemmtilega, var hérna mjög frægur ljósmynd þessi tók myndir á hann og hann að segja frá því að Gummi Kjartansson hann sko ólíkt öðrum sko þá var hann eins og í gamla dag hvort sem hann vinni eða tapi þá fer hann alltaf að stútera skákina með anstæðingnum og veist, þetta er stundum vandamáð þegar maður með Gumma á skákmótum maður vill kannski fara að labba eða fara að borða eitthvað eða hann vill bara endalaust tala skákina sem hann var að tepla og hérna, stútera endalaust með anstæðingnum hann mjög svona óseðjandi í þessu svolítið skemmtilegur karakter og svo var hann núna ungi skákmenn að tepla í Praga sem að Benedikt Þórisson stóð sig bara glimrandi vel hakkaði töluvert á skákstum og var traustur og svo var líka fín framistar hjá honum Jósef Adansinni í Brugga, voru nokkri skákmenn að tepla þannig, minna, þar erum við með einn Björn Frey Björnsson sem að er ný komin á eftirlaun og hann mjög traustu skákmaður úr Hafnarfirði og hérna, heldur mikið upp á gamla heimsmeistarn frá Kúpu, Jose Raúl Capablanca, hann var heimsmeistarn 1921-27 og við Björn Freyr erum stundum að rífast Capablanca og Alikín af því ég held upp á Alikín sem var heimsmeistari eftir Capablanca frá 27 til 46 og hérna hann er mjög traustur hann er að fara að byrja öruglega að tepla aftur hann er komin að eftir laun
0: Já, hann er sterkur já, og bróður hans, Sverri Björnsson
1: Já, og þannig það er gaman og þannig þetta það er nóm að vera og ég hef verið að horfa Kristján á skákviðburði á netinu Og það var hérna svona, sem sagt, það var mikill áfangi í raun og fyrir skákina að hún komst inn í svona heimsleika rafíþrótta, heimsbyggamót rafíþrótta. Og það er stór hátíð rafíþrótta á hverju ári og þar eru miklir peningar og hérna, þannig það er mjög gott og Kalsen náttúrulega dregur þarna að, þarna var Firusa, Nakamura og svo framins allir, eila, mjög mikið af bestu skákmönnum heims og það náttúrulega stundum, það sko, maður fæ stundum bara gæsa húð að fylgjast með Magnúsi Carlsen tefla svona, sko, þá það þannig að það var risasvið Kristján,
0: Jó.
1: Og menn eru sem sagt, keppendunir eru að tefla sko á netinu
0: það var í París,
1: já, í París mm-hmm. og í tölvu, sko og svo voru það sko þraut reyndir skákskýrendur sem að voru að lýsa skákinu, það var alltaf þá annars vegar kall og svo kona og þau voru saman og hérna það var svona smá æsingur sko, í, þetta var eins og væri verið að lýsa sko, að þetta væri bara Hörðu Magnús mætti halda að Hörðu Magnússon hafi verið mættur að lýsa fótboltaleik þegar hann kemst upp á háasíu það var mjög gaman en það bara fylgjast með, hann tapaði ekki skák hann teldi við marga bestu skákmennum heims þetta voru bara 10 mínútur engin viðbótartími bara 10 mínútur og hann tapaði ekki skák hann Magnús Carlsen og hann vann mótið og fekk semst að 30 miljónir og hann vann Denis Lasavík sem að sérhæfi sig í svona netskák og er 19 ára gamall upphaflega frá Hvítarússlandi og vann hann örugglega í einví og þetta er svona þetta er mjög svona flóki fyrirkomulag en fyrir svona stórmeistara eins og mig sem að teflir ekki svo mikið að fylgjast með öllum þessum hann var til með Grishuk þarna voru margir indverjar, Ari Geisi það voru alveg margir af bestu skákunum eins og maður bara þetta er svo gaman að fylgjast með þessu, hvernig menn að taka ákvarðanir eins og til með síðasta skákin sem Carlsen teldi það sem maður þurfti heldur bara jattifli til þess að tryggja sig sigurinn þá fórnaðan drottningu bara mjög snemma fyrir tvo létta menn og þá var þetta eitthvað sem að hann var búin að læra alveg utanbókar og vissi upp á hár hvað hann var að gera og endingu vann hann hennar, bara glæsilega skák og svo oft sko var hann svona dæmingjörðu Carlsen að svíða menn og svo kom svolítið leiðlegt upp á að fyrir húsa sem býr í París hann er alltaf uppalega frá Íran en hann er ótrúlega hæfileikaríkur og taktísku skákmaður, ótrúlega skemmtulegu skákmaður og hann teldi bronsið við Hikaru Nakamura sem er alltaf vinsalisti streymir skák í heiminum
0: já, já.
1: Og eitt besti skákmaður heims
0: og það er vel ríkur á því
1: og sko það var, sko í sjálfu svona þessu raf íþrótta, þessu stóra móti þá varð sem sagt einhver svona teknitrublun hjá mótsöldurum og hérna, það trublaði og fipaði Firusa og staðan í einvíðum var orðin þá 3-1 fyrir Nakamura og það voru sem sagt tvær skákir eftir þannig að Firusa átti fræðilega möguleika að jafna einvíð en hann var svo svektur að hann labbaði bara út og gekk út og svo óanaði með mótsaldarinn að tryggja ekki betra net eða tryggja þannig að hann gaf bara einvíð og bara labbaði út og fór bara út úr salnum og það var svolítið sérstakt þannig að hann er stundum smá sérstakur hann fyrir úsa
0: var hann eitthvað refsað?
1: Ég kannast ekki við það
0: hætti hann í mótunni þá?
1: Nei, hann fekk bara fjórðu velun ég meina það voru kannski 10 milljónir eitthvað hann fekk alveg 12 pening og allt í læmið það
0: þetta gerist líka mannstu á heimsmeistaramótinu 2019 í Moskvu móti Carlsen þegar að
1: Já, hann er svona, hann getur verið svona tilfinninga, hann er svona smá, þú veist, honum hefur verið hent út úr franska landsliðinu af því hann vill ekki tefla og hann fær ekki tefla, þannig hann er svona að smá kannski fissir, smá, já, fissir taktar í honum, en bara fylgjast með, þegar Magnús Carlsen er, af því að honum hefur gengið illa, hann gekk illa í Nóri í maí og júni og sumir að segja að hann er á niðurleið og eitthvað og svo kemur hann að og hann tapar ekki skák hann tapar ekki skák á móti svona sterkum skákmönnum menn hann hafði stundum tapað tapl en hann tapaði ekki skák ótrúlega góður
0: sko tapað tapl samkvæmt tölvun
1: já, þetta er alveg sama en ég meina já. Bara svo á músinni og allt þetta, já. Maðurinn hann er að 30, hann er að vera bara 36 ára þetta er ótrúlega vegna að hann var að keppa við, þú veist, skákmenn undir 20 og 30 saldri og svo framvegis, en hann er bara svo góður og að svíða þessi endalaus líka, bara yndislegt, svo er núna í gangi, að klárast í dag að bein útsending Það hefur verið í St. Louis, það var fyrst atskák og hraðskák og þá, ég fylgdist líka með því, þannig eru margir af bestu skákmönnum heims eins og Pragnananda frá Indlandi, hann hefur verið að standa sig vel og Sindarov sem að verður áskorandi Gúkes í heimsmeistaraeinvíinu í nóvember desember og það gaman að fylgja sem Sindarov. Hann búinn að vinna núna, semst, það núna kappskákmót sem líkur í dag, byrjar klukkan 5, bein útsending á YouTube og síðast umferð og hann að tefla við Wesley So þannig hann þarf að vinna Wesley So til þess að ég möguleika að vinna móti en hann búinn að vinna tvær skákir í röð og Sindarov með svona orku sko að ég held að hann sé líklegri en Gúkes til þess að verða að vinna þetta innví en sem þess að Pragnananda hann að tefla mjög við þess að dagana hann vann móti, þetta ofur móti Nóri og Pragnananda vann at og hraðskákina sem var á undan og hann efstur með hérna fimm vinninga af átta mögulegum á þessu ofur móti hérna í St. Louis og ásandresli svo og hérna hann að fara að tepla við Anis Skýri í dag sem er alltaf í svona alltaf í einhverjum jattefli skýr sko meir og minna
0: hann búin að það í mörg ár
1: já og það einhvern veginn endar alltaf þannig en þetta eru spennandi tíma það mjög sko svo svo gaman eins og til mér sér St. Louis það sem voru með Jesse Sieravan Morris Astley og sérstaklega eins og
0: sem kartu, vísindur þá
1: já og Peter Svítler og svo þartum með hann Krýlja og fleiri svo líka mjög stert kvennamót Cairns Cup þetta ótrúlega gaman að fylgjast með þessum gæðum og hvað klins líka þessi skákskýrindu sko, eins og Svítler líka bara sjá hvað hann góður í skák hvað hann fljótur og útskýra og koma með svona og svo náttúrulega jassir alltaf með einhverja sögur og, þannig að það gaman að þetta mjög skemmtilegt og Sko, það mjög gott fyrir skákina að það þessi Rex Singfeld í St. Louis sem að sko trilljónamæringur eða milljarðamæringur, ég veit ekki hvað.
0: Það skiptir ekki máli, þetta nóg penningum.
1: Já, og í dollurum talið, að hann bara tilbúin að eyða svona miklum pening í skákina og þú veist, maður veit ekki hvað gerist ef hann fellur frá eða hvert verður þá framhaldi, en þetta bara eins og skáköll hana.
0: Byttu við, hann var hann sem að var, búin að, hann, var ekki þannig að þegar að kona verður stórmeistari frá Bandaríkjunum, þá borgarinn henni, hvað var það, 100.000 dólarar eða 1.000.000 dólarar sem að borgarinn bara borga fyrir titilinn. Hann að hvetja konur til þess að ná þessum árangri, það bara svona.
1: Í Cairns Cup, þá getur... ung stúlka Alice Lee sem að ef hún gerir jafntefli í dag þá nær hún áfangað stórmeistaratitli og það eru hann að nokkra mjög öflugar konur frá Bandaríkjunum ungar sem eru bara mjög sterkar en þetta náttúrulega rosalegt sko ég meina þess að Aronian að fara að tefla fyrir Bandaríkjunum ekki fyrir Armeníu þetta náttúrulega og líka eins og Dominguez í staðin fyrir að tefla fyrir Kúpu þetta náttúrulega þvílík gullnáma fyrir
0: Caruana, Ítalíu ekki?
1: Fyrir atvinnu skákmenn að fá þetta allt saman og líka að vera með allar þessar útsendingar og vera með þessar mótar og þetta er náttúrulega gullnáma fyrir svona atvinnu skákmenn hennar, því að þú, það bara því miður ekki nógu mikið að peningum í hennar skákinni þannig að það erfitt fyrir atvinnum en að lifa af bara að því að tefla menn verða yfir líka þjálfa og allt þetta og skrifa og svona en mér finnst þetta sem aðdáandi íþróttarinnar eða greinarinnar þá rosa gaman að fylgjast með þessu finnst mér finnst þetta mjög gaman og hérna maður reyna að læra eitthvað fá hugmyndir og fá spekulasjónir, fá hjá þeim sem eru miklu betri en maður sjálfu þannig það er líka getur verið alveg gagnlegt, það er ekki bara skemmtilegt en ég verður samt að segja það að fylgjast með Magnúsi Karlsson eins og þessu 10 mínútna móti samt, alveg saman hvað fólk segja hvort þetta sé alveg eða ekki sko á netskákinni, þetta er bara þetta er algjörlega ótrúlegt ég meina, hann besti skákmaður sögunar það mín skoðun
0: já, það engin vafi, það
1: Kaspar
0: og Fischer
1: það er bara Magnús mér finnst það, það mín skoðun það mín skoðun En auðvitað geta fólk hefur mismunandi skoðunar á því en það eigi að síðu sko, þetta er mitt teika á það sko.
0: Já, já. En Vigni Vatnar, við vorum að tala hann á hann, hann enda komin með 2613 stig í hraðskák, eins og það segir, hann mjög sterkur í hraðskák og hérna semst, hann búin að ná því ég man þegar að náði því og móti hjá sjálfu sér og hérna það gaman að hafa svona eitthvað markmið og þurfum narð svona auðvitað þessi stig þú mikið að keppa en ég man ekki hvað hann fekk 8.5-9 eða hvað það var með sko, já, 8.5-9 hvað hann bara nánast að lækkaði sko, þannig svo hár á hraðskáfstöðum að þetta hreyfir ekki hennar stiga mæli sko, þegar maður sétt að tefla við einhverja verur að sterka
1: Já, en meina hann vann einhver hraðskakbóttin í splitt líka en ég meina hann er mjög sterkur, hann er töluvert sterkar í hraðskak en í kapskak myndi ég segja, þannig ég held að hann sé jættu lof stigalár sko í hraðskakstig
0: Já,
1: ég myndi alveg geta hana, allan að mjög fljótlega þá verður hann verður auðvitað ennþá stigaherri sko nema það ef, þú veist, það náttúrulega smá, þú veist, það oft flóki sko fyrir manni svo hans kaliberi að vera að gera út sko svona fælega út frá Íslandi af því að kannski samkeppnin ekki alveg nógu hörð sko
0: Svo er þetta erfiðu markaður eins og vart að segja hann, þetta mjög erfiðu markaður og hefur breyst
1: það er það, en ég myndi bara að segja að þérna, næstu þvö ár eru mjög mikilvæg í hans ferli og hvað hann vill gera ég held að hann geti komist yfir 2016 stig og sérstaklega að sé hérna, búið til gott prógram í kringu og hann er með mjög góðan aðstofna sem Birkir Ísak sem frábæri byrjunum, þeir vinna vel saman og hérna þannig að veist, hann, ég finnst að hann hafa alla burði til þess að komast yfir 2006 en það er ennþá svolítið í land það er líka mitt mat en það
0: þú
1: er algjörlega raunægt
0: það, það, það er erfitt að fara frá 25 og 50, 40, 50 og hækka sig eitthvað
1: já, en ég mér finnst það er alveg raunægt eftir eitt ár að hann verið komin yfir 2006 en að þarf að halda vel á spöðunum.
0: Þú gefur henni góð ráð og gefur henni góð ráð segi og hann getur farið eftir planinu þínu, var ekki 5 ára planið?
1: Ég veit ekki hvort hann hlustaði eitthvað svona gamlan hjálk eins og mig, sko, ég hugsa að Jói Hjartar hafi kannski meiri áhrif á hann en ég, Jói náttúrulega þraut reyndu að hann var náttúrulega komin upp í 26 og 50 næstu hann Jói, eða Jói náttúrulega bara heimsklassa skákmaður og sín tíma og hann náttúrulega með þessa reynslu að tefla við á allra best í heimi sko, þó nokkuð ára bil þannig að ég hef býð ekki við þeirri reynslu sko, en ég myndi bara segja að þetta samt mitt mat og ég meina að ég þú veist að Vignir er að fókusera líka á ýmislegt annað og þess að vefsíðu sína hann að þjálfa hann er að vera svona fyrirmynd hann er svona áhrifavaldur Og ég meina, auðvitað eru kannski meiri peningar í því en að fara, þú skoðum, tökum sem dæmi að hérna fara, þú veist, í fjögurra vikna æfingabúður hjá einhverjum sovískum skákþjálfara eða eitthvað slíkt skilur, einhverjum strangar æfingabúður sem að munu skila sér eftir, þú veist, hálft ár eða eitt ár. En ég myndi segja að það væri eitthvað sem að það væri gott fyrir hann, sko.
0: En það er svo að segja ráða með, sko, Olympiumóti núna í haust. Hann á fyrsta borði og Jóhann Hjartarson, önnur góðsögn, á öðru borði, hafa hann við hliðin á sér, mann sem er farið upp í 26 og 50 og vera að, semst að tefla við ennþá sterkari anstæðinga því hann á fyrsta borði, þetta er, eins og þú segir, mjög mikilvægt mót fyrir Vigni að hann komi út kvildur, hann sé stuði, hafi gaman að þessu, sé með Birkir Ísak sem aðstóman, sem er með skilst að verði á netinu, alltaf undirbúin eitthvað það verið gaman að sjá hvað kemur út úr
1: ég veit ekki á hvað borðið Jóhann Hjartarson verður sko hérna, ég veit ekki hvernig liðskipaninn verður hvað er heppilegast að hann sem að Helgi Ólafsson ögla ákveður í samráði hérna liðspenn en ég alveg sammálaðir þessu eins og talaði áðan þetta er tækifæri fyrir vik og ég vona að hann að liði líka standið sér nægilega vel til þess að Vigni sjálfur fái þessi tækifæri vegna þess að það er engin spurning að hann er sá sem að skara fram úr núna hérna á Íslandi það er engin sem að ég var stum það þannig að aðrir þurfa þá að girða sig í brók ef þeir alltaf eitthvað stara nálgast sko tærnar það sem hann hefur hælana
0: Er aðeins yfir í þetta er bara búið hjá okkur yfir í kvenfólkið þessi breska hana Sveigas Royal ung stelpa
1: Nei, hún það kallmaður sem hann varð hérna efstur, hann eitthvað 16-17 ára. Nei, hún heitir hérna Botana.
0: Botana, já.
1: Já,
0: já, já hún rosa. Já, svo annar, já, svo kallmaður líka sem er
1: sem var bresku meistari.
0: Já.
1: Já,
0: hann ungu strákur.
1: Ég man ekki hvort þessi 17 eða 18 ára.
0: 17 ára, þekkir eitthvað til hans?
1: Já, já, já, já, hann bara hefur verið, þú veist,
0: Bara í Böllandi
1: Já, verið undra barn, síðan ég veit ekki hvenar og er eitthvað þroskast og þú veist, það ótrúlega, ég meina, þetta mjög stert mót, þannig var Luke McShane og Michael Adams og aðri þreytir endir atvinnumenn, þannig að þetta var frá bara ánungur hjá honum og hérna, mjög hörð keppni og hérna, breyta, hérna, englendingarnir tefla mjög skemmtilega og en þessi Botana sem held ég sé 12 ára, hún er eitthvað vel yfir 2 og 3 og hún er mjög sterk og hún stóð sér líka mjög vel og var kvennameistari. Mm-hmm. Þannig að það eru bara undrabörn út allt sko. Mm-hmm. Og þess vegna hlakka ég til að verða 50 vegna sem þó get ég meira minna að vera laus svona get ég valið mín mót og verið bara að tefla við aðra gamlingja og að haft það gaman, ekki að vera að stressa mér svona á þessu sko, þá maður svona aðeins fyrir sjálega sko, maður sé ekki að fara að mæta kínversku eða indversku undrabarni sem maður veit ekkert og já, að vera að máta rétti 22 leiki sko.
0: Hörðu, og lokum Edith Polkar, Judith Polkar segi henni var búið að vera forseti Ungarlands Hún hafnaði því.
1: Já.
0: Ef eitthvað kynntur það eitthvað?
1: Nei.
0: Það því þú út í stjórnmálum að fá
1: já, hana svona? Já, þetta er svona tákvæn staða held ég sem að sko þingið, ungverska þingið velur.
0: Já.
1: Og ég meina, hún engin stjórnmálum að vera engin manneski að vera eitthvað forseti. Ég skil hana mjög vel að nenni þessu ekki. Hún frekar áhuga á að vegna þess að hún bara búin að gera gott mót í skákinni. Hún skákskýrandi, hún með skákskóla, hún með fullt að spennandi verkefnum. Til hversu ég ósköpunum að fara í þetta. Ef hún vill ekki, þú veist, það annan fyrir þá sem að eru í stjórnmálum og svona. En ég skil hana mjög vel.
0: Já, já. Helgi, þú valdir lag. Mm-hmm. Hvaða lag valdur þú?
1: Ég valdi Unstoppable eða óstöðandi og það hugmyndin á baku það er það að það er áfram Ísland segjum nei 29. ágúst ef við trú á okkar landi á okkar fólki þá þurfum við ekki að ganga þetta skref að eyðsla tíma, orku og peningum eyðum okkur frekar í að laga okkur mál sjálf við erum einn auðvægasta land í heimi auðvægasta ríki heimi, við hefum að vera stolta af okkur sjálfum, við hefum að vera jákvæð, við hefum að vera uppbyggileg og ekki vera að eyða tíma að komast inn í eitthvað skrifræðisbá sem er stýrt í Brussel. Svo ég segi, verðum áfram óstöðandi.
0: Já, þættunum við skáborðið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Helga Áss Grétarssyni, stórmeistara og vara borgarfulltrúa miðflokksins í Reykjavík fyrir komin í þáttin og skemmtilegt og fróðlegt spjallhelgi.
1: Takk fyrir Kristján.
0: Þorsteini Sigurðssyni, þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Komið í sæli fyrir hlusta útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflóksins og við ætlum að ræða þessi helstu málvarðandi Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna núna 29. ágúst. En ég ætla að byrja á nýjum fréttum frá Seðlabankanum og hækkun vaxta, stýrivaxta. Góðan dag Guðrún Hafsteinsdóttir, velkomin á útvarpssögu.
1: Góðan dag.

0: Gaman að sjá því að...
1: Sömuleiðis. Heyrðu, það hérna styttist og styttist í þessa kostningar en við fengum óvænt tíðindi kannski morgun og þó ekki jafnvel svo óvænt. Seðlabankinn ákvað að hækka stýrivexti 0,25% og núna þeir orðnir 8%. Hver er viðbrögð formans sjálfstæðisflokksins við því?
0: Já, þetta eru þetta mikil vonbrigði. Það mikil vonbrigði að sjá þessa hækkun því að hún lendir á fjölskyldum og heimilum og fyrirtækjum í landinu. Þannig að það hafa allir fundið síðustu misserinn fyrir þessari verðbólgu og háu vöxtum. En ég verð að senda ábyrðina á þessari ákvörðun. Ábyrðin nefnilega ekki Seðlabankans. Ábyrðin ríkisstjórnarinnar. Og þessi ríkisstjórn, hún var kosin eingöngu út á það loforð að ætla að lækka hér verðbólgu og vexti. Ætluðu að berja hana niður. Og nú erum við að upplifa enn eina ferðina fullkomið getuleysi í efnahagsmálum. Fullkomið. Ríkisstjórnin fullkomlega ráðalaus og í algjöru ráðaleysi og við sjáum þetta ráðaleysi í því að nú á að hlaupa frá þessu verkefni og velta því yfir á Brussel. Og ég ætla bara að spyrja mig vegna að ég nú búin að sjá aðeins í morgun samfélagsmiðla og viðbrögð stjórnarliða og þar með ríkisstjórnarinnar að hefur það bara gerst áður í lýðveldi sögunni að ríkjaldi valdhafar bregðist við hækkun stýrivexta á heimili og fyrirtæki landinu með viðlíka þorðargleði og maður sér nú á samfélagsmiðlum og hjá stjórnarliðum sérstaklega í morgun til dæmis já til að sjá hreyfingunni og ég bara man ekki eftir öðru eins þannig að mér finnst árangur þessar ríkisstjórnar miklu meir en dapur mér finnst viðbrögð þessara valdhafa óskaplega döpur og mér finnst þetta fólk hafa nú í langan tíma lítið gert annað en að tala niður Ísland tala niður íslenskt efnahagslíf og eins og kom fram hjá Seðlabankanum í morgun að þá aðal ástæðan fyrir þessum hækkunum að það jú alþjóðlega eða erlend áhrif út af átökum við Miðjarðarhaf en fyrst og síðast er þetta afleiðing af skattahækkunum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Og því miður að þá höfum við lítið séð annað frá þessari ríkisstjórn en að hérna hækkun opinberra gjalda og þannig að þessi hækkun verðbólgunar nú er fyrst og fremst lituð að aðgerðaleysi og ráðaleysi ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur.
1: Þetta eiginlega Guðrún í fyrsta skipti miskust í langan tíma sem að Seðlabankinn hefur með afgerandi hætti bent á ríkjandi ríkisstjórn að þeir verði að hækka vexti út af ríkisstjórninni og aðgerðum hennar í efnahagsmálum því þeir telja sig bundna af því að taka tillit til þeirra áætlana sem að fyrir liggja. Hvernig að taka þessu, hvað á að gera?
0: Sko, ríkisstjórnin getur ekki látið Seðlabankan einan bera ábyrgð á stöðuleikanum í þessu landi. En það hefur ríkisstjórnin gert og bara í síðustu viku að þegar að verkalýðshreyfingin kallaði eftir viðbrögðum frá ríkisstjórninni vegna þess að nú lítur svo út fyrir að forsendu ákvæði kjarasamninga sé brostið og að kjarasamningar gætu losnað strax í næstu viku Og þá fannst mér nú forsætisráð þegar svara því með miklu hroka, hún byði nú eftir bara verkalýðshreyfingunni og fulltrúum atvinnulífsins til að svo koma hér með tillögur eins og hún stæði algjörlega fyrir utan, ríkisstjórnin stæði algjörlega fyrir utan það verkefni að mynda stöðuleika hér í þessu landi. Ég ætla bara aftur að ítreka það að Seðlabankinn sagði við vaxta ákvörðin í byrjun febrúar að það, þegar þeir hækkuðu vexti að það væri hækkun verðbólgunar á þeim tíma mætti eingöngu rekja til þeirra gjalda og skatta hækkana sem ríkisstjórnin setti á heimilin og fyrirtækin í landinu áramótin. Við þessu vöruðu við ítrekkað stjórnarandstaðan og á okkur var ekki hlustað í umræðu fjárlög fyrir áramót og ég óttast það mjög, Arnþrúður, að núna 10. september mun ríkisstjórnin leggja fram önnur fjárlög sín, að ástandi muni versna og það verði lítið annað í þessu fjárlögum en áfram haldandi skatta hækkanir því það virðist vera það eina sem þessi ríkisstjórn kann og sér sem lausnir við vandanum að það að hækka álögur á fólk og fyrirtæki. Eitthvað sem að þau sögðust ekki ætla að gera.
1: Já, einmitt ákvæmlega en hérna Guðrún, þú talar þjóðargleði eins og þetta upplifa þetta sem þú sérð á samfélagsmiðlum í morgun frá stjórnarliðum jafnvel og svo einhverju hreyfingu núna svo já til að sjá eða eitthvað álika að telurðu þá að þessi fólk sé að skilja þetta þannig að þessi, þetta stýritæki Seðlabankans sé til þess fallið að fólk bara gefist upp á því að treysta krónunni, treysta íslensku efnahagslífi og viljið þá láta þá reyna að snúa sér að Evrópusambandinu.
0: Ég ætla bara að biðja þá sem hér að hlusta að hafa trú á Íslandi. Ég hef trú á Íslandi. Ég hef trú á því að við getum náð hér niður verðbólgu og vöxtum með skynsamlegum hætti. Ég hef bara ekki nokkra trú á því að þessi ríkisstjórn komi til með að geta það eða muni geta það. Enda aftur Þetta algjört getu og ráða leysi. En lausnin af þeirra mati og málflutningu þeirra allá, sjáðu nú til næstu daga að hérna allur málflutningur núna jáliðana verður í þá átt að lausnin liggi í Brussel. Að við munum ekki ná stöðuleika hér í efnaðarslífinu nema að gangi Evrópusambandið og í framhaldinu að taka upp evru. Ég ætla bara að minna fólk á það. Að það að taka upp evru langt verkefni og við munum ekkert fá lægri verðbólga eða vexti við það gangi Evrópusambandið. Þetta heima tilbúin vandi sem við þurfum sjálf að takast á við alveg óháð því hvaða gjaldmiðill hér á landi og ríkisstjórnin þarf að horfast í augu við þau verkefni sem að þau tóku að sér sem að mér finnst þau ekki hafa gert. Þau munu öll núna leggjast á árarnar og tala í þá átt að hækkun stýravexta núna eina lausnin sé að ganga í Evrópusambandið til að ná þeim niður. Ég segi nú bara, þú getur ekki heimfært einhvern veginn lélega hagstjórn og ætla að flytja henni yfir á Brussel. Það er ekki hægt.
1: Já, emitt í venda
0: Seðlabankin. Þetta léleg hagstjórn.
1: Seðlabankin náttúrulega vísar á ríkisstjórnina og þessar hækkanir, gjaldskrár hækkanir sérstaklega að það sé ástæðan fyrir þeir gera þetta. Þannig að það kannski svolítið erfitt að senda þetta til Brussel þannig en þá mennum kannski spurningi Guðruna þegar við erum náttúrulega að fara að ræða Evrópusambandi að ef Ísland gengi í ESB og tæki upp eða færi inn í Evruna bara nei færi fyrir göðu inn í ESB og ég heyri hér í umræðina að fólk telur að með því að gangin í ESB þá munum við sjálfkrafa fá lagra verð. Þetta jafnvel orðræðan sem kemur frá hæstu hæðum og við munum eiga auðvildara með eignast húsnæði og þarfram eftir göttunum bara með því að gangin í ESB. Síðan kemur náttúrulega kannski af því að evran er alveg ótengd þessu atriði. Evran náttúrulega er miklu þyngra viðfangsefni ef að væri farið eftir settum þeir reglum sem nú eru með yfir 60% skuldir á landsframleiðslu og þá og ýmislegt fleira skuldastöðu þá kannski yfirfullum ekki þau skiliði. Ef við færum bara inn í ESB, hvaða áhrif hefði það á þetta? Til að lækka vexti og fá sjálfkrafa lægra vöruverð.
0: Sko, ég hef gagnrýnt mjög málflutning stjórnarliða sem hafa talað núna í marga mánuði með óabyrgum hætti og lofa þjóðinni því að ef við göngum inn í Evrópusambandið muni verðbólga hér lækka. Vextir muni lækka. Matvælaverð muni lækka. Húsnæðisverð muni lækka. Veistu það, Þetta eru svo óábyrg lofor og þannig verið að slá ríki í augufólks. Ekkert af þessu mun sjálfkrafa gerast þó við göngum í Evrópusambandi. Enda vitum við það að verðbólga misjöfn eftir aðildarlöndunum, vaxtastýr misjöfn eftir aðildarlöndunum. Það eru einhverja líku til þessa að matvælaverð muni lækka eitthvað en að það muni lækka 20-30% eins og því hefur verið haldið fram, það rangt. Það lækkaði rúmlega 10% í Svíþjóð á 15 ára tímabili. Þannig að við erum auðvitað hér með ákveðna vend gagnvart innflutningi á landbúnaðarafurðum sem myndi falla niður. Og þá myndum við líklega sjá í lækkun á mataverði á þeim vörum. Aftur á móti eru við með færri tolla á Íslandi í dag, heldur en eru í Evrópusambandinu. Mm. Það myndi breytast þannig að á einhverjum vörum myndi verð hækka, einhverjum fáum landbúnaðvörum myndi verð lækka. Þannig að ætla að slengja því hér fram. Algjörlega órökstutt að matvælaverð hér muni lækka 20-30% það bara beinlínis rátt.
1: En það bara fjölmargi sem halda þessu fram. Og
0: þetta er óábyrgur málflutningur að mínu mati.
1: En hérna og eins líka með húsnæðisverði það bara mjög margir vil ég meina sem trúa því að svo verði. Já. Án þess að við séum með evru til dæmis. Bara við að fara inn. En hins vegar þá ef við tökum upp evru Guðrún ekki satt að þá er það náttúrulega færist peningastjórnin alveg úr íslenskum höndum yfir í Seðlabanka Evrópu og þá er það Seðlabanka Evrópu sem ákveður þúsi stýrivexti og annað. Erum við þá komin hugsalega í betra umhverfi? Hefur fólk rétt fyrir sér þar hjá þeim sem eru já sínar?
0: Sko, við verum alltaf að horfa á hlutina í stóru samhengi. Íslands efnahagslíf eru margt frábrugðið efnahagslífi flestra Evrópuþjóða. Af hverju segi ég það? Jú, vegna þess að við byggjum okkar verðmætasköpun að nánast öllu leiti á náttúru auðlindum. Það þýðir að þær geta verið óstabílar. Við fáum hér efnahagslega áföll þegar að til dæmis kemur ekki loðnuvertið, það veiðist ekki síld eða verður aflabrestur og við finnum fyrir því. Sömu leiðis að þá erum við líka háð álinu sem ekkert annað en útflutningur á rafmagni sem okkar náttúru auðlind. Við erum sömu leiðis að selja landið okkar til ferðamanna þar sem við seljum okkar náttúru auðlindir. Þannig að þú sérð að af þeim fjórum stöðum sem við byggjum okkar útflutning á erum við með eina stoð í útflutningsgreinum sem eru hugverka iðnaður og þekkingar iðnaður sem að er ekki, hann bundin hugvitinu eins og liggur í orðan og hljóðan og þar að leiðandi ekki duttlungum náttúrunar og það er svo grein eins og þegar ég var formað að samtaka iðnaðaris sem ég talaði mjög fyrir að við ættum að leggja mikla áherslu á. Það gerði síðasta ríkisstjórn, við sköpum hér og byggum til einstakt umhverfi í kringum nýsköpun, eitt af besta í heimi sem að hefur og það efast enginn það að það, fyrir þá sem vilja stopna fyrirtæki og meðan að þeir eru á fyrstu stigum þá er umhverfi hér mjög gott.
1: Já, en það eru víst, mér er sagt að við séum bara mjög, mjög ofalega í þeim skalla að hvað við erum komið langt á því sviði, það verður bara erfitt að keppa við Ísland.
0: En það gerðist ekki að sjálfu sér. Og við getum mist það, þá samkeppnishæfni eða þessa, svona rekstralegu undirstöðu fyrir frumkvöla. Við getum mist það auðvitað frá okkur ef ekki er haldið vel á spöðunum. Fyrir ári síðan hélt ríkisstjórnin sumarfund sinni Stykkishólmi og þar stóð forsætisráðherra og talaði til þjóðarinnar og boðaði verðmæt og sköpunar haust á síðasta ári. Því þau ætla að auka svo hér verðmætasköpun þar með útflutningstekjur og hvað hefur gert? Ekkert. Það hefur nákvæmlega ekkert gerst í þeim málum. Ríkisstjórnin, eins og ég sagði áðan, hún getur ekki leist verkefnið, eða ríkisstjórn sem getur ekki leist verkefnið sem hún tók að sér að hún má ekki nota það árangursleysi sitt sem rök fyrir því að flytja ákvörðuna vald frá landinu og af hverju segja þetta? Því þú varst að tala peningastefnu.
1: Já.
0: Ef að við tökum hér upp evru að þá erum við búin að framselja peningastefnun og ákvarðanir hana til Brussel til Evrópu og sá taktur mun ekki fylgja þessum takti sem oft bundin hér við náttúru auðlindir okkar Íslendinga.
1: Mm-hmm.
0: Þar með þegar að til dæmis það mun enginn í Brussel eða Evrópu átt að segja því þegar að veiðist ekki loðuna á Íslandi. Það mun, engin, það mun ekki hreyfa neina nál
1: Nei.
0: Í Brussel. Þannig að við okkur hefur borið, það má margt segja krónuna, en það sem krónan hefur gert, að hún hefur hjálpað okkur til að aðlaða hagkerfið þegar við verðum fyrir áföllum og jú, við töppum því þá af í verðbólgu og það það sem við erum búin að vera að glíma við frá heimsfaraldri koronaveirunar og einnig náttúruhamfarana á Reykjanesi Og þetta eitthvað sem að hérna við munum halda áfram að þurfa að glíma við óvænt áföll hér á Íslandi.
1: Við erum alltaf með svo lítið hagkerfi nefnilega, það svo, þannig að hversu mikið skiptum við máli þegar við erum kannski komin á meðal tugi annara þjóða að Ég, mati sko Seðlabanka Evrópu.
0: Til þess að einfalda þetta mjög þessa útskýringu mína. Þá langar mig að reyna að útskýra þetta sem ég hef stundum gert bara fyrir börni mín.
1: Mm.
0: Að segjum svo, og nú bjó ég í Þýskalandi árabil.
1: Mm-hmm.
0: Sumari í Þýskalandi langt og þjóðverjar eru sparsamir. Í byrjun apríl þá slökkva þjóðverjar á miðstöðinni. Þeir slökkva á kyndingunni því það komin sumartími og alveg óháð því hvernig veðrið eða eitthvað annað. En það oftast í suður hluta Þýskalands að þá fara að hlýna í veðri og þeir eru ekkert að brenna gasi eða olíu til að kynda húsin. Þannig þeir slökku að miðstöðinni. Þeir kveik ekkert á henni aftur fyrir í óktóber þegar fer hann algast vetratíman. Ef að við værum inn í Evrópusambandinu og inn í myntbandalagi að þá myndi það þýða að í byrjun apríl myndi vera slökkt á öllum ofnum og allri kyndingu á heimilum á Íslandi og ekki kveikt aftur fyrir lok október. En þú veist það jafnvel og ég að það getur verið frost og óveður og jafnvel stórhríð fram í maí.
1: Já.
0: Og frá byrjun september og þess að allan september og fram í október.
1: Já.
0: Þannig að þú sér muninn, nú líki ég ólíkum efnaðaskerfum við veðurfarið.
1: Já, já.
0: Þannig að þú sér muninn ef að við eigum að lifa við það að það sé ykkur einn í Frankfurt í Þýskalandi sem að ákveður að slökku og kveikja á miðstöðun á Íslandi þá mundi það væri ekki hægt að stýra, vera með þá hitastýringu og miða við hita í Frankfurt
1: já.
0: Skilur mig?
1: Já, þetta akkurat svona, þetta yfirþjóðlega af allt sem við ráðum ekki við. Það bara það sem það mikill miskilningur að halda það að við deilum valdi, þeir eru með sína leiði til þess að stjórna öllu og fara með allsherja valdi eða yfirþjóðlegt vald á allt á mörgum sviðu kannski. Mm.
0: En núna, ríkisstjórnin getur ekki nota háa vext og verðbólgu sem sölu rök fyrir því að gangin í Evrópusambandi. Það er fullkomin uppgjöf.
1: Já.
0: Algjörlega fullkomin uppgjöf og vantrú á getu Íslands. Það er jákvætt þegar verðbólga lækkar og en heimilin greiða þetta reikningin á stöðunni eins og hún núna.
1: Já.
0: Og Ísland getur náð niður verðbólgu og vöxtum, við getum gert það sjálf með fyrst og fremst ábyrgum fjármálum, ríkisfjármálum, auknu framboði húsnæðis og orku framleiðni aukningu að mynda skilyrði til þess að við getum búið hér til meiri verðmæti og stöðuleika á vinnumarkaði.
1: Mm-hmm.
0: Ég get ekki séð að ríkisstjórnin sé að gera neitt af þessu sem ég hér nefni og við þurfum ekki Evrópusamband til að sinna þessu heimaverkefni sem okkur ber að leysa úr sjálf.
1: Já, líka sko Guðrún ekki sagt að stýrivaxta hækkunni núna, hún er bara ávísun á uppsagnir í fyrirtækjum og það eikur alltaf atvinnuleysið. Þannig að þetta þrengir ofsala öllum atvinnurekstri sérstaklega hjá litlum og meðalstóru fyrirtækjum.
0: Já, og sko, evran getur, hún getur dregið úr gengisáhættu. Ég ætla ekki að draga dul yfir það. Og hún getur lækka hluta fjármagnskostnaðar, en hún ekki töfralaust. Og hún eyðir ekki hallarekstri ríkissjós.
1: Nei.
0: Hún eyðir heldur ekki laun og verðþrýstingi og hún eyðir ekki húsnæðskorti. Og aðild að evrunni, við tækjum ekki upp evru daginn eftir að við myndum gangi inn í Evrópusambandið, heldur eftir mjög sérstakt ferli, uppfyllingu á Maastricht skilyrðunum, en leið myndum við afsala okkur eigin peningastefnu. Og þótt íslenska hagsveiflan geti verið önnur, en vegna þess að hagsveiflan geti verið önnur á meginlandinu heldur hér eins og ég var að hérna útskýra á það stöðuleikin fæst ekkit í Frankfurt sko.
1: Nei.
0: Hann verður til hér á Íslandi hann þarf að vinna sér inn með góðri og ábyrgri hagstjórn og ég kall eftir því að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hysji upp sér buxurnar og fara að sinna þeim brýnu verkefnum sem að hún tók að sér en í staðinn eru þið að eyða hér dýrmætum tíma mánuði eftir mánuði eftir mánuði að troða Íslandi inn í Evrópusambandi.
1: Já, nú fer þing að koma saman Guðrún, ég menna á hverju áttu von, nú ætlum við að kynna fjárlagafrumvarpið og á hverju áttu von í þessu, hvað framöndan svona þegar fólk horfi nú bursi frá ESB heldur bara fólk sem að lætu það kannski ekki einu varða, heldur bara vill fá að halda sínu lífi óbreytt og ótrufluðu en sko fyrir stjórnvöldum hvað sérðu að sé framönda hjá svo ríkisstjórnum alþingi?
0: Ég sé ekkert annað. Þau hafa talað mjög mikið að þau ætla að leggja hér fram hallalaus fjárlög núna og það verði hallalaus fjárlög á næsta ári og til þess að hérna, þau verða að standa við það. Ég get ekki séð að þau hafi dregið úr ríkisútgjöldum. Ég get ekki séð annað en að þau sé enn að eyða og eyða og eyða, eyða efni fram. Þannig að ef að þau ætla að ná hér hallalausu fjárlögum á næsta ári, þá verður það ekki gert nema með einhverjum stórkostlegum skattahækkunum á allt og alla.
1: Já. Þannig að blaða það.
0: Vandinn ekki að Ísland get ekki stjórna sér. Vandinn ríkisstjórn sem að getur ekki stjórna vel.
1: Erum við að kalla á nýja ríkisjóðn, erum við að kalla bara kostningar, lítur þetta þannig það alvarlega út að þessi ríkisjóð geti þetta bara ekki reynt út sagt? Erum við að skilja þetta þannig?
0: Þau eru búin að stýra núna landinu, kjörtíðanbili að vera hálnað og höfum við sér árangur af þeim loforðum sem þau lofuðu þjóðinni? Nei, engan. Vaxta lækkunarferlið sem var hafið í tíð fyrir ríkisstjórnar stöðvaðist þegar þessi ríkisstjórn tók við og þær hafa gert illt verra eftir að það lögðu fram sín eigin fjárlög síðasta haust.
1: Já, við verum bara að bíða og sjá en Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins gestur hér á útvarpi sögu og við ætlum að fá auglýsingar núna en við ætlum að fara inn í umræðu sem að er svo sannarlega inn í ESB málinu, það innflytjendapakki ESB og við ætlum að þess að heyra hvað Guðrún segir það því að þetta náttúrulega ófrávíkjanlegt mál sem að verður á boðstólum fyrir okkur Íslendinga ef að inn í Evrópusambandi verður farið. Komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formann sjálfstæðisflokksins. Við erum að fara að ræða innflutningspakka eða innflytjendapakka ESB eins og það heitir ef að við förum í Evrópusambandi Guðrún. Þetta alveg síðan 12. júni, þetta glænýtt á borðinu hjá ESB og þetta það sem að við þurfum að innleiða ef að við göngum þarna inn. Hvernig svona hugnast þér að taka upp þennan þessa löggjöf sem í tíu lið?
1: Sko, það mikilvægt að því sé haldið til haga. Að þessi hælispakki Evrópu, að hann búinn að vera í vinnslu í mjög langan tíma og þegar ég var dómsmálaráðherra 2024, þá gerði ég breytingar og útlendingalögum sem voru í samræmi við breytingar sem voru lagðar til í hælispakkanum frá Evrópusambandinu. Það sem ég jákvætt við þennan hælispakka, svo ég segi eins og er það að þarna þó Evrópa og Evrópusambandið að viðurkenna þann alvarlega vanda sem búin að vera núna í nokkuð mörg ár í Evrópu og Evrópa hefur ekki ráði við þarna eru auðvitað verið að samræma, það verið að herða reglur sem vel en það sem að ég vil kannski draga fram að þessi heildarpakki, hælispakki, það ekki allt í honum sem myndi hugnast okkur íslendingum. Og þegar nú erum við að fara að kjósa það í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu sem að var slitið 2015.
0: Já. En við erum með umsókn gilda inni, segir ESB.
1: Já, frá 2009. Hún alveg skýr.
0: Já, þannig að umsókninni er komin.
1: Umsókninni er komin frá Jóhönnu Sigurðardóttir og Össuri Skarphéðinssyni. Það sem að stendur alveg skýrt að hér með sækir Ísland fulla aðild að Evrópusambandinu. Kjölfarið hófust aðildarviðræður sem að sildu í strand að mínum mati og voru komnar í strand í byrjun ás 2013 og þess að gátu þau ekki klára þetta mál. Síðan verða kosningar og flokkar sem voru á móti þessu ferli mynduðu ríkisstjórn sjálfstæðsflokks og framsóknarflokksins og þar var tekin ákvörðun það að hætta þessum viðræðum 2015. Eins og ég segi, ef að það verður já úr þessari atkvæðagreiðslu 29. ágúst, að þá 30. ágúst munum við hefja fulla aðlögun að regluverki Evrópusambandsins. Og við verðum að hafa þeir huga, það aðlögun að innleiðingu allra regla þeirra. Það mikið talað undanþáur og vissulega erum við að fyrir viðræður hvern einasta kafla og sjá hvort að við þurfum undanþáur aðlögun, tímabundar aðlögun til þess að aðlaga eitthvað þætti hér að íslensku regluverki og íslensku samfélagi. En útgangspunkturinn er ekki að Ísland geti valið hvaða sameiginlegu reglur sambandsins gilda hér eða ekki.
0: Nei.
1: Það ekki þannig. Og hælis- og útlendingamálin eru einfaldlega hluti að þessu sameiginlega regluverki og það mjög mikilvægt að fólk gerir sér grein fyrir því. Þannig að þessi hælispakki, hann hluti af sameiginlegu regluverki Evrópusambandsins. Þannig að ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að taka upp allar reglugerðir og allar reglur innan þessa hælispakka bara eins og hann er. Og þetta finnst mér fólk verða að gera sér grein fyrir áður en það greiðir atkvæði.
0: Má skjóta það sinni, við erum í sambandi við þetta er svolítið veiga mikið atriði sem áttu að segja. Vegna þess að menn verðast vera farnir að trúa því að við séum að deila valdi með ESB. Það mikill miskilningu, það ofsalir rangtúlkun og hratt hlaupið veruleikan vegna þess að það þetta yfirþjóðlega vald sem hefur síðasta orði og það gerir það og sýnir það í þessu dæmi sem þú ert að taka
1: Mjög
0: fram.
1: Mjög skýrt. Og þess að segja aftur, fólk verður að gera sig grein fyrir og þekka þennan mun áður en það greiðir atkvæði. Í dag höfum við samið okkur inn í ákveðna hluta Evrós samstarfs í þessum málum, í þessum útlendingamálum eða þessum hælisleitendamálum, meðal annars í gegnum Schengen og Dyflinnar reglugerðina eða Dyflinnar samstarfið, en við erum ekki aðildarríki að Evrópusambandinu og því stöndum við utan skildu bundina sam ábyrðar aðildarríkja. Mm-hmm. Það mjög mikilvægt og ég ætla að segja þetta aftur, við stöndum fyrir utan skildu bundna sam ábyrð aðildarríkja. Mm-hmm. Ef við göngum í Evrópusambandi breytist það og þá verður þetta ekki lengur samstarf sem Ísland tekur þátti eins og nú er, samstarf í Schengen, Dyflinnar samstarf eða í hælispakkanum, samstarf sem að bara við tökum þátti á grundvelli sérstakra samninga eins og nú er, því að þá ef við göngum inn verðum við hluti af sameiginlegu kerfi Evrópusambandsins og öllum þeim skyldum sem fylgja því. Það þýðir. Að Evrópusambandsaðild þýðir að Ísland tekur upp allan hælispakka Evrópusambandsins og breyttan. Hælispakkin felur í sér skyldubunda samábyrgð aðildarríkjana. Mm-hmm. Ísland yrði því við erum skyldug til að leggja fram okkar hlut samkvæmta reglum Evrópusambandsins. Mm-hmm. En skyldan að taka þátt í samábyrðinni og það þýðir ekkit endilega að taka móti til teknum fjölda fólks á hverju ári. Aðildarríki mun hafa svigrunum með form framlagsins en ekki það hvort að taki þátt skilur. Mm-hmm. Við verðum alltaf að taka þátt.
0: Getur alltaf verið þá líka með fjárframlögum eða einhverjum öðrum samstöðu aðgerðum. Það sem sagt við getum komið og hjálpa til einhver staðar og borga fyrir eitthvað fátækt ríki sem að fært þetta yfir sig líka á ekki pening.
1: Já.
0: Þú veist, það svona þessi sam ábyrð
1: og þetta til dæmis
0: tala sólidari ábyrð þetta svolítið þannig, allir ber ábyrð
1: Já. Að hérna en ég vil taka það fram að þær breytingar sem við sjálfstæðismenn gerðum á útlendingalöggjöfinu okkar voru 2024 að þar var mikil samsömmun á milli hælispakka Evrópusambandsins og þeirra breytinga sem við lögum til í útlendingamálu. Já. Og það var til dæmis það sem ég talaði mjög mikið fyrir þegar ég var dómsmálaráðherra að það var að við yrðum að hafa sambærilega reglur hér á landi eins og nágrannalöndin, lönd innan Schengen. Við yrðum að vera með færri umsækjendur, lægri kostnað og skilvirkari brottflutning þeirra sem ekki fá vend. Og það mjög mikilvægt að taka það fram að innan þessa hælispakka er skylda aðildarríkja til þess að taka á móti hælisleitendum og það fer eftir fjölda íbúa í hverju ríki og svo þjóðatekna á mann og við erum í hæstu hæðum hvað það varðar, við erum líka fámenn hér í stóru landi. Þannig að hér, ef að það væri tekin ákvörðum það, að við ættum til dæmis allt í enn að taka móti 5 eða 10 þúsund hælisleitendum, að þá munum við ekkit geta skorast undan því ef að við erum með fulla aðilda Evrópusambandinu, öðru í sig þá en að borga.
0: Já, annarkvörst að taka við þessum 10.000 eða þá borga hvað 20.000 evrur á dag eða.
1: Já,
0: ég skal ekki segja,
1: skal ekki segja um það, en það væri í miljörðum tali.
0: Já. Já. Það er uppi staðið.
1: Já, já. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt að fólk átti sig á því að við sko með fullri aðild að Evrópusambandinu að þá munum við taka upp hælispakka Evrópusambandsins algjörlega óbreyttan en í dag höfum við tekið upp hlutavonum en hlutavonum getum við hafnað.
0: Mm.
1: Og haldi okkur fyrir utan. Það verður ekki. En ég sko þetta kerfi sem að er þarna til dæmis, það er alveg jákvæði hlutir þarna inni en að til dæmis að eins og staðan í dag við erum að taka upp hlut af þessum pakka til þess að samræma okkur og herða í samræmi við ríki Evrópu en en við erum ekki að taka þátt í öllu, allri innleiðingu á hælispakkanum og til dæmis við erum ekki að innleiða hér að taka þátt í, í flutningi umsækjenda frá ríkjum þar sem álag mikið. Og þannig að við höfum ekki samþykkt þetta samábyrða kerfi sem inni í hælispakkanum. En ef við göngum inn að þá tökum við það upp að öllu leiti.
0: Já, já. En nú eru bara ríki ESB búin að mótmæla þessu mjög og það nú frækt með Ungverjaland að þeir voru búin að safna upp svo miklum skuldum út af því að þeir sögðu bara nei þar til að nýr forseti tóku núna en það fengur hellis pening sem þau þurftu í staðin en hins vegar þá ber að líta á það Guðrún að þetta náttúrulega það sem að nú erandi bæði bandaríkjaforseti og varaforseti Didi Vans og Trump fyrir að báðir vara Evrópu rosalega við þessu að það yrði svona yfir flæði hælisleitundum og það myndi bara stóðskaða Evrópu til lengri tíma og eitthvað virðast er vera bregðast við því, má segja enda núna ekki ástæðalausu að það stöðuð flæði núna til dæmis inn á Spáni gegnum sjóta og það er ekkert lát á því, það við held um kannski fyrst að þetta hefði verið tilfallandi en það flæðir stöðut inn fólk núna gegnum Marokkó þannig að þetta bara svona byrjunum kannski á því sem koma skal en við
1: ég allavega... hef verið þeirra skoðuna mjög lengi að, að Evrópa hefur brugðist of seint við og það eru þetta það hefur verið gríðarlegt álag á marga þjóðir sérstaklega Ítalíu, Spán og Grikkland svona síðstu þjóðirnar í Evrópusambandinu það þarf að gera miklu meira við þurfum að gera meira hér sem betur fer náðist að herða hér útlendingalöggjöfuna í tíð fyrir ríkisstjórnar sem allir því að síðast ári við sáum við þann árangur við sáum 70% fækkun umsækjenda um vend hér á landi og en við megum aldrei þetta þannig málaflokkur
0: Já.
1: Að það geta málin breyst frá degi til dags og jafnvel innan dags þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum við þurfum alltaf að vera aðlá okkur og við verðum alltaf að passa okkur á því að við við verðum að fylgja öðrum ríkjum það höfðum við ekki gert Við höfum aftur á móti, við ætlum að finna upp hjólið og vorum búin að taka upp hér sér íslenskar einhverja málsmeðferra reglur sem fundust hvergi annars staðar í Evrópu og það náttúrulega algjötta rugl þannig að við vorum orðin segull umsækjanda hér og við skulum líka bara horfa á þennan málaflokk af öllu raunsæi. Það gríðarlega mikil skipulega glæpastarfsemi í kringum þar sem að glæpa samtök, nýta sér neyð fólks og hafa af því þessa litlu aðlegu sem fólki kannski tekst að skrapa saman og sigli við Miðjarðarhafið í leit að betra lífi. Aftur segi ég að við Íslendingar við ætlum að standa við þar skuldbindingar sem að við gerðum við Sameinuðu þjóðirnar móttöku flóttamanna. Þú þarft bara að uppfylla þau skilyrði þá til þess að við aðstöðaði. Við vorum aftur á móti komin hér með þúsundir manna og kvenna sem voru að leita sér að betra lífi en voru ekki að flýja ógnir yfirvofandi dauða, misþyrmingar, pyntingar eða annað í sínu heimalandi. Ég ber virðingu fyrir fólki sem hefur þann kraft í sér að vilja bæta lífsitt og ná betri lífsgæðum og fara langan veg þá þarftu bara að koma hingað á réttu forsendum þú þarft að komingað, þú sækjur vinnu, þú vinnur þú tekur þátt í að byggja upp þetta samfélag þú greiðir skatta og hérna sér fyrir þér sjálf leitar þér sjálf á húsnaði og svo framvegis. Þú getur ekki ætlast til þess að þú getur komið til eitthvers lands og að þegnar þess lands býði hér með íbúður og húsnaði fyrir þig og þú ætlar ekki einn svona að vinna
0: einmitt, Guðrún, þú eru heldur veitur kynst þessu þegar þú varst dómsmálar á þeirra einmitt og þess að brottara búðir og fleira byrjuðu þá og virðast nú vera komnar bara nokkuð langt á leið með að verða veruleika það annað mál sem að vekur athygli, það er nú breyting á lögum sem að var núna hvað í vetur að, já, að það er að hleypa föngum fyrr út úr fangelsi, losa og koma þeim á landi en jafnvel mönnu sem hafa framið manndráp. Eins og við erum í nýtt dæmi að þessu núna þegar og sá hinn sami sem hafa fengið 16 ára á Íslandi að hann kominn út núna og í heimalandinu gengur fjöls. Hvað finnst þér framkvæmdina á þessu?
1: Ég skil vel að fólki sé brugðið og ég skil vel að, að fólk seti spurningamerki við þetta verklag. Það rétt að þetta var lögum breytt. Ég held að það sé ekki gott fyrir réttaríkið að, hér sé fólki mismunað á grundvelli þjóðernis hvernig þú afplanar dóma þína. Við megum heldur ekki senda þau skilaboð hér út í eitthvað skipulega glæpastarsemi að hér komist þú upp með að fremja hryllilegustu glæpi, sitja í takmarkaðan tíma í fangelsi og ert síðan frjáls í þínu heimalandi. Aftur á móti staða fangelsismála mjög alvarleg. Hún búin að vera það lengi. Ég lagði mikla áherslu á það þegar ég var dómsmálaráðherra að við myndum hefja vinnu við það að byggja nýtt fangelsi. Ég sett af stað ítarlega vinnu við svona grænbókarvinnu við að, að skoða og, hérna, og endurmeta allt fullnustu kerfið á Íslandi. Þessi sú skýrsla var tilbúin nánast, það átti bara held ég eftir að sitta forsíðan á hana þegar ég fór á ráðuneytinu og ég hef ekkert heyrt af þeirri vinnu. Ég held að henni að verið stungin í skúfu. Ég tók ákvörðunni það að hefja uppbygging og nýju öryggisfangelsi á Stóra-Hrauni og ég heyri ekkert af þeim þeim verkefnum hjá nýjum ráðherra eða ríkisstjórninni. Vissulega er það dýrt en við getum ekkert komist fram hjá því að byggja nýtt fangelsi. Staðan í dag er þannig að fangelsin eru yfirfull og ég held að eins og í þessu tilfelli sem þú hér nefnir að þá verði að, það verði að flokka þá einstaklinga eftir eðli þeirra afbrota sem þeir hafa framið hvort að þeir eigi rétt á því að, að fara frá landinu og, fá hér brottvísun eins og gerðist í þessu tilfelli.
0: Ertu þá meina að mála flokkana sér slíka?
1: Eðli afbrota. Að til dæmis að þegar þú hefur framið svona alvarlegt brot að þá, þá losnar þú ekki fangelsi eftir 4 eða 5 ár og, gengur laus í þínu heimalandi. Ég var líka búin að hefja könnun á því þegar ég var ráðherra en mér gafst ekki tími til að klára það að semja við önnur ríki um að við getum að þau getu tekið fanga héðan til afplánunar og ég var meðal annars búin að ræða það við ráðherra í Íslandi þar sem að, þau eru með ónýtt fangelsisrými. Vissulega er það dýrt úrræði en það er líka dýrt að veikja réttaríkið og í þannig tilfellum gætu við sent fanga til afplánunar í öðru fangelsi í öðru ríki en það þarf að breyta lögum til þess og þannig að ég held að, það sé hægt að leysa þennan brýna fangelsisvanda með ýmsum hætti en við megum aldrei gefa afslátt ef ég má svo orði komast á afplánunni eins og er.
0: Það er nú það. Þetta,
1: það er munur á því að, maður sem að hefur stundað innbrot eða eitthvað slíkt að hann fái brottvísun og fari frá landinu heldur en maður sem hefur farað með hryllilegt vel ígrundað og skipulagt morð.
0: Já, bara sem við tala og ég vil við kynnta sér aftaka. Þannig að þetta opnar á miklu bara einlega alvarlegri glæpi að þeirri tegund að, það bara sé svo lítið refsa fyrir það. En það kannski önnurum en einhversu frestandi að heyra að þýtta álíkur og eitthvað sjálfstæðismanna á þessu en svona að síðastu okkur við langum svona spyrja þig þegar þú ferði, veit að nú stýttist í þessar kostningar og það er verulega að þetta með sem langar að spyrja þér sko, er þessi kostning núna þjóðaratkvæðagreiðslan, er þetta kostning ESB eða er þetta kostning það hvort Íslandingar fá að vita hvað ESB býður okkur? Er þetta raunverulega þetta að kíkja í pakkan, getur þetta staðist eða hvort rétt?
1: Sko, fyrst vil ég nú þá að segja að ég held að sé mjög mikilvægt að taka þess skýrt fram að þessi umræða snýst ekkert hvort að Ísland eigi að eiga náið samstarfi Evrópu eða ekki. Það hefur við gert í áratugi og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið einn svona indragnasti málsvari alþjóðlegu samstarfi í íslensku stjórnmálum. Spurningin sem við þurfum að spyrja okkur fyrir áður við kjósum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu mér finnst þú nokkuð skýr. Við þurfum að spyrja okkur að því, er Íslandi betur borgið innan eða utan Evrópusambandsins? Það ískalt hagsmunamat mitt að okkur sé betur borgið utan. Það mikið verið að slá ríki í augu fólks og selja fólki hugmyndina við sem að fara að kíka hér í eitthvað pakka eins og það sé eitthvað óljóst hvað Evrópusambandið stendur fyrir. Ef það eitthvað sem alveg kristaltært að þá það regluverk Evrópusambandsins. Það þekkjum við vel og maður getur kynnt sér það ítarlega með innfeldum hætti á heimasíðu og vefsíðum sambandsins. Þannig að halda það fram að það sé eitthvað óvænt að koma út úr þessu viðræðum er blekking. Halda þeir fram að við sem að fara að kíkja í eitthvað pakka og hafa ekki hugmyndum hvað sé í þessu pakka, það mikill barnaskapur. Það sem auðvitað stendur upp úr að það eru yfirráð og full yfirráð yfir okkar auðlindum og þar ber kannski hæst hafið í kringum Ísland og það hefur engin þjóð í Evrópusambandinu af þessum 27 fengið varanlegar undanþáur frá sameiginlegri fiskveiðistefnu sambandsins. Ég gerir mér alveg fullilega grein fyrir því að í aðildar umræðum eru undanþáur einhverja sérlausnir og einhverja svona krúsudöllur til skams og kannski einhvers lengri tíma
0: Noregur, frestir.
1: Noregur fekk til dæmis 10 ára aðlögun að sameilir fiskveiðistefnu sambandsins þegar þeir voru að sækja en að 10 ára loknum yrðu þeir að lúta að fullu sameilir fiskveiðistjórn sambandsins.
0: Eins og gerast nú með Írum.
1: Alveg eins og hjá Írum. Malta, það er mikið talað undanþáur sem Malta fekk. Malta fekk undanþáur við veiðar á túnfiski og sverfiski. Eitthvað sem skipti engu máli í stóra samhengi efnahagsmála þar í landi eða efnahagskerfisins þar í landi. Svíjar fengu undan þá að selja munntóbak og Danir fengu undan þá að varðandi sumarhúsi í Danmörku svo að þjóðverðar myndu nú ekki kaupa það allt. Þannig að þú heyrir að þessari upptalningu minni að þær undanþáur sem að ríkin hafa fengið eru ekki undanþáur sem að skipta öllu máli í þessu stóra samhengi. Þannig að mér finnst vera alveg borlegjandi og ég skil bara ekki Arnþrúður af hverju við ætlum að fara í samninga viðræður auðlind sem að við stýrum sjálfa öllu leit í dag.
0: Höfum full ráð yfir.
1: Og það mikið talað að það skiptir svo miklu máli fyrir okkur Íslendinga eiga sæti við borðið. Og þá segi ég nú, hvað stofar það að eiga sæti við borðið, einhvers staðar lengst út að enda, þar sem að við á Evrópuþinginu myndum fá 6 þingmenn af 726, hvað stofar það að eiga hjóróma rödd við enda borðsins en að eiga ekki síðasta orðið?
0: Já, það núna eiginlega verða að loka umræða það Guðrún að varðan þessi nýju ríki sem komin núna af því að Evrópusambandi er svo síbreytilegt og reglunar að það tala nýju ríki sem að koma inn að þau fái jafnvel ekki fullan atkvæðisrétt við borðið eins og áður hefur verið.
1: Já.
0: Þannig að það alltaf gjör breyti þessum forsendum sem að er búið að vera að kynna.
1: Ég hef miklu meiri trú á Íslandi heldur en þessi ríkistjórn virðist hafa. Okkur hefur tekist að byggja hér upp framsækið, kröftugt og öflugt samfélag sem byggt á krafti einstaklingana í þessu landi. Við getum verið stolt af því. Við höfum verið, jú, við erum smáþjóð, en hugsaðir hérna fyrir 100 árum og rúmlega það, þegar að forfeður okkar og mæður voru að berjast hér fyrir fullveldinu og fyrir lýðveldinu, þau gerðu sér vitaskuld grein fyrir því að við varum smá og fólk spurði sig að því, getur svona lítið og veikburða ríki styrkt sér öllu leiti sjálf. Mm. Íslandi fór að ganga vel þegar við tókum stjórnina í okkar hendur.
0: Urðum frjáls.
1: Og urðum frjáls, réðum okkar málum sjálf, réðum því hvenær kaupskipum kæmi til Íslands og hvenær þið sildu frá Íslandi. Þannig að við eigum að vera stórhuga, við eigum að vera þjóð og meðal þjóða, við getum svo vel átt sterka og góða rödd í alþjóðasamstarfi verið þjóða meðal að þjóða í Evrópusambandinu, í Evrópu, án þess að ganga í Evrópusambandinu.
0: Akkurat. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ég verið að þakka þér innlega fyrir komuna, gangi þér allt í haginn og ykkur og við kveðjum ykkur frá útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson, verið þér sæl.
1: Takk fyrir.

0: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland
2: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Ættu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópuhreyfingin.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
4: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn að hringja hjá okkur núna. Og við skulum heyra í þessum hlustanda hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Jú, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Jóhann heiti.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Hérna, hann var út að skoða hann að hvernig.
0: Já.
1: Sko, ég hefði nú frekar vilja orðana svo þess hvort maður treysti einhverjum meðlýðingum frá þessari ríkisstjórn.
0: Já.
1: En skýt með það.
0: Já, við erum bara að spyrja, sko, það er alltaf verið að tala um upplýsinga óreiðu, það er nú svona
1: hverjir
0: sem komið sínum af stað. Við spyrjum einfalla testi því upplýsingu frá ríkisstjórninni í þessum Evrópumálum, ég menna erum að fá réttar upplýsingar frá þeim.
1: Ég veit nú ekki um neinar almennlegar upplýsingar

0: sem að við höfum fengið frá þessa ríkisstjórn.
1: Já, þetta að verða svolítið erfið umræða. Nýjasta dæmið þetta að nú allir að saka aðila vinnumarkaðar eins og mann bera ábyrgð á verðbólgu. Það ekki ríkisstjórnin, það ekki seðlabankin, það ekki seðlaprentunin í COVID, það ekki neitt slíkt. Þetta alveg ótrúlegt. Ber,
0: sko. Auðvitað ber engin annar ábyrgð á, á verðbólgunin en ríkisstjórnin. Það nú bara svo einfalt.
1: Núverandi og fyrverandi líka, að vísu líka, þessi ríkistjórn núna, hún náttúrulega sko, en að þið skulu vera rífast og heyrður í gær þegar að hérna sjálfmálaráðherra talaði það að seðlabankastjórinn hefði ekki fengið upplýsingar hjá Hagstofunni og vissi ekki hvað hann væri að tala heyrður það?
0: Já, helvítið kjartaði
1: Meina, já, þetta er að verða svolítið.
0: Og það er bara ekki hægt að taka marga á svona fólki.
1: Nei, en hann segir alltaf, þeir eru alltaf að tala hallalaus fjárlög. Nú verða hallalaus fjárlög ekki á næsta ári.
0: Já, það var ríkisstjórnin sem setti þjóðaskútur á sjálfstýringu þegar þau tóku við.
1: En hvað finnst þér þetta halla, sko, þeir vísa alltaf til þess að þeirra framlag sé hallalaus sjálfur.
0: Nei,
1: þau eru ekki komin, við vitum ekkert það. Þeir eru alltaf vísi eitthvað sem
0: aldrei.
1: Það er ólíklegt eins og fjármála, hérna, upplýsingar fjármálastöðin í dag.
0: Já, já.
1: Bendi ekki til þess.
0: Svo var annað sem ég vildi tala með þig.
1: Já.
0: Mér fara að lengi alveg svakalega eftir að einu honum Jens Guð.
1: Já.
0: Mér finnst gaman að heyra viðbæraðin hjá honum.
1: Já.
0: Gangvart því hvernig stjórnvöld tóku áhöfbandir og á móti því sem að færingar gerðu á sínum tíma.
1: Já, það var ágætt.
0: Og mér finnst sko alveg frá því að landhelgi skellan tókuskipið, það hafði verið mjög góð viðbörð.
1: Já.
0: Svo leið og skipið kom hinga og pólitíkin tók við,
1: já,
0: þá fór allt í vaskin eins og hjónabatti á heita kaldakranan.
1: Já, en þú tókst nú eftir því að þessi sem stýri þessi þarna í Frakklandi, hann hérna, hann var í viðtali við Rúf og hann sagði þeir hefðu aldrei brotið af sér þegar þeir sprengdu upp skipin hér. Þeir sagðist að það var sprengt upp skipin, en það hafði verið löglegt því það skipti sér engin að því þegar hann hafi gefið sér fram. Og núna aftur segir hann að þeir geti verið að keira að gera það sem þeim dettur í hug, vegna þess að málstaðurinn helgar allt annað. Og þá segir hann, já, við höfum ekkert brotið af okkur, við höfum alls ekkert verið kærð eða ákærð, hvað þá sakfelld og Paul Watson situr bara og segir, á Íslandi þá getum við gert bara það sem okkur dettur í hug og það er það sem
0: já, svo laugan því að þeir hefðu aldrei skadað neitt.
1: Já, þessi íslenska ríki segir það, segir þeir eru ekkert að ganga á eftir okkur, við getum gert bara það sem okkur dettur í hug og það gerir engin eitt á Íslandi. Það er það sem hann er að segja.
0: Það var ótrúlegt, en það var gaman ef að þú réttir þetta við Jens Guð.
1: Já, ég ætla að gera það fljótlega. Heyrðu,
0: þakkaði kæla verið.
1: En ef þú vilt heyra dagskrá, þá er það nú bara í dag er það heimsmálin, en á morgu þá kemur hérna Guðmundur.
0: Heyrðu, verður Guðmundur Franklín.
1: Já, en svo.
0: Já, heyrðu, þá verður maður að hlusta.
1: Já, og síðan er það á morgun, þá er það Guðmundur í Brim, og hann mætir á morgun, föstudag, og hann mun ræða Ísland og Evrópusambandið. Svo er það Ólafur Ragnar Grímsson á laugardag. Hann verður í beinni útsendingu og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Hann mætir í viðtal við Arnþrúði Karlsdóttur útvarpsstjóra og þau vilja ræða
0: helst á...
1: Já, þannig að nóg að gera.
0: Það er bara flott eftir okkur.
1: Hlustið bara útvarpsögu, takk að þið þér.
0: Já, sömu leiðir, blessaðar.
1: Þið er að hlusta á útvarpsögu, já, aðilar vinnumarkarins taki ábyrgð á verðbólgu. Taki ábyrgð á verðbólgu, hvað segir Seðlabankastjórinn? Já, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Já, það byrðum við Valgeir heiti ég.
1: Já, sæll.
2: Ég svolítið óhress með þessa stýrivaxta hækkun hann í gær.
1: Já, ég skil
2: ég það. Ég held þetta geti verið bara bála, þú veist, að þetta hækki með ás, hérna, hækkun sé allt upp í 120.000 eftir hvernig þú ert með, sko, vextirnir á þessu, Dóti. Já, sko, ef þú tekur, sko, 120, þá var sagt eða ekki, 80 til 120.000 eftir hvort þú ert með verðtíkt eða óverðtíkt.
1: Já, já, men. Jú, Þann þetta utan alltaf telur, þetta hefur sko að tekur langan tíma að fara í gegnum kerfið, þannig að þessi á, við verðum að hafa, við verðum með mjög háa vexti á næsta ári með að við þetta.
2: Síðan hnaut ég svo langar mig að halda áfram með þetta sem ég var að ræða við því um daginn eða þarna í gæri eða fyrradag það var þetta með þetta eld gamla fólkið með hérna þessa svífurðulegu hækkun á mat til gamla fólksins.
1: Já, hann er, það verið að tala að maturinn kosti fyrir þá sem láta
2: sko,
1: kosti 300.000 á ári. En þetta hækki upp í 500.000, þetta hækki um 200.000, þetta verður þá 500.000 á ári fyrir eldri borgara sem fær matinn heim til sín kærðan.
2: Já, já, mér finnst þetta bara allt og mikil hækkur, menna, þú veist,
1: þetta
2: er að fara, já, mér þykir þetta svona vel í lag.
1: Já.
2: Og ég spyr mig, af hverju er ekki þetta eldhús stafrækt áfram, þarna niður á, hvað heitir þetta, Vítatorg eða hvað þetta heitir, af hverju, þú veist, okkur, það kom upp ykkur hérna, kom ekki upp ykkur matareitrun þarna eða eitthvað?
1: Ég bara vissi það, ég bara mann það ekki hvernig það var. Það var rætt sætt þetta á sögu hérna, ég bara mann ekki
2: náttúrulega. Það sem ég vil segja með þetta mál, það er bara, það á að gera betur við eldra fólk á Íslandi. Og ég held að sé komið tíma á það að fólk fari að gera betur við foreldra sem eru búin að byggja upp þetta land undir okkur.
1: Já.
2: Síðan var ég að skoða þetta tekjublað þarna, það var verið að tala tekjur Íslendinga.
1: Já.
2: Að þetta er nú enga smá tekjur. Það eru forstjórar þarna með 46 miljónir, eitt sá ég. Sko.
1: Á mánuði?
2: Á mánuði.
1: Það var eitt sem að sari og einn að tverja.
2: Eða ekki?
1: Jú.
2: Já. Já, og svo þingmanninu okkar, það er til þess að svona Alma, hún er með hátt í 5 miljónir á mannið.
1: Já, hún var hansi, hérna, tekuð, há, svo. Var hann ekki ráðherra á þingmar, var hann einhver auð? Þetta voru laud, þetta voru ekki neina tekjur af annari starfsemi.
2: Þegar hún var landlæknir eða eitthvað svoleiðis, einhverju arðlega.
1: Já, í fyrra, nei, hún var ráðherra í fyrra.
2: Já.
1: Já,
2: en mér finnst þetta að vera allt og hátt, Pétur, ég skil ekki alveg hvað.
1: En ef hún sé með 50 miljónir á ári, þá erum við hvað, 200 miljónir á fjórum árum?
2: Það heyri þitt við, Pétur?
1: Hún var 5 miljónir á ári, var það ekki? Nei.
2: Það heyri þitt við þér?
1: Ná, já. Ég, kannski var ég að segja eitthvað sem ég mátti ekki segja eitthvað, ég veit það ekki.
2: Já, ég veit það ekki. En ég hefði bara í lokin Pétur að segja við þig, eins og með þetta ESB. Já. Ég held, sko, það er ekkert garantím í það að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB. Það verður eina atkvæðagreiðsla, það er ekkert víst að við fáum aðra atkvæðagreiðslu um það að loka samningi.
1: Ja, það ekkert fyrst,
2: það
1: það ekki bundið í lög að við fáum það, nei, það bara lof og
2: stjórnmálamanna. Það nefnilega það sem fólk verður átt að sjá, ef það segir já núna, já. Þá ekki víst að við fáum aðra atkvæðagreiðslu, skilurðu Pétur.
1: Nei, nei.
2: Þetta nefnilega það sem fólk verður að taka með í reikningi þegar það er að kjörstað. Og ég held að já til að sjá, ég meina, ég veit það ekki, maður bara skýt þettur við það.
1: Já.
2: En svo vil ég bara fagna eða hampa dagskránu hjá okkur. Þið ætli að vera með þarna auka þátt á laugardaginn sem Ólafur Ragnar.
1: Já, já, það rétt. Milli 11 og 12, svo bönn mun eftir því.
2: Já.
1: Og þetta verður bein útsending og það verður fróðlegt að heyra hvað Ólafur Ragnar hefur þessi mál að segja, hann ástandið.
2: Já, já, hann var náttúrulega einn af þeim sem sko hafnaði ISIS-samningunum hérna.
1: Já, já, hann gerði það sem forseti, já, já, hann gerði það.
2: Já, hefðu, takk fyrir dag.
1: Þrisvar, hann gerði það þrisvar, takk fyrir.
2: Þrisvar, já, takk.
1: Bless. Já, hann gerði það þrisvar, það var í fjölmiðlamálur, kannski margir mann að gleyma því máli. Og svo tvisvar í ISF, og já. Minn hann einhver að gaggrýna það að forseti Íslands skuli taka þátt í umræðinni. Það að segja þessi forseti, Ólafur, ég veit það ekki að vera að gaggrýna Guðni taki þátt í síðan. Hann var í Kastljóðni, hann var, já, ég held hann að verið í, eða var hann í Silfrinu, hann Guðni. Og hérna, já, það nú svona. Auðvitað hefur Ólafur fullan rétt á því að taka þátt í sjóðmálum, svo það nú verið. Ég finnst ykkur það óæðilegt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Og daginn, Jón heiti ég, blessaður.
1: Já, blessaður, Jón, blessaður.
3: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
1: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn.
3: Og svo eigum að vinna hann í Noregi og færing að kunna nefnilega segja nei.
1: Já.
3: Þeir eru kallaði neyjarar.
1: Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum þá verður að kunna segja nei, er það ekki? Hvað segirðu?
3: Jú, ég held það.
1: Ég held það bara.
3: Ég held það
1: svona að... Það var nú einn tertur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengið svona vel og þá sagði fyrirvernandi einhvernans einfallega, hann kann að segja nei.
3: Já, hann hefði sagt það við eiginkonuna kannski líka, ég voru ekki sagt.
1: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður.
3: Hann skipti, já, hann var gott.
1: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsa aðra að kunna segja nei.
3: Og fyrir þjóðina.
1: En fyrir þjóðina,
3: frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir keyptar.
1: Já, akkur ekki. Já, þú minnar, vildi að fá flugskýli?
3: En það var ekki hægt af því að var uppselt, skilur við, það frendur og vinir voru búin að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sér að vinna á þetta.
1: Já, var það þegar þeir voru að selja, þegar að kaninn fór hérna, vellinu?
3: Já, tónu. Og heil borg var gefið.
1: Já.
3: Það er virðist vera svona... Sko, það er alveg rétt. Það voru vandræði síðustu ríkisstjórn og nú er þetta forsætisráðherra reifst og skammaðist með réttu.
1: Já.
3: En þá fyrst kastaði tóttónu þegar þau tóku við og spjótir standa á ríkisstjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa allar peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara piss í skóla.
1: Ég var svolítið hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað af aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið af stað líka en auðvitað þetta peningaprentun í COVID sem kom þess öll af stað en engin talar en nú Seðlabankastjórinn farinn að tala aðilar vinnumarkaðarins tæki ábyrgð á verðbólgunni líka hann farinn að tala eins og forsætisráðherra
3: hann náttúrulega sestur undir ríkisjóðina hann hefur vinnur að hjá þeim en hann hefur nú látið að sagt sko, það standa spjótin á hann hefur talað skatta öfningarnar og þá bara mistu með móðin
1: en verður ekki ASI að koma fram og líka samtök atvinnur ekkert að verður ekki bara að koma fram og opil að segja þeir ber ekki ábyrgð á verðbólgunni, ég meina, þetta er orðið svolítið barnalegt, sko, það allir að vísa á aðra, það finn einhvern blóra böggul, þetta er ægilegt að hlusta á það.
3: Þetta er bara litla gula hæðan, er það ekki?
1: Jú. En sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega, það eins og því treyst ekki að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum. Við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, akkur getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur. Hvað segirðu það, Jón? Er það ekki sangjant?
3: Ég held við eigum að hafa tjössil bara fyrir okkur hann því að ég hef ekkert að bjóða sem að svita og tár og bara áttu.
1: Já, eða minnst okkar stið líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna sko hérna kemur þetta fram morgginni með þetta forsíðu Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankanum. Hvað finnst þér
3: það? Það hefur orðið launaskrið á hinum almenna markaði það sem hann er en það er bent á að ríkið eða hinu opinberu er að bæta við fólki á háum launum og það er allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og En við lítum á Selfoss betur, það er verið að rusla búsum, það er allt saman innflutt, það er teslað upp, það kemur, það er ekki að búi til lengur hér, það er allt innflutt.
1: Atvinnuleysi er 5% en alltaf fjölgar hjá hennu opinbera sérstaklega sveitafélagum. Hvers vegna?
3: Rétt.
1: Þetta er þannig. Þeir ber ábyrgð á þessu. Já, og sveitafélagin líka. Svo líka annað, af hverju sko, sveitafélagin eru bara á hausnum mörg í raun og veru.
3: Og þeir sem minna hafa er á hausnum. Og það er spilað á það þið fáir kannski auðir í kostningunum.
1: Já. Kannski, já. Fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga heimilisbókaldin á Íslandi næsta ári.
3: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt á seðlinni.
1: Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á útgerðamanninn á morgun, Guðmund í Brim og svo þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem að gerast og ræðum málin, þakka ég fyrir Jón að hringja til mín. Þessaður, þið er að hlusta á útvarp sögum og síminn hjá okkur 5889094. En við spyrjum eða treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ESB-málum? Er þetta að treysta þessum upplýsingum? Símir hringir, gjörðu þessu vel.
4: Halló. Heyrir í mér, Pétur?
1: Já, ég heyri þér.
4: Viðar Guðjónsson.
1: Já, ég heyri það, sæll Viðar.
4: Ég er nú mjög hrifin að fá Guðmund í Brim þarna, ég veit það hjá okkur.
1: Já, þekki.
4: Jú.
1: Hann kemur á morgun.
4: Ég sá hann hann í sjónvarpunum daginn og mér finnst að vera svo yfirvegar, góður forstjóri náttúrulega með gríðastort fyrirtæki og er að tala hvernig ríkið er illa rekið og það er aldrei að taka ábyrgð á sínu eðslu.
1: Nei.
4: Það er mjög gott.
1: Þeir segja bara aðilar vinnumarkaðarins taki ábyrgð á verðbólgu, segir Ríkis.
4: Mm. En ég ætlaði nú svona aðeins að fara yfir á ESB þarna sko. Sýklalyfja notkun
1: Já.
4: Í nautum eða í Evrópu
1: Já.
4: Er 10 sinnum meiri heldur en á Íslandi.
1: Já.
4: Sýklalyf.
1: Kjúklinga líka ekki.
4: Kjúklinga líka.
1: Já.
4: Já, rétt. Það er ýmis matvara sko sem að við eigum hérna á Íslandi og er holl fæða.
1: Mm.
4: Verulega holl. Einhvern veginn hafa og náttúrulega kindakjötið. Kindin ætti nú bara verið í skjaldamerki Íslendinga.
1: Já, það
4: er. Þetta er bara svo holt og gott kjöt og hún bjargaði þjóðinni gegnum aldirnar.
1: Já, já.
4: Og þessi sjálfbærni í íslenskum landbúnaði, fólk leynir sig svo rosalega mikið sko, í skrækjum yfir að fá eitthvað ódýrara frá Evrópu, en þá förum við yfir í heilbrigðismálin á Íslandi. Sér fólk ekki samhengið hvað við erum búin að flytja inn alls konar óþverra matvæli sem við setjum í börnin okkar. Þau eru yfirþyngd og það er eins og með ekki tala um það. Það er líka fullt af flottu fólki sem passa sig.
1: En hvernig verður það við þar? Ef við göngum í Evrópusambandið, þá er þetta flytja inn alla matvæluna. Verða þá kjúklinga fluttir inn til Evrópu frá Asíu og sprautaðir í Evrópu með sýklalyfum og sendi til Íslandsk á einhverju lágu verði. Er þetta möguleikin?
4: Það er stefnir í það. Ef við skildum vilja fara í Evrópusambandi og allt þetta sem hefur verið framleitt, Jón var nú að minnast á þetta, það búið útvista öllu, skipað inn aðurinn okkar, þetta er voða flott og fínt. Og alls sko, nú flytjinn ótist vinnu upp samt eru við sko að fara sko hvernig heldur að segja að keppa við eitthvað í Evrópu sem er kannski með vinnuafl sem er 4 sinnum ódýrara
1: en á Íslandi og niðurgreitt, þetta er niðurgreitt í Evrópu líka, ekki að gleyma því
4: já, þessi landbúnaður er niðurgreittur, verulega
1: já.
4: Svo eru þið konum með sko fríverslun skilsmér við Brasíliu, ég er nú ekki að ná þessu alveg. Og þá á að flytja inn sko það sem er ekkert heilbrigðiskerfi og ekkert fylgst með neinu og þá alls konar landbúnaður þaðan frá og þá Úkraína er inn í svo, það sem er ekkert fylgst með einu eða neinu.
1: En finnst þér nú ekki sko, nú viðurkenn allir, ég held að sé nú bara sem hafa skipt sér af og fara að kynna sér þessi mál, að þetta aðilda Evrópusambandinu mun kollvarpa landbúnað á Íslandi. Þá segja sumir, þetta mun bæta landbúnaðinn og bæta stöðu bænda, ég mynd að menn segja þetta bara ofi í opi geða fólki. Hvers konar umræði er þetta? Ég mynd að við vitum vel að landbúnaði leggst að mestu leiti af á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi. Þannig er það. Það er ekkert öðruvísi.
4: En við erum náttúrulega nú þegar búin að skemma sig mikið fyrir íslensku landbúnaði.
1: Já.
4: Af einhverju ástæðu er sko, veist, bóndin, þetta er orðið sko hugsjónastarf.
1: Já.
4: Sko hann er alltaf að vinna með þótt að sem er kannski nokkur 100 kindur eða beljur, þá er búið að búa til einhverja hagræðingur sem er ekki fyrir bóndan.
1: Já, bændur eru líka með ferðaþjónustu, en ef að landbúna leggst af, þá leggst líka ferðaþjónusta bændan af, menn gleyma því. Það verður engin ferðaþjónustað í sveitunum ef landbúnaður leggst af. Þannig að þetta helst í hendur.
4: Jó, en sko ferðaþjónustað með bóndanum er mjög erfið.
1: Já, en hún...
4: Þetta er bara svo mikil vinna sem er í kringum.
1: Já, en það er allavega að vinna. Það er vinna sem bóndi að þeir leggja, þessar bændafjölskyldur leggja á sig og vilja gera og þá taka þetta af þeim, frá þeim.
4: Já, og þetta er vara sem er gríðarlega holl, holl vara.
1: Já.
4: Við erum sko svona sem dæmi, við erum búin að aðlagast þessari vöru, kindakjöt og fisk og svona, í gegnum aldirnar.
1: Mm.
4: Íslenska þjóðin er ekkit undirbúin fyrir það að fá eitthvað drasl eða öðruvísi fæðu annars staðar frá sem er sko meira korn og allt þetta. Þetta er, fólk er ekki að átta sig á því sko að sko íslenska fæðan.
1: Hvað með grammetisbændur ef að orkuverð hækkar og mun hækka í Evrópu og á Íslandi? Hvernig heldur að það verði? Ha? Já, þá flytjum við eitthvað sko, menn segja það sé svo dýrt íslensk landbúnaðar já, hún er dýr vegna þess að hún er betri hvað að því að borga meira verð fyrir meiri gæði það er bara besta fjárfesting sem til er, það er góð fæða ég veit ekki hvað já, menn lífa
4: en sko skoðum líka sko það sem er að gerast ég er nú minnst á þetta áður sko að geymslu efni og bindi efni alls konar sem eru fylgja innflutningi, það er það að geta geymt þetta og farið með til Íslands grammet og dotari þetta er svo óholt sko bara til að halda eplum og alls konar svona dotari er alls konar bindi efni og við ræktum að vísa ekki efni en þetta er allt fullt af efnum sem eru mjög óholt það er ekkit búið að sko útskýra er þetta hægt
1: það tala um rotvarnar efni og alls konar
4: og við sjáum náttúrulega í skólanum þess að maður búið til ókeypis máltíðir alltaf verður þetta ódýrur og ódýrur til að ná fram hagræðingu sem þýðir sko að það þarf að ausa í þetta einhverjum svona efnum til að minnka einhverja smithættur og svona allt fer þetta út í heilbrigðiskerfi sem að er nú þegar alveg á hruni komið og ég veit að því að sko þeir eiga bara ekki peninga
1: en það er eitt nýtt atriði það er bara svo vont það vantar lækna það var einhverjum að tala um tæki 15 mánuði að fá lækna húlækni það er bara nánast út til okkar að ná í lækna núna það er svo erfitt og þú ertu tala um hvert sem er í apotekum annars að það, menn tekja bara þetta og þetta er það sem er að verða í heilbrigðiskerfinu það vantar lækna í elstu greinum
4: Já, en samt er, já, ég bara hef ekki svarið þessu, ég er að heyrta líka.
1: Nei. Þetta er alltaf verið að þetta er verið að hlaðast upp, þetta hefur verið að gerast núna síðustu misseri.
4: Já, en nú erum við búin að vera með gríðalega auðlega, þetta er eins og með augstein aðgerður og fleira, fólk er að bíða.
1: Já.
4: En sko, hvað er að gerast þá í heilbrigðiskerfinu okkar ef þetta er orðið svona þótt og það er ekki til læknar og það byður að þið læknana og það byður að þeir allstaðar.
1: Já.
4: Hver var ávinningurinn af þessu að fá eitthvað ódýrt frá Evrópu, hvort sem það vinnuafli eða hvað sem er skólakerfið okkar?
1: Já, þetta er ekki, en það er ekki endilega skynsanlegar ástæði, við sjáum það í Spáni, það sem er gífulegt atvinnuleysi. Þar vill forsætisráðherrann flytja en ófag atvinnu flytjan hælisleitendur sem er ekki faglærðir og vill flytja þá í stórum stíl í atvinnuskinn, ég bóta nú ekki í því hvað hann ætlar að gera með því
4: ég skildi,
1: Nei,
4: já, ég skildi þetta er búðara lengi að
1: það spáni já en það er svo mikið atvinnuleys á spáni og þeir eru að tala um störf já. Sem eru sko unga fólki fær ekki vinnu þarna og annað og þeir eru alltaf að hleypa þessu fólki inn í stórum stíl þetta er bara pólitískum ástæðum hann telur að þetta fólk muni svo í framtíðinni kjósa hans flokk sósialistaflokkin hann á Spáni og það er með tryggja valdastöðu sósialista út öldina eitthvað svoleiðis, ég held að það sé hugsunni hjá þeim
4: ég er það virkilega svona skamsýni
1: já ég veit hver er önnur skýring
4: atkvæða smjadri
1: hver er önnur skýringin það vantar
4: ég
1: ekki
4: ég skilir þetta ekki, ég er eins og þú ég bara botna ekki því
1: já, það er nú það
4: já,
1: þetta er það takk fyrir við ætlum að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýð þá opnum við fyrir síma

0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæ.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorki.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampagi. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi.
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn syngir núna gjörðu svo vel, þú sem hringir, hver er þú?
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll Ragnar, blessað.
1: Eruð aðeins að gelda einum?
0: Já.
1: Ég hringdi nú að þeir nú var að tala hvað ESB sinnar legður svona látt í hérna umræðinu um aðild að ESB og ég talaði nú þetta mann sem að vildi meina það að sparnaður okkar Íslendinga gæti numið rúmum 800 miljörðum ári og þá hringi þetta inn maður á eftir mér hann og svona oftar en ekki og spyr bara hvaða maður þetta sé og hvaða maður þetta sé ef hann hefði hlustað verka úr eyrunum þá sagði þetta hefði verið Baldur Pétursson fyrirverandi aðstoða framkvæmdastjóri hjá Evrópska þróunabankanum.
0: Já.
1: Þannig ég endur takið þetta Baldur Pétursson fyrirverandi aðstoðar framkvæmdastjóri hjá Evrópska þróunabankanum. Nú heyrist lítið í þig, Pétur.
0: Já, ég heyri þér.
1: Ég ætla samt að halda áfram þetta.
0: Gerðu það.
1: Nú yfirleitt í lag aftur.
0: Já.
1: En hérna, skal ég segja þér, þetta bara skrifaði Stefán Einar Stefánsson á MBL og ég svo sem veit ekki hvar hann skrifaði þetta. Ég vissi þó hann var í júni einhver tíman þessi Baldur Pétursson í viðtali á Sprengisandi, allir þessi ummæli hafi ekki fallið þar, sko.
0: Já.
1: En ég bara, og svo talar þessi sami maður að menn sé að það var einna leiðrétta hausin á öðrum. Menn eru bara að tala aðild að Evrópusambandinu og menn hafa bara mismunandi skoðanir á því. Ég er ekki að reyna að leiðrétta hausin á einum en einum. Það er bara ekki svoleiðis. Ég er bara ekki ESB sinni. Og þess vegna reyni ég að tala hluti sem skipta okkur máli. Ég veit hins vegar hvernig þessi Baldur Pétursson eða hef grun það, hvernig hann hérna fær þessa tölu út, sko. Mm. Hann tekur náttúrulega bara brútt og skuldir Íslands sem er 21.000 miljardar, það er að segja eins og opinbera fyrirtækja og heimila og tekur svo 10% vexti eða 9% eins og þeir eru í dag og dregur svo 5% af því eða 6% til að komast niður í 4% vexti og þá færðu út þess 800 miljardar. Skilur, hann getur ekki verið á neitt mann hátt, þetta er allavega mín skoðun, sko.
0: Já.
1: Svo barst þarna í tali gæðir aftur þessi eldhúsamálana og ég get sagt Valgeri það því að hann var að spyrja akkur þetta eldhús verði ekki bara tekið í notkun aftur. Sko að kostnaðar áætlunin á þessu eldhúsi að gera það eins og það þyrt að vera voru 500 miljónir. 500 miljónir. Og þetta eldhús nýtist eingöngu í að búa til mat, hádegismat fyrir 1000 manns á dag.
0: Já.
1: Þessi fjárfesting borgaði engan legi. Sko, máli er það. Þetta eru svona 300 máltíður ári. Og því annað var að tala 250 miljónir, sko. Þetta hefur aldrei verið ekið, þetta voru að þessu 267 miljónum, þetta hefur aldrei verið ekið á þessum 267 miljónum. Því það hljóta allir að sjá það, að það verið að kaupa núna matinn á 2200 og áður borgaði hérna eldri borgarinn 1100 krónur, það er að segja rúmar 300 miljónir, þannig að bara maturinn í niðurgreiðslu er 300 miljónir fyrir hækkun.
0: Já.
1: Ha, þannig að þessi 270 miljónir standast aldrei og svo talar annað að hún sé nú búin að vera húsmóður í svo langa tíma og viti nákvæmlega hvað kostar elda. Ég veit það líka, sko. Nákvæmlega. Ég veit það bara að svoðin fyrstu með karteflum og smjöri og kannski ykkur öllu til grænmeti til hlýðar bara hráefniskostnaðurinn. Svoðin Ísa er 1000 kall.
0: Já.
1: Ha. Á mannin. bara hráefniskostnaður. Og við erum að tala sko þjóðarétt Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta kallað, fáir kallað þetta nú veislumat. Ég get nefnt hundara svona dæmi, ég bara nenni því ekki, sko. Máli það að samkvæmt þessu með 2200 krónum á sem maturinn kostar, þá kostar þetta bara maturinn, sko, bara maturinn, hérna, 600 milljónur ári, sko, bara maturinn.
0: Já.
1: Þá þetta starfsfólki, þá þetta 500 milljón krónur eldhús eða allar að setja það upp. Þá þetta þrifin, þá þetta rafmagnir. Skilur þau, þú veist, ég hef sjálfur reikið, að vissi ekki stóran veitingastað, einhverja 40 stóla í 2-3 ár, ég veit alveg hvað þarf til þess að endar náði saman, sko. Það er nú bara ekki flóknar en það, sko. En hérna, en sko, við getum líka bent á, sko, það er nú bara tveir menn þarna, það sem að, til dæmis eins og Jón sem syngdi á þann.
0: Já.
1: Þetta er nú leigusalli og virðist bara að vera ágætlega efnaður svona því sem hann segir alltaf á hann eitthvað íbúin sem hann leigir út. En hann er að borga, akkur á ég að borg niðurgreiða mat fyrir Jón. Hann hefur sagt það hann borðið á Vitatorki, akkur á ég að niðurgreiða mat fyrir hann. Nú Guðni hringdi inn til þín, hann sagðist þá að panta sér mat heim. Í einhverja daga þetta hafði verið svo vont að hann hætti því. Mm. Býtu, Guðni hætti ekki að borða, hann fór bara elda heima hjá sig. Þú veist, það er stór hluti af þessu fólki sem að sko bara getur bara borga matinn sinn sjálfur, sko. Svo er annar náttúrulega í þessu, að borgin og þingið og fleira, þeir eftir að fara að líta í eigin barm og opinbera stofnanir. Ég benti nú á það ekki alls fyrir löngu að hádegismaturinn og alþingi, þar sem Alma Möller situr með 4,4 milljónir á mánuði, hún borgar 600 krónur fyrir hádegismatinn, 350 krónur fyrir morgumatinn og 450 krónur fyrir síðdegiskaffi. Og ef að þessi kellingabegla þarf að sýta eitthvað fram á kvöld, þá fara hún frían kvöldsmat. Það, væri ekki nær að fara að kíkja á þetta, sko.
0: Mm.
1: Við erum að reyna að draga saman og sumi segja þetta er nú svo lítið og þetta er nú svo lítið, sko 10.300 milljarðir eru 3 milljarðar, skilur þau. Borgin hún sko er svo skuldug að hún verður að draga saman. Þetta er gert þetta 500 milljón krona eldhús. Þeir eru ekki fyrir því, þeir eru þess að taka lán fyrir því.
0: En það er eitt í þessu. Fyrir ekki að, sko, þegar að opinbera stofnanir er að niðurgreiða matinn fyrir sína starfsmenn, þá er verið að eyðileggja veitingarekstur í miðbænum. Ég meina, auðvitað ættir, skilurðu, það er það sem gleymist algjörlega í þessu. Þeir eru í samkeppni við, svo er þessi veitingastæðir í samkeppni við niðurgreitt ríkisrekin fyrirtæki, þetta er náttúrulega.
1: Og hvað er að gera? Að hver veitingastæðurinn og öðrum að loka?
0: Já. Það er rétt, þrátt fyrir túlistar.
1: Og sko, það er alveg fáránlegt og önn að vera að draga Jóa í múlakaffi inn í þetta, sko. Sko, Jói bara keypti krydd og kaviar, eitt flottasta eldhúsetna upp á höfða, og hann selur bara matinn á þetta, nú ef ég vilja ekki kaupa hana mér, kaupa það þá ykkur staðar annars það. Skilur, en hann nýtir þetta 500 milljón krona eldhús, hann nýtir það ekki bara í að búa til 1000 hádegismat á dag, hann notar þetta eldhús allan sólarhringi.
0: Já.
1: Skilur þú? Það er svo mikil hagræðing í þessu, en þá hins vegar að taka á því fólki sem að ábra pening til að kaupa sér mat sjálft. Ég veit að það er einhver prósenta sem ekki á fyrir því, skilur við, og það verður það bara taka á því með einhverju sértækum aðgerð. Sko, þetta er mitt mat, Pétur, skilur
0: við. Ég veit, ég hefði það.
1: Ha, það er, en má ég aðeins minna sér ná ESB?
0: Já, þetta.
1: Þannig hann var hann að Hilmar Veigar Pétursson fórstjóri Fenris
0: Já
1: og hérst að ræðu þarna einhverju fundin í því hvað er þetta hann garðurinn hann að ég lög þetta
0: Já
1: Gróska, þetta er ekki það
0: Já
1: Það eru ansi góða staðurindir sem að Hilmar bendir á sko. Hann bendir á 2014 að við ESB eru stærsta hagkerfi heimi
0: Já
1: En nú það þriðja stærsta
0: Já
1: Að vísu náttúrulega gengu breytar út, segir þau nú hvað að 70 miljónir eða eitthvað?
0: Já, það er gæmlega.
1: Ha, hann bendir til þess að þetta og svo bendir hann á þessi, ég hef oft verið að tala þetta þegar við erum að tala hagvöxt. Þá finnst mér að ég að mæla hagvöxt á unna klukkustund. Sko, Hilmar talar mikilvægi þess að horfa á verðmætana sköpunar í vinnustundum og þá tekið tillit til atriða eins og stýting vinnuvikunar starfsmanna í óvirkni og svona fleiri þátta sko. Sko þar ESB í 7% Ísland í 12% og Bandaríkin í 18%
0: Já.
1: Bara til að mynda sko
0: Já.
1: Árið 2016 voru 20% markaðsverði 100 verðmætustu fyrirtæki í heiminum innan ESB. Nú hefur þú talað lækkanir í 8%.
0: Það er nýtt.
1: Það er ekkert fyrirtæki innan ESB ríkis á topp 10. Fyrsta er í 20. sæti. Það er sko hollensk fyrirtæki og þar kvartar fórstjórinn yfir reglugerða fargan í Evrópusambandsins. Og svona í lokin árið 2007 voru 46 evrópsk fyrirtæki á topp 100 listanum í heiminum. Nú eru 16. Þeim hefur fækkað úr 30.
0: Ná, það má ekki gleyma háskólanum. Þeim hefur fækkað verulega í 100 bestu háskólanir er ekki lengur. Með margir í Evrópu, það er sláandi alveg, hvernig það er sko.
1: Já, svo er hérna bara þannig þetta, en nú frétt í morgunblaðinu, svo bendur hann líka á evrósk heimili, fjárfest á ári hverju 300 miljardar evra utan í ESB, mest í Bandaríkjunum. Og þetta er það sama með íslensku lífeyrissjóðana, stærstur hluti af erlendri fjárfestingu íslenska lífeyrissjóða er í nýsköpuna fyrirtækjum í Bandaríkjunum. Ekki í Evrópu
0: Takk að ég fyrir Ragnar fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir hérna hjá okkur síminn hann er að hringja gerðu svo vel
2: Komdu sæll Pétur Guðni heiti ég
0: Sæll og blessa Guðni
2: Hann var að tala hérna um að ég hefði Ragnar, í sambandi við matinn?
0: Já, en mitt matinn, já.
2: Ég veit ekki hvort hann, ég heyrði rétt hans, en ég hætti með hennan mat vegna þess að kryddið var svo gífurlegt í honum.
0: Já.
2: Hvernig minns mekk.
0: Já,
2: ég skil. Ég þoldi það ekki.
0: Já,
2: Ég fekk þrjár máltíður og þær voru alveg gjörsamlega út í kú. Það var svo salt já. Og krydd sem að var alveg gersamlega áætt fyrir mig
0: Setið það svona mikið krydd Af hverju setið það svona mikið krydd á matinn? Hvað er hvernig þetta var því?
2: Já, hann sagði þessi sem að kom í matinn og það var ekkert nýtt að þeir mistu úr pókanum í pottin
0: Já
2: Það voru sjörið sem ég fekk
0: Ég kannski vilja er að hann fann að elda svolítið að menn finn ekki fyrir því að það krydda betur ég veit það ekki
2: Nei, ég þriðja máltíðin sem ég náði nú að borða meiri hlutan á henni að ég svaf ekki um nóttina á eftir
0: Hvers konar mat var það fiskur eða kjöt?
2: Þetta var fiskur og kjöt
0: Já.
2: Kjöti var bara gott en fiskurinn var svo saltur það var eins og að vera búin að vera í þriggja mánuða stæðu
0: Já.
2: Það var alveg skelvöld svoleiðis Þess vegna hætti ég með
0: Og var þetta bara soðinn fiskur og kartöfla
2: Og ég held að bara heima hjá mér
0: Já, ég veit. Já, ég veit.
2: ég veit ekki hvort að það nokkuð ódýrara
0: þegar
2: upp í staðið
0: nei
2: ég var ekki hvart að verðin á þessu ég held að hafa verið hver á maður 900 frekar 1900, ég maður það ekki nákvæmlega
0: en sko þeir sem þurfa þeir sem hafa litlar tekjur þetta kemur við budduna hjá þeim sem hafa litlar tekjur
2: já,
0: og eru eldri borgar
2: það gerir það
0: Það gerir það
2: Þessi hækkun ekki síst
0: Já, það gerir það En yttir hann að mála
2: Ég er bara að koma þessu hvort þetta hafi verið eitthvað miskinningur hjá honum
0: Takk að ég fyrir það, Guðni
2: Takk
0: að ég fyrir að leiða þetta blessaður. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann syngir auðvitað Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góða einn ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
3: Sveinn minn, ég heiti Sveinn
0: Sveinn, já, blessaður Sveinn
3: Sætjöftu, hérðu, ég ætla nú bara hvenær var það ekki fyrra dag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna þessa breytingu
0: Það er ekki gær
3: Já, var það í gær, já, hérðu
0: Lökkan hálf nýju í gær held ég eitthvað svo leik, já
3: morgun, Bara nokkur mínútu setna
0: Já
3: Þá var Evrópuhreyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla
0: Já.
3: og það að það væri komin hækkun,
0: Já.
3: það var bara sóli heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
3: Það sem að Snær og Sindradóttir labbaði og sagði að maður fyrir þann pening sem að hækkunin næmi þá myndi maður geta búið konunni til Parísar eða Fraklands og Erlendis og eða ég geti búið frændamennum í bíó
0: voru þeir tilbúin voru þeir búin að ræða við Seðlabanka
3: að sjálfsögðu og dagu upp í ekki sem var komið með blaðakarinn sem að hann segir þetta sé olíu markas heimsmarkas verða olíu og það sem ég verði fyrir mér sko, það alltaf að koma betur og betur ljóð svínar ég í kringum þessa aðeins, þessi vinnubrá og þetta alveg það að enginn skuli veltaði fyrir sér að Evrópureyningin hafi verið tilbúin með þetta með þeirran áróður í svona sól og góðu veðri það bara með ólíkitt þannig gekk hún alveg eins og einu að reyna að segja
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna á 29. ágúst
3: Ég fyrir löngu búin að segja það Þetta verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiði til fyrir þau til þess að gera þetta
0: Já
3: að þá já, það að skapa glundróði samfélaginu,
0: já.
3: Skapa minni kaupmátt, slá á hérna tátumyndirna frá tenni og þegar að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og erum mörg búin að vinna fyrir því, en samt að vera að slá að puttana okkur, það búið til kílómetragjald og reynt að plata okkur með það, sérðu, bensínverðið komið upp í það sama.
0: Já, já.
3: Þetta endalins að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við heldur fyrirkostningar því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir við vitum það, Þorgerður Katrín hún var þó, já við getum ekki sem þetta heiðarlega, hún var þó við vitum að viðreist var stopnað til þess að fara í Evrópusambandi og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland með sér í þetta saman og líka hefur hún laugið að öllum sínum kjósendum hún hefur ekki minnst orð af það hvernig þetta mun snerta við öryrkja
0: En segðu mér eitt sveinn, eitt sem ég á svolítið, maður svona að spyrja sjálfa sig ýmislegt kringu þetta.
3: Já.
0: Það verið að tala að sé innflutt verðbólg allavega hluta, sem við segja hans í stór hluti, innflutt verðbólg, ekki satt?
3: Jú.
0: Þá spyr ég sveinn, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólgu? Skilur þú það? Það mér Nei. Algjörlega hulinn rákáta hvernig þeir fara og hitt er það að hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán þau bara hækka eins og verðbólgan ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun á bakvið þetta trúa er þessu
3: þau eru náttúrulega komin í algjörna hring Og sérstaklega þegar eins og ég sagði þegar þau eru uppvísa því að vera tilbúin með myndband þar sem þau ganga bara í kannski öðru sér veður í 101 þarna við við hérna þarna niður í bæ hjá jáfólkinu. Já, það getur vel verið, það sé einhvers konar hitabylgja þar með evrópsku ívafi. En það samt, þetta mjög dularfullt að þú veltir þessu fyrir. Snorri Másson kemur með input einmitt og nefnir þetta. Þetta er fáránlegt og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna. Skoðið þetta, sjáuð þið stöðuna á veðrinu, sjáuð hvernig það var í gærmorgun, skýjað yfir öllu hérna og spáuð aðeins í þetta hvernig þetta allt fyrirfram ákveð.
0: En það svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankastjórinn báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu.
3: Kristrún er í staðin fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á
3: því. Hún er verkstjóri ríkisstjórnarinn. Það hún sem ræður. Sem reyndar ekki því að Þorgeir og Katrín ræður. En tökum með það hæði titillinn, forsætisráðherra. Sko, hún er að humma þetta allt saman frá sér. Alvöru forsætisráðherra eins og hérna í gamla það, Davíð Oddsson og svona alvöru karla sem tóku bara þetta á kassan og voru alvöru stjórnendur. Það bara þannig. Þeir kunnu þetta. Hún er að koma sig yfir á verkalýðshreyfinguna og samtöku atvinnulífsins og þú þeir hendur sig á atvinnulífið og þetta allt saman, þeirra vanda sem þau eru búin að búa til.
0: Þeir sömdu sérstaklega 74 fyrir vinnandi fólk í landinu, ekki fyrir opera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst. Þeir voru ekki að þessi aðila vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgun í skefjum. Það voru ekki þeir sem báru ábyrgð, það voru ekki Villi Birgis eða Ebling sem báru ábyrgð á því. Það voru þeir sem ymmit gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðilar vinnumarkarins beri ábyrgð á verðbólgunni. Ef ég væri fóringi

0: En það sem ég að reyna að segja það að sko það var búið að segja frá ASÍ að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin búin að koma inn í hægt og róleg og ekki er það að ASÍ eða atvinnulífið
1: að kenna
0: það ríkisstjórnin sem að vísvitandi þá kem ég fram á akkurat upphafi þessa símtals þetta stýrt og vera áður en þetta taktík sem þau eru búin að gera og því miður Seðlabankinn eins erfitt að segja það því að Ásgeir er skemmtilegu kall og búið að fá Seðlabankann í það að búa til þetta blott og lama samfélagi vísvitandi og ég hvet fólk þess að velta þessu fyrir sér eða þið skoðið bara hvernig þetta allt saman það alveg sama ef að voning kemur eða kemur byrta einhver með kertið þá kemur ríkisstjórnin og blæs á það leið það bara þannig og við þurfum bara að hugsa fram í tíman við megum ekki láta þetta viðgangast og ef að það verður nei þá það alveg á hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka hún þarf að fara frá ef hún fer ekki sjálf viljug með kostningu strax í haust þá gerum við það sjálf við höfum gert það áður með búsáhaldabyltingu og við þurfum að gera það aftur
1: Takk að ég fyrir Sveinn að hringja
0: Takk fyrir
1: Bless, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
5: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.
8: Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
9: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar, þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir. Gjörðu það svo vel, hvað heiti þú?
1: Góðan daginn, þetta ég.
0: Já, þetta þú, gjörðu það svo vel.
1: Ja, takk, Steinar heiti ég.
0: Sæt, Steinar, blessaður.
1: Þetta út af hérna, þessu ES brölti í Þorgerði Katrínu.
0: Já.
1: Og ríkistjórninni, þetta að nennir ekki að taka á málunum sem hún var búin að lofa til að taka á, allar að setja allt sitt púið í þetta, þessa vitleysu.
0: Já.
1: Það fyrir að taka málunum hefningu. Ég sammála síðasta manni sem það hringdað inn.
0: Já.
1: En skoðum það sem að undan í gengið. Ásgeir Jónsson heitir maður.
0: Mm.
1: Og hann seðlabankastjóri dag.
0: Já.
1: Hann var klappstýra í Kaupþing fyrir olíugarkana, fyrir sunn og sagði alveg fram á lokadag að þetta var allt í góðu lagi. Og ekki það. Þá sérði það að svo hann kominn í Seðlabankan.
0: Já.
1: Og þar stjórnar hann þessari endalausu hérna vaxtahækkunum. Og fyrir hverju hann að gera þetta? Jú, hann að gera þetta fyrir fólkið sem að hann vann fyrir áður í bankanum. Þetta er sama fólkið sem stendur á baku þetta, Ásgeir Jónsson, er hérna, þáttakand í þessu og hann var settur þarna í þennan banka til þess að geta stjórnað þessu. Það verið að gera fólki landinu erfitt fyrir með endalösu vaxtahækkunum og ef einhvern á ætti að gera þá ætti að fara niður í Seðlabanka og bera hann út. Það hefur reynt áður og það ætti að bera Ásgeir Jónsson út úr Seðlabankanum því að hann er óhæfur fyrir einfalda vegna þess að hann er allt og tengdur inn í þessa elitu sem að stóða bak við því að varagjaldari sjóður þjóðarinnar var hirtur út úr Seðlabanka Íslands og látti hverfa í hérna Lúsinborg.
0: En nú það peningastefnu nefndin, fimm manna nefnd sem að samþykki þetta.
1: Já, hann er náttúrulega stikkfrýr hann Ásgeir, eða ekki?
0: Nei, ég sagði
1: ekki. Hann kemur náttúrulega hvergjarnan annað.
0: Nei, það sagði ég ekki.
1: Nei.
0: Ég er bara að segja að þetta er ákveðin
1: ég nefnd. Ég er að segja þetta hérna og þetta er rétt sem ég er að segja. Hann stjórnar þarna, hann er bankastjóri. Hann stjórnar, heldur þú að það hafi verið ekki út af yngu sem að hún, hérna, Katrín, réða næstu 5 ári. Áður hún hætti. Áður hún flúða hólmu. Sem fórstættis að þeirra.
0: Mm.
1: Heldur það hafi bara verið bara svona óvart.
0: Nei, hún hefur auðvitað haft sínar ástæði til þess, það er ekki vað
1: að segja. Já, það er alltaf að koma betur og betur ljós.
0: Já.
1: Já, það er alltaf að skýrast betur og betur.
0: En segir mér eitt, Steina, heldur þú að þessi vaxtahækkun, nýjasta vaxtahækkun, hafi áhrif á kjósendu núna eftir 9 daga?
1: Það gæti verið einhverju kjánar held, myndu halda þetta, hérna, myndu lagast einhverju að fara inn í Evrópu, sambandið.
0: Já.
1: Það er til voðalega mikið að röglöldallum í þjóðfélaginu því miður en það sjáum við ekkit að þurfum ekkit að fara inn í grafgötu með það, við þurfum ekkit annað en að fara og horfa á þeir sem er inn á þingi. Hver er í kostnir þengar inn?
0: Já.
1: Þá getum við alveg séð hvernig þjóðin er að hún skuli kjósa yfir sér alltaf sömu kvalarna aftur og aftur og aftur. Það er alveg ótrúlegt.
0: Ef það er mjótt á mununum eins og ymsar kannanir bentu á, ég veit ekki hvort það séu réttar endur.
1: Það verður sko ekkert mjótt á mununum, þetta verður stórsögu fyrir neyfólki, það er allir að snúast við, það er allir, akkur heldur þú að nú er hérna réttu aðrirnir að moka peningum inn í jáliðir.
0: Já.
1: Það er mokað peningar þarna inn til að auðlýsa.
0: Ég var bara að velta fyrir mér hvort að þessi ákvörðun Seðlabanka að hækka vextina hafi áhrif í þessum kosningum. Ég var bara að velta því svona fyrir mér og spyrja því að því.
1: Svona. Já, það er ósköp skiljanlegt, Pétur, og þetta velta því fyrir þér og þetta er maður skítrættur það, en það er bara, maður vonar að fólk sé nú ekki svo grænt að það haldi það, að þetta breyti einhverju, að fara inn. Nei. Það ekki neinir vexti, það ekki verið að fara að semju neina vexti eða nokkuð skapaðan hlut á næstunni, sko.
0: Nei.
1: Það vitað allir og Össur var rekin heim á sínu tíma með það hérna í bakbókanum. Þess vegna hætti Jóhann á Össur þessu bresti. Því þegar maður sagt það, því.
0: En Steina, sko, það er eitt sem mér finnst engileg, sko. Við erum í EFTA. Við erum í EFTA
1: Já.
0: Og Liechtenstein í EFTA, Sviss í EFTA, Noregur í EFTA og Ísland. Öll þessi ríki, þessi þrjú þarna, Liechtenstein, Noregur og Sviss, vilja alls ekkit fara í Evrópusambandið. Norðmenn 67% segja alfari nei, Svisslendinga greita atkvæði gegn því í þjóðratkvæðisgreislu og Liechtenstein bara hlegja því ef einhverjum dettur í huga að fara í Evrópusambandið. Eina ríkið í EFTA Ísland sem er að svona velta þessu fyrir sér. Fyrir sér ekki skrítið. Ég meina, ef þetta svona gott, akkur ekki hinir þá í þessu líka? Sérstaklega ef þetta tengist einhverjum varnar og öryggismálum. Þetta mál náttúrulega orðið mjög sérstakt þegar að EFTA-ríkin vilji alls ekki fara inn nema minni hluti á alþingi og aðalega eitt flokku eða tveir flokku.
1: Það í rauninni ein manneskja sem lemst þarna að hæl og hnakka og hún búin að eyða úr þarna, ríkissjóði skattpeningunum upp á fleiri 10 miljarða. Og hún þarf aldrei að standa reikningsskila neinu. Og af hverju þetta fólk ekki persónlega ábyrgt fyrir svona eyðslu?
0: Já.
1: Þetta ekkit annað en þjófnaður. Að taka svona peninga sem þú átt ekki í og spreða þeim í kringu þig.
0: Og það er lenda
1: í öllu venjulegum fyrirtækjum væri manneskja tekin og hún þarna dæmt. Dæmt til þjófnað.
0: Alþingi fer með fjárveitingavaldi. Þeir eru að fylgjast með þessu þingið hvað það gert við þessa fjármuni. Þeir bera ábyrgð á því og mér finnst að þingið og þeir sem þar eru og koma peningamálum að þeir skuli að eiga fylgjast með þess og sjá til þess að svona sé ekki verið að ráðstafa fjármunum eins og þú lýsir.
1: Já, já, ég alveg saman því og það með að fyrir að trúa þessum sögum sem að heyra utan að sér að það séu vissir hérna aðilar sem eru dílarar, þeir fara reglulega niður í alþingi þú til að gefa og garða, með að fyrir að trúa þessu.
0: Já, já, já.
1: Þó maður hafði ekki viljað það.
0: Nei.
1: Þó maður hafði ekki viljað það, trúa svona vitt bulli.
0: Nei, ég skil það. Takk að þið fyrir, Steinar.
1: Ok, takk að þið fyrir sömu leið.
0: Takk að þið fyrir, blessaður. Já, þið að hlusta á útvarp sögu og síminn að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Hérna.
0: Já.
2: Ég komist aðeins að fljótti náðan
0: Já.
2: En bæði vegna hagfræðinar og ég hef náttúrulega unnið fyrir Evrópusambandi líka
0: Já, þú heitir
2: Og þá kemur aðalsteinn
0: Já, sæll aðalsteinn, bessar
2: Að hef ég unnið fyrir Evrópusambandi og hef þetta skoðanir á því
0: Já
2: Að þá vildi ég koma fyrir að það er kannski ekki sem ekki vaxta hækkunin sem hefur áhrif held ég, en í gær í hvaða kastljósi að þá fjármálaráðherra sem hlýtur að bera fulla ábyrð á fjármálaráðherrendinu sama hvað hann kemur
0: Já.
2: Að hún kom því þrisvar að gjaldmiðlinn væri svo lítill
0: Já.
2: Og það er náttúrulega sko beinlínis áróður og ég bendi fólki á að skoða núna stöðu Finnlands, þeir eru ekki vel ánæðir, þeir eru með evru Þeir eru með milli 20 og 25% atvinnuleysi hjá ungu fólki
0: Já.
2: Og geta yfir ekki aukið hagvöxt
0: Já,
2: og við erum framleiðslu þjóðfélag og þótt að gengið hafi verið fært hressilega gagga til með spænsku krónunni hver er breytingin á síðustu öld hjá okkur og þegar Jón Sigurðsson talaði um viðskiptafrelsi þá var hann ekki að tala um viðskiptafrelsi eins og menn hugsa sér það hjá Evrópusambandinu Því að það er alltaf margra aðsaka í hagfræðinni að það gagnast á vissu leiti þeim hérna löndum sem eru inn í tollabandalæðu en löndur eru utan stað þegar vestna, þannig að held að niðurstaðan er neikvæð fyrir glóbal hagkerfið og Evrópusambandið náttúrulega er ekki sko, það er ekki allir jafnir þar inni og veitir það veginn reynslum ég hef semst unnið fyrir það. Þannig ég bendi mönnum á að skoða með þennan litla gjald með lokkar hvert við höfum komist á 100 árum. Þá því að vera það alltaf dýrt að búa hérna, en við erum líka með hálf laun. Og hérna, ég myndi gerna vilja að þetta væri alls sem hann heldur lægra. Bæði laun og verða.
0: En aðstinn, ef að Evrópusambandi, ef Evrópusambandi gerir viðskiptasamninga fyrir okkur Íslendinga, þá gera þær það á forsendum Evrópusambandsins. Ég meina við... það er svo, sko, við erum með viðskipt fríverslunarsamningu í Kína. Evrópusambandi hefur ekki náð því að gera viðskiptasamningu í Kína. Sem er jú öflugasta framleiðslu ríki heims og þeir hafa ekki einu sinni náð því að gera viðskiptasamning. Við höfum náð viðskiptasamningu við Kína. Ef við göngum í Evrópusambandi þá fellur þessi viðskiptasamningu við Kína niður og við fáum engan viðskiptasamning. Evrópusambandi hefur ekki gert og ég veit ekki hvernig það gengur hjá Evrópusambandinu og Kínverjum að ná saman. Það er eitthvað vandamál því þeir hljóta að reynt að ná fríverslunarsamningi við Kína. Eða kynverja við það.
2: Það er náttúrulega alveg ljóst að þetta er mjög mikið óhagræði að því að fara inn að því við ráðum ekki viðskiptasamningum
0: og algjörlega,
2: Jón Sigurðsson myndi og heildarhagkerfið, þessar global hagkerfið tapar á þessu og þess utan að þó við séum í EES þá hefur Úrsúla sem ekki var nú ógagrind í heimalandinu fyrir misjöfnmyrði bröð að hún setur á okkur og tolla.
0: Já.
2: Þannig að einu sinni þetta hagræði sem við eigum að hafa að því að vera innan sem er að þá er náttúrulega heildarhagkerfið verðstatt og lönd sem eru utan við og við erum að missa réttindi sem er okkur afar mikilvæg.
0: En hvernig með tolla? Nú getur Trump sett tolla á Evrópusambandið þó hann vildi ekkert setja tolla á okkur. Ég meina ef við verum í Evrópusambandinu þá verðum við að gjalda þess að Evrópusambandi er að fá sér tolla frá Bandaríkjunum. Ég meina það hefur ekki náðst neitt fríverslunarsamningur ennþá milli Íslands og Bandaríkjana sem að hefði náttúrulega átt að vera að vinna í staðan fyrir eyðallusum tíma í Evrópusambandi. Við hefum átt að gera það og ná fríverslunarsamningi þar en Evrópa hefur ekki gert það heldur. Þeir eru með einhvern samning...
2: Nei,
0: hæ? Þetta er alveg stóð furðulegt hvernig er eyða orkuna hann í ráðuneytinu að nota ekki aðstöðsinn að við erum gátu náð samningi við Kína, auðvitað getum við náð fríverslun samningi við Bandaríkin. Hér er náttúrulega margir ferðamenn að koma frá Bandaríkjánum og langu verðmætustu og síðan er, svo er svo margt að gerast í bandarísku efnahagskerfi núna ólíkt því sem er að gerast í Evrópu. Það er ekkert að gerast í Evrópu, það er alveg sama hvað sviðið.
2: Við erum búin að ná mjög sérstakri stöðu að því að Bandaríkja menn ferðast sem kannski ekki mikið út fyrir sitt eigið að þeir koma til okkar og þetta er náttúrulega ómetanlegt og við erum framleiðslu samfélag þannig að þess að koma aftur að til dæmis Finnlandi sem getur ekki hreyft sig ef einhverju aðrir er fættur að ákvaða fyrir okkur sagt, hvernig verðlag að það er náttúrulega ef eitthvað upp á kemur að þá erum við náttúrulega afar illa stödd og verðum heldur en finnast því að þó svo við sem komna kannski með fjóra stóði núna að þá er náttúrulega voru við verðstödd fyrir ekki svo löngu síðan en við erum afar háð því að geta þó svo gengið hafi fallið á móti dönsku krónunni að geta möndlað með hérna, verðlagið á krónunni og hún hefur nú verið til þar á stöðu undanfarið og allavega sjáum við hversu langt við höfum náð með því að geta verið fyrir stöðu sem við höfum haft og Evrópusambandið er ekki hlutlaust sko á engan hátt með því að segja ekki innan sambandsins. Það eru stóri þjóðunar látna ganga fyrir og ríkistjórnir og annars líkt og ég hef horft upp á þetta.
0: Svisslendingar sem eru í EFTA eins og við þeir sömdu ekki einu sinni um evróska efnasvæði, þeir eru ekki á evróska efnasvæðinu, þeir gerðu bara tvíhliða samninga, þeir eru hérna inn í Evrópu, þeir gera tvíhliða samninga við öll ríkin þar og það hefur bara gengið bara ágætlega hjá Svisslendingum. Þeir eru í úrvalsflokki í Evrópu í efnahagsmálum og viðskiptum, svo ég skil ekki akkur við Íslendingar lítum svo á að Evróputengslin séu svona sko óhjákvæmilegt til að halda hér upp í sæmilega hagkvæmu hérna efnahagskerfi og
2: En það svo margt sem þarna sko bara vitleysa og lýja þannig mér svo að Evrópa eigi að verja okkur ég minna það alltaf út í algjörlega út í hatt og hérna svo veist, margt annað eins og þetta að vera ekki að horfa á Bandaríkin heldur vera að einbeina þarna
0: Hefur þú heyrt frá EFTA-ríkjum eins og Noregi að þeir verði treysta á Evrópu að verja sig Hefur heyrt frá Sviss að þeir treysti því að Evrópa verja sig auðvitað ekki Þeir treysta því ekki neitt Ég meina þau ríki sem svo Pólland og Baltikríkin, þau treysta á Bandaríkin til að verja sig. Þeir treysta ekki á evróska herven, það er engin varnar geta fyrir hendi í Evrópu til þess að verja Evrópu, hvað þá Ísland. Þetta náttúrulega mjög sérkynlegt, vagasagt þessu umræða.
2: Það bara svo vitlaus umræðan að mörgu leiti það verið að búa til hluti sem að standast engan veginn sko
0: Takk að ég fyrir að hringja
2: eða nánari hort
0: Takk að ég fyrir að lusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og við erum að spyrja um upplýsingar og við erum að spyrja um ríkisstjórnina Við spyrjum, treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ES eða Evrópusambandsmálum? Hvað segir þú það? Þá við réttar upplýsingar. Við erum farið inn á vefsíðun okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Nú við erum með heimsmálin í dag, klukkan eitt og hérna... Og það Artur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin og við erum, ég ætla ekki að greina frá á morgun, þá kemur hingað klukkan eitt, þá verður hann Guðmundur í Brim. Hann útgerðamaður sem að, já, heyrum hvað hann segir, já, meðal annars Ísland og Evrópusambandið, Artur Karlsdóttir ræðið við hann. Nú síðan á laugardaginn, þá verður bein útsending á laugardaginn. Milli 11 og 12 og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland í Vital við Artur Karlsdóttur útvarstjóra og þau munur ræðum helstu álitamálin Evrópusambandið sem varða íslenska hagsmuni. Nú, þetta þannig að endilega fylgist með okkur á morgun og laugardag. En síminn hjá okkur 588-1994 og línan hjá okkur, hún laus. Nú, hérna, hún Guðrún Hafsteinsdóttir, hún að formað sjálfstæðsum, hún var í viðtali við Artúði. Hjá Artrúði gær og hérna þau voru ræða já, þessi mál og hérna og hvort að hér væri varaleg undan þá frá fiskveiðistefnar og búið að ræða svolítið mikið þetta og ef við lítum svona yfir sviði þá þetta umræðan sjávarútveginn og landbúnaðinn og fjármálinn er það ekki gjaldmiðlinn þetta var sagt og síðan búið að koma inn í umræðu samning eða einhvers konar samkomulag við Evrópusambandið varnar og öryggismál þótt að Evrópusambandið sé ekki varnar bandalag þá var eins og það hefur verið ákveðis og þetta tengist í raun og verið því að Donald Trump lýsti því yfir að hann vildi að Bandaríkjumenn hefðu stjórn á Grænlandi. Það væri nauðsynlegt til að verja vestræna hagsmuni gagnvart á norðurslóðum. Það var hans skoðun og þetta vakti mikla og harða andstöðu hjá Dönum. Og Danir voru þá að telja sig koma fram fyrir grænlendinga. Danir hafa nú ekkert komið alltof vel fram við grænlendinga, það verður að segjast og er. Það er kannski að spyrja nokkuð þúsund ungar konur það. Hvernig komið fram með þær? Það er annað mál. Þetta er þessi yfirlýsing Trumps mjög einkennileg en sett fram. En hún hefur ekkert nokkur að gera. Það kemur alveg fram að samskipti okkar og Bandaríkjana erum ágætum og í raun og veru enginn sem heldur því fram að þau sé öðruvísi. Í raun og veru ekki. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæll Pétur, Sindri heiti ég.
0: Sæll Sindri, blessaður.
3: Blessaður, sæll. Heiðu, ég var nú svo hjartalega sammálaunum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þérna áðan.
0: Hérna,
3: með það sem hann var að segja og hérna og það er alveg merkilegt sko hvað hérna já hreyfingin er núna að ausa peningum í kostningarnar með auðlýsingum og öðru þetta er bara glimur á bylgjunni allar auðlýsingarnar og þannig að það er einhver elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kostningar.
0: Þeir sögðust eigiða 7 miljónum í kostningar, ég hló nú svolítið að því, svo bæðir hans í lá, held ég.
3: Já, ég held það líka, en ég segi eins og Steina, ég hef engar áhyggjur af þessum kostningum, ég held að við séum orðið miklu fleiri sem munu fara nátt okkur á þessu rulli og rugli í raunni bara, og mér fannst svo gott að hérna, heyra frá honum, hérna, ég sá hérna viðtalvegan Ögmund Jónasson
0: Já.
3: Sem var nú forsprakki hérna fyrrum kostningana hérna.
0: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3, er endar, Ögmund Jónasson.
3: Já, frábært. En það er líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu hérna í den, hérna, er búinn að snúa við gjörsanlega blaðinu og búin að sjá því að hann segir að það er engin samningar að sækja, það er engin pakkir að kíkja í, það er, hérna, þetta er bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar, svo kvöldu, það er skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur, það er keftust við að komast í framboð og fá sínar stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu ef að þær get ekki girt upp þessum buxurnar og tekið á málunum hérna á Íslandi þá veit ég að það er bara fullt af fólki sem myndi hérna, með glöðugið taka upp hanskan og gera þess að vinnu sem þær þóra ekki að gera en mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að fara að gefa fullveldi okkar hérna fram og bara Já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að hérna, það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara er bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau eru að lappa út í.
0: Nei, það er athyglisvert að Steingrímur Jóð, hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sögðu já þeir sögðu það veri þeir eru algjörlega mótið í dag og þeir benda á Ögmundur þetta er mjög erfitt ef við förum í jáið þetta vera mjög erfiðar viðræður þetta mun soga þetta til sín orku frá okkur og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verða bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur Steingrímur Jóð og reynda Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðar ráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það hérna á sínu tíma
3: Nei. Svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það innebilega sko ef við kjósum já núna, þá fer bara atburðarás í gang og við förum í aðlögun og ferli strax. Og það mun bara kosta okkur heilan helling.
0: Sko. Já, já.
3: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðl. Krónan búin að vera mun stöður heldur en evran síðustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver... Húra lígi hjá þessu fólki, þau eru blekkja fólk og þú varst með spurningu hérna, könnun, hérna, treystið þú, hérna,
0: upplýsingum,
3: alþingjum, já, nei, ég geri það bara ekki neitt. Það er bara einhvern veginn hagsmunni þeirra sem þau eru að slást fyrir og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég er ekki að segja hvort, heldur þegar það kemur nei þá ættu við bara að standa saman mæta nýr á Austurvöll og bara að krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sér því að þetta er púra spilling
0: er en ekki ekki svolítið hættulegt að halda því fram að nei sé í höfn ég er ekki á þeim þetta gæti verið mjótt á mönnunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta nú þá getur bara flýsa allt til stað
3: Ég trú ekki öðru en að fólki ætlaði að kasta sínu atkvæði hérna fram og ég trú ekki að fólki ætlaði að sitja heima hjá sér Nei. Í þetta skipti. Þetta er það eldheitt mál en hérna ég aftur á móti sko treysti Þorgeri Katrín ekki fyrir sko hopp. Ég geti vel trúað í að hún myndi taka kostningasvindli eða eitthvað og hún er margsinnis búin að segja það í viðtölum að hérna þegar Frosti Loga spurðana sko ef að verður nei er þetta það búið spil eftir þá hægt og þá sagði hún nei þá verður þetta tekið fyrir þing þannig hún er búin að ákveða að hún ætlar að taka þetta fyrir þing alveg sem hvernig við svörum og þess vegna þurfum við að bara standa upp og koma þessari herfi út af þingi því að hún er bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu ef hún hefur ekki hérna hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það punktur, það bara ekki lengra
0: Takk að ég fyrir að ringja við ætlum að hlýða á ölsingar
3: Takk sem leiðis, Bötu minn
0: Það hlýðum á ölsingar, komum svo aftur
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
7: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjónmælingadagar. Frý sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is Sjónglirnaverslun Glæsibæn.
8: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
9: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
7: Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454 54 64 454 54 64, flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
10: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitirpottar.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringir, gerðu svo vel.
1: Takk, ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Já, sæll Halldór, blessaður.
1: Það hérna, veist þú, hefur þú heyrt hvernig kostningu eftir þér háttað núna í þessu kostningu 2009-da?
0: Nei, ÖSE kom hingað og gerði einhverju athugasemdir, ég veit ekki neitt aðra leiti.
1: Nei, en það sem að landskjörstjórn gerði í þessu tilfelli,
0: já,
1: þá réðir 12 lögmenn.
0: Já.
1: Það bara handa óði.
0: Já.
1: Og þessi 12 lögmenn eiga fylgjast með talningastöðum.
0: Já.
1: Og það engin hagsmunaaðili að kostningunum sem í kostningaeftirliti. Það verður ekki leift neitt kostningaeftirlit á kjörstöðum.
0: Nú. Líst þér ekki á það? Já. Nei.
1: Nei, mér líst ekki á það.
0: Ég vil að bæði áfram hreyfingin og sjá hreyfingin að þeir fá að hafa sína fulltrúa.
1: Nei. Þeir fá það ekki. Ég var á fundi þetta daginn og þar voru fjórir lögmenn á þessu fundi sem voru ráðnir landkjörstjórn.
0: Já.
1: Og það verður bara þessi 12 lögmenn verð á hérna talningastöðum og það verður ekkert kostningaeftirlit á kjörstöðum. Það er, þú veist, ég hef séð ýmislegt athugavert og sér í lagi, já, það er náttúrulega flesti staðir sem ég fá á í kostningaeftirlit.
0: Já.
1: Þá er bara fullt af heiðarlegu fólki sem er að gera þetta rosalega flott.
0: Já.
1: En ég hef séð þvílíkt ógeð í þessu líka. Ég ætla ekki að fara út í það nánar, en kjörstæðirnir, að mínu mati, þá er lang auðvöldast eða á svindla eitthvað í kostningunum að gera það á kjörstæðu.
0: Það verður einhver að segja um daginn að kassarnir verða fluttir í leigubílum. Einu sinni voru þeir fluttir af lögreglunni, síðan var það öryggisfyrirtæki, nú er það einhver leigubílstjóra sem flytja. Ég meina, hvað er að ske? Ég veit það ekki. Hvað heldur þú? Er eitthvað til í
1: þessu? Það var einu sinni þegar þetta var þarna, þá voru þetta í sendurabílum.
0: Já.
1: Og trúlega er það sendurabílar núna líka. Það er
0: sinni í leigubíl. Já, lögreglan flutti þetta var þarna, já.
1: En hérna, ég ákvað það að fylgja bílnum eftir sem fór með kassana.
0: Já.
1: Og hérna, og ég bara, það voru 6-8 metrar á milli mín og bíl sem flutti kassana.
0: Já.
1: Svo þegar við komum á hérna talningastað, að þá steig bílstjórinn og einhver maður fulltrúi kjörstjórnaranna, komu þeir sett út úr bílnum og það var starfsýnt á mig eins og ég var í glæpamaður að hafa fyllt þeim eftir.
0: Já, þú þarft að gera þetta líka aftur, það er ekkert annað. Halldór, þú er nóg að gera.
1: Já, þetta er náttúrulega algjör steypa, það er hérna kostningaeftirlitsmenn sem eru fyrir hluta dags, að þeir geti ekki komið upplýsingum inn til þeirra sem eru á talningastað ef að eitthvað er misjafn til þess að koma skilabóndi þeirra, það er ekki hægt. En það verður ekki núna því að það verður engin hérna fulltrúi aðilja sem eru hérna í þessu kostningar baráttu sem fær að vera eftirlitsmaður.
0: En veist þú eitthvað hvernig gengur hjá Íslendingum í útlöndum að kjósa? Hefur eitthvað fyrst með
1: ekki
0: því?
1: Ekki hugmynd.
0: Við þeir eru bara svo margir Íslendingar sem eru út allt, ekki bara í Evrópu og Kanarí og Spáni og Norðurlöndum, heldur víða, Bandaríkjunum og þeir eru út allt, Asíu þess vegna, Tæland.
1: Og Kanada og já, út allt.
0: Já. Heyrðu, hérna, þetta verður spennandi, þú, það þyrst að vera einhver svona hérna, björgunarsveit að fylgjast með, er það ekki bara sjálfbúðalega sveit?
1: Auðvitað væri það náttúrulega sniðut. Það er ekki sniðut að það sé ekki kostningaeftirlit.
0: Nei.
1: Það þarf ekki nema 3 óheiðarlegt fólk á, hérna, á einhverju kjörstað og þá er stórfellt kostningasvindl. En það náttúrulega er bara undartekning ef það er óheiðarlegt fólk sem eru að fyrirfram ákveðnir að svindla.
0: Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt sko, svo við ítrekum það þetta er mjög alvarlegt lögbrot kostningarsvindl.
1: Já, það er það.
0: Það er mjög alvarlegt. Og það
1: ásvöld. Skelvilegt.
0: Já, já. Engir skil og spurning dómar þar takk fyrir. Bara í jaili með þá ef þau gera þetta.
1: Já. Og ég sá einu sinni mjög ljótt atvik sem að ég ætla ekki tilgreina hérna. Hvorki hvar eða hvenær það var en ég var svo hissa það var einn kjörkassi sem var miklu þingri heldur en hinir helmingi þingri það var, og hérna og í kjördeildinni þar sem þetta var þá ætlaði fólk í kjördeildina segja mér hvað voru mörg atkvæði í kassanum og hérna sem var yfirmaður kjörstjórnar á þessu kostningastað sagði, nei, þú segir hann ekki og það var náttúrulega þessi kassi sem var þingri en allir aðrir og það er hérna og hvað er að þegar yfirmaður kjörstjórnar vill ekki ég fá vita hvað er mörg afkvæði í kassanum og svo þegar þetta farið með þetta á talningastað þá voru þrír kassar heldur í eina trekt til þess að sjáust ekki hvað komu mörg atkvæði úr hverju kassa.
0: Þakka ég fyrir Halldór að benda á þetta.
1: Láttu ykkur líða vel í útlandslandinu.
0: Bless, bless. Ná, síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta manni. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Það er Anna hérna, Pétur minn.
0: Sæl og blessuð Anna.
2: Ég byrjaði svo seint að hlusta, var eitthvað verið að röfla þetta með gamla fólki á matinn.
0: Jú, það var eitthvað rætt um matinn, jú, líka.
2: Þetta var eitthvað neikvætt að maður kljúks um gamla fólki?
0: Nei, það var verið að tala um hvort að þetta niðurgreiða mat fyrir alla eða suma eða og hvað kostnaðurinn væri við þetta og svo framveg svo var einn sem að hætti við að fá mat, hann var svo kryddaður sagði einn og það var alls konar umræðu, það var umræðu um þetta.
2: Já, varandi ísi þá er það nú bara þannig að maður myndi nú alls ekki kaupa ísi í Bónus.
0: Nei.
2: Því að ég myndi bara fara í heildsala og kaupa það þar og það er hægt að kaupa 1-2 kíló á 1500 krónur sem að dugar hún af ísu í rastu
0: já,
2: og kjötbólum og öðru í Bónus sé ég og þetta er ekki heildsala, ég myndi vesla við heildsala en það bara minna ykkur á það að við byggum þetta land upp á samlokum og mjólk í tómatflösku.
0: Já.
2: Ég ætla bara að ráðleggja þessum gólandi hænum þarna sem er alveg að kapna yfir þessu ástandi að fara að taka það bara með sér og loka þessu 10 stjörnu eldhúsi hjá sér. Því að þetta er tekið af peningunum okkar og okkar peningar fara fyrst og síðast í okkur og okkar foreldra, ekki þá sem stjórna.
0: Já.
2: Þetta er bara tekið og launin er líka bara tekið og ekki er þetta erfið vinna, það er bara að sitja og tjatta og hafa það næs. Ég get alveg rétt pólitík og þarf enga miljarða í það.
0: Nei.
2: Skulum bara átt okkur á því að það er allt tekið en skattar og gjöld og annað er bara beint tilbaka í okkur. Hver einasta króna sem við afhendum á að koma alltaf tilbaka í okkur. Þetta er ekkert flókið.
0: Já.
2: Já, og núna er Bretland færð að standa upp og fólk er brjála að mótmæla því að það sé verið að stela þeim peninga í þetta stríð. Við eigum að gera það saman.
0: Já, þetta tala um Úkraínu stríð.
2: Nei, ég er að tala núna um Breta.
0: Já.
2: Og já, alltaf sé ekki Úkraína líka en núna er þú veist rússar að hóta Bretum og Rúf var nú bara komið gamla frétt alltaf ég fyndi að horfa á Rúf já, þetta er löngu við að Pútin sé að fara að gera þetta að fara á réttu aðilana þeir eru bara að nota þetta auðmikið fólk hérna í Úkraínu
0: já.
2: Fyrir sig Það eru önnur upptak og bakvið sem að maður veit náttúrulega. Ja. En núna var hún Þorgerður í beinni bara í viðtali. Já, nú eigum við að bæta í og auka og ég menna, halló, ætlum við bara taka því? Að við séum að greið allt í NATO. Með einhverjum blekkingum að einhver sé að ógna okkur. Hvernig var það að fara að leggja þau gögn fram? Ég var þú vörfið því
0: Já.
2: Hverjir eru að ógna okkur.
0: Sko, nú alls konar stofnanir sem að koma að hernaði, margar frægar stofnanir út allan heim og sérstaklega á Vesturlandum. Mér ekkert kunnutt að það hef verið lagða fram einhverja sérstaka skýrslur það að Íslandi stafaði ógn af Rússlandi núna. Ég veit ekki til þess að sé nokkur rök fyrir því og það hefur nokkur komið fram og hvert væri markmið Rússlands með því að ógna Íslandi, sérstaklega þessum bandaríkja menn hafi hér aðstöðu og þeir myndu aldrei láta sér detti í hug að fara inn á bandarísk yfirráðasvæði eða áhrifasvæði. Þannig ég skil ekki af hverju þessu umræða yfirleitt fær bara að eiga sér stað.
2: Ég veit þetta allt saman og hvað gerast hættu minn, en við erum að láta blekki okkur alla daga og ljúað okkur alla daga og við erum svo duglega að taka bara við. Það vantar svo mikið sjálfstæðið í fólk hér og mest bara ömulegt að við rekum þetta ekki úr. Inga til dæmis búin að standa upp bara þetta eldhúsi því að þetta eru peninga sem við erum að rífa fólkin eftir að hún hefur hækkað á þeim skiluru, en það bara allt sem að hættu.
0: Já,
2: og við vitum að þetta stríði framöndan.
0: Já, já.
2: Og breyta bara almenningu mótmæli þessu. Og ég vil að við gerum það sama því að rúfi bara tilkynningastofnun í dag. Það er enga spurningar, ég margoft búin að taka eftir þessu og farði bara að taka eftir þessu. Það er ekkert að spurja oft. Það var bara, já, nú eigum við bara að fara að borga svona mikið og allt sem að þessi yfir.
0: En stórfelld fjárframlög af hálfu Íslands og utanríkisráðherra til hernaðarmála verður til að auka verðbólga áhrif á Íslandi. Það er það sem að Seðlabankastjórinn er að benda á, auðvitað að draga úr eyðslu hins opinbera. Ef við förum að dæla fjármunum í einhverja stríð sem að utanríkisráðherra er persónlega upptekin af, og þá stendur við því að fá ennþá meiri verðbólgu og hærri vexti yfir okkur út af hverju og hvers vegna. Já, það er það. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Við erum að skoðanakönnun. Treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ESB-málum? Viltu farað inn á vefsíðun okkar út af saga.is og tekið þátt í þeirri könnun. En síminn hann hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
3: Góðan daginn, Daniel Ítjöf.
0: Sæll Daniel, blessaður.
3: Ég var að skoða hérna eignir sem að reyð er búin að útbúa skala sér óhagnaði drefið leigufélag.
0: Já, já.
3: Og þeir eru líka með sölu íbúður. Það er nokkra sem eru á 86 miljónir þannig að lána 20%
0: En veitum við þess að 86 hvað er það stórar? Er þetta ódýrar íbúðir í samanburði við svona markaðsverð almennt?
3: Nei, þetta eru fjóruherbergi íbúðir 93 fermetrar
0: Þetta er alveg 93 fermetrar og kostar 86 þannig að við erum að tala um 900.000 krónur á fermetri eitthvað svoleiðis.
3: Já.
0: Er það ekki rétt hjá mig?
3: Jú.
0: Þannig að þær eru ekkert mikið ódýrari heldur en gengur að gerist að markaði.
3: Nei, svo er annað í sko, þeir bjóðast til að lána þeir 20% og þú þarft að leggja fram 10%.
0: Já.
3: Og ef þú fær lánað hjá Landsbankanum 70% sem er
0: 10% leggur fram sjálfur, 70% hjá Landsbankanum, þá vantar hvað?
3: 20% hjá reyð lánaði 20%.
0: Og hvaða peninga hafa þeir til þess?
3: Já, það er spurning. En ef þú fær 70% lán hjá Landsbankanum
0: Já.
3: Með föstum vöxtum í 60 mánuða 8,65% þá er fyrsta greiðslan á mánuði 450.578 eða 450.000
0: Er það ekki breytilegir vextir? Er það fasti vextir?
3: Ef þú ert með breytilega vexti í 40 ár þá er fyrsta greiðslan 525.775 og þá er það greiða allt lánið upp með 252.372.000 ef hún fær þetta í 40 ára hinn er lánið það sem að lánstími er 40 ára og með 8,65% fasta vexti í 60 mánuði þá ertu að greiða alls 216
0: það er hljótt allir að taka lægri vöxtunum með 60 daga nema menn haldi að vexti lækki á seinni hluta tímabilsins er það þannig að hugsa?
3: Þess vegna er að bjóða þetta bara í 5 ár af því að þetta er bara 8,65 en hitt er 10,25 breytilega vextir
0: Hvernig, ef við berum saman við markaðinn í þessu, hvað eru vextirnir á þessum 20% sem þeir allar lána?
3: Ég held að það muni enginn kaupa þessa íbúð á þessu verði og að þurfa að borga þetta fyrir þetta. Frekar býða menn eða reyga 8 miljónur, þá býða þeir eftir íbúð hjá Bjarg, ef þeir eru með þetta 8 miljónur á orðið þá eða þeir alveg þá geta þær kipt með þessar uppæð
0: Já.
3: Þetta er sko vandamáli við þessar dýru eignir að þær fara ekki út og eins og maðurinn verktakinn sem er búin að byggja í Garðabæjanum búin að vera í 30 ári í byggingabrasanum hann sagði það kemur ekki til greina að við lækkum verðið á einnum frekar lóttum við þetta fara hausinn
0: Já þú meina þetta fer hvort sem er á hausinn ef þið þurfa að lækka þetta því þið get ekki staðið undir skuldbindingu sínum hvort sem er, ég skilur
3: Já.
0: En þetta er svolítið slæmt að tekur hérna fyrirtækið og setur það út í hot ég meina nú getur alls konar brask og vesinn farið að stað er það ekki satt
3: Það er
0: ekki farið að færa eignir yfir á önnur félag og annað, ég veit það ekki
3: Ég myndi ekki kaupa íbúða svona með að þessi 20% þau geta alveg fæst yfir á annað félag og þetta annað félag við kannski losa sig við þessa 20% og hvað er þetta svo stöttur? Það ekki þá að taka
0: Vandin er þetta að sá að vextir eru allt og háir hjá okkur það er alveg sama hvernig við lítum á það mál
3: Vextir eru allt og háir og við erum líka komin með sama og í köpnum við erum með Sveilamokkin segir að það hefur aldrei verið eins mikið af eignin til sölu eins og verið núna það eru 6400 eignin til sölu og biðtíminn vegna nýra eigna hann er komin í 15 mánuði
0: en nú hlýtur það að leiða til þess að menn hætta byggja þessar 6000 íbúðir þær verða seljast fyrst og það verður kannski þær að renna út á næstu tveimur árum eitthvað svo leiðis og smám saman og það verður ekkit enga nýjar áallanir hjá verktökum að byggja meira jafnvel þótt er einhverja lóðir vegna þess að það fer enginn að gera það núna við þessar aðstæður og þessa vexti
3: Nei, líka þegar að leigufélögin er að bjóða ódýr íbúð, þá er ekki þetta við samkeppni.
0: Nei.
3: Það er það sem...
0: Þannig að það þýðir það eftir 2 ár, þá vantar íbúðir.
3: Já.
0: Þá vantar íbúðir og þá hækka verð á íbúðum 20-30%, það verður bara slið. Ég meina, ástæðan fyrir hækkun á verði íbúða er fyrst og fremst skortur á íbúðum það var auðvitað grundvallar ástæðan er það ekki?
3: Jú, ég held að allar þeir eignir sem eru til núna þær dugu okkur fyrir næsta ár og jafnvel 2 ár
0: já, það gerir
3: ég,
0: það
3: ég vildi minna á þetta með að þetta er svolítið aðbyggulisjótt hjá Reyr að þessu að fara út í svona óhagnaðatrifu félag og en ég bara þakka fyrir.
0: Ég þakka fyrir upplýsingarna, þakka fyrir það. Mikilvægt mál sem út á hrjallum. Nú, síminn hringir hjá okkur og hérna, ég minna enn á skoðanakönnun aftur og enn og það verður til dæmis í dag, það er heimsmáli klukkan 1, eins og ég greindi frá áðan, en klukkan 2 þá verður birt viðtal sem Arthur Karlsdóttir átti við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Og þetta var 15. nóvember eða skömmu fyrir síðustu alþingiskosningar. Nú hérna þetta er svona 35 mínútna viðtal og þar segir hún frá því hvað hún ætlaði sér að gera ef hún kæmist í ríkisstjórn og hérna og við getum borað það saman við það sem er að gerast núna. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu þetta svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég nú bara búin að vera hérna allan tíma.
0: Er það Anna?
2: Ég ætla bara að klára þetta. Ég veit ekki hvað þú, ég hlustaði allan tíman.
0: Nú, já.
2: En hérna, já, við skulum muna það, Pétur. Hver einasta króna sem við erum að greiða á alltaf að koma tilbaka. Og við vitum að árum saman núna hefur borgin ekki verið að þjónust okkur þó við greiðum fyrir þjónustugjöld.
0: Já.
2: Tríð og borgin er ruslið og svona getum við endalaust talað. Mörg dæmi.
0: Já.
2: En hún Hildur er búin að lofa því að fara vel og draga saman eða bjarga þessu mínusum þarna.
0: Já.
2: Svo skulum við átt okkur að því að hinsveitafjóliðin hafa enga hitaveitu heldur til þess að lifa.
0: Nei.
2: En þetta hefur verið sveikið. Í mínum augum.
0: Já.
2: Í mér slökk frá henni.
0: Já.
2: Eins og til dæmis eftir kostningar, þá var líðræði sveikið, það var hún og miðflokkurinn sem vann. Hún náði þessu mjög skýrt að hún vann, en hún skildi ekki upphæðina á atkvæðunum þegar að koma að öðru sæti. Og svo er það þetta með þetta partí, geiprætgönguna, við borgum í það. Er það í forgang og undan mat í gamla fólkið eða?
0: Já, þetta ætti náttúrulega frum þarfir eldri borgara að vera í fyrirrúmi. Ég veit ekkert hvað peningar fóru
2: í þetta sem þú segir. Ég veit ekki að vita hvað við auðum mikið í þessa göngu fyrir þennan litla hóp. Þetta kostar okkur svakalega mikið pening fyrir utan það hvað rúfið með marga þætti í kringum þetta. En verða ekki með svona marga þætti um Jesú Krist og Guð þegar jólahátíðin kemur. Þá fáum við bara svona one world religion framan í okkur aðfangata. En hérna, við eigum ekki að samþykja hækkun hérna fyrir stríð því að lögin tala skýrst um þetta allt saman og mér finnst hún ekki geta leift sér svona á hún Þorgerður nefn að koma með eitthvað rökstuðning þessar ógnir við okkur.
0: Já.
2: Ég hlustaði á þennan yfirmann og mér fast fyndið að hlusta á hann. Hann stóð þarna og talaði yfir hópinn og sagði við erum hér komin til þess að standa við skuldbindingar okkar við Ísland.
0: Já, þeir eru skuldbindingar frá 51, þeir eru

0: það var Bandaríkin og Bretar sem tóku þá ákvörðum hvort að við myndum eiga 200 mílurnar eða NATO. Eða sérst, eiga 200 mílurnar og hafa NATO. Bretar voru leiðilegði okkur, við vorum í stríði við þá.
1: Nei, nei, það sem Bandaríkin, já, það sem Bandaríkin, já.
0: Sagði Guðinni fórseti, heyrðu við verðum nú ekki að taka áhættu með NATO-samningin út af fiski.
1: Já, það er að segja Bandaríkin menn hafa sagt við, við Bretana.
0: Og það snarhættu Bretar.
1: Já.
0: Og það snarhættu Bretar.
1: Já,
0: einmitt. Og þessir tveir eru bara sama batteri.
1: Já, ekki í þessu tilfelli, ekki í þessu ágrunnsmáli.
0: Jú, þeir eru, jú, já, sko, ég er að segja við þið, þetta City of London og svo er þetta Bandaríkin.
1: Já.
0: Já, þeir sem að ráði yfir heiminum og svona.
1: Já, já, en ég meina Bandaríkjamenn beittu sér.
0: Og NATO er bara þér fyrir sí, eiganda heimsins. Við erum notu, við erum að borga þetta allt saman. Við erum að borga alla uppbygginguna. Og svo segir hann fleira þetta í ræðinni. Mér fannst þetta svo fáralegt. Já, þessir kafbátar hérna í kringum okkur, já, þeir eru sko ekkert inn eitt í linda skoðin. Nú, en þeir voru þetta þegar þeir fóru, þá var það allt í lag. Þeir hafa alltaf verið hérna í sjónum. Og ég meina, hvers konar tala er þetta eiginlega? Hann segir ekki einu sinni þessi háttvirti, svo kallaði háttvirti bull, eitthvað, kjartaði. Talandi um lunda, sko, en engin rökstun ykkur annað. Það er alltaf bara svona eins og þetta sé hér góða að venda okkur gegn hinn illa.
1: Hann yfir hersöðingin talar máli herstjórnarinnar engungu, hann er ekki með neitt annað, hann hefur ekki annað fram að færa en að vísa skuldbindingar við Ísland og síðan það sem er herstjórnin og herstjórnin Atlantshafsbandalagsins ætlast til af þessum yfir hersöðingja. Ég meina, hann er ekki að segja neitt nýtt. Hvað er það?
0: Nei, ég bara tala ég meina, þeir eru ekki tétt í neitt í lunda, sko, en ekki höfðu þið neinar áhyggjur að þið þegar þið skyndilega fóruð og skilduð allt eftir fyrir okkur að þrýfa upp eftir ykkur, þá voru þessi kápotar hérna líka og engar á ekki þá.
1: En finnst þið nú ekki að samskipt okkar og Bandaríkin hafa bara verið svona heilt yfir bara nokkuð góð?
0: Jú, þau hafa verið í lagi en ég er algjörlega á móti því þegar það logið að mér að þeir hafa varið okkur.
1: Já.
0: Heimurinn er til friðs á meðan löðregla heimsins Bandaríkin eru ekki að skipta sér á öðrum hérna.
1: Þakka ég fyrir hana, hringja bless þegar við ætlum að hlýða nú auðlýsingar og ég minna skoðanakönnunina líka, ég kemur niðurstöðuna á eftir en við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: afmælishátíð 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi.
4: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum, útvarpsaga.is.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði.

0: Orkunni rafbíll frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, heiðar þetta ég.
0: Sæll heiðar, blessaður.
1: Blessaður. Ef ég að þau eru góð þarna, hvað sigur Dórfist og svo anna? Það var alltaf ég skilji þetta fór, sko. Ég veit bara ekki á hvað vegferð það eru, sko. Þetta er hérna, ég var nákvæmlega lesin, sko. Hann er að ég einhverju kostningasveikum og veit það, það betur...
0: Já, það tala Halldór, Halldór var að tala það. Halldór hérna.
1: Já, Sigurdórsson.
0: Já, hann var bara að segja frá reynslu sinni af ymsu, hann var að tala með að það væri einhver sérstakir eftirlitsmenn, fengir einhverju lögmenn til að fylgjast með þessu.
1: Já, ég hef ekki kynna það.
0: Þeir fá væntanlega borga fyrir það, þess ekki.
1: ég ætla nú samt bara að sjá þau svona að það sé engin kostningasinn í standi. Ekki
0: nei, hérna ég er ekkert að taka, ég veit ekkert um þetta.
1: Ég
0: tek ekkert undir þetta.
1: Nei, mér finnst þetta svona bara, eitthvað svona, gefði ekki samsæris ruglega, sko, sem að engin er fótuð fyrir. En sjálfsagt að væri þetta að gera þetta eitthvað betra og verið með þetta í glæðinu kossum og eitthvað.
0: Össi var að kvarta yfir okkur.
1: Já.
0: Ég veit ekki, kannski vitlis í þeim líka, ég veit
1: það. Nei, ekki vonaði bara ef það fikir að þú sendir að...
0: Ef við varum að tala peningamálum, hvernig er hægt að stýra því hvar peningarnir, hver stýður hvern?
1: Svo er það mér nú báða fylkingar vera bara svona ansi skilekar og
0: já
1: ég óttast nú fyrst að Evrópusambandi þarf að launa miklu bæði, ég tekti með að gert það eitthvað einn en gerum þá fyrir því kannski eitthvað króka lögum en,
0: við höfum byrsta auðlýsingar frá báður hefingum
1: það
0: gerum við bæði báðum
1: já, ég hlusta nú langum mest á út og sögu Ég vona að þessi svipað á hinn stórn, það sé eitthvað ballans á þessu.
0: Já.
1: En hérna í sambandi við herinn og stríðin, þá var þetta mjög, það er frændi minn sem hafði mikið verið minn, bróðin pappa, hann seldri pappi og hann hérna, hann átti að vinna hjá Bretanum og svo kvænanum.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega sko óttalegt hókur á okkur hérna áður. Skilur og þeir voru spyrjað á hermennirni sko hvað störfuð Íslendingar á fyrir stríði kom, allir í vinnu
0: já, þetta
1: og svo kom að dreipandi með hérna, Reykjavík og Fljóvöll og henni kannir með keflaði eitthvað endalist hermang alveg, endalist og endalist
0: Hernámið var bylting á Íslandi það var ekkert öðru
1: Íslandi já, við hérna, fórum bara vel út úr því og svo fengur, svo var þessu sættir að leifa okkur að vera með í massalega stöðuna eftir og þetta hjálpaði við uppbyggingu Íslands
0: já.
1: Og sem betur vera þá var nú margt gert rétt og gott og þetta er í góðu landi
0: En við höfðum ágætt sko þegar ég mennir að tala um sko segja hvernig kaninn er eins og í Íran og alls konar rugli út í heimi en þá eru okkar samskipti við þá eru bara prýðileg og ég hef ekki heyrt Allir þeir sem ég þekki sem hafa þekkja vel þessi mál sem eru ymsir það er allir sammála þetta nema að hafa náttúrulega hernámsandstæðingar en þeir voru ekkert kannski fúrir út í herri en þeir voru ekkert að halda þeir fram þeir voru svona bara móti því að hafa þá hér en yfirleitt þá var kaninn ekkert nema bara að koma ágætla fram við okkur og á flestum sviðum nema kannski þeir skildu eftir hvað drasla á okkur stöðum
1: Ég var svona að þeim að aðeins eftir því, sko, þá kynntist maður svona, ekki beint svona, en þú dýra fyrir gamla þetta og þeir voru alltaf enn pímilitir þarna og þeir bauðu okkur til keflaði ykkur.
0: Í bjór og svona.
1: Já.
0: Og bjór og hamborgara.
1: Þetta var bara næs kalla, sko.
0: Já.
1: Og kannir voða svona hressir og kátir eftir svona bara músið og hérna
0: og gáði tyggjó og nælonsokkan og svona
1: já svona svona fisk hann var nú hættur í ég bara hann var nú til að tyggjó og nælonsokkan hann var ekki orðið neinveslu nei, við erum einhver bjóru þetta voru fínustu kallar, þetta var mikli peningar en það fór að Davíð kallinn alveg klökkur til Þið var Washington og þeir fóruð þarna hvað 2006?
0: Það var þessi Rumsfeld, það var eitthvað sem hann var geðstyrður, sá hann varnamálar á þeirra. Orður ljótu skrætti sá, hann var í bústjórninni, hann vildi losna svo. Ég held að hann hafi bara ráðið þessu.
1: Já,
0: ég veit það ekki, en einhvern veginn finnst
1: þeir bara það. Þeir voru þarna ekki, þeir voru þarna og annar þarna með honum, hérna.
0: Rumsfeld.
1: Búss, já, hvað hétt hinn þarna?
0: Cheney, hérna var að fórsetið.
1: Já.
0: Dick Cheney, já, hann var
1: skrýting.
0: Já, hann var skrýting.
1: Já, hann var skrýting.
0: Þetta var furðu stjórn þarna, eins og ég stundum hérna fyrir vestan. Þetta var svona...
1: Já, ég maður ekki þarna gott um það, þetta með ekki mæntu þessar minningar í fengu það og...
0: Já.
1: Og svo voru öðru laumast út og... Svo kom NBM-inni drafta, ég fóri hérna á yndingastæðina og var að kíkja eftir þig hvort einhverjir.
0: Já.
1: Einhverjir var að launast og svona, og komið einn og einn, eins og gengur eitt ungir.
0: Jú.
1: Ungi menn sem langur í fjör. En aldrei vandarækning og aldrei. Hérna, ég ætla aðeins að minnast þetta á Lindakotunum. Ég hérna, borða þetta oft og mér fannst nú maturinn hans í góður.
0: Já.
1: Og fekk engar sýkingar þar að matnum en svo fór þetta yfir í þetta bakkatótt þarna á Múlakaffi og ég prófaði það nokkuð sinni að ég eftir brekkjart þar í þetta sko ekki neitt sko.
0: Nei.
1: Og ég er ekkert að sita út á businessin eða viðskipta það en þetta er ekkert sambærilegt að En það býður held í fólki, mamma er nú komið þarna næstur í þetta hús.
0: Já.
1: En kom alltaf þarna, ég fór hann oft í mat þarna, sko, áður, sko, en hann ofluttið þarna.
0: Já.
1: Og þetta er mjög, svona, bara vel að öllu staðið þarna. En ég veit að fólki þarna allt og svo bara fólk alltaf þetta, hver sem er þúkast þær þarna og borða, sko, ég þetta.
0: Já.
1: Komin að sko yfir 60
0: Það menn eru að borga fullt verð var það ekki ef þau komið utan að koma
1: Nei, þetta var sangjöndan verði
0: en
1: svo var ótir að þú kefti sko einhverja ég man ekki hvort það var mánuð eða tíu skipta meðar eða eitthvað svoleið þá var það ótir að ég en það gat fyrir hver sem er komið þarna og ég vonaði lægi þetta eldhústora og setið þetta aftur á stað Þetta var ekkert sambærilegt, það var okkur að tala um það að þetta var miklu betra, ég kannast ekki við það, ekki bráðlugandi hjá mér og mamma hefur eiginlega engan áhuga, hún marla sér bara sjálf.
0: Nei.
1: Hún hefur ekki á sem bakkum hana frá þeim, ekki út af verðinu, heldur bara út af því að er ekkert verðið þetta.
0: Nei.
1: En hérna, þetta var bara fínt og vel að þessu staðið og ég skil ekki hvað okkur... Það taka 3 ár að gera eitthvað eldhús. Ég heldur þess að byggja þarna eitthvað 15 hæða törn. Það er ekki 3 ár á því með öllu, þarna við hliðina.
0: Já.
1: Því ég kóði hvað þetta er íbúðarhús eða hótel. Það er eitthvað miklu minni styrfið.
0: Já.
1: Það er eitthvað, ekki er þetta eitthvað rólega.
0: Já.
1: Þetta ekki. Já, ég vuna að þetta verði einhverjir þá svona
0: Þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, það var eitthvað mér okkar að missa. Ég vona að þetta verði einhverjum menn svona svo varð það með 3 einarna að austan sem tóku fyrir 90 miljónir þegar einhverju öllu öðru öllu að taka fyrir 450.
0: Já, það skrýtnar tölur oft svona þegar
1: að... Já, mjög skrýtnar. Ég vona að eldhústæmi verði nú... Það fikk mér einhverju nægla frá...
0: Já, við hefum að læra bragganum eða ekki. Við hefum að fara að læra bragganum.
1: Okkur vantar að menn frá Egilsstöðum til að taka 600 miljón krónur braggan fyrir
0: ykkur. Já, ég held
1: það. Það var það sem þetta.
0: Þakkaði
1: fyrir.
0: Já, því er að hlusta útvarpssögu og síminn hringir. Og ég minna á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is en hann hringir síminn, gjör það svo vel. Já, gjör það svo vel.
2: Er ég?
0: Já.
2: Góðan dag, Pétur, Þórður heit ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Nei, þú maður þetta er Rómaklúbnum.
0: Já.
2: sem var að búa til að olían var að vera búin og
0: það var, átta, og var ekki 84 eða 6 sem að
2: nei, það var hann það var einn fyrsta kreppan
0: já, og, ég meina þeir töluðu þetta á þeim tíma þá væri sko ein hráefni, þá væri þetta búið auðlitirnar hérna ekki lengur til staðar en það var einhver Nóbelsverðana hafi sem að sannaði gagstaðir því að hann sýndi fram á verð á þessu hráefnum færu lækkandi svo það væri meira frambúð á þeim í raun og veru svona er smarskriti
2: já, já, þú komið ísöld
0: já,
2: en þá komið líka nýja reglur og nýja skattar
0: já,
2: og ósonlægið og nýja reglur og nýja skattar
0: Já.
2: Gróður og slóftjóndur, nýja reglu og nýja skattar
0: Já.
2: CO2, alls konar bulla vitleysa og ennþá halda skattarnar áfram Nei, það nefnilega sko þetta út af sögu, það vera auglýsa sem ágætt, það menn auglýsi að þá hérna sjáliðið að auglýsa þarna, þú veist að fyrir mig Evrópusambandið, þá lækki verðbólga
0: Já
2: Þeir búa til verðbólgu
0: Já
2: þess að þú byrði vandamáli og svo byrði til skatta og svona
0: já.
2: Svo kemur með lausnina sko
0: já.
2: Og fyrst þetta ekki ósvífi að búa til verðbólgu og segja svo að Evrópusambandi muni lækka verðbólguna ef við förum að þín
0: Þú stjórnar þú stjórnar allir streyminu alveg frá upphæfi
2: Já, þeir búa til verðbólguna
0: já.
2: Og þeir hafa ekki gert neitt til þess að Sko, þú átt á því að verðbólga svona, hún fer inn í verðtriðu láni
0: Já,
2: og breytuleg vextina og þetta getur alveg rosalega þútt fyrir fólk þegar að láninu að hækka
0: Hvað heldur?
2: Já, þannig að það er alveg og þetta gert til þess að geta lofa síðan hérna, ljúa því að fólki að verðbólgan lækki ef við förum inn Evrópusambandið
0: Já.
2: Það er ekki hægt að leggja slægra Fyrst þið það?
0: Já, það nú ætti að leggja slátt á morgum sviðum, en þetta er svona, hvað, er þetta ekki allir svikamilla, er ekki,
2: nei, jú. Já, þetta er bara í anda rúmaklúpsin, sko.
0: Já.
2: Þetta, nei, það er ekki hægt að leggja mikið lægra en þessar auðlýsingar hjá hérna sjálfum.
0: Já, já.
2: Þetta er svo óhugnalegt að vera að hækka
0: En segðu mér eitt Þórður hver heldur að vinni, nei eða já núna í kostningu
2: sko, það eru nú margir sem að halda það að nei verðu ofan á en já. Ég var nú að tala við eitt hérna gamla félaga sem býr á Hotnafirði og hann segir að allstaða við Evrópusambandið er því meiri sem að fjarlæði frá 100 ári mér.
0: Já, það sé
2: rétt. Já, ég var að heyra eitthvað fólk sem kemur nálaugt kvíkmynd að gera svona það sé frekar hlitt þessu.
0: Já.
2: Út af einhverju styrkju sem þið fá.
0: Já.
2: Þeir eru að hugsa bara um einhverju styrki, þeir eru ekki að hugsa um að fá heilbrigðan mat, sko. Þeir eru ekki að hugsa um það að geta hérna, borgað af húsnæðislánum sínum.
0: En hvað heldurðu nú, við vitum það að það er meiri andstaða við Evrópusambandið út á landi, á landsbyggðinni. En hvernig heldurðu útkoma verði? Hvað finnst ég? Nú erum menn að segja í skoðanakönnunum að þetta sé mjótt á mununum. Hvað segir
2: þú? Já, herðu, já, einmitt. Þau skulum aðeins koma inn á það.
0: Já.
2: Maskína hérna, sem ég, þú veist að ég hef ekki dálit á. En þeir samt sem áður eru heiðarlegir og segja hvað fáir tóku þátt í könnunni.
0: Já.
2: Þá kom könnun, hann eitthvað könnun og þá var þetta 60 eitthvað á móti 67 og móti 25 og svo eitthvað róakönnun. Því að kemur maskína með könnun. Og þeir eru yfirleitt með svona rúmlega 2000 í könnunni. Og þeir eru bara með þarna rúmlega 900 manns.
0: Já,
2: þeir eru búin að sortera út þarna eitthvað sem að gætu hugsanlega komið með kólrámsvar og þannig geta þeir fengið þarna 51-49. Byrtu þetta
0: en þeir sagðu sko að jáið væri meiri hluta 52
2: já, það er ekki, ég er að segja þér en þeir eru samt sem áður þá byrta þeir hvað fáir tóku þátt í könnunni
0: en þú hefur áhrif á þetta eru skoðana myndandi skoðanakannanir
2: já, þeir vita það Þeir vita það, en þetta er ekki skona svona random, þú veist, einhvað svör þeir vita alveg hvað svör þeir eiga að vona að fá þeir að spyrja og sleppa helmingin um að þáttakóttum þið þurfti ekki að benda á það að þeir væri bara með hérna, undir helmingnum að þáttekundum. Þið þurfti ekki að benda á það. Þið gera það samt.
0: No.
2: Þið verða að láta vita sko.
0: Við vitum það að það mikil kostningar þáttaka í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni. Við vitum það, hún meiri heldur en verið hefur. Hvaða þýningu hefur það? Ég veit ekki hvað ályktun hægt að draga því. Hvað finnst þér?
2: Er hún mikil?
0: Já, hún mikil með að við, já, síðustu, hún meiri núna en í síðustu kostningum.
2: Já, ég veit ekki að þeir reikna, að kom fréttum það reiknu ekki mjög mikill í kostningaþáttu.
0: Ég að tala utankjörfundar atkvæðagreiðsluna. Og þá hlýtur að spurningin hvort að Íslendingar í útlöndum sé að kjósa, já, kostningaþáttakan góð, en margir eru kannski að kjósa utankjörfundar vegna þeir verða í fríi núna á þessari helgi.
2: Mm.
0: En ekkur sko... Það bara svo óljóst, mér er svolítið hissa sko hvað það er óljóst og mikil óvissa hvað gæti gerst.
2: Það er þannig hérna, það eru sumir sem eru ennþá með þessa flugu í haustum að kíkja í pakka.
0: Já.
2: Og svo kom þessi Jónas Hagan hana
0: já.
2: Og viðurkenndi að þetta byrja um leið.
0: Já, aðlögun
2: er aðlögun.
0: Já,
2: það er sem sagt, það er engin, þessi pakki sko, eða eins og Bubbi mást þess kíkja á matseðilinn, það var ekki hægt að kaupa panta sér mat og kíkta ekki á matseðilinn.
0: Mm.
2: Og það þannig að veitingastaðir eru stundum að byrta matseðlinn og skiltum eða fyrir utan eða eitthvað.
0: Svo
2: getur séð þetta og þú veist hvað í boði og getur gengið fram í að það líst ekki á neitt.
0: Mm.
2: Og þeir, Evrópusambandi með starðarinn að matseðlinn á netinu.
0: Já,
2: en fólk hérna segir bara ég ætla að kíkja pakka. Ég veit ekki hvað pakki
0: þú meina þeir ætla bara að fara á veitingastaðin og breyta matseðlinnum alveg. Mm.
2: Já, það það sem að þeir halda sér hægt einhverju sem alltaf kíkja í pakka.
0: Já.
2: Ég skil ekki þetta með að kíkja í pakka.
0: Nei. En var þetta sniður slagvörðs, kíkja í pakka?
2: Kíkja í pakka, það hefnaðist hjá Steingrími. Það hefnaðist hjá Steingrími.
0: Já.
2: Í vinstri grænum. Hann fekk hérna einu fulltrúa meira til þess að samþykja það heldur voru mótist. Og ef að svona sálfræði þriljar hérna hefnast einu sinni, þá fölgjar þeir að það hefnist aftur og aftur.
0: Ætli að auðlýsingastofa hafi búið þetta til, heldur það? Kíkja í pakka, heldur það einhver auðlýsingastofa?
2: Ég veit nú ekki hvort að það, nei, ég held að hann hérna, Steingrímur og Katrín hafi bara búið þetta til.
0: Já, þú meinar á sínu tíma, já, á sínu tíma.
2: Já, og að því að tókst þá í vinstri gönnum að þá, með smá meiru hluta þá tækist aftur núna á alla þjóðir
0: já.
2: En ég vona að fólk hérna láttu nú ekki blekkjast af þessu rugli og vera ekki búa til hérna og vera búa til verðbólgu til þess að hérna gera fólki erfitt fyrir og auka hérna afborgarna hjá þeim og segja svo erfið við björgmur sem bara með að fara í erum saman
0: já.
2: En ég ætla ekki að bulla meira en ég ætla hefur góðan takk
0: bless. Já, þetta var að Þórður, síminn hjá okkur, hann er 5889094, hann ringir og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Halló, er ég komið inn?
0: Já.
3: Er það? Heyrðu í mér?
0: Ég heyri í þér, þú heitir?
3: Ég heiti Hallgerður, hvað þú sæt?
0: Sæl og blessuð.
3: Hvað þú sæll og blessaði Pétur?
0: Já, sæll.
3: Og ég skal bara, byrja á því að hæla ykkar út af stöð.
0: Já,
3: ekki. Bara dásamleg, ég hlusta mjög mikið á hana.
0: Já, takk.
3: Ég ekki mikið að ringin, en ég þekki orðið mitt fólk, eins og sagt þér.
0: Æmitt.
3: Eins og Þórður, hann er alltaf svona smá reiður eða þannig. En hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona en maður verður svona maður svona spennist aðeins upp fyrst til að Þórður að syngja
0: já.
3: Og svo kemur Ragg ekki með hérna sínar staðreindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona. Ég er ekki með neitt á blaði.
0: Nei.
3: Það bara það sem ég ætla að segja með hérna, það að tænt sem ég langa að leggja fram.
0: Já.
3: Það annars við þetta að þess, það ekkert verið að klofa þjóðina í tvennt.
0: Nei.
3: Þetta annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og allar bara halda áfram að stjórna þessu eða venjulegi Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu. Þannig horfi ég á þetta.
0: Já.
3: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk, sko.
0: Nei,
3: ég ætla ekki að segja það.
0: Nei.
3: Þetta svona, meira og minna í mínum augum það þannig. Ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa.
0: Nei.
3: En þú, þeir sem vilja halda í allt, eiga allt, stjórna öllu, þeir vilja náttúrulega ekki. Svo alltaf að vera að tala um að blessa að pakka. Það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan sko.
0: Að kíkja
3: pakkan. Mér finnst það bara vera dóldið, já, skoða að kíkja pakkan. Mér finnst það vera bara mjög vel hefna vegna þess að það allir að tala um það.
0: Allir að tala um það, já,
3: já, já. Já, já, ég meina, það muna allavega allir eftir þessu að kíkja í pakkan, já.
0: Já, já.
3: Já, er það auðlýsinga herferð eða hvað?
0: Já, ég veit
3: það. Þeir eru frábær í því að velta sig fram og tilbaka og sko, þegar botnin lagt, erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur hvað við teljum okkur reynast best.
0: Já, fólk bara hringir inn og segir sína skoðan.
3: Já, en þú veist almúin við erum svo vitlaus sko, almúin er svo vitlaus skilur.
0: Nei, það.
3: Nei, ég ekki að segja það þú veist, talin verið svo vitlaus.
0: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því að miðli til að geta lagt sitt fram, sitt að mörkum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífsskoðun yfirleitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki bara verið einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu.
3: Nei. Og það nákvæmlega það að kemur við inn á það. Þegar þú talar með yfirstjættin í landinu, þá held ég að yfirstjættin í landinu segi nei, en almúin segi já.
0: Yeah.
3: Ég held að verði svona, þannig held ég, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki.
0: Mm.
3: Er við erum búin að hringja? Ég var ekki búin að hlusta á hverju nógu snemmi morgun. Er við búin að hringja?
0: Hver?
3: Viðar Guðjónsson.
0: Já, hann er búinn að hringja heldur. Ég held það.
3: Í morgun.
0: Já, í morgun.
3: Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja út af frunum sko.
0: Já, ég skil.
3: En hérna, veistu það, mitt alveg frábært bara dáð og svo sem ég segja, ertu að hlusta út af sögu, ertu eitthvað að þér? Sem bara herðu. Þetta er eina útarstöðin sem talar það sem skiptir okkur öll máli. Öll. Ekki reyna verið svo Þórdís, ég næ henni ekki strax, sko.
0: Nei.
3: En það er dásamlegt að hlusta okkur og það er bara svo margt sem kemur fram og það er allskins skoðanir og svo er náttúrulega sumir búin að vera punktanur að blöð og svona og bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko
0: já.
3: Sem bara frábært sko
0: já.
3: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson ég veist sko badfóstra hans
0: No.
3: Við áttum heim í grundagerði, sko, akkurði.
0: Yeah. No, no.
3: Þú... Já, já, já, já, batfóstar hans.
0: Þú var svona babysitter.
3: Já, já, já, já, já, já, já. Ekki sitter.
0: Nei, nei, ekki það.
3: Nei, nei.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Þú varst batfóstra. Já, já, já, já. Já, hann lítur að muna eftir þér, Hallgerður.
3: Ha. Já, já, já, ekki spurning, ekki spurning. En svo annað, því ég búin að krefjast einu sinni áður.
0: Já.
3: Með skoðunarkönnuna.
0: Já.
3: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
0: Já, ég búin að...
3: 100 manns, eða... Já. Því, nú erum við búin að koma tæknina inn í síman.
0: Já.
3: Að fólk getur því að... það 200 manns eða það 3000 manns bara svona aðeins til þess að fá svona smá svona púls þetta, svona smá púls á þetta
0: þetta góðu punktur, við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur við reynum já, að gera það Hallgerður
3: já, en getur þetta hérna ég get alveg tækla það sko þú veist, ég veit alveg það smá munur hvort það sé 10 manns 100 manns eða 3000 manns
0: ég veit
3: það skilur að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu við vitum það alveg og það ja. Er bara dásamlega jú við vitum það alveg og það er bara ótrúlega krútlegt það er bara dásamlega það er eins og saumaklúbur
0: já,
3: það er bara eins og saumaklúbur
0: já,
3: það er bara algjörlega og svo samstöð með sinn saumaklúb og já. Það er bara dásamlegt skilurðu já, það er bara og þannig á það að vera þess vegna hlusta ég bæði út af sögu
0: já.
3: Og samstöðuna
0: já.
3: Til að fá báða pólana
0: já.
3: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð
0: Guð?
3: Já
0: það er ekkert annað
3: það er ekkert annað
0: Hallgerður, alvörni. Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja Hallgerður
3: eitthvað þakka henni ég átti að segja eitthvað annað sko
0: Já, hvað er það að segja hann það? Ha.
3: Sambandi við hérna það já eða nei.
0: Já, já. Já eða nei.
3: Nei.
0: Það viltu ekki bara muna á morgun, hringdu bara aftur á morgun og nærði inn þá. Vonandi.
3: Ég hlusta á hverju hverjum einasta mótni, sko.
0: Já. Það er fínt. Takk að ég fyrir það, Hallgerður.
3: Gaman
0: að
3: tala við þig. Og ég stið ykkur Já,
0: takk fyrir
3: mig, takk fyrir mig, bless.
0: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að fá auðlýsingar og höldum áfram að ræða við hlustendur eftir auðlýsingarlið.

0: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskyldu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Þetta ég.
0: Já, þetta þú.
1: Já, ég lenti svo miklu vesen í gær, ég vissi ekki að þetta væri svona. Já, það, við komum tvö inn
0: Já.
1: Til Arnúr.
0: Já.
1: Og ég heyri bara mann koma inn leið og ég segi voðalega stórmannlega, ég heyri að þetta steinar og hann liggur á og ég var ekki með neitt sérstakt sko.
0: Já.
1: Svo sem ég var voða stórhuga og sagði, jæja, ég bakka. Svo hlustaði ég endurflutning og þá kemur ekkert inn það sem ég segi.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
0: Ja, þú verður að segja hlustendur nafn þitt sko, þú varst ekki búin að því, ég veit hver þú ert.
1: Ég byrjaði nú á því í gær, já, en ég heiti Sigurbjörg.
0: Sigurbjörg, já, hérna, sæl Sigurbjörg.
1: Já, góðan dag, Pétur. Það hérna, ég með eina kenningu og eina spurningu fyrir þig.
0: Já.
1: Það hérna, það vantar tvo nýja jólasveina og tvo ný embætti, vil ég meina.
0: Já.
1: Það styrkjasníkir
0: já.
1: Og sjóðasleikir.
0: Já, ég svo það sé rétt hjá þér, já.
1: Okay, já, þetta verður ekki mjög virðuleg embætti, þetta fram.
0: Ekki já, en þau verður eftir sótt og þessu ekki virðuleg.
1: Ó, maður minn, það verður heilu, það verður margir starfsmenn þarna. Allir að róta og róta, ef við styrkjum og sjóðum og... En Evrópusambandi mun náttúrulega bara senda þetta til þeirra sem að þeim þóknast.
0: En segðu mér eitt, Sigurbjörg, geta Íslendingar rekið ríkisstjórn eða... stjórnvöld sem að fara vel og ráðstafa með skynsamlegum hætti þessum sameiginlegu fjármunum okkar sem að þarf að gera. Er það hægt? Ég meina, erum við ófærir það? Hvað segir það?
1: Nei, við erum ófærir því að við rekjum ekki spippinguna. Hún næs svo langt aftur upp að ég er hálfgerði keppni. Mér langar að vita að hann Guðbjörn sagði eitthvað að hann gæti rakið spippinguna aftur einhverju þingi þegar hefur verið setting. Og ég veit ekki hvaða þing hann á við, hvort hann á við 1944 eða hvort hann á við hérna 930. Já. Ég gæti rakið þessa spurningu heldur til 930.
0: Já, svo myndu nú einhverju trúa að menn segja þetta sé bara erðasindir, menn séu spiltir og ef þeir ná því að græða á spillingu þá fara þær þá leið, kannski 70-80% gera það.
1: Nei, þetta bara þannig að sko meiri hluti fólks bara fullt af samúð og góðum tilfinningum og góðum vilja. Því að innst inni vitum við öll að við viljum bara reyna að koma næstu kynslóð áfram og eigum að saminast það.
0: Ég mani, ég talaði við dómkirkjuprest, einn ágætan, hann sagði að það var einhver könnunsilagi fyrir það að milli 70-80% af fólki væri hægt að kaupa, það er að segja múta.
1: Það er nú bara líka ekki hvernig fólk er statt en yfirleitt er það ríku sem er auðveldast að móta.
0: Er það þess vegna sem þeir eru ríkjumennur?
1: Já, þeir eru alltaf sér það. En, hérna, en það er bara þannig að ég vil meina meiri hluti mannkins ég bara fullur af samúð og svona elsku ef út í það er farið.
0: Já.
1: En það er nýttilega siðleysingarnir sem siðblindingarnir sem komast áfram því að þeir hafa ekkert sem stoppar þá, enga samúð, enga samvisku, ekki neitt.
0: Nei.
1: Þannig að það er auðvist og þeir kaupa menn og þingmenn og setja lögin og allt saman. En ég, þá fáum við þessa nýju embættismenn, styrkja, sníkja og sjóðastreiki.
0: Já.
1: Svo ætla ég spyrja þér svolítið.
0: Já.
1: Hvernig líður þér í herteknu landi? Og þá er eiginlega ekki hægt að tala að landið sé hertekið því að NATO er bara búið að nota sér það sem að Guðlaugur Þór samti hvað var það ekki 2017 að þeir þyrfti bara nefna það kanninn og þá fengi hann það sem hann þyrfti af landinu sér til varnar. Hann sagði það og núna eru þeir að nýta það. Þeir eru núna komnir og búnir að taka yfir landið og eru að fara að setja upp stöðvar allt í kringum landið. Svo lest ég óska bara Íslendingur til að mingi með að vera bara yfirtekið.
0: En tókst eftir því hvað
1: en hvernig koma þjóðverjarnir hvenær koma þjóðverjarnir með skipin sín sem eru búin að fá aðganga þöfnum og ég veit ekki með
0: flug Þeir eiga engin skip þjóðverjar í dag
1: Þeir voru að hafa búið að semja við á að þeir gæti haft aðganga þöfnum hérna
0: no.
1: Ekki satt, já Það bara nýbúið að semja
0: Veistu við Veistu hvað ég held? Ég held þessi 5% sem er alltaf að eyða í varnir og öryggismál eða hvað sem er kallað þetta verður aldrei að veruleika því það koma nýjar stjórnin fram í Evrópu sem segja að þetta allt og dýrt við getum ekki nota þessa peninga og tekið þetta frá velferðarkerfinu þannig að Evrópa á aldrei eftir að vopnvæðast með þeim hætti að hún teljist færum að verja sig ég held ekki
1: Nei, mér finnst þetta óttalega sko, það gæti svo ægilega margt ógerstætt eftir að gerast þanga til
0: Já, já
1: En ég, það er bara alveg
0: Evrópa vill ekkert verjast Þeir vilja bara kaninn verja sig Það er ekkert öðruvís
1: Það er bara Feministarnir ætlið að slá hérna Napóleon og Hitler við og Karli XII og taka Rússland Veist, það nota þær í það það nota kallandir á baki sem að þú veist
0: en segðu mér eitt eru konur svona herskáar í dag hvernig stend, er þær að verða herskáru heldur en kallandir hvernig er þetta
1: heldur, það eru bara til síðlinda konur eða síðlisa konur er svo kallmenn
0: Já, þú meina.
1: Það er ekki eins
0: eftir því gamla daga þegar að konur voru nú ekki ábyrgandi stjórnmálum, þá sögðu menn ef að konur væru í meiri hluta eða væru meira ábyrgandi stjórnmálum, þá væri minna stríðsæsing og herska og stefnu. En reynslan hefur ekki leitt það í ljós, segur Björg.
1: Að lofa að ertu leið og það komur inn
0: Nei, ég bara spyrja sko, ég held það sko manni fannst konurna að vera svona maður var alltaf ekki trættur við konur voru svona góðar og friðsamar og ef þær kæmust til valda þá væri heimurinn betri en svo bara kemur ljós að maður sér Kaja Kallas, hún er snarbrjálu þarna í Íslandi hún er í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og stjórnar utanríkismál og svo höfum við okkar valkyrjur og svona, hvað segirðu? Hvað er að gerast?
1: Ég er búin að vera að segja til langan tíma þetta, og ég ætla að vinna að ég var eins og að gera grína því að Sigurjón Magnús Egilsson hérna á samstöðinni ég hef heitt að segja að spurja hérna reynsluboltahóp út í það bosta, nokkru mánuðum eftir það tóku við sko þær voru komnar á fyrst í Evrópu dóti og Úkraínu og þá spyrja hann á að spyrja hvort að þeim fyndist ekki vera komin meiri hérna mýkt og friður með þessu nýju stjórn ég náttúrulega var ekki með hann í sjónvarpi ég sá ekki framan í hann
0: Nei.
1: Og ég ætlaði ekki að trúa eigin eyrum sko að segja þetta en mér finnst nú er hann var með sprengisand áður en Kristján Kristjánsson tóku eða Páll Magnússon og það og hérna mér fannst sprengisandur algjört æði ég skrifaði fleiri blaðsíð þetta hann skrifaði ég sko niður mér fannst sprengisandur alveg rosalega góður skemmtilegur og fræðandi þáttur og svo bara nú svo bara eftir að hann Sigurjón hætti með þetta þá smá bara hætti ég
0: Já.
1: Smá hætt að koma neitt fram þú ég vil að hann viti það þó ég gerði aðeins grína þessu með að hann spyrði að því hvort það finnist ekki vera komin meiri friður og mýtt með þessum konum
0: já, hefði sikið það
1: já, en ég dáðist að hann með hann að maður mér sprengi sann
0: já, ef við skoðum bara að vona að þetta lægist allt saman, ef ekki bara trú von og kjærleikur það eru hérna dygðir kristina manna, ef ekki bara treysta því hvað segir nú það Vist til eitthvað
1: ég
0: á
1: það
0: sem
1: hugur það eru bara allir að koma tilbaka nú Páll Magnússon að taka við sprengisandi
0: já.
1: Ég lenti því að þurfa að hlusta á sama degi bæði á Steingrím og Ingibjörgu Sólrúnu
0: já
1: Þetta er alveg orðið hittlingur, þetta er bara eins og síendur tekinn margtröð. Sko.
0: En heyrðu, gaman að heyri þér, Sigurbjörn. Ég þakka þér fyrir að hringja. Bless. En símandi, Já, símarnir að hringja. Já, já, síminn hringir. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Sæll ási Pétur, heyrðu mér?
0: Já, já, ég heyrðu þér.
2: Steinar heiti ég, gaman að hlusta á fyrri viðnalendur.
0: Já, blessaðu Steinar.
2: Blessaðu, heyrðu það reitt skoðanakannanir.
0: Já.
2: Aðeins og þá gott að velta fyrir sér. Það að segja þeim sem að á bak við skoðanakannanar, það að segja þáttakendunum. Og þá að hægt með herkjum, veit ég, fyrir víkt, að ef maður ólmur að taka þátt í skoðanakannanum, þessar að þekktu viðhorsfyrirtækja sem gera svona kannanir.
0: Já.
2: Fólk vill að álega þeirra að skýni í gegn og komi í þessi þátt að sé hluti af heilta niðurstöðuna. Þetta að skoðanakannanir sem tekið mikið mark á og niðurstöðuna byrtast í fjölmiðlum.
0: Já.
2: Þá hægt að berjast fyrir því að koma sér inn í svona viðhorfshópa.
0: Já.
2: Bara með því að óska eftir því, sko.
0: Vegna þess að skoðanakannanir eru skoðanamyndandi. Sérstaklega út af því.
2: Skoðanakannanir eru skoðanamyndandi og hafa viðkomandi heitan áhuga fyrir því að álit viðkomandi komi í ljós þá getur viðkomandi lagt áherslu á það að komast inn í viðhorfshópa þessara fyrirtækja sem vinna við þetta að gera svona kannanir og þá fær viðkomandi sendar til sín alls konar lista mánaðarlega eða annarkvæmt mánuð og viðkomandi getur þá svarað listanum og verið þarlegandi hluti af heildanir niðurstöðinni.
0: Já, já, já, já.
2: En þetta ekki fullkomið, sko. Það að segja, þegar svona kosningar eru gerðar, þá hægt með herkjum og þá verið sýnt fram á það að aðeila geta kosið oftar neinu sinni og þarlegandi haft meiri vigt en aðrir.
0: Já,
2: ég man eftir í til dæmis að þegar að það var verið að kjósa sjónvarpsmann ársins fyrir þó nokkrum árum síðan þá var ein þjóðþekkt persóna yngri kynslu en þekkir vel þennan mann hann er mjög skemmtilegur og svona léttur í máli og mjög áberandi finnst ekki viðanda nefna nafnið hann sem fólk þekkir hann
0: já.
2: Og hann sem það kemur fram eftir að hafa verið kosin hann að sjómásmaður ásins á ákveðinu verðlunafendingu og bara segir, heyrðu, takk kjærlega fyrir mig, þetta er rosa gaman en mér langar nú bara að láta ykkur vita hvernig þetta gerð. Sko það ekkert mál að hljóta þetta kostningu, það er hægt að fara þetta leið inn á netinu og svo kynnar hann leiðina.
0: Já.
2: Hvernig hann fer að því að bera þessi úrslit upp í bílum og þá er farin svo kvöldlega hjálið þannig að hann gat kosið sjálfan sig endalaust.
0: Já.
2: Og hann fékk bara ákveðið fólk með sér hugsa ég staðið sjálfsagt mest í þessu sjálfur og bara greitt endalaust atkvæð bara eitt góri kvöldstund, jafnvel tveimur í þetta. Og svo sendur hann bara hann upp þessi sigurinn á kvöldinu og afhjúpar aðferðina á verðlunafendingunum. Segir bara takk hérlega fyrir mig og gaman að fá verðlun og allt það en þetta er nú kannski ekki merkileg úrslit ef þetta er svona einfalt að greiða sjálfum sér atkvæði og það oft og ítrekað sko.
0: Ég skil þig. En mér langar að spyrja þig, sko, að kannski, þú hætti alltaf ekki að svara því en hvað finnst þér nú, hvernig heldur þetta fari á 2009? Hver er þín tilfinning?
2: Ég glæðist yfir hverri líð ræðis hátíð og þetta er auðvitað ákveðin líð ræðis hátíð, kostningarétturinn er með dýrmatur, sama hvað við gerum.
0: Já, ég veit ég er ekki að spyrja það, ég er bara að spyrja hvor fylkingin er líklegri finnst þér vera núna. Því að það er að segja sem mjótt á mununum.
2: Ástæðan fyrir því ég dreg að svara spurningunni er að ég held að þetta verði mjög jafnt.
0: Já,
2: og ég bara þori ekki að fara með
0: það. Nei, enda að segja
2: hvernig þetta fer. Þarlegandi er það, ég raunin mitt lokasvar að ég vonast að flest taki þá.
0: Já.
2: Og sýni þess að kosningaréttinu þá virðingu að mæta á kjörstað.
0: Já, við erum saman
2: það. Það sem að fólk gerir,
0: já,
2: mæta á kjörstað og skila seðli í kassan.
0: Já.
2: Rétt. Þannig vottar almenningur kosningaréttinu virðingu,
0: já,
2: og þeimum leið sem að barðist fyrir þeim réttu okkar sem lýðræðislegum þegnum í lýðræðis samfélagi. Þetta voru orðin dag.
0: Já, hvetjum flesta og alla til að kjósa sem hafa kosningarétt. Takk fyrir.
2: Kjósa umfram allt, mæta á kjörstað.
0: Já, mæta á kjörstað, takk fyrir
2: flest. Takk fyrir þetta.
0: Já, þetta var ágætt. Nú, við spyrjum, treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ESB-málum? Nei, hann niðurstaðan hjá okkur. Nei, segja 93,62%. Og já, segja 6,38%. Nei, 30 eitthvað, já. Já, 6,4% tæplega. Segja já. Þetta er niðurstaðan. Já, það er ekki mikið traust hjá því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun á dverpisögu.is. En ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun fyrir að hérna. Nú, varðandi dagskrá, það er hérna Guðmundur Franklin og Arthur Karlsdóttir þau munu ræða heimsmáli núna í dag. Nú og síðan klukkan, það er klukkan eitt, síðan er klukkan tvö, þá verður endurfluttu þáttur, það viðtal við hérna Kristrúnu Frostadóttur. Þetta viðtal var 15. nóvember 2024 eða skömmu fyrir síðustu alþingiskosningar. Og hérna en ríkisstjórn Kristrúnar og Frostadóttur var mynduð með Viðreisn og Flokki fólksins. Og þetta er hérna cirka 35 mínútur þetta viðtal. Og þá heyrum við það sem að stefnu Kristrúnar Frostadóttur eins og hún birtist 15. nóvember 2024. Nú, svo klukkan þrjú, þá er það allar hún Arthur að vera með skandinavísku lögin sín. Og hérna, það er hvergi spilu kann skandinavísk lög í öðrum meðlum nema hjá okkur. Já, við viljum halda þessu sambandi við Norðurlöndin. Nú, og síðan, já, er það heimsmáli náttum klukkan fjögur og svo, já. Nú, síðan er það þannig að á morgun, þá vil ég klukkan eitt á morgun, þá mætir hann Guðmundur í Brim, hann er hérna útgerðarmaður, stór útgerðarmaður, einhver segja það, og ég held að hann sé með stærsta útgerðarfélag landsins, og ég held að Arthur Karlsdóttir ræði við hann Ísland og Evrópusambandið. Nú síðan á laugardaginn verðum við með beina útsendingu og það er laugardagurinn 22. ágúst og þá verður milli 11 og 12 þáttur og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands og einn af stofnendum Áfram Íslandi. Hann mætir í viðtal við Arthur Karlsdóttur útvarstjóra. Og þau munur ræða helstu álitamálin Evrópusambandið sem varða íslenska hagsmuni. Já, þetta er dagskráin í dag og svo líka á morgun og laugardag. En ég þakka ykkur fyrir ykkur sem hafa verið að hlusta og taka þátt í umræðunni og skoðanakönnunni og ég vil að þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur hér á útvarpi sögu. Verðið sæl.
3: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
4: Áfram Ísland!
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
7: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki.
8: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
9: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
7: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmann.

0: Fyrsta ágúst 40% afláttur Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ
1: Kottu bara í lúuna KFC

0: Komið í sælu fyrir að hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir helsar ykkur og það komið til mín Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari og formaður lýræðisflokksins. Við ætlum að ræða saman málana þessa dagana. Það eru ESB-málin og hvað þetta þýðir fyrir okkur Íslendinga og frammi fyrir hverju. Það stöndum núna þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan er framundan og ekki alveg allir kannski með það á hreinu hvað er verið að spyrja og það er eiginlega mesta og alvarlegasta vandamáli í dag. En Arnar Þór, góðan dag og velkomin á sögu.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Þú hefur heldur betur látið þessi mál til þín taka og það lengi.
1: Já.
0: Og þú rættið mikið bókun 35 og bent á, já, eiginlega þá miklu breytingar sem að fylgja þeirri ákvörðin ef hún hefði orðið til raunin en það sem við stöndum svolítið frammi fyrir núna við Íslendingar það þessi megin breytingar stjórnskipan landsins út frá stjórnarskráni og til dæmis hvað á að standi annari grein stjórnarskráni hver að fara með löggjafaldi og hver uppspretta laga svo maður nefni það sem dæmi og verður þá bara alþingi áfram aðsti löggjafi landsins ef að við göngum inn í Evrópusambandi þetta svona fyrir lögfróða menni svo þig að svara þessu Arnar.
1: Já, þetta eitthvað sem að þetta allur almenningur skilur fullkomlega og þessi hugmynd að ganga í ESB eða undirbúa slíkt með viðræðum við ESB með því að í rauninni aðlaga þá íslenska rétt að rétti Evrópusambandsins myndi fela í sér grundvallarbreytingu á íslenskum rétti og ekki bara íslenskum rétti almennt svona einstaka reglum á afmörkuðum sviðum heldur myndi þetta fela í sér grundvallarbreytingu á stjórnskipun landsins augljóslega vegna þess að í þessu myndi felast framsal á löggjafaldi augljóslega framsal á æðsta dómsvaldi og framsal á framkvæmdavaldi þessum að ýmislegt sem að felur í sér til dæmis samningu á reglugerðum verður alfarið í höndum fólks í Brussel í mörg þúsund kílómetra fjarlægð sem hefur ekkit hundsvit á því hvað að gerast á Íslandi og eitt dæmi sem að má alveg taka að hérna í fyrra, sennilegum þetta leit í fyrra, þá var hörmulegt sjóslys á Patreksfirði minni mig þegar að Magnús Þór Hafsteinsson lést að hann var á smábát og þeir eru settir undir reglur sem eru samdar af fólki í Reykjavík sem sennilega aldrei hefur stundan eina smábáta útgerð og þeir búa við það umhverfi að það eru svo margir rauðir dagar í hverju mánu og það þýði það að þeir með ekki róa þegar þrátt fyrir þessi blíðviðri sem að veldur því að menn í þessari stöðu þurfa þá að fara út á sjó þegar að veður eru jafnvel tvísingt fyrir svona litla báta og það olli eða olli að minnsta kosti stóran þátt í þessu hörmulega slysi og blessi minning Magnúsar þannig að af þessum má þá draga það ályktun að það sé ekki gott að fólk sé að semja reglur málefni sem það hefur ekki hundsvit á og af því má leiða að skrifstofumenn í Reykjavík er ekki að vera semja reglur fyrir smábáta sjómenn í öðrum landshlutum og að skriffinnar í Brussel er ekki að vera

0: semja reglur fyrir Íslendinga. Jafnvel fólk sem eru aldrei komið til Íslands. Þannig að, að framselja þetta vald úr landi getur ekki verið góð hugmynd. Fyrir utan það að við sem að hér búum við hljótum að vilja hafa einhver taumhald á valdin. Vald sem að við höfum ekki taumhald á eins og ég geri að umtalsefni í grein sem ég birti í morgunblaðin í dag. Vald sem að við höfum ekki taumhald á. Sem að vald sem í mörg þúsund kílómetra fjarlægð. Vald sem við getum ekki kosið í burtu. Það endar með því væntanlega verða taumlaust, stjórnlaust vald.
1: Já.
0: Og engin þjóð sem hefur helvita myndi kjósa yfir sig slíka valdhafa. Allt, öll vestræn stjórnskipun og þar með talið stjórnskipun Íslands miðar að því að valdhafar svari til ábyrðar gagnvart fólkinu sem að býr í landinu vegna að það fólkið sem að og þjóðin sem hinn eini sanni valdhafi. Það má ekki gleyma þessu.
1: Já, það sko, þetta bara höfur með það að gera kannski uppsprettu laga, ef svo má segja,
0: Já.
1: Að hvar verða lögin til, við höfum það minnskosti inn á alþingi núna hjá alþingismönnum,
0: Já.
1: En hvernig því háttað hjá Evrópusambandinu? Þeir hafa ekki þrír greiningu ríkisvalds og þannig að þeir eru ekki ríki til að styðjast við löggjafarvaldi hér alveg skýrt. En það, ég heyri sko þá sem að aðfyllast yngöngu í erbusambandið og meðal annars kollega þinn og dómarastjætt tala andlýslausa embættismenn sem séu búin að vinna lengi að móta reglunar.
0: Já.
1: Og þessi andlýslausa embættismenn, það fylgir bara ekki sögunni hver kaus þá.
0: Nei, sko það alveg rétt að, þessir menn hafa geypilega mikið vald innan Evrópusambandsins. Skrifstofumennirnir sem semja reglurnar, kommissararnir sem enginn hefur kosið og ekki síður dómararnir sem starfa hjá dómstól Evrópusambandsins því að sá dómstól hefur raunni verið nánast pólitísku dómstól og knúið áfram þessa sameiningu sem að hérna býr undir og má lesa á fyrstu blaðsíðu Rómasáttmálans frá 57 an ever closer union þetta, og Evrópudómstóllin eða dómstóll ESB hefur í rauninni keyrt þetta áfram með frægum dómum eins og Van Genden Loss og fleiri þar sem að það verið að í rauninni þar sem að þeir taka í rauninni hina pólitísku valdatauma má segja í sínar hendur og segja réttur Evrópusambandsins æðri lögum aðildarríkjana og það hinn kaldi raunveruleiki sem að þessi meginlands ríki hafa staðið frammi fyrir og þetta sá veruleiki sem að Bretar vildu alls ekki taka þátt í, þeir vildu á grundvelli sinna lýðræðishefðar og lagahefðar setja sín eigin lög en ekki vera ofur seldir þessu ólýðræðislega valdi þannig að fyrir smáþjóð eins og okkur, að í rauninni ofur selja okkur 450 milljón manna bákni í raun og veru, þetta í rauninni bara tilvistar baráta núna fyrir okkur sem þjóð.
1: Já.
0: Ég meina, þetta eru sérstaka kostningar, við getum sagt að ISAF kostningarnar hafi verið líka sérstaksæðilis og alveg eins og forsetakostningar eru oft sérstaksæðilis. Það verið að kjósa þá gegn valdinu og Íslendingar þeir eru undirbúa sig að ganga að kjörborðinu núna farin í kjörklefan til þess að lýsa því hvort þeir vilja nálgast þetta vald meira þá mega þær hafa það í huga að hér að ræða yfirþjóðlegt, yfirgripsmikið vald sem að seilist til að áhrifa yfir því að stjórna náttúru auðlundum Íslands og lögum Íslands þannig að nei í þessum kostningum er raunni atkvæði gegn þessu valdi og ef að hérna, við höfum að læra eitthvað að sögunni þá væri það að Íslendingar væri þá líklegri til að kjósa gegn valdinu með sjálfsákvörðunarréttinum og sjálfstæði Íslands núna í ágúst.
1: En það er einmitt þegar þú segir þetta að Arnar, að þá er þetta spurning að við tala sko framsal á valdi og Já. Því eru menn gjarnan að neita þeir benda á að til dæmis það væri einn helstu og dómsaldið, það er framsal á því en það væri nú þegar því á þeim forsendum að þegar að við sömdum skrifum undir eða samningin og síðan tíma að þá hérna hefðum við í raun og veru orðið að setja inn forgangsregluna og til þess að ná einhverjum málamilunum þarna í upphafinu og síðan líka jafnframt að innleiða samkeppnisreglur ESB. Þessina hefðum við fengið undan þá í sjávarútu og landbúnaði. En það er aðalega þetta að, hérna, að forgangsreglan er virki við íslenska dómaframkvæmd.
0: Já, sko, það sem ég var að benda á í tengslum við umræðunum bókun 35 var að það frumvarp fól í sér framsal á æðsta dómsvaldi úr landi og stjórnarskráin leyfir það ekki þess vegna var þetta sett í bókun að síðasta orðið væri hjá íslenskum dómstólum þess að annað var einfallega ekki hægt Og þess vegna sagði ég að engin stjórnmálaflokkur gæti stutt þetta. Það sem að við stöndum frammi fyrir núna er sama spurningin bara á einhvers konar sterum. Vegna þess að það er blekking að halda því að Íslendingum að þetta sé aðeins í því fólkið að við förum að kíkja eitthvað pakka eða þetta sé einhvers konar saklausar viðræður. Ég átti samtöl við Davíð Oddsson. Það sem hann í rauninni brýndi mig til þess að minna á þessa sorgarsögu sem að viðræðurnar 2010 til 2013 kristölluðu. Það er að segja sendimenn Íslands fóru til Brussel og töldu sig alltaf að fara að taka þátt þar í einhvers konar viðræðum og hafa í frammi einhverja kröfur af hálfu Íslands. Það sem að kom út úr þessu aftur og aftur var að fulltrúar Evrópusamband sem sagði þetta ekki umsemjanlegt, við viljum að þið gera okkur grein fyrir því hvernig þið eru búin að breyta ykkar rétti. Og þá var farið í það að breyta hverjum kaflanum að fætur öðrum. Þangað til loksins kom að þeim köflum sem að við vissum að væri bara alls ekki þetta semjum sem voru sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál. Og þá var búið að valda í rauninni ótrúlegu tjóni á íslensku rétti. Og Davíð í rauninni varaði við því að þessi vegferðir þið hafin að ný og það sem að þau kalla þá framhald á aðildar viðræðum eins og utanríkisráðherra og stuðningsmenn þessara þingsályktuna til að hafa gert núna á þinginu þeir eru í rauninni að blekkja og breyða yfir að þetta verða aðlögunar viðræður aftur þannig að þegar að ef að það eru vildi svo ólíklega óheppilega til að meiri hluti Íslendinga myndi segja já og það eru farið að nýju að haldið áfram í þessari eyðileggingu á íslenskum rétti þá gæti þau sagt eftir að öllum þessu viðræðum er lokið með 1900 milljóna kostnaði hefur reiknað út fyrir íslenska ríkissjóðin þá gæti þau sagt að við erum komið svo langt núna í því að aðlaga okkar rétt að ESB rétti að það er ekkit vit í öðru en að við göngum að inn. Þannig að það verið að gera þetta með útpældum sneiðum. Það er raunni, maður getur nánast dálstaði hversu svona mikil, hversu útsmogið þetta er af hálfu þeirra sem eru að undirbúa þessa þjóðratkvæðagreyslu og hvernig er höfða stöð til tilfinninga fólks. Að kíkja í pakkan
1: já.
0: Og já til að sjá og það er svona sem sagt einhver svona undirtótn forvitni, græðgi einhvers konar tilfinningalegur undirtótn sem að þarf að svara og ég er ekki viss um að það verði bara gert með rökum Íslendingar þurfa að svara þeim með því að við erum í raunin að verja þetta líðræðis, þessari líðræðishefð sem hefur mótast hér frá landnámi og verja í rauninni yfirráð okkar yfir landin okkar því að Jón Sigurðsson sjálfstæði setja Íslendinga vissi það að engin þjóð sjálfstæð sem hefur ekki sín eigin lög og ef við ætlum að fara í þessa vegferð að fara að breyta íslensku lögum í stórum stíl til að vera einhverju þjónkun við einhverja pótintáta út í Brussel, einhverja hérna kommissara eða skrifstofumenn að þá mega sendimenn Íslands og ráðherrar og þeir sem að hér halda valdatöma ekki gleyma því að þeirra hollustaði fyrst og fremst við Íslendinga ekki við skrifstofumennin í Brussel.
1: Einmitt, sko, Arnar, þú nefnir þarna mikilvæg hlut, sko, það svo í daglegu tali, mikið tala sko, eða fólk vill kíkja í pakkan og það bara aðeins athuga Já. Og með þess að ráðherra hefur látið það frá sér fara, utanríkisráðherra, að hvað að því að kanna þess að vera og sjá hvað okkur stendur til boða? Og fólk í stórum stíl virðist trúa því að við höfum eitthvað val bara eins og þeim förum inn í kjörpu og Já. Getum valið í körfuna.
0: Já.
1: Sko, hérna, spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunum, hún hljóða svo, á Íslanda hefja á ný aðilda viðræður við Evrópusambandið. Mm. Hvernig á fólk að skilja þetta? Sko, því að aðilda viðræður á ný, þannig að þú bendir á, hlýtur að skýrskota til þess sem átti sér stað frá 2009-13 á grundvelli fyrri aðildarumsóknar sem var án fyrirvara.
0: Já.
1: Hefði ekki verið eðlilegt á að kæmi fram í þessari spurningu núna, hefði að aðilda viðræður við Evrópusambandið á ný á grundvelli umsóknar frá 2009.
0: Jú, það hefur verið heiðalegra en vandamálið
1: þá væri ekki fólk að tala ég ætla bara að kíkja í pakkan
0: Akkurat, sko við vitum alveg nokkurn veginn hvað í þessum pakka það eru 170.000 þéttritaðar blaðsíður af lagatexta í smáu letri Það er pakki og það eru engar undan þá voru í bóð það búið að segja þetta margóft það var sagt við Össur 2010 þá var hann hann hérna ekki Fule, Stefan Fule
1: Já, Fule, Stefan Fule
0: Fule, sem var stækkunastjóri
1: Stefan Fule
0: Já, var stækkunastjóri Evrópusambandsins Það sagði við þessu, það engar undan þáur Þeir ráðherrar Evrópusambandsríkjónu sem tala hefur verið við og Þorgerður Katrín hefur verið að draga hingað til landsins hafa í raun og veru sagt það líka það eru engar undan þáur Þetta eru menn sem að augljóslega sem sagt, að eru ekki að fara að færa fram nein lofvorð allavega það að séu undan þá eru búið fyrir Íslendinga það hafi ekki verið veitt að neinar undan þá sérstaklega ekki gagvart svona undirstöðu stefna eins og henni sameiginlegu sjávarútu stefna
1: já, já.
0: Þannig að forráðin yfir þessum fiskimiðum Íslendinga sem að meta má á milljarða sko ég veit ekki milljarða í dollurum og evrum talið óheyrilegar fjárhæðir yfir því vill Evrópusambandið Gína og þeir ætla sér að útluta fiskveiði heimildum Íslendinga með ekki gleyma því við megum ekki vera svo barnalega að halda það þegar við förum inn í þetta til að gá hvað við gætum fengið fyrir okkar snúð að þá eru þetta það nákvæmlega sama sem að Evrópusambandið og fulltrúar þess og að þessara þjóðir allar eru að hugsa fyrir sig hvað getum við fengið út úr því að fá Íslendinga inn í Evrópusambandi þannig að þeir munu seilast til áhrifa og fiskveiði heimilda á Íslandsmiðum enda eru þetta margar þessara þjóða hafa stundað og stunduð fiskveiðar við á Íslandsmiðum í hundruður ára og lágu hér upp í landsteinum þangað til að þeir voru loksins raktir hérna út eftir þorskastríðið og það ég talaði við einn ágæða vin minn sem er sem sagt, smábáta sjómaður í morgun, hann sagði hann bara spyr sig, sem er eðlilega spurning hvers vegna tala menn á þeim forsendum að þeir vilji raunverulega afsala sér yfirráðum yfir þessum dýrmætum sem að fiskimiðin eru í hendurnar og þjóðum sem að voru hér að ryksuga upp þessi mið eins og þetta skipti einhver mál hvað verður um smábáta sjómennin okkar Ætti einhver að spurja. Hvað verður fjölskyldur þessara manna þegar að þeir verða komnir í þá stöðu að þeir eru aftur farnir að sigla fram á franska og, og þýska tógari hérna upp í landsteinu.
1: Upp á 12 sjómílum.
0: Hvað verður bændur nokkar þegar að það verður þá farið að flytja inn lélega landbúnaðavöru sem er sannarlega ekki jafn heilnæm og holl og svo vara sem að við höfum verið að framlega hér á Íslandi. Ég meina, það er augljóst að íslenskar landbúnaðavörur sem eru sannarlega samkeppnishæfar við það besta í heiminum verða ekkit endilega samkeppnishæfar þegar kemur að verði.
1: Nei, nei.
0: Og það er ekki spurning sem við getum afgreitt bara út frá krónum og aurum, heldur verðum að svara út frá því sem heitir matvæla öryggi landsmanna þegar að styrjaldir geisa og olía getur verið að skornum skammti og aðflutningar erfiðir, að þá þurfum að verja íslenska landbúnaðarframleiðslu og staðreyndin er svo að þjóðir á norðurlægum slóðum eins og finnar hafa fengið sýnist mér undanþáur til að mega styðja við sína bændur.
1: Já,
0: en það gera þeir ofan á styrki sem þeir greiða til já. Bænda á meginlandinu sem að segir okkur það að Íslendingar sem að sumir sem að vilja nú meina að við séum að borga of mikið til að styðja við íslenska landbúnaðarframleiðslu þurfa þá að svara því hvaðan eigum við að fá að finna peninga til að borga peninga til evrópskra bænda og finna síðan ofan í kaupið peninga til þess að standa með okkar góðu heilnæmu landbúnaðarframleiðslu hér á Íslandi. Þannig að sko þetta er eitthvað sem að menn verða að átta sig á. Landbúnaðastefnan og sjávarútastefnan eru grundvallar stefnur sem að vandséðir að Íslendingar eigi nokkurt möguleika á að fá undan þáu frá.
1: Nei,
0: sko, og þá segja menn ef við ekki láta á það reyna, þá segjum við skulum horfa á söguna, skulum horfa á það hverjir hafa fengið undan þáur, sem ég held að séu engin í dag. Og við skulum horfa á það hvernig hérna fjármunum er ráðstafa þann. Það er alveg skýrt, sýnist mér að hinna stærri þjóðir eru í stífri hagsmunagæslu gagnvart bændum sínum, sjómönnum sínum, iðnaði sínum og þar rekast íslenskir hagsmunir á risastóran vegg. Ef að menn eru þeirra skoðunar, sem ég get út að fyrir sig alveg skilið að menn telja að það megi nú ýmislegt bæta hér hérlendis, það megi nú ýmislegt styrkja og það megi víða hreinsa til, þá skilja það vel, en besta leiðin til þess er að við gerum það sjálf með okkar fungerandi sjálfstæða alþingi, en leitum ekki geitarús, leitum ekki hérna ullar í geitarús, förum ekki geitarús til að leita ullar, það er að segja að förum ekki til Brussel í þeirri vonum að þeir ætla að fara að styðja hér við og taka til á Íslandi.
1: Já, en sko það sem er svolítið áberandi í umræðinni og bara síðast í gær þá heyrum að sko það er svo það breyttur heimur, það er verið að tengja það sama, það sé svo breytti ástand í heiminum og breyttur heimur að það er svona nauðseldur svo fyrir okkur að flý í skjól, já. Það er alltaf þessi tón, ég meina Ísland breytist ekki þó hérna, það verði eitthvað öðruvísi ástand í heiminum, Ísland verður ákveð að sagðum við stærð og það verður áfram eins og það er og Evrópusambandi líka í raunni ef að marka má bara það sem að eins og þetta er núna
0: já.
1: En það verður að reyna að villa umfinnsmanni í þessari umræðu að við verðum eiginlega bara flýta okkur undir einhverja reglíf til þess að svona bjarga okkur já. Af því það er einhverju vondi kallar hérna að skjóta byssum sko.
0: Já, sko það er það er náttúrulega margt í þessu. Í fyrsta lagi þá er Evrópusambandið mjög illa statt efnahagslega og stefnir mögulega bara í einhvers konar greiðslu og gjaldþrot því að þýska iðnaðavélin er farin að hökta vegna þess að það er búið að skrúa fyrir þessa ódýr orku sem menn voru áður að sækja yfir til Rússlands og víðar. Það er búið að skrúa fyrir kjarnorku verið mér þess að. Þannig að Evrópusambandið er engin burðarás þegar að kemur að peningamálum og efnahag. Þannig að menn er ekki að fara velstætt ríki eins og Ísland er ekki að fara að sækja neitt skjól þangað. Og varðandi síðan hernaðin, þá er það nokkuð ljóst að, og við þurfum ekki að deila það það og þurfum ekki að orlengja neitt það að við erum með varnarsamning við Bandaríkin, við höfum þaðan hernaðalegt skjól og við erum ekki að fara að fá neitt hernaðalegt skjól frá Evrópusambandinu. Hitt er annað mál og blasir við hverjum sem að vill sjá það að Evrópusambandið að hervæðast. Þeir eru að því og hverjar afleiðingarnar af því kynnu að vera fyrir unga menn á Íslandi á herskildu aldri þegar fram í sækir ef að við myndum sogast þarna inn. Þær getur verið skelfilegar og þær getur verið þær að þeir verið kallaðir hérna til herþjónustu og inn á sendirinn á vígvöllin eins og verið að gera við Úkraínumennina. Að ég held að Íslendingar ætti að halda sig sem fjærst þessu og ég vil koma því hérna að bara svo að það sé nú komi nú fram á þessum við þetta tækifæra að þessu tilefni að 8. ágúst mun Ögmundur Jónasson standa fyrir fundi í þjóðmenningarhúsinu þar segja í safnahúsinu þar sem að þetta verður umfjöllunefni það hervæðing ESB og það hömlur sem verið að leggja á tjáningafrelsi í Evrópusambandinu og þannig verður Ögmundur og þannig verður einnig Jeffrey Sachs sem er prófessor frá Bandaríkjunum reyndar í fjarfundi þannig verður maður sem heitir Thomas Fassi sem frægur rithöfundur og Alfred de Sayas sem Bandaríkjamaður á kúpönskum uppruna sem að allir sjá það sem að gerast í Evrópu sem sjálfstæða ógn því að þeir eru í rauninni komnir á svona undir virðist vera sko stjórn þessa hergagna iðnaðar sem að vill heimta til sín ekki bara peninga til að fara í vopnakaup og hervæðingu heldur líka því miður kalla til sín blóð okkar yngsta og besta fólks með því að halda áfram að knýja þessar stríðsvélar.
1: Já, þú sér það að það byrja að undibúa og það markmi hjá Friedrich Merz, kanslara Þýskalands.
0: Já.
1: Hann ætlar að stækka herinn upp í 280.000 manns.
0: Já.
1: Og það eru bara 18 ára piltar sem í stórmótmælum búin að vera út að þessu vegna þeir vita þeir fara á yfirvöllin. Hvað sem að verður.
0: Og
1: þannig að sko svo hér, þegar maður vill kannski reyna að ræða þetta hérna á Íslandi
0: Já.
1: Þá er bara það, því alveg ítt út á borðin, nei, við förum aldrei koma aldrei nálað neinu slíku
0: Já.
1: Það þrætt fyrir það
0: Já,
1: en samt eigum við að fara nefn sambandi
0: Já, ég vil nú kannski bara vekja athygli á því að þeirri þróun sem eiga sér stað í Evrópusambandinu er að í sífellt fleiri og stærri málaflokkum verið að taka ákvarðanir með auknu meirihluta Það að segja að þjóðirnar hafa í sífellt færri málum neitunavald. Og Ursula von der Leyen hefur íað að því að í málum sem að varða utanríkismál og hernað og varnarmál á að ég að taka neitunavaldið af þjóðunum og ég meina hver...
1: Sérstaklega fyrgjörnar, sérstaklega nýjum smáríkjum.
0: Já, algjörlega.
1: Það er sérstaklega tekið
0: Já,
1: fram.
0: Já, það er verið tekið
1: og
0: fram.
1: Og við erum inn í þeim hópum.
0: Heldur byrjum. Þannig að það er geysilega óábyrgt að nálgast umræður ESB út frá einhverjum forsendum sem hugsanlega lágu til grundvallar 1993. Þetta er gjörbreytt stað. Við fórum inn í ES á þeim forsendum að þetta við vorum að fara í efnahagslegt samstarf. Við höfum aldrei samþykkt að fara í pólitískt eða lagalegt samstarf með ESB því að Það orðið að stökkbreytt fyrirbæri frá því sem að var efnahagsbandalagi.
1: Já, já, þetta er markaðsbandalagi.
0: Það var markaðsbandalagi. Þetta er að þróast út í það greinilega að vilja verða einhvers konar svona bandaríki Evrópu með yfir þjóðlegri stjórn. Ég meni við þurfum að vera blind til að sjá þetta ekki og þegar að forsvarsmenn þessa fyrirbæri sem Evrópusambandið orðið eru farin að tala í þokkabótum það að þeir vilji koma fót her að hvaða rödd þykist sko, þykist menn geta átt sem 0,0 eitthvað prósent af mannfjöldanum og til að geta verið undan þegin þessu.
1: Já, akkurat, það er nú það sem er og
0: það sem þetta, Artur, það sem er að gerast sko, það er verið að sem sagt, Evrópusamband ég varaði við þessu, þegar ég fór í og þetta var ástæðan fyrir því að ég fór þetta fórseta framboð 2024, var að segja það sem er að gerast er augljóst, það er augljóst öllum sem vilja sjá það það er valda ásælni Evrópusambandsins hérlendis, það er að raungerast núna, það er ásælni NATO eftir fjármunum hérlendis og áhrifum hérlendis í hernað og vopnakaup, það er að gerast það er ásælni Sameinuðu þjóðanna til að stýra hér næst þegar einhver faraldur ríður yfir, það hefur gerst núna með nýjum sóttvarnalögum þetta er tilvistar baráta sem að íslenska þjóðin í núna ætlum við að stýra okkar eigin lögum, ætlum við að geta valið þá sem að starfi okkar umboði við að fara með æðsta vald hérlendis eða ætlum við að ofurselja okkur fjarlægu valdi. Þetta er engin smá spurning.
1: Nei. En mér langar einmitt að spyrja Arnar að svona ánum fá mölsingar hér á útvarpisögu. Arnar Þór Jónsson lagmaður og fyrir dómari segi gestur hér og við erum að ræðum ESB. Arnar, að þú segir þetta hvort telur þú að ESB þurfi meira á Ísland að halda eða Ísland á ESB?
0: Já, það góð spurning. Sko, ef við horfum á þetta bara hreint út, Ísland vel statt efnahagslega í samanburði við langflest ríki í Evrópu álfunni og á öllum listum þegar að talið gefið yfirlit yfir velsælt efnahagslega, þá Ísland í topp þremur. Ísland stendur mjög vel hvað varðar orkumál og við eigum ennþá geysilegar vannýttar orkulindir hér. Íslendingar eru til þess að gera ungþjóð í samanburði við margar Evrópuþjóðir sem eru farnar að reskjast og fólksfjölgun mjög lítil. Íslendingar standa mjög vel þegar kemur að lífeyrismálum og eiginlega sérstaklega vel með allar aðra þjóðir. En það er tifandi tímasprengja innan Evrópusambandsins sem merkt lífeyrismál. Og það ljóst að hvað varðar auðvitað fiskimiðin og það er gríðalegu sem sagt auðlindir sem þar eru til fæðuöflunar, þar standa Íslendinga mjög vel, við eigum líka ótrúlega mikið af góðu landbúnaða landi hér sem að því miður er ekki nægilega vel nýtt í seinni tíð og því miður hafa margir bændur gefist upp og margar að jarðir farið í eyði en við gætum og getum auðveldlega framfært þjóðina með innlendri matvæla framleiðslu og fyrir utan það sem ég sagði á þessi holla fæða sem að við eigum hér fyrir utan síðan allt þetta vatn sem við eigum þannig að þessu sögðu þá getur það ekki verið annað en þannig að hagurinn af því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið það hafi Evrópusambandið eftir öllu að sækjast og Íslendingar rauninni alltaf forðast. Þannig að við erum nú þegar með aðgengi að hinum innri markaði gegnum EES. Við höfum neitunavald á grundvelli EES samningsins sem við höfum af einhverjum ástæðum reyndar aldrei nýtt en þá. Við höfum æðsta vald hér innanlands. Við höfum sæti við borðið sem að menn er alltaf að tala já mennin er alltaf að tala sæti við borðið við höfum sæti við borðið þegar kemur að útlutun veiðiheimilda og stofnum alþjóðlegra fisktegunda sem að sigla á milli lögsaga við höfum sæti við borðið sjálfstætt í ýmsu tilliti sem sjálfstætt fullvalda þjóð og hversu nættum við að vilja þinna það út með því að verða í rauninni 0,1% þjóð við við borðið í ráðherraráði Evrópusambandsins. Staðreyndin er þessi, innan ráðherraráðsins stýra, eins og Ólafur Ragnar sagði daginn, frakkar og þjóðverjar 30% af því sem gerist. Íslendingar myndu hafa 0,1% vægiðan.
1: Já, það er akkurat máli. En höldum áfram þessari umræðu, mikilvæg umræðu, myndi ég svo segja, og hér á útvarpi sögu er Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrrum dómari og formaður Lýðræðisflokksins og við ætlum að halda áfram að fara yfir það sem er framundan hjá okkur, það er þjóðaratkvæðagreiðslan og líka að bara býða hlustendur að velta þið fyrir sér hvað þýðir þessi spurning á Ísland að hefja á ný aðeildarviðræður við Evrópusambandið og við komum eftir skamma stund aftur.
2: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
3: Áfram Ísland! Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Útvarp Saga Þórir á meðan aðri þegja.
6: Sem er græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
5: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnar Þór Jónsson, lagmaður og fyrir dómari og formaður lýðræðisflokksins gestu hér og við erum að ræða ESB-málið. Ég sagði hérna fyrir núna fyrir hlé að ég varpaði því fram hvað þýðir þessi spurning á Íslanda hefði og ný að vera við Evrópusambandið. Og í fljótu bræði þá má skilja þetta sem svo Arnar Já. Að það sé bara þetta sé bara við getum bara svona farið og kíkt í pakkan Já. Og sé hvað okkur stendur til boða og valið að hafna þetta heldur Já. Fólk í stóru stíl en Já. Eins og þú veist að benda á þann að það eru sem sagt umsóknir frá 2009 frá ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu mm-hmm. hún felur það í sér að það vera sækjum fulla og óskoraða aðild Já. Einhver fyrirvarar koma þar fram þannig að þar ekkert boðið upp á að kíkja pakkan eins og raunin varð og össur varð að gefast upp á þessum umræðum og slíta þeim á sínum tíma af því að það var aldrei sýnt á heilda spilin þar sem að alþingi hafði samþykkt mjög skýra fyrirvara sem fór aldrei með umsókninni þannig að þeir sem segja já í dag við stöndum fram fyrir því þeir eru að samþykja það að umsóknir fari bara eins ákant orðana hljóðan fulla og óskorða aðild engir fyrirvara engar já. Undanþáur já. Engar rauðan línur
2: Nei, það engar rauðan línur
1: Nei.
2: Og ef að ég bara bendi almenningi á það það kemur meðal hans fram í umsókminni til alþingis út af þessu máli þá rakin og gerður greinarmunur á, þess að þá dregin fram greinarmunurinn á því hvernig alþingi nálgaðist málið þarna 2009
1: Já.
2: Þegar voru ennþá fleiri þingmenn þarna, sem að skildu mikilvægi fullveldisins að þá nálgaðist alþingi þetta með þeim hætti að setja samninganefndunum ákveðin mörk mm-hmm. Þetta má ekki gera að þessu verður að gæta og svo framvegis og það voru dregna skýra línur núna í umsögn alþingis sýnist mér og menn getur bara séð það vera vísað í þetta til hliðsjónar þannig að mörkin hafa verið í raun og veru bara felld niður og þetta opið blað það engar svona Það engar rauða línur dregnar. Þannig að við erum í rauninni mjög berskjöldu þegar við förum inn í þetta og ef við lærum þá að reynslunni sem ég var að vísa til áðan 2010-13 að þá getur stór tjón hlotist af þessu núna sem að mælist í því að það verður erfiðar að reka fyrirtæki á Íslandi það verður kostnaðasamar að reka fyrirtæki á Íslandi eftir því sem að regluverkið þéttara og ógagnsærra og hérna og þetta eitthvað sem við megum í raunin ekki endurtaka það í húfi að verja í rauninni þennan íslenska rétt sem að hér hefur mótast og reyna að halda honum sem mest ómenguðum af erlendum réttareglum sem að henda ekki Íslandi þá segja menn eða þessir jámenn sem ég kalla svo Já, en fengum við ekki neytenda löggjöf, fengum við ekki sko betri samkeppnislöggjöf og allt það. Mm-hmm. Og þá má segja, jú, að sumu leiti varð réttar bót hérna með því að við undirgengumst EES samningin á sínum mm-hmm. tíma. Það gerðum við reyndar alltaf með því að við gátum valið og hafnað ekki satt. Þetta var ekki bara opnað fyrir eins og öll aðildarríki ESB þurfa að gera í dag. Þannig að hittir hana mál að með í kaupunum hafa fyllt alls konar síðan reglur sem að henta Íslendingum afskaplega illa og ef að menn vilja dæmi það þá getum við nefnt hérna þessa svokölluðu þetta ETS regluverk mm-hmm. sem hefur lagt á Ísland og hangir yfir íslenskum fyrirtækjum og hagsmunum eins og Damoklesarsverð það að segja miljardar sem að íslensku flugfélögin eiga að greiða og skipafélögin út á loftslags hérna út af
1: kolvetnisgjaldi
2: já, þetta kolvetnisgjaldi þannig að sko menn get ekki horta á þetta sem svo að í þessu felist alltaf einhver allsherja réttarbót fyrir Íslendinga. Þvert á móti, þessar ítarlegu, smásálarlegu, þungu og þéttu reglur geta valdið geysilegum búsefum fyrir Íslendinga, bæði fyrirtæki og almenning.
1: Nú búið að setja frest á þessi gjöld núna.
2: Já, ég meina, en það hangir yfir okkur áfram.
1: En það er ekki þar með
2: en
1: það.
2: En Artrúður.
1: Þau koma aftur.
2: Artrúður, já, þetta undirstrikar. Þetta grundvallar atriði sem er það. Undanþágur varanlegar eru ekki í boði. Evrópusambandið sem stefnir að því að verða yfir þjóðlega, sko, ekki bara sko ríkjasambandi eins og það er núna, heldur sambandsríki sendin að þið vera sambandsríki, getur ekki fungerað ef að hvert og eitt aðildarríki hefur sérreglur. Það segir sig sjálft. Þess að verður að gilda eitt fyrir alla.
1: Já, einsleitni laga.
2: Já.
1: Það er algjörlega rauði þráðun í regluverkin í dag.
2: Já.
1: Og það er svo þú ert að benda á að það að undanþáur er ekki til þess að er svo eiginlega villandi að kalla þetta undanþá til 30 ára sem var verið að veita núna. Þetta er frestun.
2: Nákvæmlega.
1: Og það er talsverður munur á því sem fólk hætti að taka eftir. En bara af því hún nefnir þarna þá líka verð að minnast á að þessu reglu var nú uppalega breytt þarna að fyrsta desember 2009 þegar Lissabonsáttmálinn tók gildi varðandi á ákvarðanatökuna og atkvæðagreiðsluna þegar menn er alltaf að tala að fá að sitja við borðið að þá breyttist það úr því að vera það, þess var krafist áður, þess var krafist að það væri einróma samþykki á öllum atkvæða, öll löndin eru að vera sammála, en núna er þetta bara meiri hluti og hvar eru við gagnvart þessu meiri hluta sem smáringi en þetta er bara svona til að skýra hvernig þetta yfir þjóðlega vald verður til og við komum hvergi að því Það bara byrtist okkur.
2: Já, svo náttúrulega blekkingarnar eru á svo mörgum sviðum eins og þegar að menn segja að Íslendingar bakvið hvert fulltrúa þá á þingi Evrópusambandsins eru miklu færri Íslendingar heldur en að baki hverjum þýskum þingfulltrúa.
1: Já.
2: En sko, íslensku þingmennir eru jafn áhrifalausir eftir sem áður sem sex fulltrúar af 726 eða hvað þetta er. Og 0,1% vægi við ráðherraborðið. Þannig að þetta skiptir engu máli. Við værum í rauninni bara, eins og einn ágætu maður sagði við mig í heitapottinum daginn, við erum eins og trilla sem erum að sigla upp að hliðin á olíuskipi og við erum þá að, hvað, ætlum við að bjóða þeim að og byðja þá að taka okkur í tók. Ég meina, eru hagsmunir varðir með því? Ég segi alls ekki.
1: Nei, það er þetta sem er... Þetta er heil mikið mál sem þetta nefna einmitt núna en það er líka það sem mér finnst vera orðið áberandi núna í umræðin og við sáum það bara síðast í gæri ríkisjóðum að byrtist það að því að nú vera að tala sko að og utanríkisráðherra þegar að hefur sig mjög í frammi í þeirri umræðu. Að það séu jafnvel ellend áhrif, það séu að koma aðilar einhverstara borðinu til að hafa áhrif á kostningarnar hérna á Íslandi, það hún tala mikið upplýsinga óreiðu og síðan byrtist okkur í gær enn einn erlendur ráð þeirra frá Frakklandi sem að kom til Íslands og hann reyndar svona, vildi nú gerðan ekki svara spurningin varanlega undanþágu Íslands til dæmis á sjávarútisauðlindinni en svo kom fram síðar að það var sem samninga nefndina sem myndu ákveða það sem það plottið með öðrum orðum en sko þessa línur er alveg skýrar en það sem ég á við að það er svona undirlíkjandi tótt að við höfum svona enga tapa að fara bara þarna inn og það er svona hvetjandi og það er fluttir inn ráðherrar frá Spáni og hérna núna Frakklandi og það hvíldi mikill leyndardómur yfir þessari heimsókn þessar ráðherra í gær að ég veist það til dæmis í síðustu viku ég frétti á Frakklandi en ég beið eftir líka að við fengjum til dæmis værum boðið við fengum aldrei boðin á blaðamannafundin þeir handvelja nokkra fjölmiðla sem þeir eru öryggi með að muni bara segja sem verður vilji ráðherrans það er alveg augljóst og því að við fáum ekki að fara og ekki fleiri þeir sem erum efasendir þeir bara fá ekki að fara inn á blaðamannafundina og þetta eru búin að sjá gerast hérna aftur og aftur og síðan talað þessa upplýsingaóreiðu og meðan að ráðherrann getur ekki sagt þjóðinni að skýrum orðum
2: Já.
1: Til dæmis það Arnar að þessa kostninga núna þýða það að þið eru að samþykja með því að segja já að þið sé að sækjum aðild og framlengja aðildin sem að var sótt frá árinu 2009 án fyrirvara
2: Já
1: Það ekki þetta svara þess
2: Nei, ég meina hver stendur fyrir mestu upplýsinga óröðinu í þessari umræðu er það ekki bara ríkistjórnin sjálfu í fyrsta lagi og jámenninni sjálfur
1: Nú, Mér finnst að vera ábyrgandi meira með ráðherrann því miður af því að hún segir, hún fyrst talar um viðræður, svo allt inn í næstu setningu þetta orðið að samninga viðræðum en samt segir hún að sé ekki samningar
2: Já, sko það hefur, sko já fylkingin fullir þeir margt og margt að því hreinlega ósatt við sáum það í síðustu viku að menn voru hér með mikla herferð einhverjar svona gefa það til kynna að mjólkur lítrin í Evrópu væri svo miklu sko ódýrari
1: Já.
2: Og það var nú bara byggt á bara kolröngum upplýsingum og misvísandi upplýsingum
1: Já.
2: Þeir fullir að það að vextir munur lækka þeir geta ekki fullir neitt slíkt þeir fullir það og ráðherran sem þú ertu að tala hefur fullir það að við fáum undanþáður og gefi það alveg skýrlega til kynna
1: Já.
2: Þegar að ráðherra sem að erlendi sem hún síðan sjálfa flytja hingað inn segja ekkit slíkt en þeir þjálfað í að segja ekki neitt passa sig á því og Ögmundur Jónasson skrifaði pistil á netið núna held ég bara í morgun það sem hann segir hlífum þessu manni og að vísa til þess að þessi ráðherra sem að þú ert að tala hann getur einhver lofa og ef hann lofar einhver þá ekkit að marka það
1: Nei.
2: Þannig að sko að vera flytið inn svona menn sem að eru hálir sem álar til þess að villa fyrir Íslendingum og slá ríki í augu fólks og blekki okkur til þess að halda að sé eitthvað þarna sem að ekki til staðar það ekki heiðarlegt og svo vil ég líka nefna það að sko fólk segir að ef við viljum ekki farin í Evrópusambandi og séum við einangrunarsinnar ég sagði nú við einhvern í morgun að sko við erum ekki einangrunarsinnar við viljum stunda viðskipti við allan heiminn á frjálsum forsendum eins og Jón Sigurðsson sjálfur lagði til og hefur nú reynst Íslendingum best í gegnum tíðina að eiga til dæmis viðskipti meir sér að við rússa og kynverja og aðra þjóður en að fara að loka okkur inni í sko bandalagi sem hefur reist tollamúra og alls konar viðskipta hindranir gagnvart heiminum það nær því að vera einangrunarhyggja
1: já það líka sko hver uppspretta laga
2: já uppspretta laga
1: það sjáum við það
2: sko við skulum bara segja það hér einu sinni enn og það má ekki gleymast samkvæmt stjórnarskrá Íslands erum við lýðveldi það að segja valdið kemur frá fólkinu sem hér býr samkvæmt Evrópusambandinu og því módeli sem þar þá kemur valdið ofan frá og niður Þannig að hér erum við að tala í rauninu algjörar krossgötur í því sem að mætti kalla stjórnskipun landsins og lög landsins og lýðræðis hefðina sem við höfum búið við. Hvora leiðina viljum við fara? Ok, ef að menn segja við erum svo þreytt á þessu, við höfum fengið svo lélega stjórnmálamenn, við ætlum bara að gefast upp, við ætlum að treysta á það að við fáum einhverja bót erlend utanfrá, þá það náttúrulega einhvers konar uppgjöf og ég myndi nota orðið aumingjaskapur vegna þess að það við höfum öll tækifæri hérlendis sem þessi fámenna þjóð af svona duglegu fólki til þess þá að hreinsa til á hinum pólitíska vettvangi ef að menn vilja það
1: já.
2: Og þá að því þú nefni nú hérna þennan flokk sem að lýðræðisflokkin sem ég stofnaði fyrir síðustu kosningar og við höfum nokkra vikur að þá held ég að það þurfi nýtt blóð í íslensk stjórnmál Ég held að þurfa að stofna fleiri flokka, við þurfum að losna við þessa kerfisflokka því að þeir sannarlega hafa ekki gert mikið til að hreinsa til í þessari spillingu sem að hér hefur þrifist. Við þurfum að segja upp því miður bara stórum hluta af öllu því fólki sem að starfa fyrir ríki og sveitarfélög. Við eru hér hérna í óþarfa störfum, það má víða skera niður. við erum að taka til í bótakerfinu, við erum að taka til í því sem að heitir þetta hælisleitendakerfi og við þurfum að hætta til þess að borga háar fjárhæðir í styrki til útlanda og vopnakaup til samtaka samkynhneira í útlöndum sem okkur kom ekkert við við getum skorið niður í þessu og spara geysilegar fjárhæðir ef við bara hættum þessari óráðsíu og ef við tökum til dæmi stjórnmálaflokkana bara af ríkisbeinanum tökum ríkisútvarpið og lokum því skrúum fyrir þessa milljarðar sem að streyma farin þegar ríkisútvarpið að í rauninni leifa sér að stýra umræðan eins og þú ert að lýsa núna fyrir hlustendum það svo víða hægt að taka til ef við bara gætum fengið fólkið sem að hlusta hvort sem það sjómenn, bændur við verka fólk eða þeir sem sitja við tölvur til að koma og taka ábyrgð á þessu lýðveldi, taka ábyrgð á þessu valdi sem að við förum með og losa okkur við þessa atvinnu stjórnmálamenn sem að þjóna sjálfum sér en ekki okkur sem vilja vera í þjónustu Evrópusambandsins en ekki okkar sem vilja moka peningum í, til NATO og saminuð þjóðuna en ekki til að hjálpa þeim sem að raunverulega þurfa á því að halda hér og hafa haldið búið til þetta velferðakerfi hér eins og gamla fólkið og þeir sem eiga nú við heilsubrest að stríða og geta ekki sótt og fengi skjól í kerfinu sem þau hafa búið til.
1: Nei.
2: Eigum við ekki bara að fara að setja Ísland í forgang aftur og hafa fókusin á Íslandi.
1: Já.
2: Og ég ætla að segja eitt viðbót. Mm-hmm. Þessi vegferð ríkisstjórnarinnar sem nú hefur staðið í allt sumar, alveg síðan í vor, sem hefur orðið til þess að ráðherrar í sér ríkisstjórn eins og utanríkisráðherra að taka viðtölu fólk í Netto í Reykjanesbæ, sem að taka viðtölu við einhverja skriffinna og ráðherra í Brussel, sem að bjóða hinga ráðherrum í stríðum straumum erlendis frá. Hún ekki að vinna vinnuna sína á meðan. Þetta ekki kona sem að nýtur traust nú orðið í Bandaríkjón hún fær ekki að tala við neitt þegar hún fer þangað þetta ekki kona sem nýtur nú orðið traust í Evrópusambandinu með að hvernig hún hefur verið staðin að ósannindum og blekkingu gagnvart íslensku þjóðinni
1: Já, skjáðu, eins og hollenski ráðferðar þurft að leiðir þetta
2: Algjörlega, og sem sagt að búa við ríkisstjórn sem að víku sér undan ábyrgð sinni á því að reka hér ábyrg ríkisfjármál og beina hér málum í betra horf hún, ég segi það Ef að niðurstaðan verður svo að þetta verður þvert nei hjá íslensku þjóðinni fyrir 29. ágúst, þá verður þessi ríkisstjórn að víkja. Hún hefur enga í rauninni lengur enga réttlætingu fyrir því að halda áfram þegar hún er búin að standa svona verki í allt vor og allt sumar.
1: Já, það einbjörlega það Arnar við þegar að látum þetta verða svona nokkurnið í síðustu orðin þessum dættum langar samt aðeins að bæta við þetta hjá verið að spyrja í blálókin af því að nú laðið þú fram með fyrir hönd hóp fólks kæru landráð
2: Já.
1: Gegn utanríkisráðherra Þorgeiri Katrínum það málir ennþá svona ennþá í vinnslu
2: það er þar stað að ríkislögreglustjóri það bara mjög þykir að mjög sagt, dapurlegt að horfast í augu það en við erum hér með ríkisstofnanir eins og ríkislögreglustjóra embættið sem tafði það í 9 mánuði að afgreiða málið og gerði það síðan með svo lélegum og engum rökum að vísa málinu frá nú erum við komin að sko í rauninni einhvers konar skurðarpunkt eða krossgötum að þér varðar stjórnskipun þessa lands stjórnarskrána okkar og lögin sem við búum við og í staðinn fyrir að leita með málið í aðra eins meðferð hjá ríkissaksóknara þar sem það gæti beðið þá í hugsanlega í einhverjar vikur eða segjum annan mánuð og því eru þá vísað í besta falli aftur til ríkislögreglustjóra þá málið rauninni bara sko ónýtt og tjónið orðið óbærilegt þannig að það sem að málið stendur núna að mínir umbjóðandur eru að bræða það með sér hvort að það verði að fara fram á það við alþingi að þeir taki málið fyrir vegna að það raunar tillaga ríkislögreglustjóra sjálfs í frávísuninni að segja það væri alþingis að taka málið fyrir og fjalla það hvort að utanríkisráðherra hefur með athöfnum sínum í starfi yfirstigið þau mörk sem að henni ber að virða og það verður þá væntanlega næsta skref í málinu.
1: Ráðherra ákærulegin.
2: Já, senda erindi til Alþingis að tillögu ríkislögreglustjóra sem neitar að taka á þessu þrátt fyrir skýra ákvæði lögum.
1: Já.
2: Og það þá hugsanlega eitthvað sem að verður gert núna en sem sagt, þá vil ég bara segja það að umbjóðandi mínur í þessu máli þeir gera sér alveg grein fyrir alvarleikanum að bera fram í rauninni kæru landráð á hendur ráðherra gagnvart Alþingi en segja hins vegar að alvarleikin slíkur sem við stöndum frammi fyrir í lagalegu og stjórnskipulegu tilliti að það má ekki segja það við viljum ekki segja þér þeir segja við viljum ekki láta það gerast að síðari tímamenn horfi til baka og spurði hvers vegna sagði engin neitt.
1: Já, hvað?
2: Einhver þarf að segja eitthvað.
1: Emmitt, og þess að segja við Arnar að það, hvað er það þegar utanríkis ráðherra og fleiri standa því að leggja frá spurningu fyrir þjóðina núna sem felur í sér jú á Ísland að hefja aldaviðra við Evrópusambandið á ný án þess að segja eigum við að staðfesta aðildar samning okkar og aðildar umsók frá 2009 það verður að fela þessa staðrin þessuna segir fólk nú skulum við kíkja í pakkan
2: en við skulum ekki taka þessa jáhættu við skulum segja nei og ég hvet Íslendinga alla sem vettlingi geta valdið til þess að eiga hreinskiptnar umræður og bara af rökfestu að segja við viljum verja í

0: jákvætt í rauninni því að neyið felur í sér að við viljum verja þakkur það sem okkur þykir vænstu.
1: Já, það nú það, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir dómari, formaður lýðræðisflokksins, til að þakka að kella fyrir þetta spjalla útvarpi sögu núna og við heyrum síðar og Arnþrúður Karlsdóttir, takkar ykkur fyrir góðu hlustendur, verði sæl.

0: Raun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is. Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskyldu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ.
3: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag, Guðmundur.
1: Góðan daginn, frú Arnþrúður.
0: Nú er allt að gerast.
1: Já,
0: nú er allt að gerast.
1: Það er ansi heitt í kolanum.
0: Já, heyrðu á, á mörgum vikstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin eru náttúrulega efni sem að, að það er hægt að tala oft með mikið meira heldur já, já. En í einum klukktíma.
1: Já, já.
0: En við stiklum kannski stóru
1: já.
0: Og það sem að, að

0: við förum náttúrulega það bæði auðvitað Evrópusambandið og það Evran og það Íran og það Trump og bakvið allar heil, breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það hú og það COVID hvort sem fólki líka betru að vera núna hvað sex árum setna er bara Hugsa. Tjaldið að falla
1: Hugsa.
0: Já Tjaldið að falla og þetta byrja núna er náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár en hins vegar að það sem að koma núna fram hjá dómstólum að menn eru bara byrjaðar að játa
1: Já, og til þess að sleppa sko við mjög stórar, sko þeir taka sko, þeir vita alveg hver eru aðal hérna hver eru aðal glæpa guðrætni sko bakveg dóti eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin, þú getur mann kannski ekki kallað að glæpa mestra
0: Nei, það höfupörin,
1: þeir vita alveg hver hann og málið það litlu kallarnir í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld til þess að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi þessi morgens.
0: Já, og það er einmitt, sko, við höfum með frétta þessu núna síðustu viku enn og fyrir vikunni
1: okay.
0: og ég sakna þess að hún hafi nú hvergi komið fram mér vitala á Íslandi.
1: Þeir eru ekki að byrta ekki svona fréttir.
0: Nei, þetta bara alveg fali hérna á Íslandi og þess að maður sé í tveimur heimum
1: þess
0: að skriti. En allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum. Og dómur var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki út af upplýsingum sem að þeir heldur leyndum fyrir yfirvöldum almenningi
1: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
0: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bólaefnunum þar sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að þær upplýsingar sem þeir földu voru allt annars eðlis heldur það sem öllu fólki var sagt
1: já, og meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum, í könnunum sem að lifa fyrirtækin gerðu þessu var haldið leyndu frá neytendum og það var sagt að var alveg safe og var ekkert mála
0: Samt er það alveg aðtilisvert Guðmundur að í þessum samningi sem var gerður við ríkin sem að keyptu þetta efna að fæ sér þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á ákveðnum vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir
1: Nei, nei
0: Það var litið fram
1: hjá
0: og það var það einmikið fósturlát hér á Íslandi
1: Já. Og við fáum og sko hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fósturi sko. Og hver heldur utan um þessa statistík skilur og hérna en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningin núna á Suður Afrika, þannig að hann er öllum það geta til færið og náði þannig samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
0: en það er sett í lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margra ára fangelsi
1: við alvöru
0: já, þannig að þau
1: voru ég þarf að fara að byrta samningin
0: já, sko
1: það var gaman að sitja inni fyrir þetta
0: já, en sér ekki
1: það að vera að fleipa við að byrta hann sko að fengjara undir hendur
0: nei, þú sér það þarf að rýma í fangelsunum
1: já,
0: taka hinna núna
1: Dísist.
0: Og því að sóttvarnalögin taka gildi núna fyrsta september, þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo eigunum sannlega eftir að fá
1: ég vil bara crossfestur maður
0: eins og
1: fleiri
0: já, en sjáðu bara í þessu að núna sögur Afrika sérst að byrta samningi
1: já, þeir eru búin að byrta
0: og þeir eru að verið mjög á móti hú og öllu þessu bara og það er búið að fara illa með marga Afriku búa af því að eru gerða svo svífurlega tilraun
1: og AIDS tilraun það er allar sem Anthony Fauci var líka innvolvaður í og svo náttúrulega allar þessar bólur, apabóla og rassbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir.
0: Já, þetta eru
1: handavírus til, og...
0: En hvað var annars handavírusin? Það var það
1: já, að... sko, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað, sko, eitthvað nógu hræðilegt og ógislegt svo að fólk sko hrökku í gang og svo þessi geti byrjað að sprauta aftur einhver ógeð í okkur skilur og til þess að geta stjórna mannfjöldana og þetta hú náttúrulega þú veist það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko einu maður sem eftir sem að styðja og það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti núna orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og
0: Já.
1: Og ég minnst þetta annað sem hann er að gera gagnvart dýrum og loftslæginu og sem sagt
0: Já, það nú bara sér þáttur held ég sko það að það svið
1: hans Hennar háa fjölskyldana sko, já. Hún var nú að vera að taka dóttir hans núna fyrir, hérna, fyrir glæpi
0: Já, veistu hvernig?
1: Já, hún var með einhver tölufyrirtæki og hérna sem að bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki að, sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi þá var hann með svona bjóð til eitthvað system sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til þess að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjóð til svona svindlkerfi
0: já svona smellir
1: já og hafa á kærana hún var bara yfir höfði sér fangelsistóm ef hún var fundin seg
0: Já, en
1: alla dóttir,
0: sko. Já, þetta er dóttir
1: og svo ekki gleyma því að hann smiklaði sko í mat konuna sinnar hérna fúkkalefjum til þess að komi veg fyrir að hún fengi kynnsjúkdómin sem hann fekk af rússneskri hóru
0: já.
1: Á Epstein Island sko. Og hann var tíður gestu þar með hórum og mellum og öllu sem
0: öllu sem fannst þar
1: já.
0: En hvað sem því nú líður Guðmundur en þá er þetta að grafa alvarlegt mál að það er að sýna sig og að þeir eru að komi sannanir fyrir því að sem við erum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjörnum árinu 2015
1: já.
0: Til Wuhan,
1: Wuhan
0: og í Kína og inn á þessa rannsóknastofu og menn voru nú að þræta og vildu nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo er bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurðum var þetta var Anthony Fauci
1: sem með öflum úr kínuska hernum og það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir að hafa að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist ef Kína er reisa svolítið land með 1,5 miljard manna og ég meina og það þú veist Xi Jinping hefur alveg jafn mikil vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko. Þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko. Og vonandi hefur að náða öllum en hérna en þetta voru töluvert fé og það var nú svolítið sko það eru til myndi með þessi af Obama í heimsókn á rannsóknastöðunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsókn í Kína að skoða þessa rannsóknastöðu
0: en hann var líka á bakvið þessa peninga og hjálpaði Fauci að koma þeim til
1: Wuhan
0: þannig að þetta er mál sem er náttúrulega bandargemenn vitorið mjög margt þetta mál í dag
1: já.
0: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að Morens þessi var að játa þetta að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci og menn búast við því bara á hverjum degi að nú verði hann tekin aftur og aftur
1: hann hefur sem sagt samkvæmt þessum uppreisna æru eða uppreisna saga aflausn sko, sem hann fekk hjá Biden að þá það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis skilur allríkið en ekki í fylkjunum og glæpindin er allir framkvæmdir í fylkjunum þannig að öll 50 fylkin er að fara eftir honum og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan er núna ég var að lesa bæði það eru franskir sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist, fyrst að þetta er komið í ljósa að þessir aðilar sem þetta eru búin að viðurkynna að það var eitthvað þetta sem sagt skýtu út í pókanum
0: sko, þetta með, gert með svíksamlegri háttsemi og það líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi og það beilis undir yfirskriftinni glæpi gegn mannkyni og í kjarnanum er það það að þeir hafi vita að þetta var skaðlegt efni sem var bara búið til á Sarransonastofum það er öll saga leðublökku er náttúrulega algjör ósannindi og alveg stór alvarlegt að fólk og ráðamenn í ýmsum þjóðríkjum hafi verið látni segja svona heilbrigðisstarfsfólk hafi verið látni segja svona og sumir jafnvel í góðri trú en aðrir ekki og fyrir þetta fekk fólk alveg morðfjár til þess að taka þátt í sko blekkingunum og við kannski þekkjum það nú betur en sko bara heildamyndin er þessi að þessi þetta tjald fellur endalega núna í Bandaríkjunum og verður svona ákveðin létt sturglun þegar það kemur ljós
1: og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda þessar rannsaka og líka rússar og þessi stóru ríkis þessi þrjú stóru ríkis sem stjórna heiminum er rauninni og þegar sko þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvara og dæma það og rannsaka máli þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsónaréttur herréttur sem eru settur í gagnið hvar hann verður það veit enginn ekki ólíklegt hann yrði bara í Wuhan sko
0: eða New York
1: það getur bara hvað Trump vill ákveður sko. Hann ræði þessu og þetta bara er eitthvað sem er svo mál sem að kemur í róla heitum. Þetta mál þetta er búið skilur, og, þetta er búið og klárt og það er bara að vera afgreiða
0: þannig að þessi svikastar sem er vantist staðar og við sáum það náttúrulega strax þeir voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin það var nú auðljós
1: hydrochloroquine
0: og þeir bönnuðu það líka og tóku upp remdesivir sem að hefur verið gagnrýnd verulega
1: með bara aðlegum drepur fólk, sko.
0: Og það er nefnilega það sem að er nú kannski setni tíma umræða en einhvers síður núna er kjartin þessi það er að opnast á það og játningar vera líka fyrir að þetta var svikast þar sem er frá
1: vegna þess að þeir vitu upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll enga skilabúðan á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sko lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt og það er núna allt á hreinu hvað er sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara reisastóra tilraun á mannkyninu og þetta og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann er gríðalegur
0: hann er rosalegur
1: og Bandaríkin eru gengin úr hú þau sögðu sér frá þessum selskap því að þar eru líka lyfjafyrirtækin að fjármagna rekstur hú og þessi stóru lyfjafyrirtæki eins og Pfizer og Merck og hérna og fleiri og hérna og þessi svo Bill Gates sem er stærsti sem sagt og er núna stærsti hérna styrtaraðali þessi alræmdi náungi
0: Bill og Melinda Foundation
1: og Gavi sem að heiti þeirra sprautu sjóður
0: og það er Gavi en veistu við Íslendingar á árinu 2000 og sennilega 18-19 þá gáum við hálfa miljard til Gavi alveg og þakka niður hér
1: og þetta þurfum við sko, málið það, þegar þetta verður þegar þessi stóru réttarhöld byrja og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári þetta er sko Millur réttvísarinnar mala hægt en mala samt og hérna og ég hugsa það að sko að þetta verður allt komið á koppin á einhvern tímann á næsta ári og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundinum hjá þeim hann að koma í opinbera heimsók til Bandaríkjanna hann Xi Jinping núna í september.
0: Já.
1: Og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því. Og hérna og en í millitíðinni þá sko hú að hrynja.
0: Já.
1: Og þess vegna var ég nú að spá í það og spyrjast fyrir um það hvort það væri búið að reka hana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir andi forsætisráðherra Íslands vegna þess að það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt í júli
0: Já.
1: Og þetta verður ekkert verið í fréttum hérna heima en það eru 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta eru 25% sem að
0: Og látni fara.
1: Já, og sem svo þessi þekktasti vísindamaður Bretlands, sem heitir Sir Jeremy Farrar, hann aðstoðar framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar og hann hættur.
0: Já.
1: Sem svo hann síðist hafa sagt sínu starfi lausu vegna svona líka ekki við hérna, hann var óanáðum stjórnmálins, afskipti stjórnmála af stofnunni og skrifræð og starfshætti náttúrulega. Þannig hann er að hlaupa í burtu skilur.
0: Já.
1: Og en þetta var í hérna Telegraphi í gæra af þeirra dag, blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega það séu náttúrulega alltaf að rástaðar skilur
0: Já, en hvað segja þeir að sé rástaðar? Nefna þeir það?
1: Já, hann náttúrulega þessi farar var einn af líkil mönnunum í COVID viðbröðum Bretlands sko
0: já. Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum
1: já,
0: Boris Johnson
1: og hann sá sem að hafði mest sko, af samskipti við Anthony Fauci sko, í strax í upphafi hérna, tímabilsins eða COVID-tímabilsins faraldursins sko. Og þannig að þessi samskipti þau hafa náttúrulega sætt mikill í gagnrinni því að það er, og það er ekki komið fram sko, það er ekki búið að sýna sko, þá eftir að koma, skilur þið póstarnir þeirra á milli, skilur þið þá er að verða breytarnir alveg, brjála skilur
0: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari uppákomi með Boris Johnson, hvað hann hafi sviki bresku þjóðuna í COVID-19 mitt að loka fólk inn og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykjum að fara inn í þetta með tilhægandi afleðingum en svona enn og þessi en hú er orðið svona lama í dag
1: ég þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur
0: þannig
1: að kínverjandi reflistur næstir út skilur og ég veit ekki hvort að þeir eru hafa örglega frist sko sínar aðborganir þeir voru hann næstir og eftir sko bandargemannum þeir hafa ekki, þú veist þetta þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegum svindli og líklegast eru þetta glæpi gegn mænkininu ef það eru út í það farið skilur og ef það súgur niðurstaðan að þá er þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera útbyrð tekinn af lífi og hætt
0: já, verður loka
1: já, og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðherra kemur hingað heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsu okkar heldur þetta sé þó væla sko, svona manneski eins og hún sem að hérna kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifur undir þessa samning að gera þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sér, myndi nú segja
0: Já, þetta er alltaf verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og við, hún náttúrulega Svandís var alltaf heilbrigðis á þeirra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru nú svona afgjafarni þá þegar þetta var og svona þetta þessi áróð var sendur yfir þjóðina
1: Já
0: En þetta eru margir sem að koma að því reyndar en varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum að fjárhagslegum ástæðum þeirra berast til lífi sínu og við sjáum núna að það vera tilkynna ebólafaraldur það er eiginlega næsta sem að á að prófa og ebólafaraldur er í
1: ekki vandanum auglýsinguna hjá Rúf hún hefur ringt beinti að vil ég tala það er ebóla koma að stóra
0: já, ég veit það nú ekki en allavegna, ég hef nú að segja svo er að sló mig dáldi í gær og ég sá fyrir mér aftur sko COVID-byrjunina að þarna var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma Rúf og það byrja að tala ebólaveiruna og hversu smitand hún sér, jú, það að líkamsvöku og vöku annara og svona nokkuð en bráðsmitandi einhver síður berst á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá hún spurð, er til bólaefni við þessu?
1: Já.
0: Nei, en það verið að framlega.
1: Já, verið að hanna.
0: Og þá hugsaði, jæja, sæl,
1: verðu
0: velkomin vinan aftur.
1: Já.
0: Og þannig að taka tvö að byrja finnst manni.
1: Já.
0: Nú getur maður ekkert fullið þetta.
1: Nei.
0: En ég vek athygli fólks alveg gríðarlega á þessu, hvernig svona uppbygging á þessum markaðsetningu.
1: Já.
0: Vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt, það AstraZeneca væntalega í Bretlandi sem að hanna nýtt bóluefni gegn ebólu og það verið að prófa þá að lifandi fólki, segir hún
1: Já.
0: Og það engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því í umferð
1: ég
0: gerir á fyrir því og einhver önnur lif sem gætu hjálpa tekið nú gildi
1: Já.
0: Og ef við bara tökum þetta eins og þetta var í COVID
1: Já.
0: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma rúb í gær út af ebólunni vera að framlega bóluefni það verið að því það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca á sínu tíma og þegar við með samþykta fyrsta efni sem við keyptum í ágúst 2020 og þá greittum við 2 milliarða fyrstu í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
1: Já.
0: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
1: Nei.
0: Þegar við keftu á borgum svo setni næsta mánu og eftir
1: Já.
0: 600 milliarða
1: Já.
0: Þannig að þetta maður sér alveg hvernig munstrið
1: Já.
0: En þetta sérst út af ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvörna lögin þessi nýju þau þetta gildi núna bara daginn eftir kostningar
1: Já.
0: Þar að segja fyrsta september og það sem eru nýmæli í þeim lögum að það það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju
1: Nei.
0: Bara bólaefni og einhverju og þar ég hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki
1: Þessi Alma mæti ekki bara heim til manns með abba bólusprautuna beinti
0: Já, eða handavíru
1: Já,
0: við handavíru og prófa hana fyrst
1: Tílík.
0: Nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað graf alvarlega
1: já,
0: mál
1: já.
0: Við getum ekki sannað þetta en þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsæð út að rannsaka glæp, þú kemur á vettang
1: fingraförin alls
0: þar sérðu fingraförin og þetta er eiginlega alveg sama sem við sáum í fréttatíma rúf í gær gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stút er þessi viðbröð og þetta gæti verið næsti faraldur sem að hún setur á stað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga
1: Já, en það er tekur engin markaðan lengur þeir voru hann að mennst ykkur daginn þú veist að fjarað út að tekur engin markað
0: Já, hvað með það stjórnvöld gera það?
1: Já, sko, stjórnvöld eru skýt hrætt sko, Íslands stjórnvöld gera aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
0: Nei, Úrsula von der Leyen
1: Já, hún getur ekki sko, hún getur ekki einu sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér skilur, og hún verður að hafa einhver sem að fær bara ababólu beint fyrir framan annars skilur og getur, hún getur sínt einhver hrottalega myndir, einhver fólk verður að fá, skilur, en það, þetta kefir ekki til með að virka og þessi frétti sko, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekta rúfa að hlaupa svona á sig skilur, að vera með fréttir af engu, skilur en þetta er svona nothing burger, eins og maður kallar
0: Já, það er sama, þetta er,
1: er
0: byrjun og kannski miklu stærra máli svona byrjaði COVID
1: heldur betur en þá vissi, þá var þetta nýtt skilur, þá sem sem fólk hafði ekki séð skilur svona faraldur heimsfaraldur í ára tíu
0: Já, skilur. En sjáðu þá þarna hvað hefði verið mikilvægt að rúf hefði til dæmi sagt frá réttarhöldunum yfir Morens, hvað var að gerast í Bandaríkjunum, hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hróttalegu svikum með mannkynið og blekkingum í kringum bólaefni og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala
1: já.
0: Og alls konar menn fengni til að standa Já. Fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það að fyrst er bara ein sprauta svo farið í seinni sprautuna
1: Já, og fjórar
0: Já,
1: manst ekki Og svo níu
0: Manst ekki það var alltaf að segja farið í seinni sprautuna þá ertu búin að þessu
1: já,
0: Og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá ég búin að sjá það í samningnum
1: já.
0: Að sprautunar yrðu sex samtals
1: já.
0: Og hvað ekki búið að sína sig það voru
1: já.
0: Sex
1: já, já.
0: Þannig að fólk trúðu sig ekki þá
1: já, já.
0: En ég sé bara trúi mér þetta er það sem sviðsetning
1: Og það eru núna upplýsingar að það Ursula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sett fyrir í múti fyrir frá bólefna fyrirtækjunum til að kaupa allan þessa skamta
0: já.
1: Og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsum stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegi líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir sem sagt fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það svona bónuskerfi
0: já.
1: Sem að var til þessi bandarækjunum að hérna fólk ég held að hafa verið 100-200 dollarar á haus sko fyrir hverja sprautu
0: já, og þá gerði það þeir sem að stjórnuðu að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga
1: já, já.
0: Og þá þar að lendi líka eins og inn í bara stjórnkerfinu þannig að
1: það, já, það er allir á on the take það er allir, með, allir á bónus þetta er bara eins og í bönkum að vinna við í Brussel hún bara fær bónus þetta er hvað að dreipa marga
0: já, viltu ég kaupa bref
1: já, já. Já. En ég meina en svona er þetta en sko en hérna en ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigrindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem að við gerðum Íslendingar að þau geta lesið snákvæmlega einn samning sem að suður að hann gerði, hann er opin öllum og hérna hann er að fólk þá bara getur skoða það og sé það
0: já.
1: Og jafnvel byrt hann eða vill fara í fullt fæðu húsnæði
0: frýtt og hún segir
1: já,
0: hún já. Segir nei, þetta er grafalvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stórmál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðum ekki hingað til Ísland en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara yfir málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í ebóludeildina
1: Abba-bóluna
0: og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
1: og hvort að sé búið reyka Katrínu
0: já, nei, alltaf hún hangi ekki hérna yfir hún er
1: já, ég, yfir hún kannski borga yfir, með nei, heyrðu, ég held að sé borga með henni
0: nei, hún er yfir sko heilsu og loftlagsmálun
1: já, það borgaði örgulega með henni við borgum inn hana sko
0: já, jú, við gerum það
1: alltaf eitthvað
0: Já, en þetta er nú, það er nú annað en,
1: Það er bara alveg nákvæmlega sama Þetta er skattfjöð því að borga undir svona aflóa fólk sko.
0: Já, það er bara reglum
1: er bara þannig.
0: En þeir eru lust á heimsmáli við komum aftur eitt í skammastund
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Grófrastöðu lampa í ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Grófrastöðu lampa í Aðmælisháttið Fjör ára aðmæli eigendaskipta Frá miðkudegi 19. ágúst Til föstudagsins 21. ágúst 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
8: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópurhreyfingi.
9: Við kjósum innflytjendapakka ESB
0: og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjánum áðan og hvernig það verður svona tekt úr sér og er stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verður að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%.
1: Já, og það verður að kynna til leiks ebóluna og við hérna bara höfum líka verið að tala ábyrgð þeirra sem að tóku þáttu í þessu lengt og ljóst og líka þeirra sem að reyndar voru að hilma yfir þetta
2: Já.
1: Og það er ákveðin þáttur sem getur tengst ótrúlega mörgum sem að vissu betur eða máttu vita betur eins og heitir
2: Já.
1: Og það er orðið sakamál
2: Já, það er glæpur það er láta vita Já. Að þeir vita betur
1: Já, það er glæpur
2: Já.
1: Þannig að þetta vettir að taka einhverja aðra mynd á sig gæti verið
2: Já.
1: Og það kemur við Ísland alveg á fleigi ferð
2: Já.
1: En við ætlum að halda áfram hér Guðmundur vítt og breytt um heimi við ætlum að fara raunverulega næst við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi að því það er stór tíðindi þar
2: Já.
1: Af Alternative for Deutschland
2: Já.
1: AFD flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar hvað er að gerast?
2: Já, sko, núna það eru kostningar Já. Sem sagt kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt sem í Þýskalandi og þar eru bara sem sagt, þar eru AFD eða sem sagt alternative for Deutschland eða breytinga fyrir Þýskaland einhvernig sem hann getur þýtt þetta hann bara með sko búin að mælast núna statt og stöðut frá mörgum mælingar fyrir þetta kem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxtur og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara uppmyndir helming hérna þingmann eða sem sagt helming hérna atkvæða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá fara þeir nú að hugsa sig sko sósialdemókrátarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz
1: Á.
2: Og ég, það getur allt gerst núna bara, í, það getur þessna verið að þýska ríkistjórnin springi bara fyrir jó eftir þetta sko
1: Já, það gengur illa á Merz
2: Já, hann er aldrei verið óvinsæll hann er alveg orðin eins og sko starmer var hann er komin nýr í 17%
1: Já,
2: hann er komin sko undir 20 sem að þú veist, og ég minna
1: En veitum við hvað er það sem kjósendur
2: Já, það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjölda innflutningur á fólki, múslimum og Norður-Afríku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðaslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það er búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem er náttúrulega bara hjælt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandinu heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vesmiður og Kína
1: já. En þá
2: og við erum að tala Volkswagen, BMW við erum að tala sko þessir flottu mörg fyrir þetta gerir farin á hausinn sko, þekkt fyrir þetta sem ég hugsi ég hafa mér nú nefnt að hérna daginn það er ímest þekkt fyrir þetta sem eru farin bara hausin sem er voru 200-300 ára gömul
1: Akkurat, en Guðmundur þá er spurningin hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD flokksins hún hefur sagt núna og mjög ákveðin í því hún segir efsta mál og dagskráhjá okkar er núna ef við kofist til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu.
2: Já þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu og leifa fólkinu ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þeir komu frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikil hljómgrunn með þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki sé neitt annað heldur en að það úr sama upp á tenninu náttúrulega í Fraklandi sem við vitum
1: þannig
2: að við býðum bara eftir 7. september
1: já
2: það er bara viku eftir stórsegu neysins hér á landi
1: eða þú segir
2: en, já, ég meina ég er að segja, ég fer ekki dóna 90
1: já, verður þar í 90% Guðmundur, það er nú alltaf gaman
2: ég fer ekki að breyta með skoðun
1: nei, heyrðu, en það er hins vegar að hérna með Alice Weidel, að hún er semst komin núna og AFD flokkurinn vel yfir 40% og vorum að tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknurum dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglur sem bönnuðu AFD
2: já, þúsund dómarar og saksóknarar en sem voru upplýsingarnar birtar að það eru væri að fara að reyna að gera þetta sem að tók náttúrulega skólað undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
1: að
2: samsærinu gegnani og flokknum þú veist þetta var bara samsæri menn getur ekki rotta sér svona samanskilur í stóru þjóðfélagi aðeins einhver fattja og það var bara byrt nöfnin á fólkinu
1: akkurat, en þú séð að þetta er bara sama tilhengjinn og hér það er að útloka alltaf einhvern flokk og segja nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þess er ekki stjórntækur og annað að þeir eru ekki tilbúnir að ljúga þú veist,
2: þetta er náttúrulega alveg hræðilegt, en svona er þetta gert, kannski að vísa til miðflokksins
1: til dæmis núna
2: þetta
1: eru gert við aðra
2: flokka
1: nei, menna skilur við þetta eru gert við aðra flokka líka
2: já.
1: En bara ég segi að þetta er tilneying þetta er munstrið hvernig sko, þetta er kerfislagt en frá þeim aftur á móti að ég verð á aftur á með Þýskalandi aðeins ég ætla að segja það af því að þeir leggja áslá að stöðva og skila hælisleitundum flóttamönnum það er samur að gerast í Póllandi að Póllanda með milljón frá Úkraínu að fólki og ég með alveg glænýjar upplýsinga hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Úkraínu sem við búa að vera í Póllandi í síðlegin 4 ár og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland við viljum ekki lengur af ykkur búin að vísa þeim í burtu og straumurinn er til Íslands
2: það er allt opið hér
1: og veistu hvað er alvarlegt hér alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla hjálp læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara það er hvergi pláss
2: vorum við svona góð í geðlækningum hérna vorum við svona góða stofnanir hérna fyrir þetta
1: sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er ég sakna þess að sé bara ekki sko eða fari betur ofinbeðlega yfir hver staðin í helbrigðismálunum en þetta er víst straumurinn til Íslands núna en þaðan aftur á mótinni til stísins Írak
2: Pólverðanir eru óbúslega óanæði núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland og þeir eru brjálaðar út í Merz
1: þeir eru brjálaðar út í ESB
2: og það eru þrjúland sem ráðast Evrópusambandinu Íslendingar ráðingu koma ekki til með ráða neinu sko, 0,0001 en það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu og auðvitað vilja pólverjar sem er með 90 miljón mann ég held ég þessi 90 miljónir pólverjar held það ef einhver veit betur ég held þessi þetta er risastórt mikill mannfjöldi gengur rosa vel og það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi þeir eru búin að fara í gegnum allt sko. Þeir eru til dæmis, það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko, hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það þeir eru bara, sem sagt, vilja ekki sjá það á göttunum og það er náttúrulega þú sér líka bara upplýsingatunum nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt að það er bara mjög lágt sem sagt meða við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn en núna er breyting af því og pólverir er alveg brjála að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er skal ég segja þér það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega þú veist það er búið að byggja alla vegi og brýr með peningum Evrópusambandsins, þannig Póllandi og Pólland lítur alveg rosalega vel út og er tilbúið til þess að halda áfram en hérna, en þjóðverðinni næsti nákvæmna, þeir vilja ekkit veita þeim hérna sem sagt, brautargengi sko, það þeir vilja hafa þá veika og með því, vegna þess að Pólverðinni ætluðu að fara að stopna þarna Evrópu hér og ætluðu að fá að sem sagt, voru þarna með ýmsar hugmyndunum að sem sagt að búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko vera vörn gegn Rússlandi ekki ja, satt ja. Og það og þeir voru að fara og voru með hugmyndunum að fá milljarða evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her ja. Sem sagt Evrópuherinn svo kallað ja.
1: Ja.
2: Þjóðverja tóku ekki mál
1: nei, nei.
2: Það var nú sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland
1: nei
2: Ha, eftir að þjóðverja þeir eru búin að lappa yfir það nokkur sinnum
1: já,
2: ja, þeir eru frekar að lappa yfir það fjórðarsinn heldur hann að láta þá fara og byssur í hendur þetta að skjóta sig þetta þessi ég lið
1: og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hér takk
2: já, þannig sérðu
1: já, en Guðmundur við þurfum að fara niður til Íran
2: já.
1: Stöðuna þar og Hormasund og allt já. Það og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna það var nú vera stýrivexti, þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráðherra, hann var búinn að segja einmitt áður, gott og vel svo ég minnist á það, hann var líka búinn að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuldi, sex árum setna, og svo eru núna það er núna hérna Hormasund og olíen hversu lengi alla menna afsaka sem er þessu en hver er staðan, hvað er Trump að gera hann?
2: Trump er alltaf bara, er að, sko Það eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan. Hann ekkert að gera það. Hann að móti stríði, hann að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin. Hann þarna á Hormasundi rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leifi fari í gegn.
1: Já.
2: Það hellingur olía fari í gegn. Það olíuverði ekkert mjög hátt. Það er í kringum 80 til 85 dollarar rokkar þar á milli. Það rokkar svolítið mikið en það City of London ekki að græða það á breytingunum á olíuverði. Það náttúrulega bara bandaríkjamenn sem að gera það vegna sem þeir vita hvenær Írananir að svíkja og hvernig sé hvað marka og svo þú veist og þeir ráða fréttarhlutinu með þessu. Hann er sko stríðið fjármálastríð stríðið, það besend fjármálastríð hérna þú veist Secretary of Treasury, Treasury Secretary besend, hérna fjármálaráðherra að hann skal ég segja þér hann að taka þá af lífi að fjárhagslega, hann sem sagt búin að frista allt sem þeir eiga erlendis hann búin að frista allar leiðir þeirra til þess að ná sér í peningu og vesla með það sem þeir þurfa, sérstaklega vopn og annað hann búin að frista og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og styrkja hvers sem það eru hútar í Yemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er hann er búin að sem sagt, líka búin að stífla allar leiðir fyrir það að nota bitcoin og tokens sem sagt, aðra rafmyndar myndir. Hann er búin að eyðileggja samband, hann er búin að eyðileggja samband Írana við alla hérna, allar þjóðirnar hérna við Persaflóan sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast á þar að senda sprengjur á nágrannar sína þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn réðu, sem sagt, einhvern veginn var Lloyds of London sem sagt tryggingafélagi einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu þetta 400 ára gamla félag sem að er náttúrulega bara City of London sem sagt stjórna frá City of London Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að sitja á London náttúrulega þú veist að fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt sem að menn þurftu bara að kingja og það bara fer ofan á olíuverði það þessin sem olíuverði er að hækka skiluru þú veist ef það kostar 10 dollara að flytja tunnuna af olíu út af álæginu frá Lloyds of London þá er náttúrulega reynir að stjórna því þannig ekki satt það er mesti gróðin er í því sáðu þannig er að hafa stjórna olíuverðinu það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina núna er verið að stoppa það núna er hann búin að stoppa það ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga og þeir eru byrjaðir að kála koraðurum hérna byltingarherinn fær ekki greitt launin sín hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði og og hann gerir ekkert annað en að hræri að stríða þeim og hann veit alveg að þeir ætla að geta að standa með nokkuð skapa hann hlutan, en hann búinn að bjóða það marga góða díla en sko hann veit að þeir standa ekki vinnit vegna þess að það Bretarnir eru að hræri þeim á hinum megin við borðið skilur við sitt jobb London vegna þeir vilja ekkert missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund skilur við en meðan eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað þannig að þetta hormusind verður ekkert þegar í framtíðinni verður það ekkert svona mikilvægt eins og það í dag
1: Nei, en það gegnum Saudi Arabíu sem
2: já. Og gegnum bara og Kuwait fer hina leiðina skilur þú veist yfir Jordan og en málið að hérna það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa þetta mynd núna ástandi þar minnir á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólbörur undir seðlana og ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki tilnett brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það náttúrulega auðvelt að ráða við vopnlaust fólk skilur en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói hann náttúrulega er að stríða heima, hann náttúrulega gera sundið að amerísku sundið og breytur nafn á því og svona, þetta sko fólk svo upptekið að þessum skilur antics í honum skilur en það bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur, en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum, hann er að sína hvað þetta að gera og hann að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að hann sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, minna, þið geta sagt hvað sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kosningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko, tækifærin í Bandaríkjunum, hann opnaði náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska og í Kaliforníu, náttúrulega Texas og sjöld með Venezuela
1: En Guðmundur, áhrif á orkuverði hér á Íslandi til dæmis Hvað með það? Nú vitum við að það menn er að tala þetta að nú hækki orkuverði
2: Það bara ekki tarinn í fyrra Það sem 85 dólar farðu bara að tjekka hvað kostaði í fyrra Það er ekki það mikið, þetta er bara að kjafta Það er verið að nota þetta, það er verið að búa til einhverja hræðslugrýlu úr Donald Trump Þetta fólk sem stjórnar þetta þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á seðlabanka hérna mannin að hækka vextina og segja bara þetta síða hérna, og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópusambandi vegna sem það er ótir Þetta er bara þvæla, skilur, ef þau segja það að það sé að verðbólga Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þess að sé húsægundur hérna í vandramálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif það á að hækka vexti á Íslandi, þetta er svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvað það er sem að fólk segir, hafa allar gjaldskrár, allt sem þetta hefur í kringu hefur hækka mörg 100% ekki 100%, heldur sumt 300-400%
1: það er allir bendaðir einhver eitt það er náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir það er líka annað sem er ekki talað í þessu, það er ETS-gjöldin flutningarleið með skipum til dæmis að búa fresta aðeins með flugið það bara gálgafrestur en svona hérna skipaflutningar sem hækka vöruverð og neytenda vörus að þá náttúrulega hefur það sitt að segja en afskaplega lítið tala þetta og nú bara allt í hennu atvinnurekundum kent þetta nú það það nýjasta
2: ETS til
1: þess þau eru hlaup í kringu skotti
2: ég sem segja sko ef að ríkið er alltaf að eyða peningum ef að prenta peninga við erum með okkar einn gjaldmiðl og við erum að prenta peninga og við höfum marga leiðir við að prenta peninga við getum gefið út
1: skuldabréf við erum náttúrulega gerðum það í COVID og við erum enn að blæra fyrir það
2: en sko, núna erum við að eyða í ETS við þurfum að prenta líka peninga til að borga ETS sem er bara svindlkerfi þetta er eins og aflátsbréf ég menn aflátsbréfin voru menn föttu um það að aflátsbréfin voru nú svolítið sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átt í gamla dagana.
1: Nei.
2: Gamla daga. Mm. En sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 milljarða á ári, ef við erum að borga ETS 10 milljarða á ári, ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkert annað að stækka, ríkisstarfsmenn, 100 milljarða á ári, allir að heimta meiri pening, og þú þarft þá að prenta meiri pening, þar kemur verðbólgan. Verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónuna sem þú nota.
1: Og peningana sko, þetta var gert
2: heima tilbúið.
1: Já, Guðmundur, þetta var gert í COVID. Og okkur var sagt þetta kostaði svo mikið og svo var sagt, jú, það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja,
2: já.
1: En þeir var aldrei byrtið hver fekk hvað þrátt fyrir skildur það
2: já, já.
1: En þeir var aldrei byrta því að hver fekk þetta, sumir segja þessi var bara stólið, þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga
2: já.
1: Og svo hverfaði eitthvað
2: og þess að segja
1: það þetta er órannsakað mál
2: þegar þetta fólk
1: já.
2: Segir já til þess að sjá já til þess að sjá, skilur Það hægur í heimatökin hér. Akkur við fáum ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til að skilja hvað í gangi hérna.
1: Já,
2: við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut.
1: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega en það eitt sem gleymis kannski í því, Guðmundur. Full umsókn fulla aðild að Evrópusambandinu er í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins. Þannig að við erum ekkert að fara að kíkja til að sjá, við erum bara að fara í hörku samningaviðröður það snúast þessa kostninga núna og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðum við erum með full yfirráð eins og við bæði landbúna og sjávarútvegi akkur að fara að semja það sem við höfum full yfirráð yfir þetta er bara galið
2: ég fara,
1: og þarna fær fólk ekki réttar upplýsing
2: ég er búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni
1: já.
2: Sem var
1: já.
2: Og ég í ferðaþjónustu og hérna það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir er ekki allt í lagi hjá okkur Ísland eins og við, sko, eins og við Ísland byrtist okkur þið þurfum við ekki að breyta neinu þetta er frábært
1: Já.
2: Og ég hef ekki heitt einn mann
1: Nei,
2: sem að heyra mæla með því að við göngum í Evrópusambandi ekki einn
1: ekki þeir sem er
2: ekki útlendingana
1: ekki þeir sem
2: geng, vita, ég, vita ég, sko, ég gengst mest útlendinga allan daginn sko. Sorry
1: En þá ætla ég mynda bara að síðustu guðundur að þá ætla ég ræði þig í sambandi við þetta það kom hérna Gringvits
2: Já, Gringvits
1: yfir hershöfðingi og bandaríska hernum
2: sem
1: sér Evrópuluta hann kom hingað í heimsó
2: þeir eru að fara að eyða miljörðum 20 miljörða ég hugsa að geti jafnir skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum það verið að fara að byggja ratsjörstöfa það verið endun í allt dótið og þetta er sko heldur þú virkilega bandaríkjastjórn sé að láta hérna grunninn undir ratsjörstöðunum í hendurnar á Evrópusambandinu gleymdu því
1: já.
2: Þetta er bara tómt mál að tala ef við segjum já í kostningunum þá er næsta símdar frá Trump hérna, hérna slækja það hans á við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
1: já, þú orðar
2: og það er eitthvað aðeins sko, vill að hann er raskjaldar laumu með kressa á
1: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í þess að oppáslu uppbyggingu og svo veist við höfum enga ástæð til að efast
2: á ég segja svolítið Arthur, að stuðningu bandarkjana við erlend þjóðfélag frá síðar heimsveldin það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem er eins successful eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland því að við, það er allt hér á uppruna sinn, allt sem hún horfir allt efnaðarslífið, allir innviðnir, allt sem við erum búum við í dag er ættað frá þessari hjálp eftir setjastríð.
1: Þetta er massilhjálpin og nú tókst svona gríðarlega vel
2: hérna.
1: Og líka bara viðskipti hvernig viðskipti þeirra áttu og haldi alltaf viðskipti við okkur til þess að við höfum gjaldir
2: og fyrir gefa okkur marga um vitleysuna
1: já, það er nú og, gera þeir sko
2: og, og hérna hjálpa okkur náttúrulega í þorskastríðinu
1: En fólk er að fara að sækjast eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla
2: Já, og rafræna evran verður þannig að allt yfir 300 evrur segja, það er ekki meira allt yfir 300 evrur verður rannsaka hvert fer og jafnvel verður látin fyrir best

0: Flutningslausnir geta aðstofað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hafkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara, 5 í fötu á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæ.
2: Þú ert að hlusta á endurflutning hér á útvarpi sögu FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komiði sæl þegar hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og það er stjórnmála umræðan framundan. Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingar, er komin hingað til mín og ég ætla aðeins að taka svona hús á henni og athuga hvernig stemningin er hjá Samfylkingunni. Helstu máli sem þau eru með, við væntanlega erum að fara að ræða skattamál. En góðan dag, Kristrún Frostadóttir.
6: Góðan dag.
0: Velkomin á sögu.
6: Takk.
0: Er ekki heilmikið að vera núna, styttist í kosningar,
6: fullt að gerast
0: og því þeytist
6: Já. Það er hérna, það er mjög þétt dagskráin, en það er, ég myndi segja að við séum svona að detta í seinni hluta núna, það er tvær vikur í þetta og það er að opnast eyrun á fólki, myndi ég segja núna. Það er sumir sem fylgjast rosalega vel með alltaf. Svo er það auðvitað bara þannig að fólk á bara nóg með sitt og er í sínu daglegu lífi og kannski er aðeins byrja að kveikja því að það eru tvær vikur í kosningar.
0: Já, það sem að brennur þetta mjög á fólki núna, það eru efnahagsmálin og hvernig er hægt að vinna bug á vöxtum og verðtryggingu, verðbólgu og síðan skattamálin, að má búast við hækkun og sköttum. Það er bara að byrja að fara yfir þetta með því, Kristrún. Hverjar eru svona helstu áherslur ykkar í þessu?
6: Sko, við erum mjög meðvitum að við þurfum að ná aftur stjórn á fjármál ríkisins ef við ætlum að koma á einhverjum stöðuleika hér landi. Það búið að vera hallarekstur í allt og langan tíma og meða við fjármála áætlun fráfarandi stjórnar þá stemdi í hallarekstur í 9 ár. Mm. Og erum búin að vera með verðbólgu yfir markmið allt kjörtímabilið og vexti yfir 9% núna í ár. Og lykil atriði að okkar mati er að ná aftur efnahagslegum stöðuleika vegna þess að allt hitt sem við ætlum að reyna að gera. Það stendur að fellu með því hvort að verðbólga sé hófleg og vextir hóflegir, húsnæðisverð sé á eðlilegum stað og fólk

0: geti ráðið við svona grunn þarfir og við erum með plan þegar kemur að efnahagsmálunum sem snýr að því, þetta svona þríþætt plan sem að segja, við viljum lögfesta stöðuleika reglu það í einföldu máli þýðir bara að ef það farið í það að auka rekstrar útgjöld hjá ríkinu út af einhverju þjónustu að það sé annarkvort fundnar tekjur á móti eða það sé sparað annarstar í ríkisreksturnum. Þetta hljómar mjög sjálfgefi Arthrúður en svona þetta ekki alltaf gert.
1: Nei.
0: Og þannig myndast gat í fjármálum ríkissjóðs sem að hefur ítt undir halla undanförnum árum og við erum bara mjög meðvitum það að við þurfum að sýna aga í ríkisfjármálum hvað þetta varðar. Við viljum líka setja reglur innri endurskoðun hjá ríkisstofnunum til að passa upp að sé farið betur með fé og erum líka mjög meðvituð að það má ýmislegt gera betur í opinberum framkvæmdum. Það oft þannig að hérna ábyrðaskiptingin og þess að það ekki nógu skýr þegar kemur að sem stóru fjárfestingum, 10 miljardar og við hefum líka lagt fram plön til að draga úr skriffinsku og pappírsvinnslu hjá fólki sem að vinna hjá hann opinbera í raunni bara hluti sem hægja á þjónustu. Læknar, hjúkrunarfræðingar, fólk sem í framlínu víða í kerfinu sem að eyða kannski helmingi af tíma sínum í pappírsvinnu í staðan fyrir að hitta skjólstæðinga. Og síðan í lokin þá hefur við talað fyrir því að við eigum að ráðast í skynsamlega skattheimtu. Í því samhengi hefur við talað sanngjörn auðlindagjöld í sjávarútvegi, fiskeldi, að við komum á eðlilegri gjaldtöku í orkuvinnslu og eins að við tökum upp gjaldtöku í ferðaþjónustu og síðan það hefur margum talað EHF-gat sem að hefur kannski fengið svolítið ranga umfjöllun vegna þess að lokun á því snýst fyrst og fremst að skapa ákveðið réttlæti á milli þeirra sem eru á allra hæstu tekjunum. Við erum að tala fólk sem vel á yfir 1,4 miljónir króna á mánuði og getur í ákveðni stöðu ef að það á EHF félög ákveðið að borga hluta af þeim tekjum sem fjármagnstekjur skatt í staðin fyrir efstu skattprósentuna sem 46%. Já. Þetta hefur verið mistúlkað af sumum sem leið okkar til þess að leggja aukna skattheimtu á fólk almennt sem að með svona félög, það er ekkert með það að gera. Þetta skattglufa sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, fjármálaráðuneytið, Alþýðusambandið hefur varað við og sagt að verða loka og öll Norðurlöndin sem við lítum til eru með aðgerði til að passa upp á að fólk sé að telja rétt fram í gegnum svona félög.
1: Já, en hvað prósent erum við þá að tala
0: Í þessu tilviki, í EHF-gatinu, þá snýst þetta ekki að hækka skatta. Það mjög mikilvægt að halda því til haga. Þetta snýst bara að loka þeirri skattglufu. Að ef þú ert með tekjur hærri en 1,3 miljónir á mánuði, að þú fristist til þess að borga af þeirri umfram fjárhæð fjármagnstekjuskatt í staðinn fyrir launaskatt. Þannig að það í rauninni, þetta ekki faktist sé skattahækkun. Þetta snýst bara að þegar þú dettur í 1,3 ár, allt umfram það 46% skattur.
1: Já,
0: þú borgir bara 46% skatt af því sem umfram 1,3, alveg svo venjulegt launafólk gerir.
1: Já.
0: Þannig að þetta eitthvað sem að sko lang fæstir þurfa að hafa áhyggjur af og þetta eru ekki háar upphæðir í stóra samhenginu. Meiri segja hjá því fólki sem á þessum tekjum sko.
1: Já, en langra þrepið það þó talsett niðar en 1300.000. Hvað þeir lenda líka í hátekjuskatti sumir, þeir sem eru efstir?
0: Já, sko, við erum stefnum ekkert að því að breyta neinu í almenna tekjuskattskerfinu. Við höfum talað hækkun á fjármagnstekjuskatti úr 22-25%. Í því samhengi mjög mikilvægt að hafa í huga að eins og skattkerfið í dag fyrir fjármagnstekjur, þá í rauninni ígildi skattþrepa til staðar, af því að það eru frítekjumörk á fjármagnstekjur og það hægt að sníða mjög rífleg frítekjumörk á fjármagnstekjur til að tryggja að hinn almenni aðili sem á eitthvað sparna, sérstaklega fólk sem komin á efri ár, þarf ekki að líða fyrir þessa hækkun. Við erum fyrst og fremst að reyna að ná til efsta prósentsins, efstu 5%-ana í landinu sem eru með gríðarlega háar fjármagnstekjur og við verðum að hafa í huga að skipting fjármagnstekni í dag þannig að 0,1% fær 25% fjármagnstekna í landinu. 1% fær 50% að því og efstu 10% fá rúmlega 70-80% af öllum fjármagnstekjum í landinu. Þannig að ef að þú ert einstaklingur þann úti sem átt smá sparnað og ert að hafa áhyggjur af því að þessi breyting, þessi fjármagnstekjuskattshækkun hafi áhrif á þig. Ef að þú ert á eðlilegum tekjum og búin að vera bara á venjulegum meðaltekjum allt eitt líf og átt núna einhverja smá fjármagnstekjur út af sparnaði, þá þarftu ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þessi breyting hafi áhrif á þig. Við ætlum hins vegar að fara bara í sanngjarna skattheimtu á fólk sem er með gríðarlega háar fjármagnstekjur.
1: Já, hafiði reiknað út hvað, hversu mikla tekjur ríkissjóður gæti náð inn af þessu?
0: Það er talað að yfir og við erum að horfa til lengri tíma þetta svona tvekja kjörtímabila plan hjá okkur af því að við viljum hreyfa okkur hægt við viljum passa upp á allt gangi upp og við séum að snerta réttu hópana og þess vegna þarf að hreyfa sig hægt þá höfum við talað að þessi hækkun á fjármagnstekjuskattinum og lokunin á EHF-gatinu sem kemur í veg fyrir að fólk sem á gríðarlega háum tekjum greiði lægri skatta en launafólk að það gæti skilað að lokum árlega 20 milljörðum króna og þá eru við kannski að tala að helmingurinn getur komið frá fjármagnstekjuskattshækkuninni og helmingurinn frá því að loka þessari skattaglufu í kerfinu
1: Já.
0: og þannig bara helmingið sem hægt að gera með 20 milljarða ári hverju, Arturður
1: Já, ég rættu það
0: Já.
1: en það svona, þetta nefnilega spurningin hvað koma peningarnir og hver það sem borgar
0: Já, og þess vegna er svo mikilvægt að halda því til haga í dag að það misskipting fyrst og fremst í eignum á Íslandi það meiri tekjujöfnuður en eignajöfnuður á Íslandi það þannig að í auknum mæli það ákvarðar bakgrunnur þinn og hverra manna þú ert hvers konar lífi þú lifir á Íslandi ef að foreldraðinir eiga eignir eða geta komið þér inn á fasteignamarkaðinn og þess að þar og það ekkert óeðlilegt að fólk sé á mismunandi tekjum það ekkert óeðlilegt að fólk eignist peninga eða græði peninga eða hvað svo sem það en við vitum líka að ef við ætlum að fjárfesta í innviðum við ætlum að fjárfesta í bráðamóttökunni við ætlum að fjárfesta í hjúkrunarheimilum við ætlum að byggja brýr og bora göng og gera þetta allt saman þá eins mikið þú hægt að reyna að spara í opinberum rekstri þá þarf líka að fjárfesta í þessum sparnaði fjárfesta í innviðinum fjárfesta í stafvæðingunni fjárfesta í bara betra kerfi svo það virki betur og það ekkert í til fyrirstöð við förum bara í aðeins sanngjarnari hérna skattkerfi
1: Já.
0: sem að snertir bara ríkasta fólki í landinu
1: Já, en þegar að hérna þegar þú talar innri endurskoðum hvað áttu þá við svona umfram bara það sem að orðið segir okkur. Hvernig það framkvæmt?
0: Þetta snýst bara einfaldlega að það sé bara einhver utan að komandi óháður aðili. Til dæmis tökum sem dæmi eins og Landspítalan. Ég menna að þetta risastór stofnun. Hún að fá kringum 90-100 milljarða á ári frá ríkinu til að reka sig. Og við viljum auðvitað gera bara þá kröfu að það sé vel farið með fjöðarna og þegar þú ert með innri endurskoðun þá ertu bara með óháðan aðila sem að starfar við það að fara yfir nýtingu fjármuna og hvernig skipulag í rekstrunum.
1: Já.
0: Það öðruvís en stjórn, skilurðu, stjórnin meira kannski almennt með yfirsýn yfir verkefni og hvernig að hérna, stefna til lengri tíma á þess að þar. Og þetta þykir bara mjög sjálfsagður hlutur, ég menna í bönkunum innri endurskoðun sko, þannig að þetta eitthvað sem við gerum bara kröfum og sérstaklega með þessar stóru stofnanir er bara fullkomlega eðlilegt og sért með innri endurskoðun sem að passar upp á nýtingu fjármags það má líka yfirfæra það á hluti eins og sjúkratryggingar Íslands vegna þess að allur einkarekstur í heilbrigðiskerfinu meira að minna fjármagnaður í gegnum sjúkratryggingar Íslands af skattfé okkar, skulum hafa það í huga einkareksturinn fjármagnar skattfé og það eru 10 miljardar sem renna í gegnum sjúkratryggingar Íslands en það rosalega lítið fé sem rennur til reksturs þeirra stofnunar sem hefur meðal annars orðið til þess að þau eru ekki með nægilega sterka starfsemi til að fylgjast með nýtingu á fjármagninu hvort að fólk sé að kaupa rétt á þjónustu hvort að sé verið að rukka rétt öll, hvort það sé vera að nýta peninga eins og um var samið. Mm-hmm. Og það rosaleg tækifæri í hagræðingu og betri þjónustu sem felast í því að það sé bara fylst með nýtingu fjármuna hjá ríkinu.
1: Já, en mitt þeir sem að já, takast þér að verku svo framkvæmdir og annað, bygginga framkvæmdir já. Og annað, myndi þetta ná til þeirra að það þið skoðað hvort að menn væru að skrifa eðlilega reikninga að þið bara ríkið og þá fikir oft lagi bara að bæta nulli við án þess að ekki benda nokkuð tiltekin heldur bara svona almennt það kannski mórall.
0: Ég meni, ég held að skipt bara rosalega miklu máli að þessi skýr ábyrgðarskipting og skýrar gæða kröfur í hérna framkvæmdum á vegum hins opinbera já og það sé aðili sem að beri mjög skýra ábyrgð á meðferð fé við höfum kannski fyrst og fremst hjá ríkinu ég meina auðvitað ætli ég ekkert að gera lítið úr því að það eru alls konar ábyrgða keðu til staðar og fólk eru alltaf að reyna að gera sitt besta en í risa stórum verkefnum auðvelt að missa yfir sín og það þarf einfaldlega að setja ný heildar lög opinbera fjárfestingar í landinu þar sem að passað upp á einmitt það að meðferð fjár sé eins og best verður á kosið það séu líka bara skýr markmið hérna hvað ég segja eðli fjárfestingana ég meina hversu dýrar eitthvað innréttingar að vera og hérna hvað markmið með ákveðnum þáttum það útlýslagseðlis verið að fjárfesta í ákveðni tegund á húsnæði fyrir þessa notkunni eða hinna þannig að þó ég veit að þessi margt vel gert í þessu hjá ríkinu í dag þá alltaf hægt að gera betur
1: Já, hvað með ráðuneytin? Þegar kemur nýr ráðherra og nýr ríkisstjórn og þá kemur nýr kennitala og nýr lögaðli myndast eðsla á ráðuneytunum núna hjá ráðherranum hún fer ekki fyrir sjóni til dæmis fjólaganefndar er alþingis hvað með eftirlit þar?
0: Ég held að þurfi bara stöðugt að fylgjast með því hvernig hérna ráðuneytin starfa og ég meina fjárlaganefnd á auðvitað að gera það, á að vera með yfir sín en ég meina fyrsta skrefi væri nú bara að fækka ráðuneytum og fækka ráðherrum í ríkisstjórn Íslands.
1: Er það eitthvað sem þér fyrst viljið þið gera það?
0: Ég myndi vilja gera það.
1: Úr 12 í hvað?
0: Ég myndi vilja sameina ákveðin ráðuneyti. Það þarf auðvitað að liggja fyrir bara hérna eftir kostningar að ef að samfylkingin fari umboð hérna til að fara í ríkisstjórn og mynda ríkisstjórn þá þurfum við þetta bara að leggja stefi málefnin en það eru þættir eins og ég maður það búið að brjóta menntamálráðunandi upp í þrennt til dæmis. Já. Ég held að það hafi verið vont það mitt mat að ákveðin yfirsýn milli skólastega hafi myndast skortur og yfirsýn hafi tapast mitt ég það hefur líka verið rætt það að þrátt fyrir að risastór ráðuneyti séu þetta stundum vand með farin þá heilmikið í félagslega kerfinu og heilbrigðiskerfinu sem að þarf að samþætta frekar og á sínum tíma þá var félagsmálaráðuneyti og heilbrigðismálaráðuneyti í einu ráðuneyti, velferðaráðuneyti og með því maður ekkert endilega að segja að sko það þið stór fækkun í starfsfólki þessara ráðuneyta en þú þarf kannski ekki að vera með tvo ráðherra þú ert með skrifstofustjóra og þú ert með ráðuneytisstjóra og þú ert með fólk sem yfir ákveðnum verkefnum og þess og þar og ég held að það þurfi líka að brjóta niður veggi í stjórnsýslunni vegna þess að við vitum að mikið af þeim áskorun sem við stöndum frammi fyrir í heilbrigðiskerfinu snúast bara félagslegum vandamálum ég meni ég get tekið bara eitt dæmi sko, sem ég varði vitnað mjög víða núna því ég til dæmis nýbúin að heimsækja hérna geðdeildina á Klepp og líka barn og úlingadeild og við erum að sjá þessi ofbeldismál og geðrænu vandamál komið bæði hjá ungu fólki og eldra fólki og ég líka búin að heimsækja öll fangelsi landsins og þar eru þessi vandamál líka til staðar og fólk eru ofta að lenda í því að þurfa á geðheilbrigðisþjónustu að halda og læknisþjónustu að halda vegna þess að annarkort útskrifast úr fangelsi eða það í hérna, heimilisaðstæðum þar sem að kemst ekki út úr eða það í félagslegum aðstæðum sem að kemst ekki út úr og það ekki úrræði fyrir fólk að gista í, það ekki úrræði fyrir fólk að búa í, þú veist, þetta úrræði sem sveitafélögin oft tóku að sér með einstaklingar sem voru með bara flóknar þarfir og í auknu mæli hefur skort fjármagn til dæmis í svona úrræði sem hefur orðið til þess að fólk er hérna brýtur kannski aftur af sér vegna þess að það kemst í vondan félagskap og það fær ekki örugt umhverfi það leiði mögulega til þess að einhver sem að dvaldi of stutt á geðdeild fer í endurinnlegg, það er svo margt í félagslega kerfin okkar sem líka að skapa ákveðin þingsli fyrir einstaklinga og kerfið í heilbrigðisþjónustunni. Ég held að skorti bara yfirsýn og samþættingu þarna á milli.
1: Já. Já, já, allavegna, þetta er svona stefna sem að þið allir að keira á. Þú talar auðlindagjöld og gjöld á orkuvinnslu. Hvað með bankaskatt?
0: Við höfum talað fyrir því svo sem í gegnum tíðina að það eigi endur skoða bankaskatt. Við viljum ekki að minnsta kosti lækkan. Það skiptir alveg rosalega miklu máli að koma því til skila. Við höfum verið óanægð undanfarin svona 2-3 ára þessi kjörtímbili að sjá hérna niðurstöðu sem benda til þess að lækkun skattsins og sína tíma hafi ekki skila sér læri kostnaði fyrir heimilin í landinu. Þannig að við erum alveg til í að skoða bankaskattin. Ég held að skipti rosalega miklu máli til lengri tíma. Að við komist á þann stað með bankakerfi að það verði tryggt góð samkeppni á bankamarkaði. Vegna þess að forsenda þess að það sé eðlilegt að lækka þessi gjöld er að það sé tryggt að það rati þá í minni kostnað til neytenda og þessi fákeppni sem hefur verið til staða núna hefur að sömuleiti komið í veg fyrir það.
1: En hvað hægt að gera, Kristún, til þess að í raun og veru að fá fleiri banka, jafnvel erlenda banka til að koma hér inn í alvöru samkeppnisumhverfi? Hvað hindrar það?
0: Ég á mjög erfitt með að sjá, en alveg móttækileg fyrir hugmyndin sem fólk með, hvað það var þar, en ég á mjög erfitt með að sjá að það verði hægt að laða hingað að erlendan aðila á meðan við erum ennþá með íslenska krónu. Með því ekki að segja að við getum ekki reiki bankakerfi eitthvað með krónu, við getum alveg gert það en þetta bara það lítið þjónustusvæði, þetta bara eins og lítið bær í ykkur starra Evrópulandi að kostnaðurinn við að koma og setja upp útibú hér fyrir erlenda banka sem í ofanalag þarf að skipta allir sinni fjármögnun úr erlendum gjaldmiðli yfir í íslenska krónu, taka ákveðna áhættu þar, gjaldmiðla áhættu til þess að sinna svona litlu hagkerfi hann alveg ofboðslega mikill þannig að ég held að við að minnsta kosti hef ég á ég ennþá eftir að sjá rök fyrir því og sem ég segja, auglýsir það bara eftir því fólk með hugmyndir að erlendu bankarnir til dæmis á Norðurlöndum, við erum hugsa þá hefðu áhuga á komin á svona lítið svæði það hefur verið reyndar, trúðu í gegnum tíðina að selja íslensku bankana það var reynd með Íslandsbanka á sínu tíma að fá erlenda fjárfesta og það var ekki drosla mikill áhugi í Eystrasaltslöndunum þar sem að sænsku og dönsku bankarnir hafa verið með útibú þar byggðist alltaf svo starfsem upp fyrst og fremst eftir að hérna Eystrasaltslöndun gengur í Evrópusambandi og tók upp evru og þá var þetta bara orðið útibú skilur í ykkur öðru landi sem að var með sama gjaldmiðil þannig að ég opin fyrir hugmyndum en þarna stendur hnífurinn í kunni hjá mér
1: Já, það alveg gjaldmiðli segiru en hérna hvað með þá eins og að tala að selja Íslandsbanka og jafnvel Landsbanka hvar samfylkingin stödd í því máli?
0: Ég hef ekki verið hlynnt því og við hefum ekki verið hlynnt því að Landsbankin verði seldur þú veist, ég ætla ekki að útiloka ef einhver heldur að sé skynsamlegt að selja ykkur örfáar prósentur í honum skilur og ríki sér langstæsti aðili það getur vel verið að það gæti verið ykkur hugmynd en heilt yfir þá ég á þeirri skoðun og samfylkingin hefur verið á þeirri skoðun að Landsbankin eigi áfram að vera í eigu ríkisins það ennþá ekki búið að ljúka almennlega heldar endur skoðun á eða í raunni bara svona framtíða sín fyrir bankakerfi svo að segja já. Og það eru ákveðin tækifæri sem félast í því að ríki sé þarna einn eigandi að mögulega væri hægt að annarkort breyta rekstrarformi bankans, gera hann einhvers konar samfélagsbanka eða svona nær því kannski svona gömlu sparisjóðanum ef það má segja sem í mjög svona fókusiræð starfsemi eða þá í það allra minnsta að vera með eitt banka sem er ákveði akkeri fyrir hina getur sýnt og sannað að það er hægt að halda kostnaði niðri, þú ert ekki í allt á flokknum einhverjum æfingum, þú ert bara í hefbundri bankastarfsemi og skapar þannig ákveðið svona aðhald fyrir einhver eignu bankana og þá er líka kostur fyrir almenning ef það vilja að vera í viðskipt við ríkisbanka ef þau treysta því frekar en Íslandsbanka gerir ég ekki athugasemd við og held ég raunin sér skynsamt að klára þá sölu skipti máli bara, hver selur hann og hvernig það gert.
1: Já, já.
0: Og ég og við í samfylkingunum vorum náttúrulega mjög ósátt við hvernig salan var framkvæmt síðast og hérna það mjög laska traust gagnvart stjórnvöldum þegar kemur að bankasölu þannig að það bara skiptir máli hvernig það gert og þessi ríkisstjórn alltaf endaði á því að gefast upp á þeirri sölu sko.
1: Já, jú, en það er aðlega staðan núna í dag þegar við erum með svona háa stýrivexti og við horfum á það að bankarnir í einokun sinni þessari einokunstöðu þeir geta nýtt sér þetta alveg upp í topp og við sjaldan sé annar þessi arð sem greiðist þaðan út Þannig að það verður náttúrulega eitthvað að koma til, það ekki Kristrún, sem að stendur meira og lítur meira að hagsmunum almennings í því.
0: Ég alveg sammála því að það skiptir rosalega miklu máli að gæta og gera það betur hagsmunum almennings þegar kemur að fjármálamarkaði. Ég meina, í fyrir að fyrsta þá náttúrulega traust verulega laska og ég get sagt þetta sem manneska sem sjálf starfaði í fjármálageranum ég byrjaði í honum 2011 og var nú bara ung kona þá sko og starfaði svo hans erlendis en það var eftir hrun og hafði náttúrulega ekki verið inn á markanum fyrir hrun og allt sem ég lærði í hagfræði var eftir hruns hagfræði hvað þú átt ekki að gera í fjármálafyrirtæki en fólk var mjög meðvituð að trausti var laska og það var búið að eyða miklum tíma í það að reyna að bæta það og þessin ég eina þeim aðlum verandi fyrir bankastarfsmaður sjálfur og vitandi það mikið að rosalega góða fólki sem félagslega sinnað og samfélagslega sinnað í bönkunum sem varð fyrir miklum vonbrigðum með hvernig farið var með Íslandsbankasöluna vegna þess að það var búið að reyna að byggja upp þetta traust og þetta eyðilagði mjög margt í fjármálageranum en ég held að leið að því markmiði væri já og við myndum sjá áframhaldandi starfsemi í Landsbankanum á svona kannski aðeins öðrisu forsendum en eitthvað bankanir.
1: Já, þetta bara að breyta lögum um hlutverk bankans.
0: Og það þarf líka bara að fylgjast betur með þjónustugjöldum bankana og öllum þessum földugjöldum sem eru til staðar og það hefur allt og lítið verið gert í því og neytendavend kemur að fjármálakerfinu finnst mér ekki nægilega góð, ég get alveg viðkennt það
1: Segðu mér eitt Kristrún hérna Evrópusambandið og aðild og nú það svo umræða svona aðeins að poppa upp hlaðans að fá að heyra ofan í því með það hvernig samfylkingin af því að nú hafið þið svona gefið það dálítið út að þið væri jú Evrópusinnu en hvað það máli ykkar huga núna svona gagnvart íslensku þjóðinni
0: ég hef bara heitið því og geri það áfram að vera áfram heðal í þeim málflutningi að standa við það sem ég sagði að þetta ekki vegferð sem að við erum að fara að ljúka eða loka á næsta kjörtímabili. Það skiptir alveg ofboðslega miklu mála mínu mati að við komum ekki klofin út úr næsta kjörtímabili. Það svo margt sem þarf að laga á Íslandi sem hægt að gera hérna heima og ég sætti mig ekki við það sem formar í jafnaðamannaflokki að jafnaðamaður sem Evrópusinni og jafnaðamaður sem ekki Evrópusinni get ekki komið saman í fjárfestingu húsnæðiskerfinu í að bæta heilbrigðiskerfið í að laga efnaðislegan stöðuleika hér á Íslandi vegna þess að fólk ósammála samstarf á alþjóðavísu ég hef sagt það og ég segi það hér enn við höfum verið á þeirri skoðun að áður en að það farið í það vegferð að opna aftur viðræður að það verða að fara fram þjóðratkvæðagreisla en ég vil ekki fara í slíka þjóðratkvæðagreislu fyrir en að vera átt sér stað meiri umræða þetta vegna þess að þetta stór ákvörðun að fara í þjóðratkvæðagreislu hún bindandi það fer mikið pólitískt kapitali í svona umsóknarferli og þetta ekki forgangsmála mínu mati en ég segi það samt að ef að þegar líður vel á næsta kjörtímabili og undir lok þess þjóðin komin að þann stað að ríflegur verulega stór hluti þjóðarinnar er að þeim stað að þau vilja fara að svara þessar spurningu hvort að við opna þetta aftur
1: líka spurningu ástandi í Evrópu og Evrópusambandinu það eru fjölmargir erfiðleika þar núna og þau ríki sem eru að sækjum aðild eru nú kannski bara á vona völ fjárhagslega þannig að það er ekki endileg eftir miklu að sækjast eða hvað?
0: Ég meina
1: að
0: Evrópusambandi hefur breyst mjög mikið undanfarin 20 árum það er alveg rétt hjá þér og samsetningin þar er mjög ólík Það mjög ólík staða innan Evrópusambandslanda og þess vegna verðum við að hafa það í huga að ef að Ísland gengur einhvern tímann inn í Evrópusambandið, þá það á okkur að passa upp á okkur, sko.
1: Já.
0: Við verðum að fara í sterkri stöðu, ekki örvæntingu, ekki eftir okkur líður illa núna, við verðum að fara inn sem stolt þjóð, ef svo að segja. Já. En eins og ég segi, fyrir mér þetta ekki forgangsatriði núna þó að samfylkingin sé Evrópusinnaflokkur? Ég hef sagt allir jafnaðamenn á Íslandi eða geta komið saman inn í samfylkingunni á næsta kjörtímabili og unnið að þessum forgangsmálum sem snúa að því að styrkja stöðu ríkissjóðs, styrkja heilbrigðiskerfið, bæta húsnæðismarkaðinn og að því hvort þeir vilja gangi Evrópusambandið eða ekki. Ef að við nýtum þennan tíma vel, tökum uppbyggilega umræðum Evrópusambandið, þá er þetta að taka stöðuna og setja hluta kjörtímabilsins og reyna átta sig á því. Vill fólk fara í þessa vegferð á þar næsta kjörtímabilið ekki? Og það bara eitthvað sem held ég allir ætti að íhuga bæði við samfylkingunum hvort við viljum það eða ekki, skilja.
1: En það samt sko, það svona fólk haldi það núna að við getum tekið upp evru ef við förum inn og þá verið það vexti miklu lægri þú veist fólki jafnilega miskili eitthvað eða hvað segir það?
0: Já, þetta eru þetta ekki mitt svona einfalt sko þetta er ekki svona einfalt og hérna í grundvallar atriðum eru vextir háir á Íslandi vegna þess að verðbólgan hefur verið stórkostlega há og verðbólguvæntingar hafa verið stórkostlega hára í Íslandi og ef við myndum vakna á morgun af því að Seðlabankastjóri var í allt í einu komin í betra skap eða annars skap og eru búin að lækka vextinni í 2% þá værum við ekkit endilega í betri stöðu í 5-6% verðbólgu. Við þurfum að laga ástandið, ekki bara einkennið, ástandið er hátt húsnæðisverð, ástandið er rosaleg fólksfjölgun og innviðafrekur hagvöxtur, ástandið er óreiða í ríkisfjármálum
1: já,
0: það er
1: eðsla.
0: Það sem við verðum að laga ekki bara að hugsa okkur við göngum inn í Evrópusambandið og breytum engu hérna á heimahögunum og þá bara fá við evraska vexti að virkar þetta ekki svona
1: Nei, en hvað sér það að við getum hérna að tekið á ríkisfjármálunum þannig að skera niður eðsla ríkisins er langt umfra það sem að kannski menn hefðu talið æskilegt og hefur mikil áhrif ása stýrivaxtahækkun
0: það sem að hefur Annars, fyrst og fremst áhrif Ég meina þetta er svolítið í rauninni kannski það sem vorum að tala um í upphafi viðtalsins að því fylgir bara ábyrgð að ef þú ætlar að standa undir aukinni þjónustu og ef þú ætlar að leggja aukinn útgjöld í eitthvað þá verður annarkvort að sækja tekjur á móti eða draga úr einhvers þar annars stað því ef þú heldur að fyrir að reka ríki með svona miklum halla þá endar það að lokum í verðbólgunni þannig að það þarf bara að taka ákvarðanir annarkvort að fara betur með fé eða sækja tekjur ég er alveg hreinskilin með það að sumt af því sem þarf að hagra því þarf að fjárfesta í hagræðingunni alveg eins og þú rekur fyrirtæki og þú veist að ef þú kaupir eitthvað tæknibúnað þá kannski getur við verið með færri starfsmenn eða ef þú hérna kaupir eða fjárfestir í betra húsnæði, þá getur við nýtt eininguna þeina betur og við stöndum frammi fyrir því heilbrigðiskerfinu sem dæmi ég hef nú oft tekið þetta dæmi, þreytist ekki á að taka það að ég meina fólk sem að eyða kannski ævikvöldunum sínu kvalið á spítalagangi þessa dagana vegna þess að það kemst ekki aðeins á hjúkrunarheimili eða fær ekki rétt að heima hjúkrun þetta 100 manns sem að nýta legurými á háskóla sjúkrási og ættu að vera í öldrunarými þetta 5-6 fall dýrari nýting en í öldrunarþjónustu en til þess að draga úr þessum kostnaðartrúður þarf það að byggja rýmin þannig að við þurfum að horfa á þetta líka svolítið eins og sért að reka já, fyrirtæki þó að rekstur ríkissjóð sé auðvitað samfélagslegum forsendum það þarf að fjárfesta í betra nýtingu fjármuna en svo langar mig líka að segja í lokinu þessar umræði við verðum líka bara að taka heiðalegt samtal sem samfélag hvað það er sem við viljum eyða peningi vegna þessi nútíma samfélagi gerir fólk miklu, miklu, miklu meiri kröfur en það gerði fyrir 10, 20, hvað þá 30 ára síðan
1: við langar að nefna einmitt við sambandi við þetta að þurfum að tala óhóflegan kostnað ríkisins á ýmsum sviðum það til dæmis málefni hælisleitenda menn ekki einu máli hver er raunverulegu kostnaður raunkostnaður gæti verið jafnvel 70 miljardar á ári þetta náttúrulega óheyrilega mikið hver er stefna ykkar í þessu máli?
0: Við höfum sagt að það er óásættanlegt hversu langan tíma það hefur tekið að taka ákvarðanir í stöku málum og það hefur fyrst og fremst verið ástæðan fyrir þessum mikla kostnaði að það var tekin til dæmis svo ákvörðun hérna sínum tíma að hleypa inn fólki frá Venezuela á sérstakri viðbótarvernd sem þýtti að í raunin allir sem sóttum frá því landi komist sjálfkrafa inn til landsinn svo gott og vel fengu þá atvinnu hér en síðan var tekin ákvörðun að stoppa afgreiðslu þessar umsókna og það að annarkvort stoppa afgreiðsluna eða hæja á eða taka lengri tími að segja já og nei við fólk það er ofboðslega dýrt það tekur langan tíma nei, tekur mikinn, það er mikill það mikill tilkostnaður fyrir gjöf sem felst í því að vera lengi að taka ákvörðun þannig svo meðan fólk bíð eftir að fá nei eða já, þá þarf að borga undir það húsnæði já. Og þá þarf að borga undir það fæði þannig að við höfum vilja sjá það sé haldi betra en utanum hérna utanum þennan hluta kerfisinn svo sétt að taka hraðar ákvarðanir við höfum líka verið jákvætt gagnvart því af því ég fór til dæmis á heimsótti lögreglun og Suðurnesjunum og landamæra eftirliti fyrir ekki svo löngu síðan að þar hafa þau verið að kalla eftir móttökumiðstöð þar sem hægt að taka svona tiltölulega hratt ákvarðanir á hvað forsendum fólk að koma inn til landsins afgreiða hratt umsóknir já eða nei og gerir þeim þá hleyft að bara halda betur utanum þann hópa fólki sem að koma til landsins og gefa þeim bara betri tækja tól til þess að sinna þessu málaflokki.
1: Er þið sammála því hjá samfylkingunum semst að það sé mótungu svona miðstöðarnu frá upp á velli
0: já.
1: Sem að bara tekur á greiningu bara nána strax á sama sólarhring?
0: Ég á allan ennþá eftir að sjá mótrök fyrir því.
1: Já.
0: Með að við fólki sem að starfa í kerfinu og vill einfaldlega bara geta tekið sanngjarnar og eðlilegar ákvarðanir verðan sem það líka ómannúðulegt Arthrúður, að láta fólk bíða í von og óvon í að fá svar sem kannski að endanum allir vita nei
1: já,
0: skili
1: já.
0: Og hérna það fer líka illa með fólk í þeirri stöðu og það bitnar á þeim sem sannarlega eiga að fá já skilið já. Og eru í raunverulega að flýja stríð eða eru í stöðu þar sem að þeir eiga að fá samþykta hælisum sók þannig að mér hefur þótt að minnstu kosta mínu samtölum við landamæra eftirliti og lögreglun Suðurnesjunum að þetta gæti verið skynsamleg lausn. Útfærslan auðvitað liggur ekkert fyrir og það eru auðvitað alltaf í öllu svona erfiðum flóknum málum að útfærslan og smáatriðin skipta lykilatriði.
1: Já,
0: skipta lykilmáli.
1: Bara það verið greint strax til að spara og auðvelda öllum lífið.
0: Ég held að það skipti miklu máli.
1: Skori strax að þarna helst upp á Keflavík.
0: Já.
1: Eruðu Kristrún Frostadóttir forma samfylkingar að nú því að segja þær að tíma hverju búin
0: Já, ég trúi því
1: Já, vegna þess að það er svona Já, við höfum við erum bara búin núna en bara þú voru að koma aftur
0: Ég kem bara aftur fyrir kosningar, ekki spurning
1: Ímis mál og svo hefði við líka verið gaman að hafa opið fyrir síman
0: Já, ef við ekki bara gera það næst
1: Við sem gera það
0: Tökum næst Tökum síman næst,
1: já.
0: Algjörlega
1: Þetta segir Kristrún Frostadóttir forma samfylkingarinn að gestur okkar hér á útarpi sögum við þökkum inn í kærlega fyrir komuna en verið tilbúið með síman þegar hún kemur næst Við þökkum fyrir Arthrúður Karlsdóttir Bræði Reynsson þökkum Kristrúnu fyrir komuna
2: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
3: Áfram Ísland
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000
5: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur að langtímalegu Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
6: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
7: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
8: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: og herskildu á Íslandi kjósum nei 29. ágúst kjósandi. Ágústtilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Þið er að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirgnaverslun Glæsibæ.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég til að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland.
2: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
5: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingi.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi. Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Aðmælishátíð, 4 ára aðmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Við kjósum innflytjendapakka ESB. Og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464 flutningslausnir.is

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag Guðmundur.
1: Góðan daginn frú Arnþrúður.
0: Nú er allt að gerast.
1: Já,
0: nú er allt að gerast.
1: Það er ansi heitt í kolanum.
0: Já, heyrðu á mörgum vígstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin eru náttúrulega efni sem að það hægt að tala oft mikið meira heldur enn í einum klukktíma. En við stiklum kannski stóru
1: já.
0: Og það sem að við förum náttúrulega það bæði auðvitað Evrópusambandið og það Evran og það Íran og það Trump og bakvið allar breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það WHO og það COVID.
1: Já,
0: hvað sem fólki líka betru að vera.
1: Já,
0: núna, hvað, sex árum setna,
1: já,
0: bara tjaldið að falla.
1: Hugsa.
0: Já, tjaldið að falla og þetta byrja núna, náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár,
1: já,
0: en hins vegar að það sem að koma núna fram hjá dómstólum, að menn eru bara byrjaðar að játa.
1: Já, og til að sleppa sko við mjög stórar, sko þeir taka sko, þeir vita alveg hver eru aðal hérna

0: hverju eru aðal glæpa görandi sko bakvið dóttinu eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin þú getur mann kannski ekki kallað að glæpa mestra
1: alls það er
0: höfupörin þeir veit alveg hvernig hann og málið það litlu kallandinn í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld til þess að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi þessi morgens.
1: Já, og það einmitt, sko, við varum með frétta þessu núna síðustu viku enn og fyrir vikunni
0: okay.
1: og ég sakna þess að hún hafði nú hvergi komið fram mér vitala á Íslandi.
0: Þeir eru ekkit að byrta ekki svona fréttir.
1: Nei, þetta bara alveg fali hérna á Íslandi og þess að maður sé í tveimur heimum
0: þess
1: að skrítið. En allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum. Og dómur var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki út af upplýsingum sem að þeir heldur leyndum fyrir yfirvöldum almenningi
0: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
1: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bólaefnunum þar sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að þær upplýsingar sem þeir földu voru allt annars eðlis heldur en það sem öllu fólki var sagt
0: já, meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum í könnunum sem að lyfjafyrirtækin gerðu þessu var haldið leyndu frá neytendum og það var sagt að var alveg safe og var ekkert mála
1: Samt er það alveg athyglisvert Guðmundur að í þessum samningi sem var gerður við ríkin sem að keyptu þetta efni af Pfizer þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á ákveðnum vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir
0: Nei
1: það var litið fram hjá
0: já,
1: og það var það einmikið fósturlát hér á Íslandi
0: Já. Og við fáum og sko hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá bara frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fóstur sko. Og hver heldur utan um þessa statistík skilur og hérna en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningi núna á Suður Afrika þannig að hann er öllum það geta til færið og náði þennan samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
1: en það þeir setti lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margnar og fangelsi
0: við alvöru
1: þannig að þau
0: voru ég þarf að fara að byrta samningin
1: það
0: var gaman að sitja inni fyrir þetta
1: en sér ekki að það er að fleipa
0: ég myndi ekki hika það að byrta hann sko
1: nei, þú sér að það þarf að rýma í fangelsunum
0: já, fyrir okkur
1: já, sko, til hleypa morningjónum og
0: landi
1: þú þarf að fara að taka hinna núna og því að sóttvarnalögin taka gildi núna fyrsta september þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo eigunum sannlega eftir að fá
0: ég vil bara crossfestur maður
1: en sjáðu bara í þessu að núna Suður Afrika sérst að byrta samningin
0: já, þeir eru búin að byrta
1: og þeir eru að vera mjög á móti hú og öllu þessu bara og það er búið að fara illa með marga Afriku búa af því að þeir eru gerða svo svífurlega tilraunin og lifja tilraunin
0: og AIDS tilraunin þar allar sem Anthony Fauci var líka involverið og svo náttúrulega allar þessar bólur apabóla og rassbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir handavírus
1: en hvað var annars handavírusin
0: þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað nógu hræðilegt og ógislegt svo að fólk hrökku í gang og svo þessi geti byrjað að sprauta aftur einhver ógeð í okkur og til þess að geta stjórna mannfjöldana og þetta hú náttúrulega þú veist það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko að það einu maður sem eftir sem maður að styðja og það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti núna orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og ég minns þetta annað sem hann er að gera kakvar dýrum og loftslæginu og
1: það er nú bara sér þáttur held ég sko það svið
0: hans hennar háa fjölskyldana hún var nú að vera að taka dóttir hans núna fyrir glæpi
1: já, misstu hvernig
0: já, hún var með einhver tölvufyrirtæki og hérna sem að bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki að sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi þá var með svona bjótil eitthvað system sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjóti svona svindlkerfi
1: já svona smellið
0: já og hafa á kærana og hún á bara yfir höfði sér fangelsistóm ef hún var fundin seg
1: Já, en
0: þetta dóttir,
1: sko. Já, þetta er dóttir
0: Og svo ekki gleyma því að hann smiklaði sko í matkonuna sinnar hérna fúkkalefjum til þess að komi veg þegar hún fengi kynnsjúkdóminn sem hann fekk af rússneskri hóru
1: já.
0: Á Epstein Island sko. Og hann var tíður gestu þar í, með hórum og mellum og öllu sem að
1: öllu sem fannst það
0: já.
1: En hvað sem því nú líður Guðmundur en þá þetta grafa alvarlegt mál að það að sýna sig og að þeir eru komið sannanir fyrir því að sem við höfum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjörnum árinu 2015
0: já.
1: Til Wuhan,
0: Wuhan
1: og í Kína og inn á þessa rannsóknastofu
0: já
1: og menn voru nú að þræta og vildi nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurinn var þetta var Anthony Fauci
0: sem með var, öflum úr kínuska hernum og það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir að hafa að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist að Kína er eins og svolítið land með 1.5 milljarð manna og ég meina og það, þú veist, Xi Jinping hefur alveg jafn mikið vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko og vonandi hefur að náða öllum en hérna en þetta voru töluvert fjö Og það var nú svolítið, sko, það eru til myndi með þessi af Obama
1: já.
0: Í heimsók á rannsóknastöðunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti.
1: Já.
0: Og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsóknin í Kína að skoða þessa rannsóknastöðu.
1: Já, en hann var líka á bakveg þessa peninga og hjálpaði Fauci að koma þeim til
0: Wuhan.
1: Þannig að þetta er mál sem er náttúrulega Bandaríkjamenn vitorið mjög margt þetta mál í dag
0: já.
1: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að Morens þessi var að játa þetta
0: já.
1: Að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci
0: já.
1: Og menn búast við því bara á hverjum degi að
0: já.
1: Nú verði hann tekin aftur og aftur
0: já,
1: og aftur
0: sko, Já, hann hefur sem sagt samkvæmt þessum uppreisna æru eða uppreisna saka aflausn sko, sem hann fekk hjá Biden að þá það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis allríkið en ekki í fylkjunum og glæbindin er allir framkvæmdir í fylkjunum þannig að öll 50 fylkin er að fara eftir honum og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan er núna bæði í ég var að lesa bæði, það eru franskir sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist fyrst að þetta komið í ljósa að þessir aðilar sem sagt eru búin að viðurkynna að það var eitthvað þarna sem sagt skýtut í pokanum
1: sko, þetta er gert með svíksamlegri hálfsemi og það er líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi og það beilis undir yfirskriftinni glæpukjökk mangi og í kjarnanum er það að þeir hafi vitað að þetta var skalit efni sem var bara búið til á rannsóknastofu þegar öll saga leðurblökku er náttúrulega algjör ósannindi og alveg stór alvarlegt að fólk og ráðamenn í ýmsum þjóðríkjum hafa verið látni segja svona heilbrigðisstarfsfólk hafa verið látni segja svona og sumir jafnvel í góðri trú en aðrir ekki og fyrir þetta fekk fólk alveg morðfjár til þess að taka þátt í sko blekkingur og við kannski þekkjum það nú betur en sko bara heildamyndin er þessi að þetta tjald fellur endalega núna í Bandaríkjunum og verður svona ákveðin létt sturglum þegar það kemur ljós
0: og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda típa, þessar rannsaka og líka rússar
1: Já.
0: og þessi stóru ríki þessi þrjú stóru ríki sem stjórna heiminum með rauninni og þegar sko að, þetta þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvara og dæma það og rannsaka málið þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsóknarréttur herréttur sem eru settur í gagnið hvar hann verður það veit enginn ekki ólíklegt að hann yrði bara í Wuhan sko
1: Já,
0: eða
1: New York
0: það getur bara hvað Trump vill ákveður sko.
1: Já, já.
0: Hann ræði þessu og þetta bara eitthvað sem svo mál sem kemur í róliheitum þetta mál þetta búið skilur og þetta búið og klárt og þú veist sem sagt það bara vera afgreiða
1: Já þannig að þessi svikastar sem var til staðar og við sáum það náttúrulega strax þegar voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin það var nú auðljós
0: Já já hydrochloroquine
1: Já og þeir bönnuðu það líka já. Og tóku upp remdesivir sem að hefur verið gagnrýnt verulega
0: Já bara það drepur fólk sko
1: já. Og það nefnilega það sem að nú kannski setni tíma umræða en engar síður núna kjartin þessi það að opnast á það og játninga vera líka fyrir að þetta var svikast þar sem ég frá
0: Já, vegna þess að þeir vitu upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll einkaskilaboðin á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sig gott lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt
1: já,
0: og það núna allt á hreinu hvað sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara risastóra tilraun á mannkyninu og þetta og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann gríðalegur
1: hann rosalegur
0: og Bandaríkin eru gengin úr hú þau sögðu sér frá þessum selskap því að þar eru líka lyfjafyrirtækin að fjármagna rekstur hú og sagt, stóri lyfjafyrirtæki eins og Pfizer og Merck og hérna og fleiri og hérna og Bill Gates sem stærsti sem sagt var núna stærsti hérna styrktaraðili þessi alræmdi náungi
1: Já Bill og Melinda Foundation
0: heitir, og Gavi sem heitir þeirra sem sagt sprautusjóður
1: Já og það Gavi en veistu við Íslendingar á árinu 2000 og sennilega 18-19 þá gáum við það hálfa milljarð til Gavi alveg og þakka niður hér
0: Já, sko. Og þetta þurfum við sko, málið það, þegar þetta verður þegar þessi stóru réttarhöld byrja og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári sko, millur réttvísinnar mala hægt en mala samt og hérna og ég hugsa það að sko að þetta verður allt komið á koppin á einhvern tímann á næsta ári og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundunum hjá þeim, hann að koma í opinbera heimsók til Bandaríkjanna hann Xi Jinping núna í september og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því og hérna og en í millitíðinni þá er hú að hrynja og þess vegna var ég nú að spá í það og spurjast fyrir um það hvort það væri búið að reka hana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir hann til forsætisráðherra Íslands vegna þess að það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt í júli og þetta verður ekkert í fréttum hérna heima en það eru 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta eru 25% sem að
1: og látti fara
0: já, og sem sagt, þessi þekktasti vísindamaður Bretlands sem heitir Sir Jeremy Farrar hann aðstoðar framkvæmdastjóri alþjóða heilbrigðismálastofnunar og hann hættur sem þess að hann síðist hafa sagt sínu starfi laus vegna svona líka ekki við hérna hann var óanæðum stjórnmálins afskipti stjórnmála af stofnunni og skrifræð og starfshætti náttúrulega hann er að hlaupa í burtu skilur og en já en sko en þetta var í hérna Telegraph í gær af þeirra dag blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega það séu náttúrulega alltaf aðra ástæður skilur
1: já en hvað segja þeir að séu ástæður nefna þeir það
0: já hann náttúrulega þessi farar var einn af lykil mönnunum í COVID viðbröðum Bretlands sko
1: já. Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum Boris Stjánsson
0: og hann er sá sem að hefur hafði mest sko af samskipti við Anthony Fauci sko, í strax í upphafi hérna tímabilsins eða COVID tímabilsins faraldursins sko. Og þannig að þessi samskipti þau hafa náttúrulega sætt mikill í gagnrýni því að það er, og það er ekki komið fram sko, það er ekki búið að sýna sko þá eftir að koma skilur póstarnir þeirra á milli skilur þá er alltaf að verða breytarnir alveg brjála skilur
1: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari uppákomu með Boris Johnson hvað hann hafi sviki bresku þjóðina í COVID-19 mitt að loka fólk inni og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykkjum að fara inn í þetta.
0: Já.
1: Með tilhægandi afleðingum en svona enn og þessi
0: en hugsaði
1: en hún er orðið svona lama í dag
0: ég þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur þannig að kínverðin er eflaustur næstir út skilur og ég veit ekki hvort að þeir eru hafa örglega frist sko sínar aðborganir þeir voru hana næstir og eftir sko bandargemannum þeir hafa ekki veist, þetta, þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegu svindli og líklega er þetta glæpi gegn mannkyninu ef að er út í það fari og ef að það súgur niðurstaðan að þá er þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera tekin af lífi og hætt
1: já, verður loka
0: já, og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðherra kemur hinga heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsa okkar heldur þetta sé þá væla sko, svona manneski eins og hún sem að kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifar undir þessa samning að gera þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sig myndi nú segja
1: Já, þetta náttúrulega verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og við, hún náttúrulega Svandís var náttúrulega heilbrigðis á þeirra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru svona afgjafatni þá þegar þetta var og svona þessi áróð var sendur yfir þjóðina
0: já.
1: En þetta eru margir sem að koma að því reyndar, en varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum að fjárhagslegum ástæðum, þeirra berist til lífi sínu og við sjáum núna að það vera tilkynna Ebola faraldur.
0: Já.
1: Það er eiginlega næsta sem að á að prófa og Ebola faraldur er í
0: ekki vandan og ekki vandan og auglýsinguna hjá Rúf hún hefur ringt beint í að vilji tala það Ebola koma að stóra
1: já, ég veit það nú ekki en allavegna, ég hef nú að segja svo er að sló mig dálítið í gær og ég sá fyrir mér aftur sko COVID-byrjunina að þarna var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma Rúf og það byrja að tala ebólaveiruna og hversu smitand hún sér, jú, það að líkamsvöku og eitthvað annara og svona nokkuð en bráðsmitand einhver síður berst á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá er hún spurð er til bólaefni við þessu?
0: Já.
1: Nei, en það verið að framlega.
0: Já, verið að hanna.
1: Og þá hugsaði, jæja, sæl
0: verðu
1: velkomin vinan aftur og þannig er að taka tvö að byrja finnst manni nú getur maður ekkert fullið þetta en ég vek fólks alveg gríðarlega á þessu hvernig svona uppbygging er á þessum þessari markaðsetningu vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt það er AstraZeneca væntanlega í Bretlandi sem að er að hanna nýtt bóluefni gegn ebólu og það er verið að prófa þá að lifandi fólki segir hún og það er það engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því í umferð gerir á fyrir því og einhver önnur lyf sem gætu hjálpa tekið nú gildi og ef við bara tökum þetta eins og þetta var í COVID
0: Já.
1: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma rúf í gær
0: já.
1: Út af ebólunni
0: þeir eru að setja sístellingar
1: já og vera að framlega bóluefni það verið að því
0: já.
1: Það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca á sínu tíma og þegar við með samþýtta fyrsta efni sem við keiptum
0: já.
1: Í ágúst 2020 og þá greittum við 2 miljardar fyrstu í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
0: Já.
1: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
0: Nei.
1: Þegar við keftu á borguðu svo setni næsta mánu og eftir
0: Já.
1: 600 miljardar
0: Já.
1: Þannig að þetta er, maður sér alveg hvernig munstrið er
0: Já.
1: En þetta er sem stúta ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvörna lögin þessi nýju þau taka gildi núna bara daginn eftir kostingar
0: Já.
1: Þar að segja fyrsta september
0: Já.
1: Og það sem eru nýmæli í þeim lögum að það það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju
0: Nei.
1: Bara bóluefni og einhverju og þar er ég hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra um leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki
0: Ætli Alma mæti ekki bara heim til manns með abba bólusprautuna og beinti
1: Já, eða handavíru
0: Já,
1: við handavíran og prófa hana fyrst Nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað að grafa alvarlega
0: já, mál já.
1: Við getum ekki sannað þetta en þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsæðu og rannsæka glæp þú kemur á vettang,
0: þá
1: sérðu fingraförin
0: Já, já
1: Og þetta er eiginlega alveg sama sem við sáum í fréttatíma rúf í gær, gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stút er þessi viðbrögð. Og þetta gæti verið næsti faraldur sem að húrað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga.
0: Já, en það er tekur engin markaðan lengur. Þeir voru hann að mennst ykkur daginn, þú veist að fjarað út að tekur engin markað á þessu.
1: Já, hvað með það stjórnvöld gera það?
0: Já, sko, stjórnvöld eru skýt hrætt, sko, Íslands stjórnvöld ger aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
1: Nei, Úrsula von der Leyen
0: Já, hún getur ekki sko, hún getur ekki einu sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér skilur,
1: já.
0: Og hún verður að hafa einhver sem að fær bara ababólu beint fyrir framanana skilur og getur, hún getur sínt einhver hrottalega myndir, einhver fólk verður að fá skilur, en það með þetta kemur ekki til með að virka og þessi frétti sko, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er ekta rúfa að hlaupa svona á sig skilur að vera með fréttir af engu skilur en þetta er svona nothing burger eins og maður kallar
1: Já, það er sama, þetta er,
0: byrjun
1: og kannski miklu stærra máli
0: já.
1: Svona byrjaði COVID
0: heldur betur en þá vissi, þá var þetta nýtt skilur, þá sem sem fólk hafði ekki séð skilur svona faraldur heimsfaraldur í ára tíu
1: Já, skilur. En sjáðu þá þarna hvað hefði verið mikilvægt að rúf hefði til dæmi sagt frá réttarhöldunum yfir Morins, hvað var að gerast í Bandaríkjunum, hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hróttalega svikum við mannkynið og blekkingum í kringum bóluefnin og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala um og alls konar menn fengni til að standa fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það að fyrst er bara ein sprauta svo farið í seinni sprautuna
0: og fjórar, og nýju
1: manst ekki það var alltaf að segja, farið í seinni sprautuna þá ertu búin að þessu og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá er ég búin að sjá það í samningnum að sprautunar yrðu 6 samtals og hvað er ekki búið að sýna sig, það voru 6 þannig að fólk trúðu sig ekki þá en ég sé bara trúið mér þetta er það sem er sviðsetning
0: og það eru núna upplýsingar að það Úrsula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sett fyrir í múti fyrir frá bólefnum fyrirtækjunum til þess að kaupa allan þess að skamta og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsum stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegi líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir, sem sagt, fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það er svona bónuskerfi sem að var til þessi Bandaríkjunum að hérna fólk fekk ég held að hafa verið 100-200 dollarar á haus sko fyrir hverja sprautu
1: og þá gerðna þeir sem að stjórnuðu að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga og þá þar alveg líka eins og inn í bara stjórnkerfinu þannig að
0: það, það er allir on the take, það er allir, með, allir á bónus, þetta bara eins og í bönkum, að vinna við í Brussel, hún bara fær bónus, þetta hvað að dreipa marga.
1: Já, viltu ekki kaupa bréf?
0: Já, já, já. En ég meina, nei, svona þetta, en sko, en hérna, en ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigrindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem að við gerðum Íslendingar að þið getur lesið snákvæmlega einn samning sem að Suðurakland gerði, hann er opinn öllum og hérna hann er að fólk það bara getur skoða það og sé það og jafnvel byrtan ef það vill fara í fullt fæða húsnæði
1: Já, frýtt og hún segir Nei, þetta er grafalvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stór mál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðum ekki hingað til Ísland en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara yfir málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í ebóludeildina og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
0: og hvort að sé búið reyga Katrínu
1: nei, alltaf hún hangi ekki hérna yfir hún er
0: ég held að sé borga með henni
1: nei, hún er yfir sko heilsu og loftasmálun
0: það borgaði örgulega með henni, við borgum inn hana sko,
1: já, jú, jú, við gerum það eitthvað, en það er samt sem áður
0: bara eins og borga með guðina líka fórseta borga með honum í háskólanum
1: Já, já, en þetta nú, það nú annað. En,
0: það bara alveg nákvæmlega sama, þetta skattfjöð því að borga undir svona aflóða fólk, sko.
1: Já, það bara reglum
0: er þannig.
1: En þeir eru lust á heimsmálið, við komum aftur eitt í skammastund.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þeir meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
7: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ. Afmælishátíð. Fjögur ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
8: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl. Frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552 2000.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjunum áðan og hvernig það verður svona tekt úr sér og stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verður að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%
1: já og það verður að kynna til leiks ebóluna og við hérna bara höfum líka verið að tala ábyrgð þeirra sem að tóku þátt í þessu leynt og ljóst og líka þeirra sem að reyndar voru að hilma yfir þetta
2: Já.
1: Og það er ákveðin þáttur sem getur tengst ótrúlega mörgum sem að vissu betur eða máttu vita betur eins og heitir
2: Já.
1: Og það er orðið sakamál
2: Já, það er glæpur það er láta vita að þeir vita betur
1: Já, það er glæpur
2: Já.
1: Þannig að þetta vettir að taka einhverja aðra mynd á sig gæti verið
2: Já.
1: Og það kemur við Ísland alveg á fleigi ferð
2: Já.
1: En við ætlum að halda áfram við hér Guðmundur vítt og breyttum heimi við ætlum að fara raunverulega næst við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi að því það er stór tíðindi þar
2: já.
1: Af Alternativ for Deutschland
2: já.
1: AFD flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar hvað er að gerast?
2: Já, sko, núna það eru kostningar já. Sem sagt kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt, sem sagt í Þýskalandi og þar eru bara sem sagt, þar eru AFD eða sem sagt Alternative for Deutschland eða breytinga fyrir Þýskaland, þegar sem hún getur þýtt þetta hann er bara með sko, búin að mælast núna start og stöðu frá mörgum mælingar fyrir þetta gem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxt og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara upp undir helming hérna þingmann eða sem sagt helming hérna atkvæða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta er bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta er jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá fara það nú að hugsa sig sko sósialdemókrátarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz og það getur allt gerst núna bara það getur þess að vera að þýska ríkisstjórnin springi bara fyrir eftir þetta sko.
1: Já, það gengur illa á Merz
2: Já, hann er aldrei verið óvinsæll hann er alveg orðin eins og sko Starmer var hann er komin nýr í 17%
1: Já
2: Hann er komin sko undir 20 sem að þú veist og ég minna
1: En veitum við hvað er það sem kjósendur
2: Já, það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjölda innflutningur á fólki, múslimum og Norður-Afríku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðaslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það er búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem er náttúrulega bara hjælt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það náttúrulega er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandunni heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vestmiður og Kína
1: en þá
2: og við erum að tala um Volkswagen, BMW og við erum að tala um sko þessir flottu og mörg fyrir þegar er farin á hausinn sko, þekkt fyrir þegar sem ég hugsi ég hafa nú nefnt að daginn það er ýmis þekkt fyrir þegar sem eru farin bara hausinn sem er voru 200-300 ára gömul
1: Akkurat En Guðmundur, þá er spurningin hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD flokksins, hún hefur sagt núna og mjög ákveðin í því hún segir efsta mál og dagskráðu okkar er núna ef við komumst til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu
2: Já, þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu leifa fólkinu að ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þau komu frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikið hljómgrunn við þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki séð neitt annað heldur en að það og sama upp á tenninum náttúrulega í Fraklandi
1: þannig
2: að við býðum bara eftir 7. september
1: já Það
2: er bara viku eftir stórsegur neysins hér á landi.
1: Eða þú segir.
2: En, já, ég meina ég er að segja, ég fer ekki dóna 90%.
1: Já, verður þar í 90% Guðmundur. Það nú alltaf gaman.
2: Ég fer ekki að breyta af skoðun.
1: Nei, heyrðu, en það hins vegar að hérna með Alice Weidel að hún semst komin núna og AFG flokkurinn vel yfir 40% og að tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknunum, dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglu sem bönnuðu af því
2: Já, þúsund dómarar og saksóknarar en sem voru upplýsingarnar birtar að þeir væri að fara að reyna að gera þetta sem að tók náttúrulega skolað undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
1: að
2: samsarinu gegn henni og flokknum Þú veist, þetta var bara samsari menn getur ekki rotta sér svona samanskilur í stóru þjóðfélagi aðeins einhver fatta og það var bara byrkt nöfnin af fólkinu
1: Akkurat, en þú segir að þetta er bara sama tilhengin og hér það er að útloka alltaf einhvern flokk og segir nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þessir ekki stjórntækur og annað að þeir ekki tilbúin að ljúga þú veist,
2: kannski að vísa til miðflokksins
1: til dæmis núna
2: þetta
1: verið gert við aðra flokka
2: nei,
1: menna skilur við þetta verið gert við aðra flokka líka
2: já.
1: En bara ég segi að þetta tilhneiging þetta munstri hvernig sko, þetta kerfislagt en frá þeim aftur á móti að ég verið á að þurfum við Þýskalandi aðeins ég ætla að segja það af því að þeir leggja áslá að stöðva og skila hælisleitundum flóttamönnum það er samur að gerast í Póllandi að Póllanda með milljón frá Ukrænu af fólki og ég með alveg glænjar upplýsinga hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Ukrænu eða sem er búið að vera í Póllandi í síðlegin fjögur ár og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland, við viljum ekki lengur af ykkur búin að vísa þeim í burtu og straumurinn til Íslands
2: Já, það allt opið hér
1: Já, og veistu hvað alvarlegt hér alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla hjálp læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara það er hvert í blás
2: vorum við svona góð í geðlækningum hérna vorum við svona góða stoflanir fyrir þetta
1: sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er ég sakna þess að sé bara ekki sko eða fari betur ofinbeðlega yfir hver staðan í helbrigðismálunum en þetta er víst straumurinn til Íslands núna en þaðan aftur á móti til stísis Írak
2: Pólverðanir eru óbúslega óanæði núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland og þeir eru brjálaðar út í Merz
1: þeir eru brjálaðar út í ESB
2: og það eru þrjúland sem ráða Evrópusambandinu Íslendingar ráða einhver, kom ekki til með að ráða neinu sko, 0,0001 en það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu og auðvitað vilja Pólverðar sem er með 90 miljón mann þessi held ég að séu 90 miljónir Pólverðar held það ef einhver veit betur ég held þessi þetta er risastórt mikill mannfjöldi gengur rosa vel og það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi þeir eru búin að fara í gegnum allt sko. Þeir eru til dæmis það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko, hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það þeir eru bara, sem sagt, vilja ekki sjá það á göttunum þeir vilja, og það er náttúrulega þú sér líka bara upplýsingarnum nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt að það er bara mjög lágt, sem sagt, meða við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn en núna er breyting af því og Pólverðir er alveg brjála þeir að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er, skal ég segja þér það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega, þú veist það er búið að byggja alla vegi og brýr og sem sagt með peningum Evrópusambandsins þannig í Póllandi og Pólland lítur alveg rosalega vel út og tilbúið til þess að halda áfram en hérna en þjóðverðinni næsti nákvæmna þeir vilja ekki veita þeim hérna sem sagt brautargengi sko að þeir vilja hafa þá veika og með því vegna þess að Pólverðirnir ætluðu að fara að stopna þarna Evrópu hér og ætluðu að fá að sem sagt voru þarna um að sem sagt, búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko að vera vörn gegn Rússlandi ekki satt og þeir voru að fara og voru með hugmyndir að fá miljarda evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her sem sagt Evrópu herinn svo kallega þjóðverja tóku ekki í mál það var sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland ha, eftir að þjóðverja þeir eru búin að lappa yfir það nokkur sinnum þeir eru frekar að lappa yfir það í fjórðarsinn heldur hann að láta þá fara og byssur í hendun til þess að skjóta sig þetta þess ég lið
1: og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hertak
2: já, en, hann það sérðu
1: já, en Guðmundur, við þurfum að fara niður til Íran
2: já.
1: Stöðna þar Hormasund og allt já. Það og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna, það var nú verið að hækka stýrivexti, þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráðherra þegar hann var búin að segja einmitt áður, gott og vel svo ég minnist á það, hann var líka búin að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuld
2: Já,
1: sex árum setna og svo er núna það er núna hérna Hormasund og olían hversu lengi allar menna afsaka sig með þessu en hver er staðan, hvað er Trump að gera hann?
2: Trump er alltaf bara er að, sko, það er eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan hann er ekki að gera það, hann er að móti stríði hann er að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin Hann þarna á Hormasundi fyrir, rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leifi fari í gegn.
1: Já.
2: Það hellingur olía fari í gegn. Það olíuverði ekkit mjög hátt, það er í kringum 80 til 85 dólarar rokkar þar á milli. Það rokkar svolítið mikið en það City of London ekki að græða á breytingunum á olíuverði. Það náttúrulega bara bandaríkjamenn sem að gera það vegna sem þeir vita hvenær Írannanir að svíkja og hvernig séka marka og svo þú veist og þeir ráða fréttarhlutinu með þessu hann er sko stríðið fjármálastríð stríðið besend fjármálast hérna treasury secretary besend hérna fjármálaráðherra að hann skal ég segja þér Hann að taka þá af lífi að fjárhagslega. Hann sem sagt búin að frista allt sem þeir eiga erlendis. Hann búin að frista allar leiðir þeirra til þess að ná sér í peningu og versla með það sem þeir þurfa, sérstaklega vopn og annað. Hann búin að frista og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og styrkja, hvers sem það eru hútar í Jemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er. Hann er búin að, sem sagt, líka búin að stífla allar leiðir fyrir það að nota bitcoin og tokens, sem sagt, aðra rafmyndir. Hann er búin að eyðileggja samband, hann er búin að eyðileggja samband Írana við alla, hérna, allar þjóðirnar hérna við Persaflóan, sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast á það að senda sprengjur á nágrannar sína. Þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn var Lloyds of London sem sagt tryggingafélag einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu þetta 400 ára gamla félag sem að er náttúrulega bara City of London sem sagt stjórna frá City of London Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að City of London náttúrulega, þú veist, það fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt sem að menn þurftu bara að kyngja og það bara fer ofan á olíuverðið. Það þessin sem olíuverðið er að hækka skiluru. Þú veist, ef það kostar 10 dollara að flytja tunnun af olíu út af álaginu frá Lloyds of London, þá er náttúrulega að reyna að stjórna því þannig, ekki satt, það er mesti gróðin er í því sjáðu. Þannig er að hafa að stjórna olíuverðinu. Það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina. Núna er verið að stoppa það. Núna er hann búin að stoppa það. Ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga. Og þeir eru byrjaðir að kála koraðurum hérna byltingarherinn fær ekki greitt launin sín hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði og hann gerir ekkert annað en að hræri þeim að stríða þeim og hann veit alveg að þeir ætla ekki að standa með nokkuð skapa hann, en hann búinn að bjóða það marga góða díla en sko hann veit að þeir standa ekki við neitt vegna þess að það Bretarnir eru að hræri þeim á hinum megin við borðið skilur við sitt í oflanda þeir vilja ekkert missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund skilur en meðan hann eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað
1: já.
2: Þannig að þetta hormusund verður ekkert þegar í framtíðinni verður það ekkert svona mikilvægt eins og það í dag
1: Nei, en það gegnum Saudi Arabíu sem
2: já og gegnum bara og Kuwait fyrir hina leiðina skilur já. Þú veist yfir Jordan og en málið að hérna það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa þetta mynd núna ástandi þar minnir á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólpur undir seðlana og ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki til neitt brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það auðvelt að ráða við vopnlaust fólk skiluru en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói hann náttúrulega er að stríða heima, hann náttúrulega gera sundið að amerísku sundið og breytur nafn á því og svona, þetta er sko fólk er svo upptekið að þessum skilur antics í honum skilur en það er bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur, en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum, hann er að sýna hvað er þetta að gera og hann er að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að hann sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, þið geta sagt hvað sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kosningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko tækifærin í Bandaríkjunum hann opnaði að náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska já. Og í Kaliforníu og náttúrulega Texas og sjöld með Venezuela
1: Já, en Guðmundur, áhrif á orkuverði hér á Íslandi já. Til dæmis Hvað með það? Nú veitum við að það menn er að tala þetta að nú hækki orkuverði.
2: Það bara ekki tarinn í fyrra. Það sem 85 dólar farðu bara að tjekka hvað kostaði fyrra.
1: Já.
2: Það er ekki það mikið, þetta er bara kjafta. Það er verið að nota þetta, það er verið að búa til einhver hræðslugrýlu úr Donald Trump, þetta fólk sem stjórnarnir að þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á seðlabanka hérna manninn að hækka vextina og segja bara þetta sé hérna, og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópu samt vegna sem það er ótrúlegt. Þetta er bara þvæla, skilur, ef þau segja það, að það sé að verðbólga í Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þess að sé húseigundur hérna í vandramálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif það á að hækka vexti á Íslandi, þetta er svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 sko, verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvað það er sem að fólk segir hafa allar gjaldskrár, allt sem þetta hefur í kringuð, hefur hækka mörg 100% ekki 100% heldur sem 300-400%
1: náttúrulega benda er einhver eitt það er náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir, það er líka annað sem er ekki talað í þessu það er ETS-gjöldin flutningarleið með skipum til dæmis að búa fresta aðeins með flugið það bara gálgafrestur en svona hérna sagt, skipaflutningar sem hækka vöruverð og neytenda vörus að þá náttúrulega hefur það sitt að segja en afskaplega lítið tala þetta og nú bara allt í einu atvinnurekundum kent þetta Nú er það nýjasta.
2: Já, ETS
1: til þess. Það eru hlaup í kringum skotti.
2: Ég sem segja, sko, ef að ríkið er alltaf að eyða peningum, ef að prenta peninga, við erum með okkur einn gjaldmiðl og við erum að prenta peninga. Og við höfum margar leiðið við að prenta peninga, við getum gefið út.
1: Skoði, já, við erum náttúrulega gerðum það í COVID og við erum enn að blæra fyrir það.
2: En sko, núna erum við að eyða í ETS, við þurfum að prenta líka peninga til að borga ETS sem er bara svindlkerfi, þetta er eins og aflátsbréf, ég meina aflátsbréfin voru, menn föttu hennu það að aflátsbréfin voru nú svolítið, sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átt í gamla dagana.
1: Nei.
2: Gamla daga. Mm. En sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 milljarða á ári, ef við erum að borga ETS 20 milljarða á ári, ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkert annað að stækka, ríkisstarfsmenn, 100 milljarða á ári, allir að heimta meiri pening og þú þarft þá að prenta meiri pening, þar kemur verðbólgan. Verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónunum sem að þú nota.
1: Og peningan okkar. Sko, þetta var gert
2: heimatilbúið.
1: Já, Guðmundur, þetta var gert í COVID. Og okkur var sagt að þetta kostaði svo mikið og svo var sagt, jú, það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja,
2: já.
1: En þeir var aldrei byrti hver fekk hvað þrætt fyrir skildur það
2: já, já.
1: En þeir var aldrei byrta því að hver fekk þetta, sumir segja þessi var bara stólið, þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga og svo hverfaðir
2: og þess að segja
1: það þetta er órannsakað
2: mál þegar þetta fólk segir já til að sjá já til að sjá, skilur Það hægri heimatökin hér. Af hverju fáum við ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til að skilja hvað í gangi hérna?
1: Já,
2: við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut.
1: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega en það eitt sem gleymis kannski í því, Guðmundur. Full umsókn fulla aðilda Evrópusambandinu er í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins. Þannig að við erum ekkit að fara að kíkja til að sjá, við erum bara að fara í hörku samninga við
2: raun
1: það snúast þessa kostninga núna og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðu við erum með full yfirráðin svo við bæði landbúna og sjávarútvegi akkur að fara að semja það sem við höfum full yfirráð yfir þetta er bara galið
2: ég búin að
1: fara, og þannig að fær fólk ekki réttar upplýsing
2: ég er búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni sem var og ég í ferðaþjónustu og hérna það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir er ekki allt í lagi hjá okkur Ísland eins og við, sko, eins og við Ísland byrtist okkur þið þurfum við ekki að breyta neinu þetta er frábært
1: Já.
2: Og því, ég hef ekki heitt einn mann
1: Nei.
2: Sem að heyra að mæla með því að við göngum í Evrópusambandi ekki einn
1: ekki þeir sem
2: ekki útlendingana ég er mest útlendinga allan daginn sko. Sorry
1: En þá ætli ég mynda bara að síðustu guðundur að þá ætli að ræði eftir þig í sambandi við þetta það kom hérna Gringvits hershöfðingi og bandaríska hernum sem sér Evrópuluta hann kom hingað í heimsó
2: þeir eru að fara að eyða miljörðum tugum miljörða ég hugsa geti jafnir skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum það verið að fara að byggja ratsjörstöfa það verið endun í allt dótið og þetta sko heldur þú virkilega bandaríkastjórn sé að láta hérna grunnin undir ratsjörstöfanum í hendurnar á Evrópusambandinu gleymdu því, þetta er bara tómt mál að tala ef við segjum já í kostningunum þá er næsta símdar frá Trump hérna slækið að hann sá við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
1: já, þú orðar
2: og það er eitthvað aðeins sko vill að hann er raskjaldar laumu með krössa á
1: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að Við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í svo oppáslu uppbyggingu og svo veist. Við höfum enga ástæð til að efast
2: þá. Á ég segja svolítið, Arthur, að stuðningu bandarkjana við erlend þjóðfélag frá síðari heimstöldin, það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem er eins successful eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland.
1: Já.
2: Því að við, það er allt hér. Á uppruna sinn, allt sem hún horfir, allt efnaðarslífið, allir innviðnir, allt sem við erum búin við í dag,
1: já.
2: Er ættað frá þessari hjálp eftir setjastríð.
1: Þetta er massil hjálpin.
2: Já.
1: Hún er tókst svona gríðarlega vel.
2: Hérna.
1: Og líka bara viðskipti, hvernig viðskipti þeirra áttu og haldi alltaf viðskipti við okkur.
2: Já.
1: Til þess að við höfum gjaldir.
2: Og fyrir geða okkur marga um vitlisuna.
1: Já, það er nú, og, gera þeir sko.
2: Og hérna hjálpa okkur náttúrulega í þ
1: En fólk að fara að sækist eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla.
2: Já, og það er rafræna evran verður þannig að allt yfir 300 evrur, það er ekki meira, allt yfir 300 evrur verður rannsakað hvert fyrr og jafnvel verður látin fyrir best fyrir sko söludag á peningin þannig að þú verður að eyða honum annars bara rennur hann út á tíma og verður að nulli á reikninu þetta er þessi brjálæðingar að vera úti
1: þetta er sem sagt já til að sjá
2: Já, til þess að sjá ekkert í veskinu
1: Já, akkurat Það er nefnilega það, það er Marti Guðmundur Franklín, alveg óborganlegur hér á útarpi sögum við þökkum hann kjærlega fyrir
2: heimsmála Ég kem ekki næstu ykkur veginn sem ég hérna, verð á ferðinni með Amerikana sem ætlum að hérna, en ég kýs
1: Já, þú

0: drottning.is.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
2: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
5: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Já, komiði sæl fyrir að hlusta útvarpssögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og fyrrum ráðherra. Lilja, hún var lengi inn á þingi og sem ráðherra og núna hún orðin formaður Framsóknarflokksins, lætur efnahagsmálin mikið til sín taka og auðvita Evrópusambandið. Góðan dag Lilja og velkomin út að sögu.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, nú málið það að ég vil endilega að ræða fyrst við Lilja sem hagfræðing af því sem að við höfum nú bara staðið fram fyrir því að þá vaxta hækkanir stöðut á okkur og hækka stýrivexti og menna að beði mjög eftir efnast aðgerðu ríkisstjórnarinnar og það er talsett mikil óvissa í þessum málum. Hvernig svona sérð þú, hvernig sérðu heildarmyndin á þessu núna?
1: Já, það sem ríkisstjórninu hefur tekist að gera, það er að snúa vaxta lækkunarferli yfir í vaxta hækkunarferli. Það er að segja þegar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekur við, þá eru stýrivextir, þá er verðbólga 4,8% og hafðir lækkað mjög hratt eftir COVID-ið og er núna komin í 5,3%. Mm-hmm. Ríkisstjórnin er mjög tamt að kenna pólitískri, eða semst alþjóðapólitíkinni en hún fer algjörlega, skautar algjörlega við það að mikið af hennar eigin gjörðum eru búin að valda því að stýrivextir hafi hækkað og þau hafi aukið verðbólguna sjálf og ég ætla kannski bara að nefna nokkra þætti bara til upprifinnar. Hér er búið að hækka vörugjöld, veitur hafa hækkað orkureikningin til okkar þó að ríkisstjórnin ber ekki ábyrgð á því en þá er þetta opinber fjárfesting.

0: fjármál sem ríkisstjórnin á að sjálfsögðu að láta til sín taka. Það eru hækkanir út allt, allt samfélag og þegar þú ferð í það að leifa þessu öllu að fara í gegn, þú ert enn að ná, í, ná tökum á verðbólguvæntingum, að þá ekkit skrítið og náir ekki tökum á verðbólgunni. Og sleggja Kristrún Frostadóttir, hún hérna, hana bara, það finnur engin hana. Og ég sagði það nú og hef sagt að, að það hefur komið mér verulega óvart. Svo að, að hérna, ég íki nú ekki, íki það ekki neitt, en ég var alveg samfærum það að, að ríkisstjórnin sem, sem tók við góðu búi og ef hún hefði haldið sér bara við fjárlög þegar ríkisstjórna sem ég satt við í, það hefði hún strax verið komin í afgang árið 2025. Þegar þá tekju auka artrúður upp á rúma 70 miljardar en þau eitt ánum öllum.
1: Á síðast ári.
0: Á síðast ári, já. Og þetta lætur forsætisráðherra bara minnist ekkit á þetta. Reykir sér á því að, að nú sé verið að komi, verði hún með 1 miljardar afgang á næsta ári.
1: Já.
0: Sem hún hefði að klárlega geta gert fyrr ef hún hefði fyllt ríkis fjármálum fyrrverandi ríkisstjórnar.
1: Já, en viltu meina þá að, að þegar það hefur komið svona opinberar já, hækkanir á náttúrulega kílómetragjaldið og eitt og annað gjaldskrárhækkanir og fleira, er það það sem myndar til dæmis verðbólgu eða?
0: Já, það eru auðvitað margt sem hérna skýrir verðbólguna en það sem gerist að ef fyrirtæki og almenningur sér endalausar hækkanir á vegum eins opinbera, hvað gerist það? Þau nota þetta oft líka til að hækka þjónustu hjá sér eða verð á vöru og hinu á þessu og þannig að það hefur bara ekki tekist nægilega vel hjá ríkisstjórninu haldu utanum svo kallega verðbólguvæntingar, þar hefur of háar. Og þegar Seðlabankinn að taka ákvörunum það hvað hann að gera, það horfir hann auðvitað á þessar verðbólgu væntingar. Og þetta alveg ferlegt að við séum núna enn að fást við svona þráláta verðbólgu og sagan kennir okkur líka, hvað sem þessi hér á Íslandi eða í Bandaríkjónu þegar Bandaríkin voru að fást við mjög þráláta verðbólgu eftir olíu. Olíuvers hækkanar í kjölfar átaka í Miðausturlöndum á í byrjun 8. áratugarins að þá verður alltaf erfiðara að ná utan verðbólguna vegna þess að það var alltaf fleiri og fleiri sem hafi ekki trú á því að þetta takist.
1: Já.
0: Og það það sem búið að gerast hjá þessari ríkisstjórn að þetta hefur tekið hana svo langan tíma og að hún kærulaus varðandi þau skilaboð sem hún að senda út í til heimilina og til atvinnulífsins að þá hún í þessari stöðu. Hún tekur svo aðra ákvörðun sem að mínu mati mjög bara óábyrgt að forgangsraða ekki í þá efnahagsmála heldur að, að fara út í ESB vegferðina að því við þekkjum það öll þetta tekur bara tíma eitt sem stjórnmálamaðurinn hérna, hefur ekki nægilega mikið af það tími og ef þú ákveður að forgangsraða til að mynda í, svona, í þá svona stór pólitísk máls sem við sjáum auðvitað að, að hefur þar afleiðingar að að þjóðin, ef við bara kíkjum á kannanir, að þjóðin, hún skiptist í tvær mjög jafna fylkingar sem ekkert nýtt, við höfum vitað þetta, bara eins og var í Noregi á sínu tíma, þá fer orka stjórnmálamannana og forystu ríkisstjórnarnar í þetta mál, en ekki í það að hugsa hvernig ætlum við að ná tökum á þessu. Við í Framsókn lögðum fram mjög metnaðarfullar efnahagstillögur í apríl og við lögðum til að, að hér væri mynduð þjóðasátt að menn myndu leggja allt á sig til þess að, að forsendu ákvæði kjarasamninga að það myndi ekki virkjast. Við lögðum tillögur fram til að mynda að það væri í raun og veru sett á svona verðbólgu sía er að segja að þú ræðst ekki neinar ákvarðanir á vegum eins opinbera gósaðan þessi ríkissjóður eða sveitafjörlög sem valda því að verðbólgan hækki ætla að nefna eitt gott, dæmi það. Bara komugjöld og heilsugjæsluna. Hækkuði fyrsta júli, gríðarlega. Og það eru alls konar svona hækkanir. Jafnir þó þetta sé að fara hvort það var úr, og ég setið með þeim fyrir var að hvort það var að fara úr 500 krónum í 1000 krónur eða hvernig það var.
1: Ja, samt er kannski sko 50-100% að hækka.
0: Nákvæmlega.
1: Sko, það sem við Já. Fólk er að horfa á.
0: Já, og þetta mælist svo allt. Nefni aðra aðgerð, við sjáum til að mynda að húsnæðisliðurinn hefur haldið áfram að hækka. Þessi ríkistjórna gerði síðustu áramót, hún hækkaði stofnin sem skattlagður þar að segja í stað þess að skattleggja 50% á húsalegu stofnunum þá að vera skattleggja 75% ég að rifja þetta upp þannig að ég byrð hérna hlustendur líka að hérna ef það einhverja prósentur en cirka svona
1: já.
0: Og hvað gerir þetta þegar húsnæðisliðurinn svo stór þetta hækkar verðbólgu Og það sem ég hef ekki skilið að þú tekur við í lækkunarferli og að þeim takist að snúa því við í hækkunarferli eftir COVID-ið, eftir Úkraínustríðið og eftir jarðeldana. Og það sem við erum að fást við í dag er gett að bera þetta saman við hliðin á því að vera í heimsfaraldri. Ég ætla bara að segja það vegna þess að mér hefur líka fundist að það sé ekki nægilega mikil sög eða svona hagsögu þekking á ríkisstjórnarheimilinu. Hér hefur forsætisráðherra talað að hérna gert lítið úr þeim árangri sem hefur nást í því að ná tökum á verðbólgunni eftir að við fórum á svo kallega verðbólgumarkmið pluss sem á skilgreina við tímabili frá 2012 og til 2020 ef þú skoðar verðbólgu á þessu tímabili hver heldur hún sé frá 2013 til 2020 hún er undir 2,5% sem segir okkur það að sjálfsögðu ráðu við verðbólgu á Íslandi ef hagstjórnin skynsanleg og við höfum fyrir því að vinna að sameiginlegu markmiði sem lágverðbólga, lágir vextir og gott atvinnustig.
1: Já, sko þannig að athyglisvert svo segir Lilja það þessi húsnæðisliður sem þú talar að hann hækkaður upp en svo á sama tíma lagt til að byggja óhagnaðardrifið húsnæði. Hvernig fer þetta saman? Ef að hins vegar gjaldtakar eða lántakan orðin svona?
0: Nei, ég meina sko varandi, sko ég get alveg sagt það sem hérna formaður í félagshyggjuflokki við Framsókn á miðjunni og við erum hérna leggjum miklu áherslu á öflugt atvinnulíf og almennan vöxt til þess að búa til velferð og ég tel að við þurfum auðvitað alltaf að hugsa okkar minnstu bræður og systur Og þannig að ég hef alveg verið hlýtt í að reisa óhagnaði drefið húsnæði fyrir þá sem minnst mega sinn á Íslandi. Það sé alveg á reynu. Við þurfum hins vegar að gæta þess alltaf að við missum ekki sko frá okkur þennan kvata að fólk eignist sitt sko eigið húsnæði sem það eru auðvitað að gera líka í gegnum þessa leið en við þurfum alltaf að passa upp á séreignastefnuna vegna svo hún hefur bara virkað mjög vel á Íslandi það mjög hátt hlutfall einstaklinga og heimila sem eiga sitt eigið húsnæði og það bara sýnir sig allar hagrannsóknir sýna að það hefur jákvæð áhrif á gangverk hagkerfisins hafa þetta fyrirkomulag og við getum verið stolt af því.
1: Já, en hérna núna stöndum hins að fjárum fyrir því að stýrivextir eru hvað 7,75% og nú með þessa verðbólgu þarna 5,3 langt yfir 2,5% markmiðu Seðlabankans það bara framundan jafnvel vaxta hækkun, stýrivaxta hækkun. Hvað telur þú Lilja að segja þetta gerð?
0: Númer 1, 2 og 3 þá þarf að nást hér álfur þjóðasátt sem felur það í sér að ríkisvaldið, verkalýðshreyfingin og atvinnulífið nái saman að ná þessari verðbólgu hratt og öruglega niður. Allir koma með eitthvað að því borði. Mm-hmm. Ég verð að segja það að skilabóð forsætisráðherra að í raun að veru bara einhvern veginn henda boltanum upp í loftið og benda á verkalýðshreyfinguna og atvinnulífið að þau eigi að koma til hennar. Ég hissa á því vegna þess að ég man ekki betur en að atvinnulífið og fleiri hafi verið að óska eftir viðbrögðum í febrúar og þessu ári við því ástandi sem væri núna að fara að skapast.
1: Já.
0: Þannig ég svolítið hissa á því að vera að kasta þessum bolta upp núna. Ég veit ekki, maður eru auðvitað ekki sko, einstu koppur í búri þarna þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað er að gerast. Eins segir fórsetisráðherra þegar sko með svona þótta að hún ætli nú ekki að fara út í einhverjar ófjármagnaðar aðgerðir. Ég ætla bara að vísa þessu beint algjörlega á bug vegna þess að ef fórsetisráðherra þessi ríkisstjórn hefði haldið sér við fjárlögin frá okkur 25 þá hefði hún verið komin í aðgang. Það er ekki hægt að tala með þessum hætti þegar þú ert forsætisráðherra talandi það að hér hafið ekki verið neinn hagvöxtur á mann svo hún búin að hérna, breyta því og segja að hér hafi verið nokkur jú það sé nú einhver hagvöxtur á mann og allt þetta eins og allt hafi verið hér einhvern veginn í, bara ekki gengið upp og það sem ég segi bara til að ná þessari verðbólgu niður númer 1, 2 og 3 það að þessir þrír aðilar þurfa að setjast niður koma með raunhæfa áætlunum hvernig það er hægt og það er vel hægt ég myndi segja að það sem hefur opinberið á að gera þá að halda algjörlega aftur að öllum hækkunum yfir 2,5% það sé bara algjörlega ákveðið þau leggja það að mörkum þau séu ekki að leggjast á atvinnulífið með því að auka skatta sem geta svo farið yfir í verðlagið
1: já Eitt leið er af öðru.
0: Eitt leið er alltaf öðru, þetta er ekki, þú veist að við búum í dýnamískum heimi.
1: Já.
0: Mér hefur fundið svo, ég bara segi það, ég meina það sem Efling hefur að koma með, hún hefur verið með alls ekki verið að krefjast þess að hér séu útgjölda frekar tillögur. Hún hefur skilið það að það þarf ekki að þegar að reyna aftur öllu launaskriði og þetta kom mjög öflug færsla frá Sólvögu önnu formanni Eblingar held ég hvort það hefur í gær. Ég tek eftir í að Vilhjálmur Birgisson, hann er mjög svona kjarnyrtur í hvernig hann að nálgast þetta, segir bara sko, herðu hérna við bara þurfum alltaf bara fara í þetta mál og þá bara verkalýðshreyfingin búin að tala þannig. Við erum líka átt okkur á því að íslensk verkalýðshreyfing hún hefur á að skipa mjög öflugu fólki og ég skal rökstyðja það. Þvert á það sem margir halda fram að þá er jöfnuður, launajöfnuður á Íslandi með því hæðsta sem við bara sjáum í opinberum hagtölum.
1: Já.
0: Og það er auðvitað drifið áfram að því að menn hafa verið að berjast fyrir sitt félagsfólk.
1: Mm.
0: Og ég heldur verðum svolítið að horfa svolítið á samfélagið okkar. Eins og það er núna. Þegar við erum að ganga inn í þessa eina mikilvægustu þjóðaratkvæði greiðslu í sögu lýðveldisins.
1: Já.
0: Við erum hagkerfi, við erum samfélag þar sem lífskjör mælast hæðst á lífskjörlista Sameinuðu þjóðanna við erum samfélag þar sem jöfnuður mælist einna mestur við erum samfélag þar sem lífeyris spartnaður og einn er einn sá mesti í veröldinni er ég hér sem formaður Framsóknarflokksins að segja að hér sé allt fullkomið, nei alls ekki við höfum ekki náð tökum á verðbólgu og vextir og allt og háir þýðir það að við ætlum að gefa frá okkur enn frekara fullveldi er varðar framkvæmdavald, löggjafan eða dómsvald. Mitt svar við því er klárt nei. Ég tel að ákvarðanir sem varða framtíð þjóðarinnar eigi að vera teknar sem næst íslensku þjóðinni. Þetta eru þær ósammála, utanríkisráðherra hefur náttúrulega haft það á markmið sitt að fara inn í hérna bara fara til Brussel eins rætt og auðið er sko lítur á þetta sem einhvern svona hraðhlaup í handbolta því að þú þekkir nú vel til þar en þetta er hérna þetta er ekki við eigum ekki að vera að spila þennan leik sem verið að spila akkurat núna
1: Nei, það nú það sem sko, það verður nú ekki alltaf stungið sláin inn þó að sé hraðablöf, sko.
0: Nei, það alls ekki.
1: En
0: hins vegar... Þú voru hafa vörnina sterka.
1: Já, það sko, þetta bara svolítið ágefni og ekki bara svolítið, þetta bara heilmikið ágefni fyrir þjóðin alla. Núna með Seðlabankar, það það óvistu þáttur hvort hann hækkar eða lækkar eða stendur í stað með stýrivexti en allavegna eru þeir á einhverri leið og allt eins búist í því að þeir hækki. En það er líka meina verðbólgan er svona fyrir ofan hérna þetta markmið og hvað hægt Lilli að gera til, og hvað þarf að gera til þess að stýrivexti fari niður?
0: Já, það sem þarf að gera, það þarf að menn hið opinbera þarf að láta af öllu þessum hækkunum sem þau hafa verið í atvinnulífið verður að koma í veg fyrir eins og þau mögulega geta það launaskrið sem hefur verið vegna þess að kaupmáttur launa hefur haldið sér þokkalega þrátt fyrir allt, við verðum að horfa líka til þess og mér hefur fundist svo ég bara segi það, mér hefur fundist það sem maður hefur séð frá ASI og ég nefni þar Höllu Gunnarsdóttur mér hefur fundist verkalýðshreyfingin hafa nálgast þetta af mikill skynsemi en ég verð bara fyrir miður að segja það að það sem maður hefur séð útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum hefur bara verið akkurat ekki neitt og þess vegna komum við með þessa tillögur við komum við tillögu um það að hér mætti til að koma til móts við það sem að gerast lækka virðisauka skatt á mat tímabundið með að við erum að ná niður þessari verðbólgu og erum að kominni í hérna niður fyrir til þess að ákvæði kjarasamninga myndi ekki virkjast og líka að það sé styrkari hagstjórn hjá hinu opinbera. Við höfum séð bara líka miklar skattahækkanir. Og hvað gera skattahækkanir? Nú, þær hækkar þá verð á vöru og þjónustu hjá þá sem veita það. Ef ríkisstjórnin væri til að mynda með meira gagsa í því sem hún var að gera næstu tvö árin með að verum að ná tökum á verðbólgu, þá myndum við ná fyrir tökum á verðbólgu.
1: Já. En telur að sé einhverja aðra leiðir eru háir vextir, stýrivextir til dæmis orðnir bara hluti af vandan, má segja það?
0: Já, ég meina það segir sig sjálft að þegar fjármagnsgjöld eru kannski hjá meðalstóru fyrirtæki eða nokkuð stóru fyrirtæki það fer kannski úr 300 miljónum í 900 miljónir hvað gerist þá? Einhverstaðar þar fyrirtækið að eiga fyrir þessum auknu fjármagnsgjöldum. Það sem gerist alltaf, það sem er bara leið og þú missir verðbólguna frá þér eins og er búið að gerast og tekur það langan tíma að styrkja svo kallega kjölfestu verðbólguvæntinga. Því að þú treystir því ekki sem hérna, hvorki sem launþegi eða sem atvinnurekandi að þú sérst að ná þessari verðbólgu þannig að þú byður kannski hærri laun en hérna kannski þú þyrftir gagnvart atvinnurekandunum og hann kannski veitir þetta líka vegna þess að þú veist, hann hefur áhyggjur á því að hérna, hann get ekki haldið í þig veist, það sem er bara að gerast núna í hagkerfinu það er bara óvissa og óvissa er alltaf mjög slæm og við sjáum það til að mynda að það mikill samdráttur í atvinnuvega fjárfestingum ef við kíkjum á fyrsta ársfjórðung og líka þegar verður svona óvissa varandi hvert þjóðin stefnis varandi Evrópusambandið það kostar líka þannig að þegar fólk heldur að já, heyrðu, ég ætla nú bara að mæta þarna og, hérna segja já og að það kosti samfélagið okkar ekki neitt það alrangt það kostar bara þjóðaratkvæði greiðslan kostar 2 miljarda það að fara í aðildarviðræður og hafa stjórnsýsluna upptekna í því í 2-3 ég veit ekki hvað langan tíma það kostar líka vegna þess að þú ert ekki að einblýna á þá kannski brýnari verkefni eða verkefni sem þyrtu að leysa fyrr Ég ætla að nefna kannski eitt í þessu samhengi sem hefur ekki fengið mikla athygli en ég get lofa þér því að fengi mikla athygli ef ríkisstjórnin væri ekki þessar ESB vegferð sinni. Atvinnuleysi ungs fólks búið að stór aukast síðustu 2 árin og við erum að tala það að ég held fyrir ári hvort að á aldrinum 16 til 24 og það hafði verið 2000 ungmenni sem voru á natinu. Þessi tala í dag orðin 5000.
1: Já.
0: Atvinnuleysi algjört eitur í beinum okkar framsóknarmanna. Því að við erum með þessi einföldu en klassísku gildi sem vinna, vöxtur, velferð. Þegar unga fólkið okkar á erfitt með að fá vinnu þá skaðin að því hann ekki bara á því ári sem einstaklingurum fær ekki vinnu heldur það getur náð inn til framtíðar vegna þess að það ekki verið að efla færni þú ert ekki þáttakandi á vinnumarka og öðru slíku og ég hveti þess að það sé ráðist í rót vandans þarna bara hvað að gerast, af hverju þessi mikla aukning og hún mun meiri hér á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyðinni Verst, þetta ekki,
1: hver skiptingin Íslendingar erlendir aðalir
0: ég hef ekki skoðað það
1: Nei, það getur skipt verulegu máli vegna þess að hinga hafa bara komið aldeilis margi sem eru á þessu unga verbili þannig að það þarf að skoða það líka í þessu samingi að við erum kannski að fá fólk til landsi sem að er ekki fara að sækja minnu
0: Já, það er ekki, við það verður að taka á því vegna þess að hérna, bara kerfið, velferðakerfið okkar, það þarf að passa upp á það.
1: Já, já, það allan daginn, já, það nú það, en varðandi þetta, Lilja, með þess að, stýrivexti og núna að, hérna, nú kannski ekki til lögum sem skilda Seðlabankan að hækka vexti þó þeir hafi heimildina, þá þurfa þeir ekki gera á jafnvel þó að, að þetta sé orðið og mjög hátt hlutfall sem í mínus, en þeir þurfa ekki að gera það, en, hvað getur ríkisjóðin gert eins og núna hvað á hún bara heila að gera núna þó hún sé á kafi í ESB hvað getur hún gert þess að bregðast við hér innanlands hvað veldur þessu það sagt gerðan að þetta séu ytri verðbólga sem að myndist það bent á olíuverð og það tala stríðsástand og annað það á alltaf þessi ytri þættir en það ekki skoða finnst manni hvað að gerast hér innanlands það ekki meiri eisla
0: Nei, ég meina það við sjáum alveg að hagkerfið hefur verið að kólna og sem ætti að auðvitað hjálpa til. En gallin bara að sjá að við erum í raun og veru farin að horfa upp á svo kallega bara kreppu verðbólgu. Það að segja lítill vöxtur og há verðbólga. Og eina leiðin, hún er svo að vinna með líkil hópum í samfélaginu samvinna, setjast niður viðurkenna vandan sjá hvar vandin liggur og hverfa braut þess að vera með þessar stöðugu hækkanir. Í mínum, það sem ég held að þurfa að gerast á Íslandi á, og ég tel að sé verðugt verkefni næstu ríkisstjórnar og ég myndi vilja að sjálfsögðu taka þátt í því. Það er að vinda ofan að þessari gríðalegu verðtryggingu. Við erum orðin það auðugt samfélag með mikinn sparnað að við eigum að geta fundið út úr því hvernig sé þetta lána húsnæðis lán á með betri langtíma vöxtum en nú er. Það sem ég tel að þurfi að gerast er að það þarf að stokka þetta upp og það þarf að fara í meiri kerfisbreytingar til þess að hérna, vinda ofan að þessari miklu verðtrygging því að þú veist, það er svo mikil verðtrygging núna í gangi og hún hefur verið að aukast að þá verður þetta svolítið svona sjálfkrafa hækkanir og við verðum svolítið svona sem samfélag að horfast í augu við það og hvernig við vindum ofan að því, það er auðvitað hægt að gera það í kjarasamningum, það er hægt að búa til hina á þessa kvata til þess að svo megi verða og það má ekki, bara svo ég ítreki aftur, það er ekki hægt til að mynda að hækka vörugjöld þannig að það leiði af sér þessar hækkun þó þetta sé einskiptis að þá hefur þetta bara einhvern veginn þá bara er verðbólgan eins og maður segir á svona hagfræði djartum hún er bara svo eða sko stykki, hún er bara svo þrálátt
1: Já, en bara aðeins lýlega að við förum auðlýsingar að hérna langar að varpaði fram að þú talar kerfisbreyting og það þurfa að grípa til róttakar aðgerða en nú til dæmis eins og bankarnir þeir eru nú þessar stofnarnir sem eru að lána hvað mest jafnvel og lífeyrissjóðnir en til húsnæðis uppbygginga en hérna segir mér nú eigum við landsbankan miskusti ennþá Er grundvöllur fyrir því að breyta lögum landsbankan og gera hana eins konar samfélagsbanka þar sem að það væru skilist lægri vexti til húsnæðis uppbyggingar eða banna eftir við ESB regluna það. Það þarf líka að túa það.
0: Nei, meni, það sem verðum bara að gera, við verðum að fara yfir bæði það regluverk og það sem er, að er í gangi hérna til þess að minnka fjármögnunarkostnað. Punktur.
1: Það bara þarf að gera það, ekkert flókið.
0: Nei,
1: Erðu,
0: allt er hægt.
1: Já, allt
0: er hægt. Það sem við vilji er vegur.
1: Já, þú segir það er mitt, Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, góðu gestir hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auðlýsingar og höldum svo áfram hér og eftir og þá ætla ég að fara með hennar Lilju í Evrópusambands umræðina og heyra hvernig hún lítur á málin. En þeir eru hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
1: Útvarpsaga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukka 13 hér á útvarpi sögu.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
1: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirgnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
6: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.
8: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur. Veri velkomin, snirtuveru verslunin Glæsibæn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur útvarsaga hérna meginn og þið hinum meginn og hjá mig hér Arnþrúði Karlsdóttur en Lilja Alfursdóttir formaður Framsóknarflokksins og fyrir ráðherra. Lilja, við erum að ræða náttúrulega þessi efnahagsmál og nú förum við yfir í Evrópusambands umsóknina eða öllu öllu þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og það sem hangir á spýtunni þar, hvernig sérðu þetta Lilja á því í Framsóknarflokknum, hvernig lítur þetta út fyrir ykkur að þarna bara allur aðdragandi og framsetning er við að horfa á nægjalegar upplýsingar?
2: Já, ég kannski fyrst bera að nefna það á flokksþinginu hjá okkur í febrúar. Þá var ályktað að hagsmunum Íslands væri betur borgið utan Evrópusambandsins, þannig að Framsóknarflokkurinn er með mjög skýra stefnu í þessu. Varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður núna 29. ágúst. Það hef ég alltaf sagt að það eru þetta mjög mikilvægt að hérna að þjóðin geti kosið þetta mál. Það hef alltaf verið hlitt því. Það sem ég hef hins vegar sagt er að það er mjög mikilvægt að allar upplýsingar séu á borðinu. Það er bara að nefna nokkra þætti í því. Forsætisráðherra sagði 16. febrúar í þingi að eftir samtöl hennar við háttsetta embættismenn að þá væri eitthvað að semja Við höfum gengið eftir því að fá fundagerðir eða fá eitthvað efnislegt það, en það hefur ekki fengist. Og maður hefur verið að velta því fyrir sér, er þetta eitthvað spjall við kaffivélina, þú veist eins og gerist og gengur, eða er þarna eitthvað raunverulegt? Og ef það er eitthvað raunverulegt, eins og bæði, bara eins og forsætisráðherra hefur sagt á Alþingi, þá myndi ég telja að það væri mjög hjálplegt fyrir umræðuna að það kæmi fram. Við margsins ítrekað og óskað eftir upplýsingum þessa meintu bara þessa fundi eða hvað svo sem þetta er, það kemur ekki frá forsætisráðuneytinu. Í annan stað sjáum við þetta það að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, hún auðvitað bara fer mjög hratt og örugglega í það leið og hún verður utanríkisráðherra að styrkja tengsli með Evrópusambandið. Það má sjá það í öllum hennar samskiptum og hér hafa auðvitað komið mikið af hennar kollegum svona til þess að styðja við bakið á henni í þessari vegferð, ESB vegferð. Utanríkisráðherra segir að rauðu línunar séu auðlindinir okkar. En þá segi ég á móti, sem ég er auðvitað bara hjartanlega, ég er algjörlega fylgjandi því, það er bara algjörn lykilatriði fyrir, fyrir Ísland og íslenska hagsmunni að yfirráði fyrir íslenskum auðlindum séu áfram hjá íslensku þjóðinni en ekki út í Brussel. Ef þetta er stefna viðreisnar, af hverju bara er verið að ræða að við þurfum að halda yfirráðum yfir einhverju sem við höfum nú þegar yfirráð yfir. Ef þetta er það sem er hérna í þessum pakka, af hverju er bara ekki sjávarútvegsstefna og landbúnaðarstefna bara tekin út fyrir?
1: Undanþegin áfram eins og í ES.
2: Já, bara hún er ekki einu sinni til umræð.
1: Nei, við erum með hennar samning nú þegar.
2: Já, af hverju er þá bara ekki, ef þetta er svona mikið hjartansmál hjá utanríkisráðherra og hún er nú búin að vera svona mikið í Brussel, af hverju kemur hún þá ekki hingað, sigri hrósandi og segir, eins og þið, kæra þjóð, veit, ég er þetta á minn flokkur, hefur barist fyrir þessu og að því að það er svo mikið skilningur í Brussel, á breyttu landslagi í heiminum að þá hefur framkvæmdastjórnin og stækkunarstjórnin fallist á það að Ísland þurfi ekki að undirgangast sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna eða landbúnaðastefnu. Væri það ekki bara svolítið æskilegt?
1: Nei, við erum náttúrulega bara með þennan samning núna.
2: Að nákvæmlega.
1: Af hverju þurfum við eitthvað að fara að breyta hon?
2: Já, það vegna þess að það verða af öllum líkindum breytingar þar á. Og ástæðan fyrir því að ég hef þá staðfestu trú að okkar hagsmunum sem betur borgið utan Evrópusambandsins er svo að það markmið fórustufólks í Evrópusambandinu að þarna verði umfangsmikill ríkja samrunni en hann ekki byggður á auknu líðræði til fólksins í Evrópu vegna þess að framkvæmdastjórinn ekki kosin hún Úrsula von der Leyen ég hef nú hitt hana hérna,
1: já, já.
2: Og hérna hún ekki kosin í beinni kosningu
1: nei.
2: Og það alltaf þannig að það sem bara og ég þekki það ég meina stundum hefur gengið mjög vel í pólitikinni það gekk ekki vel í síðustu kosningum og þá þarf maður að endur nýja og maður þarf að fara í að endurskoða það sem vorum að gera, hvað gerði við vitlust hvernig fáum við umboð, sterkara umboð aftur, þetta hellingsvinna sem þú ferð í en ef þú bara tilnefnt af ríkjahópi og ákveðni svona eins og gert að það bara það býr ekki til þessa ábyrgð sem þú hefur gagnvart fólkinu sem þú ert að vinna fyrir
1: það ekki lýðræðislega kostningar í þingum slíka
2: Nei,
1: slík
2: og það má ekki gera já, það má ekki og menn segja já, það kosið til Evrópuþingsins en við verðum með sex þingmenn og þetta eru ekki þetta eru notabene, þetta eru ekki þingmenn sem eiga að gæta sérstaklega íslenskar hagsmuna
1: Nei.
2: Heldur þeir eru í með öðrum þingmönnum sem eru með þeim í flokkum hvort það sé hægrið að vinstri annars slík þannig að þetta bara gjörbreytt landslag og við bara lítum á ég menna að normenn ekki hérna,
1: akkur ekki
2: vegna þess að það út að nákvæmlega sömu hérna ástæðu og að Íslendingar eru mjög skeptiskir á að þetta henti íslenskum hagsmönnum þó að þetta sé akkurat núna svona til helminga ég hefst það líka svolítið hérna, mér hefst það líka ríkistjóðnir að draga fram hérna Karl Bildt og Bonnevík hvað segja kannanir í Noregi núna? Það er vaksandi
1: mjög vaksandi
2: fylgi við neyð og eigum ekki bara horfa til þess og svo finnst mér í raun og veru ég hef aldrei, bara að því ég var að nefna í fyrsta lagi að við ekki fengið neitt í hendunar af hverju að það sé eitthvað um að semja hvað fórsætisráðherra utanríkisráðherra hann hefur ekki sýnt okkur fram á það að með samfarandi hætti að við sem algjörlega undan þegin sjávarútvegs og landbúnaðarstefnunni í þriðja lagi ætla ég bara að nefna það að það sem hefur verið notað að mikið hjá ESB sinnum eins og DB Akistinni og að heimsmyndin sé gjörbreytt heimsmynd og þess vegna þurfum við að fara inn í Evrópusambandið og vísa mjög iðulega til núverandi forseta Bandaríkjana. Hvað að gerast í Bandaríkjana? Það kom könnun í gær að stuðningu við forsetan, hann hefur aldrei verið minni. Nú eru hérna midterms eða hérna kosningar í Bandaríkjunum. Trúir einhver því sem að meta stöðuna ískalt að þetta sé megin ástæða þess að Þorgerður Katrín sé að sækja í að verða að Ísland verði aðeila Evrópusambandinu. Hún stofnaði heilan stjórnmálaflokk þetta mál. Þetta innanríkismál sem Íslendingar að fást við. Við eigum auðvitað bara þetta raðinar þegar það eru ytri ógnir og menn bera mjög oft grænlandsmálinu fyrir sig.
1: Það er verið að nota þetta
2: já, núna. Ég skal bara vera alveg hreinskilin. Mér hefur hérna, ég ekki hrifin af yfirlýsingum forseta Bandaríkjanna varandi Grænland. En hefur hann látið til skara skríða? Hefur hann farið þannig?
1: Já.
2: Hann hefur ekki gert það og af hverju vegna þess að það er bara þannig að innan varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna segja líklega, nú ég að gefa mig það, háttsettir aðilar. Við erum ekki að fara í stríð við okkar mestu og bestu bandalagsþjóðir og það vill nú bara þannig til að Danmörk hefur staðið sig mjög vel sem styrkur bandamaður í Atlantshafsbandalaginu mm. og í samstarfi við Bandaríkin. Mm. Og hvað gerðu Danir? Fóru Danir að taugum? Það gerði Mette Frederiksen ekki. Hvað hún að gera núna? Hvað að gerast núna?
1: Það bara samninga við þeirra.
2: Já, það er mjög...
1: Þetta er samningatækni að segja þetta að kaupa það.
2: Já, það er mjög náið samvinna núna á milli Danmörkur, Grænlands og Bandaríkjana og að því að ég mikill líðræðis og sjálfstæði sinni. Ég rosalega mikla trú á sjálfstæði þjóða og líðræðinu sem ég tel hafi þjónað okkur Íslendingum einstaklega vel frá því að alþingi var sett svo ég fari nú bara alveg inn í hérna setningu þingsins 930 það ekki tilviljun Arthrúður, að það gengur vel á Íslandi það vegna þess að svo líðræðis hugsjón og að við ráðum okkar málum sjálf alveg frá, sko ég bara ætla alveg að fara svona dramatísk, að því ég mjög gaman af hérna og ég veit fátt skemmtilegar en að lesa Íslendingasögunar og miðaldabókmenntir okkar sem eru nú alveg hérna einstakar á heimsvísu það vegna þess að við erum mjög meðvituð það hlutverk sem við höfum í okkar samfélagi við vorum bændasamfélag hér þegar var að vera að stofna til hérna til alþingis hérna í hétu forna
1: já.
2: Og þetta hefur alltaf fyllt okkur
1: já, við kannski erum ekki fengum ekki líðræði sjálfum sér, við erum ekki líðræðisþjóð í þeimskilningi á þeim tíma en vissulega stoppsettum en alþingi
2: jú, en það eru þetta þannig að við erum með við erum fyrsta ríkið bara þjóðin sem nær það sem stofna til alþingis á yfir heilt ríki
1: já.
2: Það voru þekkt svona hérna borgarþing eins og í Aþenu og í London og Gulaþing og svona en auðvitað það líðræðislegt að það séu því að þegar goðorðin voru sett á lagginar og menn hittust á alþingi til þess að leysa sín mál og lög voru sett og það var að vera að
1: gera það. Jú, það var fyrst að vísbyndingi alltaf til goðarnir náttúrulega réðu en Lilja, nú gaman að tala þetta við þig en ég ætla samt aðeins að fara með til Evrópu því að tíminn æðir áfram að og vildi koma við aðeins í sæði þjóðaratkvæðagreiðslu nú þetta orða þannig að hvort við hefði alltaf viðraður og ný við Evrópusambandið þetta orða á ný þýðir unættilega það verði haldið áfram sem frá var horfið árinu 2009 og með hlýsjóna þeirri umsóknu fulla aðild sem þá var lögð fram það er raun og veru kannski svona það sem við höfum í dag til að miða við að það var sótt fulla aðild 2009 og núna ef að halda áfram samningum þar sem frá var horfið þá það þessi umsókn sem gildir það stendur hvergi neitt í lögum það að það þurfi að halda aðra eða halda þjóðaratkvæðagreiðslu út af þessu ertu viss það og samfæðum að við fáum einhverja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu það verður staðið það verðum aftur komna að traustum sem vorum að tala
2: það var menn sögðust mættu hér með sleggju sögðust alltaf nánuði verðbólkunni það er eitt og annað sem menn sögðu að það þyrfti 70% stuðning aðgerandi stuðning þjóðarnar okkur var líka sagt að það þyrfti að leysa úr þeim efnaðars áskorunum sem Ísland stæði frammi fyrir eins og verðbólgunni þannig að það búið að segja ýmislegt en ég ætla samt að gefa mig það að nái þessi ríkistjórn verði já sem ég mæli eindregið gegn að verði niðurstaða en gefum okkur það að þá ætla ég nú bara að trúa því að fólk standi við það en það samt auðvitað óbáslega og ég var mjög hérna það kom mér verulega óvart þegar við heyrðum forsætisráðherra að segja að ef hún hérna teldi að samningurinn var ekki nógu góður þá fær hann bara ekki fyrir þjóðina hún hefur sagt þetta
1: já, já.
2: Þannig að sko þess ég segi kannski bara trú sko mér finnst þetta bara einhvern veginn svona mér finnst þetta bara ekki alveg sambúðið íslenskri þjóð mér finnst það ekki sambúðið hvernig er verið að slá í og úr og það sem bara blasir við okkur núna er klofin þjóð og hérna ég ætla samt að segja að mér finnst allt öll umræða bara eins og hérna mér finnst hún af henni góða en það er hins vegar þannig að þegar það eru mikil átök um svona stórt mál að þá verður mjög yðurlega töf á öðrum framfara mál það ekki takt að horfa fram hjá því
1: Nei. En Lilja, ég verður að spyrja svona síðustu að það talast dálítið það að með því að fara í Evrópusambandi þá fengi fólk ódýrra mataverð og verðlag myndi lækka hérna það væri betri möguleikar að fá lán evra myndi lækka hjá okkur vextina og þá nú tala sérstaklega evru en líka jafnvel ef við færum bara í Evrópusambandi þá myndi það gerast svona nokkuð sjálfkrafa hvernig á að skilja þetta? Ef að Ísland gengur
2: Já, í ESB sko landbúnaður eru þetta hérna skiptir okkur í framsóknarflokknum gríðarlega miklu máli og hann er þannig að það sem hérna mun gerast fari Ísland í Evrópusambandið á tollverðir fer að þá erum við ekkert að fara að horfa hérna þá verður íslensku landbúnaður bara hann verður ekki til í því formi sem við þekkjum í dag það talið að hvítakjöti fari það ráði ekki við samkeppnina frá þessum risa búum vítt og breytt Evrópu
1: það er versmiðjubú
2: og þetta er ekkit hérna og við mögum vera gríðarlega stolt af þessum heilnæma og landbúnaði sem er hér og það fæðu öryggi sem eyjan hefur í dag Evrópu sambands aðild hún sjálfkrafa eða kíkja í pakkan það er ekkit fjallað matvæla verð per se ef við lítum bara því að það alltaf gott að líta til reynslu annara ef við fer hérna í tilfelli finna þá held ég að afurða verð til bænda við lækkað 40%
1: já, já.
2: Verð á matvælum hvort það hefði lækkað á bilinu 10-20 en gekk svo einhver leið tilbaka ég tel að það sem muni gerast förum við inn í Evrópusambandið er að það verða bara óbúslega miklar og mjög skaðlegar breytingar sem muni eiga sér stað til að mynda á íslensku landbúnaði og það er alveg rosa fórn
1: Já, en þá Lilja, sko, það bara eins og þetta það er talað þetta svona, við heyrum það, að við ætlum bara að kíkja og sjá hvaða samning við fáum og svo bara ekkit endilega víst að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreyslu að því raun og veru er þessi þjóðaratkvæðagreysla heimildin sem að bíða eftir til þess að klára dæmið. En þetta tal að þetta sjálfkrafa lækki við förum inn í ESB hvað segirðu það er það ekki inn í þessu samningi er það þá tengt evrunni
2: Já, sko, menn verða alltaf að sko, hérna fjármálefnaðisráð þegar fékk erlenda sérfræðinga til þess að gera skýslu gjaldmiðlin og þá í fréttatilkynningu frá fjármálefnaðisráðherra þá er sagt að kostnaðurinn á krónunni sé líklega meiri en ábati. Það var engin hérna kostnaður ábata greining gerð, það var bara litið á kostnaðin. Við verðum auðvitað átt okkur á því að við erum mjög hagkerfi okkar er mjög frábrugðið hagkerfi Dana, Svíþjóðar og Finna. En hagkerfið okkar er mjög líkt því sem gerist í Noregi. Hvað á ég við? Þetta eru auðlinda hagkerfi Þó að allt í tengslu við hugverk og útflutningur hafi átta hafi sko vaxið sko held ég áttfaldast á þessum tíma en þá enn mikið á útflutningi í þessum auðlinda greinum. Þér haldið fram að krónan hafa auðvitað mannstað, þá var mjög oft sagt að krónan væri svo sveiflukenndur
1: gjaldmiðill.
2: Já, já, nú er fólk
1: handstýra sko.
2: Já, það ekkert, það hérna, krónan hefur verið stöðugri en, en mjög margir gjaldmiðlar og krónan ekkert óstöðugri en til dæmis norska króna. Bara þær fylgist mjög, þær eru tiltölulega samhliða og það á líka við önnur svona auðlenda hagkerfi, það bara Nýja Sjáland og fleiri. Af hverju skiptir þetta svona miklu máli? Það vegna þess að þú getur ekki breytt grunngerð íslenska hagkerfisins svo auðveldlega. Og ætla að nefna nokkra þætti. Mm. Við erum fámennt samfélag. Mm. Þú getur ekki breytt því að 2010. Þú getur ekki breytt því hverjar eru lykil útflutningsgreinar okkar. Þú þarft að horfa á íslenskan raunveruleika. Já. En eins og ég segi, ég bara hérna ég mun greiða hérna bara klárt nei og bara á fullu hérna að vinna að því í framsókn og með hérna áfram Íslandi og ég bara hvet alla hérna hlustendur sem eru á því að okkar hagsmunum sé betur borgið utan Evrópusambandsins að vera í sambandi við okkur, leggja baráttun í lið, það að styttast í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu, það er mjög mikil stemming hjá okkur og það gaman og ég bara hveti ykkur til að vera í sambandi við mig og bara keyra þessa baráttu áfram.
1: Lilja, mér við samt úr það svo segir og fleiri hafa sagt að tala svona á léttu nótum hlutina að segja, nei, akkur ekki bara kíkja hans í pakkan.
2: Þetta ekki létt, sko.
1: Já, akkur má ekki fólk bara fá að sjá samning, bara sjá kóku býst, hvað er í bóði. Er þetta, sko, óábyrgt eða er þetta blekking?
2: Þetta mjög óábyrgt vegna þess að það sem þú gerir á hún ferði svona vegferð er... Þú gerir þetta alvöru greiningar á því hvaða þýðingu þetta hefur fyrir gjaldmiðlin, hvaða þýðingu þetta hefði fyrir sjávarútu, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir landbúna öðru slíkt, þú kemur og hérna kemur með upplýsingar, hlutlausar upplýsingar, sem ekki búið að gera.
1: En ef að við tækjum með bevru til dæmis að Ísland væri með sömu mynt og eins og Þýskaland og Frakkland og Ítalía, hvernig getur einn vaxta að tala hentað öllum þessum ólíku hagkerfum?
2: Ég skal bara uppmenna
1: það
2: er, já, ég meina ef álver lækkar á Íslandi og verð á sjávar fangi, það hefur bein áhrif á hagvöxt á Íslandi að því útflutningu dregst saman. Heldur þú að það hafi sömu áhrif á Þýskaland eða Frakkland? Svariði bara einfalt nei, það gerir það ekki. Krónan hefur nýst okkur sem högt yfir, þvert á það sem skýrsla fjármála efnahagsráðherra segir, en það Seðlabankinn búin að bara rekja þann málflutning í 98 athugasemdum sem ég hvetlu stundur til að kynna sér ef þeir eru einhverjum vafa um gjaldmiðlin hefur reynst okkur vel, Pól Krúkmann sagði hérna ekki fyrir nokkrum árum síðan, hann sagðist ekki skilja þannan áhuga á evru fyrir Íslendinga

Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komu með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögu.

Já, komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svo

sitt í það hverju að gömlum góðum skandinavisku lögum sem er búið að byrja endalust og hér bara koma þau næst er það Cornelius Vesvík þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason

við í Cornelius Vesvík og Somalia kom með trakiga skór og þetta er nú svona gamalt og gott og, og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það er Sten og Stanley sem að koma hér og það er bara Spardina Torres.

Steinar Stanley, Spardina Thorer og það er næst komið að Víkingunum og þeir eru náttúrulega feikiþaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram, hér með sænsku víkingana, það er komið að laginu Ljus og varme og það er fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið, bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í já, minnstakosti Noregi og Danmörku, þannig að Ljus og varme er feiki vinsælt lag og hér líka

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Sins. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Bemfors följa daginn.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljóðstir séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Útvarpsaga í Svíþjóð, útvarpsaga.is.

Já, þeir eru hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og við erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið ef út til það er farið og þetta er svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum við að hlusta á dansbandet sem er náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabyggu og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hverju á að vera og Lotta Engiberg, hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í jens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það er komið að víkingarna aftur og það er auðvitað komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið menna Maríu og við veitum ekki hver hún Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið endalaust vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega, þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta Billinis óskalag.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að vera nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við mörfið það hér á sögu, það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustendum með því en það er ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enn eins og það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir.

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína og auðvita Svenning var, ég legg ekki meira ákvörðin, þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakku ykkur kjalla fyrir og vonaði hafið það sem allar best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til móts við okkar hlustendur sem biðja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við erum eftir að taka aðra svoleiðisrispu og Nauk bara kveðjum núna, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir og með mér hér, Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Steen og Stanley.

Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurningar fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn að hringja hjá okkur núna. Og við skulum heyra í þessum hlustanda hjá okkur. Gjörðu svo vel, þú heitir?
1: Jú, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Jóhann heiti.
0: Sæll Jóhann, blessaður.
1: Hérna, hann var út að skoða nakkurni.
0: Já.
1: Og sko, ég hefði nú frekar vilja orða hana svona skort maður tristi einhverjum meðlýðingum frá þessari ríkisstjórn.
0: Já.
1: En skýt með það.
0: Já, við erum bara að spyrja, sko, það er alltaf verið að tala um upplýsinga óreiðu, það er nú svona
1: ferðið
0: sem komið sínu af stað. Við spyrjum einfalla testi því upplýsingu frá ríkisstjórninni í þessum Evrópumálum, ég menna erum að fá réttar upplýsingar frá þeim.
1: Ég veit nú ekki neinar almennlegar upplýsingar sem að við höfum fengið frá þessari ríkisstjórn.
0: Já, þetta að verða svolítið erfið umræða. Nýjasta dæmið þetta að nú er allir að saka aðila vinnumarkaðar eins og mann bera ábyrgð á verðbólgu. Það er ekki ríkisstjórnin, það er ekki seðlabankin, það er ekki seðlaprentunin í COVID, það er ekki neitt. Þetta er alveg ótrúlegt.
1: Auðvitað ber engin annað.

0: Nær áfyrir á, á verðbólgunni en, en ríkisstjórnin. Það nú bara svo einfalt.
1: Núverandi og fyrrverandi líka, að vísu líka, þessi ríkisstjórn núna, hún náttúrulega sko, en að þið skulu vera rífast og heyrður í gær þegar að hérna fjármálaráðherra talaði það að Seðlabankastjórinn hefði ekki fengið upplýsingar hjá Hagstofunni og vissi ekki hvað maður að tala heyrður það?
0: Já, helvítis kjartaði.
1: Já, þetta er að verða svolítið.
0: Og það er bara ekki hægt að taka marga á svona fólki.
1: Nei, en hann segir alltaf, þeir eru alltaf að tala hallalaus fjárlög. Nú verða hallalaus fjárlög ekki á næsta ári.
0: Já, já, það var ríkisstjórnin, það var ríkisstjórnin sem setti þjóðaskútur á sjálfstýringu þegar þau tóku við.
1: En hvað finnst þér þetta halla, sko, þeir vísa alltaf til þess að þeir, hverja framlag, þeirra framlag, sé hallalaus sjálfur.
0: Nei,
1: þau eru ekki komin, við vitum ekkert það, þeir eru alltaf vísi eitthvað sem
0: er.
1: Það er ólíklegt eins og fjármála, hérna, upplýsingar fjármálastöðin í dag.
0: Já, já.
1: Bendi ekki til þess.
0: Svo var annað sem ég vildi tala með þig.
1: Já.
0: Með fara að lengi alveg svakalega eftir að heyri á honum Jens Guð.
1: Já, já, já, já. Já.
0: Mér finnst gaman að heyra viðbæraðin hjá honum.
1: Já.
0: Gangvar því hvernig stjórnvöld tóku á höfbandir og á móti því sem að færingar gerðu
1: já.
0: Á síðan tíma.
1: Já, það var ágætt.
0: Og mér finnst sko alveg frá því að landhelgi skellan tókuskipið,
1: já.
0: Það hafði verið mjög góð viðbörð.
1: Já.
0: Svo leið og skipið kom hinga og pólitíkin tók við.
1: Já.
0: Þá fór allt í vaskin eins og hjónabatti á heita og kaldakrana.
1: Já, en þú tókst nú eftir því að þessi sem stýri þessi þarna í Frakklandi, hann hérna, hann var í viðtali við Rúf og hann sagði þeir hefðu aldrei brotið af sér þegar þeir sprengt upp skipin hér. Þá sagði þeir nei, býttu við, jú, þess að það var sprengt úr skipin en það hafði verið löglegt því það skipti sér engin að því þegar hann hafi gefið sér fram og núna aftur segir hann að þeir geti verið að keira að gera það sem þeim dettur í hug og þess að málstaðurinn helgar allt annað og þá segir hann, já við höfum ekkert brotið af okkur, við höfum alls ekkert verið kærð eða ákærð, hvað þá sakfelld og Paul Watson situr bara og segir á Íslandi þá getum við gert bara það sem okkur dettur í hug og það er það sem
0: já, svo laugan því að þeir hefðu aldrei skadað neitt.
1: Já, þessi íslenska ríki segir það, segja. Þeir eru ekkert að ganga á eftir okkur, við getum gert bara það sem okkur dettur í hug og það gerir engin neitt á Íslandi. Það er það sem hann er að segja.
0: Það var alveg ótrúlegt. En það var gaman ef að þú rættir þetta við Jens Guð.
1: Já, ég ætla að gera það fljótlega. Erðu þakkaði
0: fyrir? Erðu þakkaði kæla fyrir?
1: En ef þú vilt heyra dagskrá, þá er það nú bara í dag er það heimsmálin, en á morgu þá kemur hérna Guðmundur.
0: Heyrðu, verður Guðmundur Franklin?
1: Já, en svo...
0: Já, heyrðu, þá verður maður að hlusta.
1: Já, og síðan er það á morgun, þá er það Guðmundur í Brim, og hann mætir á morgun, föstudag, og hann mun ræða Ísland og Evrópusambandi, svo er það Ólafur Ragnar Grímsson á laugardag. Hann verður í beinni útsendingu og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Ísland. Hann mætir í viðtal við Arthúr Karlsdóttur útvarpsstjóra og þau munu ræða
0: helstu á...
1: Já,
0: það er nóg að gera. Það er bara flott eftir okkur.
1: Hlustið bara útvarpssögu, takk að þið fyrir.
0: Já, sömu leiðir, þessar.
1: þegar að hlusta á útvarpssögu, já, aðilar vinnumarkarins taki ábyrgð á verðbólgu. Taki ábyrgð á verðbólgu, hvað segir Seðlabankastjóri? Já, síminn hringir hjá. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
2: Já, það byrðu með Valgerði ég.
1: Já, sæll.
2: Ég svolítið óhress með þessa stýrivaxta hækkun hann í gær.
1: Já,
2: ég skil það. Ég held þetta geti verið bara bál á, þú veist, að þetta hækki með ás hérna hækkun sé allt upp í 120.000 eftir hvernig þú ert með sko vextirnir á þessu, Dóti. Já, sko ef þú tekur sko 120, þá var sagt eða ekki, 80 til 120 20.000 eftir því hvort þú ert með verðtíkt eða óverðtíkt.
1: Já, já. Jú, þetta auðvitað náttúrulega telur. Þetta hefur sko að tekur langan tíma að fara í gegnum kerfið þannig að þessi á, við verðum að hafa, við verðum með mjög háa vexti á næsta ári með að við þetta.
2: Síðan hnaut ég, svo langar mig að halda áfram með þetta sem ég var að ræða við þig daginn, eða þarna í gæri eða fyrir dag. Það var þetta með þetta eld gamla fólkið með hérna þessa svífurðulegu hækkun á mat til gamla fólksins.
1: Já, hann er, það verið að tala að maturinn kosti fyrir þá sem láta kosti 300.000 á ári en þetta hækki upp í 500.000 þetta hækki 200.000 þetta verður þá 500.000 á ári fyrir eldri borgara sem fær matinn heim til sín kæriðan.
2: Já, já, mér finnst þetta bara allt og mikil hækkur, menna, þú veist, þetta er
1: já,
2: að fara, já, mér þykir þetta svolítið vel í lag.
1: Já.
2: Og ég spyr mig, af hverju er ekki þetta eldhús stafrækt áfram, þannig að niður á, hvað heitir þetta, Vítatorg eða hvað þetta heitir, af hverju, þú veist, af hverju, það kom upp ykkur hérna, kom ekki upp ykkur matareitrun þannig eða eitthvað?
1: Ég bara vissi það, ég bara mann það ekki hvernig það var. Það var verið rætt sætt þetta á sögu hérna, ég bara mann ekki
2: nákvæmlega. Það sem ég vil segja með þetta mál, það er bara, það á að gera betur við eldra fólk á Íslandi. Og ég held að sé komið tíma á það að fólk fari að gera betur við foreldra sem eru búin að byggja upp þetta land undir okkur.
1: Já.
2: Síðan var ég að skoða þetta tekjublað þarna, það var verið að tala tekjur Íslendinga.
1: Já.
2: Að þetta er nú enga smá tekjur. Það eru forstjórar þarna með 46 miljónir, eitt sá ég. Sko.
1: Á mánuði. Það var eitt sem að sari og einn að
2: tverja. Eða ekki?
1: Jú.
2: Já, og svo þingmennin á okkar, það er til með svona Alma. Hún er með hátt í 5 miljónir á mannið.
1: Já, hún var hansi hérna tekur há. Þú?
2: Sko,
1: var hann ekki ráðherra á þingmar? Var hann einhver auð? Þetta voru laun, þetta voru ekki neina tekur af annari starfsemi.
2: Þegar hún var landlæknir eða eitthvað svoleiðis, einhver arðlaug.
1: Já, í fyrra, nei, hún var ráðherra í fyrra.
2: Já. En mér finnst þetta að vera allt og hátt. Pétur, ég skil ekki alveg hvað.
1: En ef hún sé með 50 miljónir á ári, þá erum við hvað, 200 miljónir á fjórum árum?
2: Það heyri þitt við, Pétur?
1: Ef hún var 5 miljónir á ári, var ekki? Nei.
2: Það heyri þitt við þér?
1: Já. Ég, kannski var ég að segja eitthvað sem ég mátti ekki segja eitthvað, ég veit það ekki.
2: Já, ég veit það ekki. En ég hefði bara í lokin Pétur að segja við þig. Eins og með þetta ESB, ég held, sko, það er ekkert garantími að við fáum aðra þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB. Ef það verður eina atkvæðagreiðsla, það er ekkert víst að við fáum aðra atkvæðagreiðslu um það að loka samningi.
1: Ja, það er ekki bundið í lög að við fáum það, nei, það er bara lof og sjálfmálamann.
2: Það er nefnilega það sem fólk verður átt að sjá. Ef það segir já núna, þá er ekki víst að við fáum aðra atkvæðagreiðslu, skilur Pétur.
1: Nei.
2: Þetta er nefnilega það sem fólk verður að taka með í reikningi þegar það er að kjörstað. Og ég held að já til að sjá, ég meina, ég veit það ekki, maður er bara skýt hættur við.
1: Já.
2: En svo vil ég bara fagna að hampa dagskránni hjá okkur. Því að ætla að vera með þarna auka þátt á laugardaginn,
1: sem
2: er Ólafur Ragnar.
1: Já, já, það er rétt.
2: Milli
1: 11 og 12, milli 11 og 12, svo bön mun eftir því.
2: Já.
1: Og þetta verður bein útsending og það verður fróðlegt að heyra hvað Ólafur Ragnar hefur þessi mál að segja, hann, ástandið.
2: Já, já, hann var náttúrulega einn af þeim sem sko hafnaði ISIS-samningunum hérna.
1: Já, já, hann gerði það sem fórsetti, já, já, hann gerði það.
2: Já, hefðu, takk í dag.
1: Þrisvar, hann gerði það þrisvar, takk fyrir.
2: Þrisvar, já, já, já, takk.
1: Þess. Já, hann gerði það þrisvar, það var í fjölbilamálu, kannski margir maður að gleyma því málu. Og svo tvisvar í ISIS. Já, já, já. Minn hann einhver að gaggrína það að fórsetti Íslands skuli taka þátt í umræðinni. Það er að segja þessi fórsetti, Ólafur. Ég veit það ekki að vera að gaggrína Guðni taki þátt í því. Hann var í Kastljóðni, hann var, já, ég held hann að verið í, eða var hann í Silfrinu, hann Guðni. Og hérna, já, já, það nú svona. Þetta hefur Ólafur fullan rétt á því að taka þátt í sjóðmálum. Svo það nú verið. Ég finnst ykkur það óeðlilegt. Nú, síminn hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
3: Og veginn, Jón heiti ég, blessaður.
1: Já, blessaður, Jón, blessaður.
3: Hérna, þeir finna fyrir því útgerðarmenninni þegar hún var búin að gefa bústu frá okkur makrýli.
1: Já, þarna vorum við að tapa verulegum fjármunum, hérna Jón minn. Ha.
3: Ég, og svo eigum að vinna hann í Noreg og færing, eða færingum og færing að kunna nefnilega segja nei.
1: Já.
3: Þeir eru kallaði neyjar.
1: Já, já, já, já. Já, ef þú ætlar að lifa af í nútímanum þá verður að kunna segja nei, er það ekki? Hvað segirðu?
3: Jú, ég held
1: það. Ég held það bara.
3: Ég held það
1: svona. Það var nú einn tektur viðskiptajöfur, hann spurður akkur hann gengið svona vel og þá sagði fyrirvernandi einn konan sem fallega, hann kann að segja nei.
3: Já, hann hefðum sagt að við eigin konan að kannski líka, ég voru ekki sagt.
1: Já, hún kunna meta hann eftir sem áður.
3: Hann skipti, já, hann var gott.
1: Já, bara virðingu fyrir honum, hann kynna að segja. Það er náttúrulega svo nöðsilegt fyrir bæði stjórnmálamenn og ymsa aðra að kunna segja nei.
3: Og fyrir þjóðina.
1: En fyrir þjóðina,
3: frændi minn, Pétur, hann fór upp á Keflavík og vildi fá húseignir keyptar.
1: Já, já, já, akkur ekki. Já, þú minnar, hann vildi
3: fá húseignir keyptar.
1: Vildi að fá flugskýli.
3: En það var ekki hægt af því að var uppselt, skilur við. Frændur og vini voru búin að fá, en hann mátti fá eitthvað fyrir verkværi sín að vinna á þetta.
1: Já, já, var það þegar þeir voru að selja, þegar að kaninn fór hérna, vellinu?
3: Já, já, og heil borg var gefið.
1: Já, já, já, já.
3: Það er virðist vera svona, sko það er alveg rétt, það voru vandræði síðustu ríkisjórn og nú er þetta forsætisráðherra að reifst og skammaðist með réttu.
1: Já.
3: En þá fyrst kastaði tóttónu þegar þau tóku við og spjótir standa á ríkistjórninni með peningamálið hér. Núna er svo komið að menn hafa allar peninga frá degi til dags og það er kannski vonum einhvern peningaflóð hérna inn. En það verður bara piss í skóla.
1: Ég var svolítið hissa á forsætisráðherra þegar sagði bara hún vísað af aðila vinnumarkaðarins. Hún sagði að þeir eru bara sína ábyrð í sínum störfum. En ég meina á sama tíma þá er það hækkanir verða á þjónustu hins opinbera sem hefur hækkað og komið verðbólgunni svolítið á stað líka. En auðvitað er þetta peningaprentun í COVID sem kom þess öll af stað en engin talar um. En nú er Seðlabankastjórinn farin að tala um að aðilar vinnumarkarins taki ábyrgð á verðbólgunni líka. Hann er farin að tala eins og forsætisráðherra.
3: Hann náttúrulega sestur undir ríkisjóðina, hann hefur vinnuna hjá þeim, en hann hefur nú látið að sagt sko það standarspjótin á, hann hefur talað skatta öfningarnar og þá bara mistum enn móðið.
1: En verður ekki ASI að koma fram og líka samtök atvinnurekkanda verður ekki bara að koma fram og opil að segja þeir ber ekki ábyrgð á verðbólgunni, ég meina þetta er svolítið, orðið svolítið barnalegt, sko, það er allir að ber, vísa á aðra það er, finn einhvern blóra börgul, þetta er alveg, þetta er ægilegt að hlusta
3: þetta er bara, litla gula hæðan, þetta er ekki
1: Jú, en sko, akkur geta ekki bara talað skynsamlega það er eins og ég treyst ekki að þjóðin sé færum að taka við vondum tíðindum við verðum hvað sem að upplifa slæm tíðindi, akkur getum við ekki hlusta og vita að því svo við getum undibúið okkur, hvað segirðu það Jón, er það ekki sangjant?
3: Ég held við að hafa tjössil bara fyrir okkur, hann því að ég hef ekki að bjóða Við erum að svita og tár og bara áttu.
1: Já, eða minnst okkar stið líst þessu hvernig þetta er nú kannski ekki alveg svo slæmt hjá okkur, en það að Seðlabankastjórinn skuli segja hérna, sko, hérna kemur þetta fram, morgin er með þetta forsíðu, Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að aðilar vinnumarkaðins verði að taka ábyrgð á verðbólgu þróuninni og líti til eigin gjörða í stað þess að beina gagnrýna Seðlabankann. Hvað finnst þér
3: það? Það hefur orðið launaskrið á hinum almenna markaði það sem hann er, en það er bent á að ríkið eða hinu opinberu er að bæta við fólki á háum launum og það er allstaðar aukning og allstaðar og meira greitt og En við lítum á Selfoss betur, það er verið að rusla búsum, það er allt saman innflutt, það er tjæslað upp, það kemur, það er ekki að búi til lengur hér, það er allt innflutt.
1: Atvinnuleysi er 5% en alltaf fjölgar hjá hennu opinbera sérstaklega sveitafélagum. Þess vegna, þetta er þannig. Þeir ber ábyrgð á þessu, já og sveitafélagin líka, svo líka annað, af hverju, sko, sveitafélagin eru bara á hausnum, mörg, í raun og veru.
3: Og þeir sem minna hafa er á hausnum, og það er spilað á það, þið fáið kannski auðis í kostningunum, segir þið já.
1: Já, kannski. Fá eitthvað í framtíðinni. Trúa menn því í fúlustu alvöru að einhver seðlabanki í Frankfurt eigi eftir að bjarga heimilisbókaldin á Íslandi næsta ári.
3: Það er spilað á allt til að fá fólki til að skrifa rétt á seðlinni.
1: Já, við verðum bara þá, en við hlustum allavega á, ég ætla við hlustum á útgerðamanninn á morgunan, Guðmund í Brim og svo er þetta Ólaf Ragnar á laugardaginn og svo er það heimsmálin í dag, við bara hlustum á það sem er að gerast og ræðum málin, þakka ég fyrir Jón að hringa til mín. Þess að þið er að hlusta á útvarpssögun og síminn hjá okkur 5889094. En við spyrjum eða treystir þú upplýsingum frá því ESB-málum? Er þetta að treysta þessum upplýsingum? Síminn hringir, gjörðu það svo vel.
4: Halló. Heyrir í mér, Pétur?
1: Já, ég heyri þér.
4: Viðar Guðjónsson.
1: Já, ég heyri það. Sæll Viðar.
4: Ég er nú mjög hrifinn að fá Guðmund í Brim, þarna, ég veit alveg okkur.
1: Já, þekki.
4: Jú.
1: Hann kemur á morgun.
4: Ég sá hann hann í sjónvarpunum daginn og mér finnst að vera svo yfirvegur, góður forstjóri náttúrulega með gríðarstort fyrirtæki og er að tala hvernig ríkið er illa rekið og það er aldrei að taka ábyrgð á sínu eðslu
1: Nei. Það var mjög gott Þeir segja bara aðilar vinnumarkaðarins taki ábyrgð á verðbólgu segir ríkið
4: En ég ætlaði nú svona aðeins að fara yfir á ESB þarna sko sýklalyfja notkun í nautum eða í Evrópu er 10 sinnum meiri heldur en á Íslandi sýklalyf
1: kjúklinga líka
4: það er ýmis matvara sko sem að við eigum hérna á Íslandi og er hollt fæða verulega hot einhvern veginn hafa og náttúrulega kindakjötið. Kindin ætti nú bara verið í skjaldamerki Íslendinga.
1: Já,
4: já. Þetta er bara svo holt og gott kjöt og hún bjargaði þjóðinni gegnum andirna.
1: Já, já.
4: Og þessi sjálfbærni í íslenskum landbúnaði, fólk leynir sig svo rosalega mikið sko, í skrækinni er að eitthvað ódýrara frá Evrópu. En þá förum við yfir í heilbrigðismálin á Íslandi. Sér fólk ekki samhengið hvað við erum búin að flytja inn alls konar óþverra matvæli sem við setjum í börnin okkar. Þau eru yfirþyngd og það er eins og með ekki tala um það. Það er líka fullt af flottu fólki sem passa sig.
1: En hvernig verður það við þar? Ef við göngum í Evrópusambandi, þá var þetta flytja inn alla matvæluna. Verða þá kjúklingar fluttir inn til Evrópu frá Asíu og sprautaðir í Evrópu með sýklalyfjum og sendi til Íslands á einhverju lágu verði. Er þetta möguleikina?
4: Það er stefnir í það. Ef við skildum vilja fara í Evrópusambandi og allt þetta sem hefur verið framleitt, Jón var nú að minnast á þetta, það búið útvista öllu, skipað inn aðurinn okkar, þetta er voða flott og fínt að. Og alls konar flytjinn ótiltvinnu af samt erum við sko að fara sko, hvernig heldur að segja að keppa við eitthvað í Evrópu sem er kannski með vinnuafl sem er fjórum sinnum ódýrara
1: en á Íslandi og niðurgreitt, og þetta er niðurgreitt í Evrópu líka, ekki gleyma því
4: já, þessi landbúnaðar er niðurgreittur, verulega svo er þið konum með sko fríverslun skilst við Brasíli, ég nú ekki að ná þessu alveg. Og þá á að flytja inn sko það sem er ekkert heilbrigðiskerfi og ekkert fylgst með neinu og þá alls konar landbúnaðvörur þaðan frá og þá Úkraína er inn í svo, það sem er ekkert fylgst með einu eða neinu.
1: En finnst þér nú ekki sko, nú viðurkenn allir, ég held að sé nú bara sem hafa ekki skipt sér af og fara að kynna sér þessi mál, að það mun, þetta aðilda Evrópusambandinu mun kollvarpa landbúnað á Íslandi. Þá segja sumir, þetta mun bæta landbúnaðinn og bæta stöðu bænda, ég mun að menn segja þetta bara ofi í opi geða fólki. Hvers konar umræði er þetta? Ég mun að við vitum vel að landbúnaði leggst að mestu leiti af á Íslandi ef við göngum í Evrópusambandi. Þannig er það. Það er ekkert að það er
4: En við erum náttúrulega nú þegar búin að skemma sig mikið fyrir íslensku landbúnaði.
1: Já.
4: Af einhverju ástæðu er sko veist, bóndin, þetta er orðið sko hugsjónastarf.
1: No.
4: Sko hann er alltaf að vinna með þótt að sem er kannski nokkur hundru kindur eða beljur, þá er búið að búa til einhverja hagræðingu sem er ekki fyrir bóndan.
1: Ja, bændur eru líka með ferðaþjónustu. En ef að landbúna leggst af, þá leggst líka ferðaþjónusta bændan af. Menn gleyma því. Það verður engin ferðaþjónustað í sveitunum ef landbúnaður leggst af. Þannig að þetta helst jú, í hendur.
4: Jú, en sko ferðaþjónustað með bóndanum er mjög erfið.
1: Já, en hún...
4: Þetta er bara svo mikil vinna sem er í kringum.
1: Já, já, en það er allavega að vinna. Það er vinna sem bóndi, að þeir leggja, þessar bændafjölskyldu leggja á sig og vilja gera og þá taka þetta af þeim, frá þeim.
4: Já.
1: Já,
4: og þetta er vara sem er gríðarlega holl vara.
1: Já.
4: Við erum sko svona sem dæmi, við erum búin að aðlaðast þessari vöru, kindakjöt og fisk og svona, í gegnum aldirnar. Íslenska þjóðin er ekkit undirbúin fyrir það að fá eitthvað drasl eða öðruvísi fæðu annars staðar frá sem er sko meira kottn og allt þetta. Þetta er, fólk er ekki að átta sig á því sko að sko íslenska fæðan
1: hvað með grammetisbændur ef að orkuverð hækkar og mun hækka í Evrópu og á Íslandi hvernig heldur að það verði þá flytjum við eitthvað sko menn segja það sé svo dýrt íslensk landbúnaðar, já hún er dýr vegna þess að hún er betri hvað er að því að borga meira verð fyrir meiri gæði, það er bara besta fjárfesting sem til er það er góð fæða
4: en sko skoðum líka sko, það sem að gerast, ég nú minnst á þetta áður, sko. Að geymslu efni og bindi efni alls konar sem eru fylgja innflutningi, það er það að geta geymt þetta og farið með til Íslands, grammið og dóttari.
1: Já.
4: Þetta er svo óhótt, sko. Bara til að halda eplum og alls konar svona dótari er alls konar bindi efni og við ræktum að vísa ekki efni en þetta er allt fullt af efnum sem eru mjög óhótt. Það er ekki búið að sko útskýra er þetta
1: hægt. Þetta tala um rotvarnar efni og alls konar, já.
4: Og við sjáum náttúrulega í skólanum þess að maður búið til ókeypis máltíðir. Alltaf verður þetta ódýrur og ódýrur til að ná fram hagræðingu. Sem þýðir sko að það þarf að ausa í þetta einhverjum svona efnum til að minnka einhverja smithættur og svona. Allt fer þetta út í heilbrigðiskerfi sem að er nú þegar alveg á hruni komið. Og ég veit af því að sko þeir eiga bara ekki peninga.
1: En það er eitt nýtt atriði, það er bara svo vont. Það vant að lækna. Það var einhverjum að tala um tæki 15 mánuði að fá lækna húlækni. Það er bara nánast út til okkar að ná í lækna núna. Það er svo erfitt. Og þú ertu talað um hvert sem er í apotekum annars að það menn tekja bara þetta. Og þetta er það sem er að verða í heilbrigðiskerfinu. Það vantar lækna í elstu greinu.
4: Já, en samt er, já, ég bara hef ekki svarið þessu, ég er að heyrta líka.
1: Nei. Þetta er alltaf verið að þetta er verið að hlaðast upp. Þetta hefur verið að gerast núna síðustu misseri.
4: Já, en nú erum við búin að vera með gríðalega auðlega. Þetta er eins og með augstein aðgerður og fleira. Fólk er að bíða.
1: Já.
4: En, sko, hvað er að gerast þá í heilbrigðiskerfinu okkar ef þetta er orðið svona fótt og það er ekki til læknar og það byður að þið læknana og það byður að þeir allstaðar.
1: Já.
4: Hver var ávinningurinn af þessu að fá eitthvað ódýrt frá Evrópu, hvort sem það vinnuafli eða hvað sem er skólakerfið okkar?
1: Já, þetta er
4: ekki... Heilbrigðiskerfið.
1: En það er ekki endilega skynsanlegar ástæði, við sjáum það í Spáni, það sem er gífurlegt atvinnuleysi. Þar vill forsætisráðherrann flytja inn ófagð atvinnu hérna, flytjinn hælisleitendur sem er ekki faglærðir og vill flytja þá í stórum stíl í atvinnuskinn, ég bóta nú ekki í því hvað hann ætlar að gera með því
4: ég skildi,
1: Nei,
4: já, ég skildi þetta er búið að lengi að
1: Spáni já en það er svo mikið atvinnuleys á Spáni og þeir eru að tala um störf já. Sem eru sko unga fólki fær ekki vinnu þarna og annað og þeir eru alltaf að hleypa þessu fólki inn í stórum stíl. Þetta er bara pólitískum ástæðum, hann telur að þetta fólk muni svo í framtíðinni kjósa hans flokk, sósialistaflokkin hann á Spáni og það er með tryggja valdastöðu sósialista út öldina, eitthvað svoleiðis. Ég held að það sé hugsunni hjá þér.
4: Ég er það virkilega svona skamsýni, veist.
1: Ég veit, hver er önnur skýring?
4: Atkvæða smjadri,
1: hver er önnur skýringin? Það vantar
4: ég
1: ekki
4: fólk. Ég skilir þetta ekki, ég er eins og þú, ég bara botna ekki því.
1: Já, það er nú það.
4: Já,
1: þetta er það takk fyrir við ætlum að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingar hlýð þá opnum við fyrir síman.

0: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi. Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjón glirgnaverslun Glæsibæ. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi. Grófrastöðu lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaranum. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og síminn hringir núna gjörðu svo vel, þú sem hringir, hver er þú?
1: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
0: Sæll Ragnar, blessaður.
1: Eruð aðeins að gerða einum?
0: Já.
1: Ég hringdi nú að þeir nú var að tala hvað ESB sinnar legðu svona látt í hérna umræðinu um aðlda ESB og ég talaði nú þetta mann sem að vildi meina það að sparnaður okkar Íslendinga gæti numið rúmum 800 miljörðum ári og þá hringir þetta inn maður á eftir mér hann og svona oftar en ekki og spyr bara hvaða maður þetta sé og hvaða maður þetta sé ef hann hefði hlustað verka úr eyrónum þá sagði ég þetta hefði verið Baldur Pétursson fyrirverandi aðstoða framkvæmdastjóri hjá Evrópska þróunabankanum.
0: Já.
1: Þannig ég endur takið þetta Baldur Pétursson fyrirverandi aðstoðar framkvæmdastjóri hjá Evrópska þróunabankanum. Nú heyrist lítið í þig, Pétur.
0: Já, ég heyri þér.
1: Ég ætla samt að halda áfram þetta. Þetta er nú yfirleitt í lag aftur.
0: Já.
1: En hérna, en skal ég segja þér, þetta bara skrifaði Stefán Einar Stefánsson á MBL og ég svo sem veit ekki hvar hann skrifaði þetta. Ég vissi þó hann var í júni einhvern tímann þessi Baldur Pétursson í viðtali á Sprengisandi, allir þessi ummæli hafi ekki fallið þar, sko.
0: Yeah.
1: En ég bara, og svo talar þessi sami maður um að menn sé ætla að reyna að leiður rétta hausinn á öðru. Menn eru bara að tala um aðilda Evrópusambandinu og menn hafa bara mismunandi skoðanir á því. Ég er ekki að reyna að leiður rétta hausinn á einum en einum. Það er bara ekki svoleiðis. Ég er bara ekki ESB sinni. Og það er svona að reyni ég að tala hluti sem skipta okkur máli. Ég veit hins vegar hvernig þessi Baldur Pétursson eða hef grun það, hvernig hann hérna fær þessa tölu út, sko. Hann tekur náttúrulega bara brútt og skuldir Íslands sem er 21.000 miljardar, það er að segja eins og opinbera fyrirtækja og heimila og tekur svo 10% vexti eða 9% eins og þeir eru í dag og dregur svo 5% af því eða 6% til að komast niður í 4% vexti og þá færðu út þess 800 miljardar. Skilur, hann getur ekki verið á neitt mann hátt, þetta er allavega mín skoðun, sko. Svo barst þarna í tali gæðir aftur þessi eldhúsamálana og ég get sagt Valgeiri það að því að hann var að spyrja um akkur þetta eldhús og er ekki bara að tekja í notkun aftur. Sko að kostnaðar áætlunin á þessu eldhúsi að gera það eins og að sitta vera voru 500 miljónir. 500 miljónir. Og þetta eldhús nýtist eingöngu í að búa til mat, hádegismat fyrir 1000 manns á dag.
0: Já.
1: Þessi fjárfesting borgar því engan leið. Sko, málega er það. Þetta eru svona 300 máltíðir ári. Og því annað var að tala 250 miljónir, sko. Þetta hefur aldrei verið rekið, þetta voru að þessu 267 miljónum, þetta hefur aldrei verið rekið á þessu 267 miljónum. Því það hljóta allir að sjá það að það verið að kaupa núna matinn á 2200 og áður borgaði hérna eldri borgarinn 1100 krónur, það er að segja rúmar 300 miljónir, þannig að bara maturinn í niðurgreiðslu er 300 miljónir fyrir hækkun.
0: Já.
1: Ha, þannig að þessi 270 miljónir standast aldrei og svo talar annað um að hún sé nú búin að vera húsmóður í svo langa tíma og viti nákvæmlega hvað kostar elda. Ég veit það líka, sko. Nákvæmlega. Ég veit það bara að soðið fyrstu með kartöflum og smjöri og kannski ykkur öllu til grænmeti til hliðar bara hráefniskostnaður. Soðið nýsa. Er þú svo kall?
0: Já.
1: Það. Á manni. bara ráðbjörnskostnaður. Og við erum að tala sko þjóðarétt Íslendinga.
0: Já.
1: Og þetta kallað, fáir kallað þetta nú eskumann. Ég get nefnt hundara svona dæmi, ég bara nenni því ekki, sko. Máli það að samkvæmt þessu með 2200 krónum á sem maturinn kostar, þá kostar þetta bara maturinn, sko, bara maturinn, hérna, 600 milljónur ári, sko, bara maturinn.
0: Já.
1: Þá þetta starfsfólki, þá þetta 500 milljón krónur heldur sem þú ætlar að setja það upp. Þá þetta þrýfin, þá þetta rafmagni. Skilur þau, þú veist, ég hef sjálfur rekið, að vísa ekki stóra veitingastað, einhverja 40 stóla í 2-3 ár, ég veit alveg hvað þarf til þess að endar náði saman, sko. Það er nú bara ekki flóknar en það, sko. En hérna, en sko, við getum líka bent á, sko, það er nú bara tveir menn þetta, það sem að, til dæmis er svo Jón sem er syngdi á þann,
0: já.
1: Þetta er nú leigursalli og virðist bara vera ágætlega efnaður svona því sem hann segir alltaf á hann eitthvað íbúinn sem hann leigir út. En hann er að borga, akkur á ég að borg niðurgreiða mat fyrir Jón. Hann hefur sagt það hann borði á Vitatorgi, akkur á ég að niðurgreiða mat fyrir hann. Nú Guðni hringdi inn til þín, hann sagðist hafa panta sér mat heim. Í einhverja daga þetta hafði verið svo vont að hann hætti því. Býtu, Guðni hætti ekki að borða, hann fór bara elda heima hjá sig. Þú veist, það er stór hluti af þessu fólki sem að sko bara getur bara borga matinn sinn sjálfur, sko. Svo er annað náttúrulega í þessu, að borgin og þingið og fleira, þeir ætti að fara að líta í eigin barn og opinbera stofnanir. Ég benti nú á það ekki alls fyrir löngu að hádegismaturinn og alþingi, þar sem Alma Möller situr með 4,4 milljónir á mánuði, hún borgar 600 krónur fyrir hádegismatinn, 350 krónur fyrir morgumatinn og 450 krónur fyrir síðdegiskaffi. Og ef að þessi kellingabegla þarf að sýta eitthvað fram á kvöld, þá farum frían kvöldsmat. Það, væri ekki nær að fara að kíkja á þetta? Það, sko. Við erum að reyna að draga saman og sumi segja þetta er nú svo lítið og þetta er nú svo lítið, sko 10.300 miljardir eru 3 miljardar, skilur borgin hún sko er svo skuldug að hún verður að draga saman. Þetta er gert þetta 500 miljón krónur eldhús. Þeir eru ekki fyrir því, þeir eru þess að taka lán fyrir því.
0: En það er eitt í þessu. Fyrir þegar að opinbera stofnanir er að niðurgreiða matinn fyrir sína starfsmenn, þá er verið að eyðileggja veitingarekstur í miðbæn. Ég meina auðvitað ættir, skilurðu, það er það sem gleymist algjörlega í þessu. Þeir eru í samkeppni við, svo er þessi veitingastæðir í samkeppni við niðurgreitt ríkisrekin fyrirtæki, þetta er náttúrulega.
1: Og hvað er að gera að hver veitingastæðurinn og öðrum að loka?
0: Já, já. Það er rétt, þrátt fyrir tónustan.
1: Og sko, það er alveg fáránlegt að önna vera að draga Jóa í múlakaffi inn í þetta. Sko, Jói bara keifti krydd og kaviar, eitt flottasta eldhúsetna upp á höfða, og hann selur bara matinn á þetta, nú ef ég vilja ekki kaupa hana mér, kaupa það þá ykkur annars það. Skilur, en hann nýtir þetta 500 milljón krónar eldhús, hann nýtir það ekki bara í að búa til 1000 hátegismat á dag. Hann notar þetta eldhús allan sólarhringi. Skilur þú? Það er svo mikil hagræðing í þessu, en þá hins vegar að taka á því fólki sem að á bara pening til að kaupa sér mat sjálft. Ég veit að það er einhver prósenta sem ekki á fyrir því, skilur þú? Og það verður það bara taka á því með einhverju sértækum aðgerð. Sko, þetta er mitt mat, Pétur, skilur
0: við? Ég veit að ég hefði það.
1: Ha, hefðu, en má ég aðeins minna að setna á ESB?
0: Já, sett.
1: En að Hann var hann að Hilmar Veigar Pétur sem fórstjóri Fenris.
0: Já.
1: Og hann hélt að ræðu þarna einhverju fundin í því. Hvað er þetta hann? Garðurinn hann að ég lögða þarna.
0: Já.
1: Gróska, þetta er ekki það.
0: Já.
1: Það eru ansi góðar staðurindir sem að Hilmar bendir á. Sko. Hann bendir á 2014 að við ESB eru stærsta hagkerfi í heimi.
0: Já.
1: En nú það þriðja stærsta.
0: Já.
1: Að vísu að það gengur breytar út, segir þau nú hvað að 70 miljónir eða eitthvað?
0: Já, næ, gæmlega.
1: Ha, hann bendir til þess að þetta og svo bendir hann á það sem ég hef oft verið að tala það þegar við erum að tala hagvöxt. Þá finnst mér að ég mæla hagvöxt á unna klukkustund. Sko, Hilmar talar mikilvægi þess að horfa á verðmætana sköpunar í vinnustundum og þá er tekið tillit til atriða eins og stýting vinnuvikunar starfsmanna í óvirkni og svona fleiri þáttar sko. Sko þar er ESB 7%, Ísland í 12% og Bandaríkin í 18%
0: Já.
1: Bara til að mynda sko.
0: Já.
1: Árið 2016 voru 20% af markaðsverði 100 verðmætustu fyrirtæki í heiminum innan ESB. Nú hefur þú talað lækkað niður í 8%.
0: Já, það er hnignun.
1: Það er ekkert fyrirtæki innan ESB ríkis á topp 10. Fyrsta er í 20. sæti. Það er sko hollensk fyrirtæki og þar kvartar fórstjórinn yfir reglugerða fargan í Evrópusambandsins. Og svona í lokin árið 2007 voru 46 evrópsk fyrirtækja topp 100 listanum í heiminum. Nú eru þau 16. Þeim hefur fækkað um 30.
0: Ná, það má ekki gleyma háskólanum. Þeim hefur fækkað verulega í 100 bestu háskólanir er ekki lengur. Með margir já. Í Evrópu, það er sláandi alveg, hvernig það er sko.
1: Já, svo er hann bara þannig þetta en nú frétt í morgunblæðinu, svo bendur hann líka á evrósk heimili fjárfest á ári hverju 300 miljardar evra utan í ESB mest í Bandaríkjunum og þetta er það sama með íslensku lífeyrissjóðana stærstur hluti af erlendri fjárfestingu íslenska lífeyrissjóða er í nýsköpunarfyrirtækjum í Bandaríkjunum ekki Evrópu.
0: Takk fyrir Ragnar fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir hérna hjá okkur síminn. Hann er að hringja. Gjörðu svo vel.
2: Komdu sæll Pétur. Guðni heiti ég.
0: Sæll og blessa Guðni.
2: Hann var að tala hérna um að ég hefði Ragnar, í sambandi við matinn.
0: Já, einmitt, matinn, já.
2: Ég veit ekki hvort hann, ég heyrði rétt hans. En ég hætti með þennan mat vegna þess að kryddið var svo gífurlegt í honum.
0: Já.
2: Hvernig minnst mér.
0: Já,
2: ég þoldi það ekki.
0: Já,
2: einmitt. Ég fekk þrjár máltíður og þær voru alveg gjörsamlega út í kú. Það var svo salt já. Og krydd sem að var alveg gjörsamlega áætt fyrir mig.
0: Setið það svona mikið krydd? Af hverju setið það svona mikið krydd á matinn? Hvernig setið
2: það því? Já, hann sagði þessi sem að kom í matinn að það var ekkit nýtt að þeir mistu úr pókanum í pottinn.
0: Já.
2: Það voru sjörið sem ég fekk.
0: Það kannski vilja er að hann er fann að elda svolítið að menn finn ekki fyrir því að það krydda betur, ég veit það.
2: Nei, ég þriðja máltíðin sem ég náði nú að borða meirin hlutan af henni að ég svaf ekki um nóttina á eftir.
0: Hvers konar mat var það? Fiskur eða kjöt?
2: Þetta var fiskur og kjöt.
0: Já.
2: Kjöti var bara gott en fiskurinn var svo saltur.
0: Já.
2: Það var hann sem að vera búin að vera í 3 mánuða stæðu.
0: Já,
2: Það var alveg skelvöld, svo leys. Þess vegna hætti ég með
0: hérna. Og var þetta bara soðinn fiskur og kartöfla?
2: Og ég held að bara heima hjá mér.
0: Já, ég veit. Já, ég veit.
2: ég veit ekki hvort að það nokkuð dýrara, ódýrara.
0: Nei.
2: Þeir upp í staðið.
0: Nei.
2: Ég var ekki að kvartaði verðin á þessu. Ég held að það verið, hver var 900, frekar 1900, ég man það ekki nákvæmlega.
0: En sko, þeir sem þurfa, þeir sem hafa litlar tekjur, þetta kemur við budduna hjá þeim sem hafa litlar tekjur
2: já,
0: og eru eldri borgar.
2: Já, það gerir það.
0: Það gerir það að
2: öllu. Þessi hækkun ekki síst.
0: Já, það gerir það. En hittir hann að mála ekki.
2: Ég hefði bara koma þessu, hvort þetta hafi verið eitthvað miskinningur hjá honum.
0: Takk aðeins fyrir það, Guðni.
2: Takk aðeins fyrir það.
0: Takk aðeins fyrir að leiða þetta, þetta blessaður. Já, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann hringir auðvitað. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
3: Já, góð veginn. Ég næstur?
0: Þú ert næstur og þú heitir?
3: Sveinn, betur minni, ég heitir Sveinn.
0: Sveinn, já, blessaður Sveinn.
3: Sætlustu. Hérðu, ég ætlaði nú bara, hvenær var það ekki, fyrir dag sem að Seðlabanki tilkynnti þetta fyrir okkur hérna, þessa breytingu?
0: Gær.
3: Já, var það í gær, já. Hérðu, það sem ég tók
0: eftir. Hálf nýju í gær held ég, eitthvað sem þess, já.
3: Morgur, bara nokkur mínútu setna. Þá var Evrópuhreyfingin komin með sko myndband í dreifingu bara á alla samfélagsmiðla.
0: Já.
3: Og það að það væri komin hækkun.
0: Já.
3: Það var bara sól í heiði og rosa gott veður.
0: Já, gaman bara.
3: Það sem að Snærós Sindradóttir labbaði og sagði að maður fyrir þann pening sem að hækkunin næmi þá myndi maður geta búið konunni til Parísar eða Frakklands og Erlendis og eða ég geti búið frændamennum í bíó.
0: Voru þeir tilbúin? Voru þeir búin að ræða við Seðlabanka?
3: Allt sjálfsögðu. Dagur B. Eggert hún var komin með blaðakarinn sem hann segir þetta sé olíumarkað heimsmarkað verða olíu og og það sem ég velti fyrir mér, sko, það alltaf að koma betur og betur ljóð, svínar í því kringum þessa aðeins, sko, þessi vinnubrögð. Og þetta alveg það, sko, að enginn skuli veltaði fyrir sér að Evrópureyningin hafi verið tilbúin með þetta, með þeirran áróður, í svona sól og góðu veðri, það bara með ólíkist. Þannig að gekk hún sko alveg eins og einu að reyna að segja
0: Ertu að segja það að Seðlabankinn og þetta þessi öfl hér í samfélaginu ákveðin öfl sé að hækka vextina til þess að tryggja það að jái sigri núna á 29. ágúst
3: Ég fyrir löngu búin að segja það Þetta verið gerðist leið og ríkisstjórnin eina leiðin til fyrir þau til þess að gera þetta
0: Já
3: að þá já, það að skapa glundróð í samfélaginu
0: já.
3: Skapa minni kaupmá slá á hérna tátumyndirna frá tenni
0: já.
3: Og það að við séum að veita okkur eitthvað meira sem að við hefum annars gert og erum mörg búin að vinna fyrir því en samt að vera að slá að puttana okkur það búið til kílómetara gjald og reynt að plata okkur með það þessir við, bensín verið komið upp í það sama
0: já, já.
3: Þetta endalins að búið að ljúga á okkur frá því þessi ríkisjórn tók við og ekki bara frá því hún tók við heldur fyrir kosningar því hún laug á okkur, Kristrún Frostadóttir við vitum það, Þorgerður Katrín hún var þó, já við getum ekki sem þetta heiðarlega, hún var þó við vitum að Viðreisn var stofna til þess að fara í Evrópusambandi og þeir hafa ná að plata yngu hérna Sæland með sér í þetta saman og líka hefur hún laugið að öllum sínum kjósendum hún hefur ekki minnst orð af það hvernig þetta mun snerta við öryrkja
0: En segðu mér eitt sveit, eitt sem já. Ég ásóldaði, maður svona að spyrja sjálfa sig ýmislegt kringu þetta.
3: Já.
0: Það verið að tala að þessi innflutt verðbólg, allavega hluta, sem við segja hans í stór hluti, innflutt verðbólg, ekki satt?
3: Jú.
0: Þá spyr ég sveit, hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum á íslenskri krónu að draga úr innlendri verðbólg? Skilur þú það? Það mér Nei. Algjörlega hulinn rákáta hvernig þeir fara og hitt er það hvernig í ósköpunum á hækkun á stýrivöxtum að hafa áhrif á verðtrið lán þau bara hækka eins og verðbólgan er ég skil ekki sko hver er eiginlega hvernig þeir hugsun er á bak við þetta trúa er þessu
3: þau eru náttúrulega komin í algjörna hring Og sérstaklega þegar eins og ég sagði þegar þau eru uppvís að því að vera tilbúin með myndband þess að þau ganga bara í kannski öðru sér veður í 101 þarna við hérna þarna niður í bæ hjá jáfólkinu já það getur vel verið það sé einhver konar hitabylgja þar með evrópku ífafi en það samt þetta mjög dulafullt að þú veltur þessu fyrir Snorri Másson kemur með input einmitt og nefnir þetta þetta er fáránlegt og ég hvet fólk bara til þess að fara á síðuna skoðið þetta, sjáum við stöðuna veðrinu, sjáum við hvernig það var í gærmorgun, skýjað yfir öllu hérna og spáið aðeins í þetta hvernig þetta allt fyrirfram ákveð
0: en það svo skrítið að bæði ríkisstjórnin og Seðlabankastjórnin báðir þessir aðilar sem beru þetta ábyrð á verðbólgu segja aðilar vinnumarkarins taki ábyrð á verðbólgu
3: Kristrún er í staðin fyrir það að hún tekur
0: ábyrð á
3: því hún er verkstjóri ríkisjóðan það hún sem ræður sem reyndar ekki því að Þorgeir og Katrín ræður en tökum með það hæði titillin fórst þetta sér á þeirra og hún er að humma þessu humma þetta allt saman frá sér alvöru forsetisráðara eins og hérna í gamla dag Davíð Oddsson og svona alvöru kalla sem að voru sem tóku bara á kassan og voru alvöru stjórnendur þetta fannig þeir kunnu þetta hún er að koma sig yfir á verkalýðshreyfinguna og samtök atvinnulífsins og þeirra hendur sig á atvinnulífið og þetta saman þeirra vanda sem þau eru búin að búa til
0: Þeir sömdu sérstaklega, 74 fyrir vinnandi fólk í landinu, ekki fyrir opera starfsmenn sem þeim hefur fjölga geysilega og launin þeirra hafa hækkað og vinnutími styst. Þeir voru ekki að þessi aðla vinnumarkarins voru að semja það að halda verðbólgun í skefjum. Það voru ekki þeir sem báru ábyrgð, það voru ekki Villi Birgis eða Efling sem bara ábyrð á því. Það voru þeir sem ymmit gerðu það sem þeir gátu til að semja hófsamar hækkanir og síðan sagt að aðlar vinnumarkaðins beri ábyrð á verðbólgun. Ef ég væri fóringi þarna í verkalýðshreyfingunni, ég erði bálreiður að kæmi bara fram og opinbel og segja þetta væri bara svífverð að vera að kenna þeim þetta.
3: Að sjálfsögðu, Alþýðusamband Íslands, þeir töluðu það að það var talað við, ég man ekki hvað heitir sem maður þar, fórseti ASÍ hann talað það að sko, það allir búin að halda í sér með þess að þjóðin sjálf ég veit fullt af fólki sem hefur farið erlendis og hverju árið að því það farið stumafrý með fjölskyldunni, það hefur ákveðið að vera heima þetta árið og tilkja íslenskan innvið og þetta allt bara að taka þátt í þessu það er allir á fullu nema þeir liðu upp í brú, það er alltaf blinda fyllir í og ætlar að fara til Evrópu en það sem ég er að reyna að segja það er að sko, það var búið að segja frá ASÍ að það væru hækkanir sem að ríkisstjórnin er búin að koma inn í hækkar og ekki er það að ASÍ eða aðurlífum
0: nei.
3: Það er ríkisstjórnin sem að vís vitandi þá kem ég fram á akkurat upphafi þessa síntals þetta er stíft og vera áður

0: hreinu að þessi ríkisstjórn og þessara flokka, hún þarf að fara frá. Ef hún fer ekki sjálf vilju með kostningu strax í haust, þá gerum við það sjálf. Við höfum gert það áður með búsáhaldabyltingu og við þurfum að gera það aftur.
1: Takk hæði fyrir Sveinn að hringja.
0: Takk fyrir.
1: Blessuð, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingbylgjuna.

Út af saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13 til 15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðunni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komu með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukka 13 hér á útvarpi sögu.

0: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
1: Áfram Ísland. Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geymsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Sumir græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
2: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur, kjólar, pils, jakkar, vesti, bólir, peysur, túnikur, veri velkomin, snirtuveruverslunin Glæsibæn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, þetta ég.
0: Já, þetta þú, gjörðu það svo vel.
1: Ja, takk, Steinar heiti ég.
0: Sæt, Steinar, blessaður.
1: Þetta út af hérna, þessu ES-brölti í Þorgerði Katrínu.
0: Já.
1: Og ríkistjórninni, þetta var að nennir ekki að taka á málunum sem hún var búin að lofa til að taka á, allar að setja allt sitt búið í þetta, þessar vitleysu.
0: Já.
1: Það fyrir að taka málunum.

0: Ég er sammála síðasta manni sem það hringdað inn en skoðum það sem að undan í gengi Ásgeir Jónsson heitir maður og hann seðlabankastjóri dag hann var klappstýra í Kaupþing fyrir olíugarkana fyrir sunn og sagði alveg fram á lokadag að þetta var allt í góðu lagi og ekki það þá sérðu það að svo hann kominn í Seðlabankan
1: Já.
0: Og þar stjórnar hann þessari endalausu hérna vaxtahækkunum og fyrir hverju hann að gera þetta jú, hann að gera þetta fyrir fólkið sem að hann vann fyrir áður í bankanum þetta er sama fólkið sem stendur á baku þetta Ásgeir Jónsson hérna, þáttakand í þessu og hann var settur þarna í þennan banka til þess að geta stjórna þessu. Það verið að gera fólk í landinu erfitt fyrir með endalausu vaktahækkunum og ef einhvern á ætti að gera þá ætti að fara niður í Seðlabanka og bera hann út. Það hefur reynt áður og það ætti að bera Ásgeir Jónsson út úr Seðlabankanum því að hann óhæfur fyrir einfalda vegna þess að hann allt og tengdur inn í þessa elitu sem að stóða bak við því að varagjaldari sjóður fjóðarinnar var hirtur út úr Seðlabanka Íslands og látti hverfa í hérna Lúxemborg.
1: En nú það peningastefnu nefndin, fimmanna nefnd sem að samþyggi þetta.
0: Hann er náttúrulega stikkfrýr hann Ásgeir, eða ekki?
1: Nei, ég sagði
0: ekki. Hann kemur náttúrulega hvergi hann annað.
1: Nei, það sagði ég ekki.
0: Nei.
1: Ég er bara að segja að þetta er ákveðin
0: nefnd. Ég er að segja þetta hérna og þetta er rétt sem ég er að segja. Hann stjórnar þarna, hann er bankastjóri. Heldur þú að það hefur ekki út af einhver sem að hún, þarna, Katrín, réða næstu 5 ári áður hún hætti, áður hún flúða hólmu sem fórstættisra þeirra. Heldur að það hafi bara verið bara svona óvart.
1: Nei, hún hefur auðvitað haft sínar ástæði til þess, það er ekki vá því.
0: Já, það er alltaf að koma betur og betur ljós.
1: Já.
0: Já, það er alltaf að skýrast betur og betur.
1: En segir mér eitt, Steina, heldur að þessi vaxtahækkun, nýjasta vaxtahækkun, hafi áhrif á kjósendu núna eftir 9 daga?
0: Það gæti verið einhverju kjánar held, myndu halda þetta, hérna myndu lagast einhverju að fara inn í Evrópu, sambandið.
1: Já.
0: Það er til voðalega mikið að rugluðallum í þjóðfélaginu því miður en það sjáum við ekki það þurfum ekki að fara inn í grafgötu með það þurfum ekki annað en að fara að horfa á það sem er inn á þingi hver er kostnir sem bein
1: þá getum við alveg
0: séð hvernig þjóðin er að hún skuli kjósa yfir sér alltaf sömu kvalarna aftur og aftur og aftur það er alveg ótrúlegt
1: Ef það mjótt á mununum eins og ymsar kannari bentu á, ég veit ekki hvort það séu réttar endur.
0: Það verður sko ekkert mjótt á mununum, þetta verður stórsögu fyrir neyfólki, það er allir að snúast við, það er allir, af hverju heldur þú að nú er hérna réttu aðrirnir að moka peningum inn í jáliðir.
1: Já.
0: Það er mokaða peningar þannig inn til að auðlýsa.
1: Ég var bara að velta fyrir mér hvort að þessi ákvörðun Seðlabanka að hækka vextina hafi áhrif í þessum kosningum, ég var bara að velta því svona fyrir mér og spyrja þig að því
0: svona. Já, það er ósköp skiljalegt Pétur og setja velta því fyrir þig og þetta er maður skítrættur það en það er bara, maður vonar að fólk sé nú ekki svo grægt að það haldi það að þetta breyti einhverju að fara inn Nei. Það er ekki neinir vexti það er ekki verið að fara að semju neina vexti eða nokkuð skapaðan hlut á næstunni það vitað allir og Örsur var rekin heim á sínu tíma með það hérna í bakbókanum þess að hætti Jóhann á Örsur þessu bresti því þeim að sakna því
1: en Steina sko það er eitt sem mér finnst engileg sko við erum í EFTA við erum í EFTA
0: Já.
1: Og Liechtenstein er í EFTA Sviss er í EFTA Noregur í EFTA og Ísland Öll þessi ríki, þessi þrjú þarna, Liechtenstein, Noregur og Sviss, vilja alls ekkit fara í Evrópusambandið. Normenn 67% segja alfari nei, Svisslendinga greittu atkvæði gegn því í þjóðaratkvæðagreiðslu og Liechtenstein bara hlegja því ef einhverjum dettur í huga að fara í Evrópusambandi. Eina ríkið í EFTA er Ísland sem er að svona velta þessu fyrir sér. Fyrir sér ekki skrítið. Ég meina, ef þetta svona gott, akkur er ekki hinir þá í þessu líka. Sérstaklega ef þetta tengist einhverjum varnar og öryggismál. Þetta mál er náttúrulega orðið mjög sérstakt þegar að EFTA-ríkin vilji alls ekki fara inn nema minni hluti á alþingi og aðalega einn flokku eða tveir flokku.
0: Það er í rauninni ein manneskja sem lemst þarna á hæl og hnakka og hún er búin að eyða úr ríkissjóði skattpeningunum upp á fleiri 10 miljardar. Og hún þarf aldrei að standa reikningsskil að neinu. Og af hverju er þetta fólk ekki persónlega ábyrgt fyrir svona eyðslu?
1: Já.
0: Þetta er ekkit annað en þjófnaður. Að taka svona peninga sem þú átt ekki í og spreða þeim í kringu þig.
1: Og það er
0: lenda í öllu venjulegum fyrirtækjum væri manneskja tekin og hún er þarna dæmt. Dæmt til þjófnað.
1: Alþingi fer með fjárveitingavaldið. Þeir eru að fylgjast með þessu þingið hvað það er gert við þessa fjármuni. Þeir bera ábyrð á því og mér finnst að þingið og þeir sem þar eru og koma peningamálum að þeir skuli að eiga, að fylgjast með þess og sjá til þess að svona sé ekki verið að ráðstafa fjármunum eins og þú lýsir.
0: Já, já, ég er alveg saman því og það, maður fyrir að trúa þessum sögum sem er að heyra utan að sér að það séu vissir hérna aðilega sem eru dílarar, þeir fara reglulega liður í alþingið þú til að gefa og garða. Maður fyrir að trúa þessu.
1: Já, já, já.
0: Þó maður hafði ekki viljað það.
1: Nei.
0: Þó maður hafði ekki viljað það, trúa svona vitt bulli.
1: Nei, ég skil það. Takk að þið fyrir, Steinar.
0: Ok, takk að þið fyrir sömuleið.
1: Takk að þið fyrir, blessaður. Já, þið er að hlusta á útvarpsögu og síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta hlustanda. Gjörðu þið svo vel?
2: Hérna.
1: Já.
2: Ég komist aðeins að fljóttin að hann,
1: já.
2: En bæði vegna hagfræðinar og ég hef náttúrulega unnið fyrir Evrópusambandið líka.
1: Já, þú heitir.
2: Og þá kemur Aðalsteinn.
1: Já, sæll Aðalsteinn.
2: Að hef ég unnið fyrir Evrópusambandið og hef þetta skoðanir á því.
1: Já.
2: Að þá vildi ég koma fyrir að það er kannski ekki svo mikið vaxta hækkunin sem hefur áhrif, held ég, en í gær í hvaða kastljósi að þá fjármálaráðherra sem hlýtir að bera fulla ábyrð á fjármálaráðherrinu sama hvað hann kemur.
1: Já.
2: Að hún kom því þrisvar að gjaldmiðlinn væri svo lítill.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega sko beinlínis áróður og ég bendi fólki á að skoða núna stöðu Finnlands, þeir eru ekki vel ánægðir, þeir eru með evru.
1: Yeah.
2: Þeir eru með milli 20 og 25% atvinnuleysi hjá ungu fólki og geta er ekki aukið hagvöxt.
1: Já,
2: og við erum framleiðslu þjóðfélag og þótt að gengið hafi verið fært hressilega gagnvart til dæmis dönsku krónunni. Hver er breytingin á síðustu öld hjá okkur? Þegar Jón Sigurðsson talaði um viðskiptafrelsi, þá var hann örgulega ekki að tala um viðskiptafrelsi eins og menn hugsa sér það hjá Evrópusambandinu. Því að það er alltaf margra aðsaka í hagfræðinni að það gagnast á vissu leiti þeim hérna, löndum sem eru inn í tollabandalæðu en lönd eru utan stað þegar vestna, þannig að held að niðurstaðan er neikvæð fyrir glóbal hagkerfið. Það er náttúrulega, er ekki, sko, það er ekki allir jafnir þar inni og veit ég það af eigin reynslum. Ég hef semst unnið fyrir það, þannig ég bendi mönnum á að skoða með þennan litla gjaldmiðl okkar hvert við höfum komist á 100 árum þá því að vera það alltaf dýrt að búa hérna, en við erum líka með hálun laun og hérna, ég myndi gert að vilja að þetta væri alls sem hann heldur lægra, bæði laun og verðlag.
1: En Aðalsteinn, ef að Evrópusambandi...
2: En ég segi nei.
1: Ef Evrópusambandi gerir viðskiptasamninga fyrir okkur Íslendinga, þá gera er það á forsendum Evrópusambandsins. Ég meina við...
2: Það er það algjörða.
1: Það er svo... Sko, við erum með viðskipt fríverslunarsamningu í Kína. Evrópusambandi hefur ekki náð því að gera viðskiptasamning við Kína sem er jú öflugasta framleiðsluríki heims og þeir hafa ekki einu sinni náð því að gera viðskiptasamning. Við höfum náð viðskiptasamningi við Kína. Ef við göngum í Evrópusambandi þá fellur þessi viðskiptasamningu við Kína niður og við fáum engan viðskiptasamning. Evrópusambandi hefur ekki gert og ég veit ekki hvernig það gengur hjá Evrópusambandinu og Kínverjum að ná saman. Það er eitthvað vandamál því að þeir hljóta að reynta að ná fríverslunarsamningi við Kína eða Kínverja við það.
2: Það er náttúrulega alveg ljóst að þetta er mjög mikið óhagræði af því að fara inn að því við ráðum ekki viðskiptasamningum
1: og algjörlega,
2: það segja þetta Jón Sigurðsson myndi og heildar hagkerfið, global hagkerfið tapar á þessu og þess utan að þó við séum í EES þá hefur Úrsula sem ekki var nú ógagnrýnd í heimalandinu fyrir misjafnmunni bröð að hún setur á okkur sko tolla. Þannig að einu sinni þetta hagræði sem eigum að hafa að því að vera innan sem er að þá er náttúrulega heildarhagkerfið verðstatt og lönd sem eru utan við og við erum að missa réttindi sem er okkur afar mikilvæg.
1: En hvernig með tolla? Nú getur Trump sett tolla á Evrópusambandið þó hann vildi ekki setja tolla á okkur. Ég meina ef við erum í Evrópusambandinu þá verðum við að gjalda þess að Evrópusambandi er að fá sér tolla frá Bandaríkjunum. Ég meina, það hefur ekki náðst neitt fríverslunarsamningur ennþá milli Íslands og Bandaríkjana sem að hefði náttúrulega átt að vera að vinna í staðan fyrir eigið öllu sem tíma í Evrópusambandi. Við hefum átt að gera það og ná fríverslunarsamningi þar, en Evrópa hefur ekki gert það heldur. Þeir eru með einhvern samning...
2: Nei,
1: ha? Þetta er alveg stór furðulegt hvernig er eigið orkuna þarna í ráðuneytinu að nota ekki aðstöðu sína. Við erum gátu náð samningi við Kína, auðvitað getum við náð fríverslunar samningi við Bandaríkin. Hér er náttúrulega margir ferðamenn að koma frá Bandaríkjanum og langu verðmætistu og síðan er, svo er svo margt að gerast í bandarísku efnahagskerfi núna ólíkt því sem er að gerast í Evrópu. Það er ekkert að gerast í Evrópu, það er alveg sama hvað sviðir og
2: veitum. Við erum búin að ná mjög sérstakri stöðu að því að Bandaríkja menn ferðast kannski ekki mikið út fyrir sitt eigið að þeir koma til okkar og þetta er náttúrulega ómetanlegt og við erum framleiðslu samfélag þannig að þess að koma aftur að til dæmis Finnlandi sem getur ekki hreyft sig ef einhverju aðrir er fættur að ákvaða fyrir okkur sagt, hvernig verðlæg að það er náttúrulega ef eitthvað upp og kemur að þá erum við náttúrulega afar illa stödd og verðum heldur en finnast því að þó svo við sem komum kannski með fjóra stóði núna að þá náttúrulega vorum við verðstödd fyrir ekki svo lengur síðan en við erum afar háð því að geta þó svo gengið hafi fallið á móti dönsku krónunni að geta möndlað með hérna, verðlagið á krónunni og hún hefur nú verið til þar að stöðu undanfarið og allavega sjáum við hversu langt við höfum náð með því að geta verið fyrir stöðu sem við höfum haft og Evrópusambandið er ekki hlutlaust sko á engan hátt með því að segja ekki innan sambandsins. Það eru stóru þjóðunar látna ganga fyrir og ríkistjórnir og annars slíkt og ég hef horft upp á þetta.
1: Svisslendingar sem eru í EFTA eins og við fór ekki einu, þeir sömdu ekki einu sinni um evróska efnasvæði, þeir eru ekki á evróska efnasvæðinu, þeir gerðu bara tvíhliða samninga, þeir eru hérna inn í Evrópu, þeir gera tvíhliða samninga við öll ríkin þar og það hefur bara gengið bara ágætlega hjá Svisslendingum, þeir eru í úrvalsflokki í Evrópu í efnahagsmálum og viðskiptum, svo ég skil ekki akkur við Íslendingar lítum svo á að Evróputengslin séu svona sko óhjákvæmilegt til að halda hér upp í sæmilega hagkvæmu hérna efnahagskerfi.
2: En það er svo margt sem er hérna sko bara vitleysa og lýgjæla til þess að Evrópa eigi að verja okkur, ég minna það alltaf út í, algjörlega út í hött og hérna, það er svo, þú veist, margt annað eins og þetta að vera ekki að horfa á bandaríkin heldur vera að einbeina þarna.
1: Hefur þú heyrt frá EFTA-ríkjum eins og Noregi að þeir verði treysta á Evrópu að verja sig? Hefur heyrt frá Sviss að þeir treysti því að Evrópa verja sig auðvitað ekki? Þeir treysta því ekki neitt. Ég meina þau ríki sem svo Pólland og Baltikríkin, þau treysta á bandaríkin til að verja sig. Þeir treysta ekki á evróska herven, það er engin varnar geta fyrir hendi í Evrópu til þess að verja Evrópu, hvað þá Ísland. Þetta er náttúrulega mjög sérkynlegt, vagasagt þessu umræða.
2: Það er bara svo vitlaus umræðan að mörgu leiti, það er verið að búa til hluti sem að standa stengan veginn sko.
1: Takk að ég fyrir að hringja.
2: Ég er nánari hort.
1: Takk að ég fyrir að lusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og við erum með skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is og við erum að spyrja um upplýsingar og við erum að spyrja um ríkisstjórnina. Við spyrjum, treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ES eða Evrópusambandsmálum? Hvað segir þú það? Þá við réttar upplýsingar. Við erum farið inn á vefsíðum okkar útvarpsaga.is og tekið þátt í þeirri könnun. Nú við erum með heimsmálin í dag, klukkan 1 og hérna það er Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin og við erum, ég ætla ekki að greina frá á morgun, þá kemur hingað klukkan 1, þá er hann Guðmundur í Brim. Hann er útgerðamaður sem að, já, heyrum hvað hann segir. Ég sammeðal hann sem Ísland og Evrópusambandið, Arthur Karlsdóttir ræði við hann. Nú síðan á laugardaginn, þá verður bein útsending á laugardaginn milli 11 og 12 og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands og einn af stofnendum Áfram Ísland í viðtal við Arthur Karlsdóttur útvarpsstjóra og þau munu ræðum helstu álitamálin Evrópusambandið sem varða íslenska hagsmuni. Nú, þetta er þannig að endilega fylgist með okkur á morgun og laugardag. En síminn hjá okkur 588-1994 og línan hjá okkur, hún er laus og hérna hún Guðrún Hafsteinsdóttir, hún er formað sjálfstæðs og hún var í viðtali við Arthúri, þá Arthúri gær. Og hérna þau voru ræða já, þessi mál og hérna og hvort að ég væri varaleg undan þá frá fiskveiðistefnum og búið að ræða svolítið mikið þetta og ef við lítum svona yfir sviði þá er þetta umræðan sjávarútveginn og landbúnaðinn og fjármálin, en það er gjaldmiðlin, þetta var sagt, og síðan er búið að koma inn í umræðu samning eða einhvers konar samkomulag við Evrópusambandið varnar og öryggismál, þótt að Evrópusambandið sé ekki varnar bandalag. Þá er eins og það hafi verið ákveðis og þetta tengist í raun og verið því að Donald Trump lísti því yfir að hann vildi að bandaríkjumenn hefði stjórn á Grænlandi. Það væri nauðsynlegt til að verja vestræna hagsmuni gagnvart á norðurslóðum. Það var hans skoðun og þetta vakti mikla og harða andstöðu hjá Dönum og Danir voru þá að telja sig koma fram fyrir Grænlendinga. Danir hafa nú ekki komið alltof vel fram við Grænlendinga, það verður að segjast og er. Það er kannski að spyrja nokkuð þúsund ungar konur það. Hvernig komið fram við þær? Það er annað mál. Þetta er þessi yfirlýsing Trumps mjög einkennileg en sett fram. En hún hefur ekkert nokkur að gera. það kemur alveg fram að samskipti okkar og Bandaríkjana erum ágætum og í raun og veru enginn sem heldur því fram að þau séu öðruvísi. Í raun og veru ekki. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
3: Já, sæll Pétur, Sindri heiti ég.
1: Sæll Sindri, blessaður.
3: Blessaður, sæll. Nei, ég var nú svo hjartanlega sammála honum hvað hétt hann Steinar sem var að hringja þeirna áðan með það sem hann var að segja og hérna og það er alveg merkilegt sko hvað hérna já hreyfingin er núna að ausa peningum í kostningarnar með auðlýsingum og öðru þetta er bara glimur á bylgjunni allar auðlýsingarnar og þannig að það er einhverju elita þarna bakvið að henda inn í auðlýsingar í þessar kostningar.
1: Þeir sögðust eigiða 7 miljónum í kostningar. Ég hló nú svolítið að því svo bæðir hans í lá, held ég.
3: Já, ég held það líka. Ég held það líka. Ég segi eins og Steina, ég hef engar áhyggjur af þessum kostningum. Ég held að við séum orðið miklu fleiri sem munu fara nátt okkur á þessu rulli og rugli í raunni bara og mér fannst svo gott að hérna heyra frá honum hérna ég sá hérna viðtal við hann Ögmund Jónasson
1: já.
3: Sem var nú forsprakki hérna fyrrum kostningana hérna.
1: Já, ég rætti við hann um daginn og hann verður nú endurfluttur í dag klukkan 3, reyndar Ögmund Jónasson.
3: Já, frábært. En það er líka merkilegt að þessi maður sem gekk hvað harðast að þessu hérna í den hérna er búinn að snúa við gjörsanlega blaðinu og búinn að sjá því að hann segir að það er engin samningar að sækja, það er engin pakkir að kíkja í, það er hérna, þetta er bara blekkingaleikur og mér finnst svo sorglegt að þessar valkyrjur okkar svokvöldu, það er skammalegt að nota þetta orð valkyrjur á þessar konur þær keftust við að komast í framboð og fá sínar stöður til þess eins að gefa valdi sitt til Evrópu ef að þær get ekki girt upp þessum buxurnar og teki á málunum hérna á Íslandi, þá veit ég að það er bara fullt af fólki sem myndi hérna, með glöðugiði taka upp hanskan og gera þess að vinnu sem þær þóra ekki að gera. En mér finnst þetta svo skammalegt að við ætlum að bara gefa fullveldi okkar hérna fram og bara, já, mér finnst þetta bara sorglega, mér finnst þetta virkilega sorglega tími að hérna, það sé stór hluti þjóðarinnar, einhver 30% sem bara er bara tilbúin til að gera þetta og með bundi fyrir augun og þau vita ekki hvað þau eru að labba út í.
1: Nei, það er athyglisvert að Steingrímur Jóð. Hann sagði já á sínu tíma og einnig Ögmundur Jónasson og Svandís og Jón Bjarnason hefur lýst þessu hvernig var í ríkisstjórninni. Nú hafa allir þessir sem á sínu tíma sagði já, þeir sagði að það veri, þeir eru algjörlega mótið í dag og þeir benda á Ögmundur að þetta er mjög erfitt ef við förum í jáið, þetta vera mjög erfiðar viðræður. Þetta mun soga til sín orku frá okkur. Og við þurfum að hafa gífulega mikið af fólki í þessu og þetta verður bara mjög erfitt þannig að þeir hafa reynslun af þessu, Ögmundur, Steingrímur Jóð og reyndar Svandís líka og síðan hefur Jón Bjarnason greint frá því þegar hann var landbúnaðar á þeirra hvernig reynt var að taka frá honum, taka valdið, færa valdið frá íslenskum landbúnaðar ráðuneytinu til Brussel, jafnvel þótt að það var ekki samið það hérna á sínu tíma.
3: Nei, svo eru þið alltaf að segja að það kosti ekki neitt að kíkja í pakkan. Það er nefnilega sko að ef við kjósum já núna, þá fer bara aðbyrður á sig gang og við förum í aðlöðinu og ferði strax. Og það mun bara kosta okkur heilan helling. Sko.
1: Já, já.
3: Og mér finnst þetta svo mikil blekkingaleikur að segja þetta, að kosti ekki neitt í pakkan og við séum að fá stöður í gjaldmiðl. Krónan er búin að vera mun stöður heldur en evran segjustu 10 árum. Það eru allir þessi frasa sem eru bara einhver úr að lígi hjá þessu fólki. Þau eru blekja fólk og þú varst með spurningu hérna könnun, hérna treystið þú hérna
1: upplýsingum
3: alþingis, já nei, ég geri það bara ekki neitt, það er bara einhvern veginn hagsmunir þeirra sem þau eru að slást fyrir og þessi Þorgerður Katrín, hvað erum við ekki búin að borga brúsan undir hana í mörg ár? Ég segi bara að þegar, ég ekki að segja hvort, heldur þegar það kemur nei, þá ættu við bara að standa saman, mæta nýr á Austurvöll og bara að krefjast þess að þetta fólk fara að segja af sér. Ég þetta púra spilling.
1: En ekki svolítið hættulegt að halda því fram að neyji sé í höfn. Ég er ekki á þeim, þetta er gæti verið mjótt á sko, mönnunum og ef að menn mæti ekki að kjörsta, nú þá getur bara flýsa allt til stans.
3: Ég trú ekki öðru en að fólki allir að kasta sínu atkvæði hérna fram og ég trú ekki að fólki allir að sitja heima hjá sér Nei. Í þetta skipti. Þetta er það eldheitt mál en hérna ég aftur á móti sko treysti Þorgeri Katrín ekki fyrir sko hopp. Ég geti vel trúað í að hún myndi taka kostningasvindl eða eitthvað og hún er margsinnis búin að segja það í viðtölum að þegar Frosti Loga spurðana sko, ef að verður nei, er þetta það búið spil, ertu þá hægt og þá sagði hún nei, þá verður þetta tekið fyrir þing. Þannig hún er ekki, hún er búin að ákveða að hún ætlar að taka þetta fyrir þing, alveg saman hvernig við svörum. Og þess vegna þurfum við að bara standa upp og koma þessari herfi út af þingi. Því að hún er bara að vinna fyrir einhverja hagsmunni í Evrópu, ef hún hefur ekki hérna, hanska á sér til að taka upp fyrir Íslandi og vinna fyrir Íslendinga, þá á hún bara að gera pláss fyrir aðra sem eru tilbúin til að gera það. Punktur. Það bara ekki lengra.
1: Takk að ég fyrir að ringja. Við ætlum að hlýða á
3: auðlýsingar. Takk sem leiðis, Bötu minn.
1: Bless.
3: Já,
1: hlýðum á auðlýsingar, komum svo aftur.

Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á Útvarpi Sögu.

0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í fött á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
3: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, sími hringir, gjörðu svo vel.
1: Takk, ég heiti Halldór Sigurþórsson.
0: Já, sæll Halldór, blessaður.
1: Það hérna, veist þú, hefur þú heyrt hvernig kostninga eftir þér háttað núna í þessu kostningu 2009-da?
0: Nei, ÖSE kom hingað og gerði einhverju athugasemdir, ég veit ekki neitt aðra leiti.
1: Nei, en það sem að landskjörstjórn gerði í þessu tilfelli,
0: já.
1: Þá réðir 12 lögmenn.
0: Já.
1: Það bara handa óði.
0: Já,
1: já. Og þessi 12 lögmenn eiga að fylgjast með talningastöðum.
0: Já, já, já.
1: Og það engin hagsmunaaðili að kostningunum sem í kostningaeftirliti. Það verður ekki leift neitt kostningaeftirlit á kjörstöðum.
0: Nú. Líst þér ekki á það? Já. Nei.
1: Nei, mér líst ekki á það.
0: Ég vil að bæði áfram hreyfingin og sjá hreyfingin að þeir fá að hafa sína fulltrúa.
1: Nei. Þeir fá það ekki. Ég var á fundi um þetta um daginn og þar voru fjórir lögmenn á þessu fundi sem voru ráðnir landkjörstjórn. Og það verður bara þessi 12 lögmenn verða á hérna talningastöðum og það verður ekkert kostninga eftirlit á kjörstöðum. Það er, veist, ég hef séð ýmislegt athugavert og sér í lagi, já, það er náttúrulega flesti staðir sem ég fá á í kostninga eftirlit.
0: Já.
1: Þá er bara fullt af heiðar og fólki sem er að gera þetta rosalega flott.
0: Já, já, já.
1: En ég hef séð þvílíkt ógeð í þessu líka. Ég ætla ekki að fara út í það nánar, en kjörstaðirnir, að mínu mati, þá er lang auðvöldast eða á svindla eitthvað í kostningunum að gera það á kjörstaðu.
0: Það var einhver að segja um daginn að kassarnir verða fluttir í leigubílum. Einu sinni voru þeir fluttir af lögreglunni, síðan var það öryggisfyrirtæki, nú er það einhverju leigubílstjóra sem flytja. Ég meina, hvað er að skeið? Ég veit það ekki. Hvað heldur þú? Er eitthvað til í
1: þessu? Ég, sko. Það var einu sinni þegar þetta var þarna, þá voru þetta í sendurabílum.
0: Já.
1: Og trúlega er það sendurabílar núna líka. Það er,
0: já, lögreglan flutti þetta var þarna, já, já, já.
1: En hérna, ég ákvað það að fylgja bílnum eftir sem fór með kassana.
0: Já.
1: Og hérna, og ég bara, það voru 6, 7, 8 metrar á milli mín og bíl sem flutti kassana.
0: Já.
1: Svo þegar við koma á hérna talningastað,
0: já,
1: að þá steig bílstjórinn og einhver maður fulltrú í kjörstjórnaranna, komu þeir sett út úr bílnum,
0: já,
1: og það var starfsýnt á mig eins og ég var í glæpamaður að hafa fyllt þeim eftir.
0: Já, þú þarft að gera þetta líka aftur, það er ekkert annað, Halldór, þú er nóg að gera.
1: Já, þetta er náttúrulega algjör steypa, það er hérna kostningaeftirlitsmenn sem eru fyrir hluta dags, að þeir geti ekki komið upplýsingum inn til þeirra sem eru á talningastað ef að eitthvað er misja til að koma skilabóndi þeirra, það er ekki hægt. En það verður ekki núna því að það verður engin hérna fulltrúi aðilja sem eru hérna í þessu kostningar baráttu sem fær að vera eftirlitsmaður.
0: En veist þú eitthvað hvernig gengur hjá Íslendingum í útlöndum að kjósa? Eru eitthvað fyrst með
1: ekki
0: því?
1: Hugmynd.
0: Ekki
1: hugmynd.
0: Við þeir eru bara svo margir Íslendingar sem eru út allt, ekki bara í Evrópu, já, já, og Kanarí og Spáni og Norðurlöndum, heldur víða, Bandaríkjunum og þeir eru út allt, Asíu þessum, Tæland.
1: Og Kanada og já, út allt.
0: Já, já. Heyrðu, hérna, þetta verður spennandi, það þyrst að vera einhver svona hérna, björgunarsveit til að fylgjast með, er það ekki bara sjálfbóðaliða sveit?
1: Auðvitað væri það náttúrulega sniðugt. Það er ekki sniðugt að það sé ekki kostningaeftirlit.
0: Nei.
1: Það þarf ekki nema þrjá óheiðarlegt fólk á, hérna, á einhverju kjörstað og þá er stórfellt kostningasvindl. En það náttúrulega er, það er bara undartekning ef það er óheiðarlegt fólk sem eru að fyrirfram ákveðnir að svindla.
0: Þetta er náttúrulega mjög alvarlegt lög, sko, svo við ítrekum það, þetta er mjög alvarlegt lögbrot, kostningarsvindl.
1: Já, það er það.
0: Það er mjög alvarlegt.
1: Og það alveg skelfilegt.
0: Já, já. Engir skil og spurni dómar þar takk fyrir, bara í jaili með þá ef þeir gera þetta.
1: Já, og ég sá einu sinni mjög ljótt atvik sem að ég ætla ekki tilgjöna hérna, hvorki hvar eða hvenar það var. En ég var svo hissa, það var eitt kjörkassi sem var miklu þingri heldur en hinir, helmingi þingri.
0: Nú.
1: Það var og hérna og í kjördeildinni þar sem þetta var þá ætlaði fólk í kjördeildinna segja mér hvað voru mörg atkvæði í kassanum og hérna kjörstjórn sem var yfirmaður kjörstjórnar á þessu kostningastað sagði nei, þú segir hann ekki og það var náttúrulega þessi kassi sem var þingri en allir aðrir og það er hérna og hvað er að þegar yfirmaður kjörstjórnar vill ekki ég fá vita hvað er mörg atkvæði í kassanum og svo þegar þetta farið með þetta á talningastað þá voru þrír kassar heldir í eina trekt til þess að sjáust ekki hvað komi mörg atkvæði úr hverju kassa.
0: Takk að ég fyrir Halldór að benda á þetta.
1: Láttu ykkur líða vel í útlandslandinu.
0: Bless, bless. Já, síminn er að hringja hjá okkur og við ætlum að heyra í næsta manni. Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Það er Anna hérna, Pétur minn.
0: Sæl og blessuð Anna.
2: Ég byrjaði svo seint að hlusta, var eitthvað verið að röfla þarna með gamla fólki á matinn.
0: Jú, það var eitthvað rætt um matinn, jú, líka.
2: Var eitthvað neikvægt að maður við kljúks um gamla fólki?
0: Nei, það var verið að tala um hvort að eitt að niðurgreiða mat fyrir alla eða suma eða og hvað kostnaðurinn væri við þetta og svo framveg svo var eitt sem að hætti við að fá mat, hann var svo kryddaður sagði einn og það var alls konar umræðu, það var umræðu um þetta.
2: Já, varandi ímpið þá er það nú bara þannig að maður myndi nú alls ekki kaupa ísi í Bónus.
0: Nei.
2: Því að ég myndi bara fara í heilsala og kaupa það þar og það er hægt að kaupa 1-2 kíló á 1500 krónur sem að dugar og nýja af ísi í rastu og kjötbólum og öðru í Bónus sé ég og þetta er ekki heilsala, ég myndi vesla við heilsala en það bara minna ykkur á það að við byggðum þetta land upp á samlokum og mjólk í tómatflösku.
0: Já.
2: Ég ætla bara að ráðleggja þessum gólandi hænum þarna sem er alveg að kapna yfir þessu ástandi að fara að taka það bara með sér og loka þessu 10 stjörnu eldhúsi hjá sér. Því að þetta er tekið af peningunum okkar og okkar peningar fara fyrst og síðast í okkur og okkar foreldra, ekki þá sem stjórna. Þetta er bara tekið og launin er líka bara tekið og ekki er þetta erfið vinna, það er bara að sitja og tjatta og hafa það næs. Ég get alveg rétt pólitík og þarf enga miljarða í það.
0: Nei.
2: Skulum bara átt okkur á því að það er allt tekið. En skattar og gjöld og annað er bara beint tilbaka í okkur. Hver einasta króna sem við afhendum á að koma alltaf tilbaka í okkur. Þetta er ekkert flókið.
0: Já.
2: Já, og núna er Bretland færð að standa upp og fólk er brjála að mótmæla því að það sé verið að stela þeim peninga í þetta stríð. Við eigum að gera það saman.
0: Já, er það að tala um Úkraínu stríð?
2: Nei, ég er að tala núna um Bretta.
0: Já.
2: Og alltaf sé ekki Úkraína líka, en núna er þú veist rússar að hóta Bretum og Rúf var nú bara komið gamla frétt, alltaf ég fyndi að horfa á Rúf. Þetta er löngu vita að Pútin sé að fara að gera þetta, að fara á réttu aðilana, þeir eru bara að nota þetta auðmikið fólk hérna í Úkraínu
0: já.
2: Fyrir sig. Það eru önnur öflat og bakvið sem að maður veit náttúrulega. En núna var hún Þorgerður í beinni bara í viðtali. Já, nú eigum við að bæta í og auka og ég menna, halló, ætlum við bara taka því. Að við séum að greiða allt í NATO. Með einhverjum blekkingum að einhver sé að ógna okkur. Hvernig var það að fara að leggja þau gögn fram? Ég var tók svör við því hverjir eru að ógna okkur.
0: Sko, nú eru alls konar stofnanir sem að koma að hernaði, margar frægar stofnanir út allan heim og sérstaklega á Vesturlandum. Mér ekkert kunnutt að það hef verið lagða fram einhverjar sérstaklega skýrslur og það að Íslandi stafaði ógn af Rússlandi núna. Ég veit ekki til þess að sé nokkur rök fyrir því og það hefur nokkur komið fram og hvert væri markmið Rússlands með því að ógna Íslandi, sérstaklega þessum bandaríkja menn hafi hér aðstöðu og þeir myndu aldrei láta sér detti í hug að fara inn á bandaríkst yfiráðasvæði eða áhrifasvæði. Þannig ég skil ekki af hverju þessu umræða yfirleitt fær bara að eiga sér stað.
2: Ég veit þetta allt saman og hvað er að gera skjötu minn. En við erum að láta blekki okkur alla daga og ljúað okkur alla daga og við erum svo duglega að taka bara við. Það vantar svo mikið sjálfstæðið í fólk hér og mest bara ömulegt að við rekum þetta ekki úr. Er Inga til dæmis búin að standa upp varðandi eldhúsi? Því að þetta eru peningar sem við erum að rífa fólkin eftir og hún hefur hækkað á þeim skiluru. En það er bara allt sem er aðhjötur.
0: Já,
2: og við vitum að þetta stríð er framöndan.
0: Já.
2: Og breyta bara almenningu mótmæli þessu.
0: En,
2: og ég vil að við gerum það sama því að rúfi bara tilkynningastofnun í dag. Það er engar spurningar, ég marg oft búin að taka eftir þessu og farði bara að taka eftir þessu. Það er ekkert að spurja oft. Það var bara, já, nú eigum við bara að fara að borga svona mikið og allt sem að þessi yfir.
0: En stórfelld fjársframlög af hálfu Íslands og utanríkisráðherra til hernaðarmála verður til að auka verðbólgu áhrif á Íslandi. Það er það sem að Seðlabankastjórinn er að benda á, auðvitað að draga úr eyðslu hins opinbera. Ef við förum að dæla fjármunum í einhver stríð sem að utanríkisráðherra er persónlega upptekinn af, og þá stendur við því að fá ennþá meiri verðbólgu og hærri vexti yfir okkur út af hverju og hvers vegna. Já, það er það. Þið er að hlusta á útvarpssögu. Við erum að skoðanakönnun. Treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ESB-málum? Þið farið inn á vefsíðun okkar út af saga.is og tekið þátt í þeirri könnun. En síminn hann hringir hjá okkur núna. Gjörðu svo vel.
3: Og daginn, Daniel heit ég.
0: Sæll Daniel, blessaður.
3: Ég var að skoða hérna eigni sem að Reyr er búin að útbúa, ég skal að segja, óhagnaði drefið leigufélag.
0: Já, já.
3: Og þeir eru líka með sölu íbúður. Það er nokkra sem eru á 86 miljónir þannig að reyr lána 20%.
0: En býtum við þess að 86, hvað er það stórar? Er þetta ódýrar íbúðir í samanburði við svona markaðsverð almennt?
3: Nei, þetta eru fjóraherbergi íbúðir. 93 fermetrar.
0: Þetta er alveg 93 fermetrar og kostar 86. Þannig að við erum að tala um 900.000 krónur á fermetri, eitthvað svo leið.
3: Já.
0: Er það ekki rétt hjá mig?
3: Jú.
0: Þannig að þær eru ekkert mikið ódýrari heldur en gengur að gerist að markaði.
3: Nei, svo er annað í, sko, þeir hérna, þeir bjóðast til að lána þeir 20% og þú þarft að leggja fram 10%.
0: Já.
3: Og ef þú fær lánað hjá Landsbankanum 70% sem er
0: 10% leggur þú fram sjálfur, 70% hjá Landsbankanum, þá vantar hvað?
3: 20% hjá Reyr. Reyr lánaði 20%.
0: Og hvaða peninga hafa þeir til þess?
3: Já, það er spurning. En ef þú fær 70% lán hjá Landsbankanum,
0: já,
3: með föstum vöxtum í 60 mánuða, 8,65% þá er fyrsta greiðslan á mánuði 450.578 eða 450.000.
0: Og er það ekki breytilegir vextir? Er það fasti vextir?
3: Ef þú ert með breytilega vexti í 40 ár, þá er fyrsta greiðslan 525.775 og þá ert að greiða allt lánið upp með 252.372.000 ef hún fær þetta í 40 ára. Hinn er lánið það sem er lánstími 40 ára og með 8,65% fasta vexti í 60 mánuði þá ertu að greiða alls 216 milljónir.
0: Það er hljótt allir að taka lægri vöxtunum með 60 daga nema menn haldi að vexti lækki á seinni hluta tímabilsins. Er það þannig að hugsa?
3: Þess vegna er að bjóða þetta bara í 5 ár af því að þetta er bara 8,65 en hitt er 10,25 breytilega vextir.
0: Hvernig, ef við berum saman við markaðinn í þessu, hvað eru vextirnir á þessum 20% sem þeir eru alltaf lána?
3: Ég held að það muni enginn kaupa þessa íbúð á þessu verði og að þurfa að borga þetta fyrir þetta. Frekar víða menn eða reyga 8 miljónir, þá býða þeir eftir íbúð hjá Bjarg, en þeir eru með þetta 8 miljónir á orðið þá eða þeir alveg þá geta þér kipt með þessar uppæð.
0: Já.
3: Þetta er sko vandamáli við þessar dýru eignir að þær fara ekki út. Og eins og maðurinn verktækin sem er búin að byggja í Garðabæjanum búin að vera í 30 ári í byggingabrasanum. Hann sagði það kemur ekki til greina að við lækkum verðið á einnum. Frekar lóttu við þetta bara hausinn.
0: Já, þú meina þetta fer hvort sem er á hausinn ef þið þurfa að lækka þetta því þið getur ekki staðið undir skuldbindingu sínum hvort sem er, ég skilur.
3: Já.
0: En þetta er svolítið slæmt að tekur hérna fyrirtækið og setur það út í hot, ég meina, nú getur alls konar brask og vesinn farið að stað, ég það ekki sagt.
3: Það er
0: ekki farið að færa eignir yfir á önnur félag og annað, ég veit það ekki.
3: Ég myndi ekki kaupa íbúða svona með að þessi 20% þau geta alveg fæst yfir á annað félag og þetta annað félag vil kannski losa sig við þessa 20% og hvað er þetta svo stöttur? Það eru ekki að fá að taka.
0: Vandin er þetta að sá að vextir eru allt og háir hjá okkur. Það er alveg sama hvernig við lítum á það.
3: Vextir eru allt og háir og við erum líka komin með sama og í Kaupmannahöfn við erum með Seðlabankinn segir að það hefur aldrei verið eins mikið af eignum til sölu eins og verið núna. Það eru 6400 eignum til sölu og biðtíminn vegna nýra eigna hann er komin í 15 mánuði
0: en nú hlýtur það að leiða til þess að menn hætt að byggja þessar 6000 íbúðir þær verða seljast fyrst og það verður kannski þær að renna út á næstu tveimur árum eitthvað svo leiðis og smám saman og það verður ekkit enga nýjar áallanir hjá verktökum að byggja meira jafnvel þótt er einhverja lóðir vegna þess að það fer enginn að gera það núna við þessar aðstæður og þessa vexti.
3: Nei, líka þegar að leigufélögin er að bjóða út í ríku, þá er ekki þetta við samtífnum.
0: Nei.
3: Það er það sem...
0: Þannig að það þýðir það eftir 2 ár, þá vantar íbúðir.
3: Já.
0: Þá vantar íbúðir og þá hækka verð á íbúðum 20-30%. Það verður bara slegt. Ég meina, ástæði fyrir hækkun á verði íbúða er fyrst og fremst skortur á íbúðum. Það var auðvitað grundvallar ástæðan, er það ekki?
3: Jú, ég held að allar þeir eignir sem eru til núna, það er duð okkur fyrir næsta ár. Og jafnvel
0: tvö ár. Já, það gerir
3: ég,
0: það.
3: ég vildi minna á þetta með að þetta er svolítið aðbyggulisvöld því að reyra þessu að bara út í svona óhagnaðatrifuð félag og en Já. Ég bara þakka fyrir.
0: Ég þakka fyrir upplýsingarna, þakka fyrir það. Mikilvægt mál sem út á hrjallum. Nú, síminn hringir hjá okkur og hérna, ég minna enn á skoðanakönnun aftur og enn og það verður til dæmis í dag, það er heimsmáli klukkan 1, þess að ég greindi frá áðan, en klukkan 2 þá verður byrt viðtal sem Arthur Karlsdóttir átti við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra. Og þetta var 15. nóvember eða skömmu fyrir síðustu alþingiskosningar. Nú hérna, þetta er svona 35 mínútna viðtal og þar segir hún frá því hvað hún ætlaði sér að gera ef hún kæmist í ríkisstjórn. Og hérna, og við getum borað það saman við þar sem er að gerast núna. En síminn hringir hjá, gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
2: Ég nú bara búin að vera hérna allan tíma.
0: Er það Anna?
2: Já, ég ætla bara að klára þetta, hérna, ég veit ekki hvað það er allan tíman.
0: Nú, já.
2: En hérna, já, við skulum muna það, Pétur, hver einasta króna sem við erum að greiða á alltaf að koma tilbaka. Og við vitum að árum saman núna hefur borgin ekki verið að þjónust okkur þó við greiðum fyrir þjónustugjöld.
0: Já.
2: Tríð og borgin er ruslið og... Og svona getum við endalaust tala um mörg dæmi. En hún Hildur er búin að lofa því að fara vel og draga saman eða bjarga þessu mínusum þarna. Já. Svo skulum átt okkur að því að hins sveitafélagin hafa enga hitaveitu heldur til þess að lifa.
0: Nei.
2: En þetta hefur verið svikið í mínum augum.
0: Já.
2: Ímis létt frá henni.
0: Uh-huh.
2: Eins og til dæmis eftir kosningar þá var líðræði sviki, það var hún og miðflokkurinn sem vann. Hún náði þessu mjög skýrt að hún vann en hún skildi ekki upphæðina á atkvæðunum þegar að koma að öðru sæti. Og svo er það þetta með þetta partí, geiprætgönguna, við borgum í það. Er það í forganga undan mat í gamla fólkið eða?
0: Já, þetta ætti náttúrulega frum þarfir eldri borgara að vera í fyrirrúm. Ég veit ekki hvað peningar fóru í þetta sem þú segir.
2: Ég veit að hvað við auðum mikið í þessa göngu fyrir þennan litla hóp. Þetta kostar okkur svakalega mikið pening fyrir utan það hvað rúfum með marga þætti í kringum þetta. En verða ekki með svona marga þætti um Jesú Krist og Guð þegar jólahátíðin kemur. Þá fáum við bara svona one world religion framan í okkur aðfangata. En hérna, við eigum ekki að samþykja hækkun hérna fyrir stríð því að lögin tala skýrst um þetta allt saman og mér finnst hún ekki geta leift sér svona hún Þorgerður nefn að koma með eitthvað rökstuðning um þessar ógnir við okkur.
0: Já.
2: Ég hlustaði á þennan yfirmann og mér fast fyndið að hlusta á hann. Hann stóð þarna og talaði við hópinn og sagði við erum hér komin til þess að standa við skuldbindingar okkar við Ísland.
0: Já, þeir eru skuldbindingar frá 51. Þeir eru með skuldbindingar
2: já, að verja Ísland. Já, þá skulum við spyrja, hvenær óskuðu við eftir þessu?
0: Við náttúrulega erum
2: við
0: með þennan saman.
2: Við báðum andri þetta. Þetta er blekking. Þeir eru ekki að standa við neina skuldbindingar við okkur.
0: Við gerðum samning við þá, var þegar.
2: Já, vegna þess að við mótmæltum því að NATO væri hérna.
0: Þingi samtidig.
2: Það var ekki hlusta.
0: Er það að tala um 49 þá?
2: Og forsetin talaði skýrt, ég veit ekki hvað ár Pétur, en forsetin talaði skýrt að því silfrunu,

0: Já, ekki í þessu tilfelli, ekki í þessu ágrunni.
1: Jú, þeir eru, jú, já, sko, ég að segja við þið, þetta City of London og svo þetta Bandaríkin.
0: Já.
1: Já, þeir sem að ráði yfir heiminum og svona.
0: Já, já, en ég meina Bandaríkjamenn beittu sér.
1: Sko, NATO er bara þér fyrir sí, eiganda heimsins. Við erum notu, við erum að borga þetta allt saman. Við erum að borga alla uppbygginguna. Og svo segir hann fleira það í ræðinni. Mér fannst þetta svo fáralega. Já, þessir kafbátar hérna í kringum okkur, já, þeir eru sko ekkert inn eitt í linda, sko, þeim. Nú, en þeir voru hérna þegar þeir fóru. Þá var það allt í lag. Þeir hafa alltaf verið hérna í sjónum. Og ég meina, hvers konar tala er þetta eiginlega? Hann segir ekki eins og þessi háttvirti, svo kallaði háttvirti bull, eitthvað, kjartaði. Talandi um lunda, sko, en engin rökstun ykkur annað. Það alltaf bara svona eins og þetta sé hér góða að venda okkur gegn hinu illa.
0: Hann yfir hersöðingin talar máli herstjórnarinnar engungu, hann ekki með neitt. Annað, hann hefur ekki annað fram að færa en að vísa skuldbindingar við Ísland og síðan það sem herstjórnin og herstjórnin Atlantshafsbandalagsins ætlast til af þessum yfirhersræðingja. Ég meina, hann ekki að segja neitt nýtt. Er það?
1: Nei, ég bara tala ég meina, þeir eru ekki tétt inn eitt í lundaskoðun, en ekki höfðu þið neinar áhyggjur að þegar þið skyndilega fóruð og skilduð allt eftir fyrir okkur að þrýfa upp eftir ykkur. Þá voru þessi kápatar hérna líka og engar á ekki þá.
0: En finnst þér nú ekki að samskipt okkar og Bandaríkin hafa bara verið svona heilt yfir bara nokkuð góð?
1: Jú, þau hafa verið í lagi en ég algjörlega á móti því þegar það logið að mér að þeir hafa varið okkur.
0: Já.
1: Heimurinn til friðs á meðan löðrakla heimsins Bandaríkin eru ekki að skipta sér á öðrum hérna. Þeir eru af.
0: Nei, þakka ég fyrir. Takk að ég fyrir hana, ringja. Bless. Þegar við ætlum að hlýða nú og auðlýsingar og ég minna skoðanakönnunina líka, ég kemur niðurstöðuna á eftir en við skulum hlýða núna á auðlýsingar.

0: Út af saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukka 13 hér á útarpi sögu.
1: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
2: Áfram Ísland. Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
0: Við kjósum innflytjendapakka ESB og herskildu á Íslandi. Kjósum nei 29. ágúst. Kjósandi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40%

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir núna. Gjörðu svo vel.
1: Góðan daginn, heiðar upp ég.
0: Sæll heiðar, blessaður.
1: Þessar. Já, þau eru góð þarna, hvað Sigurdór fyrst og svo anna. Það var alltaf ég skilji þetta fór, sko, ég veit bara ekki hvað vegferð það eru, sko. Þetta ég held ég var nákvæmlega lesin, sko. Hann er að í einhverju kostningasveikum og eitthvað, það betur.
0: Já, þetta tala Halldór, Halldór var að tala það. Halldór hefur.
1: Já, Sigurdór svo.
0: Já, hann var bara að segja frá reynslu sinni af ymsu og hann var að tala að það væri einhver sérstakir eftirlitsmenn fengir einhverju lögmenn til að fylgjast með þessu.
1: Já, ég hef ekki kynna
0: það. Þeir fá væntanlega borga fyrir það, er það ekki?
1: Ég ætla nú samt bara að sjá þau svona að það sé engin kostninga sinni í standur.
0: Ekki nei, hérna ég er ekkert að taka, ég veit ekkert um þetta. Ég tek ekkert undir þetta.
1: Nei, mér finnst þetta svona bara það eitthvað svona gerði ekki samsæris sko, sem að enginni fótuð fyrir en sjálfsagt að væri þetta að gera þetta eitthvað betra og verið með þetta í glæðinu kossu og eitthvað
0: Össi var að kvarta yfir okkur
1: Já,
0: ég veit ekki kannski vitlis í þeim líka
1: Nei, ekki vonaði bara ef það fyrir að þú sendir að
0: Efur að tala um peningamálum Hvernig er hægt að stýra því hvar peningarnir, hver stýður hvern?
1: Svo er það mér heyrist nú báða fylkingar vera bara svona ansi skilleggar og
0: Já.
1: Ég óttast nú fyrst að Evrópusambandið þarf að lauma miklu pengu, ég tekti með að gert það einhvern veginn en kemur á fyrir því kannski eitthvað krókalegum en
0: Við höfum birt auðlýsingar frá báður hefingum.
1: Já, það
0: gerum við bæði í báðum. Já,
1: ég hlusta nú langt með stóð og sögu. Ég vona að þessi svipað á hinn stóðum. Það sé eitthvað ballans á þessu.
0: Já.
1: En hérna í sambandi við herinn og stríðin, þá var þetta mjög frændi minn sem hafði mikið verið minn bóðið pappa. Hann sendur í pappið hann hérna á það vinni á Bretanum og svo kvælanum.
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega sko óttalegt hókur á okkur hérna áður skilur og þeir voru spyrjað að hermennirni sko hvað störfuð Íslendingar á þeir stríður stríði allir í vinnu og svo kom að breyta því með hérna Reykjavík og Fljóvöll og henni kanninn með keflaði endalist hermangaði endalist
0: Hernámið var bylting á Íslandi það var ekkert að
1: vísa já, við hérna fórum bara vel út úr því og svo fengur svo verður þessu sætir að leifa okkur að vera með í massalastuðinu eftir og þetta hjálpaði við uppbyggingu Íslands og sem betur vera þá var nú margt gert rétt og gott og þetta í góðu landi sem að
0: En við höfðum ágætt sko þegar ég mennir að tala um segja hvernig kaninn er eins og í Íran og alls konar rugli út í heimi en þá eru okkar samskipti við þá eru bara prýðileg og ég hef ekki heyrt allir þeir sem ég þekki sem hafa þekkja vel þessi mál sem eru ymsir það er allir sammála þetta nema að hafa náttúrulega hernámsandstæðingar en þeir voru ekkert kannski fúrir út í herri en þeir voru ekkert að halda þeir fram þeir voru svona bara móti því að hafa þá hér en yfirleitt þá var kaninn ekkert nema bara að koma ágætla fram við okkur og á flestum sviðum nema kannski þeir skildu eftir hvað drasla
1: ég er svona þegar maður er aðeins eftir því sko þá kynntist maður svona ekki beint svona en þú dýra fyrir gamla þetta og þeir voru alltaf MP-militir þarna og þeir bauðu okkur til keflaði ykkur
0: í bjór og svona
1: já
0: og bjór og hamborgara og
1: þetta voru já þetta var bara næst kalla sko
0: og
1: kannir svona hressir og kátir bara músið og hérna
0: og gáfi tyggjó og nælonsokkan og svona
1: já svona svona fisk hann var nú hættur í ég hann var nú til að tyggjó og nælonsokkan hann var ekki orðið neinveslu það var Nei, við fengum bjóru, þetta voru fínustu kallar, þetta voru mikli peningar, en það fór að Daði kallinn alveg klökkur til Í Washington og þeir fóru þarna hvað 2006.
0: Það var þessi Rumsfeld, það var eitthvað sem hann var geðstyrður, sá hann varnamálar á þeirra. Orður ljótu skrætti sá, hann var í bústjórninni, hann vildi losna, svo ég held að hann hafi bara ráðið þessu.
1: Já, hann, já.
0: Ég veit það ekki, en einhvern veginn finnst bara
1: voru það. Þeir voru þarna ekki tegur, þeir voru þarna á annar þarna með honum, hérna,
0: Rumsfeld.
1: Búst. Já, hvað hétt hinn þarna?
0: Cheney, hérna var að fórsetið.
1: Já.
0: Dick Cheney, já, hann var
1: skrýting.
0: Já, var skrýting.
1: Já, hann var skrýting.
0: Þetta var furðu stjórn þarna, eins og ég stundum hann fyrir versta. Þetta var svona...
1: Ég maður ekki þarna gott um það, þetta með ekki mæntu þessa minningar í fengu það og...
0: Já, já.
1: Og svo voru öðru laumast út og... Svo kom MDM-inni drattað, ég fóri hérna á yndikastæðina og voru að kíkja eftir einhvern einhverjum.
0: Já.
1: Einhverjum var að launast og svona, og komið einn og einn, eins og gengur eitthvað ungir.
0: Jú.
1: Ungi menn sem langur í fjör. En aldrei vandar ekki einhver, aldrei. Hérna, ég ætla aðeins að minnast þetta á Lindakotunum. Ég hérna, voru það þetta oft og mér fannst nú maturinn hans í góður.
0: Já.
1: Og fekk engar sýkingar þar af matnum. En svo fór þetta yfir í þetta bakkadótt þarna á Múlakaffi.
0: Já.
1: Og ég prófaði það nokkuð sinni að ég eftir brekkert þar í þetta sko ekki neitt sko.
0: Nei.
1: Og ég er ekkert að sita út á businessin eða viðskipta það en þetta er ekkert sambærilegt það. En það býður held í fólki, mamma er nú komið handan eftir í þetta hús.
0: Já.
1: En kom alltaf þarna, ég fór hann oft í mat þarna, sko, áður, sko, en hann ofletti þarna.
0: Já.
1: Og þetta er mjög svona, bara vilja öllu staðið þarna. En ég veit að fólki þarna allt og svo bara fólk alltaf þarna, það gat hver sem er þú gast þarna og borða, sko, í þetta.
0: Já.
1: Komin að sko yfir 60-65.
0: En menn eru að borga fullt verð var það ekki ef við komum utan að
1: koma? Nei, þetta var sangjönda verði. En svo var ódýr að þú kekti sko einhverja, ég man ekki hvort það var mánuð eða tíu skipta meðar eða eitthvað svoleið, þá var það ódýr að ég, en það gat fyrir hver sem er komið þarna og ég vonaði lægi þetta eldhús bara og seti þetta aftur á stað. Þetta var ekkert sambærilegt, það var okkur að tala það að þetta var miklu betra, ég kannast ekki við það, ekki bráðlugandi hjá mér og mamma hefur eiginlega engan áhuga, hún marla sér bara sjálf.
0: Nei.
1: Hún hefur ekki á sem bakkum hana frá þeim, ekki út af verðinu, heldur bara út af því að það er ekki verðið.
0: Nei.
1: En hérna, þetta var bara fínt og vel að þessu staðið og ég skil ekki hvað okkur, það taka 3 ár að gera eitthvað eldhús. Ég heldur þess að byggja þetta eitthvað 15 hæða turn.
0: Já. Það
1: er ekki 3 ár á því með öllu, þarna við hliðina.
0: Já.
1: Þetta ég góði hvað þetta er íbúðarhús eða hótel. Það er eitthvað miklu minni styrfið.
0: Já.
1: Það er eitthvað, ekki er þetta eitthvað rólega.
0: Já.
1: Þetta ekki. Það er vona að þetta verði einhverjir þá svona,
0: Þakkaði fyrir að hringja.
1: Já, það var eitthvað mér okkar að missa. Ég vona að þetta verði einhverjum menn svona svo varð það með 3 einarna að austan sem tókuð fyrir 90 miljónir þegar einhverju öllu öðru öllu að taka fyrir 450.
0: Já, það skrýtnar tölur allt svona þegar
1: að... Já, mér skrýtnar. Ég vona að eldhússtæmi verði nú... þá fegnir einhverju nagla frá...
0: Já, við hefum að læra brakkanum eða ekki. Við hefum að fara að læra brakkanum.
1: Okkur vantar menn frá Egilsstöðum til að taka 600 milljón krónur brakka fyrir
0: kastu. Já, ég held það.
1: Það var það sem þú
0: ekki. Já, því er að hlusta út og síminn hringir og ég minn á skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is en hann hringir síminn, gjör það svo vel. Já, gjör það svo vel.
2: Er ég?
0: Já.
2: Góða dag, Pétur, Þórður heit ég.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Nei, þegar þú maður þetta Rómaklubnum.
0: Já, já.
2: Sem var að búa til að olíjan var að vera búinn og...
0: Það var aftur, þetta var ekki 84 eða 6 sem að...
2: Nei, það var hann að... Það var einn fyrsta kreppan, heldur.
0: Já, og, hérna, ég meina þeir tölu þetta á þeim tíma þá væri sko ein hráefnin, þá væri þetta búið auðlitirnar hérna ekki lengur til staðar. En það var einhver Nóbelsverðanar hafi sem að sannaði gagstaðir fyrir hann síndi fram á verð á þessu hráefnum færi lækkandi, svo það væri meira frambúð á þeim í raun og veru. Svona er sko
2: skrítið. Já, já, þá komið ísöld.
0: Já.
2: Já, en þá komið líka nýja reglur og nýja skattar.
0: Já, já.
2: Guð á ósonlægið og nýja reglur og nýja skattar.
0: Já, já.
2: Gróður á slóftegundur, nýja reglur og nýja skattar.
0: Já.
2: CO2, alls konar bulla vitleysa. Og ennþá halda skattarnar á fram. Nei, það nefnilega sko, þetta út af sögu, það vera auðlýsa sem ágætt, það menn auðlýsi.
0: Já.
2: Að þá hérna, sjáliðið að auðlýsa það að, þú veist, að við fyrir með Evrópusambandið þá lækki verðbólga.
0: Já.
2: Þeir búa til verðbólgu, sem það þú býr til vandamáli, svo býr til skatta og svona.
0: Já.
2: Svo kemur með lausnina, sko.
0: Já.
2: Og fyrst er þetta ekki ósvífi að búa til verðbólgu og segja svo að Evrópusambandið muni lækka verðbólguna ef við fyrir maður inn.
0: Þú stjórnar allur streyminu alveg frá upphæfi
2: Já, þeir búa til verðbólguna og þeir hafa ekki gert neitt til þess að sko, þú átt á því að verðbólga svona, hún fer inn í verðtriðu láni
0: Já,
2: og breytuleg vextina og þetta getur alveg rosalega fútt fyrir fólk þegar að láninu að hækka
0: Hvað heldur?
2: Já, þannig að það er alveg og þetta gert til þess að geta lofa síðan hérna ljúga því að fólki að verðbókan lækki ef við förum inn Evrópusamt
0: það
2: ekki hægt að leggja slægra finnst þið
0: það? Já, það nú hægt að leggja slátt á morgum sviðum en þetta er svona hvað, þetta ekki kallu svikamilla, ekki
2: Já, þetta er bara í anda rómaklúbsin sko Nei, það ekki hægt að leggja mikið lægra en þessar auðlýsingar hjá hérna sjálfum.
0: Já, já.
2: Þetta er svo óhugnalegt að vera hækka
0: En segðu mér eitt orður, hver heldur að vinni, nei eða já núna í kostningu?
2: Og það eru nú margir sem að halda það að nei verðu ofan á en já. Ég var nú að tala við eitt hérna gamla félaga sem býr á Hornafirði.
0: Já.
2: Og hann segir að anstæðan við Evrópusambandið er því meiri sem að fjarlæði frá 100 ári mest.
0: Já, það segir
2: ég. Já, ég var að heyra eitthvað fólk sem kemur nála kvíkmynd að gera svona það sé frekar hlitt þessu.
0: Já.
2: Út af einhverju styrkju sem þið fá.
0: Já.
2: Þeir eru að hugsa bara um einhverju styrki, þeir eru ekki að hugsa um að fá heilbrigðan mat, sko. Nei. Þeir eru ekki að hugsa um það að geta hérna, borgað af húsnæðislánum sínum.
0: En hvað heldurðu nú, við vitum það er meiri andstaða við Evrópusambandið út á landi, á landsbyggðinni. En hvernig heldurðu útkoma verði? Hvað finnst ég? Nú erum menn að segja í skoðanakönnunum að þetta sé mjótt á mununum. Hvað segir
2: þú? Já, herðu, já, einmitt. Þau skulum aðeins komið á það.
0: Já.
2: Maskína hérna, sem ég, þú veist að ég hef ekki dálit á. En þeir samt sem áður eru heiðarlegir og segja hvað fáir tóku þátt í könnunni.
0: Já.
2: Þá kom könnun, hann einhver könnun og þá var þetta 60 eitthvað á móti 67 og móti 25 og svo eitthvað óakönnun. Því að kemur maskína með könnun. Og þeir eru yfirleitt með svona rúmlega 2000 í könnunni. Og þeir eru bara með þarna rúmlega 900 manns.
0: Já.
2: Já, þeir eru búin að sortera út þarna eitthvað sem að gæti hugsanlega komið með kólrákssvar og þannig geta þeir fengið þarna 51-49. Byrstu þetta fyrir
0: þeir
2: sem að væri með tvær heila
0: en þeir sögðu sko að jáið væri í meirhluta 52
2: já, það er ekki, ég er að segja en þeir eru samt sem áður þá byrstaði þeir hvað fáir tóku þátt í könnunni
0: en þú hefur áhrif á þetta eru skoðana myndandi skoðanakannanir
2: já, þeir vita það Þeir vita það, en þetta er ekki skona svona random, þú veist, eitthvað svör. Þeir vita alveg hvað svör þeir eiga að vona að fá þegar þeir að spyrja og sleppa helmingin um að þáttakotum. Þeir þurfti ekki að benda á það að þeir væri bara með hérna, undir helmingin um að þáttakotum. Þeir þurfti ekki að benda á það. En þeir gera það samt. Þeir verða að láta vita sko.
0: Við vitum það að það er mikil kostningar þáttaka í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni. Við vitum það, hún er meiri heldur en verið hefur. Hvaða þýðingu hefur það? Ég veit ekki hvað ályktun hægt er að draga því. Hvað finnst þér?
2: Er hún mikil?
0: Já, hún er mikil með að við, já, síðustu, hún er meiri núna en í síðustu kostningum.
2: Já, ég veit ekki að þeir reikna, að kom fréttum það reiknu ekki mjög mikill í kostningarnátt.
0: Ég að tala utan kjörfundar atkvæðagreiðsluna. Og þá hlýtur að spurningin hvort að Íslendingar í útlöndum sé að kjósa, já, kostningarþáttakan er góð, en margir eru kannski að kjósa utan kjörfundar vegna þeir verða í fríi núna á þessari helgi. En eitthvað sko, það er bara svo óljóst, mér er svolítið hissa sko hvað það er óljóst og mikil óvissa hvað gæti gerst.
2: Já, það er þannig hérna að það eru sumir sem eru ennþá með þessa flugu í haustum að kíkja í pakkan.
0: Já.
2: Og svo kom þessi Jónas Hagan þarna og viðurkenndi að þetta byrja um leið.
0: Já, aðlögunarferli.
2: Það er engin þessi pakki sko. Eða eins og Bubbi mostir kíkja á matseðilinn, það verður gert að kaupa panta sér mat og kíkta ekki á matseðilinn. Og það er þannig að veitingastaðir eru stundum að birta matseðilinn á skiltum eða fyrir utan eða eitthvað. Svo getur séð þetta og þú veist hvað er í boði og þeir getur gengið fram í það líst ekki á neitt. Og þeir Evrópusambandi er með starðarinn á matseðil á netinu.
0: Já,
2: en fólk hérna segir bara ég ætla að kíkja í pakka. Ég veit ekki hvað pakki
0: þú meina þeir ætla bara að fara á veitingastæðan og breyta matseðlunum alveg
2: Já, það er það sem að þeir halda sér hægt einhverju sem alltaf kíkja í pakka
0: Ég
2: skil ekki þetta með að kíkja í pakka
0: Nei. En var þetta sniður slagvörðs kíkja í pakka
2: Það hefnaði þjá stengri
0: Já.
2: Í vinstri grænum. Hann fekk hérna einu fulltrúa meira til þess að samþykja það heldur við vorum mótis. Og ef að svona sálfræði þriller hérna hefnast einu sinni, þá teljar þeir að það hefnist aftur og aftur.
0: Ætli að auðlýsingastofa hafi búið þetta til, heldur það. Kíkja í pakka. Heldur það einhver auðlýsingastofa?
2: Ég veit nú ekki hvort að það er, nei, ég held að hann hérna, Steingrímur og Katrín hafi bara búið þetta til.
0: Já, þú meina á sínu tíma,
2: Já, og af því að tókst þá í vinstri grænum þá með smá meiru hluta, þá takist aftur núna á alla þjóðir.
0: Já.
2: En ég vona að fólk hérna láttu nú ekki blekkjast af þessu rugli. Vera búa til verðbólgu til þess að hérna, gera fólki erfitt fyrir og auka hérna afborgarna hjá þeim og segja svo erfið, við björgum þessu bara með að fara í erum saman.
0: Já.
2: Ég ætti ekki að bulla meira, en ég ætti að hefðu góðan takk.
0: Bless. Já, þetta var að Þórður, síminn hjá okkur, hann er 5889094, hann ringir og við ætlum að heyra í þessum hlustanda, gjörðu svo vel.
3: Halló, er ég komið inn?
0: Já.
3: Er það? Heyrðu í mér?
0: Ég heyri þér, þú heitir
3: Ég heiti Hallgerður, komdu sæll
0: Sæll og blessa
3: Komdu sæll og blessa Pétur
0: Já, sæl
3: Og ég ætla bara að byrja því að hæla ykkar út af stöð
0: Já,
3: bara dásamleg Ég hlusta mjög mikið á hana
0: Já, takk
3: Ég er ekki mikið að ringin en ég ætla ég þekki orðið mitt fólk eins og sagt þér eins og Þórður hann er alltaf svona smá reyður eða þannig en hann kemur alltaf með rosalega staðrindir og svona en maður verður svona maður svona spennist aðeins upp fyrst til að Þórður að syngja og svo kemur Raggi með hérna sína staðrindir á blaði og búin að reikna þetta allt út og svona ég er ekki með neitt á blaði
0: nei
3: það bara það sem ég ætla að segja með hérna það að tvennt sem ég langa að leggja fram
4: Já.
3: Það annars fyrir þetta að það ekkert vera að klofa þjóðina í tvennt
4: Nei.
3: Þetta annars vegar ríka fólki sem á þetta allt og allar bara halda áfram að stjórna þessu eða venjuleg Jón Jónsson sem kannski mögulega getur grætt eitthvað á þessu þannig horfi ég á þetta
4: Já.
3: Og ég ætla ekki að segja hvort að ég sé rík eða fátæk sko.
4: Nei.
3: Ég ætla ekki að segja þetta þetta svona meira og minna í mínum augum það þannig ég ætla ekki að segja hvað ég ætla að kjósa
4: Nei.
3: En þú, þeir sem vilja halda í allt eiga allt stjórna öllu þeir vilja náttúrulega ekki svo alltaf að vera að tala með að blessa að pakka það ég held að þetta hafa bara verið dóldið vel hérna hefna fyrirbæri að segja að skoði pakkan sko mér þetta bara vera dóldið Já, skoða að kíkja í pakkan. Mér finnst það að vera bara mjög vel hefna vegna þess að það allir að tala það.
4: Allir að tala það,
3: já. Ég meina, það muna allir vegna allir eftir þessu að kíkja í pakkan.
4: Já.
3: Er það auðlýsinga herferð eða hvað?
4: Já, ég veit
3: það. Þeir eru frábær í því að velta þessu fram og tilbaka og sko þegar botnin lagt erum við ekki að reyna að útarpi sögu mögulega að finna bara hvar landin liggur og hvar við teljum okkur reynast best
4: Já, fólk bara hringir inn og segir sína sko
3: Já, en þú veist, almúin, þú veist, við erum svo vitlaus, sko, almúin svo vitlaus, skilur. Nei, ég ekki að segja það, þú veist, það talin verið svo vitlaus.
4: Við erum ekki að þeirri skoðum, við teljum ekki það að vera, við teljum að allir Íslendingar eiga að hafa aðgang að því, að miðli til að geta lagt sitt fram sitt að mörkum til þess að lýsa sinni þjóðfélagsafstöð eða bara lífskoðun yfirleitt og mér finnst það bara gott og við, það á ekki bara verið einhver yfirstjætt í landinu sem á að ráða hér öllu
3: Nei og það nákvæmlega það bara kemur við inn á það þegar þú tala yfirstjættin í landinu þá held ég yfirstjættin í landinu segi nei En almúin segi já.
4: Yeah.
3: Ég held að verði svona, þannig held, og ég ætla að segja hvort ég sé rík eða ekki. Við erum búin að hringja, ég var ekki búin að hlusta á hverju nógu snemmi morgun, er hann búin að hringja?
4: Hver?
3: Viðar Guðjónsson.
4: Já, hann er búin að hringja, held ég. Held það.
3: Í morgun?
4: Já,
3: í morgun. Já, ég náði ykkur, ég var bara sko að kveikja á, Úrðarfinu sko
4: Já, ég skil
3: En hérna, veistu það mitt alveg frábært bara dáð og svo sumir sér Ertu að hlusta út af sögu Ertu eitthvað að þér sem bara herðu Þetta er eina út af sögu sem talar það sem skiptir okkur öll máli Þetta ekki reyna að vera svo Þórdís ég næ henni ekki strax sko
4: nei.
3: En það er dásamlegt að hlusta okkur og það er bara svo margt sem kemur fram það er alls kyns skoðanir og svo er náttúrulega sömur búin að vera punktanur að blöð og svona og bara orðinir svona tæknilegir í þessu sko
4: Já.
3: Sem bara frábært sko
4: Já.
3: Og hérna hann hérna Ragnar Gunnarsson Ég var sko badfóstra hans.
4: No.
3: Við áttum að hefum grundagerði sko akkurði.
4: Yeah. No.
3: Já, badfóstra hans.
4: Þú var svona babysitter.
3: Já. Ekki sittir.
4: Nei. ekki sá.
3: Nei.
4: Þú varst badfóstra. Já, hann lítur að muna eftir þér, Hallgerður.
3: Já, ekki spurning. En svo er annað sem ég er búin að krefjast einu sinni áður.
4: Já.
3: Með skoðunarkönnuna.
4: Já.
3: Ég vil fá að vita hvað margir taka þá.
4: Já, ég er búin að...
3: 100 manns. Alveg, nú erum við búin að koma tæknina inn í síman.
4: Já.
3: Að fólk getur því að... Alveg, er það 200 manns eða er það 300 manns? Bara svona aðeins til þess að fá svona smá svona púls. Þetta, svo smá púls á það.
4: Þetta er góðu punktur. Við erum svona smá saman að laga tæknina hjá okkur. Við reynum að gera það, Hallgerður.
3: Já, en getur þetta hérna... Ég get alveg tæklað það, sko. Þú veist, ég veit alveg... Það er smá munur hvort það sé 10 manns, 100 manns eða 300 manns.
4: Ég veit
3: það. Skilur.
4: Já.
3: Þú veist, að sjálfsögðu vitu alveg hvernig svarið er hjá hlustundum út á sögu. Við vitum það alveg. Og það er bara dásamlega. Jú, við vitum það alveg. Og það er bara ótrúlega krútlegt. Það er bara dásamlega. Það er eins og saumaklúbur. Það er bara eins og saumaklúbur. Það er bara algjörlega. Og svo samstöðum með sinn saumaklúb. Og það er bara dásamlegt, skilur þau.
4: Já,
3: það er bara... Og þannig á það að vera. Það sem er hlusta í bæði út af sögu og samstöðuna.
4: Já.
3: Til að fá báða pólana.
4: Já.
3: Og þá gerist eitthvað sem heitir Guð.
4: Guð?
3: Já.
4: Það er ekkert annað. Já.
3: Það er ekkert annað.
4: Heyrðu það, Hallgerður? Í alvörni. Ég ætla að þakka þér fyrir að hringja, Hallgerður.
3: Eitthvað þakka henni, ég átti að segja eitthvað annað, sko.
4: Já, hvað er það að segja hann það?
3: Sambandi við hérna það já eða nei.
4: Já eða nei.
3: Nei.
4: Viltu ekki bara muna á morgun? Hringdu bara aftur á morgun? Þú nærði inn þá? Vonandi.
3: Já. Ég hlusta á okkur um einasta mótni, sko.
4: Já. Það er fínt. Takk að ég fyrir það, Hallgerður.
3: Gaman
4: að tala við
3: þig. Og ég stið ykkur. Já, takk fyrir það. Mig, takk fyrir mig, bless.
4: Já, þið er að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að fá auðlýsingar og höldum áfram að ræða við hlustendur eftir auðlýsingarlega.

0: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13-15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og koma með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukka 13 hér á Útvarpi Sögu.
1: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í fötu á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi, fabrikkan.is.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Afmælishátíð, 4 ára afmæli eigendaskipta frá miðvikudegi 19. ágúst til föstudagsins 21. ágúst. 40% afsláttur. Kjólar, pils, jakkar, vesti, bolir, peysur, túnikur. Verið velkomin, snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisins.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu og símir hingir, gjörðu svo vel.
1: Jó, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Þetta ég.
0: Já, þetta þú.
1: Jó, ég lenti svo miklu vesen í gæð, ég vissi ekki að þetta væri svona. Já, það, við komum tvö inn
0: Já.
1: Til Arnú.
0: Já.
1: Og ég heyri bara mann koma inn leið og ég segi voðalega stórmannlega, ég heyri að þetta steinar og hann liggur á og ég var ekki með neitt sérstakt sko.
0: Já.
1: Svo sem ég var voða stórhuga og sagði, jæja, ég bakka. Svo hlustaði ég endurflutning og þá kemur ekkert inn það sem ég segi.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit ekki hvernig þetta er.
0: Ja, þú verður að segja hlustendur nafn þitt sko, þú varst ekki múna því, ég veit hver þú ert.
1: Ég byrjaði nú á því í gæri, já, en ég heiti Sigurbjörg.
0: Sigurbjörg, já, hérna, sæl Sigurbjörg.
1: Já, það var það, Pétur. Já. Að hérna, ég með eina kenningu og eina spurningu fyrir þig.
0: Já.
1: Það hérna, það vantar tvo nýja jólasveina og tvö ný embætti, vil ég meina.
0: Já.
1: Það styrkjasníkir
0: já.
1: Og sjóðasníkir.
0: Já, ég svo það sé rétt hjá þér.
1: Já, þetta verður ekki mjög virðuleg embætti.
0: Já, en þau verður eftirsótt, þau séu ekki virðuleg.
1: Ó, maður minn, það verður heilu, það verður margir starfsmenn þarna. Allir að róta og róta, ef við styrkjum og sjóðum og... En Evrópusambandið mun náttúrulega bara senda þetta til þeirra sem þeim þóknast.
0: En segðu mér eitt, Sigurbjörg, geta Íslendingar rekið ríkisstjórn eða... stjórnvöld sem að fara vel og ráðstafa með skynsamlegum hætti þessum sameiginlegu fjármunum okkar sem að þarf að gera. Er það hægt? Ég meina, erum við ófærir það? Hvað segir það?
1: Nei, við erum ófærir því að við rekjum ekki spippinguna. Hún næs svo langt aftur og bara. Ég er hálfgerði kertni, mér langar að vita að hann Guðbjörn sagði eitthvað að hann gæti rakið spippinguna aftur einhverju þingi þegar hefur verið sett þing. Og ég veit ekki hvaða þing hann á við, hvort hann á við 1944 eða hvort hann á við hérna 930. Já. Ég gæti rakið þessa spurningu heldur til 930.
0: Já, svo myndu nú einhverju trúa að menn segja þetta sé bara erðasindir, menn séu spiltir og ef þeir ná því að græða á spillingu þá fara þær þá leið, kannski 70-80% gera það.
1: Nei, þetta er bara þannig að sko meiri hluti fólks er bara fullt af samúð og góðum tilfinningum og góðum vilja. Því að innst inni vitum við öll að við viljum bara reyna að koma næstu kynslóð áfram og eigum að sameinast það.
0: Ég mani, ég talaði við dómkirkjuprest einn ágætan. Hann sagði að það var einhver könnun sem lagi fyrir það að milli 70-80% af fólki væri hægt að kaupa. Það er að segja múta.
1: Það er nú bara líka eftir hvernig fólk er spætt, en yfirleitt er það ríku sem er auðveldast að móta.
0: Er það þess vegna sem þeir eru ríkjumennur?
1: Já, þeir eru ætla sér það. En, hérna, en það er bara þannig að ég vil meina meiri hluti mannkins ég bara fullur að samúð og svona elsku ef út í það er farið.
0: Já.
1: En það er nýttilega siðleysingarnir sem að siðblíningarnir sem komast áfram því að þeir hafa ekkert sem stoppar þá, enga samúð, enga samvisku, ekki neitt.
0: Nei.
1: Þannig að það er auðvægt og þeir kaupa menn og þingmenn og setja lögin og allt saman. En ég, þá fáum við þessa nýju embætti spennsmenn, styrkjast nýki og sjóðastæki.
0: Já.
1: Svo það ég spyrja þér svolítið.
0: Já.
1: Hvernig líður þér í herteknu landi? Og þá er eiginlega ekki hægt að tala að landið sé hertekið, því að NATO er bara búið að nota sér það sem að Guðlaugur Þór samt í hvað var það ekki 2017. Að þeir þyrfti bara nefna það, kanninn, og þá fengi hann það sem hann þyrfti af landinu, sér til varnar. Hann sagði það. Og núna eru þeir að nýta það. Þeir eru núna komnir og búnir að taka yfir landið og eru að fara að setja upp stöðvar allt í kringum landið. Svo lest ég óska bara Íslendingu til að mingi með að vera bara yfirtekið.
0: En tókst eftir því hvað
1: en hvernig koma þjóðverjarnir hvenær koma þjóðverjarnir með skipin sín sem eru búin að fá aðganga að höfnum og ég veit ekki með
0: flugvélar. Þeir eiga engin skip þjóðverjar í dag.
1: Þeir voru að hafa búið að semja við á að þeir gæti haft aðganga að höfnum hérna.
0: No.
1: Ekki satt, já. Það bara nýbúið að semja
0: Veistu við á Veistu hvað ég held? Ég held þessi 5% sem er alltaf að eyða í varnir og öryggismál eða hvað sem kallaði þetta, verður aldrei að veruleika. Því það koma nýjar stjórnir fram í Evrópu sem segja að þetta allt og dýrt, við getum ekki nota þessa peninga og tekið þetta frá velferðarkerfinu, þannig að Evrópa á aldrei eftir að vopnvæðast með þeim hætti að hún teljist færum að verja sig. Ég held ekki. Tæmi,
1: Nei, mér finnst þetta ógæðlega, sko, það gæti svo ægilega allt ógæðspætt eftir að gera þangað til.
0: Já, já.
1: En ég, það er bara alveg...
0: Evrópa vill ekkert verjast. Þeir vilja bara kaninn verja sig, það er ekkert öðruvísi.
1: Það er bara... Feministarnir ætluðu að slá hérna Napóleon og Hitler við og kalli Tolta og taka Rússland. Þú veist, það er að nota færi í það, það er nota kalla þér á baki sem að, þú veist, eða eins og
0: En segðu mér eitt, Sigurbjörn, eru konur svona herskáar í dag? Hvernig stend, er þær að verða herskáru heldur en kallarnir? Hvernig er það?
1: Heldur, það eru bara til siðlinda konur rétt, eða siðlinda konur eru svo kallmenn.
0: Já, þú meina.
1: Það er ekki eins
0: eftir því gamla daga þegar að konur voru nú ekki efna ábyrnandi í stjórnmálum, þá sögðu menn, ef að konur væru í meiri hluta eða væru meira ábyrnandi í stjórnmálum, þá væri minna stríðsæsing og herska og stefnu. En reynslan hefur ekki leitt það í ljós, segjum við.
1: Að loga eftir leið og það komu inn
0: Nei, ég bara spyrja sko, ég held það sko maður sko, manni fannst konurna að vera svona maður var alltaf ekki trættur við konur voru svona góðar og friðsamar og ef þær kæmust til valda þá væri heimurinn betri en svo bara kemur ljós að maður sér Kaja Kallas, hún er snarbrjálu þarna í Íslandi, hún er í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og stjórnar utanríkismálum og svo höfum við okkar valkyrjur og svona, hvað segirðu? Hvað er að gerast?
1: Ég er búin að vera að segja ekki til langan tíma, Pétur.
0: Já.
1: Þetta, og ég ætla að vinna að ég var eins og að gera grína því að Sigurjón Magnús Egilsson hérna á samstöðinni.
0: Já.
1: Ég hef heitt að segja að spurja hérna reynsluboltahóp.
0: Já.
1: Út í það, hvort að nokkru mánuðum eftir það tóku við, sko.
0: Já.
1: Það voru komnar á fyrst í Evrópu dóti og Úkraínu.
0: Já.
1: Og þá spyrja hvort að þeim fyndist ekki vera komin meiri hérna mýk og friður með þessu nýju stjórn. Ég náttúrulega var ekki með hann í sjónvarpi, ég sá ekki framan í hann.
0: Nei.
1: Og ég ætla ekki að trúa eigin eyrum, sko, að segja þetta. En mér finnst, hann var með sprengisand áður en Kristjánsson tók við að Páll Magnússon og það. Og hérna, mér fannst sprengisandur algjört æði. Ég skrifaði fleiri blaðsíður, þá hann skrifaði ég sko niður.
0: Já.
1: Mér fannst sprengisandur alveg rosalega góður, skemmtilegur og fræðandi þáttur. Og svo bara nú, svo bara eftir hann, Sigurjón hætti með þetta, þá smá bara hætti að koma neitt fram. Ég vil að hann viti það. Þó ég gerði hann skrýna þessu með að hann spyrði að því hvort það finnist ekki vera komin meiri friður og nýtt með þessum konum.
0: Já, hefði sikja
1: það. Já, ég dáðist að hann með hann var með sprengið samt.
0: Já, ef við skulum bara vona að þetta lægist allt saman, ef ekki bara trú, von og kærleikur, það eru hérna dygðir kristinna manna, ef ekki bara treysta því, hvað segir nú það? Vistir eitthvað á það?
1: Það eru bara allir að koma til baka. Nú er Páll Magnússon að taka við sprengisandi.
0: Já.
1: Ég lenti því að þurfa að hlusta á sama degi, bæði á Steingrímjó og Ingibjörgu Sólrúnu.
0: Já.
1: Þetta er alveg orðið fyrringur, þetta er bara eins og síendur tekið margtrið.
0: En heyrðu, gaman að heyri þér, Sigurbjörn. Ég þakka þér fyrir að hringja. Bless. En símandi, Já, símarnir að hringja. Já, já, síminn hringir. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Sællósi Pétur, heyrðu mér?
0: Já, já, ég heyrðu þér.
2: Steinar heit ég, gaman að hlusta á fyrri viðnalendur.
0: Já, blessaðu Steinar.
2: Blessaðu, heyrðu það reitt skoðanakannanir.
0: Já.
2: Aðeins og þá gott að velta fyrir sér. Það að segja þeim sem að er á bakvið skoðanakannanar, það að segja þáttakendunum.
0: Mm.
2: Og þá að er hægt með herkjum, veit ég, fyrir víkt, að ef maður er ólmur að taka þátt í skoðanakannanum, þessar að þekktu viðhorsfyrirtækja sem gera svona kannanir.
0: Já.
2: Og fólk vill að álega þeirra að skýni í gegn og komi í sé hluti af heilta niðurstöðuna. Þetta skoðanakannanir sem tekið mikið mark á og niðurstöðuna byrtast í fjölmiðlum.
0: Já.
2: Þá hægt að berjast fyrir því að koma sér inn í svona viðhorshópa.
0: Já.
2: Bara með því að óska eftir því, sko.
0: Vegna þess að skoðanakannanir eru skoðanamyndandi. Sérstaklega út af því.
2: Skoðanakannanir eru skoðanamyndandi og hafa viðkomandi heitan áhuga fyrir því að álit viðkomandi komi í ljós.
0: Já.
2: Þá getur viðkomandi lagt áherslu á það að komast inn í viðhorshópa þessara fyrirtækja sem vinna við þetta að gera svona kannanir. Og þá fær viðkomandi senda til sín alls konar lista mánaðarlega eða annarkvæmt mánuð og viðkomandi getur þá svarað listanum og verið þar leiðandi hluti af heildanir niðurstöðinni.
0: Já, já, já.
2: En þetta ekki fullkomið, sko. Það að segja, þegar svona kosningar eru gerðar, þá hægt með herkjum og það verið sýnt fram á það að aðeinlega geta kosið oftar neinu sinni og þarlega þetta haft meiri vigt en aðrir.
0: Já,
2: ég man eftir því til dæmis að þegar að það var verið að kjósa sjónvarpsmann ársins fyrir þó nokkrum árum síðan.
0: Já.
2: Þá var ein þjóðþekkt persóna, yngri kynslu en þekkir vel þennan mann, hann er mjög skemmtilegur og svona léttur í máli og mjög áberandi.
0: Já.
2: Finnst ekki viðandi að nefna nafnið hann sem fólk þekkir hann.
0: Já.
2: Og hann sem það kemur fram eftir að hafa verið kosin hann að sjómásmaður ársins ákveðinu verðlun afhendingu og bara segir, heyrðu, takk kjærlega fyrir mig, þetta er rosa gaman en mér langar nú bara að láta ykkur vita hvernig þetta gerð. Sko, það er ekkert mála að hljóta þetta kostningu, það er hægt að fara þetta leið inn á netinu og svo kynnar hann leiðina.
0: Já.
2: Hvernig hann fer að því að bera þessi úrslit upp í bítum og þá er farin svo kvöldu hjálið, þannig að hann gat kosið sjálfan sig endalaust.
0: Já.
2: Og hann fékk ákveðið fólk með sér, hugsa ég. Staðið sjálfsagt nætti þessu sjálfur og bara greitt endalaust atkvæði, bara eitt góri kvöldstund, jafnvel tveimur í þetta.
0: Mm.
2: Og svo sendur hann bara hann upp þessi sigurinn á kvöldinu og afhjúpar aðferðina á verðlunafendingunni. Segir bara takk hérlega fyrir mig og gaman að fá verðlun og allt það, en þetta er nú kannski ekki merkilegt, merkilega úrslit ef þetta er svona einfalt að greiða sjálfum sér atkvæði og það oft og ítrekað, sko.
0: Ég skil þig. En mér langar að spyrja þig, sko. Kannski, þú hætti alltaf ekki að svara því en. En hvað finnst þér nú? Hvernig heldur þetta fari á 2009? Hver er þín tilfinning?
2: Ég gleðst yfir hverri líf ræðis hátíð.
0: Já.
2: Og þetta er auðvitað ákveðin líf ræðis hátíð. Svo kostningarétturinn er með dýrmatur. Sama hvað við gerum.
0: Já, ég veit það. Ég er ekki að spyrja það, ég er bara að spyrja hvor fylkingin er líklegri finnst þér að vera núna. Því að það er að segja sem mjótt á mununum.
2: Já, ástæðan fyrir því ég dreg að svara spurningunni er að ég held að þetta verði mjög jafnt.
0: Já.
2: Og ég bara þorið ekki að fara með það.
0: Nei, þetta segja
2: kannski. Hvernig þetta fer? Þarlegandi er það, ég raunin mitt lokasvar að ég vona að flest taki þá.
0: Já.
2: Og sýni þess að kosningaréttunum þá virðingu að mæta á kjörstað.
0: Já, við erum saman
2: það. Það sem að fólk gerir, mæta á kjörstað og skila seðli í kassan.
0: Já.
2: Rétt. Þannig vottar almenningur kosningaréttinu virðingu og þeimum leið sem að barðist fyrir þeim réttu okkar sem lýðræðislegum þegnum í lýðræðis samfélagi. Þetta voru orðin dag.
0: Já, hvetjum flesta og alla til að kjósa sem hafa kosningarétt. Takk fyrir.
2: Kjósa umfram allt, mæta á kjörstað.
0: Já, mæta á kjörstað. Takk fyrir
2: þess. Takk fyrir þetta.
0: Já, þetta var ágætt. Nú, við spyrjum, treystir þú upplýsingum frá ríkisstjórninni í ESB-málum? Nei, það niðurstaðan hjá okkur. Nei, segja 93,62%. Og já, segja 6,38%. Nei, 30 eitthvað, já. Já. 6,4% tæpileg segja já. Þetta er niðurstaðan. Já, það er ekki mikið traust hjá því fólki sem tók þátt í þessari skoðanakönnun á útvarpisögu.is. En ég vil þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun fyrir að hérna. Nú, varðandi dagskrá, það eru hérna Guðmundur Franklín og Arthur Karlsdóttir verður í þegar við munum ræða heimsmáli núna í dag og síðan klukkan, það er klukkan 1 síðan er klukkan 2 þá verður endurfluttu þáttur það viðtal við hérna Kristrúnu Frostadóttur. Þetta viðtal var 15. november 2024 eða skömmu fyrir síðustu alþingiskostningar og hérna ríkisstjórn Kristrúnar og Frostadóttur var mynduð með Viðreisn og Flokki fólksins og þetta er hérna cirka 35 mínútur þetta viðtal og þá heyrum við það sem að stefnu Kristrúnar Frostadóttur eins og hún birtist 15. november 2024. Nú, svo klukkan 3, þá er það allar hún Arthur að vera með skandinavísku lögin sín. Og hérna, það er hvergi spilu kann skandinavísku lög í öðrum meðlum nema hjá okkur. Já, við viljum halda þessu sambandi við Norðurlöndin. Nú, og síðan, verður heimsmálin aftur klukkan 4 og svo, já. Nú, síðan er það þannig að á morgun, þá vil ég klukkan 1 á morgun, þá mætir hann Guðmundur í Brim, hann er hérna útgerðarmaður, stór útgerðarmaður, einhvern segja það, og ég held að hann sé með stærsta útgerðarfélag landsins, og ég held að Arthur Karlsdóttir ræði við hann Ísland og Evrópusambandi. Nú síðan á laugardaginn verðum við með beina útsendingu, og það er laugardagurinn 22. ágúst og þá verður milli 11 og 12 þáttur og þá mætir Ólafur Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti Íslands og einn af stofnendum áfram Íslandi. Hann mætir í viðtal við Arthur Karlsdóttur útvarpsstjóra og þau munu ræða helstu álitamálin Evrópusambandið sem varða íslenska hagsmuni. Já, þetta er dagskráin í dag og svo líka á morgun og laugardag. En ég þakka ykkur fyrir ykkur sem hafa verið að hlusta og taka þátt í umræðunni og skoðanakönnunni og ég vil að þakka því fólki sem hefur verið að styðja okkur hér á útvarpi sögu. Verðið sæl.
3: Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag 21. ágúst frá klukkan 13 til 15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komu spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukka 13 hér á Útvarpi Sögu.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við kjósum innflytjendapakka ESB. Og herskildu á Íslandi, kjósum nei 29. ágúst, kjósandi.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni, góa.
7: Sem græða á verðbólgunni. Ert þú í þeim hópi? Kjóstu frekar með eigin hagsmunum, segði já þann 29. ágúst, Evrópurhreyfingin.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæ.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Komið þið sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér. Góðan dag, Guðmundur.
1: Góðan daginn, frú Arnþrúður.
0: Nú allt að gerast.
1: Já, það
0: Nú allt að gerast.
1: Það ansi heitt í kolanum.
0: Já, heldur á, mörgum vikstöðum og við ætlum nú að fara víða við eins og við erum gerðan gert í þessum þáttum.
1: Já, já.
0: Og heimsmálin náttúrulega efni sem að að það hægt að tala oft mikið meira heldur en í einum klukktíma en við stiklum kannski stóru og það sem að við förum náttúrulega það bæði auðvitað Evrópusambandið og það Evran og það Íran og það Trump og á bakvið allar breytingar og Þýskaland og síðan aftur á móti Bandaríkin núna og það hú og það COVID hvað sem fólki líka betru að vera.
1: Já,
0: núna, hvað, sex árum setna, bara tjaldið að falla.
1: Hugsa.
0: Já, tjaldið að falla og þetta byrja núna, náttúrulega búið að vera í rannsóknum í Bandaríkjunum í nokkur ár, en hins vegar að það sem að koma núna fram hjá dómstólum, að menn bara byrjaðar að játa.
1: Já, og til þess að sleppa sko við mjög stóra, sko þeir taka sko, þeir vita alveg hverju eru aðal hérna hverju eru aðal glæpa guðrætni sko bakveg þetta út eða þú veist aðal, hvað kallar það höfupörin
0: það
1: getur maður kannski ekki kallað að glæpa mestra
0: Nei, það
1: höfupörin þeir vita alveg hverju hann og málið það litlu kallandinn í kringum höfupörin sem eru hlaupa dýrin að þau náttúrulega vilja ekki fara í fangilsi með höfupörnum og þessna semja þau sko syngja þau og semja við yfirvöld til þess að fá minni dóm en hann að fara í fangelsi sem orðans.
0: Já, og það einmitt, sko frem, við varum með frétta á sig núna í síðustu viku en á fyrir vikunni
1: okay.
0: og ég sakna þess að hún hafði nú hverki komið fram mér vitala á Íslandi.
1: Þeir eru ekki að byrta ekki svona
0: Nei, þetta bara alveg fali hérna á Íslandi og það svo maður sé í tveimur heimum
1: þessu
0: skrifti en allavega að það gekk dómur í Bandaríkjunum yfir David Morens sem var aðstoðamaður Anthony Fauci sóttvarnalækni í Bandaríkjunum og dómur var nú heldur betur skrautlegu því að hann játaði það að hann hefði verið tekið þátt í samsæri að fremja lögbrot og svíka bandaríska ríki út af upplýsingum sem að þeir heldu leyndum fyrir yfirvöldum almenningi
1: og voru að fara vísveitandi fram hjá kerfinu
0: já, með upplýsingar COVID og skaðan af bóluefnunum það sem þeir hefðu náttúrulega átt að segja frá því að þær upplýsingar sem þeir földu voru allt annars eðlis heldur það sem öllu fólki var sagt
1: já, og meðal annars 85% af öllum óléttum konum mistu fóstrið sem sagt við að fá bóluefnið í Bandaríkjunum í könnunum sem að lyfjafyrirtækin gerðu þessu var haldið leyndu frá neytendum og það var sagt að var alveg safe og var ekkert mál á
0: Samt er það alltaf athyglisvert Guðmundur að í þessum samningi sem að gerðu við ríkin sem að keyptu þetta efni af Pfizer þar í þessum samningi var tekið fram að það mætti ekki gefa þetta bóluefni á ákveðnum vikum meðgöngu en það var ekki endilega farið eftir
1: Nei, nei
0: það var litið fram
1: hjá
0: og það var það einmikið fósturlát hér á Íslandi
1: Já. Og við fáum og sko hvenær fáum við þær tölur og hvenær fáum við skilur sögur frá einstaklingum sem að tóku inn bóluefnið og mistu fóstur sko. Og hver heldur utan þessa statistík skilur og hérna en þessi samningu sem þetta tala að þeir voru að byrta samningin núna á Suður Afrika þannig að hann er öllum það geti allir færið og náði þennan samning sem að við skrifum undir eins og Suður Afrika
0: en það þeir setti lög hérna á Íslandi að hver sá sem að byrtir efni samningsins hann og yfir höfði sér jafnvel margnar og fangelsi
1: við alvöru
0: þannig að þau
1: voru ég þarf að fara að byrta samningin það var gaman að sitja inni fyrir þetta
0: já, en sér ekki
1: það að hika við að byrta hann sko að ég fengja undir heldur
0: nei, þú sér það þarf að rýma í fangelsunum
1: já, já, já

0: vegna þess að
1: fyrir okkur hérna.
0: Já, sko, til hleypa morgingjónum og landi. Já. Svo þarf að fara að taka hinna núna.
1: Dís.
0: Og því að sóttvarnalögin taka gildi núna 1. september,
1: já.
0: Þá má beita öllum þessum aðgerðum og svo
1: já, já,
0: eigum við sannlega eftir að fá
1: ímest. Ég vil bara crossfestur maður, eins og.
0: Já, segðu.
1: Eins og fleiri.
0: Já, en sjáðu bara í þessu að núna sögur Afrika sérst að byrta samlingi.
1: Já, þeir eru búin að byrta.
0: Og þeir eru að vera mjög á móti hú og öllu þessu bara.
1: Já, já.
0: Og það er búið að fara illa með marga Afriku
1: já.
0: Búa.
1: Já.
0: Af því eru gerða svo svífurlega tilraun.
1: Já, já.
0: Og lifja til.
1: Já, og AIDS tilraunin þar allar já, sem, sem Antin fannst sér var líka involverið.
0: Já, já.
1: Og svo náttúrulega allar þessar bólur, apabóla og rasbóla og ebóla og hvað sem þetta heitir.
0: Já, þetta eru
1: handavírus til, og...
0: En hvað var það annars handavírusin? Það var það
1: já, að... sko, þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað, sko, eitthvað nógu hræðilegt og ógislegt svo að fólk sko hrökku í gang og svo þessi geti byrjað að sprauta aftur einhverja ógeð í okkur, skilur, og til þess að geta stjórna mannfjöldana. Og þetta hú náttúrulega, þú veist... Það náttúrulega þeir eru hættir að fá peninga og ég held sko að einu maður sem eftir í, sem að styðja og það Bill Gates og hann náttúrulega mjög þekktur hérna drullusokkur sko ef ég mætti núna orða svo sterkt orð beintur hérna Epstein skjölunum og ég minns þetta annað sem hann er að gera kakvar dýrum og loftslæginu og
0: Já, það nú bara sér þáttur held ég sko það að það svið
1: hans Hennar háa fjölskyldan hans sko, já. Hún var nú að vera að taka dóttir hans núna fyrir, hérna, fyrir glæpi
0: Já, misstu hvernig?
1: Já, hún var með einhver tölufyrirtæki og hérna sem hún bauði upp á það þjónustu að fyrir hérna netfyrirtæki sem að voru á markaði sem að áttu vildu sína gott gengi þá varum með svona bjó til eitthvað system sem að sýndi sko miljónir sko hérna miljónir í áhorf á síðunni til að sko geta logið það að það var svo margir sem að fara inn á síðuna sko þannig að hún bjó til svona svindlkerfi
0: Já, svona smellið
1: Já, hafa á kærana og hún var bara yfir höfði sér fangelsistóm ef hún var fundin seg
0: Já, já, en
1: allavega Þetta er dóttirinn sko
0: já,
1: Og svo erum við ekki gleyma því að hann smiklaði sko í mat konuna sinnar hérna fúkkalefjum til þess að koma í veg þegar hún fengi kynnsjúkdóminn sem hann fekk af rússneskri hóru
0: já.
1: Á Epstein Island sko já. Og hann var tíður gestu þar með hórum og mellum og öllu sem að
0: öllu sem fannst það en hvað sem því nú liður Guðmundur en þá var þetta grafa alvarlegt mál að það er að sýna sig og þeir eru að koma sannanni fyrir því að sem við höfum reyndar sagt frá áður að það voru sér miklu peningaflutningar frá Bandaríkjunum árinu 2015
1: já.
0: Til Wuhan,
1: Wuhan
0: og í Kína og inn á þessa rannsóknarstofu og menn voru nú að þræta og vildu nú ekki meina að þetta væri nú með eðlilegt en svo er bara komið alltaf betur og betur í ljós hvernig tilurinn var þetta var Anthony Fauci
1: með öflum úr kínuska hernum og það er búið að taka fasta þá alla þá herfóringi sem að, eða þá sem að komu nálægt í og það var vandamálið sem að Xi Jinping stóð frammi fyrir að hafa að hreinsa út úr hernum einmitt út af þessum öflum sem að voru þarna bak við tjöldin þú veist ef Kína reisa stórt land með 1.5 milljarð manna og ég meina og það, þú veist, Xi Jinping hefur alveg jafn mikið vandamál eins og Putin í Rússlandi skilur og Donald Trump í Bandaríkjunum með djúbríkið sett sko þannig að það var bara hreinsanir í Kína sko og vonandi hefur hann náð öllum en þetta voru töluvert fé og það var nú svolítið, sko það eru til myndi með þessi af Obama
0: já.
1: Í heimsók á rannsóknarstöðunni í Wuhan á sínum tíma þegar hann var forseti og hann fór sérstaklega til Wuhan þegar hann var í heimsókn í Kína að skoða þessa rannsóknarstöð
0: en hann var líka á bakveg þessa peninga og hjálpaði Fauci að koma þeim til
1: Wuhan
0: þannig að þetta er mál sem er náttúrulega Bandaríkjamenn vitorið mjög margt um þetta mál í dag
1: já.
0: Og nú er þetta orðið tímaspursmál eftir að Morens þessi var að játa þetta
1: já.
0: Að það styttist á svolítið í þræðinum hjá Fauci
1: já.
0: Og menn búast við því bara á hverjum degi að
1: já.
0: Nú verði hann tekin aftur og aftur
1: já,
0: og aftur
1: sko, já, hann hefur samkvæmt þessum uppreisna æru eða uppreisna saga aflausn sko sem hann fekk hjá Biden að þá, það er bara federal það er bara allríkis það er bara allríkis skynur allríkið, en ekki í fylkjunum og glæpindin er allir framkvæmdir í fylkjunum, þannig að öll 50-50 fylkin er að fara eftir honum og núna náttúrulega ennþá meira eftir þetta og síðan er núna bæði í ég var að lesa bæði, það eru franskir sakadómarar og þýskir sem að vilja fá rannsókn í báðum þessum löndum núna hvað gerðist fyrst að þetta komið í ljósa að þessir aðilar sem sagt eru búin að viðurkynna að það var eitthvað þetta sem sagt skýtu út í bókarnum
0: sko, þetta er gert með svíksamlegri
1: háttsemi
0: og það er líka þannig málaferli núna í Hollandi, yfirstandandi og það beilis undir yfirskriftinni glæpugjöld mannkyn og í kjarnanum er það það að þeir hafi vitað að þetta var skalit efni sem var bara búið til á Sarransson og stofu þegar öll saga leðublökku er náttúrulega algjör ósannindi og alveg stór alvarlegt að fólk og ráðamenn í ýmsum þjóðríkjum hafi verið látið segja svona heilbrigðisstarfsfólk hafi verið látið segja svona og sumir jafnvel í góðri trú en aðrir ekki og fyrir þetta fekk fólk alveg morðfjár til þess að taka þátt í sko blekkingunni og við kannski þekkjum það nú betur en sko bara heildamyndin er þessi að þessi þetta tjald fellur endalega núna í Bandaríkjunum og verður svona ákveðin létt sturglun þegar það kemur ljós
1: og síðan náttúrulega eru kínverjar að fara fram á að fá hérna menn framselda þessar rannsaka og líka rússar og þessi stóru ríkis þessi þrjú stóru ríkis sem stjórna heiminum er unni og þegar sko þetta þegar byrjar að fjara undan öllu þessu fólki sem tók þátt í þessum glæpgeng bankinni að þá náttúrulega í stað þess að vera framseli menn fram og tilbaka og rífast hvara og dæma það og rannsaka máli þá hugsa ég að það verði eins og ég hef sagt áður einn stór rannsónaréttur, herréttur sem eru settur í gagnið, hvað hann verður það veit enginn, ekki ólíklegt að hann er bara í Wuhan sko.
0: Eða New York
1: það getur bara hvað Trump vill ákveður hann ræði þessu og þetta bara er eitthvað sem er svo mál sem að kemur í róla heitum. Þetta mál þetta er búið skilur, og, þetta er búið og klárt og þú veist, það er bara að vera afgreða
0: þannig að þessi svikastar sem er vantist staðar og við sáum það náttúrulega strax þegar við voru að gefa undan þá frá bóluefnunum og banna hérna yfirmæktin að það var blekkingin það var nú auðljós
1: hydrochloroquine
0: og þeir bönnuðu það líka og tókuðu remdesivir sem að hefur verið gagnrýnd verulega
1: með bara aðlegum drepur fólk, sko.
0: Og það er nefnilega það sem að er nú kannski setni tíma umræða en engar síður, núna er kjartin þessi, það er að opnast á það og játninga vera líka fyrir að þetta var svikast þar sem er frá
1: aftur. Vegna þess að þeir vitu upp að sér svo sökina og þessar upplýsingar sem að hann hefði aldrei viðurkennt glæpsinn hann hérna Morens nema að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fundið sem sagt öll einkaskilabúðan á milli þeirra þannig að þeir töluðu ekki saman á þeim kanalum sem þeir átt að gera sig gott lögum þannig að þeir eru að skiptast á upplýsingum á annan hátt og það er núna allt á hreinu hvað er sagt og það kemur fram að þeir vita af því að þeir eru basically að gera bara reisastóra tilraun á mannkyninu og þetta og þessi menn sko og til dæmis eins og bara eins og hú til dæmis eins og þáttur hú hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að hann er gríðalegur
0: hann er rosalegur
1: og Bandaríkin eru gengin úr hú þau sögðu sér frá þessum selskap því að þar eru líka lyfjafyrirtækin að fjármagna rekstur hú og þessi stóru lyfjafyrirtæki eins og Pfizer og Merck og hérna og fleiri og hérna og til dæmis eins og Bill Gates sem er stærsti sem sagt, er núna stærsti hérna styrtaraðali hún, þessi alræmdi náungi.
0: Já, Bill og Melinda Foundation
1: heitir það, og Gavi, sem að heiti þeirra sem sagt, sprautu sjóður.
0: Já, og það er Gavi, en veistu við Íslendingar á árinu 2000 og sannilega 18-19, þá gáum við það. Hálfa milljar til Gavi.
1: Já, við getum þetta
0: alveg og þakka niður hér.
1: Já, sko. Og þetta þurfum við, sko, málið það, þegar þetta verður, þegar þessi stóru réttarhöld byrja, og það getur verið núna einhvern tímann á næsta ári, sko, millur réttvísarinnar, mala hægt en mala samt.
0: Já.
1: Og hérna, og ég hugsa það að sko, að þetta verður allt komið á koppin, á einhvern tímann á næsta ári og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr fundunum hjá þeim, hann að koma í opinbera heimsók til bandaríkjanna hann Xi Jinping núna í september og það verður merkilegt hvað niðurstaðan verður af því og hérna og en í millitíðinni þá er hú að hrynja og þess vegna var ég nú að spá í það og spurjast fyrir um það hvort það væri búið að reka hana úr embættina Katrínu Jakobsdóttur fyrir andi forsætisráðherra Íslands vegna þess að Það voru 2500 manns reknir frá hú núna sem sagt, í júli og þetta verður ekkert í fréttum hérna heima en það eru 8000-9000 manns sem að vinna hjá hú og þetta eru 25% sem að
0: og látni fara.
1: Já og sem sagt, þessi þekktasti vísindamaður Bretlands sem heitir Sir Jeremy Farrar hann aðstoðar framkvæmdastjóri Alþjóða Heilbrigðismálastofnunar og hann hættur. Sem sagt, hann síðist hafa sagt sínu starfi laus vegna svona líka ekki við hérna að hann var óanáðum stjórnmálins afskipti stjórnmála af stofnuninni og skrifræð og starfshætti náttúrulega þannig að hann er að hlaupa í burtu skilur en þetta var í hérna Telegraph í gæra af þeirra dag, blaðinu stóra og þeir segja náttúrulega það séu náttúrulega alltaf aðra ástæðar skilur
0: En hvað segja þér að sjást? Að nefna þær það?
1: Já, hann alltaf þessi farar var einn af líkil mönnunum í COVID viðbröðum Bretlands. Sko.
0: Og það var náttúrulega sama stóð að lígum eins og við sjáum í gegnum Boris Johnson.
1: Og hann er sá sem að hafði mest sko, af samskipti við Anthony Fauci sko, í strax í upphafi hérna, COVID-tímabilsins, farandursins. Sko. Og þannig að þessi samskipti, þau hafa náttúrulega sætt mikill í gagnrinni því að það er ekki komið fram sko, það er ekki búið að sýna sko, þá eftir að koma skilur póstarnir þeirra á milli skilur þá er alltaf að verða breytarnir alveg brjála skilur
0: En það samt sem áður það afhjúpaðast margt með þessari upp að koma með Boris Johnson hvað hann hafi sviki bresku þjóðina í COVID-19 mitt að lokaði fólk inni og annað og gekk betri vitum og það Boris Johnson sem gekk erinda Pfizer og ESB í þessu máli þrátt fyrir allt af því að við Íslendingar skrifum undir hjá Boris Johnson og samþykjum að fara inn í þetta. Með tilhægandi afleðingum en svona enn og þessi en hú er orðið svona lama í dag
1: ég þeir náttúrulega bara fá enga fjármögnun skilur þannig að kínverjarnir er eflaust næstir út skilur og ég veit ekki hvort að þeir eru að hafa örugglega frist sko sínar aðborganir þeir voru hann næstir og eftir sko bandaríkjamanum þeir hafa ekki þú veist þetta þessi stofnun bara varð uppvís af alveg svakalegu svindli og líklega er þetta glæpi gegn mænkinin ef að er út í það fari og ef það stúi niðurstaðan að þá er þetta bara einað þessum glóbalista stofnunum sem að vera uppbyrð tekin af lífi og hætt og hugsaði þér að hérna, okkar fyrirverandi hérna, forsætisráðherra kemur hinga heim nýbakaður yfirmaður hérna hjá hú og segir að við eigum að lýsa yfir hérna neyðar ástandi í loftslagsmálum að því það við kemur heilsa okkar heldur þetta sé þá væla svona manneski eins og hún sem að kemur með sprautunar og kemur með þetta, skrifar undir þessa samning að gera þetta allt saman ásamt sjálfstæðisflokknum að hún náttúrulega á mjög svarta framtíð fyrir sér myndi njög segja
0: Já, þetta er alltaf verna alvarlegt sko hvernig að þessu var staðið og hún náttúrulega Svandís var alltaf heilbrigðis á þeirra, þannig í vinstri grænu líka og þær voru svona afgjafatni þá þegar þetta var og svona þessi áróð var sendur yfir þjóðina
1: Já.
0: En þetta eru margir sem að koma að því reyndar.
1: Já, já.
0: En varandi það að hú almennt núna standa á brauðfótum já. Að fjárhagslegum ástæðum, þeir eru að berjast til lífi sínu.
1: Já, já.
0: Og við sjáum núna að það vera tilkynna Ebola faraldur.
1: Já.
0: Það eiginlega næsta sem að á að prófa
1: Já.
0: Og Ebola faraldur er í
1: ekki vantan og ekki vantan auglýsinguna hjá Rúf hún hefur ringt beint í að vil ég tala það Ebola koma að stóra
0: Já, ég veit það nú ekki Já. En allavega, ég hef nú að segja svo er að sló mig dáldi í gær
1: Já.
0: Og ég bara, ég sá fyrir mér aftur sko COVID-byrjunina
1: Já.
0: Að þetta var sóttvarnalæknir og landlæknir núverandi mættin í fréttatíma Rúf
1: Já.
0: Og það byrja að tala ebólaveiruna og hversu smitand hún sér, jú, það að líkamsvöku og vöku annara og svona nokkuð en bráðsmitand einhver síður berst á milli og dreifist út og byrja að dreifast og þá hún spurð, er til bólaefni við þessu?
1: Já.
0: Nei, en það verið að framlega.
1: Já, verið að hanna.
0: Og þá hugsaði, jæja, sæl,
1: verðu
0: velkomin við hann aftur.
1: Já.
0: Og þannig að taka tvö að byrja finnst manni.
1: Já.
0: Nú getur maður ekkert fullið þetta.
1: Nei.
0: En ég vek athygli fólks alveg gríðarlega á þessu hvernig svona uppbygging er á þessum markaðsetningu. Vegna þess að við látum trúa því núna að það sé sem sagt, það AstraZeneca væntanlega í Bretlandi sem að er að hanna nýtt bólaefni gegn ebólu og það er verið að prófa þá að lifandi fólki segir hún
1: Já.
0: Og það er engin tími til þess að búa þetta efni til þannig að það verður sjást krafist þess að fá undan þá til að hleypa því í umferð
1: Já.
0: Gerir á fyrir því og einhver önnur lif sem gætu hjálpa tekið nú gildi
1: Já.
0: Og ef við bara tökum þetta eins og þetta var í COVID
1: Já.
0: En þetta var allavega alveg sama munstri sem endur tók sig inn í fréttatíma Rúf í gær
1: já, já.
0: Út af ebólunni
1: Þeir eru að setja sístellingar
0: Já, vera að framlega bóluefni, það er verið að því
1: já.
0: Það verið að rannsaka alveg nákvæmlega svo gerðist með AstraZeneca á sínu tíma og þegar við með samþýnda fyrsta efni sem við keiptum
1: já.
0: Í águst 2020 og þá greittum við 2 milliardar fyrstir í fyrirfram greittum kaupsamningi við þá
1: Já.
0: Og þá voru þeir ekki búnir að framlega efnið
1: Nei.
0: Þegar við keftu á borguð svo setni næsta mánu og eftir
1: Já.
0: 600 milliardar
1: Já.
0: Þannig að þetta er, maður sér alveg hvernig munstrið er
1: Já.
0: En þetta er sem stúta ebólunni og það sem slær mig núna er af því að nú eru sóttvarnalögin þessi nýju þau taka gildi núna bara daginn eftir kostingar
1: Já.
0: Þar að segja fyrsta september
1: Já.
0: Og þar sem eru nýmæli í þeim lögum að það hvergi upplýst samþykkti fyrir því að taka næsta mann og sprautan með einhverju,
1: Nei.
0: Bara bóluefni og einhverju og þar er ég hrættustu skólana og börnin að nú þarf ekki lengur að byggja fóreldra leyfi hvort að megi sprauta börnin eða ekki.
1: Ætli Alma mæti ekki bara heimtímans með abba bólusprautuna beintir?
0: Já, eða handavíru handavíran og prófa hana fyrst
1: Fílík.
0: Nei, svona öllu gamli sleftu því þetta eru auðvitað að grafa alvarlega
1: já, já.
0: Við getum ekki sannað þetta en þannig eru einkennin vexummerki, þetta er bara eins og rannsað út að rannsaka glæp þú kemur á vettvang,
1: þá
0: sérðu fingraförin
1: já, já.
0: Og þetta er eiginlega alveg sama sem við sáum í fréttatíma Rúf í gær, gærkvöldi og fólk getur bara farið inn á það aftur í tíma þessi mista af þessu og einmitt stút er þessi viðbröð og þetta gæti verið næsti faraldur sem að húrað til þess að þeir eru að berjast til lífi sinni og verða að fá peninga
1: Já, en það er tekur engin markaðan lengur þeir voru hann að mennst ykkur daginn þú veist að fjarað út að tekur engin markað
0: Já, hvað með það stjórnvöld gera?
1: Já, sko, stjórnvöld eru skítrætt sko, Íslands stjórnvöld gera aldrei neitt nema einhver önnur stjórnvöld fara á stað eins og frönsk eða dönsk
0: Nei, Úrsula von der Leyen
1: Já, hún getur ekki sko, hún getur ekki einu og sér, hún verður að hafa einhverja menn með sér skilur,
0: já, já.
1: Og hún verður að hafa einhver sem að fær bara ababólu beint fyrir framan hana skilur og getur, hún getur sýnt einhver hrottalega myndir einhver, fólk verður að fá skilur en það, þetta kefir ekki til með að virka og þessi frétti, sko, þetta er náttúrulega þú veist, þetta er ekta rúfa að hlaupa svona á sig skilur að vera með fréttir af engu skilur, en þetta er svona nothing burger eins og maður kallar
0: Já, það er sama, þetta er,
1: já, já, það er
0: byrjun og kannski miklu miklu stærra máli.
1: Já, já.
0: Svona byrjaði COVID.
1: Já, já, en já, heldur betur.
0: Já.
1: En þá vissi, þá var þetta nýtt, skilur, þá sem sem fólk hafði ekki séð, skilur, svona faraldur, heimsfaraldur í ára tíu.
0: Já, skilur. En sjáðu þá þarna, hvað hefði verið mikilvægt að Rúf hefði til dæmis sagt frá réttarhöldunum yfir Morins,
1: já,
0: hvað
1: já,
0: var að gerast já, í Bandaríkjunum, hvernig að það væri verið svona með hann Anthony Fauci í gjörgæslu út af alveg hróttalega svikum við mannkynið.
1: Já.
0: Og blekkingum
1: já.
0: Í kringum bóluefnin og náttúrulega þessa veiru sem þeir tala
1: já, já.
0: Og alls konar menn fengni til að standa fram og hvetja fólk til að fara í bólusetningar þú manst það að fyrst er bara ein sprauta svo farið í seinni sprautuna
1: já, og fjóra,
0: já,
1: og svo níu
0: manst ekki það var það að segja, farið í seinni sprautuna þá ertu búin að þessu og svo síðan að það komi ljós í saðan og strax að því þá er ég búin að sjá það í samningnum
1: já.
0: Að sprautunar yrðu sex samtals
1: já.
0: Og hvað ekki búið að sýna sig, það voru sex þannig að fólk trúðu sig ekki þá
1: já, já.
0: En ég sé bara trúi mér þetta er það sem er sviðsetning
1: og það eru núna upplýsingar að það Ursula von der Leyen hafið þegið persónulega 47 miljónir evra sem sett fyrir í múti fyrir frá bólefnum fyrirtækjunum til þess að kaupa allan þess að skamta
0: já.
1: Og aðrir hérna tæplega 50 manns á ýmsu stöðum í Brussel kerfinu sem að hafa þegi líka stórar fjárhæðir fyrir að koma þessi gegn og hafa fengið svona bónusa fyrir sem sagt fyrir og læknar að fá bónusa fyrir hvað margir eru sprautar á haus og það er svona bónuskerfi
0: já.
1: Sem að var til þess í Bandaríkjunum að hérna fólk fekk ég held að hafa verið 100-200 dollarar á haus sko fyrir hverja sprautu
0: já, og þá gerðna þeir sem að stjórnuðu að stjórnendur þeir hérna fengu talsett mikla peninga
1: já,
0: og þá þar alveg líka eins og inn í bara stjórnkerfinu
1: já.
0: Þannig að
1: það, það er allir á on the take það allir á bónus þetta er bara eins og í bönkum að vinna við í Brussel hún bara fær bónus þetta er hvað að dreipa marga
0: já, viltu ég kaupa bref
1: en ég meina svona er þetta en sko en hérna en ég bara skora fólk að fara og googla bara og finna út að nota hérna gervigreindina að ná sér í samningin og lesa hann ef menn hafa áhuga á þessu samning sem við gerðum Íslendingar að þið geta lesist nákvæmlega einn samning sem að suður að hann gerði, hann er opin öllum og hérna hann er að fólk þá bara getur skoða það og sé það og jafnvel byrst hann eða vill fara í fullt fæðu á húsnæði
0: Fritt og hún segir þetta er grafalvarlegt mál en við sjáum hvað gerist en þetta er allavega stór mál þetta eru fréttir út í heimi sem að því miður berast ekki einhverjum ástæðum ekki hingað til Ísland en þið er að hlusta á heimsmáli hér á útvarpi sögu og það er Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson sem er að fara yfir málin við vorum í COVID-deildinni núna og síðan fórum við yfir í ebóludeildina og síðan hérna náttúrulega alþjóða heilbrigðismálastofnunina sem er að segja
1: og hvort að sé búið reyga Katrínu
0: allur hangi ekki hérna yfir hún er
1: ég held að sé borga með henni
0: nei, hún er yfir sko heilsu og loftasmálun
1: það borgaður ekki með henni, við borgum með inn hana sko,
0: já, jú, við gerum það eitthvað, en það er samt sem áður
1: að bara eins og borga með guðina líka fórseta borga með honum í háskólanum
0: Já, en þetta er nú, það er nú annað en,
1: Það er bara alveg nákvæmlega sama heldur skattfjöð því að vera að borga undir svona aflóa fólk sko.
0: Já, það er bara reglum
1: bara þannig.
0: En þeir eru lust á heimsmáli við komum aftur eitt í skammastund
2: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið þér sæl aftur heimsmálin í dag Arnþrúður Karlsdóttur og Guðmundur Franklín Jónsson og við vorum að tala hér já, stóra afhjúpun á COVID-málinu í Bandaríkjánum áðan og hvernig það verður svona tekt úr sér og stutt í að það verði nú svona kannski ennstara og það verður að fækka starfsmönnum hjá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og
2: 25%.
1: Já, og það verður að kynna til ebóluna og við hérna bara höfum líka verið að tala ábyrgð þeirra sem að tóku þáttu í þessu lengt og ljóst og líka þeirra sem að reyndar voru að hilma yfir þetta
2: Já.
1: Og það verið ákveðin þáttur sem getur tengst ótrúlega mörgum sem að vissu betur eða máttu vita betur en svo heitir
2: Já.
1: Og það orðið sakamál
2: Já, það er glæpur þess að láta vita Já. Að þeir vita betur
1: Já, það er glæpur
2: Já.
1: Þannig að þetta vettir að taka einhver aðra mynd á sig gæti verið
2: Já.
1: Og að kemur við Ísland alveg á fleigi ferð
2: Já.
1: En við ætlum að halda áfram við hér Guðmundur vítt og breyttum heimi
2: vítt og breytt
1: já, við ætlum að fara raunverulega næst við ætlum að aðeins að koma við í Þýskalandi að því
2: já.
1: Það stór tíðindi þar
2: já.
1: Af Alternativ for Deutschland AFD-flokknum sem að bara stakkar og stakkar og stakkar hvað að gerast?
2: Já, sko, núna það eru kostningar sem sagt kostningar núna 7. september í Saxlandi Anhalt, sem í Þýskalandi og þar eru bara sem sagt, þar eru AFD eða sem sagt Alternative for Deutschland eða breytinga fyrir Þýskaland, eitthvað sem hún getur þýtt þetta hann er bara með sko, búin að mælast núna start og stöðu frá mörgum mælingar fyrir þetta kem með 41-43% sem er alveg rosalega vöxtur og ef að þetta verður sem sagt raunin núna eftir tvær vikur að þeir fáið þarna bara upp undir helming hérna þingmann eða sem sagt helming hérna atkvæða í þessu stóra fylki eða þá hérna þetta er bara jarðskjálfti í Þýskalandi þetta er jarðskjálfti í þýskum stjórnmálum og þá fara það nú að hugsa sig sko sósjaldemókrátarnir að þeir vilja nú ekki fara niður með Merz og það getur allt gerst núna bara það getur þess að vera að þýska ríkistjórnin springi bara fyrir eftir þetta sko.
1: Já, það gengur illa á Merz
2: Já, hann er aldrei verið óvinsæll hann er alveg orðin eins og sko Starmer var hann er komin nýr í 17%
1: Já
2: Hann er komin sko undir 20 sem að þú veist og ég meina
1: En veitum við hvað er það sem kjósendur
2: Já, það er náttúrulega er fjölda innflutningur á sem sagt fjöldeinflötningur á fólki, múslimum og Norður-Afriku búum og það náttúrulega er orkustefna stjórnvalda og efnaðaslega stöðnun sem fylgir orkustefnunni og það er búið að skrúa fyrir hérna pípugas frá Rússlandi sem er náttúrulega bara hélt þýskum iðnaði, stóriðnaði uppi og það er að fyrirtekin eru bara að flýja Þýskaland líka undan reglugerðar fargan í Evrópusambandsins og ástandunni heima fyrir og hérna og er að flýja til Bandaríkjanna með Vestmiður og Kína
1: já. En þá
2: og við erum að tala Volkswagen, BMW við erum að tala sko þessir flottu mörg fyrir þetta gerir farin á hausinn þekkt fyrir þetta sem ég hugsi ég hafa nú nefnt að daginn það er ýmis þekkt fyrir þetta sem eru farin bara hausinn sem eru voru 200-300 ára gömul
1: akkurat En Guðmundur, þá er spurningin, hún Alice Weidel sem er talsmaður AFD-flokksins, hún hefur sagt núna og mjög ákveðin í því, hún segir efsta mál og dagskrá okkar er núna ef við komumst til valda að það er að við munum segja okkur frá út úr Evrópusambandinu.
2: Já, þau ætla að halda sko þjóðaratkvæðagreiðslu, leifa fólkinu að ráða hvert að vilja hætti Evrópusambandinu eða ekki.
1: Já.
2: Hætta að styðja við hérna stríði í Úkraínu senda alla Úkraínu mennina heim og senda alla hérna hælisleitendur líka tilbaka það sem þeim komið frá og þetta er bara þessi stefna AFD sem er svo skynsamleg að þetta á svo mikil hljómgrunn með þýsku þjóðinni að þetta verður bara raunin, ég get ekki sé neitt annað heldur en að sama upp á tenninum náttúrulega í Frakklandi
1: þannig
2: að við býðum bara eftir 7. september
1: Já
2: Það er bara viku eftir stórsegur neysins hér á landi.
1: Eða þú segir.
2: En, já, ég meina ég að segja, ég fer ekki dóna 90%.
1: Já, verður þar í 90% Guðmundur. Það nú alltaf gaman.
2: Ég fer ekki að breyta með skoðun.
1: Nei, heyrðu, en það hins vegar að hérna með Alice Weidel að hún semst komin núna og AFG flokkurinn vel yfir 40% og varum að tala daginn að þeir eru búin að reyna að finna alla leiði með saksóknum, dómurum og fleirum sem áttu að reyna að setja reglur sem bönnuðu AFG
2: Já, þúsund dómarar og saksóknarar en sem voru upplýsingarnar birtar að þeir væri að fara að reyna að gera þetta sem að tók náttúrulega skolaði undan þeim öllum og sem þýði það að engin af þeim getur tekið þátt í
1: að
2: samsarinu gegn henni og flokknum þú veist þetta var bara samsari menn getur ekki rotta sér svona samanskilur í stóru þjóðfélagi aðeins einhver fatti og það var bara byrkt nafnin af fólkinu
1: en þú séð að þetta er bara sama tilhengin og hér
2: já.
1: Það er að útloka alltaf einhvern flokk og segja nei, ég ætla ekki að starfa með þessum og þessi er ekki stjórntækur og annað að þeir ekki tilbúin að ljúga þú veist,
2: já, já.
1: Þetta er náttúrulega alveg hræðileg en svona
2: er
1: þetta gert en hérna
2: en ég meina að þú veist að þú ert kannski að vísa til miðflokksins
1: til dæmis núna
2: þetta
1: verið gert við aðra flokka
2: nei,
1: menna skilur við þetta verið gert við aðra flokka líka en bara ég segi að þetta er tilneying þetta er munstrið hvernig sko, þetta er kerfislagt en frá þeim aftur á móti að ég verið á að þurfa með Þýskalandi aðeins ég ætla að segja af því að þeir leggja áslá að stöðva óskila hælisleitundum flóttamönnum, það er samur að gerast í Póllandi að Póllanda með milljón frá Ukrænu að fólki og ég með alveg glænjar upplýsinga hérna frá Íslandi að nú hefur verið að koma talsett margt fólk frá Ukrænu eða sagt sem er búið að vera í Póllandi í síðislegin fjögur ár og núna einhverjum ástæðan segir bara Pólland, við viljum ekki lengur af ykkur búin að vísa þeim í burtu og straumurinn til Íslands
2: Já, það allt opið hér
1: Já, og veistu hvað alvarlegt hér alvarlegt í þeim skilningi að þetta gjör breytir heilbrigðiskerfinu flestir eru svo illa farnir að þeir þurfa svo mikla hjálp læknishjálp og geðlæknishjálp að það er bara það er hvert í pláss
2: vorum við svona góð í geðlækningum hérna vorum við svona góða stoflanir hérna fyrir þetta
1: sko þessi stað er bara komin upp hérna og það er ég sakna þess að sé bara ekki sko að fari betur ofinbeðlega yfir hver staðin í helbrigðismálunum en þetta er víst straumurinn til Íslands núna en þaðan aftur á móti til stísins Írak
2: Pólverðarnir eru óbúslega óanæði núna og þeir eru brjálaðar út í Þýskaland og þeir eru brjálaðar út í Merz
1: þeir eru brjálaðar út í ESB
2: og það eru þrjúland sem ráða Evrópusambandinu Íslendingar ráða einhver, kom ekki til með að ráða neinu sko, 0,0001 en það er Frakkland og Þýskaland og Ítalía sem ráða Evrópusambandinu og auðvitað vilja Pólverðar sem er með 90 miljón manna þessi held ég að sé 90 miljónir Pólverðar held það ef einhver veit betur ég held þessi þetta er risastórt mikill mannfjöldi gengur rosa vel og það er rosalega mikil uppsveifla í Póllandi þeir eru búin að fara í gegnum allt sko. Þeir eru til dæmis það er ekki vandamál þar skilur með þessum sko, hælisleitundum og þeir vilja ekki sjá það þeir eru bara, sem sagt, vilja ekki sjá það á göttunum þeir vilja, og það er náttúrulega þú sér líka bara upplýsingandunum nöðkanir og morð og dráp og glæpi innflytjanda sem sagt, að það er bara mjög lágt, sem sagt, meða við þessi ríki sem hafa verið að taka þetta inn en núna er breyting af því og Pólverðir er alveg brjála þeir að þurfa að fara að taka inn 2000 flóttamanna og hælisleitenda og þeir sættast ekki við þetta þannig að það er kallað hana Pólex og það er, skal ég segja þér það er þessi samkoma sem að vilja ganga úr Evrópusambandinu því þeir náttúrulega, þú veist það er búið að byggja alla vegi og brýr og sem sagt með peningum Evrópusambandsins þannig í Póllandi og Pólland lítur alveg rosalega vel út og tilbúið til þess að halda áfram en hérna en þjóðverðinni næsti nákvæmna þeir vilja ekki veita þeim hérna sem sagt brautargengi sko það þeir vilja hafa þá veika og með því vegna þess að Pólverðarnir ætluðu að fara að stopna þarna Evrópu hér og ætluðu að fá að sem sagt voru þarna um að sem sagt, búa til stóran her í Póllandi sem að væri þá myndi þá hugsanlega sko að vera vörn gegn Rússlandi ekki satt og þeir voru að fara voru með hugmyndir að fá miljarda evra og byggja þarna upp sem sagt þennan nýja her sem sagt Evrópu herinn svo kallega þjóðverja tók ekki mál það var sko ekki að dagskrána að láta Pólverja hervæða Pólland eftir að þjóðverja eru búin að lappa yfir það nokkur sinnum þeir eru frekar að lappa yfir það í fjórða sinn heldur hann að láta hann háfara og byssur í hendur þetta að skjóta sig heldur þetta að sjæli
1: og Þýskaland og Merz að byggja upp 280.000 manna hertak en Guðmundur við þurfum að fara niður til Íran stöðuna þar og Hormasund og allt þetta tal um hækkun og olíuverði og við heyrum núna það var nú vera að stýrivexti, þá voru þeir komni með olíuverðið og einmitt fjármálaráð þegar hann var búin að segja einmitt áður, gott og vel svo ég minnist á það, hann var líka búin að segja að baki á ríkinu væri ennþá COVID-skuldi, sex árum setna, og svo er núna
2: Lenín sjálfur,
1: já, það er núna hérna Hormasund og olían hversu lengi allar menna afsaka sig með þessu en hver er staðan, hvað er Trump að gera hann?
2: Trump er alltaf bara, er að, sko Það eitt að fara með byssum og látum inn í ríki og drepa mann og annan. Hann ekki að gera það. Hann að móti stríði, hann að móti að drepa unga menn sem eru alltaf settir í frontin. Hann þarna á Hormasundi fyrir, rétt fyrir utan og passar það að engin olía nema með þeirra leifi fari í gegn.
1: Já.
2: Það hellingur olía fari í gegn. Olíuverði ekkit mjög hátt. Það er í kringum 80 til 85 dollara rokkar þar á milli. Það er rokkar svolítið mikið en það er City of London ekki að græða á breytingunum á olíuverði. Það er náttúrulega bara bandaríkjamenn sem eru að gera það vegna sem þeir vita hvenær Írananir eru að svíkja og hvernig sé hvað marka og svo er þú veist og þeir ráða fréttahlutningum með þessu. Hann er sko stríðið er fjármálastríð stríðið besend fjármálast hérna treasury secretary besend hérna fjármálaráðherra að hann skal ég segja þér hann að taka þá af lífi að fjárhagslega, hann sem sagt búin að frista allt sem þeir eiga erlendis hann búin að frista allar leiðir þeirra til þess að ná sér í pening og vesla með það sem þeir þurfa, sérstaklega vopn og annað hann búin að frista og loka fyrir allar pípu til hryðjuverkasamtaka sem þeir hafa verið að styðja og styrkja hvort sem það eru hútar í Jemen eða hérna Hamas eða Hezbollah eða hvað sem er hann er búin að sem sagt, líka búin að stífla allar leiðir fyrir það að nota bitcoin og tokens aðra rafmyndar myndir. Hann búin að eyðileggja samband, hann búin að eyðileggja samband Írana við alla hérna, allar þjóðirnar hérna við Persaflóan sem sagt, og þeir hafa nú verið að ráðast á þar og senda sprengjur á nágrannan sína þetta bitnar, en einhvern veginn fóruðir að þessu öllu saman í gegnum tíðina og einhvern veginn réðu, sem sagt, einhvern veginn var Lloyd's of London, sem sagt tryggingafélag, einhvern veginn grættu þeir á öllum olíuflutningum, öllum skipalestunum sem að fóru í gegnum Hormasund í ára tíu þetta 400 ára gamla félag sem að er náttúrulega bara City of London sem sagt stjórna frá City of London Núna bjóða bandaríkjamenn upp á tryggingar fyrir olíufarma og menn er að taka það frekar vegna þess að City of London náttúrulega, þú veist, fyrsta sem þeir gerðu þegar þetta byrjaði þá hækkuðu þeir álagið á tryggingar sko margfalt sem að menn þurftu bara að kyngja og það bara fer ofan á olíuverðið, það er þessin sem olíuverðið er að hækka skiluru. Þú veist, ef það kostar 10 dollara að flytja tunnun af olíu út af álæginu frá Lloyd's of London, þá er náttúrulega að reyna að stjórna því þannig, ekki satt, það er mesti gróðin er í því sjáðu. Þannig er að hafa að stjórna olíuverðinu. Það eru vestræn ríki sem hafa verið með puttana í þessu öllu saman í gegnum tíðina. Núna er verið að stoppa það. Núna er hann búin að stoppa það. Ástandið í Íran er svo slæmt að það er mörg 1000% verðbólga. Og þeir eru byrjaðir að kála hvor öðrum hérna byltingarherinn fær ekki greitt launin sín hann er ekki búin að fá greitt launin sín í marga mánuði og hann gerir ekkert annað en að hræri þeim að stríða þeim og hann veit alveg að þeir ætla ekki að standa með nokkuð skapa hann, en hann búinn að bjóða marga góða díla en sko hann veit að þeir standa ekki við neitt vegna þess að það Bretarnir eru að hræri þeim á hinum megin við borðið skilur við sitt í oflanda þeir vilja ekkert missa þessa mjólkurkú sem að Íran er og allt annan olíutreytum þetta sund skilur en meðan eru að byggja pípur inn og út úr þessum löndum annað
1: já.
2: Þannig að þetta hormusund verður ekkert þegar í framtíðinni verður það ekkert svona mikilvægt eins og það í dag
1: Nei, en það gegnum Saudi Arabíu sem
2: já, já, og gegnum bara og Kuwait fer hina leiðina, skilur þú veist, yfir Jordan og en málið að hérna, það svo mikið verðbólga að íranska myntin menn þurfa, þetta mynd, núna ástandi þar, minnir á Weimar lýðveldi menn geta þessna verið að bara nota hjólpur undir seðlana ef þeir til að kaupa sér brauðleif en það því miður þá bara ekki tilnett brauð þannig að fólk að gefast upp á stjórninni og það umtla auðvelt að ráða við vopplaust fólk skiluru, en á endanum að þá bara verður önnur bylting og þetta leysist allt og svo hann náttúrulega sjálfur kallinn Trump í bói hann náttúrulega er að stríða heima, hann náttúrulega gera sundi eða amerísku sundi og breytur nafn á því og svona, þetta er sko fólk er svo upptekið að þessum skilur antics í honum skilur en það er bara, það gerir þetta bara skemmtilegt skilur, en það auðvitað er ekkit að marka svoleiðis hjá kallinum, hann er að sýna hvað er þetta að gera og hann er að dreifa athyglinni og hann gerir það alveg brjála og svo bara segja að það sé ekkit að marka hann sé alveg ruglaður og bla bla bla og já, þið geta sagt hvað sem þið vilja en hérna á endanum sko, hann ætlar að tegja skilur, þetta hefur sáralítil áhrif á orkuverð í Bandaríkjunum og kemur alls ekki til með að breyta neinu sambandi við fyrir kosningarna núna í nóvember skilur það og hann passur upp á það vegna þess að núna eru sko tækifærin í Bandaríkjunum hann opnaði að náttúrulega fyrir olíuvinnslu og olíuleit í hérna bæði núna í Alaska já. Og í Kaliforníu og náttúrulega Texas og sjöld með Venezuela
1: Já, en Guðmundur, áhrif á orkuverði hér á Íslandi já. Til dæmis Hvað með það? Sko, nú veitum við að það menn er að tala þetta að nú hækki orkuverði.
2: Það bara ekki tarinn í fyrra. Það sem 85 dólar farðu bara að tjekka hvað kostaði fyrra.
1: Já.
2: Það er ekki það mikið, þetta er bara að kjafta. Það er verið að nota þetta, það er verið að búa til einhver hræðslugrýlu úr Donald Trump, þetta fólk sem stjórnarnir að þjóðfélaginu og þau hafa eflaust haft áhrif á seðlabanka hérna manninn að hækka vextina og segja bara þetta hérna, hérna, og Donald Trump að kenna og við erum að ganga í Evrópu samt vegna sem það er ótrúlegt. Þetta er bara þvæla, skilur, ef þau segja það, að það sé að verðbólga í Íslandi sé innflutt út af orkuverði frá Donald Trump og þetta sé, þessan að séu húseigundur hérna í vandramálum að borga af lánunum sínum, þá er það bara lígi, það gæti ekki verið meiri lígi, hvernig í ósköpunum hefur innflutt verðbólga áhrif það á að hækka vexti á Íslandi, þetta er svo mikið þvæla vildi óska þess að fólk kynni hagfræði 101 sko, verðbólgan á Íslandi er heimatilbúin, hún er öll heimatilbúin, alveg sama hvað það er sem að fólk segir hafa allar gjaldskrár, allt sem þetta hefur í kringu, hefur hækka mörg 100% ekki 100% heldur sem 300-400%
1: náttúrulega benda er einhver eitt það er náttúrulega Seðlabankinn sagði strax gjaldskrárhækkanir, það er líka annað sem er ekki talað í þessu það er ETS-gjöldin flutningarleið með skipum til dæmis að búa fresta aðeins með flugið það bara gálgafrestur en svona hérna skipaflutningar sem hækka vöruverð og neytenda vörus að þá náttúrulega hefur það sitt að segja en afskaplega lítið tala þetta og nú bara allt í hennu atvinnurekundum kentum þetta nú það það nýjasta
2: Já, ETS til
1: þeir eru hlaup í kringum skotti
2: ég sem segja sko ef að ríkið er alltaf að eyða peningum ef að prenta peninga við erum með okkur einn gjaldmiðl og við erum að prenta peninga og við höfum margar leiðir við að prenta peninga við getum gefið út
1: skuldabréf já, við erum náttúrulega gerðum það í COVID og við erum enn að blæða fyrir það
2: en sko, núna erum við að eyða í ETS við þurfum að prenta líka peninga til að borga ETS sem er bara svindlkerfi þetta er eins og aflátsbréf ég meina aflátsbréfin voru menn föttu um það að aflátsbréfin voru nú svolítið sem sagt ekki kannski alveg hérna heilbrigðu viðskipta átt í gamla dagana. Gamla daga. En sko ef við erum að borga undir hælisleitendur 100 milljarða á ári, ef við erum að borga ETS 20 milljarða á ári, ef við erum að borga undir kerfið okkar sem að gera ekkert annað en að stækka, ríkisstarfsmenn, 100 milljarða á ári, allir að heimta meiri pening, og þú þarft þá að prenta meiri pening, þar kemur verðbólgan. Verðbólgan kemur þegar þú ert að minka virði krónuna sem að nota
1: og sko, þetta var gert
2: heimatilbúið
1: já, og Guðmundur, þetta var gert í COVID og okkur var sagt að þetta kostaði svo mikið og svo var sagt jú, það fyrir svo mikið í styrki til fyrirtækja
2: já.
1: En þeir var aldrei byrti hver fekk hvað þrátt fyrir skildur það
2: já, já.
1: En þeir var aldrei byrta því að hver fekk þetta sem við segja þessi var bara stólið þeir notaði svona tækifæri til þess að prenta peninga og svo hverfaði Já,
2: og þess vegna segir
1: það þetta órannsakað
2: mál þegar þetta fólk segir já til þess að sjá já til þess að sjá skilur það hægri heimatökin hér af hverju fáum ekki að sjá það sem skiptir máli fyrir okkur til þess að skilja hvað í gangi hérna við fáum ekki að sjá nokkuð skapaðan hlut
1: Nei, sko, máli að þau eru náttúrulega búin að fela rosalega en það eitt sem gleymis kannski í því, Guðmundur full umsókn fulla aðilda Evrópusambandinu er í bullandi gildi að mati Evrópusambandsins þannig að við erum ekkert að fara að kíkja til að sjá við erum bara að fara í hörku samninga við
2: erum
1: það snúast þessa kostninga núna og við verðum bara meira að minna undir því að sjáðu við erum með full yfirráðin svo við bæði landbúna og sjávarútvegi akkur að fara að semja það sem við höfum full yfirráð yfir þetta bara galið
2: fara,
1: og þarna fær fólk ekki réttar upplýsing
2: ég búin að vera með mjög mikið Amerikunum á ferðinni sumar og ég í ferðaþjónustu og hérna það hver einn og einasti maður sem að bara, bara segir er ekki allt í lagi hjá okkur Ísland eins og við, sko, eins og við Ísland byrtist okkur þið þurfum við ekki að breyta neinu þetta er frábært
1: Já.
2: Og því, ég hef ekki heitt einn mann
1: Nei.
2: Sem að heyra að mæla með því að við göngum í Evrópusambandi ekki einn
1: ekki þeir sem
2: er ekki útlendingana ég er mest útlendinga allan daginn
1: en þá ætli ég mynda bara að síðustu Guðmundur að þá ætli að ræði við þig í sambandi við þetta það kom hérna Gringvits
2: Gringvits,
1: yfir hershöfðingi og bandaríska hernum sem sér Evrópuhluta hann kom hingað í heimsó
2: þeir eru að fara að eyða miljörðum 20 miljörða, ég hugsa geti jafnir skipt milli 100 og 200 miljörðum á næstu 6-7 árum það verið að fara að byggja ratsjörstöfa það verið endun í allt dótið og þetta sko heldur þú virkilega bandaríkastjórn sé að láta hérna grunninn undir ratsjárstöðanum í hendurnar á Evrópusambandinu gleymdu því, þetta er bara tómtmál að tala ef við segjum já í kostningunum þá er næsta símtal frá Trump hérna slækja hans á við verum bara flengt það er kettingan að vera teknar og raskjaldar
1: já, þú orðar
2: og það er eitthvað aðeins sko vill að hann raskjaldar laumu með krossa á
1: hann en þetta er hins vegar hann eiginlega sko sagði að við verðum hérna, við erum að annast varnir og þeir eru að fara í svo opbóslu uppbyggingu og svo veist við höfum enga ástæð til að efast
2: þá ég segi það svolítið Arþrúður að stuðningu bandargjana við erlend þjóðfélag frá síðara heimsveldin það er ekkert þjóðfélag í heiminum sem eins successful eða eins frábærlega veltekist eins og Ísland því að við, það allt hér á uppruna sinn, allt sem hún horfir allt efnaðarslífið allir innviðnir allt sem við erum búin við í dag er ættað frá þessari hjálp eftir setnastríð
1: þetta er massil hjálpin hún er tókst svona gríðarlega vel
2: hérna.
1: Og líka bara viðskipti hvernig viðskipti þeirra áttu og haldi alltaf viðskipti við okkur til þess að við höfum gjaldir
2: og fyrir gefa okkur marga um vitlisuna
1: það er nú og, gera þeir sko
2: og, hérna hjálpa okkur alltaf í þorskastríðinu
1: En fólk er að fara að sækist eftir því að fara inn í rafræna evru og taka okkur peningasæla.
2: Já, og það er rafræna evran verður þannig að allt yfir 300 evrur, það er ekki meira, allt yfir 300 evrur verður rannsakað hvert fer og jafnvel verður látin fyrir best fyrir sko söludag á peningin þannig að þú verður að eyða honum annars, annars bara rennur hann út á tíma og, og verður að nulli á reikninu þetta, þetta er þessi brjálæðingar að vera úti
1: þetta er sem sagt já til að sjá
2: Já, til þess að sjá ekkert í veskinu
1: Já, akkurat Þannig að það, það er Marti Guðmundur Franklín alveg óborganlegur hér á útarpi sögum við þökkum hann kjærlega fyrir
2: heimskólan Ég kem ekki næstu ykkur veginn sem ég hérna, verð á ferðinni með, með Amerikana sem ætlum að hérna, en ég kýs
1: Já, þú kýst
2: Ég kýs í vogaskóla 29. dag
1: En við þökkum hann kjærlega fyrir og ykkur hlustendur heimskólan með lokið að sinni verði sæl Útvarp Saga verður með beina útsendingu næsta laugardag frá klukkan 13 til 15. Gestu þáttarins verður Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands og ræður helstu álitamálin í Evrópusambandsumræðinni. Hlustendum gefst kostur á að hringja í beina útsendingu í síma 588-1994 og komum með spurninga fyrir Ólaf Ragnar Evrópumálin. Stjórnandi verður Arnþrúður Karlsdóttir. Ekki missa af einstöku tækifæri til að fá mikilvæg svör frá Ólafi Ragnari heitasta máli í dag, Evrópumálin, á laugardaginn klukkan 13 hér á útvarpi sögur.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl þegar hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og það stjórnmála umræðan framundan Kristrún Frostadóttir formaður samfylkingar er komin hingað til mín og ég ætla aðeins að taka svona hús á henni og athuga hvernig stemningin er hjá samfylkingunni helstu máli sem þau eru með við væntanlega erum að fara að ræða skattamál en góðan dag Kristrún Frostadóttir
2: Góðan dag
1: Velkomin á sögu
2: Takk
1: er ekki heilmikið að vera núna styttist í kosningar
2: fullt að gerast
1: og því þeytist
2: Já. Það er hérna, það er mjög þétt dagskráin en það er, ég myndi segja að við séum svona að detta í seinni hluta núna það eru tvær vikur í þetta og það er að opnast eyrun á fólki myndi ég segja núna Já. Það eru sumir sem fylgjast rosalega vel með alltaf
1: Já.
2: Svo er það auðvitað bara þannig að fólk á bara nóg með sitt og er í sínum daglegu lífi og kannski er aðeins byrja að kveikja því að það eru tvær vikur kosningar
1: Já. Það sem að brennur þetta mjög á fólki núna það eru efnahagsmálin og
2: Já.
1: Hvernig er hægt að vinna bug á vöxtum og verðtryggingu og verðbólgu og síðan skattamálin að maður búast við hækkun og sköttum Það er bara að byrja að fara yfir þetta með því Kristrún Hverjar eru svona helstu áherslur ykkar í þessu?
2: Sko, við erum mjög meðvitum að við þurfum að ná aftur stjórn á fjármál ríkisins ef við ætlum að koma á einhverjum stöðuleika hér landi. Það búið að vera hallarekstur í allt og langan tíma og meðan við fjármála áætlun fráfarandi stjórnar þá stemdi í hallarekstur í 9 ár. Við erum búin að vera með verðbólgu yfir markmið allt kjörtímabilið og vexti yfir 9% núna í ár. Og líkil atriði að okkar mati að ná aftur efnahagslegan stöðuleika vegna þess að allt hitt sem við ætlum að reyna að gera. Það stendur á felli með því hvort að verðbólga sé hófleg og vextir hóflegir, húsnæðisverð sé á eðlilegum stað og fólk getur ráðið við svona grunn þarfir. Og við erum með plan þegar kemur efnahagsmálunum sem snýr að því, þetta er svona þríþætt planið svo maður að segja, við viljum lögfesta stöðuleika reglu það í einföldu máli þýðir bara að ef það farið í það að auka rekstrar útgjöld hjá ríkinu út af einhverju þjónustu að það sé annarkvort fundnar tekjur á móti eða það sé sparað annarstar í ríkisreksturinu. Þetta hljómar mjög sjálfgefi Arnþrúður en svona þetta ekki alltaf gert.
1: Nei.
2: Og þannig myndast gat í fjármálum ríkissjóðs sem að hefur ítt undir halla undanförnum árum og við erum bara mjög meðvitum það að við þurfum að sýna aga í ríkisfjármálum hvað þetta varðar. Við viljum líka setja reglur innri endurskoðun hjá ríkisstofnunum til að passa upp að sé farið betur með fé og erum líka mjög meðvituð að það má ýmislegt gera betur í opinberum framkvæmdum. Það er oft þannig að hérna ábyrðaskiptingin og þess að það er ekki nógu skýr þegar kemur að sem stóru fjárfestingum, 10 miljardar og við hefum líka lagt fram plön til að draga skriffinsku og pappírsvinnslu hjá fólki sem er að vinna hjá hann opinbera í raunni bara hluti sem hægja á þjónustu. Mm-hmm. Læknar, hjúkurnafræðingar, fólk sem er í framlínu víða í kerfinu sem er að eyða kannski helmingi af tíma sínum í pappírsvinnu í stað fyrir að hitta skjólstæðinga. Og síðan í lokin þá hefur við talað fyrir því að við eigum að ráðast í skynsamlega skattheimtu. Í því samhengi hefur við talað sanngjörn auðlindagjöld í sjávarútvegi, fiskeldi, að við komum á eðlilegri gjaldtöku í orkuvinnslu og eins að við tökum upp gjaldtöku í ferðaþjónustu og síðan það hefur margum talað EHF-gat sem að hefur kannski fengið svolítið ranga umfjöllun vegna þess að lokun á því snýst fyrst og fremst að skapa ákveð réttlæti á milli þeirra sem eru á allra hæstu tekjunum. Við erum að tala fólk sem er vel á yfir 1,4 miljónir króna á mánuði og getur í ákveðni stöðu ef að það á EHF félög ákveðið að borga hluta af þeim tekjum sem fjármagnstekjuskatt í staðin fyrir efstu skattprósentuna sem er

0: þú ert með tekjur hærri en 1,3 milljónir á mánuði að þú freistist til þess að borga af þeirri umfram fjárhæð fjármagnstekju skatt í staðan fyrir launaskatt þannig að það í rauninni þetta ekki faktist sé skattahækkun þetta snýst bara að þegar þú dettur í 1,3 ár allt umfram það 46% skattur að þú borgir bara 46% skatt af því sem umfram 1,3 alveg svo venjulegt launafólk gerir þannig að þetta eitthvað sem að sko lang fæstur þurfa að hafa ágjur af og þetta ekki háar upphæðir í stóra samhenginu meiri segja hjá því fólki sem að á þessum tekjum sko.
1: Já, en langra þrepið það þó talsett niðar en 1300.000 hvað þeir lenda líka í hátekjuskatti sumir, þeir sem efstir
0: Já, sko, við stefnum ekkert að því að breyta neinu í almennu tekjuskattskerfinu. Við höfum talað hækkun á fjármagnstekjuskatti úr 22-25%. Í því samhengi mjög mikilvægt að hafa í huga að eins og skattkerfið í dag fyrir fjármagnstekjur, þá í rauninni ígildi skattþrepa til staðar, af því að það eru frítekjumörk á fjármagnstekjur og það hægt að sníða mjög rífleg frítekjumörk á fjármagnstekjur til að tryggja að hinn almenni aðili sem á eitthvað sparna, sérstaklega fólk sem komin á efri ár, þarf ekki að líða fyrir þessa hækkun. Við erum fyrst og fremst að reyna að ná til efsta prósentsins, efstu 5%-ana í landinu, sem eru með gríðarlegar háar fjármagnstekjur og við verðum að hafa í huga að skipting fjármagnstekna í dag þannig að sko 0,1% fær 25% fjármagnstekna í landinu. Já. 1% fær 50% að því og efstu 10% fá rúmlega 70-80% af öllum fjármagnstekjum í landinu. Þannig að ef að þú ert einstaklingur þann úti sem átt smá sparnað og ert að hafa áhyggjur af því að þessi breyting, þessi fjármagnstekjuskattshækkun hafi áhrif á þig, ef að þú ert á eðlilegum tekjum og búin að vera bara á venjulegum meðaltekjum allt eitt líf og átt núna einhverja smá fjármagnstekjur út af sparnaði, þá þarftu ekki að hafa neinar áhyggjur af því að þessi breyting hafi áhrif á þig. Við ætlum hins vegar að fara bara í sanngjarna skattheimtu á fólk sem með gríðarlega háar fjármagnstekjur.
1: Já, við reiknað út hversu mikla tekjur ríkissjóður gæti náð inn af þessu.
0: Það talað að yfir og við erum að horfa til lengri tíma þetta svona tvekja kjörtímabila plan hjá okkur af því að við viljum hreyfa okkur hægt við viljum passa upp á allt gangi upp og við séum að snerta réttu hópana og þess vegna þarf að hreyfa sig hægt þá höfum við talað að þessi hækkun á fjármagnstekjuskattinum og lokunin á EHF-gatinu sem kemur í veg fyrir að fólk sem á gríðarlega háum tekjum greiðir lægri skatta en launafólk að það gæti skilað að lokum árlega 20 milljörðum króna og þá eru við kannski að tala að helmingurinn getur komið frá fjármagnstekju skattshækkuninni og helmingurinn frá því að loka þessari skattaglufu í kerfinu
1: Já.
0: Og það bara helmingi sem hægt að gera með 20 milljarða ári hverju, Arturður
1: Já, ég rættu það
0: Já.
1: En það svona, þetta nefnilega spurningin hvað koma peningarnir og hver það sem borgar
0: Já, og þess vegna svo mikilvægt að halda því til haga í dag að það misskipting fyrst og fremst í eignum á Íslandi það meiri tekjujöfnuður en eignajöfnuður á Íslandi það þannig að í auknum mæli þá ákvarðar bakgrunnur þinn og hverra manna þú ert hvers konar lífi þú lifir á Íslandi ef að foreldraðinir eiga eignir eða geta komið þér inn á fasteignamarkaðinn og þess að þar og það ekkert óeðlilegt að fólk sé á mismunandi tekjum það ekkert óeðlilegt að fólk eignist peninga eða græði peninga eða hvað svo sem það en við vitum líka að ef við ætlum að fjárfesta í innviðum við ætlum að fjárfesta í bráðamóttökunni við ætlum að fjárfesta í hjúkrunarheimilum við ætlum að byggja brýr og bora göng og gera þetta allt saman þá eins mikið þú hægt að reyna að spara í opinberum rekstri þá þarf líka að fjárfesta í þessum sparnaði
1: Já.
0: Fjárfesta í innviðinum fjárfesta í stafvæðingunni fjárfesta í bara betra kerfi svo það virki betur og það ekkert í til fyrirstöð við förum bara í aðeins sanngjarnari hérna skattkerfi
1: Já.
0: Sem að snertir bara ríkasta fólki í landinu
1: Já, en þegar að hérna þegar þú talar innri endurskoðum hvað áttu þá við svona umfram bara það sem að orðið segir okkur. Hvernig það framkvæmt?
0: Þetta snýst bara einfaldlega að það sé bara einhver utan að komandi óháður aðili, til dæmis tökum sem dæmi eins og Landspítalan. Ég menna að þetta risastór stofnun, hún að fá kringum 90-100 milljarða á ári frá ríkinu til að reka sig

0: og við viljum auðvitað gera bara þá kröfu að það sé vel farið með fjöðarna og þegar þú ert með innri endurskoðun þá ertu bara með óháðan aðila sem að starfar við það að fara yfir nýtingu fjármuna og hvernig skipulag í rekstrunum. Já. Það öðruvísi en stjórn, skilurðu, stjórnin meira kannski almennt með yfirsýn yfir verkefni og hvernig að hérna, stefna til lengri tíma á þess að þar. Og þetta þykir bara mjög sjálfsagður hlutur, ég menna í bönkunum innri endurskoðun sko, þannig að þetta eitthvað sem við gerum bara kröfum og sérstaklega með þessar stóru stofnanir bara fullkomlega eðlilegt og sért með innri endurskoðun sem að passar upp á nýtingu fjármags það má líka yfirfæra það á hluti eins og sjúkratryggingar Íslands vegna þess að allur einkarekstur í heilbrigðiskerfinu meira og minna fjármagnaður í gegnum sjúkratryggingar Íslands af skattfé okkar skulum hafa það í huga einkareksturinn fjármagnar skattfé og það eru 10 miljardar sem renna í gegnum sjúkratryggingar Íslands en það rosalega lítið fé sem rennur til reksturs þeirra stofnunar sem hefur meðal annars orðið til þess að þau eru ekki með nægilega sterka starfsemi til að fylgjast með nýtingu á fjármagninu hvort að fólk sé að kaupa rétt á þjónustu hvort að sé verið að rukka rétt hvort að sé verið að nýta peninga eins og var samið og það eru rosaleg tækifæri í hagræðingu og betri þjónustu sem felast í því að það sé bara fylst með nýtingu fjármuna hjá ríkinu
1: Já, en mitt þeir sem að já, takast þér að verka svo framkvæmdir og annað bygginga framkvæmdir og annað myndi þetta ná til þeirra að það er þið skoða hvort að menn væru að skrifa eðla reikninga að fer bara rík og þá þykir oft lagi bara að bæta nulli við án þess að ekki benda á nokkuð tiltekin heldur bara svona almennt það kannski mórall.
0: Ég meina ég held að skipti bara rosalega miklu máli að þessi skýr ábyrgðarskipting og skýrar gæða kröfur í hérna framkvæmdum á vegum hins opinbera já og það sé aðili sem að beri mjög skýra ábyrgð á meðferð fé við höfum kannski fyrst og fremst hjá ríkinu Ég meina auðvitað ætli ég ekki að gera lítið úr því að það eru alls konar ábyrgð keðu til staðar og fólk eru alltaf að reyna að gera sitt besta en í risa stórum verkefnum auðvelt að missa yfirsýn og það þarf einfalda að setja ný heildar lög opinbera fjárfestingar í landinu þar sem að passað upp á einmitt það að meðferð fjár sé eins og best verður á kosið það séu líka bara skýr markmið hérna hvað ég segja eðli fjárfestingana ég meina hversu dýrar eitthvað innréttingar að vera og hérna hvað markmið með ákveðnum þáttum er það útlýslagseðlis er verið að fjárfesta í ákveðni tegunda húsnæði fyrir þessa notkunni eða hinna þannig að þó ég veit að þessi margt vel gert í þessu hjá ríkin í dag þá alltaf hægt að gera betur
1: Já, hvað með ráðuneytin? Þegar kemur nýr ráðherra og nýr ríkisstjórn og þá kemur nýr kennitala og nýr lögaðli myndast eðsla á ráðuneytunum núna hjá ráðherranum hún fer ekki fyrir sjóni til dæmis fjólaganefndar eða alþingis hvað með eftirlit þar?
0: Ég held að þurfi bara stöðugt að fylgjast með því hvernig hérna ráðuneytin starfa og ég meina fjárlaganefnd á auðvitað að gera það, á að vera með yfirsýn en ég meina fyrsta skrefi væri nú bara að fækka ráðuneytum og fækka ráðherrum í ríkisstjórn Íslands.
1: Er það eitthvað sem þér fyrst viljið þið gera það?
0: Ég myndi vilja gera það.
1: Úr 12 í hvað?
0: Ég myndi vilja sameina ákveðin ráðuneyti. Það þarf auðvitað að liggja fyrir bara hérna eftir kostningar að ef að samfylkingin fær umboð hérna til að fara í ríkisstjórn og mynda ríkisstjórn þá þurfum við þetta bara að leggja stefi málefnin en það eru þættir eins og ég man það búið að brjóta menntamálaráðunandi upp í þrennt til dæmis. Já. Ég held að það hafi verið vont það mitt mat að ákveðin yfirsýn milli skólastega hafi myndast sko skortur og yfirsýn hafi tapast myndi ég það hefur líka verið rætt það að þrátt fyrir að risastór ráðuneyti séu þetta stundum vand með farin þá heilmikið í félagslega kerfinu og heilbrigðiskerfinu sem að þarf að samþætta frekar og á sínum tíma þá var félagsmálaráðuneyti og heilbrigðismálaráðuneyti í einu ráðuneyti, velferðaráðuneyti og með því maður ekkit endilega að segja að sko það þið stór fækkun í starfsfólki þessara ráðuneyta en þú þarf kannski ekki að vera með tvo ráðherra skilu, þú ert með skrifstofustjóra og þú ert með ráðuneytisstjóra og þú ert með fólk sem yfir ákveðnum verkefnum og þess og þar og ég held að það þurfi líka brjóta niður veggi í stjórnsýslunni menn þess að við vitum að mikið af þeim áskorun sem við stöndum frammi fyrir í heilbrigðiskerfinu snúast bara félagslegum vandamálum
1: Já.
0: Ég meni ég get tekið bara eitt dæmi sko, sem ég varði vitnað mjög víða núna því ég til dæmi nýbúin að heimsækja hérna geðdeildin á Klepp og líka barn og úlingadeild og við erum að sjá þessi ofbeldismál og geðrænu vandamál komið bæði hjá ungu fólki og eldra fólki og ég líka búin að heimsækja öll fangelsi landsins og þar eru þessi vandamál líka til staðar og fólk eru ofta að lenda í því að þurfa á geðheilbrigðisþjónustu að halda og læknisþjónustu að halda vegna þess að annarkort útskrifast á fangelsi eða það í hérna, heimilisaðstæðum þar sem að kemst ekki út úr eða það í félagslegum aðstæðum sem að kemst ekki út úr og það ekki úrræði fyrir fólk að gista í, það ekki úrræði fyrir fólk að búa í, þú veist þetta úrræði sem sveitafélögin oft tóku að sér með einstaklinga sem voru með bara flóknar þarfir og í auknu mæli hefur skort fjármagn til dæmis í svona úrræði sem hefur orðið til þess að fólk er hérna, brýtur kannski aftur af sér vegna þess að það kemst í vondan félagskap og það fær ekki örugt umhverfi Það leiði mögulega til þess að einhver sem að dvaldi of stutt á geðdeild fer í endurinnlögn. Það svo margt í félagslega kerfin okkar sem líka að skapa ákveðin þingsli fyrir einstaklinga og kerfið í heilbrigðisþjónustunni. Ég held að skorti bara yfirsýn og samþættingu þarna á milli.
1: Já, já, já. Allavegna, þetta er svona stefna sem að þið allir að keyra á. Þú talar hérna auðlindagjöld og gjöld á orkuvinnslu hvað með bankaskatt?
0: Við höfum talað fyrir því svo sem í gegnum tíðina að það eigi endur skoða bankaskatt við viljum ekki að minnst okkur stið lækkan það skiptir alveg rosalega miklu máli að koma því til skila við höfum verið óanægð undanfarin svona 2-3 ára þessi kjörtímbili að sjá að, hérna niðurstöður sem benda til þess að lækkun skattsins og sína tíma hafi ekki skilað sér læri kostnaði fyrir heimilin í landinu þannig að við erum alveg til í að skoða bankaskattin ég held að skipti rosalega miklu máli til lengri tíma að við komist á þann stað með bankakerfi að það verði tryggt góð samkeppni á bankamarkaði vegna að forsenda þess að það sé eðlilegt að lækka þessi gjöld að það sé tryggt að það rati þá í minni kostnað til neytenda og þessi fákeppni sem hefur verið í staða núna hefur á sömuleiti komið í veg fyrir það.
1: En hvað hægt að gera Kristún til þess að í raun og veru að fá fleiri banka og jafnvel erlenda banka til að koma hér inn í alvöru samkeppnisumhverfi? Hvað hindrar það?
0: Ég á mjög erfitt með að sjá en alveg móttekileg fyrir hugmyndin sem fólk með, sko, hvað það var þar en ég á mjög erfitt með að sjá að það verði hægt að laða hingað að erlendan aðila á meðan við erum ennþá með íslenska krónu með því ekki að segja að við getum ekki reiki bankakerfi eitthvað með krónu við getum alveg gert það en sko, þetta er bara það lítið þjónustusvæði þetta er bara eins og lítið bær í ykkur starra Evrópulandi sko, kostnaðurinn við að koma og setja upp útibú hér fyrir erlenda banka sem í ofanalag þarf að skipta öllum allir sinni fjármögnun úr erlendum gjaldmiðli yfir íslenska krónu, taka ákveðna áhættu þar, gjaldmiðla áhættu til þess að sinna svona litlu sko, hérna, hagkerfi hann alveg ofbáslega mikill þannig að ég held að við að minnsta kosti hef ég, á ég ennþá eftir að sjá rök fyrir því og sem ég segi, auðvitað það bara eftir því fólk með hugmyndir að erlendu bankarnir til dæmis á Norðurlöndum við erum að hugsa þá hefðu áhuga á komin að svona lítið svæði það hefur verið reyndar, trúðu í gegnum tíðina að selja íslensku bankana það var reynd með Íslandsbanka á sínu tíma að fá erlenda fjárfesta og það var ekki drosulega mikill áhugi í Eystrasaltslöndunum þar sem að sænsku og dönsku bankarnir hafa verið með útibú þar byggðist alltaf svo starfsem upp fyrst og fremst eftir að hérna, Eystrasaltslöndun gengur í Evrópusambandi og tók upp evru og þá var þetta bara orðið útibú skilur í ykkur öðru landi sem að var með sama gjaldmiðil Þannig að ég opið fyrir hugmyndum en þarna stendur hnífurinn í kunni hjá mér, sko.
1: Já, það alveg gjaldmiðlinn segiru, en hérna, hvað með þá eins og að tala að selja Íslandsbanka og jafnvel Landsbanka, hvar samfylkingi stödd í því máli?
0: Ég hef ekki verið hlynnt því og við hefum ekki verið hlynnt því að Landsbankin verði seldur. Mm. Þú veist, ég ætla ekki að útiloka ef einhver heldur að sé skynsamlegt að selja einhver örfáar prósentur í honum, skil, og ríki sér langstæsti aðilinn. Það getur vel verið að það geti verið einhver hugmynd, en sko heilt yfir, þá ég á þeirri skoðun og samfylkingin hefur verið á þeirri skoðun að Landsbankin eigi áfram að vera í eigu ríkisins. Það ennþá ekki búið að ljúka almennlega heildar endurskoðun á eða í rauninni bara svona framtíða sín fyrir bankakerfið, svo að segja.
1: Já.
0: Og það eru ákveðin tækifæri sem félast í því að ríki sé þarna einn eigandi, að mögulega væri hægt að annarkort breyta rekstraformi bankans, gera hann einhvers konar samfélagsbanka, eða svona nær því kannski svona gömlu sparisjóðanum, ef það, það maður að segja, sem í mjög svona fókusera starfsemi. Eða þá í það allra minnsta, að vera með eitt banka sem er ákveði akkari fyrir hina, getur sýnt og sanna að það er hægt að halda kostnaði niðri, þú ert ekki í allt á flokknum einhverjum æfingum, sko, þú ert bara í hefbundir í bankastarfsemi og skapar þannig ákveðið, já, svona aðhald fyrir einhver reiknu bankana og þá er líka kostur fyrir almenning ef það vilja að vera í viðskipti við ríkisbanka ef að þau treysta því frekar. En Íslandsbanka gerir ég ekki aðtöfsend við og held ég raunin sér skynsamt að klára þá sölu. Mm. Skiptir máli bara hver selur hann og hvernig það gerst.
1: Já, já.
0: Og ég og við í samfylkingunum vorum náttúrulega mjög ósátt við hvernig salan var framkvæmd síðast og hérna það mjög laskatraust gagnvart stjórnvöldum þegar kemur að bankasölu.
1: Mm.
0: Þannig að það bara skiptir máli hvernig það gert og þessi ríkisstjórn alltaf endaði á því að gefast upp á þeirri sölu, sko.
1: Já, jú, jú, en það er aðlega staða núna í dag þegar við erum með svona háastýrivexti og við horfum á það að bankarnir í einokunnsinni, þessari einokunnsstöðu, þeir geta nýtt sér þetta alveg upp í topp og sjaldan sé annar þessi arð sem greiðist þaðan út. Þannig að það verður náttúrulega eitthvað að koma til, það ekki Kristrún, sem að stendur meira og lítur meira að hagsmunum almennings í því.
0: Ég er alveg sammála því að það skiptir rosalega miklu máli að gæta og gera það betur hagsmunum almennings þegar kemur að fjármálamarkaði. Ég meina, í fyrir að fyrsta þá náttúrulega traust verulega laska og ég get sagt þetta sem manneska sem sjálf starfaði í fjármálageranum. Ég byrjaði í honum 2011 og var nú bara ung kona þá sko og starfaði svo hans erlendis en það var eftir hrun og hafði náttúrulega ekki verið inn á markanum fyrir hrun og allt sem ég lærði í hagfræði var eftir hruns hagfræði hvað þú átt ekki að gera í fjármálafyrirtæki. Mm. En fólk var mjög meðvituð að trausti var laska og það var búið að eyða miklum tíma í það að reyna að bæta það og þessin er ég eina þeim aðlum verandi fyrir bankastarfsmaður sjálfur og vitandi það mikið að rosalega góða fólki sem félagslega sinnað og samfélagslega sinnað í bönkunum sem varð fyrir miklum vonbrigðum með hvernig farið var með Íslandsbankasöluna vegna þess að það var búið að reyna byggja upp þetta traust og það, þetta eyðilagði mjög margt í fjármálageranum. En ég held að leið að því markmiði væri já og við myndum sjá áframhaldandi starfsemi í Landsbankanum á svona kannski aðeins öðru sér forsendum. En
1: já, þetta bara breyta lögum um hlutverk bankans.
0: Og það þarf líka bara að fylgjast betur með þjónustugjöldum bankana og öllum þessum földugjöldum sem eru til staðar. Og það hefur allt og lítið verið gert í því og neytendavend kemur að fjármálakerfinu finnst mér ekki nægilega góð. Ég get alveg viðkennt það.
1: Mm-hmm. Segðu mér eitt Kristrún hérna, Evrópusambandið og aðild og nú er það svo umræða svona aðeins að poppa upp aðeins að fá að heyra ofan í því með það hvernig samfylkingin af því að nú hafið þið svona gefið það dálítið út að þið væri jú Evrópusinnu en hvað er það mál í ykkar huga núna svona gagnvart íslensku þjóðinni?
0: Ég hef bara heitið því og geri það áfram að vera áfram heiðalíð þeim málflutningi að standa við það sem ég sagði að þetta er ekki vegferð sem að við erum að fara að ljúka eða loka á næsta kjörtímabili. Það skiptir alveg ofboðslega miklu mála mínu mati að við komum ekki klofin út úr næsta kjörtímabili. Það er svo margt sem þarf að laga á Íslandi sem er hægt að gera hérna heima og ég sætti mig ekki við það sem formar jafnaðarmannaflokki að jafnaðarmaður sem Evrópusinni og jafnaðarmaður sem ekki Evrópusinni get ekki komið saman veist, í fjárfestingu húsnæðiskerfinu í að bæta heilbrigðiskerfið í að laga efnaðarslegan stöðuleika hér á Íslandi vegna þess að fólk ósammála samstarf á alþjóðavísu ég hef sagt það og ég segi það hér enn
1: Já.
0: Við höfum verið á þeirri skoðun að áður en að það farið í það vegferð að opna aftur viðræður að það verða að fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla en ég vil ekki fara í slíka þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir en að vera átt sér stað meiri umræða þetta vegna þess að þetta stór ákvörðun að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hún bindandi það fer mikið pólitískt kapitali í svona umsóknarferli og þetta ekki forgangsmála mínu mati en ég segi það samt að ef að þegar líður vel á næsta kjörtímabil og undir lok þess þjóðin komin að þann stað að ríflegur verulega stór hluti þjóðarinnar að þeim stað að þau vilja fara að svara þessar spurningu hvort að við mátna þetta aftur
1: líka spurningu um ástandi í Evrópu og Evrópu sambandinu það eru fjölmargir erfileika þar núna og þau ríki sem eru að sækjum aðild eru nú kannski bara í, á vona völ fjárhagslega þannig að það er ekkit endileg eftir miklu að sækjast eða hvað
0: ég meina að Evrópu sambandi hefur breyst mjög mikið undanfarin 20 árum það er alveg rétt hjá þér og samsetningin þar er mjög ólík Það mjög ólík staða innan Evrópusambandslanda og þess vegna verðum við að hafa það í huga að ef að Ísland gengur einhvern tímann inn í Evrópusambandið, þá það okkur að passa upp á okkur, sko.
1: Já.
0: Við verðum að fara í sterkur stöðu, ekki örvæntingu, ekki eftir okkur líður illa núna, við verðum að fara inn sem stolt þjóð, ef svo að segja. Já. En eins og ég segi, fyrir mér þetta ekki forgangsatriði núna þó að samfylkingin sé Evrópusambandsflokkur, ég hef sagt, allir jafnaðamenn á Íslandi eða geta komið saman inn í samfylkingunni á næsta kjörtímabili og unnu að þessum forgangsmálum sem snúa að því að styrkja stöðu ríkissjóðs styrkja heilbrigðiskerfið bæta húsnæðismarkaðin og því hvort þeir vilja gangi Evrópusambandi eða ekki ef að við nýtum þennan tíma vel tökum uppbyggilega umræðum Evrópusambandi þá var þetta að taka stöðuna og setja hluta kjörtímabilsins og reyna átta sig á því vill fólk fara í þessa vegferð á þar næsta kjörtímabilið ekki og það bara eitthvað sem held ég allir rétt á íhuga bæði við samfylkingunum hvort við viljum það eða ekki, skilja
1: en það samt sko, það svona fólk haldi það núna að við getum tekið upp evru ef við förum inn og þá verið að vexti miklu lægri þú veist fólk ekki að miskili eitthvað eða hvað segir það?
0: Já, þetta eru þetta ekki mitt svona einfalt sko þetta er ekki svona einfalt og hérna í grundvallar atriðum eru vextir háir á Íslandi vegna verðbólgan hefur verið stórkostlega há og verðbólguvæntingar hafa verið stórkostlega háir á Íslandi og ef við myndum vakna á morgun af því að Seðlabankastjóri var allt í einu komin í betra skap eða annars skap og eru búin að lækka vextinni í 2% þá værum við ekkit endilega í betri stöðu í 5-6% verðbólgu við þurfum að laga ástandið ekki bara einkennið ástandið er hátt húsnæðisverð, ástandið er rosaleg fólksfjölgun og innviðafrekur hagvöxtur ástandið er óreiða í ríkisfjármálum það er það sem við verðum að laga ekki bara að hugsa okkur við göngum inn í Evrópusambandið og breytum engu hérna á heimahögunum og þá bara fá við evrópska vexti að virkar þetta ekki svona
1: Nei, en hvað sér það að við getum hérna að tekið á ríkisfjármálunum þannig að skera niður eðsla ríkisins er langt frá það sem að kannski menn hefðu talið æskilegt og hefur mikil áhrif ása stýrivaxtahækkun
0: það sem að hefur fyrst og fremst áhrif
1: hvað er að fara úr böndunum
0: ég meina þetta er svolítið í rauninni kannski það sem vorum að tala um í upphafi viðtalsins að því fylgir bara ábyrgð að ef þú ætlar að standa undir aukinni þjónustu og ef þú ætlar að leggja aukin útgjöld í eitthvað þá verður annarkvist að sækja tekjur á móti eða draga úr einhvers þar annars stað því ef þú heldur að fórum að reka ríki með svona miklum halla þá endar það að lokum í verðbólgunni þannig að það þarf bara að taka ákvarðanir annarkvist að fara betur með fé eða sækja tekjur ég alveg hreinskilin með það að sumt af því sem þarf að hagra því þarf að fjárfesta í hagræðingunni alveg eins og þú rekur fyrirtæki og þú veist að ef þú kaupir eitthvað tæknibúnað þá kannski getur við verið með færri starfsmenn eða ef þú hérna kaupir eða fjárfestir í betra húsnæði þá getur við nýtt eininguna þeina betur og við stöndum frammi fyrir því í heilbrigðiskerfinu sem dæmi ég hef nú oft tekið þetta dæmi, þreytist ekki á að taka það að ég meina fólk sem er að eyða kannski ævikvöldinu sínu kvalið á spítalagangi þessa dagana vegna þess að það kemst ekki aðeins á hjúkrunarheimili eða fær ekki rétta heima hjúkurinn. Mm. Þetta hundra manns sem að nýta legurými á háskóla sjúkrási og ætti að vera í öldrunarými. Þetta fimm til sexfalt dýrari nýting en í öldrunarþjónustu. En til þess að draga úr þessum kostnaðartrúður þarf það að byggja rýmin skilur.
1: Jú.
0: Þannig að við þurfum að horfa á þetta líka svolítið eins og sért að reka já, fyrirtæki þó að rekstur ríkissjóð sé auðvitað samfélagslegum forsendum að þarf að fjárfesta í betri nýtingu fjármuna
1: já.
0: En svo langar mig líka segina í lokinu þessar umræði við verðum líka bara að taka heiðalegt samtalsins samfélag hvað það sem við viljum eyða peningi vegna þessi nútíma samfélagi gerir fólk miklu, miklu, miklu meiri kröfur en það gerði fyrir 10, 20, hvað þá 30 ára
1: Akkurat.
0: Síðan.
1: Akkurat, við langar að nefna einmitt við sambandi við þetta að þurfum að tala óhóflegan kostnaríkisins á ýmsum sviðum. Það til dæmis málefni hælisleitenda. Menn ekki einu máli hver raunverulegu kostnaður og kostnaður gæti verið jafnvel 70 miljardar á ári. Þetta náttúrulega óheyrilega mikið. Hver stefna ykkar í þessu máli?
0: Við höfum sagt að það óásættanlegt hversu langan tíma það hefur tekið að taka ákvarðanir í stöku málum og það hefur fyrst og fremst verið ástæðum fyrir þessum mikla kostnaði að það var tekin til dæmis svo ákvarðan hérna sínum tíma að hleypa inn fólki frá Venezuela á sérstakri viðbótarvend sem þýtti að í raunin allir sem sóttum frá því landi komist sjálfkrafa inn til landsins og gott og vel fengu þá atvinnu hér en síðan var tekin ákvarðun að stoppa afgreiðslu þessara umsókna og það að annarkvort stoppa afgreiðsluna eða hægja á eða taka lengri tími að segja já og nei við fólk það er ofboðslega dýrt það tekur langan tíma nei, tekur mikil, það er mikil tilkostnaður fyrir gefur sem felst í því að vera lengi að taka ákvörðun þannig svo meðan fólk að býja eftir að fá nei eða já þá þarf að borga undir það húsnæði og það þarf að borga undir það fæði. Já. Þannig að við höfum vilja sjá að það sé haldi betur en utanum hérna, utanum þennan hluta kerfisinn, svo sétt að taka hraðar ákvarðanir. Við höfum líka verið jákvætt gagnvart því, af því ég fór til dæmis á heimsótti, lögreglun og suðunisunum og landamæra eftirliti fyrir ekki svo lengur síðan, að þar hafa þau verið að kalla eftir móttökumiðstöð, þar sem er hægt að taka svona tiltölulega hratt ákvarðanir á hvað forsendum fólk að koma inn til landsins afgreiða hratt umsóknir já eða nei og gerir þeim þá hleyft að bara halda betur utan þann hópa fólki sem að koma til landsins og gefa þeim bara betri tækja tól til þess að sinna þessu málaflokki.
1: Er þið sammála því hjá samfylkingunin semst að það sé mótungu svona miðstöðarnu frá upp á velli sem að bara tekur á greiningu bara nána strax á sama sólarhring.
0: Ég á allan ennþá eftir að segja mótrök fyrir því.
1: Já.
0: Með að við fólki sem að starfa í kerfinu og vill einfaldlega bara geta tekið sanngjarnar og eðlilegar ákvarðanir verðan sem það líka ómannúðulegt Arthur, að láta fólk bíða í von og óvon í að fá svar sem kannski að endanum allir vita nei skili og hérna það fer líka illa með fólk í þeirri stöðu og það bitnar á þeim sem sannarlega eiga að fá skilið og eru í raunverulega flýja stríð eða eru í stöðu þar sem að þeir eiga að fá samþykta hælisum sók þannig að mér hefur þótt að minnstu kosta mínu samtölum við landamæra eftirliti og lögreglun suðunisunum að þetta gæti verið skynsamleg lausn. Útfæslan auðvitað liggur ekkert fyrir og það eru auðvitað alltaf í öllu svona erfiðum flóknum málum að útfæslan og smáatriðin skipta lykilatriði.
1: Já, skipta lykilmáli. Bara það verið greint strax til að spara og auðvelda öllum lífið.
0: Ég held að það skiptir miklu máli.
1: Skorið strax að þarna helst upp á Keflavík.
0: Já.
1: Erðu Kristrún Frostadóttir formað samfylkingar að nú ætlum ég að segja þær að tíma okkar er búin.
0: Já, ég trúi því.
1: Já, vegna þess að það er svona, já, við erum bara búin núna, en bara þú eru að koma aftur.
0: Ég kem bara aftur fyrir kosningar, ekki spurning.
1: Ýmis mál og svo hefðu við líka verið gaman að hafa opið fyrir síman.
0: Já, ef ekki bara gera það næst.
1: Við sem gera það
0: Tökum síman næst.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Þetta segir Kristrún Frostadóttir forma samfylkingarinn að gestur okkar hér á útarpi sögu við þökkum inn í kærlega fyrir komuna en verðið tilbúum í síma þegar hún kemur næst. Við þökkum fyrir Arthrúður Karlsdóttir Bræði Reynsson, þökkum Kristrúnu fyrir komuna.

Útvarpssaga í Reykjavík, FM 99,4. Útvarpssaga í Garðabæ, FM 99,4.

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu skandinavísku lögin að byrja á þessum tíma núna og við að sjálfsögðu höfum opið fyrir síman þar sem að þið getið hringt og óskaði eftir óskalögum og hérna við reynum að finna þau einhversta frá, já, Danmörku, Noregi, Svíþjóð, svona helst þaðan, líka Finnlandi, það getur reynst erfiðar að finna það, en einhvað síður þá hérna prófum við þetta og númerið okkar auðvitað 5 8 8 1 9 9 4 og það veru hérna víkingarnir sem eru nokkuð með okkur í þessari útsendingu, þeir þeir eru, við skulum segja að þeir séu svona eila hljónsveitt útvarstöðvarinnar í skandinavisku þáttunum. Er það ekki bara nokkuð gott að hafa það þannig? En 5881994 síminn og hann hringir og hringir fáum hlustanda sem býður hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hver er þarna?
1: Svanhildur heitir hún.
0: Já.
1: Mig langar að byrja að spila lag fyrir mig.
0: Já.
1: Sem er norskt.
0: Já.
1: Hljómsveit.
0: Já.
1: Hún heitir Vaselína Bíla Pókes.
0: Heitir hljómsveitin það, sagður það?
1: Já.
0: Já.
1: Vaselína Bíla Pókes.
0: Já. Skulum sjá, og hvað heitir lagið?
1: Lagið heitir Krús yfir Mjösa.
0: Ég er kannski ekki alveg með það lag en og
1: Nei.
0: Þó við skulum nú sjá hvað viltu segja þetta aftur hvað heitir
1: Krús yfir Mjösa.